0: mục tiêu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập quốc tế ngày càng hiệu quả sâu rộng và thực chất hơn.
1: Tối qua tại công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ diễn ra lễ khai mạc chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam Nhật Bản thành phố Cần Thơ năm 2026 do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ quan tổ chức đối tác Nhật Bản tổ chức. Phóng viên Hồng Phương thường trú đồng bằng sông Cửu Long thông tin.
2: Tổ chức lần đầu vào năm 2015, chương trình duy trì tổ chức định kỳ 2 năm một lần, đến nay đã qua 6 kỳ và trở thành một trong những hoạt động đối ngoại tiêu biểu. Chương trình năm nay diễn ra từ ngày 11 đến 13 tháng 9, khoảng 100 gian hàng của các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản cùng hội tụ, trong đó có khoảng 40 đối tác Nhật Bản, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và mở ra cơ hội kết nối thương mại trong các lĩnh vực như nông sản, thực phẩm, ô cốp, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, công nghiệp, máy móc thiết bị, y tế, du lịch, giáo dục và đào tạo. Điểm nhấn mới của chương trình năm nay là hoạt động đi bộ diễu hành trong trang phục truyền thống với khoảng 1.000 người đăng ký tham gia, góp phần lan tỏa tình hữu nghị và tinh thần trách nhiệm cộng đồng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào sáng 12 tháng 9.
3: Thêm 46 cây thuộc 18 loài vừa được công nhận cây di sản Việt Nam, nâng tổng số cây di sản tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn lên 54, góp phần gìn giữ ký ức xanh và đa dạng sinh học giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Danh hiệu cây di sản Việt Nam không chỉ ghi nhận tuổi đời hay kích thước của cây mà còn nhấn mạnh mối liên hệ giữa thiên nhiên với lịch sử cộng đồng. Những cổ thụ này đã chứng kiến sự thay đổi của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh qua nhiều thế hệ, từ vùng đất còn thưa thớt công trình đến một đô thị hiện đại. Dưới những tán cây ấy, ký ức đô thị tiếp tục được lưu giữ bằng một hình thức sống động và bền bỉ. Trải qua 162 năm hình thành và phát triển, 1864-2026, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đảm nhiệm vai trò bảo tồn, giáo dục, nghiên cứu và phát triển nguồn gen động thực vật. Việc công nhận và giới thiệu các cây di sản là cơ sở để tăng cường chăm sóc, theo dõi sức khỏe cây, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường và cảnh quan, và cũng mở ra một hành trình tham quan mới nơi du khách có thể chụp ảnh, tìm hiểu đặc điểm từng loài và lan tỏa tình yêu thiên nhiên.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương hoàn tất các hạng mục thủ tục để đường cất hạ cánh số 2 tại cảng hàng không Phú Cát đủ điều kiện khai thác thương mại từ ngày 29 tháng 10. Ban quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh được yêu cầu xây dựng tiến độ thi công từng ngày, hoàn thành các phần việc còn lại và phối hợp với Bộ Xây dựng để nghiệm thu. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, cảng không Phú Cát có thể khai thác các loại tàu bay Airbus A320, A321 và tương đương, trong trường hợp cần thiết có thể tiếp nhận tàu bay lớn hơn.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, quân đội Hàn Quốc cho biết sáng nay, ngày 12 tháng 9, Triều Tiên đã phóng một vật thể chưa xác định ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận chung quy mô lớn. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc xác nhận đã phát hiện vụ phóng nhưng chưa công bố chi tiết, hiện đang tiến hành phân tích. Động thái này diễn ra ngay sau khi ba nước đồng minh hoàn tất cuộc tập trận Freedom Easter kéo dài 5 ngày trên vùng biển quốc tế phía đông và nam đảo Jeju. Vụ phóng ngày 12 tháng 9 cũng diễn ra trong bối cảnh cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ diễn ra tại Washington. Các vấn đề liên quan đến Triều Tiên được dự đoán sẽ nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị này.
1: Hôm qua, Mỹ tổ chức các ngày lễ tưởng niệm trên toàn quốc để đánh dấu 25 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, tưởng nhớ gần 3.000 nạn nhân thiệt mạng tại New York, Lầu Năm Góc và Sanville tại bang Pennsylvania. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
4: Các lễ tưởng niệm chính được tổ chức tại khu tưởng niệm ngày 11 tháng 9 ở New York, Lầu Năm Góc ở bang Virginia và đài tưởng niệm chuyến bay 93 ở Pennsylvania. Tại New York, thân nhân các nạn nhân tiếp tục truyền thống đọc tên những người bị thiệt mạng và dành một phút mặc niệm vào thời điểm các máy bay bị không tặc đâm vào trung tâm thương mại thế giới, Lầu Năm Góc và khi tòa tháp đôi sụp đổ. Khác với thông lệ, Tổng thống Donald Trump năm nay tham dự lễ tưởng niệm tại Lầu Năm Góc, nơi 184 người thiệt mạng trong vụ tấn công năm 2001. Phát biểu tại đây, ông Trump nói nước Mỹ tưởng nhớ những linh hồn đẹp đẽ đã bị cướp khỏi thế giới trong ngày 11 tháng 9, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ không bao giờ quên các nạn nhân và gia đình của họ. Tại New York, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cùng nhiều cựu tổng thống và lãnh đạo địa phương đã tham dự lễ tưởng niệm tại khu vực số 0. Năm nay, buổi lễ có thêm một phút mặc niệm dành cho những người đã qua đời sau này do các bệnh liên quan tới bụi độc và điều kiện làm việc sau vụ tấn công. Trước lễ tưởng niệm năm nay, cảnh sát New York đã tăng cường triển khai lực lượng quanh trung tâm thương mại thế giới và nhiều địa điểm nhạy cảm khác. Giới chức thành phố cho biết chưa ghi nhận mối đe dọa cụ thể, nhưng các biện pháp an ninh được nâng cao trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng và nguy cơ bạo lực cực đoan ngày càng phức tạp.
3: Báo cáo vừa công bố của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cho biết sản lượng khai thác dầu thô của Ả Rập Xê Út, nhà xuất khẩu dầu lớn thứ ba thế giới, đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1990. Phóng viên Ba Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Báo cáo của OPEC cho biết, trong tháng 8 vừa qua, sản lượng khai thác dầu của Ả Rập Xê Út đã giảm tới 23%, xuống còn 6,24 triệu thùng mỗi ngày. Đây là mức sản lượng khai thác thấp nhất của Ả Rập Xê Út kể từ năm 1990. Nguyên nhân là do bất ổn gia tăng tại khu vực, khiến hoạt động xuất khẩu dầu thô của nhiều nước, trong đó có Ả Rập Xê Út, bị ảnh hưởng. Khai thác dầu thô của Ả Rập Xê Út đạt mức 7,1 triệu thùng trong tháng 6 và bật tăng mạnh lên 8,1 triệu thùng trong tháng 7. Tuy nhiên, tại thời điểm cuối tháng 8, quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn thứ 3 thế giới báo cáo mức giảm sản lượng lên tới 1,9 triệu thùng mỗi ngày, cao nhất trong 34 năm. Trước khi cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2, sản lượng khai thác dầu thô của Ả Rập Xê Út đạt khoảng 9,6 đến 10 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, tương đương sản lượng khai thác của Nga. Khoảng 60 đến 70% dầu thô khai thác của Ả Rập Xê Út là để xuất khẩu, đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Nga.
1: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
6: Sáng sớm hôm nay, 12 tháng 9, vùng áp thấp trên vùng biển phía tây nam của đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa, khoảng 150 km về phía tây nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày 13 tháng 9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vị trí ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 120 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Dự báo đến 4 giờ ngày 14 tháng 9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vị trí ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế. Sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng. Do tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, vùng biển phía Tây, đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ, là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
10: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
10: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
10: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
11: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
12: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
11: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
12: thì sao hả chị?
11: Là u xơ tử cung.
12: Ôi, gớm tưởng gì. Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
11: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
13: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ông Sang ơi.
13: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
16: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
15: Dùng cho cả gia đình á?
16: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
15: Để tôi đi mua về luôn.
16: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
17: Câu chuyện ngày thứ bảy.

0: Thưa quý vị và các bạn, bạo lực gia đình thể hiện ở nhiều hình thức khác nhau. Bạo lực thể chất thường để lại những vết thương trên cơ thể, nhưng cũng có những vết thương không nhìn thấy, những âm thầm theo một con người suốt nhiều năm. Đó có thể là những lời miệt thị lặp đi lặp lại mỗi ngày, là sự kiểm soát từng đồng tiền, từng mối quan hệ, là cảm giác sợ hãi ngay trong chính ngôi nhà mà lẽ ra phải là nơi bình yên nhất. Điều đáng nói là rất nhiều người phụ nữ đang sống trong những tổn thương ấy mà không nhận ra mình đang là nạn nhân của bạo lực gia đình.
1: Trong câu chuyện thứ 7 hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn vào một dạng bạo lực rất khó nhận diện nhưng để lại những hậu quả nặng nề. Đó là bạo lực tinh thần đối với phụ nữ. Đồng hành với chuyên mục là Thạc sĩ Trịnh Thị Mai, chuyên gia tâm lý của tổ chức Haga Quốc tế tại Việt Nam, đơn vị nhiều năm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại và mua bán người trở về.
2: Xin cảm ơn Thạc sĩ Trịnh Thị Mai đã tham gia chương trình. Thưa bà, khi nhắc đến bạo lực gia đình, phần lớn mọi người thường nghĩ đến những trận đòn hay những vết thương trên cơ thể. Trong khi đó thì bạo lực tinh thần lại diễn ra âm thầm hơn rất nhiều, khiến cả người trong cuộc cũng khó nhận ra. Theo bà, đâu là những biểu hiện phổ biến nhất của bạo lực tinh thần đối với phụ nữ hiện nay?
3: Hiện nay rất là nhiều hình thức, trong cái thời đại công nghệ nữa thì càng rất là phức tạp. Chung quy lại thì nó có bạo lực về mặt thể chất này, bạo lực tinh thần. Bạo lực tinh thần thì nó khó nhìn thấy hơn so với bạo lực thể chất. Bạo lực thể chất thì mình có thể nhìn thấy ngay trên cơ thể các cái vết bầm tím hay gì đó. Thế nhưng mà bạo lực tinh thần làm cho chị em căng thẳng, hoặc người khác mà người ta không chứng kiến được, hoặc là khi mà qua một lại thì có thể là cái điệu rồi những cái áp lực về mặt tinh thần không được diễn đạt hết. Đấy, rồi cả những cái bạo lực về mặt kinh tế. Ví dụ như là kiểm soát về mặt tài chính, cho hoặc là không cho đi làm, hoặc là đi làm mà cũng phải chọn lựa những cái ngành nghề mà cái người trong gia đình đồng ý, hay là kiểm soát về mặt các mối quan hệ xã hội. Ví dụ như là cho đi chơi, nghĩa là bản thân mình là có quyền trong việc gặp gỡ người khác nhưng mà cũng phải xin phép, hoặc là phải được chơi với người này hoặc không được chơi với người kia. Thì các cái dạng bạo lực như vậy là hiện nay là có những người mà bị nhiều loại bạo lực cùng một lúc chứ không phải là một.
2: Thưa bà, qua quá trình làm việc với các nạn nhân thì điều gì khiến cho nhiều phụ nữ không nhận ra mình đang bị bạo lực tinh thần? Liệu có phải là những quan niệm đã tồn tại từ lâu như là đàn ông là người quyết định hay vợ chồng thì phải nhịn nhau đã khiến họ mặc nhiên, coi sự kiểm soát là điều bình thường?
3: Thật ra rất khó để mà có thể nghiên cứu bạo lực tinh thần một cách chính xác, bởi vì đôi khi có những người đang ở trong chính cái bạo lực đấy cũng không biết là mình đang bị bạo lực tinh thần. Nhất là những cái yếu tố về mặt văn hóa hoặc những mô hình truyền thống, ví dụ như là cho rằng là cái người đàn ông trong gia đình có tiếng nói quyết định về mặt kinh tế hoặc là những chuyện quan trọng. Thế nên là đôi khi người phụ nữ cho rằng là cái việc đó là việc đương nhiên, ví dụ như là ông chồng ông ấy không cho mình quyết định vào cái vấn đề xây nhà chẳng hạn, ví dụ như thế, hay những quyết định tài chính quan trọng thì nó là một cái chuyện mà từ xưa đến nay. Và bản thân người phụ nữ có một cái quan điểm khác, nếu mà có kể ra thì đôi khi người khác nói là chuyện đấy mày cứ để cho chồng mày nghĩ gì mày phải đau đầu chẳng hạn. Thế nhưng mà người phụ nữ thì không đồng ý, nhưng mà người ta cũng không có thể hình dung ra đấy là một cái dạng bạo lực. Có thể có những người sống cả đời với những cái ức chế khó chịu, lý giải là cái sự khác biệt về mặt tính cách, đàn ông thì như thế, phụ nữ như thế này, mà không biết rằng là mình đang bị bạo lực về mặt tinh thần. Thế nên là cái con số mà nói là để mà thống kê chính xác là gần như là không thể. Đôi khi là người ta cũng rất khó để mà minh chứng. Ví dụ như là mình là một cái nạn nhân, mình cần cái hỗ trợ về mặt về bạo lực tinh thần đấy, nhưng rất khó để chứng minh là tôi đang bị bạo lực tinh thần. Kể ra thì có những cái người mà ở cái khâu tiếp nhận ban đầu, người ta cũng cho rằng là có thể là tôi cũng hiểu là bạn bị bạo lực tinh thần, nhưng mà dẫu sao nó vẫn phải có minh chứng để mà người ta làm việc. Đấy, thế thì có một cái rào cản nữa trong cái việc mà rất là khó chứng minh, thì một rào cản nữa là về mặt kinh tế. Đôi khi rất là nhiều phụ nữ, cũng có thể là những phụ nữ có những cái mức thu nhập khác nhau nhé, có những người thì giàu có, nhưng cũng có những phụ nữ mà ở mức độ thu nhập trung bình hoặc là sống phụ thuộc. Việc mà tôi đã mang một cái thứ mà tôi không có bằng chứng theo người để nhờ chị sửa giúp chẳng hạn, lại còn cảm giác là nếu mà sau khi tôi nói xong thì tôi quên đi đâu, về đâu, tôi vẫn quay về cái gia đình đấy, vẫn cái người chồng đó, vẫn cái mô hình gia đình đấy. Và mang thêm một cái tội nữa là mách lẻo. Người ta sẽ cho là những chuyện đơn giản thế mà vợ chồng con cái không nói với nhau mà lại đi nói ra bên ngoài, và lại thêm một cái tội nữa, và khiến cho người ta cảm thấy là bản thân người ta hãy tự nghĩ trong đầu, trong cái vòng luẩn quẩn đấy người ta tự nghĩ thôi, và người ta sẽ không còn nói ra. Đôi khi người ta chỉ nói với những người rất là thân thiết, những người mà thật ra họ cũng không có trợ giúp được về mặt pháp lý hay gì cả, hay là có thể làm thay đổi bối cảnh cái người phụ nữ đấy. Thế thì việc đầu tiên đó là cái việc mà người phụ nữ phải tự tin rằng mình xứng đáng được bảo vệ, dù đó là những cái loại hình thức bạo lực mà không nhìn thấy bằng mắt thường, bởi vì cái hậu quả của nó là rất là nghiêm trọng cho cái chính cái cuộc đời của họ.
4: Vâng, có lẽ đây cũng là lý do khiến việc thống kê về bạo lực tinh thần gần như không thể đầy đủ. Bởi ngay khi những người trong cuộc còn chưa nhận diện được những gì mình đang phải chịu đựng, thì việc tìm kiếm sự giúp đỡ càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng phía sau sự im lặng ấy là những câu chuyện khiến bất cứ ai cũng phải day dứt. Có người từng nghĩ đến cái chết, có người sống nhiều năm trong mặc cảm mình là người có lỗi, có người bị chính người thân khuyên tiếp tục nhẫn nhịn. Phóng sự sau đây sẽ phần nào cho thấy những tổn thương vô hình ấy đã hủy hoại cuộc sống của nhiều phụ nữ như thế nào.
5: Các cháu hàng ngày chứng kiến cái cảnh bố đuổi mẹ, bố khóa cửa không cho mẹ vào. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc tôi dắt hai đứa con đi ra một cái sông nào đấy. Nhưng mà ra đến nơi thì tôi nhìn thấy lòng sông chảy xiết. Hai đứa trẻ con thì nó cũng nghĩ là nó được đi chơi thôi. Tôi nhìn vào ánh mắt của các con, tôi lại dắt cả cháu quay về.
6: Trong căn phòng trọ chật hẹp trên con phố Nguyễn Tuân, thành phố Hà Nội, câu chuyện của chị Mai Trang liên tục bị ngắt quãng bởi những tiếng khóc nghẹn. Đối diện với chúng tôi, người phụ nữ gầy gò, ốm yếu, đưa tay lau hai hàng nước mắt. Đôi mắt vốn đẹp nhưng quầng sâu, nhiều lúc đờ đẫn, vô cảm. Từng mơ về một mái ấm hạnh phúc, nhưng với chị Mai Trang, thực tế hôn nhân lại là chuỗi ngày sống trong địa ngục, nơi mọi việc chị làm phải tuân theo những luật lệ hà khắc do chồng chị định đoạt.
5: Tôi đi làm không được đi sớm trước 6 giờ và không về muộn quá 6 giờ chiều. Khi ấy tôi làm bên du lịch mà công việc của tôi thì cũng đòi hỏi tôi phải đi nhiều. Thế nhưng chồng tôi thì tuyệt đối không cho tôi đi công tác. Chồng tôi nói rằng là tất cả những người phụ nữ đi qua đêm đều là những người phụ nữ hư hỏng. Chồng tôi bảo là đã bước chân về nhà anh ấy thì phải theo luật của nhà anh ấy. Cứ bất kể một khi nào mà chồng tôi cảm thấy không hài lòng hoặc tôi làm sức ý anh ấy thì anh ấy sẵn sàng đuổi tôi ra khỏi nhà. Thậm chí nửa đêm cũng gọi tôi dậy và bắt tôi thu xếp hành lý để đi ra khỏi nhà.
6: Chớ trêu hơn, người chồng luôn ghen tuông, kiểm soát, lại ngang nhiên ngoại tình. Cú sốc ấy khiến chị Trang suy sụp, rơi vào trầm cảm, phải cầu cứu gia đình chồng. Song điều chị nhận lại chỉ là một lời khuyên: cố nhẫn nhịn vì con.
5: Tôi cũng có tâm sự với mẹ chồng tôi, nhưng mà tôi chỉ nhận được một câu là: mày cố cắn răng để mà ở lại vì con mày. Nó có ngoại tình thì mày phải xem lại bản thân mày, tại sao nó ngoại tình.
6: Khi sự hy sinh và nhẫn nhịn bị mặc định là chuẩn mực, trong không ít trường hợp lại trở thành sợi dây vô hình trói buộc phụ nữ vào những tổn thương không lối thoát. Mỗi lần nhắc đến cuộc hôn nhân cũ, chị Lan Anh quê Tuyên Quang vẫn bất giác sợ hãi, ám ảnh bởi những lần chồng lên cơn, chửi bới, dọa giết. 10 năm sống trong bạo hành là những vết cứa hằn sâu trong tâm hồn, khiến chị khó khăn lắm mới quyết định mở lòng.
7: Anh ấy chửi rủa cả đến bố mẹ, anh em, họ hàng em.

0: ra với cơ thể không lành lặn. Từ nhỏ đã lớn lên trong sự so sánh với anh trai và sự phân biệt đối xử từ bố mẹ. Những lời nói sắc như dao cứa, lặp đi lặp lại mỗi ngày đã đẩy chị vào cảm giác bị chối bỏ, không ít lần nghĩ đến chuyện tự sát.
1: Cứ mở mắt ra là bị mắng, đôi khi cũng hỏi là sao bố mẹ sinh con ra như thế này, bố mẹ không thương, rồi bố mẹ lại ý thương anh nhiều hơn. Nếu sinh ra như thế này mà bố mẹ không thương thì sao không để mình chết đi cho nó giải nợ, bởi vì nuôi rồi mà đối xử không công bằng thì nó cũng là một cái tổn thương, thì không được nhận được cái câu trả lời. Cuối cùng thì nhận được là cái cuộc sống này chúng ta không chọn được cái nơi mà mình sinh ra, gia đình không ai cần mình, thì tại sao mình lại tồn tại để làm gì?
0: Bạo lực tinh thần vô hình, nhưng nỗi đau là có thật. Đã tham gia hỗ trợ pháp lý cho nhiều nạn nhân, luật sư Nguyễn Quang Ngọc cho rằng dạng bạo lực này có thể gây ra những tổn thương vô cùng nghiêm trọng.
2: Hành vi bạo lực tinh thần tạo ra những cái nỗi đau rất lớn, có thể làm cho những người có thể phát điên, có thể có những người tiêu cực quá, họ dẫn đến việc là họ đi tự tử. Đấy là những hành vi vô cùng nghiêm trọng.
0: Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã từng thực hiện khảo sát tại 8 tỉnh thành phố. Kết quả, cứ 4 gia đình có tình trạng bạo hành thì có 1 gia đình theo kiểu bạo hành tinh thần hộp đen, không gây sự chú ý, khiến cho người ngoài nhìn vào vẫn nghĩ đó là một gia đình êm ấm, cơm lành, canh ngọt. Nhưng phía sau vỏ bọc ấy, những tổn thương vẫn âm thầm tích tụ, để lại những hệ lụy không dễ chữa lành. Và khi những nhát dao vô hình chưa được nhận diện, thì nỗi đau vẫn còn tiếp diễn, dai dẳng, khoét sâu trong chính những mái nhà vốn được xem là nơi bình yên nhất.
3: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện chúng ta vừa nghe, những lời nói xúc phạm, sự kiểm soát hay là coi thường kéo dài qua 5 tháng có thể đẩy một con người đến tuyệt vọng, thậm chí nghĩ đến cái chết. Thưa bà Trịnh Thị Mai, từ thực tế hỗ trợ rất nhiều phụ nữ bị bạo lực, bà đánh giá như thế nào về những hệ lụy mà bạo lực tinh thần để lại đối với sức khỏe tâm lý của nạn nhân?
4: Mình thật ra hỗ trợ rất là nhiều phụ nữ trong nhiều năm làm việc, thì nó có một cái chu trình. Thường đa phần mọi người có thể bước vào hôn nhân trong một cái trạng thái rất là hạnh phúc, và ban đầu có thể là khi mà sinh con đẻ cá thì người chồng sẽ nói là thôi bây giờ trong nhà không có ai chăm sóc con thì em về thu nhập ít ỏi hoặc như nào đấy thì thôi em dành thời gian chăm sóc gia đình. Thì ban đầu người phụ nữ rất là hạnh phúc bởi vì có một người lo tài chính cho mình này, mình còn mình thì có thời gian bên chăm sóc con. Thế nhưng cái đứa trẻ dần nó cũng lớn lên, và chúng ta đều biết là cái người phụ nữ cũng không thể mãi rằng là chỉ có thức dậy chăm sóc cho con, nấu ăn cho gia đình rồi buổi tối, nghĩa là cái quay vòng hàng ngày như vậy. Thì dần dần người ta bắt đầu cảm thấy buồn. Các mối quan hệ xã hội thì bởi vì là mình cũng không có đi làm hoặc là không có đi ra bên ngoài tham gia các cái hoạt động xã hội nhiều, nên là các mối quan hệ bạn bè cũng dần nó bị cùn mòn đi. Và ban đầu người ta chỉ cảm thấy nó có một cái trạng thái gì đấy buồn, và có thể người ta lý giải rằng là tôi lựa chọn một cái cách sống khác. Thế nhưng mà sau một cái thời gian dài, khi những cái ức chế nó cứ tích tụ ấy, những cái người xung quanh cũng thay đổi. Ví dụ như người chồng sẽ bắt đầu cảm thấy vợ của mình thật là vô dụng. Dẫu rằng anh ta chính là cái người đề nghị cho cái người vợ đó là ở nhà chăm sóc con, và cảm thấy người vợ mình ăn mặc không xinh đẹp bằng những cô gái đi làm bên ngoài ấy, và mang những cái ức chế đó về nhà. Còn cái người vợ thì tiếp nhận, và vì các mối quan hệ cũng dần cùn mòn nên cái việc mà người ta giải tỏa nó ra ấy là cũng ít, và dần dần người ta cũng bớt đi các cái thói quen giải tỏa trong xã hội. Từ cái việc mà cảm thấy bắt đầu buồn buồn về việc cảm giác như là mình cô đơn trong các cái mối quan hệ, thì bắt đầu cô đơn trong chính mối quan hệ với cái người chồng của mình hay là các cái mối quan hệ xung quanh, và các cái giá trị của cái người phụ nữ dần bị giảm sút, chính bản thân họ cảm thấy là mình mất đi cái giá trị, và các cái ức chế đấy bắt đầu nó giải phóng ra bằng cái việc là có thể họ bắt đầu cáu gắt với chính cái đứa trẻ con, với chính người trong gia đình, và họ lại trở thành bị nói rất là kinh khủng, giống như là nhà mình không có làm cái việc gì, chỉ việc mỗi chăm chồng chăm con mà cũng không làm được. Và những cái tích tụ đó làm cho cái người phụ nữ mà rất nhiều người cuối cùng trở nên trầm cảm. Có những người phụ nữ là thậm chí là nghĩ đến cái chuyện là mình kết thúc cái cuộc sống của mình. Có những người phụ nữ muốn bỏ đi, thậm chí có những người muốn bỏ đi mà để con ở lại, bởi vì tôi cũng không thể chịu được nữa, tôi muốn đi. Có những cái người mà họ sẽ sống

0: trong cái lo âu, trong cái cảm giác có thể là tôi mất giá trị, người chồng sẽ bỏ tôi, người chồng sẽ có người khác ấy, và tôi không, nhưng mà tôi cũng không có kinh tế để tôi có thể giải thoát cuộc đời của mình. Và cái stress rồi cái lo âu cứ kéo dài trường diễn như vậy thì họ bắt đầu mất ngủ này, bắt đầu sinh ra các bệnh như đau đầu này, đau bao tử này, và bắt đầu người ta thấy sức khỏe một cách yếu kém đi. Nó cứ quay vòng rồi, sức khỏe yếu kém đi thì tinh thần căng thẳng, tất cả những cái chuyện trong đời sống không có một cái bức tranh mới nào cả. Và cứ như vậy là họ triền miên, và cuối cùng họ trở thành một người mà chính bản thân họ cảm thấy là một người rất là tệ, một người mà cáu gắt, một người mà cứ dễ khóc, dễ buồn, dễ cáu gắt. Và cái bức tranh đấy nó củng cố thêm cho cái giá trị rằng là tôi là một người thật sự là rất là tệ, nên là chồng tôi mới đối xử với tôi như vậy. Và cuối cùng họ cứ luẩn quẩn ở trong cái vòng đó.
1: Có lẽ điều đầu tiên mà nhiều phụ nữ cần không phải là một lời khuyên, mà là một điểm tựa để họ biết rằng mình không đơn độc. Theo bà, khi nhận ra mình đang bị bạo lực tinh thần thì người phụ nữ nên bắt đầu từ đâu để bảo vệ chính mình?
0: Việc đầu tiên là phải ngừng xấu hổ đã. Bởi vì rất nhiều người nói với tôi là việc của mình có đáng trầm trọng như vậy không mà mình đi nhờ người khác trợ giúp, trong khi ngoài kia còn bao nhiêu người khổ hơn mình. Và thậm chí là tôi đã làm việc với có những bạn thân chủ là nhiều năm rồi, đã trợ giúp bạn, cái là bạn thật sự là trầm cảm thật sự, bạn ấy kiệt quệ và được trợ giúp đến lúc bạn cũng đã cảm thấy bớt đi, nhưng bạn vẫn băn khoăn là em có xứng đáng được trợ giúp hay không, hay em có làm quá cái chuyện của em hay không. Thì cái việc đầu tiên là người phụ nữ phải cảm thấy ngừng, cảm thấy xấu hổ vì cho rằng là cái chuyện đó là chuyện bé và tại sao mình không tự giải quyết được mà mình phải tìm sự trợ giúp. Thực tế là chúng ta là con người, bất kỳ ai cũng có những lúc không thể nào tự cứu chính mình, mà nhất là khi chúng ta đã bị các cái vấn đề rối loạn về sức khỏe tinh thần nặng ấy, thì càng không thể nào tự. Thế nên việc đầu tiên là mình cứ để cho chìa bàn tay mình ra, việc đầu tiên mình lên tiếng, việc đầu tiên là mình hãy tìm đến những cái địa chỉ trợ giúp tin cậy, và ở đây người ta sẽ có những cái bảo mật thông tin và một cái hệ thống trợ giúp chuyên nghiệp. Thế nên mình cũng không lo rằng cứ mình cứ đi tìm trợ giúp thì sau đó mình quay về nhà thì mình sẽ bị hành hạ hơn, mà mọi người sẽ có những cái hoạt động hỗ trợ có thể mang tính bảo mật thông tin, để cho ví dụ đặc biệt là về mặt tâm lý là hoàn toàn bảo mật thông tin, để bản thân mình cũng hiểu rằng là không nhất định phải ly hôn, cũng không nhất định phải rời khỏi cái nhà đấy. Tất nhiên có những tình huống phải ly hôn, phải rời nhà, nhưng mà đa phần là chúng ta có thể tự thay đổi cái cuộc đời của mình. Khi mà mình cải thiện được cái vấn đề đời sống tinh thần, mình làm chủ lại cái tinh thần của mình ấy, thì nó sẽ có những con đường đi mới. Ví dụ như có những phụ nữ tái tạo lại nghề nghiệp của mình, khi mà người ta bắt đầu có lại nghề nghiệp, người ta có lại một quan hệ xã hội, người ta có tài chính, thì lúc đấy người ta lấy lại sự tự tin. Và khi người ta có sự tự tin thì người ta lại làm cho cái người xung quanh, ví dụ như người chồng hoặc những cái người trong gia đình, họ thay đổi góc nhìn về cái người phụ nữ đó, và cái mối quan hệ gia đình cũng được cải thiện. Và đôi khi có những người chồng thì cũng dừng cái bạo lực đấy lại vì họ cũng nhìn thấy cái khả năng độc lập của người phụ nữ, cái tiếng nói của người phụ nữ.
1: Vâng, một chi tiết rất đáng chú ý mà bà vừa chia sẻ đó là không phải mọi trường hợp đều kết thúc bằng ly hôn. Điều quan trọng hơn là giúp người phụ nữ lấy lại sự tự tin, khả năng tự chủ và quyền quyết định cuộc sống của mình. Trong hành trình ấy thì những tổ chức hỗ trợ chuyên nghiệp có vai trò rất là quan trọng. Vâng, là đơn vị đã đồng hành với rất nhiều phụ nữ bị bạo lực trong nhiều năm qua, Haga hiện có những chương trình hỗ trợ như thế nào thưa bà?
0: Hiện nay tổ chức Haga quốc tế tại Việt Nam thì hỗ trợ một cách toàn diện về các lĩnh vực như là về mặt sinh kế này, có nghĩa là giúp chị em có thể về giáo dục, nếu mà có những bạn mà ví dụ như trẻ em chẳng hạn có thể sẽ được chi trả các cái khoản để có thể đi học, học nghề, hoặc là học, nếu đang còn học phổ thông thì cũng có thể hỗ trợ về mặt học phí ví dụ như vậy. Đó thì hỗ trợ về mặt y tế, ví dụ như là đưa đi đến bệnh viện để thăm khám sức khỏe tinh thần hoặc sức khỏe thể chất và chi trả các cái chữa trị đó. Về mặt sự tâm lý thì là sẽ có hỗ trợ về mặt đi khám đấy, tại vì cũng có những cái mà phải chẩn đoán bác sĩ rồi cũng có thể phải uống thuốc. Và hỗ trợ về mặt tâm lý là tham vấn tâm lý trực tiếp và cũng có thể làm cả online với những người ở xa mà các bạn ấy không thể đến được tổ chức. Thì cũng có những cái trường hợp thì ngắn hạn thôi, nhưng mà đa phần sẽ dài hạn là theo mọi người cho đến khi mọi người thật sự bình phục về mặt tâm lý để có thể tái tạo lại cuộc sống của mình.
1: Vâng, không chỉ hỗ trợ về tâm lý, pháp lý hay sinh kế, điều quan trọng hơn cả là giúp cho người phụ nữ từng bước lấy lại niềm tin vào chính mình. Thưa bà, trong quá trình đồng hành cùng các nạn nhân thì điều gì khiến bà trăn trở nhất?
0: Thật ra bạo lực nó là một cái chu trình quay vòng. Có nghĩa là ngay cả khi họ không đi tìm sự trợ giúp ấy, thì cái bạo lực trong các mối quan hệ nó không hẳn là nó cứ liên tục là bị bạo lực, mà ví dụ như sau một lần bạo lực thì có thể cái người mà gây bạo lực đấy họ lại có những lời rất là yêu thương, lời ngọt ngào, hoặc họ lại có một cái giai đoạn bình yên gọi là trăng mật đấy. Đấy, giai đoạn, một cái giai đoạn trăng mật như vậy, sau cái trăng mật đấy thì nó, người phụ nữ lại cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì cái người chồng hóa ra vẫn yêu thương mình, hoặc người bạn trai, hoặc là cái người trong gia đình vẫn yêu thương mình, rồi dần dần lại quay lại cái vòng xoáy là bắt đầu mâu thuẫn dần dần, rồi lại cái quay lại bạo lực. Thế nên ấy, họ vẫn cảm giác là có một cái bình yên nào đó trong đó một số giai đoạn, thế nên bản thân họ có những lúc họ muốn thoát ra, nhưng cũng có những lúc họ thấy là ừ, như thế thì cũng được, cũng ổn, mình quan mình làm gì đâu, hoặc là thấy là mình được rồi. Thế nên bản thân cái người phụ nữ cũng rất dễ bỏ cuộc trong cái việc là thoát ra khỏi cái bạo lực đó, là sự ràng buộc về những cái đứa trẻ. Nếu mà mình muốn thoát ra thì đôi khi họ chỉ nghĩ đến cái chuyện ly hôn thôi. Thế thì ai nuôi con? Tôi luôn luôn là người muốn nuôi con nhưng mà tôi không đủ kinh tế để nuôi, hoặc là gì, đứa con, đứa trẻ đấy chính là cái ràng buộc mà chúng cũng không dễ dàng mang đi được đấy, bởi vì nhà chồng chẳng hạn cũng là muốn ràng buộc cái đứa trẻ đấy. Hay vấn đề kinh tế, tôi không có ăn, không cần việc làm, nơi ở đâu, về nhà mẹ đẻ có được không, hoặc cả không phải gia đình nào cũng chấp nhận là con mình quay về. Đấy, ví dụ như các tổ chức có thể cung cấp một cái chỗ ở tạm thời cho chị em phụ nữ, điều đấy là đang diễn ra, nhưng mà không thể là vĩnh viễn, đúng không? Cái là bản thân họ vẫn phải là cái người có thể tự sống sót. Thế nên họ sẽ kể cái những cái rào cản về mặt kinh tế, về mặt ràng buộc, về mặt cả cái truyền thống văn hóa phải có một cái gia đình trọn vẹn, đấy, cái rào cản về cái bản thân tự ti bản thân họ, thì những cái đấy nó là cái bức tranh khiến cho người ta khó bước ra. Thế nhưng mà nếu mà người ta, chị em nào hiểu rằng là không nhất định cứ phải đến đường cùng là phải ra khỏi cái nhà đó thì mới có thể thoát được bạo lực, mở cho mọi người đường mới rằng bản thân mình nếu mà mình chữa lành những cái tổn thương bên trong về mặt tâm lý, hoặc là mình có cái cách gọi là những cái kỹ năng khác đi, và mình có thể độc lập mặt kinh tế, độc lập về mặt tiếng nói, thì bối cảnh nó cũng sẽ được cải thiện rất nhiều, chứ không nhất định phải đến mức tranh tăm tối là phải chia tách nhau.
1: Thưa bà Trịnh Thị Mai, người phụ nữ có thể là nạn nhân trực tiếp của bạo lực, nhưng những đứa trẻ lớn lên trong môi trường ấy cũng đang phải gánh chịu những tổn thương rất lớn. Theo bà thì gia đình và cộng đồng cần thay đổi nhận thức như thế nào để không còn coi bạo lực tinh thần là chuyện riêng của mỗi nhà?
0: Chắc là chúng ta phải thay đổi các cái quan niệm xưa cũ rằng là vợ chồng có chuyện gì về nhà bảo nhau. Đó là cái câu mà khiến cho rất nhiều người không dám nói ra, hoặc nói ra thì bị xem nhẹ cái vấn đề đấy. Vì đó chúng ta phải coi cái bạo lực ấy, nó là một chuyện mà không thể nào bình thường được. Không thể nào do là cứ lấy cái ngụy biện rằng là ai chả sống thì chả có mâu thuẫn đấy. Mà nếu nó đã diễn ra thường xuyên thì nó sẽ hoàn toàn không chỉ thay đổi tác động đến cái người phụ nữ đó mà toàn bộ gia đình. Những cái đứa trẻ sống trong cái gia đình bạo lực cũng sẽ ảnh hưởng những cái độc hại từ cái gia đình đấy, và lớn lên nó có thể trở thành người đi bạo lực, hoặc cũng có thể trở thành nạn nhân của bạo lực. Có nghĩa là nếu chúng ta muốn chấm dứt cái vòng xoáy không phải là của cái người ngoài chúng ta đang chứng kiến, mà chính con cái chúng ta cũng sẽ sống trong cái bối cảnh mà nó chứng kiến hàng xóm chẳng hạn bị bạo lực, đúng không? Nó chứng kiến những cái chuyện đó trên TV, trên truyền hình, và nó thấy rằng xã hội cho là bình thường, hoặc là mọi người lại có xu hướng là bình thường hóa chuyện ấy đi, thì cái đứa trẻ chính cái mình hoặc là con cái của mình cũng sẽ bị hệ lụy, biết đâu sau này con mình cũng sẽ gặp những người tương tự như vậy, đúng không? Thì việc đầu tiên chúng ta phải cho rằng đấy là chuyện không bình thường, và tất cả những người phụ nữ mà đang sống trong bạo lực, dù là bạo lực về mặt tinh thần hay thể chất, thì đều xứng đáng được trợ giúp. Và luật pháp đã có những quy định, đã có những cái gọi là hướng dẫn để mà hỗ trợ, thì chúng ta hãy việc đầu tiên là lắng nghe, và việc đầu tiên là củng cố họ và truyền cho họ một cái động lực rằng họ xứng đáng để được có một cái cuộc sống một cách bình thường, và không ai đáng bị bạo lực về mặt tinh thần hay mặt thể chất cả.
2: Thưa quý vị và các bạn, bạo lực dù là thể chất hay tinh thần đều để lại hậu quả lâu dài cho phụ nữ, trẻ em và sự bình yên của mỗi mái nhà. Nếu bạn hoặc người thân đang phải chịu bạo lực gia đình, hãy tìm đến những địa chỉ hỗ trợ tin cậy để được tư vấn và bảo vệ. Lên tiếng là bước đầu tiên để chấm dứt tổn thương. Một lần nữa xin được cảm ơn Thạc sĩ Trịnh Thị Mai, chuyên gia tâm lý của Tổ chức Haga Quốc tế tại Việt Nam.
3: VOV1,
4: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương giúp điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chậm một vết gờ, hương thơm chanh tự nhiên, chậm một vết gờ 1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
4: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp xây dựng với tinh thần không né tránh, không đùn đẩy. Theo thông báo kết luận, Bộ Xây dựng phải đôn đốc các địa phương công bố kịp thời giá vật liệu, nhân công, máy thi công và giá xây dựng sát với thị trường, hoàn thành trong tháng 9. Các bộ ngành cũng được yêu cầu nghiên cứu cơ chế điều phối vật liệu vùng, giải quyết tình trạng thiếu hụt cục bộ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng.
3: Bộ Nội vụ cho biết hiện chưa có địa phương nào đề xuất tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Tại họp báo chiều qua, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn cho biết, theo định hướng của Trung ương, cơ bản giữ ổn định các đơn vị cấp xã, tập trung nâng cao năng lực vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Các tỉnh thành phố sẽ rà soát những đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ khi thực hiện và thực sự cần thiết thì mới đề xuất điều chỉnh sắp xếp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy phải chịu trách nhiệm về đề xuất của địa phương.
4: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương cho biết đã tiếp nhận phản ánh kiến nghị của một số tài xế Grab liên quan đến giá cước đối với khách hàng và chính sách phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ đối với tài xế. Ngày 8 tháng 9, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã mời công ty trách nhiệm hữu hạn Grab làm việc, đồng thời đề nghị doanh nghiệp cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến các chính sách giá, cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ áp dụng với khách hàng và đối tác tài xế.
3: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long để điều tra vụ lật xe khách làm 4 người tử vong, 3 người bị thương tại phường Hội Phú ngày 31 tháng 8. Theo điều tra ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách đã đi vào tuyến đường chưa được nghiệm thu, bàn giao, đưa vào khai thác. Khi xe bị lật, khu vực có mưa lớn, trời tối, sương mù dày đặc, bùn đất tràn xuống khiến mặt đường trơn trượt. Vụ án đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
4: Chuyển sang phần tin thế giới, các cuộc tấn công của Israel tiếp diễn tại Gaza và Liban bất chấp thỏa thuận ngừng bắn Gaza đạt được vào tháng 10 năm ngoái, cũng như một thỏa thuận khung ba bên giữa Israel, Liban và Mỹ đạt được vào tháng 6 vừa qua. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Theo quan chức bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza, một cuộc tấn công của Israel nhắm vào một ngôi nhà tại khu vực Belahia ở phía bắc Gaza đã khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em 8 tuổi và 12 tuổi. Israel cũng tiến hành không kích tại trại tị nạn Jabalia. Các nhân chứng cho biết Israel đã bắn vào lều của những người di tản và xe cứu thương. Thương vong do cuộc tấn công chưa được báo cáo. Trong khi lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas tuyên bố một thành viên hội đồng lãnh đạo cấp cao của nhóm đã thiệt mạng do cuộc tấn công của Israel. Còn tại Liban, Israel tuyên bố sẵn sàng cho nhiều cuộc tấn công hơn nữa nhằm vào Hezbollah sau khi phá hủy các đường hầm do lực lượng này xây dựng ở miền nam Liban bằng một vụ nổ lớn. Israel đã sử dụng hơn 1.100 tấn thuốc nổ nhằm phá hủy đường hầm của Hezbollah tại sườn núi chiến lược Ali At-Tahir ở miền nam Liban. Cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ đã ghi nhận một trận động đất tương đương với cường độ 4,1 độ do vụ nổ gây ra.
3: Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ công bố 71 tài liệu giải mật liên quan khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, đúng dịp Mỹ kỷ niệm 25 năm thảm kịch khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Các tài liệu là những báo cáo, tình báo trình Tổng thống được chuẩn bị cho Tổng thống Bill Clinton và George Bush, bao gồm giai đoạn từ tháng 2 năm 1998 đến ngày 12 tháng 9 năm 2001. Đây là đợt công bố lớn nhất của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ về các phân tích tình báo liên quan vụ 11 tháng 9. Bộ tài liệu cho thấy quá trình Mỹ nhận diện mối đe dọa từ Al-Qaeda và những cảnh báo về âm mưu của Osama Bin Laden trong bối cảnh thông tin khi đó còn rời rạc và chưa đầy đủ.
4: Căng thẳng ở Trung Đông sau vụ Hamas tấn công Israel vào năm 2023 đã làm gia tăng mâu thuẫn sắc tộc tại Australia, khiến cho tình trạng bạo lực cực đoan gia tăng. Trong đó, cơ quan tình báo của nước này đã ngăn chặn thành công nhiều âm mưu khủng bố. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
6: Tổng giám đốc cơ quan tình báo Australia Mike Burgess cho biết, trong 9 tháng qua, cơ quan của ông đã ngăn chặn thành công 16 âm mưu khủng bố. Còn nếu tính từ năm 2014, số âm mưu khủng bố mà cơ quan này đã ngăn chặn lên tới 33 vụ. Ông Burgess cũng cho biết, chủ nghĩa cực đoan bạo lực dòng Sunni chiếm phần lớn các vụ chống khủng bố mà cơ quan tình báo nước này thụ lý. và nhiều vụ trong số này xuất phát từ các tư tưởng cực đoan và cả những người có nhiều đức tin khác nhau. Theo đánh giá chung, tình hình tại Australia hiện nay là có thể xảy ra khủng bố. Nhưng ông Buchez cũng trấn an người dân nước này rằng không nên quá lo ngại bởi các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của mình để đảm bảo cho người dân được sống an toàn.
3: Chính phủ Phần Lan đề xuất sinh viên quốc tế phải chờ một năm mới được làm thủ tục đoàn tụ gia đình, đồng thời phải chứng minh mức tài chính cụ thể và đáp ứng yêu cầu về trình độ ngôn ngữ. Chính sách nhằm hạn chế tình trạng sinh viên gặp khó khăn tài chính hoặc sử dụng diện cư trú để tìm việc làm thay vì học tập. Luật sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 5 tháng 4 năm 2027, trong khi một số quy định khác áp dụng từ tháng 10 năm tới. Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
7: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Nhanh nhạy,
9: chính xác,
8: sinh động,
9: hữu ích.
3: Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội trong những ngày này đang đắm chìm vào không khí mùa thu dịu dàng với hương hoa sữa và những con phố thân quen. Những rung động ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều ca khúc viết về mùa thu Hà Nội. Trong đó, có phải em là mùa thu Hà Nội? Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này để cảm nhận một Hà Nội rất đỗi dịu dàng qua âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung.

0: thông tin quảng cáo.
1: Là nhà tài trợ đồng hành của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB dành 1,2 tỷ đồng để trao thưởng, ghi nhận và động viên các vận động viên đạt thành tích cao tại đại hội. Tại lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20, ASEAN 20, bà Ninh Thị Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc SHB, đại diện ngân hàng trao bảng tài trợ tới đoàn thể thao Việt Nam, gửi lời động viên trước ngày lên đường tranh tài. ASEAN 20 là một trong những đấu trường quan trọng của thể thao Việt Nam trong năm 2026. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, trong đó có gần 350 vận động viên tranh tài ở 33 môn thi đấu. Sau quá trình chuẩn bị chuyên môn, toàn đoàn đặt mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên. Trong nhiều năm qua, SHB đã tham gia nhiều hoạt động gắn với thể thao Việt Nam, từ phong trào cộng đồng đến các sự kiện, giải đấu trong nước và quốc tế. Ngân hàng từng tham gia hỗ trợ bản quyền phát sóng FIFA World Cup 2022, FIFA Women World Cup 2023, đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024, giải bóng đá công an, cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 cùng nhiều chương trình thể thao khác.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn su tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
1: Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông

0: hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời sự ngày thứ Bảy. Và quý vị hãy nán lại trước radio để tiếp tục nghe những nội dung hấp dẫn mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong phần tiếp theo của chương trình.
2: Không gian văn hóa hôm nay đưa quý vị đến với một bảo tàng sống nơi những giá trị văn hóa được gìn giữ và lan tỏa qua chính trải nghiệm của cộng đồng và du khách.
1: Nghề thủ công làm trống truyền thống ở Mosul, Iraq đang đứng trước nguy cơ mai một, và câu chuyện về nỗ lực giữ nghề, giữ sinh kế gắn với một phần ký ức văn hóa của thành phố này. Nội dung sẽ có trong một chuyên mục Muôn màu cuộc sống ở phần cuối chương trình.
2: Trước khi đến với những nội dung này, bây giờ sẽ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế.

0: Let's go.
1: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang nghe ca khúc Bass Persuades trong đĩa đơn mới nhất vừa phát hành của nữ ca sĩ Miley Cyrus. Đây cũng chính là ca khúc chủ đề cho album phòng thu thứ 10 cùng tên của cô, dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào ngày 18 tháng 9 tới. Với ca khúc Bass Persuades, Miley Cyrus trở lại trong một diện mạo trưởng thành, mạnh mẽ và giàu năng lượng hơn, đồng thời hé mở một hướng đi mới cho chặng đường âm nhạc phía trước. Trước khi cùng tìm hiểu về bước ngoặt âm nhạc này của nữ ca sĩ Miley Cyrus, mời quý vị và các bạn điểm lại những tin tức âm nhạc nổi bật nhất trong tuần qua.
2: Mới đây, lễ hội âm nhạc Rock in Rio đã được tổ chức tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil, thu hút đông đảo người hâm mộ tham gia. Năm nay, sự kiện kéo dài 7 ngày, mở màn với màn trình diễn của ban nhạc rock Mỹ Foo Fighters cùng The Hive của Thụy Điển, Capital Inicio của Brazil và nhiều nghệ sĩ khác. Được tổ chức lần đầu tại Rio de Janeiro vào năm 1985, lễ hội âm nhạc Rock in Rio hiện là một trong những lễ hội âm nhạc lớn trên thế giới, thu hút hàng triệu khán giả quốc tế. Lễ hội không chỉ có nhạc rock mà còn quy tụ các nghệ sĩ pop, nhạc điện tử, Latin và Samba. Một số du khách tham gia lễ hội chia sẻ.
3: Tôi đã yêu thích sự kiện này từ nhiều năm nay. Tôi chỉ bỏ lỡ kỳ Rock in Rio đầu tiên thôi, còn lại thì tôi đều đã tham dự. Tôi từng đến đây ngay cả khi đang mang thai. Tôi là người duy nhất trong gia đình mê dòng nhạc này. Rock in Rio tràn đầy năng lượng. Đây vừa là một trải nghiệm, vừa là một thành quả. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và giờ thì đã có mặt ở đây. Chúng tôi sẽ thực sự tận hưởng trọn vẹn sự kiện này.
1: Vừa qua, tại lễ trao giải Creative Arts Emmys lần thứ 78, hai nghệ sĩ Bad Bunny và Sabrina Carpenter đã cùng giành giải Emmy đầu tiên trong sự nghiệp, đánh dấu bước tiến mới của hai ngôi sao âm nhạc trong lĩnh vực truyền hình. Nam ca sĩ Bad Bunny chiến thắng ở hạng mục chương trình tạp kỹ trực tiếp xuất sắc với Apple Music Super Bowl LX Halftime Show. Nam ca sĩ Puerto Rico đồng thời đảm nhận vai trò nghệ sĩ biểu diễn và nhà sản xuất chương trình. Trong khi đó, nữ ca sĩ Sabrina Carpenter được vinh danh với dự án The Muppet Show. Đây là giải thưởng truyền hình lớn đầu tiên của nữ ca sĩ, bổ sung thêm một dấu ấn mới vào sự nghiệp đang phát triển mạnh của cô. Với giải Emmy đầu tiên, cả hai nghệ sĩ Bad Bunny và Sabrina Carpenter cũng tiến gần hơn tới EGOT, danh hiệu dành cho những nghệ sĩ từng giành đủ 4 giải thưởng lớn gồm Emmy, Grammy, Oscar và Tony.
2: Nữ ca sĩ Taylor Swift tiếp tục ghi dấu tại một trong những sân khấu danh giá của nhà đồng quê Mỹ khi được đề cử tại lễ trao giải Hiệp hội Âm nhạc Đồng quê 2026. Nữ ca sĩ xuất sắc góp mặt tại hạng mục đĩa đơn của năm với bản hit I Knew It, I Knew You. Ca khúc thuộc nhạc phim Toy Story 5. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau 13 năm Taylor Swift tranh giải ở hạng mục này, đồng thời là đề cử CMA đầu tiên của cô kể từ lần đầu đăng quang gần nhất vào năm 2017. Dù gặt hái thành công vang dội toàn cầu ở dòng nhạc pop and alternative, sự trở lại của Taylor Swift tại sân khấu nhà đồng quê, nơi bắt đầu sự nghiệp của cô, vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn và khán giả. Lễ trao giải CMA 2026 sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 11 tại nhà thi đấu Bridgestone và được truyền hình trực tiếp trên kênh ABC cùng

Swim, ca khúc chủ đề thuộc album phòng thu thứ 5 Arirang của nhóm nhạc BTS, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Global Songs of the Summer và thứ 6 trên Global 200 của Billboard. Hai bảng xếp hạng này được tổng hợp từ dữ liệu streaming và doanh số tại hơn 200 khu vực trên thế giới. Trước đó, ca khúc Swim đã 8 lần đứng đầu Global Explicit US, duy trì top 5 trong 23 tuần liên tiếp, đồng thời có 4 lần dẫn đầu Global 200 và 19 tuần liên tiếp nằm trong top 10. Không chỉ tạo dấu ấn trên các bảng xếp hạng, MV Swim còn được vinh danh tại MTV Video Music Awards Japan 2026 ở hạng mục Best Group Video International. Việc Swim tiếp tục được gọi tên tại một sân khấu trao giải quốc tế cho thấy sự ảnh hưởng của sản phẩm không chỉ được thể hiện qua các con số streaming hay doanh số. Với BTS, đây cũng là minh chứng cho khả năng duy trì sự ảnh hưởng ở quy mô toàn cầu, ngay cả khi cuộc cạnh tranh trên thị trường âm nhạc ngày càng khốc liệt.

Vừa rồi là những thông tin âm nhạc đáng chú ý trong tuần. Thưa quý vị, sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Miley Cyrus liên tục làm mới hình ảnh và phong cách âm nhạc. Từ ngôi sao Disney đến một trong những giọng ca cá tính của pop đương đại, mỗi giai đoạn đều mang đến một phiên bản khác của Miley. Với ca khúc Bass Pursuit vừa ra mắt, cô tiếp tục mở ra một chương mới, mạnh mẽ, giàu năng lượng và đầy cá tính. Let's go.

0: hành vào tối ngày 3 tháng 9, ca khúc Bass Persuades của nữ ca sĩ Miley Cyrus nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi màu sắc synth pop mang âm hưởng thập niên 1980, kết hợp với nhịp điệu mạnh và dồn dập. Ngay từ những giây đầu tiên của ca khúc, Miley Cyrus đã tạo cảm giác khác biệt so với những sản phẩm trước đây. Ca khúc mở đầu bằng phần lời như một cuộc đối thoại trước khi quấn người nghe vào các lớp âm thanh điện tử dồn dập với thông điệp trực diện: hãy sống cho hiện tại, tìm kiếm niềm vui và để âm nhạc giải phóng cảm xúc. Chỉ trong thời gian ngắn ra mắt, đĩa đơn đã vượt lên với vị trí thứ 2 trên iTunes Mỹ, xếp thứ 41 trên bảng xếp hạng top 100 toàn cầu của Apple Music, đồng thời được dự báo cán đích ở vị trí thứ 13 đầy ấn tượng tại bảng xếp hạng chính thức của thị trường Anh. Sự trở lại vừa bất ngờ vừa bùng nổ này đã nhận được nhiều phản ứng rất tích cực từ phía người hâm mộ.
1: Đĩa đơn mới của Miley, tôi đã nghĩ mình biết bài hát sẽ như thế nào, nhưng hóa ra không phải vậy. Đoạn intro và cô ấy đăng trên Instagram trước đó đã khiến tôi nghĩ đây sẽ là một ca khúc rock and roll rất mạnh. Nhưng khi nghe trọn vẹn ca khúc khi phát hành, tôi đã thực sự rất bất ngờ. Ca khúc này thực sự rất bắt tai, từ phần âm nhạc đến vũ đạo và tổng thể MV đều khiến tôi ấn tượng. Với tôi, đây chắc chắn là một siêu phẩm. Giờ thì tôi chỉ còn biết háo hức chờ đợi album mới của Miley.
0: Điều đáng chú ý là ca khúc Bass Persuades không đơn thuần là một bản dance pop thông thường. Giới chuyên môn nhận định, với việc ra mắt ca khúc này, nữ ca sĩ đang thử nghiệm một diện mạo nghệ thuật mới. Nếu ở ca khúc Can't Be Tamed, người ta thấy một Miley bộc phát, khao khát đập tan cái bóng công chúa Disney, thì tại Bass Persuades, đó lại là phiên bản trưởng thành, điềm tĩnh và bản lĩnh hơn. Cô không còn cần chứng minh sự nổi loạn để khẳng định bản thân, mà xuất hiện với tâm thế của một ngôi sao tự tin tái định nghĩa chính mình. Sự tự tin ấy xuất phát từ một triết lý sáng tạo nhất quán, đó là không bao giờ giam cầm bản thân trong bất kỳ vùng an toàn nào, kể cả đó là áp lực từ các giải thưởng danh giá, như ca sĩ Miley từng chia sẻ.
2: Trong cuộc sống, tôi cảm thấy mình may mắn và mãn nguyện, nhưng với âm nhạc, tôi luôn muốn thử thách và thúc đẩy bản thân đi xa hơn. Tôi không muốn tự đặt mình vào vùng an toàn của những giải thưởng hay chiến thắng, bởi một khi quá quan tâm đến chúng, bạn có thể vô tình tạo ra giới hạn cho chính sự sáng tạo. Khi ấy, việc viết một bài hát chẳng khác nào đang thi đấu để giành giải chiến thắng, thay vì đơn giản là sáng tạo và kể một câu chuyện bằng âm nhạc.
0: Quan điểm này cũng phần nào lý giải vì sao Miley vẫn liên tục chuyển mình sau gần 2 thập kỷ hoạt động. Từ thời Hannah Montana ngọt ngào, cô từng bước lột xác sang hình ảnh cá tính, rồi khám phá pop rock và những chất liệu âm nhạc trưởng thành. Với ca khúc Bass Persuades, Miley Cyrus mang đến cho người nghe một màn phối hợp độc đáo, từ chất synth pop mở đầu gợi nhớ đến Poker Face của Lady Gaga, trong khi hình ảnh, vũ đạo lại mang màu sắc thời kỳ hoàng kim của Madonna và Britney Spears trong Me Against the Music. Tuy nhiên, dưới sự nhào nặn của bộ ba nhà sản xuất Keith Haring, Michael Pollack và Max Morado, Miley không lặp lại công thức cũ mà tạo nên một bản nhạc giàu năng lượng, tạo nên một kết cấu hoài cổ vừa đủ nhưng vẫn đậm hơi thở đương đại. Đằng sau những giai điệu âm nhạc sôi động, ca khúc còn ẩn chứa một thông điệp chân thành gửi đến thế hệ trẻ, đó là hãy bước ra ngoài, trải nghiệm thế giới và tự tin tìm lại niềm vui cho chính mình. Với Miley, âm nhạc không chỉ là những con số hay giải thưởng, mà trước hết là hành trình sáng tạo và giải phóng cảm xúc. Cô chia sẻ.
2: Tôi vẫn luôn nỗ lực sáng tạo không ngừng, nhưng chưa bao giờ xem Grammy hay nhiều giải thưởng khác là kim chỉ nam. Động lực lớn nhất trong âm nhạc của tôi là được kể những câu chuyện và tìm thấy niềm vui trong quá trình sáng tạo. Tôi thích làm nhạc, bất kể là có ai nghe hay không. Tôi có hàng trăm bài hát mình đã sáng tác mà có thể chẳng bao giờ được phát hành, chẳng ai nghe đến. Nhưng điều đó không quan trọng. Với tôi, niềm vui thực sự nằm ở chính hành trình sáng tạo ấy.
0: Dù không đạt giải thưởng làm kim chỉ nam, nhưng chính sự kiên định và chân thành đã đưa Miley Cyrus vươn tới những đỉnh cao trong âm nhạc. Hiện nay cô sở hữu 3 giải Grammy, 1 giải Brit, 5 giải Billboard, 3 giải MTV cùng hàng loạt kỷ lục trên Billboard Hot 200 và RIAA. Cô liên tục góp mặt trong danh sách Time 100 và Forbes Celebrity 100. Đặc biệt, vào ngày 11 tháng 8 năm 2024, Miley trở thành huyền thoại Disney trẻ tuổi nhất lịch sử ở tuổi 31. Đến tháng 5 vừa qua, cô đã chính thức được xướng tên trên đại lộ danh vọng Hollywood. Và không dừng lại ở đó, ca sĩ Miley Cyrus đã mở ra hướng đi mới với ca khúc Bass Persuades, đánh dấu sự hợp tác giữa cô và hãng Atlantic Records sau thành công của Endless Summer Vacation và Something Beautiful. Đáng chú ý, trong bước đi chiến lược này, nữ ca sĩ chọn tối giản hình ảnh khi chỉ sử dụng duy nhất nghệ danh Miley. Với giai điệu sôi động, ca khúc khai thác sức hút của âm nhạc, những rung động bản năng và cảm giác tự do khi đắm chìm trong nhịp điệu. Ca từ ngắn gọn, trực diện cùng phần phối khí giàu năng lượng tạo nên màu sắc táo bạo, quyến rũ và giàu tính trình diễn cho Miley. Ở tuổi 34, với ca khúc Bass Persuades, Miley Cyrus vẫn giữ trọn khí chất tự tin và bản lĩnh của một nghệ sĩ đã kinh qua muôn vàn sóng gió. Màn tái xuất đầy ấn tượng cùng Bass Persuades và dự án album thứ 10 sắp tới một lần nữa khẳng định vị thế của một biểu tượng văn hóa đại chúng, không bao giờ đứng yên, luôn sẵn sàng làm mới mình và làm chủ mọi cuộc chơi âm nhạc. Ngay sau khi phát hành album, cô sẽ trở lại sân khấu với hai đêm diễn đặc biệt tại Hollywood Bowl, Los Angeles ở Mỹ vào ngày 16 và ngày 18 tháng 10 tới. Đây cũng là những buổi biểu diễn hiếm hoi của nữ ca sĩ trong thời gian gần đây. Theo thông tin quảng bá, Miley dự kiến trình diễn toàn bộ album mới trong hai đêm diễn này. Và ngay sau đây, không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn giai điệu bùng nổ của ca khúc Bass Persuades của Miley Cyrus.
3: Horses are gone, forgetting there's a world when this record is on.

0: Vừa rồi là tạp chí âm nhạc quốc tế. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin thời sự trong nước và thế giới.
1: Thưa quý vị, nhân dịp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, hôm qua đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đến thăm và làm việc tại Đại học Bách khoa Paris, một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Pháp. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Đại học Bách khoa Paris tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các đối tác Việt Nam phối hợp nghiên cứu những mô hình hợp tác mới phù hợp với thế mạnh của phía Pháp và nhu cầu phát triển của Việt Nam.
0: Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 11 tháng 9, đại diện Bộ Ngoại giao Pháp, Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại đã trao tặng Văn phòng Trung ương Đảng các tư liệu lịch sử quý giá phục vụ công tác nghiên cứu, sưu tầm và trưng bày tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Các tư liệu tiếp nhận gồm bản phục dựng trang nhất báo của Quốc số ra ngày 24 tháng 8 năm 1945, số in công khai đầu tiên có in hình cờ đỏ sao vàng, trước đó là bản viết tay lưu hành bí mật cùng tập tư liệu báo cáo về hoạt động của đồng chí Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập và định hướng đường lối cho Đảng Cộng sản An Nam.
1: Liên doanh Việt-Nga Vietsopetro hôm qua đã đón dòng dầu đầu tiên từ dàn RC-12 tại mỏ rồng lô 091 bồn trũng Cửu Long sớm hơn kế hoạch hiệu chỉnh 35 ngày. Dàn RC-12 có công suất khai thác 1.500 mét khối dầu, 300.000 mét khối khí và 250.000 mét khối khí ga liquid mỗi ngày. Dự án được triển khai từ tháng 3 năm 2025, hoàn thành lắp đặt nghiệm thu trong tháng 8 và tháng 9 năm 2026. Dòng dầu mới góp phần bổ sung sản lượng trong bối cảnh các mỏ dầu truyền thống đang suy giảm tự nhiên.
0: Tối qua tại Hoàng Thành Thăng Long, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức, chính thức khai mạc với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Explore, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa kéo dài từ nay đến ngày 20 tháng 9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của thủ đô. Sau đêm khai mạc, Hoàng Thành Thăng Long tiếp tục là điểm nhấn với chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế Thăng Long Hà Nội nhịp cầu di sản vào tối ngày 12 tháng 9. Một ngày sau đó, nghệ thuật âm nhạc với concert Mu Fresh, chuyến tàu tiếp nối tinh hoa. Tại Văn miếu Quốc Tử Giám, từ nay đến ngày 20 tháng 9, sẽ có các hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm tinh hoa làng nghề và trình diễn nghệ thuật.
1: Nông dân tỉnh Vĩnh Long đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa hè thu, tuy nhiên nguồn cung tăng trong khi tiêu thụ chậm khiến giá lúa giảm, lợi nhuận của nhiều hộ dân bị thu hẹp.
2: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 41.000 ha lúa hè thu, đạt khoảng 39% diện tích xuống giống. Năng suất bình quân đạt khoảng 5,5 tấn trên 1 ha, sản lượng hơn 224.000 tấn. Hiện, giá lúa tươi chất lượng cao tại các địa phương trong tỉnh dao động từ 5.700 đến 6.400 đồng trên 1 kg, giảm từ 200 đến 800 đồng trên 1 kg so với tuần trước. Với mức giá này, nông dân ước còn lãi từ 8 đến 12 triệu đồng trên 1 hecta.
3: Em làm ruộng cũng được 9 công, mà thấy ruộng này thấy năng suất cũng được đỡ. Mà giá cả hơi thấp, bán được 6.000 cũng dắt cũng thấy cũng lợi mà lợi ít. Chứ giá hồi lúc trước nghe 6.6, 7.000 mà rốt cuộc tới em cắt ở đây được 6.000.
2: Không chỉ chịu tác động do giá giảm, một số nông dân còn gặp khó do dịch hại và chi phí sản xuất cao.
0: Theo số liệu do Cơ quan Thống kê và Huy động Công cộng Trung ương Ai Cập công bố ngày hôm qua 11 tháng 9, kinh ngạch thương mại của Ai Cập với nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS trong 6 tháng đầu năm 2026 đã tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, kim ngạch đạt 36,7 tỷ đô la trong nửa đầu năm 2026, tăng từ 29,3 tỷ đô la so với nửa đầu năm 2025. Dữ liệu được công bố trước chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, nơi ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tháng 9.
1: Kinh tế Đông Nam Á được đánh giá chống chịu tốt hơn dự kiến trong năm nay nhờ xuất khẩu và đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo tăng mạnh, bất chấp rủi ro từ thuế quan của Mỹ và giá năng lượng tăng. Theo Moody's Analytics, tăng trưởng ASEAN dự kiến đạt 4,8% năm nay, chỉ giảm nhẹ so với 4,9% năm 2025. Làn sóng trí tuệ nhân tạo tiếp tục thúc đẩy đầu tư vào trung tâm dữ liệu và xuất khẩu hàng điện tử, đặc biệt tại các nền kinh tế gắn kết với chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, Moody's cảnh báo thuế suất thực tế của Mỹ có thể duy trì ở mức cao đến năm 2028. Việc Mỹ tạm thời miễn chip bán dẫn khỏi diện chịu thuế cao đang có lợi cho Singapore, Malaysia và Việt Nam, nhưng ngoại lệ này có thể sớm bị bãi bỏ.
0: Hơn 30% người độc thân từ 18 đến 34 tuổi ở Nhật Bản cho biết không muốn có con, mức cao nhất kể từ khi dữ liệu được so sánh từ năm 2002. Theo Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia Nhật Bản, tỷ lệ này là 33% ở nam giới và 32,4% ở nữ giới, đều tăng mạnh so với năm 2011. số con mong muốn trung bình cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục, còn 1,3 con ở nam giới và 1,36 con ở nữ giới. Các chuyên gia cho rằng lối sống ngày càng đa dạng và những lo ngại về tài chính có thể là nguyên nhân khiến người trẻ Nhật Bản ngại sinh con. Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và thế giới. Tiếp theo chúng ta cùng nghe những thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Hải Yến.
4: Thưa quý vị, hôm nay thời tiết có sự khác biệt khá rõ giữa các vùng miền. Ở Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sau đó giảm mây có nắng. Hà Nội hôm nay từ 23 đến 33 độ. Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Còn miền Trung tiếp tục có mưa, trong đó từ Thanh Hóa đến Huế. Phía Nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Duyên Hải Nam Trung Bộ cũng có mưa vừa mưa to và dông. Tại Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa vừa mưa to tiếp diễn, cục bộ có nơi mưa rất to. Người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Trên biển, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía Tây Nam Hoàng Sa, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo tiếp tục di chuyển về phía vùng biển Huế, Đà Nẵng. Tàu thuyền cần chủ động phòng tránh dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
5: Thông tin quảng cáo.

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?

0: trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
3: Phải biết giữ gìn thanh quản.
2: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
3: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
2: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
3: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
2: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
6: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
5: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
6: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
5: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
6: Bằng cách nào vậy hả bà?
5: Ừ, nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
6: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Không gian văn hóa.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, du lịch văn hóa sẽ hấp dẫn hơn khi những giá trị truyền thống không chỉ được trưng bày mà thực sự sống trong trải nghiệm của du khách. Khi cộng đồng trở thành những người kể và thực hành văn hóa, mỗi điểm đến có thể trở thành một bảo tàng sống, tạo nên sức hút riêng và giữ chân du khách lâu hơn. Đây cũng là hướng đang được đẩy mạnh tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Phóng sự của phóng viên Vũ Đào.
9: Xin mời các bạn làm theo tôi. Rồi, được rồi. Đấy.
10: Bản thân tôi tự đánh thấy là dễ dàng gì, rất là đặc sắc. Bởi vì từ những ống tre, từ những cái nốt nhạc mà nó đã thổi những cái hồn, cái nét nhạc rất là hay.
9: Cảm thấy rất là vui và tự hào và cảm thấy là mình có một cái sự cảm phục người dân của mình.
11: Tiếng đàn lông vút, tiếng đàn tơ rừng của đồng bào Sơ Đăng, tiếng cồng chiêng bên căn nhà rồng, tiếng trống rô băm của đồng bào Khmer hay tiếng khung cửi đều đặn trong mỗi không gian của đồng bào Thái. Thay vì đứng bên ngoài quan sát, du khách được bước vào chính những không gian ấy, tự tay dệt vải, đánh cồng chiêng, chơi nhạc cụ, tham gia các trò chơi dân gian hay ngồi bên bếp lửa, thưởng thức món ăn và nghe đồng bào kể về phong tục, về nếp sinh hoạt của cộng đồng. Du khách Nguyễn Duy Hưng phấn khởi chia sẻ.
12: Được thưởng thức cốm giặc của đồng bào Khmer rất ngon. Được vào đây và được dự làm lễ của đồng bào dân tộc Khmer. Với cái nét văn hóa mà tái hiện ở khu vực này thì tôi thấy là rất là đẹp.
11: Điểm khác biệt của làng vì thế không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc hay không gian văn hóa được tái hiện, mà quan trọng hơn là những con người đang trực tiếp sống, gìn giữ và thực hành văn hóa tại đây. Từ ngày 1 tháng 7 năm nay, làng được thành phố Hà Nội tiếp nhận trở thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội. Một trong những hướng đi được xác định là khai thác tốt hơn những lợi thế khác biệt này, gia tăng trải nghiệm và xây dựng các sản phẩm đủ sức hấp dẫn du khách. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết.
13: Chúng tôi hy vọng rằng với các cái bộ sản phẩm mới lần này được tổ chức chuyên nghiệp và các cái hoạt động trải nghiệm đặc sắc để kể về cái câu chuyện giá trị văn hóa của các dân tộc.
11: Điểm đáng chú ý là trong cách làm này, đồng bào không chỉ là người trình diễn văn hóa cho khách xem, họ trở thành chủ thể tạo nên trải nghiệm, tự kể câu chuyện, hướng dẫn du khách thực hành và đưa khách bước vào đời sống văn hóa của cộng đồng. Ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam nhấn mạnh.
14: Chúng tôi tổ chức rất nhiều các cái hoạt động, dần đưa những cái hoạt động đó nó trở thành những cái hoạt động có cái tính trải nghiệm rất là cao cho du khách đến đây, được hóa thân và được chạm vào, được sờ vào những cái nét văn hóa đó.
11: Khi du khách có thể bước vào vòng múa cồng chiêng, ngồi bên khung cửi, cùng làm một món ăn hay tham gia một công việc thường ngày, văn hóa không còn là câu chuyện được giới thiệu một chiều. Quá trình thực hành văn hóa tự nó trở thành sản phẩm du lịch. Và chính sự khác biệt ấy đang được các doanh nghiệp nhìn thấy như một lợi thế để xây dựng tour tuyến. Ông Ngô Quốc Vinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ lữ hành và sự kiện F cho rằng
15: khách inbound thích các ngày truyền thống, như là hôm nay mình vào chỗ dân tộc Tây chẳng hạn thì người ta rất là hay đến cho mình uống rượu này, họ xem người ta nấu, họ để cho khách du khách trải nghiệm tất cả những cái gì họ làm trong cuộc sống.
11: Và khi những trải nghiệm ấy đủ sức hấp dẫn để doanh nghiệp sẵn sàng xây dựng tour tuyến, văn hóa không chỉ là tài nguyên của điểm đến mà còn có thể trở thành động lực để điểm đến phát triển. Đó cũng là cách để bảo tàng sống này tạo nên sức hút riêng biệt, không chỉ có văn hóa để xem mà còn một đời sống văn hóa để du khách bước vào, trải nghiệm và ghi nhớ.
16: Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết quan trọng.
17: Nghị quyết số 57 về thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
16: Nghị quyết số 59 về chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.
17: Nghị quyết số 66 về đổi mới toàn diện công tác xây dựng thi hành pháp luật.

0: tế để cùng nhau đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển thịnh vượng hùng cường của dân tộc Việt Nam.
1: Chuyên mục Để Việt Nam cất cánh phát sóng trên kênh Thời sự VV1 nhấn mạnh vai trò lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự vào cuộc đồng bộ, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, cùng sự tham gia thực chất của doanh nghiệp, người dân và giới trí thức, triển khai những nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị.
2: Chuyên mục Để Việt Nam cất cánh phát sóng trong chương trình Thời sự 18 giờ các ngày thứ ba, thứ sáu, trong chương trình Theo dòng Thời sự 7 giờ và 16 giờ các ngày thứ tư, thứ bảy trên kênh Thời sự VV1 và các nền tảng số của Ban Thời sự.
3: Biên bào cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, những nghề thủ công truyền thống không chỉ lưu giữ kỹ năng và ký ức văn hóa của một cộng đồng mà còn tạo sinh kế cho những người đang gìn giữ chúng. Khi người làm nghề này ngày càng ít, nguyên liệu khan hiếm và thế hệ trẻ không còn mặn mà, việc bảo tồn vì thế không chỉ là giữ lại một sản phẩm mà phải tạo điều kiện để nghề tiếp tục sống được. Nghề làm đáp truyền thống ở Mosul, Iraq đang đứng trước chính thách thức đó.
1: Tại thành phố Mosul của Iraq, nghệ nhân Haki Ansanzari vẫn ngày ngày là một loại nhạc cụ truyền thống có lịch sử từ hàng ngàn năm. Nhạc cụ ấy có tên gọi là đáp, một loại trống cầm tay truyền thống của Iraq. Những hình ảnh về những chiếc đáp từng xuất hiện trong các di vật khảo cổ cho thấy loại nhạc cụ này đã tồn tại từ thời các nền văn minh cổ đại ở khu vực Lưỡng Hà. Đáp cũng từng được sử dụng trong các sinh hoạt văn hóa, tôn giáo và xã hội. Ông Haki cho biết, nghề làm đáp đã truyền từ qua nhiều thế hệ trong gia đình ông, nhưng giờ đây đã trở thành một nghề rất hiếm.
2: Ngày nay, nghề làm đáp đã trở thành một nghề rất hiếm, hầu như không ai làm nữa. Và số người làm nghề này cũng rất ít. Ở mỗi tỉnh, số người làm nghề này ít hơn số ngón tay trên một bàn tay. Và những người làm nghề này một cách công khai và rõ ràng ở nơi công cộng hoặc chợ búa thì càng hiếm hơn. Ở mỗi tỉnh, bạn chỉ tìm thấy một người làm nghề này hoặc không có ai cả.
1: Với ông, giữ được nghề đáp hôm nay còn khó hơn rất nhiều, bởi những người biết làm loại trống này ngày càng ít.
2: Giới trẻ ngày nay thậm chí còn không biết đáp là gì. Họ đi ngang qua và hỏi, chú ơi, đây là cái gì vậy? Có phải là trống không? Và tôi trả lời, không, đây là đáp. Họ không biết nó là gì.
1: Để làm được một chiếc đáp, người thợ phải lựa chọn kỹ từng loại nguyên liệu. Gỗ sồi và gỗ ốc chó được đánh giá cao, nhưng ngày càng khan hiếm và đắt đỏ. Da cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng âm thanh. Những loại da đặc biệt từng được sử dụng để tạo ra âm thanh đặc trưng, nhưng ngày nay rất khó tìm.
2: Loại gỗ tốt nhất đến từ cây sồi và cây ốc chó, nhưng hiện nay loại gỗ này rất hiếm. Trước đây mỗi năm có rất nhiều loại cây được nhập về, nhưng bây giờ có khi cả năm chỉ có một thân cây mà giá lại rất đắt.
1: Những khó khăn ấy cho thấy bảo tồn nghề làm đáp không đơn giản là giữ một nhạc cụ cổ. Điều cần giữ là kỹ năng của người thợ, gồm nguyên liệu, người học nghề và cả một thị trường đủ để người làm nghề có thể tiếp tục sống bằng công việc của mình. Trong những chương trình phục hồi di sản tại Mosul, UNESCO và các đối tác đã triển khai đào tạo nghệ nhân, phục hồi các nghề thủ công và tạo thêm cơ hội sinh kế cho cộng đồng. Đây cũng là một hướng đi đáng tham khảo đối với một nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ biến mất. Với nghề làm đáp, điều đó có thể bắt đầu từ những lớp truyền nghề cho người trẻ, hỗ trợ nguyên liệu, tạo không gian để nghệ nhân trình diễn và giới thiệu sản phẩm, đồng thời đưa đáp trở lại gần hơn với đời sống văn hóa đương đại. Bởi một nghề truyền thống chỉ thực sự được bảo tồn khi vẫn còn người muốn học, người muốn làm và quan trọng hơn là người làm nghề có thể sống được bằng nghề. Với nghệ nhân Haki, giữ nghề làm đáp vì thế không chỉ là giữ lại âm thanh của một loại nhạc cụ cổ, đó còn là cách giữ lại đôi tay, kỹ năng và một phần ký ức văn hóa của Mosul cho những thế hệ mai sau.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, chuyên mục Môn màu cuộc sống đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hiền, Phương Hà và Phương Anh cùng kỹ thuật viên Thu Phương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chúc quý vị và các bạn những giờ phút cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình. Xin kính chào tạm biệt.

0: và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: VOV1,
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, tay chân miệng là một bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ. Nhưng năm nay diễn biến của bệnh đang khiến nhiều phụ huynh và nhà trường đặc biệt quan tâm khi số ca mắc tăng mạnh so với cùng kỳ, trong khi phần lớn người bệnh là trẻ dưới 5 tuổi, nhóm tuổi thường xuyên sinh hoạt, vui chơi và học tập trong môi trường tập thể.
4: Vì sao tay chân miệng lại tăng mạnh vào thời điểm này? Đâu là những dấu hiệu cha mẹ tuyệt đối không nên chủ quan? Và quan trọng nhất, khi một ca bệnh xuất hiện trong lớp học, nhà trường cần làm gì để vừa bảo vệ trẻ mắc bệnh, vừa hạn chế nguy cơ lây lan cho những trẻ khác? Để tìm hiểu nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi với bác sĩ Lê Văn Thiệu, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Bây giờ, xin nhường lời cho biên tập viên Thu Hoài trao đổi cùng vị khách mời.
3: Xin chào bác sĩ Lê Văn Thiệu. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
5: Xin chào chương trình ạ. Xin chào quý khán giả, quý vị khán giả.
3: Thưa bác sĩ, là trong 8 tháng đầu năm nay thì cả nước đã có gần 100.000 ca tay chân miệng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ, cho thấy là diễn biến dịch năm nay đáng lo ngại đến mức nào ạ?
5: Cái dịch tay chân miệng thì hàng năm vẫn diễn ra, tuy nhiên thì số lượng ca có đó tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Có điều là cái đặc biệt cái tay chân miệng thì cái khả năng lây lan khá là nhanh, nhất là đối với cái trẻ nhỏ và trẻ thường xuyên tiếp xúc với cả đồ chơi hoặc là sinh hoạt ở những môi trường như nhà trẻ mẫu giáo. Tuy nhiên thì cái dịch về cơ bản thì nó không có số lượng nhiều ca nặng, nên là mình chủ yếu, các bậc phụ huynh cũng chủ yếu là cố gắng quan sát, phát hiện sớm và nhận biết các dấu hiệu cảnh báo, không cần phải quá bận lo lắng.
3: Việc tay chân miệng thì gia tăng gấp 2,5 lần thì so với cùng kỳ. Vậy theo bác sĩ thì có phải là điều bất thường hay là có nguyên nhân gì khác không ạ?
5: Bản thân bệnh tay chân miệng cũng giống như các bệnh lý truyền nhiễm khác thì bệnh vẫn lưu hành hàng năm theo diễn biến, theo tính chất chu kỳ theo năm và chu kỳ theo mùa. Chính vì vậy mà giai đoạn này thì bản thân thì cái giai đoạn mùa hè thì cũng là giai đoạn mà bệnh tay chân miệng có thể dễ dàng lây lan nhiều hơn. Đấy thì đặc biệt là trẻ nhỏ, đối với những trẻ mà chưa có miễn dịch nên là cái điều kiện thuận lợi của dịch bệnh nó cũng sẽ phát triển hơn. Đặc biệt là khi mà trẻ bắt đầu quay trở lại đi học và tập trung, chính vì vậy mà cái thời điểm thầy cũng sẽ gia tăng nhiều hơn ở các mô hình trường học và các nhà trẻ.
3: Tại các tỉnh miền Bắc thì số ca mắc tay chân miệng cũng tăng mạnh trong dịp này. Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời vị khách mời và quý thính giả cùng nghe ghi nhận của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam ạ.
6: Tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương, nhiều bệnh nhi đang điều trị tay chân miệng là trẻ dưới 5 tuổi. Điều đáng nói, biểu hiện ở mỗi trẻ có thể không giống nhau. Có trẻ không xuất hiện rõ các nốt phỏng nước ở tay chân mà tổn thương lại nằm ở những vị trí khó nhận biết như cổ họng, khe bẹn. Chính điều này khiến không ít phụ huynh dễ nhầm lẫn và bỏ qua những dấu hiệu ban đầu của bệnh. Con gái 4 tuổi của chị Đỗ Xuân Mai ở Hưng Yên, trước khi được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương, bé đã sốt cao nhiều ngày và gia đình không nghĩ ngay đến tay chân miệng. Chị Mai chia sẻ.
7: Cháu ở nhà thì có biểu hiện là sốt cao, nghĩa là bọn em không cắt sốt được. Thì ở nhà cháu cũng sốt được 3 hôm, thì chuyển xuống viện Nhi, lúc đấy cháu, tình trạng của cháu là sốt cao 39 độ 3. Và trong họng cháu thì có những cái nốt nhỏ. Cái nốt nhỏ đấy và xuống đây được các bác sĩ xét nghiệm, làm xét nghiệm máu thì dương tính với chân tay miệng, thì chúng em chuyển vào đây là tối hôm chủ nhật.
6: Không phải trường hợp nào mắc tay chân miệng cũng xuất hiện đầy đủ những dấu hiệu điển hình như các nốt phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân. Ở giai đoạn đầu, trẻ có thể chỉ sốt, đau họng, biếng ăn hoặc xuất hiện những tổn thương nhỏ trong miệng. Những biểu hiện này đôi khi dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các bệnh thông thường. Đặc biệt khi trẻ sốt kéo dài, sốt cao, không hạ hoặc có những thay đổi khác thường về trạng thái, phụ huynh không nên chỉ theo dõi tại nhà mà cần đưa trẻ đi khám để được đánh giá. Việc phát hiện bệnh sớm cũng giúp gia đình chủ động chăm sóc, cách ly trẻ và hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho những người xung quanh. Phần lớn trẻ mắc tay chân miệng có thể hồi phục sau một thời gian được chăm sóc và theo dõi. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp bệnh diễn biến nhanh, xuất hiện biến chứng ở thần kinh, tim mạch, hô hấp. Điều đáng lưu ý là những dấu hiệu chuyển nặng đôi khi không quá rõ ràng ngay từ đầu. Theo tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương, phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến những thay đổi trong hành vi, thân nhiệt và phản ứng của trẻ, bởi đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo sớm.
1: Một số các cái triệu chứng của các cái biến chứng nặng của tay chân miệng thì cái triệu chứng sớm nhất là đứa trẻ quấy khóc, thậm chí đứa trẻ quấy khóc cả đêm không ngủ, thì các mẹ lại thường hay giải thích là do con bé có các cái nốt nó đau miệng, nhưng mà thực tế không phải như vậy, đó là các cái tình trạng nhiễm độc thần kinh ở cái giai đoạn rất sớm. Đứa trẻ cứ ngủ khoảng độ 15-20 phút lại dậy quấy khóc, và quấy khóc khoảng độ 15-20 phút lại ngủ tiếp, cứ như thế cả đêm, thì đấy là cái triệu chứng sớm nhất. Và tiếp theo đấy thì là cái triệu chứng thứ hai là sốt cao liên tục mà không đáp ứng với thuốc hạ sốt thông thường, thì đấy cũng là một cái tình trạng mà có các cái hóa chất trung gian của các cái quá trình đáp ứng viêm tăng rất cao trong cơ thể, gây nên cái tình trạng nhiễm độc thần kinh, là chúng ta phải dùng một cái thuốc hạ sốt đặc biệt hơn, đó là các cái thuốc mà các cái chế phẩm của ibuprofen thì có thể mới hạ được sốt. Và cái triệu chứng thứ ba nữa mà các bà mẹ cũng có thể theo dõi được, đấy là cái tình trạng đứa trẻ giật mình, tức là đứa trẻ có thể vẫn đang ngồi chơi bình thường nhưng mà vẫn có những cái triệu chứng giật mình. Thì khi có những cái triệu chứng đó, đó là ba cái triệu chứng mà rất sớm thì chúng ta phải thật chú ý theo dõi, và nếu có một trong số các cái triệu chứng đó thì chúng ta phải cho trẻ đưa đi khám và cho nhập viện để điều trị.
0: Vậy thưa bác sĩ, thì là qua ghi nhận của phóng viên thì chúng ta có thể thấy là trong nhóm mắc bệnh thì trẻ dưới 5 tuổi thì chiếm tới hơn 87% số ca mắc. Vậy thì theo bác sĩ thì vì sao nhóm tuổi này lại đặc biệt dễ mắc và dễ lây bệnh?
5: Vâng, đối với trẻ dưới 5 tuổi thì thực ra thì đây là đối tượng đặc biệt dễ nhiễm tay chân miệng, bởi vì đây là những trẻ chưa có kháng thể và không có kháng thể bảo vệ để trẻ bị rất dễ bị nhiễm. Đối với những trẻ mà nhiễm rồi thì kháng thể nó sẽ giúp bảo vệ trẻ không bị nhiễm lại cái chủng virus đã từng mắc nữa, nên là những cái đối tượng tuổi cao hơn trên 5 tuổi thì số lượng sẽ giảm. Ngoài ra thì với cái đặc điểm lây nhiễm của tay chân miệng, đó là lây qua dịch tiết, lây qua tiếp xúc, lây qua hô hấp, nước bọt hoặc là các dịch bỏng nước của người bệnh. Thì đặc biệt ở nhóm tuổi này chính là cái nhóm mà thường xuyên có thói quen đưa đồ chơi, đưa tay, đưa các vật dụng vào miệng và chưa có ý thức hoặc là chưa tự vệ sinh được tại tay chân, không có sự chủ động về sự thực hiện các biện pháp như rửa tay. Đấy, thì chính vì vậy mà đặc biệt trong cái môi trường cái nhà trẻ thì trẻ thường chơi chung với nhau và có thể chơi chung đồ chơi, nên là cái việc tiếp xúc gần, cái việc mà trẻ lây qua dịch tiết, lây qua nước bọt nó diễn ra rất là thuận lợi. Và khi đấy thì có thể dẫn đến cái việc mà trẻ có thể lây thành nhóm hoặc là lây bùng phát trong các môi trường nhà trẻ mầm non rất thuận tiện.
0: Vậy thì trong thời gian mà các bé mắc tay chân miệng ấy, thì phụ huynh cần lưu ý điều gì trong việc chăm sóc, điều trị cho trẻ cũng như là hạn chế cái số ca nặng do mắc tay chân miệng thưa bác sĩ?
5: Đối với nhiễm tay chân miệng thì trẻ thường có những cái nốt phỏng nhỏ, đặc biệt là trong miệng, thì nó dẫn đến trẻ việc mà cái đau họng hay ăn uống nó sẽ trở nên khó hơn. Chính vì vậy mà những đối tượng trẻ như vậy thì mình sẽ phải cho trẻ ăn những thức ăn mềm, dễ nuốt và đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, điện giải. Đối với những trẻ sốt cao thì phải đảm bảo cho việc kiểm soát sốt, tránh cho trẻ bị sốt quá cao, gây co giật. Hoặc là rồi là đối với những trẻ và đặc biệt là phải bù được... đối với trẻ phải bù đủ nước để tránh trẻ bị mất nước, gây ra những cái triệu chứng sốc. Và ngoài ra thì đối với trẻ thì cái triệu chứng như trong phóng sự, những triệu chứng về thần kinh là mình đặc biệt phải theo dõi. Nếu những cái trường hợp mà trẻ có những biểu hiện của giật mình, ngồi chơi giật mình, hoặc là trong lúc nơ mơ ngủ trẻ có biểu hiện giật mình, đấy là những biểu hiện về thần kinh sớm mà cần phải đưa trẻ đến các cơ sở y tế. Chính vì vậy mà các bậc phụ huynh nên quan sát trẻ cả ngày và cả đêm khi trẻ bị nhiễm bệnh.
0: Hiện tay chân miệng thì chưa có thuốc điều trị đặc biệt và vaccine phòng bệnh. Vì vậy thì khi mà trẻ mắc bệnh mà có dấu hiệu trở nặng thì các bác sĩ sẽ điều trị cho trẻ ra sao ạ, thưa bác sĩ?
5: Đối với những cái bệnh mà không có thuốc điều trị đặc hiệu, không có vaccine để phòng bệnh, thì về cơ bản sẽ phải theo dõi và điều trị triệu chứng. Đối với trẻ dùng sốt thì phải dùng hạ sốt, rồi là biếng ăn hoặc là ăn uống kém thì phải cố gắng chăm sóc dinh dưỡng, bù đủ nước. Đối với những trẻ mà không ăn uống được hoặc là có triệu chứng bỏ ăn, bỏ bú thì phải đến cơ sở y tế để có những biện pháp điều trị can thiệp tích cực hơn.
0: Tay chân miệng thì có thể gây những cái biến chứng về tim mạch, biến chứng về tuần hoàn, về phổi, hô hấp và biến chứng não. Bác sĩ có khuyến cáo gì để các gia đình mà không chủ quan nhưng cũng không hoang mang trước dịch bệnh?
5: Đối với bệnh tay chân miệng thì như các biểu hiện về nốt phỏng đôi khi có biểu hiện có khá là kín kẽ. Nếu mà bố mẹ không chịu khó quan sát có thể không phát hiện ra các nốt phỏng nhỏ nhẹ này. Đấy thì khi trẻ có biểu hiện sốt thì việc đầu tiên là phải xem trẻ có nguyên nhân gây sốt là gì, có những triệu chứng gì để gợi ý về bệnh, về cúm, về các bệnh đường hô hấp hay là bệnh tay chân miệng. Khi phát hiện các nốt phỏng đấy thì cha mẹ sẽ định hướng đến những căn bệnh về tay chân miệng thì phải tập trung vào các dấu hiệu cảnh báo. Đối với cái trẻ có những cái biểu hiện của tay chân miệng thì đối với việc mà dấu hiệu cơ bản như sốt thì phải kiểm soát được việc sốt nó tốt, dùng các thuốc hạ sốt theo cân nặng và khi dùng phải điều chỉnh được cái mức độ hạ sốt ở trong cái khoảng nhiệt an toàn. Đối với trẻ mà sốt cao liên tục mà không hạ được thì phải đến cơ sở y tế. Ngoài ra thì đối với những cái trẻ mà có biểu hiện nhiều hoặc quan tâm khá nhiều về mặt thần kinh như là quấy khóc vô cớ, ngủ hay giật mình nhiều hoặc là bản thân thần kinh hay đừ hoặc kích thích quá bất thường thì cũng phải đến cơ sở y tế. Ngoài ra thì những cái biểu hiện về hô hấp, tuần hoàn, tình trạng mạch thì phải theo dõi những biểu hiện như trẻ về hô hấp như thở nhanh nông hoặc là co rút các cơ hô hấp phụ hoặc là tuần hoàn thì mạch nhanh. Đấy thì có bất kỳ bất thường gì về các cơ quan trong cơ thể thì đều đưa trẻ đến cơ sở y tế được theo dõi kịp sát hơn.
0: Còn về phía các trường học, khi một trẻ trong lớp thì mắc tay chân miệng, nhà trường sẽ cần phải xử lý như thế nào mà để hạn chế virus lây lan sang các trẻ khác?
5: Đối với phía trường học thì điều đầu tiên khi phát hiện các trẻ hoặc là một trẻ nào đó bị mắc tay chân miệng thì việc đầu tiên là lên gia đình nên kết hợp với cả phụ huynh cách ly bé tại nhà và không theo dõi bé tại nhà chứ không cho bé ở lớp, bởi vì như vậy thì cái việc sẽ dẫn đến lây chéo. Thì đối với các trẻ, đối với các vật dụng hoặc là những cái đồ chơi, những cái vật dụng mà trẻ đã tiếp xúc thì cần vệ sinh bằng xà phòng, hóa chất khử khuẩn phù hợp. Ngoài ra thì đối với các trẻ hoặc là chưa có triệu chứng thì chúng ta sẽ phải tiến hành vệ sinh tay định kỳ thường xuyên, đồ chơi, bàn ghế, tay nắm cửa, những vật mà trẻ thường xuyên tiếp xúc thì phải vệ sinh rửa định kỳ. Đấy không, và đặc biệt không dùng chung khăn cốc các dụng cụ giữa các trẻ, những cái dụng cụ vệ sinh cá nhân của trẻ này sang trẻ khác.
0: Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan thì Bộ Y tế thì có yêu cầu nhà trẻ này, trường mẫu giáo thực hiện nguyên tắc ba sạch, tức là ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch. Vậy theo bác sĩ thì nhà trường và phụ huynh cần thực hiện ba sạch như thế nào mà để có hiệu quả thực sự?
5: Đối với phương châm ba sạch thì thực ra thì nên triển khai thường xuyên và tạo thành một thói quen hàng ngày. Đấy, và ngay cả khi không có dịch bệnh hoặc là không có những cái bệnh về liên quan đến tay chân miệng thì cũng nên tiến hành thường xuyên, bởi vì đó là cái dịch bệnh bản thân tay chân miệng và những bệnh về đường hô hấp khác nó có thể xuất hiện bất kỳ thời điểm nào. Đấy thì tuân thủ những cái phương châm như một thói quen hàng ngày, đó là những cái như ba sạch, như là ăn uống sạch, ở sạch và các bàn tay sạch. Sạch thì nên tiến hành thường xuyên, tạo thành cái thói quen vệ sinh hàng ngày và hình thành các thói quen tốt để ngăn chặn bản thân cái dịch bệnh tay chân miệng cũng như các dịch bệnh khác.
0: Vậy theo bác sĩ thì trong cái yếu tố bạn nguyên tắc ba sạch này á, thì thường là cái yếu tố nào mà thường bị coi nhẹ nhất? Nhất là như chúng ta vừa trao đổi ở trên thì các cái đối tượng mà nhóm mà trẻ dễ bị bệnh nhất là dưới 5 tuổi, khi mà các con thường xuyên đến trường này, trong môi trường mẫu giáo các con tiếp xúc với bạn thì cái nguy cơ lây truyền nó cũng sẽ lớn hơn ạ.
5: Đối với ăn uống thực phẩm thì đương nhiên nó phải tuân thủ theo quy tắc vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với cái thói quen mà ít để ý hơn hoặc là có thể bị bỏ qua, đó là khi cái đối với những cái đồ chơi, vật dụng là bàn ghế mà trẻ thường xuyên tiếp xúc, đấy thì sẽ có thể bị bỏ qua khi dùng giữa trẻ này và trẻ kia, bởi vì trẻ có những thói quen tranh đồ chơi hoặc là dùng từ đồ này sang đồ khác, bạn này nhường cho bạn kia. Đấy thì khi cứ cầm đồ chơi là trẻ sẽ lại cho lên miệng. Chính vì vậy mà các thầy cô cũng phải phân loại để ý, để tránh những việc mà trẻ thường xuyên để những cái vật này vật nọ trong miệng, thì phải có cuối ngày hoặc là trong buổi phải có sự vệ sinh lại những vật dụng đấy, vệ sinh bề mặt khi có những cái nguy cơ. Ngoài ra thì cái phòng ốc thì luôn để thông thoáng, thì để giảm các bệnh nguy cơ tiếp xúc với những cái bệnh lý khác. Đấy thì đối với cái thói quen vệ sinh thì rửa tay thì nhiều khi cũng có thể bị bỏ qua hoặc là chỉ rửa nhẹ nhàng bằng nước, không rửa tay bằng xà phòng, và không hoặc là khi chúng ta sử dụng các bữa phụ, bữa chiều hoặc là ăn hoa quả thì cũng có thể bị bỏ qua cái bước rửa tay.
0: Thưa bác sĩ, một câu hỏi mà nhiều phụ huynh quan tâm là khi nào thì trẻ mắc tay chân miệng có thể trở lại trường? Cha mẹ cần lưu ý gì để tránh lây bệnh cho các bạn trong lớp?
5: Đối với các bệnh về đường về virus và lây qua đường tiếp xúc thì sau khoảng 5-7 ngày thì cơ thể sẽ có hình thành kháng thể và loại bỏ cái virus khỏi cơ thể. Thì khi trẻ hoàn toàn hồi phục, không có các triệu chứng nặng và thời gian là trên khoảng 7 ngày đối với tính từ ngày mắc bệnh, thì trẻ có thể đi học trở lại, hòa nhập với các bạn cùng lớp.
0: Thưa bác sĩ, bản thân tôi thì cũng có hai con nhỏ, thì cũng giống như nhiều phụ huynh khác thì đôi khi là chúng tôi sẽ bị nhầm lẫn giữa các bệnh thông thường và bệnh tay chân miệng ấy. Vậy thì bác sĩ có cái lời khuyên hay như là cái chia sẻ nào mà để phụ huynh mà có thể phát hiện ra tay chân miệng cũng như là điều trị kịp thời cho các con không ạ?
5: Đối với bệnh tay chân miệng thì thường đặc điểm của tay chân miệng đó là có những cái nốt phỏng nước giống như là các nốt phỏng nước của thủy đậu. Tuy nhiên thì đối với các nốt phỏng nước của tay chân miệng thì nó sẽ mọc ở các vị trí là tay, chân, miệng đối với những bệnh nhân điển hình. Thì có những cái nốt nhỏ, nốt trắng ở các vị trí khe kẽ bàn tay, bàn chân và đặc biệt là trong miệng, trong họng, trên bề mặt lưỡi, trên vòm họng. Đấy thì cái vị trí này thì đặc trưng hơn về tay chân miệng. Còn đối với những cái bệnh như là thủy đậu, nốt thủy đậu thì nó sẽ mọc ở ngoài da trước, trên đỉnh đầu, trên mặt. Sau đó thì lan dần xuống đầu mặt cổ và lan ra toàn thân. Vị trí nó sẽ ngẫu nhiên toàn thân. Thì ở tay chân miệng thì nó khu trú hơn. Đấy, ngoài ra thì là đặc điểm chung của các bệnh truyền nhiễm là sẽ có sốt. Thì khi có những biểu hiện mà trẻ ngấy sốt, ho sốt thì phải để ý xem là các trẻ có những cái biểu hiện gì, ví dụ như là ho, đau họng hay là có phát ban, ban của sởi hay là ban dị ứng, rồi là có phỏng nước, thì có phỏng nước của tay chân miệng hay là phỏng nước của thủy đậu hay là các bệnh viêm nhiễm ngoài da do tụ cầu, do viêm da tiếp xúc.
0: Bệnh thì có nên tự ý dùng thuốc hoặc là bôi các cái loại thuốc lên cái vết loét cho trẻ không ạ?
5: Đối với các bệnh lý về các phỏng nước thì hoặc là tay chân miệng thì bản thân bệnh thì cũng không có thuốc điều trị đặc hiệu. Đấy thì về cơ bản khi mình sẽ tiến hành điều trị triệu chứng, đối với các phỏng nước thì các bà mẹ có thể bôi các thuốc về để giảm đau xót, đau nhức cho trẻ, hoặc là khi phỏng nước vỡ thì phải đề phòng cái bội nhiễm cho trẻ, nên là có thể bôi các thuốc bôi rượu, betadine hoặc là xanh metinen, hoặc là những cái sát khuẩn ngoài da được nhẹ cho trẻ đã được khuyến cáo, thì những cái đấy thì có thể tự theo dõi, tự bôi tại nhà được. Đấy, tuy nhiên thì những cái triệu chứng mà trở nặng như triệu chứng về thần kinh, hô hấp tuần hoàn thì những cái biểu hiện nặng đấy thì ba mẹ không nên tự theo dõi tại nhà mà phải đến cơ sở y tế.
0: Điều gì mà phụ huynh thường làm nhưng mà lại không đúng khi mà chăm sóc trẻ bị tay chân miệng ạ?
5: Đối với những cái trẻ tay chân miệng bị phụ huynh thường hay có cái khi trẻ quấy khóc như và khi đau họng đấy thì cứ nghĩ là do trẻ không ăn uống được hoặc là do trẻ đau họng nên là bỏ bú và bỏ uống nước. Chính vì vậy thì cái vô tình sẽ làm bỏ qua các triệu chứng về thần kinh cho trẻ. Đấy thì đối với tất cả những triệu chứng về cơ bản về thần kinh hoặc là những triệu chứng về dinh dưỡng, về bú, về bù nước điện giải, nếu mà không đảm bảo thì đều lên đưa đến cơ sở y tế.
0: Liệu thì có phải là cứ khi hết sốt là trẻ đã qua giai đoạn nguy hiểm?
5: Đối với các bệnh lý về virus thì sốt thường xuất hiện trong giai đoạn đầu. Đấy thì khi đến giai đoạn mà cơ thể mình hình thành kháng thể đẩy lùi loại bỏ cái tác nhân ra khỏi cơ thể thì cái giai đoạn đấy thì có thể sẽ hết sốt. Tuy nhiên thì đối với những cái biến chứng của trẻ, đối với những cái biến chứng về tất cả như là về thần kinh, về hô hấp, về tuần hoàn, những cái thì bản thân cái việc điều trị biến chứng này thì là chúng ta phải điều chỉnh tất cả các triệu chứng nó hết và đưa về các khoảng an toàn. Đấy, chính vì vậy mà không phải là không chỉ theo dõi mỗi triệu chứng sốt, nên là ngay cả khi trẻ hết sốt thì ba mẹ cũng không nên chủ quan.
0: Trong bối cảnh số ca đang tăng mạnh thì bác sĩ có khuyến cáo gì dành cho phụ huynh và giáo viên đề phòng tay chân miệng, hạn chế dịch lây lan bùng phát trong thời gian các em đi học trở lại ạ?
5: Đối với các bệnh lý về lây nhiễm, đặc biệt như bệnh lý tay chân miệng, thì đối với các thầy cô phụ huynh thì về cơ bản chúng ta vẫn nên phát hiện sớm, cách ly đúng, vệ sinh tốt và theo dõi sát trẻ. Đó là phát hiện sớm là khi trẻ có những cái triệu chứng bất thường như sốt, có đau họng, có tổn thương, có phát ban trong miệng, tay chân. Không nên cố gắng đưa trẻ đi học vì nghĩ rằng là trẻ còn khỏe, mà chúng ta nên cho trẻ ở nhà nghỉ học để quan sát. Đối với nhà trường thì thường xuyên vệ sinh lớp học, đồ chơi, bề mặt tiếp xúc. Và đồng thời các giáo viên thì thường xuyên theo dõi, quan sát sức khỏe của từng bé và từng ngày. Đối với cái bệnh tay chân miệng thì về cơ bản bệnh lý nó sẽ tự khỏi, trong các trường hợp mà về cơ bản các diễn biến nhẹ tự khỏi. Vì vậy mà ba mẹ cũng không nên quá hoảng loạn hoặc lo lắng. Chủ yếu là cái quan sát trẻ trong quá trình bị bệnh, quan sát ngày, quan sát đêm, quan sát trẻ cả lúc ngủ để đánh giá, để phát hiện sớm các triệu chứng, đặc biệt là các triệu chứng thần kinh, để đưa trẻ đi bệnh viện, đến cơ sở y tế để được theo dõi.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì tay chân miệng thì là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng lây lan nhanh, đặc biệt là trong môi trường tập thể. Khi số ca mắc thì đang gia tăng thì việc chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và đưa trẻ đi khám kịp thời là điều hết sức quan trọng. Mỗi gia đình, mỗi nhà trường cùng thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nguyên tắc ba sạch sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe của trẻ, hạn chế nguy cơ dịch bệnh lan rộng khi năm học mới bắt đầu. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Lê Văn Thiệu đã tham gia chương trình ạ.
8: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế, phụ, đối với sức khỏe.
9: Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất, trong đó có cây sâm Lai Châu.
10: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý.
9: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
11: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
10: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
11: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
9: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
11: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui. Khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
10: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
9: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
10: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
9: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
12: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
13: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
14: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
15: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
16: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
13: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn. Chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
16: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí. Luôn luôn

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly tới Cộng hòa Pháp từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9, hai bên đã ra tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn tuyên bố chung.
3: Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã thăm chính thức nước Pháp từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9 năm 2026. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự hội nghị thượng đỉnh về không gian vũ trụ được tổ chức tại Paris. Đây là lần tiếp xúc thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo trong gần 2 năm qua và là minh chứng cho sự năng động của mối quan hệ song phương và tầm quan trọng mà hai nước Việt Nam và Pháp dành cho việc triển khai đầy đủ khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã được nâng cấp nhân chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10 năm 2024.
4: Các cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo đã khẳng định mức độ tin cậy cao và nhiều điểm tương đồng về quan điểm và lợi ích giữa hai nước trong các lĩnh vực về chủ quyền, phát triển kinh tế bền vững và đề cao chủ nghĩa đa phương. Theo tinh thần các bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron vào tháng 5 năm 2025 và của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5 năm 2026, Việt Nam và Pháp mong muốn hợp tác với các đối tác từ Liên minh châu Âu và ASEAN, cũng như với các đối tác thân thiết khác ở châu Âu và châu Á để bảo vệ các nguyên tắc về một nền thương mại quốc tế mở và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, phản đối chính trị cường quyền và mọi hình thức đe dọa, lợi dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trái với luật pháp quốc tế, nhằm tăng cường khả năng tự cường của xã hội hai nước. Hai nhà lãnh đạo đã kêu gọi cùng vun đắp tinh thần độc lập và thiện chí hợp tác. Đây là cơ sở nền tảng cho kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2028 nhằm triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp được hai nhà lãnh đạo nhiệt liệt hoan nghênh thông qua, tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên bình diện quốc tế.
3: Trong một thế giới bất ổn sâu sắc, gia tăng các cuộc khủng hoảng và thách thức đối với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Việt Nam và Pháp tái khẳng định thiện chí cùng hành động để khôi phục một trật tự thế giới ổn định và thịnh vượng, tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Đây là điều thiết yếu để giúp hai nước ứng phó với ba cuộc khủng hoảng toàn cầu mà chúng ta đang phải đối mặt: biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và cuộc chiến chống ô nhiễm, đồng thời đảm bảo bảo vệ sức khỏe toàn cầu và khắc phục các thách thức của phát triển bền vững. Hai nước cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Việt Nam và Pháp đều nhấn mạnh vai trò thiết yếu của Liên Hợp Quốc trong cấu trúc quốc tế, đồng thời công nhận sự cần thiết phải cải cách thể chế của tổ chức này. Hai nhà lãnh đạo ủng hộ sáng kiến UN80 của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Việt Nam ủng hộ sáng kiến của Pháp và Mexico về việc điều chỉnh quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với các tội ác hàng loạt.
4: Hai bên cũng cam kết tăng cường tham vấn và phối hợp tại các diễn đàn khu vực, ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa ASEAN và EU. Pháp hoan nghênh việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam vào tháng 1 năm 2026. Việt Nam ủng hộ Pháp tăng cường quan hệ với ASEAN, đánh giá cao tiến triển trong quan hệ đối tác phát triển ASEAN-Pháp và ủng hộ đề xuất của Pháp trở thành đối tác đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN. Việt Nam và Pháp ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa Liên minh châu Âu và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP mà Việt Nam đang giữ chức chủ tịch trong năm 2026.
3: Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác trong khuôn khổ tổ chức quốc tế pháp ngữ dựa trên những gắn kết đối với tiếng Pháp và trong bối cảnh Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 20 sẽ được tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia vào tháng 11 năm 2026. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc sự kiện quan trọng này được đăng cai tổ chức lần thứ 2 tại châu Á kể từ sau Hội nghị Thượng đỉnh tại Hà Nội năm 1997 và bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ giúp lan tỏa trong khu vực ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ tư trên thế giới, hứa hẹn nhiều cơ hội hợp tác về văn hóa và kinh tế. Hai bên cam kết thúc đẩy hợp tác trong cộng đồng pháp ngữ, trong đó có hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ.
4: Việt Nam và Pháp tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông và sự tôn trọng đầy đủ của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Hai nước nhấn mạnh UNCLOS thiết lập khuôn khổ pháp lý toàn diện cho tất cả các hoạt động trên biển và đại dương, ủng hộ nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp, kiên quyết phản đối bất kỳ hành động nào đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trái pháp luật với luật pháp quốc tế, và tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, thương mại không bị cản trở, cũng như quyền qua lại vô hại ở Biển Đông và trên toàn thế giới. Hai nước ủng hộ các nỗ lực khu vực nhằm xây dựng một bộ quy tắc ứng xử COC có hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển.
3: Việt Nam và Pháp kêu gọi các bên liên quan sớm tiến hành các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến sự và đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững tại Ukraine, phù hợp với luật pháp quốc tế và trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Việt Nam và Pháp tái khẳng định việc sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực quốc tế và phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan nhằm thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình để sớm chấm dứt xung đột hiện nay và tái thiết Ukraine. Việt Nam và Pháp tái khẳng định tầm quan trọng thiết yếu của việc tôn trọng độc lập chính trị, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của tất cả các quốc gia. Lãnh đạo hai nước bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình hết sức đáng lo ngại ở khu vực cận và Trung Đông. Hai nhà lãnh đạo kêu gọi tất cả các bên giảm leo thang, kiềm chế và hướng tới một giải pháp ngoại giao cho tất cả các cuộc xung đột đang diễn ra.
4: Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định sự gắn kết tới tự do hàng hải trên các eo biển dùng cho hàng hải quốc tế trên toàn thế giới, kêu gọi khôi phục việc qua lại an toàn, liên tục và không bị cản trở của tàu thuyền và phương tiện bay qua eo biển Hormuz, phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như được thể hiện trong UNCLOS. Pháp đã nhắc lại sáng kiến Pháp-Anh về tự do hàng hải tại eo biển Hormuz mà Việt Nam đã tham dự tại cuộc họp khởi động. Việt Nam và Pháp bày tỏ quan ngại về tình hình ở Gaza, Jerusalem, bờ Tây và các điểm nóng xung đột khác đang diễn ra ở Trung Đông, đồng thời nhắc lại cam kết đối với các giải pháp hai nhà nước, giải pháp duy nhất có khả năng đáp ứng những nguyện vọng chính đáng về hòa bình và an ninh của cả người Palestine và Israel. Hai nhà lãnh đạo kêu gọi các bên chấm dứt ngay những hành động leo thang căng thẳng, nghiêm túc thực thi các lệnh ngừng bắn đã đạt được, đồng thời thiết lập lại các lệnh ngừng bắn lâu dài để tạo điều kiện cho giải pháp ngoại giao tại Gaza, Liban và các điểm nóng tại Trung Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.
3: Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thông qua các dự án song phương, cụ thể và mang tính cấu trúc. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc, hai nhà lãnh đạo một lần nữa khẳng định quyết tâm trong việc phát triển các quan hệ đối tác kinh tế tin cậy và cùng có lợi, đẩy mạnh khả năng tự cường trong các chuỗi cung ứng và xúc tiến các hoạt động đầu tư bền vững trong các lĩnh vực chiến lược, qua đó góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển tại khu vực và an ninh kinh tế toàn cầu. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc tổ chức diễn đàn lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam-Pháp mà hai nhà lãnh đạo đã cùng tham dự, đồng thời nhấn mạnh đến những ưu tiên sau đây.
4: 1. Việt Nam và Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, trong đó ưu tiên về hợp tác công nghiệp quốc phòng và công nghệ quốc phòng phù hợp với nhu cầu và lợi ích mỗi bên. Để Việt Nam có thể tự chủ trong lĩnh vực này, hai nhà lãnh đạo khuyến khích các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp của hai nước đẩy nhanh tiến trình hợp tác. Việt Nam và Pháp hoan nghênh việc tăng cường hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình cũng như trong lĩnh vực chia sẻ ký ức lịch sử chiến tranh.
3: 2. Việt Nam và Pháp ủng hộ việc thúc đẩy về an ninh, thúc đẩy hợp tác và đào tạo trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người cũng như trong việc thực thi Công ước của Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng được ký kết tại Hà Nội vào tháng 10 năm 2025. Hai nước hoan nghênh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp phục vụ an ninh dân sự, đặc biệt với việc phối hợp với các nỗ lực nhằm tăng cường năng lực hoạt động trên không. Hai bên cam kết tăng cường trao đổi thông tin trong công tác phòng chống tội phạm và phát triển hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ dân sự, đặc biệt trong khuôn khổ dự án an toàn cảng toàn cầu của Liên minh châu Âu.
4: 3. Hai bên hoan nghênh việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, nhất là giữa Tham chính viện Pháp và Bộ Tư pháp Việt Nam.
3: 4. Việt Nam và Pháp ủng hộ việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, thiết lập một môi trường quốc tế thuận lợi cho thịnh vượng chung. Hai bên cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, bao gồm cả lĩnh vực tiếp cận thị trường và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phục vụ trao đổi thương mại cân bằng. Việt Nam hoan nghênh những bước tiến của Pháp trong tiến trình phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU. dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay. Hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực thủy sản, đặc biệt là phía Pháp tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong vấn đề chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU và phát triển nghề cá bền vững.
4: 5. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, trụ cột hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch hành động của đối tác chiến lược toàn diện, đặc biệt thông qua đào tạo, phát triển các chương trình nghiên cứu chung, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nghiên cứu và khuyến khích hợp tác với khu vực tư nhân trong các lĩnh vực cùng quan tâm được xác định trong kế hoạch hành động này, bắt đầu từ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, lượng tử, kỹ thuật số, công nghệ sinh học, công nghệ năng lượng và biển, cũng như giao thông thông minh.
3: 6. Việt Nam và Pháp hoan nghênh thành công của Hội nghị Thượng đỉnh Không gian Vũ trụ đã được tổ chức tại Paris vào các ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9 năm 2026. Hai nước bày tỏ ý định hợp tác đối với dự án cung cấp và phóng vệ tinh quan sát VN-RedSat-2, dự án được Pháp hỗ trợ thông qua việc huy động các công cụ tài chính của Pháp.
4: 7. Hai bên hoan nghênh việc ký kết ý định thư về khoáng sản thiết yếu, cũng như việc triển khai hợp tác này được cụ thể hóa thông qua thỏa thuận ba bên về quản lý bền vững tài nguyên khoáng sản và nâng cao kiến thức địa chất tại Việt Nam giữa Cơ quan Khảo sát Địa chất Pháp, Cơ quan Phát triển Pháp và Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.
3: 8. Tăng cường trao đổi giữa các cơ quan chức năng và doanh nghiệp của hai nước để hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược trong các lĩnh vực năng lượng, mạng lưới giao thông, đặc biệt là đường sắt và giao thông đô thị. Hai nhà lãnh đạo đặc biệt hoan nghênh về việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và doanh nghiệp Citra về cải tạo tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng, dự án mà Pháp sẽ hỗ trợ thực hiện. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự tăng cường đối thoại giữa các doanh nghiệp Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực giao thông vận tải, đường sắt và bản ghi nhớ giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Cơ quan Phát triển Pháp và Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải về việc thành lập Trường Công nghệ Đường sắt.
4: 9. Hai bên hoan nghênh việc tiếp tục thúc đẩy khuôn khổ đối tác chiến lược trong lĩnh vực hàng không dân dụng cùng với việc ký kết và thông báo nhiều hợp đồng lớn giữa các doanh nghiệp Pháp và Việt Nam.
3: 10. Trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, phát huy kinh nghiệm và thế mạnh của Pháp trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời kế thừa và tiếp nối những kết quả hợp tác tích cực trong thời gian qua, hai bên tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực này. Trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, hợp tác này sẽ đặc biệt chú trọng vào việc đánh giá các cơ hội liên quan đến phát triển năng lượng hạt nhân phục vụ sản xuất điện, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ điện hạt nhân tiên tiến, bảo đảm an toàn và an ninh hạt nhân, cũng như đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Việt Nam và Pháp cũng sẽ tăng cường hợp tác về phát triển hạ tầng năng lượng, hợp tác kỹ thuật nhằm hiện đại hóa hạ tầng vận hành hệ thống điện và thị trường điện, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo.
4: 11. Hai bên ủng hộ tăng cường hợp tác cho lĩnh vực y tế thông qua. Ở cấp độ song phương, việc ký kết một thỏa thuận mới giữa hai chính phủ và ở cấp độ đa phương tiếp tục hợp tác tại các diễn đàn đa phương phục vụ cách tiếp cận một sức khỏe. Hoàn hết.
3: 12. Hai nhà lãnh đạo kêu gọi tiếp tục các nỗ lực nhằm ứng phó với ba cuộc khủng hoảng gồm biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm nhựa. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của thỏa thuận Paris. Thông qua việc công bố các đóng góp do quốc gia tự nguyện quyết định, đầy đủ tham vọng và thực hiện các cam kết về việc từng bước loại bỏ năng lượng hóa thạch, điện khí hóa carbon thấp, phát triển các nguồn năng lượng phát thải thấp, không phát thải nhằm từng bước đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, đồng thời bảo đảm các mục tiêu về an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững phù hợp với những tri thức khoa học tốt nhất hiện có từ Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu. Hai nước nhắc lại các kết luận của bảng tổng kết toàn cầu đầu tiên về thỏa thuận Paris được thông qua tại COP28, đặc biệt là về lộ trình giảm dần sử dụng năng lượng hóa thạch phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, trình độ phát triển và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng của từng quốc gia. Pháp hoan nghênh các mục tiêu đầy tham vọng của Việt Nam nhằm đạt được mức phát thải ròng bằng không và phấn đấu không còn sử dụng than để sản xuất điện vào năm 2050. Với mục tiêu đó, Việt Nam hoan nghênh Pháp tiếp tục triển khai mạnh mẽ và quyết tâm hơn nữa những cam kết của mình trong khuôn khổ quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng.
4: 13. Về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, hai bên tái khẳng định quyết tâm thực hiện và đạt được các mục tiêu của khung đa dạng sinh học toàn cầu, Kunming-Montreal. Hai nước công nhận tầm quan trọng của việc bảo tồn và quản lý bền vững đại dương nhằm đạt được các mục tiêu về phát triển bền vững. Hai bên hoan nghênh việc hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại vùng biển nằm ngoài phạm vi tài phán quốc gia BBNJ có hiệu lực và ghi nhận hội nghị các nước thành viên hiệp định BBNJ lần thứ nhất COP1 dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2027 sẽ tạo cơ sở quan trọng cho việc thực thi hiệp định này. Việt Nam và Pháp hoan nghênh việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh đồng bằng châu Thổ thế giới bên lề hội nghị Liên Hợp Quốc về đại dương và khẳng định mong muốn tiếp tục xúc tiến hợp tác xuyên biên giới về sông Mekong. Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phê chuẩn công ước về nước liên quan đến hợp tác tại các lưu vực xuyên biên giới.
3: 14. Thúc đẩy giao lưu nhân dân bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là bảo tồn và phát huy giá trị di sản, giao lưu nghệ thuật và các ngành công nghiệp văn hóa, cũng như trong các lĩnh vực thể thao, khoa học và đổi mới sáng tạo, đặc biệt thông qua các chương trình trao đổi sinh viên, các nhà nghiên cứu trẻ, bao gồm các nghiên cứu sinh tiến sĩ và sau tiến sĩ trong khuôn khổ chương trình chung hỗ trợ hợp tác khoa học Hubert Skuren, PHC Hoa Sen Lotus mới. Hai bên cam kết tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký về giáo dục và đào tạo, đặc biệt nhằm hỗ trợ việc giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam.
4: Trong khuôn khổ này, Pháp hoan nghênh triển vọng chuyển Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đến cơ sở mới tại Hòa Lạc vào năm 2028. Điều này sẽ cho phép trường tiếp tục phát triển nhanh chóng nhằm trở thành một trung tâm học thuật xuất sắc của khu vực. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc Pháp trao trả cho các cơ quan chức năng Việt Nam chiếc trống đồng Đông Sơn trong khuôn khổ cam kết của hai bên về chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp.
0: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Nhanh nhạy,
6: chính xác,
5: sinh động,
6: hữu ích.
5: Đối thoại.
7: Đối thoại.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách, biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể. Thời gian qua, để kịp thời đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn trong cuộc sống, Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ lớn trong công tác lập pháp. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật. Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua 15 luật và 4 nghị quyết quy phạm pháp luật. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 15 đã thông qua 51 luật và 39 nghị quyết. Số lượng lớn luật được ban hành, nhưng thước đo chất lượng của luật cần được khẳng định ở giá trị thực thi. Yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách đặt ra những đòi hỏi gì trong đổi mới tư duy lập pháp? Làm thế nào để năng lực thực thi đồng tốc với năng lực ban hành? Và đây là chủ đề của chương trình đối thoại hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời của chương trình. Ông Hoàng Minh Hiếu, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.
9: Xin chào các thính giả của VOV.
8: Vâng, và luật sư Nguyễn Tiến Lập, văn phòng luật sư NH Quang và cộng sự Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.
10: Vâng, xin chào biên tập viên, xin chào các quý vị.
8: Vâng ạ, xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình đối thoại của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa ông Hoàng Minh Hiếu ạ, trong những kỳ họp gần đây thì Quốc hội ban hành nhiều luật để mà kịp thời đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Qua thực tiễn giám sát cho thấy thì các văn bản luật này đã đi vào cuộc sống một cách kịp thời hay chưa thưa ông?
9: Thực ra thì trong thời gian vừa rồi thì Quốc hội ban hành một khối lượng văn bản luật rất là lớn. Và qua theo dõi thì chúng tôi nhận thấy thì cũng có những văn bản thì được triển khai vào thực tiễn rất là kịp thời, nhất là những cái văn bản luật mà trong các cái lĩnh vực liên quan đến khu vực công, tức là ví dụ như là cái luật về chính quyền địa phương chẳng hạn, thì trong một cái thời gian ngắn thì chúng ta cũng đã triển khai xây dựng cái chính quyền hai cấp, chuyển từ ba cấp từ hai cấp. Thì tuy nhiên thì bên cạnh đó thì cũng có những cái đạo luật mà cũng có những cái độ trễ nhất định. Thì cái việc trễ ở đây thì nó cũng có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng mà cơ bản nhất thì hiện nay là chúng ta vẫn còn có cái độ trễ trong việc ban hành các cái văn bản hướng dẫn thi hành. Và hai nữa thì nó cũng liên quan đến cái mức độ hấp thụ của những người, các cái đối tượng mà có liên quan đến cái việc triển khai thực thi. Tôi lấy ví dụ như là khi mà chúng tôi làm cái luật về hải quan chẳng hạn, gần đây thì luật hải quan có quy định rằng là khi mà chúng ta mua bán hàng hóa thương mại điện tử xuyên biên giới thì phải có cái định danh điện tử. Thì cái này thì nó cũng phải có cái độ trễ để cho các cái sàn thương mại điện tử người ta phải điều chỉnh, và người dân cũng phải tập làm quen với cái này. Cho nên là Trên thực tế thì chúng tôi nhận thấy thì cũng có những đạo luật là đi vào thực tiễn rất là nhanh, nhưng mà cũng có những đạo luật thì chúng ta cũng có cái thời gian có cái độ trễ nhất định.
8: Dạ vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến của ông Hoàng Minh Hiếu ạ. Còn thưa luật sư Nguyễn Tiến Lập ạ, từ thực tiễn thì theo ông, người dân, doanh nghiệp và xã hội cảm nhận như thế nào về tác động tích cực và hiệu quả mà các văn bản luật được ban hành mang lại ạ?
6: Tôi là luật sư thì cũng là tư vấn cho cả doanh nghiệp và người dân thì thấy thế này. Rõ ràng là không chỉ độ trễ đâu, mà còn độ vinh, phải nói như vậy, giữa luật và các văn bản thực thi, giữa các văn bản thực thi, các văn bản hướng dẫn đó, của các cái bộ ngành khác nhau, đấy phải nói như vậy, các cái cơ quan khác nhau. Thế rồi thì nó bất cập cả giữa văn bản và nhận thức của những người thực thi, của các cán bộ thực hành đó. Đó, thì chưa nói rằng là sau đó là phải có cái sự thống nhất, phải có cái hiểu đúng giữa một bên là các cái cơ quan thực thi với là các cái đối tượng chịu tác động, tức là doanh nghiệp và người dân nữa kìa. Tức là có rất nhiều các cái độ vênh khác nhau, nó không đồng bộ, nó không nhịp nhàng, nó không ăn khớp. Và đặc biệt ấy, nó gắn với cả cái vấn đề mà vừa chúng ta tái cấu trúc ấy. Đó. Ví dụ như là bỏ cấp huyện chuyển sang cấp xã chẳng hạn, thì phải nói là các cái cán bộ địa phương họ nỗ lực rất lớn, nhưng mà họ thấy là bất cập. Ví dụ Tổng Bí thư vừa rồi nói thêm một cái ý nữa là tại sao nó vẫn có cái tình trạng là phân cấp, và nói rất là cơ bản và triệt để xuống cấp xã rồi, để cho gần dân để giải quyết vấn đề. Nhưng tại sao khi cấp xã giải quyết các vấn đề cụ thể cứ lại phải xin ý kiến cấp trên, tức là ở đây là cấp tỉnh chứ không phải cấp huyện. Mà cấp tỉnh thì nó xa hơn nhiều rồi so với cấp huyện trước đây. Đó. Thế thì mà nó kéo dài cái quá trình giải quyết các cái thủ tục hành chính đối với người dân ra. Việc đó rất thực tế, rất đúng. Thế nhưng để mà nói về nguyên nhân chẳng hạn đấy, thì phải nói rằng là thế này, cái cán bộ bây giờ đấy không chỉ là người ta vẫn thiếu, mà một cán bộ làm quá nhiều việc, không có đủ kiến thức chuyên môn và cả kinh nghiệm nữa. Thế thành ra phải nói rằng là cộng với lại những cái vướng mắc trong các cái hệ thống văn bản của chúng ta đổi mới quá nhanh, rồi có những cái độ vênh, độ trễ nhất định ấy, thì nó dẫn đến là cái quá trình nó bị chậm và bây giờ đang bị ách tắc. Trở lại cái thủ tục hành chính, như chúng ta kỳ vọng là khi số hóa thì sẽ tốc độ đẩy tốc độ nhanh lên ấy, thì bây giờ bắt đầu nó chậm và ách tắc, không chỉ là ở các cái địa phương tức là nông thôn đâu, các cái xã nông thôn đâu, mà ngay cả các cái phường ở đô thị, ở thủ đô thì các thủ tục hành chính bây giờ cũng bắt đầu ách tắc. Thì đấy chúng rõ ràng chúng ta cảm nhận được, thì nó mới dẫn đến là tôi nghĩ rằng là Tổng Bí thư đã nắm được tình hình, và như vậy là có một cái chủ trương mới là chúng ta thay đổi cái quan niệm đấy, và cái cách đặt vấn đề như thế này thì hoàn toàn đúng. Tôi ủng hộ cái điều đó.
10: Tức là Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng là cái phương châm là bây giờ ngay khi thiết kế chính sách thì phải tính đến cái năng lực thực thi, tức là gắn cái khâu ban hành, nếu mà chính sách chuyển hóa thành pháp luật thì có nghĩa rằng là pháp luật ở đây được định nghĩa lại. Đây là một tư tưởng lớn và nó phù hợp với nguyên lý. Pháp luật được định nghĩa lại, pháp luật không phải là những cái gì mà ý chí của nhà làm luật thể hiện trên văn bản, mà pháp luật phải là được thực thi, hay là nó phải có tính khả thi. Mà để khả thi á, hay là thực thi được á, thì nó còn có rất nhiều các cái khâu khác nhau, tức là cả một cái bộ máy, cả một loạt các cái cơ chế và các cái năng lực của thể chế nói chung, năng lực của bộ máy nhà nước, các cơ quan thực thi, cộng với lại các cái nhận thức rồi năng lực của người dân và doanh nghiệp nữa. Và khi đã đưa vào cái hội nghị Trung ương 3, tức là đã nhận thấy rằng đấy là một cái vấn đề và là một cái trở ngại. Mà cái trở ngại đó gọi là cái trở ngại về mặt thể chế đó, là không có cái nhịp nhàng, cái đồng bộ đó giữa cái ban hành văn bản, lập chính sách, ban hành văn bản, tức là luật hóa chính sách ấy, và cái khâu năng lực thực thi. Thế thì ở đây ấy, cái logic đặt ra vấn đề là gì? Là chúng ta cứ ban hành, rồi sau đó thì có một độ trễ. Độ trễ là ai cũng hiểu, trước đây là thậm chí 1 năm, 2 năm. Đấy. Không chỉ là để trong cái bộ máy nhà nước là ban hành được các cái văn bản, các cơ quan chức năng ban hành các cái văn bản hướng dẫn đâu, mà còn năng lực thực thi, còn có phổ biến, tuyên truyền, rồi thì tập huấn này khác nữa. Thế để nó đi vào cuộc sống, tức là đi vào được cái đời sống của doanh nghiệp và người dân, thì cần phải có thời gian như vậy. Thế nhưng mà rõ ràng là với hay chủ trương của chúng ta bây giờ phải tăng tốc tất cả mọi cái quá trình phát triển lên, thì 1 năm, 2 năm là không thể chấp nhận được. Khi mà Tổng Bí thư nói như thế đấy, góc độ là một chuyên gia về nghiên cứu về luật và là luật sư đó, thì tôi hiểu rằng là như vậy là ngay khâu thiết kế chính sách, chúng ta không vội ban hành những chính sách, chúng ta không vội ban hành những cái văn bản nếu mà chúng ta chưa khẳng định được là có thể thực thi được rất sớm, phải làm chủ được cái quá trình thực thi nó. Thế thì đây là một tư tưởng rất lớn, và nó là một cái khó khăn, là một cái thách thức mà tôi nghĩ là không chỉ cơ quan của Quốc hội đâu, mà cái chính là bộ máy hành pháp, và đấy là một bộ máy thực thi.
8: Vâng, và thưa ông Hoàng Minh Hiếu, ông nhận định như thế nào về cái việc là có những cái chính sách được đánh giá là rất tiến bộ khi mà ban hành, nhưng mà khi đi vào cuộc sống thì lại không tạo ra được những cái chuyển biến tương xứng, và cái khoảng cách ấy là nằm ở đâu?
9: Ở đây thì qua cái quá trình mà thực hiện công tác lập pháp ở Quốc hội thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái vấn đề này nó nằm cơ bản ở cái chỗ là chúng ta có những cái chính sách mà cái mục tiêu của chính sách của chúng ta rất tốt, nhưng mà cái hạn chế của chúng ta ở đây là chúng ta chuyển những cái mục tiêu đấy thành những cái quy phạm cụ thể, và những cái quy phạm cụ thể đấy nó tạo ra cái khuôn khổ giúp cho mọi người định hướng cái hành vi của mình. Thì nói riêng về cái năng lực thực thi thì tôi rất là chia sẻ về ý kiến của anh Lập. Ở đây là chúng ta đang bàn đến cái năng lực thực thi, tức là ở đây là năng lực thực thi của bộ máy của chúng ta trước. Thì ở đây thì theo tôi nghĩ là trong cái quá trình mà chúng ta chuyển hóa cái mục tiêu chính sách và

0: với việc định giá đất rất là có cái sự e ngại nhất định. Thì khi đấy là chúng tôi đã có đề cập đến cái việc mà cái khả năng thực thi của cái quy định này. Và rõ ràng sau khi mà cái luật đất đai năm 2024 ra đời thì rõ ràng là nó đã cho thấy cái việc triển khai thực thi nó cũng có những cái hạn chế nhất định. Đây là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai thì cũng được nhiều đại biểu quốc hội đề cập, đấy là chúng ta giao quyền, phân cấp phân quyền, nhưng mà chúng ta cũng không đi kèm theo đó là những cái điều kiện để cho các cái cấp ở cơ sở để triển khai thực hiện. Đây là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba nữa theo tôi nghĩ ở đây là chúng ta cũng cái cơ chế phối hợp chúng ta chưa rõ cái sự phối hợp giữa các cơ quan tổ chức nó rõ ràng. Ví dụ như một việc mà chúng ta giao cho nhiều cơ quan thì có thể là chúng ta sẽ tạo ra những cái mà cái sự phối hợp nó chưa chặt chẽ, chưa đồng đều, thì nó cũng tạo ra những cái độ trễ, tạo ra những cái bất cập trong cái quá trình triển khai thực hiện. Và một yếu tố nữa nó cũng mang tính thời sự, đấy là tôi cũng nghĩ rằng là cái yếu tố mà cái cán bộ trong cái quá trình triển khai thực hiện thì cái tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm cũng vẫn đang còn. Và cái này thì cũng được chính Tổng Bí thư cũng như các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đề cập nhiều lần. Thì tôi nghĩ đây là bốn yếu tố mà khi chúng ta làm chính sách, chúng ta mặc dù là mục tiêu chính sách rất tốt, nhưng mà khi mà chúng ta chuyển hóa thành những cái quy định cụ thể thì vẫn còn những cái bất cập nhất định.
1: Dạ vâng. Vậy thưa các khách mời ạ, phải chăng là lâu nay khi mà xây dựng luật thì chúng ta thường tính rất là kỹ về tính hợp hiến hợp pháp, nhưng mà lại chưa tính đủ về cái sức thực thi của chính sách trong các cái dự án luật ạ? Xin mời ông Hoàng Minh Hiếu.
0: Thực ra thì trong cái luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì cũng có đề cập rất là cụ thể đến các cái yếu tố cơ bản khi mà thẩm tra các cái dự án luật cũng như là xây dựng các cái dự án luật, ví dụ như là về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất, rồi tính khả thi. Nhưng mà đúng là trong cái quá trình đấy thì những cái yếu tố như là tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất thì rất là dễ để có thể so sánh giữa các quy định với nhau, nhưng mà cái tính khả thi thì đòi hỏi phải có cái yếu tố khoa học rất là cao ở đây. Nhưng mà thực tế thì chúng ta trong quá trình mà xây dựng thì chúng ta chưa bảo đảm đủ cái yếu tố này. Chúng tôi thấy là trong quá trình chúng tôi thẩm tra các dự án luật thì trong hồ sơ thì hầu như cái tính khả thi được đánh giá, được đề cập cũng rất là sơ sài. Tôi lấy ví dụ như ngày hôm qua chúng tôi khi mà chúng tôi thẩm tra cái luật trưng mua trưng dụng tài sản sửa đổi thì có đề cập đến cái việc mà khi mà người ra quyết định trưng mua trưng dụng tài sản thì có thể áp dụng cái hình thức là quyết định bằng hệ thống điện tử. Nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy rằng là cái điều kiện để bảo đảm cái việc đó là chưa bảo đảm. Nhưng mà trong cái báo cáo đánh giá tác động cũng như là trong cái tờ trình cũng như là các quy định thì cũng chưa đề cập, chưa phân tích, chưa có số liệu cụ thể về cái này. Thì tôi nghĩ đây là một trong yếu tố mà chúng ta cần, rất là đồng tình chia sẻ với ý kiến của biên tập viên, đấy là chúng ta cần phải có những cái định lượng rất là cụ thể và có những phương pháp khoa học để chúng ta thẩm tra cũng như là xây dựng, khi xây dựng chính sách thì chúng ta có những cái yếu tố đề cập đến cái tính khả thi của các quy định.
1: Vâng, và còn ở góc nhìn của mình ạ, ông Nguyễn Tiến Lập đánh giá về vấn đề này như thế nào?
2: Vâng, thì tôi nghĩ là cần phải làm rất là rành mạch hai cái ý này ở trong cái gọi là cái tính khả thi của các cái quy phạm pháp luật ạ. Một là năng lực thực thi của các cơ quan thực thi bộ máy. Cái thứ hai nữa là cái sự khả năng hấp thụ, cái sự chấp nhận từ cái phía các cái đối tượng phải thực thi pháp luật, tức là người dân hay là doanh nghiệp. Đấy, phải nói là cả hai yếu tố đó, nếu mà hai cái yếu tố đó không bảo đảm thì hoặc thế này thế kia, thì như vậy pháp luật cái chúng ta nói không phải là khả thi, là bộ máy có thể là triển khai được, bao gồm là các văn bản hướng dẫn này, thế rồi thì các cái phương tiện kỹ thuật này, rồi con người này, nhân lực này. Thế nhưng mà vấn đề thì đấy là mới dừng lại một nửa thôi, pháp luật mới đi được một nửa đường, một nửa nữa là phải đi vào cuộc sống cơ. Cái đích là phải đi vào cuộc sống, tức là nó biến thành các cái quy tắc xử sự, trở thành thói quen, thành tập quán, thành văn hóa của người dân và doanh nghiệp, và nó phải tạo ra cuối cùng nữa là cái hiệu quả về sản xuất kinh doanh, tăng trưởng và phát triển cơ, và đời sống của người dân đấy là phải bình an, phải hạnh phúc cơ. Nó phải đạt được như thế kia thì mới là đạt được cái đích. Bởi vì văn bản trên giấy và ý đồ trên giấy là đúng, tính hợp hiến hợp pháp là đủ, phải nói như vậy, nhưng đi vào cuộc sống thì lại là vấp. Đó là cái cách triển khai như vậy. Thì ở đây ấy, cái vấn đề đây là cái yếu tố là đánh giá tác động từ cái phía các đối tượng chịu tác động. Thì anh Hiếu đã nói rằng là cái luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật á, năm 2015 á, là đưa cái nhiệm vụ bắt buộc là phải tiến hành. Phải nói là cái mục đích đó là mục đích rất là đúng đắn, rất là đúng cho đến bây giờ. Thế nhưng mà rõ ràng như anh Hiếu đã nói, thì phải nói rằng là chất lượng của các đánh giá tác động cho đến bây giờ là không đạt yêu cầu như là cái người làm luật ở ngay từ 2015 đã đề ra với ý đồ như vậy. Thế nó dẫn đến là cái gì? Đánh giá tác động là cốt là thỏa mãn các cái tiêu chuẩn về quy trình, về thủ tục thôi. Nhưng mà thực sự không thực chất,

0: Rõ ràng là tôi đã đánh giá cái tác động về vừa rồi là cái việc xử phạt, theo dõi và giám sát và vấn đề xử phạt để giữ khoảng cách giữa các cái xe để cho bảo đảm an toàn ở trên đường cao tốc vừa rồi đấy, mục tiêu rất đúng đấy, phải nói là như vậy. Nhưng mà cách thức triển khai, thế nên bây giờ chúng ta lại phải điều chỉnh ngay, bởi vì nó không chỉ tác động đối với những người lái xe, mà cái mục tiêu hiệu quả của một cái đường cao tốc để bảo đảm được cái hiệu quả kinh tế của một cái đường cao tốc không đạt được nữa, an toàn sau đó thì cũng không đạt được. Thì rõ ràng là như vậy, là ở đây tôi nghĩ là phải nhìn một cách thấu đáo và nó đa chiều hơn. Nhưng mà đặc biệt tôi nhấn mạnh rằng là cái yếu tố chúng ta cần khắc phục ngay đó, về phía các cơ quan nhà nước, cái sự nỗ lực ấy, bằng làm ngày làm đêm này khác không có cuối tuần với các cán bộ đó, là người dân rất là đánh giá cao, phải nói là rất chia sẻ và thông cảm. Thế nhưng cái yếu tố đánh giá tác động tôi nghĩ không thể bỏ qua được.
1: Vâng.
0: Chắc chắn là phải làm cái chuyện đó.
1: Vâng,
2: tôi hoàn toàn chia sẻ, vì cái bánh lập ở đây để cái tính khả thi của một dự án luật ấy, thì nó có hai yếu tố. Một là năng lực thực thi của bộ máy nhà nước, và hai nữa khả năng hấp thụ của người dân. Tuy nhiên ấy, ở đây thì ở góc độ chúng ta thảo luận hôm nay thì tôi nghĩ rằng là cái năng lực thực thi sẽ là cái bài toán mà vấn đề sẽ là vấn đề cốt yếu nhất. Còn lại cái mà cái khả năng hấp thụ của người dân thì thực sự đây là một cái khoa học về lập pháp rất là sâu. Nó yêu cầu cái hoạt động lập pháp nó phân tích từ những cái năng lực hành vi của con người, mà ở đây người ta có một cái trường phái về kinh tế học hành vi phân tích rất là rõ. Khi một quy định pháp luật có cả về phía vừa lực kéo vừa lực đẩy, để làm sao cái người dân khi mà có một cái quy định được ban hành ấy, thì người ta phải có cái động lực để người ta thực hiện tốt cái quy định này. Thì tôi nghĩ đây là một câu chuyện mà cái nền lập pháp của chúng ta vẫn phải tiếp tục nghiên cứu và phải hướng đến cái đấy.
1: Dạ vâng, và câu chuyện mà từ đầu đến giờ chúng ta trao đổi cũng để đi đến một cái mục tiêu, đấy là làm sao mà năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng các cái chính sách. Đấy là một yêu cầu đặt ra. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe một phóng sự ạ.
3: Sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị với việc hợp nhất 3 địa phương năng động. Tuy nhiên, những quy định thiếu đồng bộ, thẩm quyền chưa được phân cấp đầy đủ và cơ chế huy động nguồn lực hạn chế đang là điểm nghẽn, khiến thành phố chưa thực sự bứt phá để trở thành cực tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo, đóng góp nhiều hơn cho phát triển đất nước đang trở nên cấp kíp. Một thực tế khác, doanh nghiệp có thể phải chờ từ 2 đến 6 năm cho một quyết định chủ trương đầu tư, trong khi việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhiều thẩm quyền mới chưa được hướng dẫn khiến thời gian chờ đợi có thể bị kéo dài, làm mất cơ hội kinh doanh. Hai câu chuyện để thấy điểm nghẽn về thể chế vẫn là nút thắt khi không giải quyết được câu hỏi năng lực thực thi trong chính các quy định của luật. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu nêu lên trong các phiên thảo luận các dự án luật tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn Vĩnh Long bày tỏ quan điểm.
4: Phân quyền, phân cấp hay ủy quyền đều phải xác định rõ chủ thể thực hiện, hình thức thực hiện và trách nhiệm pháp lý tương ứng, không nên để xảy ra tình trạng khi cần quyết định thì không rõ trung ương hay địa phương có thẩm quyền, nhưng khi phát sinh trách nhiệm thì lại không xác định được cơ quan nào chịu trách nhiệm cuối cùng. Muốn phân quyền thực chất thì phải đồng thời bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực, dữ liệu, hạ tầng số và các điều kiện tổ chức thực hiện tương xứng.
3: Hàng trăm thủ tục hành chính được cắt giảm, hàng tỷ đồng chi phí tuân thủ không bị mất đi là con số có trong tờ trình của các dự thảo luật được xem xét tại kỳ họp này. Nhưng điều doanh nghiệp cần là họ không còn bị vướng mắc nào khi triển khai dự án. Đây cũng là băn khoăn của đại biểu Nguyễn Thành Trung, Đoàn Hải Phòng.
5: Cơ quan soạn thảo không chỉ liệt kê các thủ tục được cắt giảm mà cần đánh giá từng điều kiện theo 3 câu hỏi: mục tiêu quản lý là gì, rủi ro nào cần kiểm soát, và nếu bỏ thủ tục thì công cụ nào sẽ thay thế, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, nhưng phải quy định rõ hậu kiểm thế nào và ai sẽ chịu trách nhiệm. Nếu luật chỉ bỏ giấy phép mà không thiết kế công cụ quản lý thay thế thì rất dễ rơi vào hai thái cực, hoặc sẽ bị quản lý lòng lẻo, hoặc lại phát sinh một thủ tục mới.
1: Thưa các vị khách mời, chúng ta vừa nghe một phóng sự, và thưa ông Hoàng Minh Hiếu, ông có bình luận gì ạ sau khi nghe những ý kiến vừa rồi ạ?
2: Thì ở đây thì tôi nghĩ là có hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất đấy là cái câu chuyện liên quan đến việc mà Thành phố Hồ Chí Minh đang rất mong muốn có thêm những cái năng lực được trao thêm cái thẩm quyền để triển khai thực hiện một số cái công việc của thành phố. Và cái thứ hai đấy là những cái vướng mắc về quy trình thủ tục khi mà triển hành các cái dự án. Thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề thứ hai thì là sẽ cái vướng mắc nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Bởi vì khi mà chúng ta làm cái luật về phát triển đô thị thì chúng ta có thể trao quyền cho thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện cái đấy và chúng ta giải quyết được cái vướng mắc đó. Nhưng mà về các cái dự án cụ thể thì ở đây nó liên quan đến rất nhiều các đạo luật khác nhau. Tôi lấy ví dụ như triển khai một cái dự án đầu tư thì nó liên quan đến cả luật đất đai, luật đấu thầu rồi rất nhiều các văn bản. Thì ở đấy thì chúng ta đòi hỏi là chúng ta cần phải có cái sự bảo đảm cái tính gọi là liên thông giữa các văn bản, để khi mà chúng ta làm một cái đạo luật thì chúng ta phải làm cái tính thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong cái quá trình triển khai thực hiện các cái quyền và lợi ích của mình. Thế còn lại các cái ý kiến phát biểu của các đại biểu thì tôi cũng rất là chia sẻ, và trong đó thì tôi nghĩ cái ý kiến liên quan đến việc mà chuyển từ tiền kiểm đến hậu kiểm ấy, thì cũng rất là đáng suy nghĩ. Ở đây thì chúng ta để mà chúng ta chuyển từ tiền kiểm xuống hậu kiểm nó có hiệu quả ấy, thì theo tôi nghĩ là phải có 4 yếu tố bảo đảm. Yếu tố đầu tiên ấy là chúng ta cần phải có những cái tiêu chí để đánh giá các cái rủi ro khi mà chúng ta chuyển từ tiền kiểm xuống hậu kiểm. Cái thứ hai là chúng ta phải có cái năng lực về dữ liệu để chúng ta phân tích xem là những yếu tố nào mà rủi ro cao hoặc rủi ro thấp để chúng ta tập trung vào chúng ta quản lý. Và cái thứ ba nữa là chúng ta cần phải có năng lực của bộ máy nhà nước khi mà chúng ta triển khai. Và cuối cùng là đi kèm theo đấy là các cái chế tài và cũng như là giải quyết các tranh chấp. Thực ra thì chúng tôi cũng nghe phản ánh của một số doanh nghiệp, người ta cũng lo lắng rằng là khi mà chúng ta chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm ấy, thì tiền kiểm tức là chỉ có mất một lần thôi, nhưng mà hậu kiểm thì có thể là kéo dài liên tục, thì có thể sẽ tạo ra những cái gọi là phiền hà cho doanh nghiệp nhiều hơn. Nhưng mà tôi nghĩ ở đây chúng ta cả cái mục đích chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm rất là tốt. Quan trọng hơn, cái quan trọng ấy ở đây là chúng ta chuyển như thế nào để bảo đảm cái việc hậu kiểm nó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp mà thôi.
1: Dạ vâng.
0: Cái ý của anh Hiếu về tiền kiểm hậu kiểm thì tôi muốn bình luận thêm qua cái phóng sự vừa rồi đó. Thì thực ra mà nói rằng là vấn đề này á, nó không mới. Trước đây một thời là chúng ta đi theo cái cơ chế tiền kiểm, đúng không ạ? Cái quá trình để thẩm định rồi đánh giá rồi đến cấp phép này khác là rất lâu đó. Thì sau đó thì và doanh nghiệp người ta cũng kêu, phải nói là như vậy, nó làm chậm tất cả cái quá trình đầu tư, nó không đúng đáp ứng cái yêu cầu của thị trường. Thì sau đó chúng ta nói rằng là thôi cấp nhanh lên, thế nhưng mà chuyển sang hậu kiểm. Thế nhưng hậu kiểm không đơn giản nó là tiền kiểm sang hậu kiểm đâu, mà nó là mang tính hệ thống, nó là khoa học, thậm chí là khoa học đó như anh Hiếu nói. Thế thành ra rằng là cái chuyển tiền kiểm sang hậu kiểm thì có vẻ là rất là hay để doanh nghiệp triển khai, tức là gia nhập thị trường rất nhanh. Nhưng mà sau đó cái khâu mà hậu kiểm ấy thì vô cùng phức tạp và gian nan, và lúc bây giờ toàn bộ cái chi phí và các cái gánh nặng rủi ro của những cái dự án đã hình thành phát triển rồi, và sau đó hậu kiểm bị kết luận là sai phạm này sai phạm kia chẳng hạn ấy, thì phải nói rằng là nó cả cái dự án ấy tiền đã bỏ ra rồi. Thế nên vấn đề rằng là tiền kiểm thì tiền kiểm thế nào, hậu kiểm thì hậu kiểm thế nào, chứ không phải chỉ đơn giản là chuyển tiền kiểm sang hậu kiểm là xong đâu.
1: Dạ vâng. Và thưa luật sư Nguyễn Tiến Lập ạ, cái yêu cầu mà luật phải giải mã được bài toán quản trị, kết quả và tác động thì cũng đang trở nên rất là quan trọng trong đổi mới tư duy xây dựng pháp luật hiện nay đấy.
0: Cái ý như chị để nói ấy, là từ tác động từ chính sách này đến luật này, thì sau đó là các cái tác động này rồi tạo ra hiệu quả đấy. Thế đấy là cả một cái chuỗi đấy, các cái khâu khác nhau, và đấy mới là mục tiêu của chính sách. Thì ở đây thì tôi nghĩ rằng là trong cái công tác lập pháp ấy, tôi muốn lưu ý một cái bàn là thế này này. Chính sách thì đương nhiên là phải nhanh nhạy và linh hoạt ứng phó với tình huống không chỉ ở Việt Nam mà trong nước mà tình huống quốc tế nữa, cái đó là đúng. Đấy là chính sách, đấy là cái quy luật của vận hành chính sách, của lập chính sách. Nhưng mà pháp luật thì đi ra một quy luật khác. Pháp luật mà không ổn định á, không bền vững á, không trở thành thói quen, tập quán, văn hóa ứng xử á, thì pháp luật thì không có ý nghĩa gì cả. Thì nó không bao giờ nó dẫn đến hậu quả, mà nó chỉ dẫn đến lãng phí, không chỉ là chi phí tuân thủ đâu, mà nó không đạt được cái hiệu quả mong muốn, không đạt được sự phát triển bền vững đâu. Thế thành ra đây tôi nghĩ rằng là này, về mặt kỹ thuật và khoa học ở đây ấy, thì chúng ta phải nói là các nước đã tổng kết rồi, và nó thành khoa học pháp lý rồi. Chúng ta phải phân biệt giữa luật và chính sách. Đầu tiên là như vậy. Luật ở đây ấy, nó có hai phần. Luật là những cái vấn đề cơ sở hạ tầng. Tôi nói những bộ luật lớn, bộ luật dân sự, bộ luật thương mại, bộ luật doanh nghiệp, hay là bộ luật lao động, thế rồi thì hình sự vân vân, tất cả những cái đó là những cái bộ luật là nền tảng, rồi cộng với hiến pháp nữa. Cái đó phải ổn định, phải cực kỳ ổn định. Thế còn những cái luật mang tính chính sách ấy, để đi vào thực thi đó, thì cái đó phải linh hoạt. Và cái linh hoạt thì khả năng thực thi nó cũng nhanh hơn. Tôi nói là ví dụ những chính sách liên quan đến chủ yếu là vấn đề tài chính, thuế, đất đai. Đó, ví dụ như thế, chính sách về lao động, thế rồi thì về môi trường, tất cả những cái đó. Đấy. Thì những cái đó là tôi nghĩ rằng có thể linh hoạt được và có thể sửa đổi nhanh được để nó có khả năng thực thi cao được. Nhưng cái quan hiện nay ở đây trong vấn đề lập pháp ấy, nó có một cái vấn đề về kỹ thuật là thế này này. là chúng ta vẫn hay tham làm những cái bộ luật lớn, nó gọi là luật, những cái bộ luật là theo lĩnh vực. Tôi nói ví dụ là lĩnh vực xây dựng chẳng hạn. Thực ra tại sao nhà nước phải can thiệp vấn đề xây dựng? Hợp đồng xây dựng cũng quy định ở trong đó. Các cái thủ tục đầu tư thì đã có luật đầu tư. Thế nhưng luật xây dựng cũng lại có tất cả. Đấy, thì tất cả các cái khâu đấy là xã hội người ta đã hình thành các cái nếp rồi, nó quen rồi. Và thực ra mà nói rằng là nó đã là các cái doanh nghiệp người ta có tự nguyện, tức là người ta có thể người ta có cái cách ứng xử người ta thực hiện được rồi. Nhà nước chỉ cần can thiệp những vấn đề là tiêu chuẩn xây dựng an toàn thôi. Còn cái vấn đề này không. Nhưng mà cả một cái lĩnh vực đó là gọi là luật xây dựng cả. Thì cái cách làm luật như vậy đó thì khi đưa vào thực thi là rất là vướng. Rất là vướng bởi vì nó sẽ chồng chéo nhau và khi sửa rất phức tạp. Phải sửa từ định nghĩa này, mà định nghĩa của các luật cũng khác nhau này, rồi mục tiêu này, thế rồi mô tả hiện trạng này, rồi thì hướng dẫn này, quy trình thủ tục này, tất cả những cái đó. Thì tôi nghĩ rằng là có lẽ cũng phải đổi với cả cái tư duy về vấn đề là kỹ thuật lập pháp như thế nào.
1: Vâng ạ, và như vậy thì có cần xem là cái tính khả thi và năng lực thực thi là một điều kiện, một bài kiểm tra đầu vào có tính bắt buộc trước khi mà một chính sách được đưa vào dự án luật không, thưa ông Hoàng Minh Hiếu?
2: Thực ra thì cái yêu cầu này thì nó cũng đã được nêu rất là lâu trong cái quá trình xây dựng pháp luật của chúng ta. Bao giờ thì cũng yêu cầu một cái dự án luật đều phải có tính khả thi cả. Và theo tôi thì cái việc mà bây giờ chúng ta nêu lại vấn đề này thì tôi nghĩ là cũng rất là phù hợp. Và cũng như anh Lập có nói thì đây phải là một cái chúng ta phải đổi mới tư duy một cách cơ bản để chúng ta bảo đảm cái tính khả thi của các dự án luật. Thì ở đây thì theo tôi thì cái việc mà đánh giá tính khả thi phải ngay từ cái lúc mà chúng ta xác định vấn đề của chính sách cần phải giải quyết, là chúng ta cần phải nghiên cứu ngay từ cái thời điểm đấy xem thử năng lực triển khai thực thi những cái điều khoản đấy như thế nào. Và trong cái quá trình đó thì phải có sự trao đổi trực tiếp với những cái cấp mà trực tiếp thực thi. Ví dụ chúng ta muốn giao cho cấp xã thực hiện một cái hoạt động nào đấy thì chúng ta phải có bước khảo sát, tìm hiểu thông tin cụ thể, các dữ liệu để chúng ta xem thử năng lực của họ có thực hiện được hay không. Đây là cái bước mà khi mà chúng ta đang hoạch định chính sách. Và khi mà những cái hồ sơ dự án luật mà được đưa ra các cấp của thẩm quyền để xem xét và thông qua ấy, theo tôi nghĩ cũng phải có những cái yêu cầu rất là cụ thể. Ví dụ như là các yêu cầu về hồ sơ, chúng ta cần phải trả lời những câu hỏi. Thứ nhất là ở đây khi mà chúng ta thực hiện cái đạo luật này thì có những nhiệm vụ nào cụ thể, là những cái nhiệm vụ này được giao cho cơ quan nào thực hiện, trong thời gian bao lâu, nguồn lực như thế nào, và những cái rủi ro có thể gặp phải trong cái quá trình triển khai. Và cuối cùng thì chúng ta cũng phải có những công cụ để chúng ta đo lường xem thử là khi mà đưa vào triển khai như thế này thì những mục tiêu chính sách nào cần phải thực hiện được, và những công cụ để đo lường cái mục tiêu chính sách mà chúng ta cần đạt được. Thì theo tôi nghĩ cách làm như vậy thì mới có thể lượng hóa được cái việc năng lực thực thi đối với một cái mục tiêu chính sách cụ thể.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Và thưa luật sư Nguyễn Tiến Lập ạ, Quốc hội thì ban hành luật chỉ quy định những vấn đề khung, nguyên tắc ổn định, và chính phủ thì chịu trách nhiệm quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và chủ động ban hành các cái văn bản dưới luật để mà điều hành. Vậy thì theo ông, cái điều này có tạo thuận lợi hơn để mà đảm bảo năng lực thực thi được thiết kế ngay trong từng chính sách không ạ?
0: Tôi nghĩ là có. Bởi vì sao? Bởi vì rằng là thứ nhất nó đẩy nhanh cái quá trình để hoàn thiện cái hệ thống pháp luật. Bởi vì nếu mà để quốc hội mà làm một cái những cái văn bản chi tiết thì thời gian rất là lâu. Thế và cuối cùng mà nói thì thực thi vẫn là các cơ quan hành pháp. Thì bộ máy hành pháp có thể là ban hành các văn bản hướng dẫn thực thi, cái đó thì rõ ràng rồi. Và tôi nghĩ ai cũng hoan nghênh cái việc đó. Thế tuy nhiên á thì nó có một cái vấn đề là thế này, là cái tính gọi là tính tuân thủ đó. Đó, tức là tính hợp pháp hợp hiến á, thì các cái văn bản hướng dẫn thi hành ở đây bao gồm cả nghị định và thông tư, các cái quyết định bên dưới đó, thậm chí là cả cấp địa phương nữa ấy, thì có tuân thủ luật hay không, có đúng luật hay không, và chưa nói rằng là hiến pháp rồi, rồi thì đặc biệt đây là nó tác động đến, ảnh hưởng đến các cái quyền và nghĩa vụ, các cái quyền cơ bản của tổ chức công dân đó, cá nhân, tức là các cái doanh nghiệp nữa, thì các cái quyền đó thì trong cái luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ấy, có một cái quy định mang tính nguyên tắc rất quan trọng, nhưng tôi cho rằng là chưa được thực thi một cách nó triệt để đâu. Đó là gì? Những các cái quy phạm mà liên quan đến quyền của người dân, của doanh nghiệp, của tổ chức, của cá nhân á, là phải được quy định trong luật, không phải là các nghị định và thông tư. Đó là một nguyên tắc pháp quyền đó, rất là quan trọng. Thế nhưng mà thực ra mà nói rằng hiểu thế nào là cái điều đó thì cuối cùng mà nói thì luật có thể là không có cái quy định là hạn chế quyền đấy, hoặc luật quy định là khẳng định quyền, thế nhưng mà quyền nó bị bóp méo, bị thu hẹp, thậm chí là bị ngăn cản, hay là thậm chí là bị vô hiệu ở các văn bản hướng dẫn thi hành. Và không chỉ là một cơ quan, mà có nhiều cơ quan dưới nhiều các cái dạng khác nhau. Thế thì khi mà nó triển khai ra thành cái tính hiệu quả như là chị nói đấy thì không bao giờ đạt hiệu quả được cả, bởi vì có những cái phản ứng ngược lại từ phía doanh nghiệp và phía người dân. Thế thì làm thế nào trong cái trường hợp này? Thì tôi nghĩ rằng là ở đây chúng ta đừng có chỉ có bàn hệ thống pháp luật là một cái hệ thống nó hoàn chỉnh, đó, nó đầy đủ các cái khâu khác nhau, lập pháp, hành pháp, thể chế mà chúng ta đang nói là cải cách thể chế đấy, thì lập pháp, hành pháp và tư pháp. Thì luật ấy thì quan trọng nữa là phải có cái cơ chế bảo đảm là bằng cái con đường tư pháp. Tư pháp ở đây mà tôi đã khuyến nghị nhiều trong các cái hội thảo và các cái báo cáo ấy là gì? Là phải cải cách cả cái hệ thống tư pháp, chứ không chỉ có lập pháp và vấn đề thực thi của hành pháp đâu. Mà hệ thống tư pháp để bảo đảm rằng khi người dân và doanh nghiệp cảm thấy các cái quyền, mà đặc biệt là quyền cơ bản, quyền quan trọng được khẳng định trong luật, trong hiến pháp của mình bị xâm phạm bởi chính các cái văn bản dưới luật á, thì phải có một cơ chế để khiếu nại. Dù là cá nhân hay là thông qua các cái hiệp hội, các cái tổ chức, đó, phải có một cơ chế để khiếu nại, phản ánh. Chứ không phải, và cái cơ chế đấy là cơ chế bằng con đường tư pháp, chứ không phải bằng con đường kiểm tra hay là thanh tra hay là giám sát thông thường, mà phải bằng con đường tư pháp. Thì tôi nghĩ rằng là cái hệ thống tư pháp của chúng ta, đặc biệt là cái tư pháp để bảo đảm tính hợp pháp, hợp hiến á, là cần phải có một cái chế định tòa án đặc biệt. Mà trong hiến pháp 2013 là chúng ta đã có cái cơ chế nó gọi là hội đồng bảo hiến ấy.
1: Vâng ạ, chúng tôi muốn nghe thêm quan điểm của ông Hoàng Minh Hiểu.
2: Tôi rất chia sẻ về ý kiến của anh Lập về cái vai trò của tư pháp ở trong vấn đề này. Tuy nhiên thì cụ thể ở góc độ lập pháp thì chúng tôi cũng cho rằng là cái việc mà ban hành luật, ban hành các cái quy định mang tính chung và các cái nghị định thông tư ban hành các cái vấn đề linh hoạt để triển khai trong cuộc sống ấy, thì rõ ràng nó có những ưu điểm. Nhưng mà về cái một trong những góc độ khác ấy, chúng ta cũng phải xem lại ở cái góc độ, tức là cái chi phí tuân thủ của người dân khi mà chúng ta có quá nhiều văn bản thì cũng sẽ có những cái giới hạn nhất định. Tôi lấy ví dụ như một doanh nghiệp khi người ta tiến hành một cái dự án đầu tư, người ta sẽ phải tìm hiểu rất nhiều các loại văn bản khác nhau, từ văn bản luật của Quốc hội, nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ, và bây giờ chúng ta giao phân cấp phân quyền nữa, thì thậm chí là ở từng địa phương một lại có những bộ thủ tục hành chính riêng. Cho nên là cái chi phí ở đây, ngay từ cái chi phí tìm hiểu pháp luật là cũng đã có những cái mà rất là khó cho người dân. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất là chúng ta xem là những cái gì chúng ta nên quy định khung, những cái gì chúng ta nên quy định chi tiết, thì cần phải cân nhắc ngay trong cái quá trình mà chúng ta ban hành luật, chứ không phải là tất cả mọi thứ thì đều theo cái nguyên tắc này. Đấy, thì dạ vâng. Tôi có thêm cái bình luận ngắn như vậy.
1: Vâng ạ. Thưa các khách mời, là như trong phóng sự mà lúc nãy chúng ta đã nghe thì có nhắc đến câu chuyện của Thành phố Hồ Chí Minh khi mà thiếu các cơ chế để có thể bứt phá và giải quyết điểm nghẽn đó cho thành phố, thì tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã ban hành Luật Phát triển đô thị, và khi được phân quyền nhiều hơn, thành phố có những chuẩn bị tâm thế như thế nào để triển khai? Và xin mời quý vị cùng với các vị khách mời sẽ nghe bài viết sau đây ạ.
6: Luật phát triển đô thị cho Thành phố Hồ Chí Minh ba điều quan trọng. Thứ nhất là phân quyền một cách thực chất theo đúng phương châm mà nghị quyết 09 đã đưa ra, là địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, với 240 nội dung được giao thẩm quyền hướng dẫn cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, kèm theo một nguyên tắc có giá trị bằng kim cương, đó là ưu tiên áp dụng luật này khi có sự xung đột về pháp luật. Thứ hai là không gian cho thí điểm chính sách và các mô hình kinh tế mới. Điều thứ ba, theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, là quan trọng nhất, đó là tốc độ và hiệu năng triển khai. Cụ thể, luật cho Thành phố Hồ Chí Minh không phải chờ nghị định, chờ hướng dẫn của Trung ương.
7: Đây là một cơ hội thực sự lớn đối thành phố, nhưng không phải là một cái kết quả mà chúng ta có quyền thụ hưởng, chắc chắn là như vậy. Hạ tầng là đường băng, nguồn vốn là nguyên liệu, thể chế quyết định Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta có thể cất cánh. Nhưng điều quan trọng nhất là ai sẽ là người điều khiển. Và khoảng cách giữa cơ hội để nó thành kết quả chỉ trông cậy vào một điều duy nhất, đó là năng lực thực thi.
6: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị từng cán bộ ở từng vị trí công tác phải trả lời được ba câu hỏi là: luật trao cho chúng ta và cơ quan chúng ta quyền hành gì? Với quyền hành đó, chúng ta tạo ra sản phẩm gì? Và nếu không làm hoặc là làm không có hiệu quả thì ai là người chịu trách nhiệm?
7: Chúng ta không đo thành công bằng việc chúng ta được giao bao nhiêu thẩm quyền, mà bằng kết quả cụ thể tạo ra được từ thẩm quyền đó. Quyền hạn đã có, cơ chế đã có, thời gian thì không chờ ai. Việc còn lại là năng lực thực thi của chính chúng ta, và nó sẽ được đo bằng sản phẩm cụ thể qua trên từng địa bàn, qua từng thời gian.
1: Từ cái câu chuyện của Thành phố Hồ Chí Minh thì cho thấy để chúng ta cần giải quyết cái bài toán đổi mới tư duy lập pháp theo yêu cầu năng lực thực thi thì phải được thiết kế ngay trong từng chính sách như thế nào, thưa ông Hoàng Minh Hiếu?
2: Theo tôi nghĩ thì qua cái bài viết và cũng qua ý kiến của anh Lập thì tôi nghĩ là có lẽ là đến lúc mà chúng ta cũng phải có một cái nghiên cứu rất là kỹ. Chúng ta phải có những cách thức, chúng ta làm luật nó một cách khoa học hơn, dựa trên dữ liệu, dựa trên bằng chứng, dựa trên các cái lập luận. Và ở đây thì theo tôi nghĩ có lẽ trong cái tư duy thì chúng ta cũng nên có những cái thay đổi nhất định. Thứ nhất là khi chúng ta thiết kế những cái quy phạm trong các dự án luật ấy, thì chúng ta cần phải làm rõ một việc thì do ai làm, cách làm như thế nào, thì nó phải thiết kế rất là rõ ràng. Và chúng ta cũng nên bỏ những cái quy định mang tính tuyên ngôn trong các dự án luật để chúng ta tập trung quy định những cái nội dung rất là cụ thể như thế này. Ý thứ hai là trong quá trình đó thì chúng ta cũng phải có cái đánh giá tác động không chỉ về mặt là kinh tế xã hội như trước đây nữa, mà chúng ta cũng phải có cái đánh giá về cái năng lực thực thi cụ thể của từng cấp. Ở đây thì tôi thấy ví dụ như là về phân cấp phân quyền như anh Lập có nói, thực ra bây giờ chúng ta đang có xu hướng chúng ta phân cấp phân quyền về cấp xã rất nhiều. Thì trong cái quá trình mà chúng tôi làm những thẩm tra các đạo luật thì chúng tôi cũng có đề nghị là chúng ta phải xem thử cái năng lực hấp thụ của cấp xã nó cụ thể nó có đảm bảo được hay không. Đấy, ví dụ như bây giờ ví dụ như khi mà chúng tôi làm cái luật về hộ tịch chẳng hạn, nó liên quan đến cả cái việc là cán bộ cấp xã. Bây giờ 90% công việc của hộ tịch là do cấp xã làm. Bây giờ chúng ta giao thêm những việc ví dụ như là chứng thực về việc nuôi con nuôi, rồi điều kiện để bảo đảm nuôi con nuôi như thế nào, mà bây giờ chúng ta giao hết về cho cấp xã, thì cả đấy thì chúng tôi nghĩ là cũng phải có một cái đánh giá rất là cụ thể, phân cấp, phân quyền như thế nào, việc gì nên giao cho cấp nào làm thì nó sẽ phù hợp. Hoặc như là như cái việc trưng mua trưng dụng chẳng hạn, thì cấp nào phù hợp để chúng ta phù hợp nhất để chúng ta giao nhiệm vụ. Đây là trong cái quá trình mà chúng ta thiết kế cái chính sách, chúng ta cũng cần phải thêm cái yếu tố đó. Cái thứ ba là chúng ta cần phải có cái cách thức chúng ta quản lý rủi ro. Ở đây khi mà chúng ta thiết kế như vậy thì những cái rủi ro nào là có cái mức độ rủi ro cao thì chúng ta tập trung nguồn lực để chúng ta quản lý, và chúng ta có những cái bước để chúng ta xử lý. Và cuối cùng thì tôi nghĩ quan trọng nhất là ngay từ khi mà chúng ta thiết kế chính sách ấy, thì chúng ta cần phải có cái cơ chế đo lường, xem thử là khi mà chính sách đấy được ban hành thì có những cái tiêu chí cụ thể như nào để chúng ta đánh giá. Và sau khoảng 2 đến 3 năm khi mà đạo luật đã được triển khai rồi thì chúng ta cần phải đánh giá xem thử cái mục tiêu của chúng ta có đạt được hay không.
1: Dạ vâng, và việc thiết kế chính sách đảm bảo năng lực thực thi, đây cũng là vấn đề mà được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh ạ.
8: Phải chấm dứt cái tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ, làm ảnh hưởng đến hiệu lực hiệu quả thực thi chính sách. Tôi đề nghị các cái cơ quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, văn bản thuộc trách nhiệm soạn thảo của cơ quan nào thì cơ quan đó phải chủ động thực hiện, chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ và chất lượng. Tôi đề nghị từ đây về sau là các đồng chí phó chủ tịch phụ trách các cái luật cần thiết thì các đồng chí ra văn bản nhắc bộ ngành, nhắc chính phủ cập nhật ngay giờ rất là cụ thể, không để chậm trễ trong cái việc mà xây dựng lập pháp.
9: Những nội dung nào được thể chế hóa trong luật, nội dung nào sẽ được quy định cụ thể trong nghị định của chính phủ, và kể cả các thông tư hướng dẫn của các bộ. Và tôi nhắc lại một lần nữa là toàn bộ các văn bản hướng dẫn, nghị định và thông tư của các bộ đi kèm với các luật có liên quan là phải được chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ để làm sao và khi Quốc hội thông qua là chúng ta ban hành và tiến hành triển khai. Các cái điều khoản về thi hành và điều khoản chuyển tiếp là phải được cụ thể hóa rất kỹ để đảm bảo nó không có khoảng trống pháp lý.
1: Vâng, muốn thiết kế năng lực thực thi ngay trong chính sách thì chúng ta có cần thay đổi cách đánh giá tác động chính sách từ đánh giá tác động của quy định sang đánh giá cả năng lực hấp thụ và thực thi của hệ thống. Quan điểm của ông như thế nào, thưa luật sư Nguyễn Tiến Lập?
0: Tôi nghĩ là cái đó là hoàn toàn đúng. Tức là thế này, là chúng ta phải trở lại vấn đề là không phải là ngay khi thiết kế thì chúng ta đã ra các yêu cầu, các cái mệnh lệnh là các cơ quan phải thực thi được ngay. Đấy là một cái tư duy đi một chiều. Nhưng ở chiều ngược lại phải nói rằng là nếu mà cái tiếng vọng, tức là cái năng thực thi mà chúng ta chưa chắc chắn, bao gồm cả vấn đề thực thi của bộ máy lẫn cái vấn đề tác động của vào các cái đời sống thực tế của người dân và doanh nghiệp ấy, thì chưa vội ban hành. Phải nói chưa vội ban hành. Bởi vì nó thế này này, khi chúng ta nhìn hệ thống ở đây, bộ máy nhà nước là một trình thể thống nhất, chứ không phải cơ quan này lập chính sách đưa ra ý kiến rồi sau đó là tôi xong trách nhiệm, tôi có những cái sáng kiến về mặt chính sách rất là tuyệt vời ai cũng hoan nghênh, thế là thôi xong. Và như vậy là nếu mà không đưa vào cuộc sống là lỗi của người khác, của bộ máy khác. Không phải, không phải thế. Thế nên là cái ý của Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước bây giờ là ngay khâu thiết kế, tức là khâu ý tưởng chính sách, thì anh phải thiết kế cả ý tưởng thực thi, năng lực thực thi ngay từ đầu. Còn không thì anh đừng trình cái ý tưởng này ra nữa, anh đừng đưa ra nữa. Phải nói là như vậy. Đấy là một vấn đề. Nhưng vấn đề thứ hai là ngay cả khi các cái khâu đó làm rồi đó, thì tôi nghĩ là phải chắc chắn hơn nữa là chỗ này này. Đối với những vấn đề nhạy cảm, những vấn đề chúng ta cũng thể chưa chắc chắn, bởi tất cả các cái đánh giá đây vẫn là chủ quan, kể cả đánh giá tác động vẫn là chủ quan, mà phải, có lẽ chúng ta phải quay trở lại cái cơ chế, anh Hiếu ạ, ngày xưa chúng ta hay có cái là các cái cơ chế thí điểm, nên trở lại các cái cơ chế thí điểm, thực hiện thí điểm. Tức là ngày xưa là có nhiều các cái cơ chế mới, luật pháp mới, nhưng mà hãy thực hiện thí điểm ở địa bàn này, địa bàn khác, lĩnh vực này, lĩnh vực khác cho một thời gian, sau đó chắc chắn rồi thì chúng ta bắt đầu mới gọi là thực thi, tìm cách đại trà. Tôi nghĩ có lẽ là cũng lại nên áp dụng lại cơ chế thí điểm ấy.
1: Một câu hỏi cuối dành cho hai vị khách mời ạ. Chúng ta cũng thấy là trong bối cảnh chuyển đổi số, rồi AI, kinh tế số, mô hình kinh doanh mới, những biến động khó dự báo, thì một chính sách muốn đi vào cuộc sống thì ngay từ đầu rõ ràng là sẽ phải cài đặt những cái điều kiện, những cái năng lực rất là khác. Và đổi mới lập pháp thì không chỉ là rút ngắn thời gian xây dựng và thông qua luật. Vậy thì làm thế nào để tốc độ ban hành chính sách đồng thời trở thành tốc độ chính sách đi vào cuộc sống và tạo ra kết quả? Xin mời ông Hoàng Minh Hiếu ạ.
2: Đây là một vấn đề rất là mới mà cái hoạt động lập pháp của chúng ta trong thời gian vừa qua cũng phải đối mặt. Thì theo tôi nghĩ là để mà các chính sách mà để đáp ứng được cái yêu cầu này thì cũng phải có những cái mà chúng ta phải chuyển đổi trong cái quá trình chúng ta đưa ra những cái quy phạm pháp luật cụ thể. Trước hết thì chúng tôi cho rằng là chúng ta cũng nên có một cái bài toán chung cho tất cả các loại hình này. Thì chúng ta không nên đi vào tức là từng cái loại hình công nghệ cụ thể, nhưng mà ở đây chúng ta phải thiết kế một cái là cái phản ứng chính sách của chúng ta như thế nào đối với các loại hình công nghệ mới, để tránh những trường hợp là có những cái phát sinh những cái mới mà nó gọi là nó quá chi tiết, quá cụ thể. Nếu chúng ta đi vào quá chi tiết, quá cụ thể thì có thể là chúng ta sẽ phản ứng nó không kịp thời. Đây là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là chúng ta cũng phải có phân tầng những cái rủi ro đối với những cái công nghệ mới này tác động như thế nào để chúng ta có cái sự quản lý phù hợp. Tôi lấy ví dụ như là cái luật về trí tuệ nhân tạo của chúng ta cũng đã có cái bước đi rất là cụ thể về cái này. Chúng ta chọn những cái gì mà rủi ro thấp thì chúng ta hầu như chúng ta không quản lý. Chúng ta chỉ tập trung vào cái nguồn lực để chúng ta quản lý những cái yếu tố mang tính rủi ro cao. Thì ở đây là chúng tôi nghĩ là cũng rất là phù hợp. Cái thứ ba thì tôi nghĩ là ý của anh Lập nói rất là đúng. Tức là ở đây chúng ta

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua, The Rolling Stones tiếp tục nối dài kỷ lục về số lượng album lọt vào top 10 bảng xếp hạng Billboard 200 khi mà dự án phòng thu mới nhất của ban nhạc Foreign Turn ra mắt ở vị trí thứ 7. Trong một bắt trend cùng Cocktail, chúng ta sẽ cùng đến với tuổi già tươi trẻ của The Rolling Stones. Sau những câu chuyện của âm nhạc thế giới, đã đến lúc cảm xúc chìm vào những giai điệu. Playlist hôm nay sẽ gửi đến quý vị ca khúc được tuyển chọn theo một chủ đề riêng, từ những bản hit đang được yêu thích đến những giai điệu đáng để lắng nghe. Hy vọng đây sẽ là khoảng thời gian thư giãn và nhiều cảm xúc dành cho quý vị. Nhưng mà trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

được đổi tên thành sân bay quốc tế Dolly Parton. Nếu kế hoạch được cơ quan quản lý thông qua trong cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra đúng như dự định. Đề xuất này nhận được sự quan tâm lớn tại Tennessee, nơi Dolly Parton được xem là một trong những biểu tượng văn hóa nổi tiếng nhất. Thống đốc bang Tennessee Billy cũng đã công khai ủng hộ việc lấy tên nữ ca sĩ để đặt cho sân bay quốc tế tại Nashville. Cơ quan quản lý sân bay Metro Nashville đang chuẩn bị đưa vấn đề ra trước hội đồng quản trị. Nếu được thông qua, đây sẽ chỉ là bước khởi đầu cho một quá trình thay đổi tên và nhận diện thương hiệu có quy mô lớn. Ý tưởng đặt tên sân bay theo Dolly Parton không phải là đề xuất mới. Một bản kiến nghị trên Charts được khởi xướng từ tháng 1 năm 2025 đã thu hút hơn 175.000 chữ ký, cho thấy mức độ hưởng ứng đáng kể từ công chúng. Nếu thành hiện thực, sân bay hiện mang tên Nashville International Airport sẽ được đổi thành Dolly Parton International Airport. Thống đốc Billy cho rằng việc đổi tên này có thể trở thành một cách tưởng nhớ lâu dài đối với những đóng góp của Dolly Parton. Theo ông, di sản của nữ nghệ sĩ không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở sức ảnh hưởng của bà đối với nhiều thế hệ người dân Tennessee và người hâm mộ trên toàn thế giới. Đáng chú ý, gia đình Dolly Parton cũng được cho là ủng hộ ý tưởng này. Phía gia đình bày tỏ sự xúc động trước đề xuất và sẵn sàng tiếp tục thảo luận với các bên liên quan. Tuy nhiên, việc vinh danh Dolly Parton bằng tên sân bay không thể chỉ hoàn tất sau cuộc bỏ phiếu. Cơ quan quản lý sân bay Metro Nashville sẽ tiến hành một quá trình thay đổi đáng kể từ biểu hiện, nhận diện thương hiệu cho tới các tài liệu về hệ thống liên quan. Chi phí cho toàn bộ quá trình được dự đoán lên tới hàng triệu USD. Bên cạnh đó, hội đồng quản lý sân bay còn giải quyết một trở ngại đặc biệt. Chính sách hiện hành của cơ quan này không cho phép đặt tên cơ sở theo người đã qua đời cho đến ít nhất 2 năm sau khi người đó qua đời. Vì vậy, để thực hiện kế hoạch dành cho Dolly Parton, hội đồng sẽ phải bỏ phiếu về việc miễn áp dụng quy định nói trên. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những cách vinh danh đặc biệt dành cho nữ nghệ sĩ. Từ một biểu tượng âm nhạc đồng quê, Dolly Parton có thể tiếp tục hiện diện trong tên gọi của một trong những cửa ngõ giao thông quan trọng nhất của Tennessee, biến sân bay Nashville thành một phần của di sản mang tên bà.

Ngày 7 tháng 9 vừa qua, Event tổ chức showcase giới thiệu mini album Dead of Me tại hội trường Hòa Bình thuộc Đại học Gyeonghee, Seoul. Sự kiện đánh dấu một cột mốc đáng chú ý khi mà nam ca sĩ xuất hiện với tư cách nghệ sĩ độc lập thay vì thành viên của nhóm Enhypen như trước. Hee Seon từng được biết đến rộng rãi sau khi ra mắt cùng với Enhypen. Tuy nhiên, đến tháng 3 năm ngoái, anh bất ngờ tuyên bố rời nhóm và lựa chọn phát triển sự nghiệp cá nhân. Quyết định này từng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, đặc biệt là khi Hee Seon đã có nhiều năm hoạt động cùng với nhóm. Tại showcase, Event cho biết con đường solo không phải quyết định được đưa ra trong một thời gian ngắn. Nam ca sĩ đã dành nhiều thời gian suy nghĩ về cách mình muốn thể hiện âm nhạc cho tương lai, đồng thời trao đổi với công ty trước khi đi đến lựa chọn cuối cùng. Với Dead of Me, Event kỳ vọng khán giả có thể nhìn thấy nhiều khía cạnh khác của mình thay vì chỉ nhớ đến hình ảnh Hee Seon trong Enhypen. Nam ca sĩ cũng khẳng định mong muốn dùng âm nhạc để kết nối với người hâm mộ và từng bước chứng minh màu sắc riêng trên hành trình solo. Sau khi khép lại một chương trình mới của Enhypen, Hee Seon đang đứng trước thử thách hoàn toàn mới, xây dựng tên tuổi Event từ đầu và định hình bản sắc riêng trên thị trường K-pop. Dead of Me vì thế không chỉ được xem là mini album đầu tay mà còn là lời giới thiệu chính thức cho diện mạo mới của nam ca sĩ.

Trên thế giới, Farrington đứng ở vị trí number one ở rất nhiều quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Nhật, Bỉ, Hà Lan, cho thấy sự yêu thích rộng rãi đối với các lão tướng rock. Đặc biệt ở quê nhà là Vương quốc Anh, thì Farrington là album number one thứ 15 của The Rolling Stones, giúp họ sang bằng kỷ lục với The Beatles để trở thành nghệ sĩ có nhiều album đứng đầu bảng xếp hạng thứ hai, chỉ sau Robbie Williams, người hiện sở hữu 16 album vị trí number one.

Theo Luminet tại Mỹ, trong tuần kết thúc, Valentine đã thu về gần 54.000 đơn vị album tương đương trong tuần đầu phát hành. Trong đó, doanh số bán album vật lý và kỹ thuật số chiếm 49.000 đơn vị, đứng đầu bảng xếp hạng album có doanh số cao nhất. Còn từ phát trực tuyến là 4.000, tương đương với 4,48 triệu lượt nghe trực tuyến chính thức theo yêu cầu của các ca khúc trong album. Doanh số tuần đầu của album được thúc đẩy nhờ việc phát hành đa dạng các phiên bản, bao gồm hơn 12 biến thể đĩa thang, 4 phiên bản CD, 2 phiên bản tải xuống kỹ thuật số và 1 phiên bản bằng cassette. The Rolling Stone từ lâu đã giữ kỷ lục nghệ sĩ có nhiều top 10 nhất trên Billboard 200. Bảng xếp hạng bắt đầu được công bố định kỳ hàng tuần vào tháng 3 năm 1956. Ngoài top 10 trên Billboard 200, tuần qua Fountain còn lọt top 10 của 5 bảng xếp hạng album khác ở Mỹ, đó là album có doanh số hàng đầu vị trí number 1, album rock hàng đầu vị trí number 2, album rock and alternative hàng đầu vị trí number 3, album đĩa thang vị trí number 3, doanh số album cửa hàng indie vị trí number 3. Đây là album phòng thu thứ 25 tại Anh và là thứ 27 tại Mỹ của The Rolling Stones, được phát hành vào ngày 10 tháng 7 năm 2026. Album gồm 14 ca khúc, chủ yếu là các giai điệu mới do bộ đôi Jagger và Richards của nhóm sáng tác. Khâu sản xuất do nhà sản xuất trẻ đang lên Ariel Watts chịu trách nhiệm. Đặc biệt, album có sự góp giọng của nhiều tên tuổi lừng lẫy. Đĩa đơn mở đường mang tên In The Star, đi kèm với nó là ca khúc Beatles and Twist. Vài tuần trước đó, Rock and Twist đã cho phát hành với số lượng cực kỳ hạn chế dưới dạng đĩa đơn vật lý 12 inch bằng nghệ danh The Core Watch, tên mà The Rolling Stones từng thỉnh thoảng sử dụng vào thập niên 70 để mà biểu diễn bí mật tại các điểm diễn nhỏ. Đĩa đơn thứ hai, Jealous Lover, được phát hành sau đó cùng với ca khúc Be Divine Intervention. Album Foreign Tours sở hữu những đoạn riff cực chất, phần solo kèm harmonica đầy ngẫu hứng và sôi nổi của Mick Jagger. Cùng tinh thần phơi phới, tất cả gợi nên cái cảm giác rằng dù đã 6 thập niên trôi qua kể từ khi bước ra khỏi căn hộ tồi tàn ở Edith Grove để chơi nhạc blues tại những quán nhỏ, The Rolling Stones vẫn mãi là ban nhạc cực kỳ sôi động, chỉ thực sự hạnh phúc khi biểu diễn tại những tụ điểm bình dân và bụi bặm nhất.

Hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình cá bớt hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với năng lượng tinh tế từ niềm vui sống của The Rolling Stones.

Farrington đủ đầy sức sống, sự hóm hỉnh, phong phú, năng lượng và niềm vui để khẳng định rằng Roy Ron vẫn thống trị bầu trời nhạc pop hiện đại và The Rolling Stones vẫn là những đại diện xuất sắc nhất của dòng nhạc này. Ở tuổi 83, dòng hát Jagger cũng như các ca khúc vẫn tươi mới và tinh tế. Dù nội dung là về chiêm nghiệm tuổi già, album không mang vẻ bi lụy mà vẫn giữ được sự tò mò, năng lượng và niềm vui sống. Ngay cái tên, những ngôn ngữ khác nhau cũng phản ánh tinh thần không ngừng vươn xa, đưa âm nhạc vượt lên trên khoảng cách và ngôn ngữ. Có thể nói, The Rolling Stones vẫn thách thức thời gian bằng dòng nhạc bluegrass thô mộc và trường tồn. Những tôn vinh cội rễ sâu xa của mình, họ vừa chứng minh phong thái tự tin, ngạo nghễ, đặc trưng vẫn vẹn nguyên, bất chấp thời gian. The Rolling Stones là ban nhạc rock người Anh, được thành lập vào năm 62 tại London. The Rolling Stones khởi đầu với nền tảng là nhạc blues và rock and roll sơ khai. Đầu những năm 60, họ đã tiên phong trong âm nhạc mạnh mẽ, giàu nhịp điệu, định hình nên thể loại hard rock. Các tác phẩm của họ nhanh chóng trở thành hit trên toàn cầu. Tới năm 69, họ đã mang danh xưng ban nhạc rock and roll vĩ đại nhất. Không giống như nhiều ban nhạc huy hoàng rồi vụt tắt, The Rolling Stones vẫn giữ được đỉnh cao khi vừa tôn vinh gốc rễ, lại vừa tôn vinh những dấu ấn mới theo thời gian. Tới nay, The Rolling Stones ước tính đã bán được hơn 250 triệu album. Họ đã giành được 4 giải Grammy cùng một giải Grammy thành tựu trọn đời. Tên của họ được vinh danh vào đại sảnh danh vọng Rock and Roll vào năm 89 và đại sảnh danh vọng âm nhạc Vương quốc Anh năm 2004. Không còn gì bàn cãi rằng họ là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại.

âm nhạc luôn biết cách làm mới cảm xúc. Playlist hôm nay sẽ nối tiếp hành trình ấy với ca khúc được tuyển chọn theo chủ đề, mang đến những thanh âm quen thuộc nhưng với những rung cảm mới. Nào, nhấn nút play cho A Thousand Years.

Thật lãng mạn khi ai đó yêu bạn và nói rằng dù có ngàn năm thêm nữa thì tình yêu người ấy dành cho bạn cũng chẳng đổi thay. Còn gì đẹp hơn sự chung thủy trong tình yêu? Người phương Đông chúng ta hay nói với nhau và cam kết bằng những lời thề ước rằng nếu có kiếp sau, kiếp này hay kiếp sau nữa thì cũng một lòng gắn bó với nhau. Dù là ở đâu thì những lời như vậy nói lên tất cả rằng tình yêu dành cho đối phương sẽ không đổi dời, luôn nồng ấm và mãi như bây giờ. Với ai đã từng yêu, đang yêu thì chỉ muốn thời gian ngừng lại đâu đó. Dù chỉ là một chút thôi, một chút có khi cũng là cả ngàn năm rồi. Một chút để ta có thể nhìn vào mắt người mình yêu, một chút để cảm nhận thêm sự ấm áp trong vòng tay tình nhân, một chút với tình yêu, một chút với cả khoảng trời riêng chẳng gì sánh nổi. Một chút như nhịp điệu của hai trái tim đang xao động, loạn nhịp với tiếng gọi của tình yêu. Người ta thích ca khúc này bởi giai điệu như là cách kể chuyện mộc mạc, chân thành, những lời giản dị rung động từ trái tim, như chính sự xúc động thực sự trong tình yêu của ai đó. Tìm thấy nhau đã khó, yêu và giữ tình yêu lại càng khó hơn. Vì hơn hết tình yêu cần sự can đảm hết mực. Khi con người ta rơi vào hoàn cảnh phải lựa chọn được hay mất với hậu quả rõ ràng thì mới biết thế nào là tình yêu. Giai điệu và ca từ trở nên dồn dập

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 72 NQTVĐUC ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã khẳng định bước chuyển căn bản trong tư duy phát triển, lấy con người làm trung tâm, sức khỏe là nền tảng, là động lực của mọi tiến trình phát triển. Trong đó chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ bị động ứng phó sang chủ động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngay từ cơ sở. Để hiện thực hóa mục tiêu này, y tế cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi đây là tuyến gần dân nhất, trực tiếp triển khai các hoạt động phòng bệnh, chăm sóc và quản lý sức khỏe nhân dân. Bài viết Chủ động phòng bệnh từ tuyến y tế cơ sở đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu được Đảng và Nhà nước luôn ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển đất nước. Trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, trạm y tế xã là nơi gần dân nhất, trực tiếp thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý bệnh tật, bảo đảm tính liên tục của dịch vụ y tế. Khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, vai trò của y tế cơ sở càng được đề cao bởi nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu sẽ được thực hiện ngay tại địa phương. Một thay đổi đáng chú ý hiện nay là trạm y tế xã chuyển từ mô hình phụ thuộc trung tâm y tế huyện sang đơn vị sự nghiệp công lập, độc lập do Ủy ban Nhân dân xã quản lý và chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn của Sở Y tế. Điều này giúp trạm y tế chủ động hơn trong tổ chức hoạt động và cung ứng dịch vụ, nhưng cũng đặt ra yêu cầu trách nhiệm lớn hơn. Trạm y tế xã không chỉ khám chữa bệnh ban đầu mà phải chủ động phòng bệnh, tiêm chủng, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, quản lý bệnh mãn tính và quản lý sức khỏe người dân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Phú Hải, trưởng trạm y tế phường Quy Nhân Đông nói:
2: Trạm y tế thì có vai trò là chủ động về cái phòng bệnh cho người dân trên địa bàn.

0: để làm sao là giảm bớt, là nhất là cái bệnh mãn tính, người dân được tiếp cận và được khám thường xuyên và nhận các cái thuốc và điều trị mãn tính để giảm bớt cái sự đi lại, giảm bớt thiệt hại kinh tế cho người dân, tạo cho người dân có cái điều kiện mà điều trị cách thường xuyên liên tục, hạn chế được các cái bệnh tật có thể là nặng nề thêm nữa, thì cái nơi là cấp cứu ban đầu cho người dân thuận tiện nhất.
1: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 135 trạm y tế xã phường với 369 điểm trạm. Những năm gần đây, cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng chuyên môn, nhiều chính sách hỗ trợ y tế đã được triển khai, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương. Tại trạm y tế xã Vân Canh, việc khám sức khỏe ban đầu, theo dõi bệnh mãn tính được duy trì thường xuyên. Với người dân, được khám và kiểm tra sức khỏe gần nhà giúp giảm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời có điều kiện phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ để chủ động chăm sóc sức khỏe. Chị Mai Thị Phước, xã Vân Canh chia sẻ.
2: Ở đây thì nhờ có nhân viên y tế gần nhà, trạm y tế thì rất là nhiệt tình đối với bệnh nhân. Mỗi lần đi khám thì bệnh nhân được hỗ trợ và nhân viên thì rất là nhiệt tình.
1: Không chỉ khám và điều trị các bệnh thông thường, trạm y tế xã Phương Canh còn triển khai các hoạt động dự phòng, quản lý sức khỏe và truyền thông, tư vấn để người dân nâng cao ý thức tự chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt đối với người mắc bệnh không lây nhiễm, việc theo dõi định kỳ rất quan trọng. Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, phụ nữ, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh được duy trì, góp phần tạo thành mạng lưới phòng bệnh ngay từ cộng đồng. Bác sĩ Đoàn Thị Kim Tuyến, trưởng trạm y tế xã Vân Canh cho biết.
3: Trong thời gian qua, thì trạm tập trung vào các hoạt động như tiêm chủng, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, phòng chống dịch bệnh và phòng chống bệnh không lây nhiễm. Thì qua tuyên truyền vào nhiều phương thức như là phát loa đài truyền thanh và họp y tế thôn và thông qua các trưởng thôn làng và các mạng xã hội, thì nhờ vào đó thì tất cả dân cũng nhận thức và chủ động hơn trong việc tiêm chủng, vệ sinh môi trường và đi khám sức khỏe định kỳ tại trạm cũng rất là đông.
1: Từ nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân được đặt trong định hướng mới, chuyển mạnh từ tư duy, điều trị sang chủ động dự phòng và quản lý sức khỏe. Mục tiêu là từ năm 2026, mỗi người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời từng bước được lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử. Chủ trương khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân theo nghị quyết 72 đang được tỉnh Gia Lai đẩy mạnh triển khai. Toàn tỉnh hiện có 47 cơ sở y tế đủ điều kiện để tiến hành khám sức khỏe cho người dân. Nhiều đợt khám lưu động và sàng lọc đã được tổ chức tại các xã biên giới. Các nhóm chính sách người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân vùng sâu vùng xa được ưu tiên. Đồng thời từng bước áp dụng rộng rãi cho các địa phương trên toàn tỉnh. Dữ liệu khám, kết quả xét nghiệm được số hóa, cập nhật vào hệ thống sổ sức khỏe điện tử. Trong chương trình khám sức khỏe miễn phí toàn dân năm 2026, tuyến y tế cơ sở tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc rà soát, vận động người dân tham gia, phối hợp khám, sàng lọc, cập nhật thông tin và hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau khám. Chia sẻ về đợt khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Canh Liên mới đây, bác sĩ Sô Thị Ly Nhơ, trưởng trạm y tế xã Canh Liên cho biết.
4: Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp người dân được kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Nội dung khám tập trung vào việc đánh giá tình hình sức khỏe chung, kiểm tra các chỉ số cơ bản, phát hiện và tư vấn đối với một số bệnh thường gặp, đồng thời hướng dẫn người dân chủ động theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Qua đợt khám này, thì trạm y tế nhận thấy nhu cầu được khám, tư vấn và quản lý sức khỏe của người dân trên địa bàn còn rất lớn. Trong thời gian tới, trạm y tế sẽ tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
1: Có thể nói, tuyến y tế cơ sở là nền tảng của hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu. Với mạng lưới trải rộng đến xã phường, y tế cơ sở có điều kiện thuận lợi để vận động người dân tham gia khám sức khỏe, đồng thời nắm bắt các nhóm nguy cơ cao, tư vấn theo dõi và chuyển tuyến khi cần thiết. Quan trọng hơn, từ kết quả khám, người dân biết được tình trạng sức khỏe, nhận diện nguy cơ và chủ động điều chỉnh lối sống, dinh dưỡng và điều trị phù hợp. Đây cũng là cơ sở để ngành y tế từng bước chuyển từ quản lý người bệnh sang quản lý sức khỏe, từ điều trị sang dự phòng, góp phần nâng cao chất lượng dân số và giảm gánh nặng bệnh tật.

0: Thưa quý vị và các bạn, chăm sóc sức khỏe sinh sản luôn là lĩnh vực được ưu tiên để thực hiện mục tiêu giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh và cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em vùng dân tộc thiểu số. Theo đó, các hoạt động truyền thông về làm mẹ an toàn, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về việc khám thai định kỳ, quản lý thai nghén, sinh con tại các cơ sở y tế được quan tâm triển khai tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung này sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn qua bài viết Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai ở địa bàn vùng khó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Với đặc thù của tỉnh Gia Lai, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở những thôn làng vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế tỷ lệ phụ nữ khám thai và sinh con tại cơ sở y tế còn thấp, việc tăng cường các chương trình dự án nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong cộng đồng về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em là những mục tiêu quan trọng được ưu tiên triển khai. Tại xã Hờ Ra, địa bàn vùng đặc biệt khó khăn với hơn 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trạm y tế xã đã phối hợp chặt chẽ với nhân viên y tế ở các thôn làng và người có uy tín để rà soát số phụ nữ mang thai. Qua đó, trạm thực hiện tuyên truyền phù hợp giúp phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cùng gia đình hiểu rõ lợi ích của việc khám thai định kỳ và sinh con tại cơ sở y tế nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho mẹ và bé. Chị Tuynh ở làng Chư Rơn, xã Hờ Ra cho hay.
2: Đi khám thì họ có tư vấn là đi tiêm phòng rồi đi lấy thuốc sắt uống với lại canxi để bổ sung cho trên cơ thể của mình nó có sắt có đầy đủ chất hơn. Em dự tính đi sinh ở bệnh viện sản.
1: Theo bà Võ Thị Hiên, phó giám đốc trạm y tế xã Hờ Ra, tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số ở các thôn làng trên địa bàn xã sinh con tại nhà và sinh con không có cán bộ y tế hỗ trợ vẫn còn chiếm tỷ lệ cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Do đó, trạm y tế thường xuyên phối hợp đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động nhằm hình thành thói quen khám thai và sinh con tại cơ sở y tế cho phụ nữ ở địa phương.
2: Trạm y tế của xã cũng đã phối hợp tổ chức các buổi truyền thông ở thôn làng để cho các chị em phụ nữ tiếp cận đến với việc khám thai định kỳ, phối hợp với y tế thôn bản đến từng nhà của các chị đang trong thời kỳ mang thai để tuyên truyền vận động và cũng chia sẻ cho người với người thân để cho người thân cùng đồng tình để cho các chị em, đặc biệt là các chị em trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì đến với cơ sở y tế để sinh tại cơ sở y tế.
1: Thời kỳ mang thai là giai đoạn người phụ nữ cần được quan tâm và chăm sóc nhiều nhất. Ngành y tế khuyến cáo phụ nữ nên khám thai ít nhất 4 lần trong suốt thai kỳ, đồng thời được quản lý thai nghén sớm tại cơ sở y tế. Mỗi lần khám thai là cơ hội để thai phụ hiểu rõ hơn về cơ thể mình và thai nhi, đồng thời được tư vấn về dấu hiệu nguy hiểm, cần đến cơ sở y tế ngay để đảm bảo một thai kỳ khỏe mạnh. Tại xã Chư Xê, thông qua dự án 7 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trạm y tế xã đã triển khai các gói hỗ trợ khám thai, sàng lọc, chăm sóc trước sinh và sau sinh cho phụ nữ ở làng đặc biệt khó khăn. Tại làng Mung Hờ Lu, các gói hỗ trợ được triển khai đến từng phụ nữ mang thai đã giúp chị em hiểu rõ được tầm quan trọng của việc khám thai định kỳ và sinh con tại cơ sở y tế. Chị Siêu Ngát ở làng Mung Hờ Lu cho hay. Lúc mình mang thai, mình được hướng dẫn đi khám thai 4 lần. Mình sinh tại bệnh viện để an toàn cho mẹ và con. Sau sinh về nhà, được bên trạm xuống chăm sóc cho mẹ và con nên mình yên tâm. Nữ hộ sinh Nguyễn Thị Hạnh ở trạm y tế xã Chư Xê cơ sở 2 cho hay, làng Mung Hờ Lú là làng đặc biệt khó khăn với 100% hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ có chương trình hỗ trợ này, tỷ lệ phụ nữ mang thai đi khám thai, sinh con tại cơ sở y tế tăng cao so với các năm về trước.
3: Chúng tôi thì có tăng cường là phối hợp với già làng, trưởng bản, trưởng thôn, ban nhân dân thôn, bộ máy chính trị của thôn là tuyên truyền vận động người dân. Thứ nhất là những cái dấu hiệu nguy hiểm khi mang thai, dấu hiệu nguy hiểm sau sinh, cho nên là tình trạng sinh con tại nhà là không còn và khám thai tại cơ sở y tế 4 lần trên 3 thời kỳ là đạt 95%. Khi mà thực hiện dự án 7 tại thôn làng Mông Hờ Lú thì là được chăm sóc sau sinh là 3 lần trong thời gian từ 7 ngày đến 42 ngày sau sinh.
1: Làm mẹ an toàn không chỉ là trách nhiệm của người phụ nữ mà còn là trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và hệ thống y tế. Theo kế hoạch số 338 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai chương trình hỗ trợ phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn, 200 phụ nữ mang thai trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ với tổng kinh phí 2 tỷ đồng do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex tài trợ. Chương trình được thực hiện nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, góp phần bảo đảm thai kỳ an toàn, nâng cao sức khỏe bà mẹ, trẻ em và chất lượng dân số. Theo đó, đối tượng thụ hưởng là phụ nữ mang thai, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, phụ nữ sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, địa bàn có tỷ lệ sinh con tại nhà còn cao và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được hỗ trợ. Trong số này, 40 phụ nữ tham gia dự án và nhận hỗ trợ trực tiếp tại chương trình sẽ được tổ chức ở xã Gào. Các trường hợp còn lại được tiếp nhận hỗ trợ tại địa phương hoặc bố trí khám thai định kỳ tại cơ sở y tế. Chương trình không chỉ trao hỗ trợ về kinh phí và sản phẩm dinh dưỡng mà còn cung cấp gói chăm sóc sức khỏe gồm khám thai, theo dõi thai kỳ và tư vấn chăm sóc sức khỏe sau sinh, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò của người mẹ, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Từ chế độ dinh dưỡng hợp lý, kiểm tra sức khỏe định kỳ đến việc tránh các yếu tố nguy cơ, tất cả đều góp phần tạo nên một hành trình mang thai an toàn và trọn vẹn.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, tiếng trống khai trường đã vang lên, mở đầu một năm học mới. Với những bạn thiếu nhi ở đất liền, những ngày đầu tháng 9 có thể gắn với sân trường đông vui, với bạn bè, thầy cô và những câu chuyện sau kỳ nghỉ hè. Còn ở những xã đảo, nơi khoảng cách đến đất liền được đo bằng những chuyến tàu và thời tiết đôi khi quyết định việc đi lại, năm học mới bắt đầu theo một cách rất riêng. Sau ngày khai giảng, sân trường trở lại nhịp học quen thuộc. Các bạn tiếp tục đến lớp, mang theo sách vở, những câu chuyện về mùa hè và cả sự háo hức với những điều mới mẻ phía trước. Có bạn ở gần trường, có bạn phải đi qua những cung đường xa hơn để đến lớp. Ở nơi đầu sóng, việc học không chỉ là những bài học trong sách, đó còn là cơ hội để thiếu nhi mở ra thế giới của mình, kết nối với đất liền và nuôi dưỡng những ước mơ từ chính nơi mình đang sống. Và từ những lớp học nơi xã đảo, một hành trình mới cũng đang được viết lên, đó là sự bình dị nhưng đầy hy vọng.
0: Sau tiếng trống khai trường, năm học mới không chỉ được đánh dấu bằng một buổi lễ, mà còn bắt đầu từ những công việc rất cụ thể trong từng lớp học, từng góc sân trường. Với thiếu nhi chúng mình, ở xã đảo, để có một năm học mới thuận lợi, phía sau những giờ học đầu tiên là sự chuẩn bị của thầy cô và nhà trường trong suốt thời gian trước đó. Từ việc kiểm tra lại bàn ghế, thiết bị phục vụ dạy học, hệ thống điện, đến sửa sang phòng học, mỗi phần việc đều hướng đến việc tạo một không gian học tập ổn định khi học sinh trở lại trường. Cùng với đó, thầy cô cũng nhắc nhở, vận động học sinh chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập và sẵn sàng cho những ngày học mới. Những việc tưởng như quen thuộc ấy lại có ý nghĩa với rất nhiều bạn trẻ đang học tập ở nơi cách xa đất liền. Bởi một năm học bắt đầu, không chỉ cần sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, mà còn cần sự chủ động của chính mỗi thiếu nhi chúng mình. Chuẩn bị đầy đủ sách vở, làm quen lại với nền nếp học tập và xác định những mục tiêu cho năm học 2026-2027. Cô Hồ Thị Lại, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Nhân Châu cho biết.
2: Để đón chào năm học mới năm 2026-2027 thì thầy và trò nhà trường đã rà soát lại tất cả các trang thiết bị của nhà trường, rồi sửa sang lại các phòng học cũng như là điện, rồi trang bị cho cái buổi lễ khai giảng. Và hơn nữa thì trong cái không khí đó thì thầy và trò đã kêu gọi vận động học sinh chuẩn bị chào đón năm học mới, lễ khai giảng năm học một cách trang trọng nhất. Và cùng với đó thì thầy và trò đã tiếp thêm sức mạnh vận động các em chuẩn bị tốt sách vở để bước vào năm học và quyết tâm là thực hiện tốt cái nhiệm vụ năm học mới, năm học 2026-2027.
0: Nếu ở đất liền, việc đến trường mỗi ngày đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống, thì với thiếu nhi ở xã đảo, hành trình học tập lại gắn liền với nhiều điều kiện đặc thù của nơi mình sinh sống. Khoảng cách với đất liền khiến việc đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất hay tiếp cận những điều kiện học tập mới đôi khi không thể thực hiện nhanh như ở khu vực thuận lợi hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa việc học ở đây thiếu đi sự quan tâm trong những ngày đầu năm học, từ chính quyền địa phương đến thầy cô, những người cùng tham gia vào việc chuẩn bị cho học sinh có môi trường học tập ổn định, những bộ bàn ghế được sửa sang, phòng học được chuẩn bị, sách vở và đồ dùng học tập được nhắc nhở đầy đủ. Tất cả tạo nên những điều kiện cần thiết để các bạn trở lại với nhịp học sau kỳ nghỉ hè. Với thiếu nhi chúng mình, những điều ấy có thể được cảm nhận rất rõ qua từng ngày đến lớp. Có thể trường học chưa có đầy đủ mọi điều kiện như ở thành phố, nhưng sự cố gắng của người xung quanh cũng giúp các bạn trẻ có thêm cơ hội học tập và phát triển ngay tại nơi mình đang sống. Và từ những điều gần gũi ấy, việc học tập cũng bắt đầu mang một ý nghĩa rộng lớn hơn. Học để hiểu thêm về thế giới, chuẩn bị cho tương lai và để mỗi bạn trẻ có thể lựa chọn cách đóng góp cho quê hương của mình. Bạn Nguyễn Phạm Nguyên Y, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Nhân Châu chia sẻ.
3: Ở địa phương của em thì thật ra thì nó cũng khá là xa so với đất liền và cái cơ sở vật chất của nó sẽ không đầy đủ như thành phố. Nhưng mà ở đây mọi người như ủy ban sẽ các chú và thầy cô trong trường đều cố gắng để cho chúng em được hưởng những cái sự học tập, những cái cơ sở vật chất một cách tốt nhất. Vì thế thì em muốn mình học thật giỏi để mình sẽ là một trong những thanh niên thế hệ mới, những người mà góp công xây dựng xã đảo cũng như là góp công xây dựng nước nhà mạnh mẽ hơn.
0: Có thể thấy, việc học ở xã đảo không chỉ là câu chuyện riêng của mỗi học sinh hay gia đình. Để những giờ học diễn ra đều đặn, để thiếu nhi chúng mình có thêm điều kiện theo đuổi việc học, phía sau còn có sự quan tâm của nhà trường, địa phương và những người cùng chung tay. Những ngày đầu năm học thường kéo theo nhiều khoản chuẩn bị, sách vở, đồng phục, đồ dùng học tập, phương tiện đến trường. Với những gia đình còn gặp khó khăn, đây có thể là một phần áp lực không nhỏ. Vì vậy, sự hỗ trợ đúng lúc có thể giúp một bạn học sinh yên tâm hơn khi bước vào năm học mới, thay vì phải lo lắng về những thiếu thốn trước mắt. Ở một xã đảo, sự hỗ trợ ấy còn có một ý nghĩa khác. Khi khoảng cách địa lý khiến việc tiếp cận một số điều kiện học tập không thuận lợi như ở đất liền, sự kết nối giữa địa phương, nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng trở nên quan trọng hơn. Mỗi sự đóng góp, dù đến từ một chương trình hay một cá nhân, đều có trở thành một điều kiện để các bạn tiếp tục đến lớp. Bên cạnh những hỗ trợ về vật chất, sự quan tâm dành cho thiếu nhi cũng là cách để ghi nhận những bạn trẻ đã nỗ lực vượt qua hoàn cảnh và giữ được tinh thần học tập. Điều đó tạo thêm động lực để các bạn tiếp tục cố gắng trong năm học mới, đồng thời cho thấy việc chăm lo cho thế hệ trẻ luôn cần sự chung tay của nhiều phía. Ông Hồ Nhật Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu cho hay.
4: Cấp ủy chính quyền cũng rất là quan tâm, kêu gọi các cái đơn vị doanh nghiệp xã hội hóa, đặc biệt là luôn chăm lo cho các em có hoàn cảnh khó khăn và các em và cháu luôn vượt khó học giỏi, thì có nhiều món quà thật là nhiều ý nghĩa.
0: Sau những ngày rộn ràng của năm học mới, sân trường ở nơi đảo xa để trở lại với nhịp học thường ngày, với những tiết học đầu tiên và những trang vở mới ở xã đảo, hành trình đến trường có thể còn những điều kiện chưa thật thuận lợi, nhưng sự chuẩn bị của nhà trường, sự đồng hành của địa phương và nỗ lực của mỗi bạn trẻ đang tạo nên một khởi đầu vững vàng cho năm học 2026-2027. Từ những trang sách đầu tiên, những giờ học đầu tiên, thiếu nhi chúng mình sẽ tiếp tục khám phá thêm nhiều điều mới và từng bước chuẩn bị cho hành trình phía trước. Có thể mỗi bạn có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng cơ hội học tập và những cố gắng hôm nay đều có thể trở thành hành trang để các bạn tự tin hơn với tương lai. Và ở nơi đảo xa, một năm học mới không chỉ bắt đầu bằng tiếng trống khai trường, mà còn được tiếp nối bằng những ngày học bình thường, nơi mỗi bạn trẻ đang từng ngày học tập, trưởng thành và góp phần viết tiếp câu chuyện của quê hương mình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi ngày các bạn đi qua rất nhiều nơi có cây xanh, nhưng đôi khi lại ít để ý. Đó có thể là hàng cây trên đường đến trường, một bồn hoa trước lớp, chậu cây đặt ở ban công, hay mấy gốc cây quen thuộc trong công viên gần nhà. Những khoảng xanh ấy không có gì quá đặc biệt, nhưng nếu một ngày chúng biến mất, chắc chắn không gian xung quanh sẽ trở nên khác hẳn. Với thiếu nhi chúng mình, cây xanh không chỉ để ngắm. Các bạn hoàn toàn có thể biến những gốc xanh xung quanh mình thành một nơi để trải nghiệm, tìm hiểu và cùng bạn bè làm những việc vừa sức. Một trong những việc dễ nhất đó là trồng cây.
1: Không cần một khu vườn rộng, các bạn chỉ cần một chiếc chậu nhỏ, một ít đất và một loại cây phù hợp. Có thể là một chậu rau, một cây hoa hoặc một loại cây mà gia đình đang có sẵn. Một số bạn còn tận dụng chai nhựa, hộp cũ hoặc những vật dụng không còn sử dụng để làm chậu cây. Từ những thứ rất quen thuộc, một gốc xanh nhỏ có thể được tạo ra ngay tại nhà. Điều thú vị là nằm ở quá trình chăm sóc cây ạ.
0: Ngày đầu tiên gieo hạt, có thể các bạn sẽ chẳng có thay đổi gì. Nhưng nếu chăm sóc đúng cách, một thời gian sau, mầm cây bắt đầu nhú lên khỏi mặt đất. Từ một chấm xanh rất nhỏ, cây dần có thêm lá, thân cao hơn và thay đổi từng ngày.
1: Các bạn có thể ghi lại quá trình ấy bằng một cuốn sổ hoặc vài tấm ảnh. Mỗi ngày đo chiều cao của cây, ghi lại số lá hoặc những thay đổi dễ nhận thấy. Đây cũng là một cách để thiếu nhi chúng mình học về cây cối từ chính trải nghiệm của mình, thay vì chỉ nhìn hình ảnh trong sách.
0: Chăm cây cũng giúp các bạn hiểu rằng không phải cứ tưới thật nhiều nước thì cây sẽ lớn nhanh. Có cây cần nhiều ánh sáng, có cây lại thích hợp với nơi mát. Có loại đất giữ nước tốt, cũng có loại cần thoát nước nhanh. Khi một chiếc lá chuyển màu hoặc cây phát triển chậm, các bạn sẽ phải quan sát để tìm ra nguyên nhân.
1: Những việc ấy không quá phức tạp nhưng cần sự đều đặn. Hôm nay tưới cây, ngày mai tiếp tục kiểm tra đất, vài ngày sau nhặt lá khô, rồi để ý xem cây có dấu hiệu gì khác. Trồng một cây vì thế cũng giống như theo dõi một người bạn đang lớn lên từng ngày. Không gian xanh cũng có thể được tìm thấy ngay trong trường học.
0: Một bồn hoa trước lớp, một hàng cây ở sân trường hay một góc vườn nhỏ đều có thể trở thành nơi để các bạn cùng tham gia chăm sóc. Thay vì để một vài người làm tất cả, các bạn trẻ có thể chia nhau những công việc đơn giản như tưới cây, nhặt lá, dọn rác quanh khu vực trồng cây hoặc sắp xếp lại những chậu cây trong lớp.
1: Có những việc chúng ta chỉ mất vài phút nhưng lại giúp góc sân trường sạch sẽ hơn rất nhiều. Chẳng hạn, sau giờ ra chơi, một số mẩu giấy, vỏ bánh hay chai nước có thể bị bỏ lại gần gốc cây. Nếu mỗi bạn đều nghĩ đó không phải là việc của mình, thì rác sẽ ở lại. Nhưng nếu các bạn cùng dành một chút thời gian thu gom và bỏ đúng nơi quy định, khu vực ấy sẽ thay đổi ngay.
0: Một cây được trồng xuống nhưng thường xuyên bị bẻ cành, giẫm lên gốc hoặc dùng làm chỗ treo đồ thì rất khó phát triển. Vì vậy, những hành động như không bẻ cành, không ngắt hoa, không giẫm lên bồn cây và không vứt rác xuống gốc cây cũng là cách để bảo vệ khoảng xanh quanh mình.
1: Đôi khi, các bạn có thể bắt gặp một cây bị nghiêng sau mưa lớn, một chậu cây bị đổ hoặc một khu vực trồng hoa bị rác phủ kín. Với những việc đơn giản và an toàn, các bạn có thể cùng thầy cô, gia đình hoặc người lớn xử lý. Những việc cần dụng cụ hoặc có nguy hiểm thì nên để người lớn thực hiện.
0: Ngoài việc chăm sóc, thiếu nhi chúng mình còn có thể biến việc tìm hiểu cây xanh thành một hoạt động khám phá. Một buổi chiều rảnh, các bạn có thể đi bộ quanh khu phố, công viên hoặc khu vực gần trường để quan sát các loại cây. Có những cây các bạn đã nhìn thấy rất nhiều lần nhưng chưa biết tên. Có cây chỉ nở hoa vào một mùa nhất định. Có cây có tán rộng, có cây thân nhỏ, có loại sống tốt dưới ánh nắng và cũng có loại thích hợp dưới bóng râm.
1: Một ban công có vài chậu hoa, một góc sân có cây bóng mát hay một bồn cây được chăm sóc sạch sẽ đều có thể trở thành nơi dễ chịu để nghỉ ngơi. Với những bạn sống ở những nơi không có nhiều diện tích, việc tận dụng những khoảng nhỏ để trồng cây cũng là một lựa chọn phù hợp. Các bạn có thể trồng những loại cây dễ chăm sóc, sắp xếp chậu cây gọn gàng và dành một khoảng thời gian cố định trong ngày để chăm sóc. Nếu gia đình có trẻ nhỏ hơn. Các bạn lớn có thể cùng hướng dẫn và chia sẻ công việc.
0: Điều quan trọng là việc chăm sóc cây không biến thành một nhiệm vụ nặng nề. Các bạn có thể làm theo khả năng và thời gian của mình. Có hôm chỉ cần tưới nước, có hôm nhặt vài chiếc lá khô, có hôm dành thời gian quan sát xem cây có thêm lá mới hay không. Những việc nhỏ nhưng được duy trì đều đặn sẽ tạo ra thay đổi rõ ràng.
1: Thiếu nhi chúng mình có thể bắt đầu từ những điều rất gần. Không cần phải chờ đến một hoạt động lớn mới chăm sóc cây. Không cần có một khu vườn rộng mới có thể trồng cây. Một chiếc chậu nhỏ cũng được. Một khoảng sân nhỏ cũng được. Miễn là các bạn có thể chăm sóc nó phù hợp. Từ việc gieo một hạt giống, theo dõi một mầm cây lớn lên, chăm sóc bồn hoa ở trường, cho đến việc giữ sạch một gốc cây trong công viên. Các bạn trẻ đều có thể tìm thấy những trải nghiệm riêng. Qua đó, cây xanh không còn là thứ chỉ để xuất hiện trong những bài học về môi trường, mà trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày.
0: Những gốc xanh quanh mình cũng vì thế trở nên gần gũi hơn. Một hàng cây trên đường, một chậu cây trước nhà hay bồn hoa trong sân trường đều có thể được nhìn bằng một cách khác như nơi đó có thứ đang lớn lên và cần được chăm sóc. Với thiếu nhi chúng mình, bắt đầu từ một gốc xanh nhỏ cũng là cách để tạo thêm không gian vui chơi, khám phá và gắn bó hơn với nơi mình đang sống. Đôi khi, chỉ cần giữ cho một khoảng xanh luôn sạch sẽ, chăm sóc một cái cây lớn lên khỏe mạnh, các bạn đã tạo ra một thay đổi rất cụ thể ngay quanh mình.

Chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, kinh nghiệm truyền thống vẫn rất quan trọng. Nhưng để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản, người nông dân đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi cách nghĩ, cách làm. Đáng chú ý, ngày càng có nhiều người trẻ ở Gia Lai mạnh dạn đưa khoa học kỹ thuật, công nghệ và phương pháp quản lý hiện đại vào sản xuất. Với tinh thần sáng tạo và khả năng tiếp cận nhanh nhạy các tiến bộ khoa học, họ không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo sản xuất nông nghiệp mà còn nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng cơ hội phát triển bền vững. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Thay vì trồng chanh dây theo phương pháp thông thường, chị Lê Thị Bảo Trâm ở thôn Tân Lập, xã Cờ Tăng lựa chọn đầu tư nhà màng để kiểm soát tốt hơn các điều kiện trong quá trình sản xuất. Quyết định này không phải ngay từ đầu đã nhận được sự đồng thuận của gia đình. Thế nhưng, với mong muốn tạo ra một mô hình sản xuất khác biệt, chị Trâm vẫn quyết định đầu tư hơn 1 hectare nhà màng. Ở đó nhiều công đoạn được tự động hóa, từ tưới nước, phun sương đến cung cấp dinh dưỡng cho cây đều được cài đặt theo thời gian và nhu cầu cụ thể. Cách làm này giúp giảm sự phụ thuộc vào thời tiết, đồng thời tạo điều kiện để người sản xuất kiểm soát tốt hơn quá trình sinh trưởng của cây. Nhờ đó sản phẩm không chỉ được thị trường trong nước đón nhận tích cực mà còn đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe để xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Chị Lê Thị Bảo Trâm, thôn Tân Lập, xã Cờ Tang, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Hiện tại cái mặt hàng của mình là đi châu Âu là chính. Mà châu Âu thì mình đi ở cái tiêu chuẩn gọi là nó khá là cao. Hiện tại là mình đang đi với tiêu chuẩn là 1.000 hoạt chất, gọi là sạch tuyệt đối, không tì vết, không dấu vết luôn. Bên mình tự sử dụng tự động hết. Từ máy móc chăm phân dinh dưỡng nè, máy phun sương nè, phun phân nè, và tưới nước là mình cài đặt cho chạy theo giờ, chứ không có công nhân không phải làm nữa. Sản lượng của mình thì lại tăng gấp 3 trong khi mà cái đầu tư, cái chi phí để mà chăm sóc cái vườn thì mình chỉ còn lại 1/3 so với bên ngoài thôi.
1: Từ mô hình ban đầu của mình, chị Trâm cùng 6 thành viên có chung niềm đam mê đã thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360. Không chỉ mở rộng diện tích sản xuất, Hợp tác xã còn đầu tư phòng nghiên cứu tại vườn đầu dòng để theo dõi tác động của phân bón, dinh dưỡng đối với cây trồng. Đây cũng là cách những người trẻ từng bước chuyển từ tư duy làm nông sang tư duy quản trị chuỗi sản xuất nông nghiệp. Chị Nguyễn Thị Thúy Vi, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360, xã Cờ Tang, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
3: Hệ thống phun sương điều hòa nhiệt độ nó giúp cho cây trồng của mình là thứ nhất là năng suất cao hơn này, thứ nhì nữa là mình không có phụ thuộc về thời tiết, giả sử như là do biến đổi khí hậu này kia thì thời tiết nó biến đổi nên là nắng hay là mưa thì trong này mình có thể sản xuất cả năm, đảm bảo cái chất lượng của trái sản xuất trong này thì là 100% là đảm bảo sạch và xuất khẩu được châu Âu.
1: Không phải người trẻ nào cũng bắt đầu bằng những nhà màng quy mô lớn. Có người bắt đầu từ chính khu vực sản xuất của gia đình, sau đó từng bước thay đổi phương pháp canh tác và tìm hướng đi cho sản phẩm. Ở làng Bí Ngó, xã Gia Chia, ông Nguyễn Văn Thiêm từng quen với cách sản xuất nông nghiệp truyền thống. Nhưng quá trình tiếp cận với những người cùng làm nông nghiệp, cùng khởi nghiệp đã giúp ông có thêm kiến thức và động lực để thay đổi. Từ chỗ chủ yếu sản xuất nông nghiệp, ông bắt đầu đầu tư máy móc, cải tiến quy trình, chú trọng hơn đến khâu chế biến và xây dựng thương hiệu. Sau đó, ông thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nguyễn Thiêm phát triển các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu địa phương như hạt điều, hạt tiêu đen, mật ong đa hoa, cà phê nguyên chất và măng tre khô. Ông Nguyễn Thiêm, làng Bí Ngó, xã Gia Chia, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
4: Trước đây thì mình chỉ là nông dân, mình làm cái nông nghiệp đơn thuần. Mà thông qua cái báo đài thì mình biết đến cái câu lạc bộ là khởi nghiệp nông nghiệp Gia Lai, thì thông qua những cái anh chị làm ở trong đấy, mình biết là anh chị mới phát triển cái sản phẩm nông nghiệp rất chi là tốt, mà đặc biệt là với khu vực mình ở thì nó chưa có những cái nhà sản xuất như vậy, thì được sự hướng dẫn đồng hành của các anh các chị đấy, và đặc biệt là các anh các chị đấy ngoài cái đồng hành ra trực tiếp ra thì lại còn kết nối giao thương bán hàng cho mình nữa.
1: Trong sản xuất nông nghiệp hiện đại, kiến thức không chỉ đến từ sách vở hay các lớp tập huấn. Nhiều khi kiến thức bắt đầu từ việc người nông dân gặp nhau, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu cho nhau một mô hình hiệu quả hoặc cùng tìm đầu ra cho sản phẩm. Đó cũng là vai trò mà câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp Gia Lai đang hướng đến. Hiện câu lạc bộ có gần 1.000 thành viên tham gia sinh hoạt trực tuyến và khoảng 100 thành viên sinh hoạt chính thức. Gần 100 sản phẩm của các thành viên đã đạt chứng nhận OCOP, trong đó có một sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia. Tuy nhiên, để nông sản đến được với người tiêu dùng, người sản xuất còn phải quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng, bao bì, giá cả và khả năng đáp ứng các yêu cầu của thị trường. Đây là lý do những cửa hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP ngày càng trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị nông sản. Chị Nguyễn Thị Phương Nhung, quản lý cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Hiện tại cửa hàng OCOP của chúng tôi đang có 295 mẻ sản phẩm đến từ những đơn vị nhà cung cấp như là thành viên của hợp tác xã, các khách hàng trong và ngoài tỉnh. Thì chúng tôi thực hiện những cái tiêu chí như là về hàng hóa phải rõ nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn, giấy tờ đầy đủ, chất lượng kiểm định, giá cả cạnh tranh và dịch vụ của chúng tôi luôn tận tâm đối với khách hàng.
1: Có thể thấy rõ, hành trình khởi nghiệp nông nghiệp hiện đại đang ngày càng thu hút sự tham gia của người trẻ. Đây cũng chính là lực lượng đang được các cấp và tổ chức đoàn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn, chuyển giao kỹ thuật và kết nối thị trường. Nhờ đó, nhiều bạn trẻ đã tự tin khởi nghiệp, xây dựng sản xuất ứng dụng công nghệ, phát triển thương hiệu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai cho biết.
6: Dưới góc độ của tổ chức đoàn, thì chúng tôi cũng tham gia hỗ trợ tạo điều kiện cho các bạn tiếp cận các cái trường đại học, các cái tổ chức mà đào tạo về phương pháp, đào tạo về nhân sự, đào tạo về quản lý, đào tạo về các cái công nghệ để mà chúng ta thực hiện cái nông nghiệp công nghệ cao cũng như đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, triển khai cái việc là kết nối với ngân hàng chính sách xã hội, với các cái quỹ liên quan tới việc giải quyết việc làm, các cái quỹ hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp để giúp cho các bạn có cái nguồn vốn, có cái nguồn tài chính để hiện thực hóa các cái ý tưởng.
1: Có thể thấy, khi kiến thức được chia sẻ, công nghệ được ứng dụng phù hợp, nguồn vốn được tiếp cận và thị trường được kết nối, những ý tưởng của người trẻ sẽ có thêm cơ hội trở thành những mô hình sản xuất hiệu quả. Và từ những mô hình như thế, nông nghiệp Gia Lai đang từng bước chuyển từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất dựa trên kiến thức, công nghệ và nhu cầu của thị trường. Đây cũng chính là nền tảng để nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và mở ra cơ hội để người trẻ gắn bó lâu dài với nông nghiệp trên chính quê hương mình. Bà con và các bạn vừa nghe bài Người trẻ làm nông nghiệp hiện đại. Thưa bà con nông dân và các bạn, tại các xã miền núi của tỉnh Gia Lai, chăn nuôi bò không chỉ là nghề truyền thống mà đã trở thành mũi nhọn kinh tế giúp người dân vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, để đàn bò trở thành vật nuôi có giá trị cao, người chăn nuôi cần thay đổi phương thức chăn nuôi và áp dụng kỹ thuật chăm sóc bài bản. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
0: Xã miền núi Vĩnh Thịnh có nhiều bãi chăn thả tự nhiên, cùng với nguồn phụ phẩm nông nghiệp khá dồi dào như rơm rạ, thân cây bắp, cỏ trồng. Bên cạnh đó, hiện toàn xã có hơn 5.100 con bò. Đây là những lợi thế để người dân phát triển chăn nuôi. Do đó, những năm gần đây, địa phương đã khuyến khích người dân đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng tập trung, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế. Tại thôn Vĩnh Cửu, xã Vĩnh Thịnh, gia đình ông Lê Thành Lịch cũng như bao hộ dân nuôi bò khác, những năm trước đây chỉ biết lùa bò ra dãy để cho chúng tự tìm cỏ xanh qua ngày. Cách chăn thả tự nhiên ấy làm đàn bò chậm lớn, hiệu quả kinh tế bấp bênh. Nhưng từ khi được hỗ trợ một con bò giống sinh sản và tham gia các lớp tập huấn, ông Lịch đã mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất. Ông Lịch cho biết, từ khi chuyển sang nuôi bò sinh sản thì gia đình đã tích trữ thức ăn, tiêm phòng đầy đủ nên bò phát triển tốt. Mỗi con bê bán ra lãi khoảng 15 triệu đồng. Nhờ biết cách chăm sóc, hiện nay mỗi năm gia đình ông Lịch xuất bán 3 bê con, thu lãi ròng khoảng gần 45 triệu đồng. Ông Lê Thành Lịch chia sẻ.
7: Nuôi thì 4 con, trong bên đó thì 2 con bò lớn và 2 con bò nhỏ. Thì bò đi ra thì nuôi chắc cũng được 4-5 tháng thì mình thu được là một con ấy, giả là cũng được 20 triệu, chi phí ra hết được 15 triệu. Nên nói chung là truyền thống này là nuôi bò vụ béo thì rất là đạt hiệu quả.
0: Từ thực tế chăn nuôi của gia đình, ông Lịch cho rằng kỹ thuật chọn giống đóng vai trò rất quan trọng. Theo kinh nghiệm chăn nuôi hiện nay, người nuôi nên ưu tiên chọn các dòng bò lai F1 hoặc tốt nhất là F1 lai giữa bò 3B và Zebu với đặc điểm vai nở, mông rộng, khung xương to để đạt tỷ lệ thịt xẻ cao. Còn tại thôn Thanh Minh, xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai, anh Lê Đức Sơn hiện đang nuôi gần 20 con bò, bao gồm bò sinh sản, bò thịt, bò lai. Anh cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm về việc phân loại hình thức chăn nuôi. Theo anh Sơn, người nuôi nên chọn nuôi bò không xác lớn để xuất chuồng nhanh sau 3 đến 5 tháng. Hai là nuôi bò 3B từ 6 tháng trở lên. Điểm mấu chốt trong kỹ thuật nuôi của anh là việc tận dụng nguồn thức ăn địa phương sẵn có như bã bia, bã đậu, cám gạo, lúa nghiền kết hợp với men vi sinh và mật dì đường để ủ thức ăn tinh. Cách làm này vừa giúp giảm chi phí so với việc phụ thuộc hoàn toàn vào cám công nghiệp, vừa đảm bảo dinh dưỡng cho đàn bò. Anh Nguyễn Đức Sơn cho biết thêm.
8: Trong quá trình vỗ bé bò thì mình phải nạp đủ năng lượng cho bò, duy trì con bò chế độ luôn chế độ no, và nước là phải luôn duy trì cho bò để cho bò nó phát triển. Trong quá trình mà tôi cho anh thì bò vỗ béo là tôi cho anh theo trọng lượng của cơ thể bò. Ví dụ như tôi bắt con bò mà tầm cỡ 300-350 kg trở lên á, vừa vỗ béo á thì chúng ta cho anh lượng thức ăn tinh là phải từ 3 kg, 3 kg rưỡi, có thể là 4 kg cũng được, để theo trọng lượng cơ thể của bò. Mà trong lưu ý là trong quá trình vỗ béo á, là chúng ta phải bổ sung thêm cám, cho bổ sung thêm cám là đỡ nó tăng theo cái trọng lượng cơ thể bò là cho như ý muốn của mình.
0: Về chế độ dinh dưỡng trong việc nuôi bò thịt, các chuyên gia nông nghiệp hướng dẫn quy trình vỗ béo bò gồm 3 giai đoạn chặt chẽ. Giai đoạn quan trọng nhất là 80 đến 90 ngày cuối trước khi xuất bán, gọi là giai đoạn vỗ béo. Lúc này người nuôi cần nuôi nhốt hoàn toàn, hạn chế bò vận động và cung cấp khẩu phần có tỷ lệ thức ăn tinh cao cùng đầy đủ nước uống. Đặc biệt, trước khi bước vào giai đoạn này, việc tẩy sun sán là bắt buộc để bò hấp thụ dưỡng chất tối đa. Nếu tuân thủ đúng quy trình, sau khoảng 8 đến 10 tháng, mỗi con bò có thể mang về lợi nhuận ổn định cho người nuôi sau khi trừ mọi chi phí. Việc xây dựng chuồng trại đúng chuẩn, đông ấm, hè mát là yếu tố cần lưu ý. Chuồng nên được thiết kế hai dãy có hành lang ở giữa để thuận tiện quản lý, nên bê tông phải có độ dốc về phía rãnh thoát để đảm bảo chuồng trại luôn khô ráo, sạch sẽ. Đánh giá về hiệu quả của việc chăn nuôi bò thịt tại địa phương, ông Phạm Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai cho biết, chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần tạo việc làm và giảm nghèo bền vững cho người dân. Địa phương không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích mà còn triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh với phương châm lấy phòng là chính. Công tác tiêm phòng các bệnh như lở mồm long móng, tụ huyết trùng hay viêm da nổi cục được thực hiện định kỳ và nghiêm ngặt. Chỉ tính riêng trong năm 2025, từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã đã hỗ trợ 144 con bò cái sinh sản cho 72 hộ nghèo và cận nghèo với số tiền hơn 2 tỷ đồng, tạo tiền đề vững chắc cho bà con vươn lên. Ông Phạm Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thịnh cho biết thêm.
9: Xã Vĩnh Thịnh là cái xã miền núi, kinh tế tập trung chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp. Trong đó là cái chăn nuôi là chiếm cái vai trò hết sức quan trọng trên cái địa bàn của xã. Thì cái chăn nuôi thì đem lại cái nguồn thu nhập tương đối ổn định cho bà con. Thì trong những năm qua thì từ cái việc mà chăn nuôi truyền thống trước đây, chăn thả tự nhiên, đến hôm nay thì qua các cái lớp mà tập huấn bồi dưỡng và qua các cái lớp đào tạo nghề trên cái địa bàn thì người dân đã tiếp cận được cái kỹ thuật chăn nuôi và áp dụng các cái khoa học vào cái chăn nuôi. Từ đó thì bà con là chăn nuôi là từ cái chăn thả tự nhiên đến cái việc là bây giờ nuôi nhốt tại nhà và tận dụng các cái chế phẩm nông nghiệp và các cái thức ăn tinh để mà chăn nuôi. Từ đó thì đem lại cái hiệu quả kinh tế nó cao hơn.
0: Thưa bà con, câu chuyện về con bò không chỉ là chuyện chăn nuôi, mà đó còn là sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tế của người nuôi và những thay đổi trong phương thức cũng như kỹ thuật nuôi. Để đàn bò thực sự là nguồn sinh kế bền vững, người nuôi cần nhớ, chọn giống tốt, xây chuồng sạch, ăn đủ chất và tiêm phòng đúng lịch. Đây chính là lộ trình vững chắc để người chăn nuôi vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đỗ Thanh Bình ở xã Gia Phí và bà Nguyễn Thị Bích Sương ở xã Bờ Ngon, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3612 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt đề án tiếp nhận chăm sóc nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng dạng thần kinh tâm thần tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người Tâm Thần Hòa Nhân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đỗ Thanh Bình ở xã Gia Phí hỏi pháp luật quy định chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ như thế nào. Trả lời điều 34 luật dân quân tự vệ năm 2019 quy định chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ như sau. 1. Chế độ chính sách đối với dân quân khi làm nhiệm vụ được quy định như sau. Đối với dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân phòng không, pháo binh trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa y tế được trợ cấp ngày công lao động, bảo đảm tiền ăn, được hưởng chế độ khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ khi thực hiện công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động. Được trợ cấp ngày công lao động tăng thêm trong trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. Khi làm nhiệm vụ trên biển được hưởng phụ cấp đặc thù đi biển. Khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú không có điều kiện đi về hàng ngày thì được bố trí nơi nghỉ, bảo đảm phương tiện, chi phí đi lại hoặc thanh toán tiền tàu xe một lần đi và về. Đối với dân quân biển được hưởng chế độ chính sách quy định tại điểm A khoản này. Khi làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển được hưởng trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn tăng thêm. Trường hợp là thuyền trưởng, máy trưởng được hưởng phụ cấp trách nhiệm tính theo ngày thực tế hoạt động trên biển. Đối với dân quân thường trực được hưởng chế độ chính sách quy định tại điểm A khoản này, được hưởng trợ cấp một lần khi được công nhận, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tại ngũ trong thời bình. Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ. Được bảo đảm nơi an nghỉ. 2. Đối với tự vệ khi làm nhiệm vụ được hưởng nguyên lương, các khoản phúc lợi, phụ cấp, công tác phí, chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Đối với tự vệ biển khi làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển, được hưởng thêm lương, ngạch bậc và tiền ăn tính theo ngày thực tế hoạt động trên biển. 3. Cấp nào quyết định dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ thì cấp đó có trách nhiệm bảo đảm chế độ chính sách. Bà Nguyễn Thị Bích Sương ở xã Bờ Ngon, tỉnh Gia Lai hỏi, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ đội Biên phòng được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời điều 14 và 15 Luật Biên phòng Việt Nam 2020 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ đội Biên phòng như sau. Điều 14, nhiệm vụ Bộ đội Biên phòng thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để thực hiện nhiệm vụ và đề xuất với Bộ Quốc phòng, Đảng, Nhà nước ban hành, chỉ đạo thực hiện chính sách pháp luật về biên phòng. Tham mưu cho Bộ Quốc phòng về công tác quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu và xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng. Thực hiện quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, hệ thống mốc quốc giới, vật đánh dấu, dấu hiệu đường biên giới, công trình biên giới, cửa khẩu, tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về biên phòng. Duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa phát hiện, ngăn chặn đấu tranh với phương thức, thủ đoạn hoạt động của thế lực thù địch, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân ở khu vực biên giới cửa khẩu theo quy định của pháp luật. Kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý và kiểm soát qua lại biên giới theo quy định của pháp luật. Thực hiện hợp tác quốc tế về biên phòng, đối ngoại biên phòng, giải quyết sự kiện biên giới cửa khẩu theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Sẵn sàng chiến đấu chống xung đột vũ trang, chiến tranh xâm lược ở khu vực biên giới. Tham mưu làm nòng cốt trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới, tham gia xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện biên giới phòng thủ dân sự, tiếp nhận sử dụng nhân lực phương tiện dân sự để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội và thực hiện chính sách dân tộc tôn giáo ở khu vực biên giới gắn với xây dựng củng cố quốc phòng an ninh. Tham gia phòng chống ứng phó khắc phục sự cố thiên tai thảm họa, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn ở khu vực biên giới. Điều 15, quyền hạn Bộ đội biên phòng bố trí sử dụng lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật để thực thi nhiệm vụ, áp dụng hình thức biện pháp quản lý bảo vệ biên giới quốc gia theo quy định tại điều 19 và 20 của luật này. Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, hệ thống mốc quốc giới, vật đánh dấu, dấu hiệu đường biên giới, công trình biên giới, cửa khẩu. Cấp sửa đổi bổ sung hủy bỏ thị thực và các loại giấy tờ trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. Kiểm tra kiểm soát phương tiện khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xử lý phương tiện vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật, đấu tranh ngăn chặn, điều tra xử lý vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật, hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động ở vành đai biên giới, khu vực biên giới, qua lại biên giới tại cửa khẩu, lối mở theo quy định tại điều 11 của luật này, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định tại điều 17 của luật này, huy động người, tàu thuyền, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, dân sự theo quy định tại điều 18 của luật này, trực tiếp truy đuổi, bắt giữ người, phương tiện vi phạm pháp luật từ biên giới vào nội địa, phối hợp với các lực lượng truy tìm, bắt giữ người có hành vi vi phạm pháp luật trốn chạy vào nội địa, truy đuổi, bắt giữ người, phương tiện vi phạm pháp luật trốn chạy từ trong nội thủy lãnh hải Việt Nam ra ngoài phạm vi lãnh hải Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Hợp tác phối hợp với lực lượng chức năng của các nước có chung đường biên giới, các nước khác và tổ chức quốc tế trong quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, cửa khẩu, phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3612 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt đề án tiếp nhận chăm sóc nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng dạng thần kinh tâm thần tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người Tâm thần Hòa Nhơn. Theo đề án, việc tiếp tục duy trì, chuẩn hóa và hoàn thiện cơ chế tiếp nhận nhằm bảo đảm điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng dài hạn đối với người khuyết tật dạng thần kinh, tâm thần có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với một số trường hợp khuyết tật đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng nhưng không có điều kiện sinh sống chăm sóc tại gia đình. Đề án cũng đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật đặc biệt nặng có người thân, người nhận bảo trợ tự nguyện đóng góp kinh phí chăm sóc. Hiện toàn tỉnh có 84.297 người khuyết tật, trong đó 10.635 người khuyết tật thần kinh tâm thần, chiếm 12,62%. Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Hòa Nhơn hiện đang chăm sóc 550 người, gồm 180 đối tượng thuộc diện thực hiện theo luật người khuyết tật, 310 đối tượng được tỉnh hỗ trợ hoàn toàn và 60 đối tượng thuộc nhóm có gia đình đóng góp kinh phí. Trong 20 năm thực hiện đề án trước đây, trung tâm đã tiếp nhận chăm sóc nuôi dưỡng 9.958 lượt người, bình quân 498 lượt người một năm. Về quy mô tiếp nhận giai đoạn 2026-2027, trung tâm duy trì chăm sóc khoảng 550 người. Từ năm 2028 trở đi, khi cơ sở 2 Trung tâm Nuôi dưỡng Người Tâm thần Hòa Nhơn đi vào hoạt động, quy mô chăm sóc nuôi dưỡng dự kiến tăng lên khoảng 1.000 người. Việc xác định số lượng đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và đối tượng tự nguyện sẽ được rà soát trên cơ sở nhu cầu thực tế, chế độ chính sách, định mức kinh tế kỹ thuật, vị trí việc làm và khả năng cân đối ngân sách địa phương. Đối tượng tiếp nhận theo đề án gồm người mắc bệnh tâm thần lang thang chưa xác định được nơi cư trú, người mắc bệnh tâm thần thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, người dân tộc thiểu số sinh sống tại địa bàn đặc biệt khó khăn mà gia đình không có khả năng chăm sóc, cùng các trường hợp tự nguyện có nhu cầu được trợ giúp xã hội và có người thân hoặc người nhận bảo trợ đóng góp kinh phí. Đối với nhóm có điều kiện tiếp nhận theo quy định của đề án, người bệnh phải là người khuyết tật đặc biệt nặng dạng thần kinh tâm thần, đã điều trị dài ngày tại cơ sở y tế cấp tỉnh, được chẩn đoán hoặc kết luận tâm thần phân liệt, có hành vi nguy hiểm cho gia đình và xã hội, đang cư trú trên địa bàn tỉnh và được gia đình làm đơn tự nguyện. Đề án quy định trung tâm phải dự phòng 5 chỉ tiêu để ưu tiên tiếp nhận đối tượng thuộc diện quy định tại khoản 1, điều 45 luật người khuyết tật và nghị định số 20 năm 2021 của chính phủ. Đối với người thuộc nhóm tâm thần lang thang, người tâm thần có hoàn cảnh khó khăn, chế độ trợ giúp xã hội được áp dụng như đối tượng được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định hiện hành. Trường hợp đối tượng qua đời đột ngột trong thời gian đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm, việc hỗ trợ chi phí mai táng được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ giúp xã hội và nguồn kinh phí được cấp có thẩm quyền bố trí. Đối với đối tượng tự nguyện, mức thu trong thời gian chuyển tiếp là 3,71 triệu đồng một người mỗi tháng, tương ứng với khoảng 44,52 triệu đồng một người trên năm. Trung tâm có trách nhiệm xây dựng phương án giá dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các khoản thu được quản lý sử dụng công khai và quyết toán theo quy định, phục vụ trực tiếp hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và quản lý đối tượng. Đối với 310 đối tượng tâm thần lang thang, người tâm thần có hoàn cảnh khó khăn cho ngân sách tỉnh đảm bảo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, kinh phí bình quân dự kiến khoảng 5,759 triệu đồng một người mỗi tháng, tương ứng với khoảng 69,11 triệu đồng một người trên năm, tổng kinh phí khoảng 21,424 tỷ đồng một năm. Nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán hàng năm giao cho trung tâm và thực hiện quản lý thanh toán quyết toán theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì triển khai đề án, hướng dẫn các địa phương cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện việc tiếp nhận, tổng hợp dự toán kinh phí mức thu đối với nhóm đối tượng tự nguyện, kiểm tra giám sát và đánh giá quá trình thực hiện. Sở Tài chính phối hợp cân đối tham mưu bố trí kinh phí theo phân cấp ngân sách. Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục tiếp nhận, thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội liên quan và phối hợp với trung tâm trong quản lý chăm sóc nuôi dưỡng, hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng. Quyết định số 3612 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thay thế quyết định số 2563 ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về phê duyệt đề án xã hội hóa công tác tiếp nhận, quản lý nuôi dưỡng và chăm sóc đối tượng tâm thần tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người Tâm thần Hòa Nhơn và quyết định số 1183 ngày 21 tháng 4 năm 2014 về nâng mức đóng góp của gia đình có người tâm thần đang được nuôi dưỡng tại trung tâm, có hiệu lực kể từ ngày ký. Chuyên mục tiếp truyền bản nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa

0: Để cha anh đi trước,
1: để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại châu Âu, chiều 11 tháng 9 theo giờ địa phương tại Cộng hòa Pháp, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có buổi gặp gỡ làm việc với ông Frederic Oliver, Tổng giám đốc Hội đồng vùng Normandy và đại diện một số doanh nghiệp trong vùng. Trong chương trình có phóng sự phản ánh việc cung ứng sách năm nay đang phát sinh những khó khăn, khiến chị em học sinh chưa thể có đầy đủ sách khi năm học đã bắt đầu. Kế đến là phóng sự ghi nhận hành trình nỗ lực của đội bóng đá nữ Đắk Đoa và giấc mơ sân cỏ của những cô gái Pana Gia Rai. Phần của chương trình mời quý vị và các bạn cùng tìm về những hương vị làm nên dấu ấn riêng của ẩm thực Gia Lai qua phóng sự khám phá hương vị núi rừng. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại châu Âu, chiều 11 tháng 9 theo giờ địa phương tại Cộng hòa Pháp, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có buổi gặp gỡ làm việc với ông Frederic Oliver, Tổng giám đốc

0: Hội đồng vùng Nomadai và đại diện một số doanh nghiệp trong vùng. Trên tinh thần hữu nghị và hợp tác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Tổng Giám đốc Hội đồng vùng Nomadai Frederick Olivier đã tập trung trao đổi những lĩnh vực có khả năng phát huy thế mạnh bổ trợ cho nhau trong quá trình phát triển. Theo đó, Gia Lai và Nomadai có nhiều nét tương đồng về chiều sâu lịch sử văn hóa, đồng thời có những tiềm năng lợi thế trong nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, cảng biển và năng lượng tái tạo. Từ những điểm tương đồng đó, hai bên thống nhất nghiên cứu mở rộng hợp tác trong giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, du lịch, tăng cường liên kết tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của Gia Lai tại thị trường Nomadai. Việc Gia Lai chuẩn bị khai thác các đường bay quốc tế tại sân bay Phù Cát cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi cho giao lưu kết nối đầu tư, thương mại và du lịch giữa hai địa phương. Tiếp đó, tại buổi làm việc với ông Martin Lesel, phó thị trưởng cộng đồng đô thị Saint Lambert thuộc tỉnh Calvados, vùng Nomadai, Chủ tịch Hội Thể thao Cộng đồng Pháp ngữ và đại diện các doanh nghiệp địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, sau thành công của chuyến công tác cấp cao của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Pháp, Gia Lai là địa phương đầu tiên của Việt Nam trực tiếp làm việc với một số vùng địa phương của Cộng hòa Pháp để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Đây được xem là bước đi cụ thể của Gia Lai nhằm chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại, kết nối địa phương, doanh nghiệp với doanh nghiệp, qua đó góp phần đưa những cơ hội hợp tác Việt Nam-Pháp được mở ra từ các hoạt động đối ngoại cấp cao đi vào thực chất ở cấp địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn các doanh nghiệp vùng Nomadai quan tâm hợp tác với Gia Lai trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng như trí tuệ nhân tạo, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao, giáo dục đào tạo và năng lượng tái tạo. Tỉnh Gia Lai cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Nomadai nghiên cứu, tìm hiểu và triển khai các hoạt động hợp tác đầu tư tại địa phương. Đánh giá cao tiềm năng lợi thế của Gia Lai, ông Martin Lissel cho biết cộng đồng đô thị Saint Lambert có hệ thống doanh nghiệp phát triển trên nhiều lĩnh vực, sở hữu cảng biển lớn nhất nước Pháp và đứng thứ tư châu Âu, đồng thời đang định hướng trở thành vùng dẫn đầu nước Pháp về năng lượng tái tạo với điện hạt nhân và điện gió. Chính quyền Saint-Lambert cam kết sẽ tăng cường kết nối doanh nghiệp hai bên, thúc đẩy hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và phát huy thế mạnh của mỗi địa phương. Trong không khí cởi mở, doanh nghiệp Gia Lai và cộng đồng đô thị Saint-Lambert đã trực tiếp trao đổi về nhu cầu định hướng kinh doanh và những lĩnh vực có khả năng hợp tác. Những kết nối bước đầu tại Nomadai đang mở ra thêm cơ hội để Gia Lai cụ thể hóa các tiềm năng hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp Pháp, hướng tới những chương trình hợp tác thực chất, lâu dài và cùng có lợi.
1: Chiều qua, Tổ công tác liên ngành số 2 của tỉnh do Đại tá Lê Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, làm tổ trưởng kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các xã Phú Túc, Gia Đờ Ré, U và Gia Rờ Sai. Tại buổi làm việc, các địa phương báo cáo phương án ứng phó thiên tai, tập trung vào những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông và các phương án sơ tán dân. Tại Phú Túc, địa phương xác định 9 điểm sơ tán tập trung, sức chứa khoảng 2.010 người, đồng thời ra soát lực lượng, phương tiện, vật tư và thông tin liên lạc dự phòng. Các tuyến khu vực xung yếu cũng được kiểm tra khơi thông dòng chảy, chủ động phương án ứng phó khi mưa lũ xảy ra. Tại Ua, địa phương xây dựng 4 kịch bản ứng phó với bão và 3 kịch bản lũ, trong đó có tình huống tương đương đợt lũ lịch sử tháng 11 năm 2025. Đối với Gia Hờ Đờ Ré, lực lượng chức năng tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ ngập, sạt lở, chia cắt, chuẩn bị phương án sơ tán dân theo phương châm 4 tại chỗ. Tại Gia Rờ Sai, phương án xác định 69 nhà ở không an toàn, 130 nhà ven sông suối và 279 hecta có nguy cơ ngập lụt, đồng thời chuẩn bị nhiều phương tiện phục vụ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn. Qua kiểm tra, tổ công tác yêu cầu các địa phương tiếp tục hoàn thiện phương án theo hướng sát thực tế, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, cập nhật đầy đủ dữ liệu trên hệ thống thông tin phòng chống thiên tai của tỉnh, chủ động từ sớm, từ xa và ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng người dân.
0: Tỉnh Gia Lai đang quyết liệt thực hiện việc lập, cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói các sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh như sầu riêng, cà phê và các sản phẩm phục vụ xuất khẩu. Mục tiêu là 100% vùng trồng cơ sở đóng gói đủ điều kiện cấp mã số. Đến nay, toàn tỉnh Gia Lai có 436 vùng trồng đã được cấp mã với diện tích 13.174 hectare, trong đó có 55 mã vùng trồng nội địa và 381 mã vùng trồng xuất khẩu. Diện tích cấp mã các loại nông sản chủ lực như chuối 3.860 hectare, sầu riêng 2.911 hectare, chanh leo 1.153 hectare, mít 1.286 hectare, khoai lang 384 hectare. Diện tích vùng trồng được cấp mã hiện còn rất nhỏ so với tổng diện tích canh tác các loại nông sản này. Với mã số cơ sở đóng gói, tới nay tỉnh Gia Lai được cấp 60 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với công suất đóng gói 3.570 đến 3.840 tấn một ngày, chủ yếu phục vụ các loại nông sản xuất khẩu chủ lực như chuối, sầu riêng, chanh leo, xoài, mít, thanh long, ớt. Đáng chú ý, có 6 mã số vùng trồng sầu riêng tỉnh Gia Lai bị tạm dừng hoạt động do vi phạm an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật. 2 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng bị tạm dừng hoạt động và 2 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng bị thu hồi vì vi phạm an toàn thực phẩm. Hiện tỉnh đã gửi thêm 15 mã vùng trồng sầu riêng, chuối và 4 mã cơ sở đóng gói hai loại nông sản này sang thị trường xuất khẩu nhưng chưa được Tổng cục Hải quan Trung Quốc kiểm tra phê duyệt. Tỉnh sẽ lập tổ công tác huy động nhân lực tổ chức chiến dịch thu thập kiểm tra chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng, từ đó tiếp tục gửi cơ quan đầu mối chuyển cơ quan thẩm quyền của nước nhập khẩu xem xét phê duyệt.
1: Xã Công Gia Ro có 1.041 hectare ngô, thời gian qua kiểm tra tại làng Hợ Lan đã phát hiện hơn 134 hectare ngô bị chuột và sâu keo tấn công. Với cây ngô giai đoạn 3 đến 5 lá, sâu keo mùa thu ăn biểu bì lá non, lá bánh tẻ tạo thành những vết trắng nhỏ li ti. Khi cây ngô có từ 5 đến 7 lá, sâu keo tấn công khuyết lá và bê lá, tạo thành những lỗ lớn. Ông Nguyễn Văn Thao, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Công Gia Ro, phụ trách trồng trọt và bảo vệ thực vật cho biết, tuy mới dừng ở mức độ nhẹ đến trung bình, nhưng nếu không kịp thời ngăn chặn thì chuột và sâu keo mùa thu sẽ tấn công mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến ruộng ngô của bà con. Cũng theo ông Thao, để khống chế nạn chuột moi đất ăn hạt giống, bà con cần sử dụng bẫy, lồng để bỏ bã bắt chuột bằng biện pháp thủ công, hạn chế dùng thuốc. Để đối phó với sâu keo mùa thu, bà con nên sử dụng những giống kháng, giống biến bột đổi sen có sức chống chịu cao với sâu keo mùa thu để gieo trồng. Xử lý hạt giống bằng thuốc bảo vệ thực vật là biện pháp có hiệu quả cao trong việc phòng chống sâu keo mùa thu ở giai đoạn đầu, từ khi cây ngô nảy mầm đến giai đoạn cây đạt từ 5 đến 6 lá. Chỉ xử lý hạt giống đối với các giống ngô không có khả năng kháng chống chịu sâu keo mùa thu bằng các loại thuốc xử lý hạt giống có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng. Lưu lượng sử dụng và phương pháp xử lý hạt giống phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Những ruộng trồng giống ngô kháng, giống chống chịu sâu keo mùa thu thì không phải phun thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh những biện pháp trên, bà con có thể dùng biện pháp sinh học như nhân thả ra đồng ruộng các loài thiên địch như các loài ong ký sinh trứng, ký sinh sâu non, các loài côn trùng ăn thịt sâu non của sâu keo mùa thu như bọ rùa, bọ xít ăn thịt. Đồng thời sử dụng chế phẩm nấm xanh, nấm trắng, vi khuẩn BT, virus NPV để phun trừ sâu khi còn nhỏ tuổi và điều kiện thời tiết có độ ẩm cao nhằm phát huy tốt nhất hiệu lực của chế phẩm. Nhờ phát hiện sớm và sự can thiệp kịp thời của các cán bộ nông nghiệp, bà con đã được hướng dẫn các biện pháp phòng trừ, ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả. Hiện nạn chuột và sâu keo mùa thu cắn phá ngô đã được khống chế, những ruộng ngô đã xanh tốt, phát triển bình thường.
0: Theo số liệu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 31 tháng 8, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 20.150 tỷ đồng, bằng 72,3% dự toán năm và tăng 15,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa, không kể tiền sử dụng đất và một số khoản thu đặc thù, đạt hơn 13.400 tỷ đồng, tăng tới 53%. Trong khi tổng thu ngân sách và nguồn thu nội địa đều tăng khá, thì thu tiền sử dụng đất lại đang đi theo chiều ngược lại. Khoản thu này mới đạt 5.631 tỷ đồng, bằng 49,4% dự toán năm và giảm 31,3% so với cùng kỳ. Qua đó cho thấy tiến độ thu ngân sách từ đầu năm đến nay tăng cao, chủ yếu bởi các khoản thu từ hoạt động kinh tế, trong khi nguồn thu từ đất giảm đáng kể so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu nội địa đã đạt gần 88% dự toán năm, trong khi thu tiền sử dụng đất mới đạt chưa đến một nửa dự toán.
1: Sở Y tế Gia Lai đang tập trung triển khai hàng loạt dự án đầu tư công trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Về hạ tầng, ngành y tế tỉnh đã hoàn thành khảo sát hiện trạng tại cơ sở 68 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn để đề xuất quy mô đầu tư xây dựng trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm. Kiểm tra tiến độ dự án đơn nguyên nội thận, lọc máu tại bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp tại trung tâm y tế Quy Nhơn và lập phương án khảo sát địa chất phục vụ kế hoạch mở rộng nâng cấp bệnh viện tâm thần Quy Nhơn. Bên cạnh đó, sở đã hoàn thành tính toán các chỉ tiêu GRDP thuộc lĩnh vực y tế, xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, đảm bảo mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Đồng thời quyết liệt đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện làm sạch dữ liệu tiêm chủng, đảm bảo thông tin chính xác đồng bộ trên toàn hệ thống dữ liệu quốc gia. Trong đó, toàn ngành đang xử lý hàng chục nghìn hồ sơ tiêm chủng tồn đọng từ các đợt tiêm chủng mở rộng và các chiến dịch tiêm vaccine lớn trước đó, tập trung sửa lỗi thiếu số định danh cá nhân, căn cước công dân, mã định danh trẻ em, sai lệch địa chỉ hoặc trùng lập mã đối tượng. Số liệu tổng kết cụ thể dự kiến sẽ được ngành y tế và ban chỉ đạo đề án 06 tỉnh tổng hợp công bố khi kết thúc chiến dịch sau tháng 9 này.
0: Dự án trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Sạc Cờ Bang, tỉnh Gia Lai sẽ được đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến 12 tỷ 940 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Theo đó, dự án xây dựng mới nhà học 3 tầng, gồm 6 phòng học lý thuyết và 2 phòng học bộ môn, diện tích xây dựng khoảng 321m², tổng diện tích sàn khoảng 963m², đồng thời xây dựng khu vệ sinh học sinh, sân bê tông và lối đi kết nối với các khối nhà hiện hữu, sửa chữa nâng cấp tường rào, hệ thống phòng cháy chữa cháy và bổ sung thiết bị dạy học. Thời gian thực hiện trong 2 năm từ năm 2026 đến năm 2027. Năm 2026 hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, khởi công và triển khai thi công. Năm 2027 hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội năm 2026 cho 278 chi hội trưởng phụ nữ thuộc 29 xã phường khu vực phía đông tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công tác hội và phong trào phụ nữ ở cơ sở. Nội dung tập trung vào kỹ năng tập hợp thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội, phát triển quản lý hội viên, công tác tuyên truyền vận động phụ nữ thực hiện các chủ trương phong trào và hoạt động do hội phát động. Bên cạnh đó, các chi hội trưởng được trao đổi về phương pháp tổ chức hoạt động tại chi hội theo hướng thiết thực, phù hợp với nhu cầu của hội viên phụ nữ và điều kiện thực tế ở từng địa bàn. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức hội với hội viên phụ nữ tại cơ sở. Lớp bồi dưỡng cũng là dịp để các chi hội trưởng gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền vận động và tổ chức phong trào, góp phần củng cố và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh từ cơ sở.
0: Tại xã Gia Heo, tỉnh Gia Lai, học tập và thực hành theo tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh đang được cụ thể hóa bằng những việc làm gần dân vì dân. Từ cách làm này, nhiều chủ trương nghị quyết được triển khai phù hợp với thực tiễn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Gia Heo nhiệm kỳ 2025-2030 xác định một trong những đột phá quan trọng là xây dựng chính quyền phục vụ kiến tạo liêm chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đây cũng là cách địa phương cụ thể hóa tinh thần chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhất là yêu cầu về trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân. Tinh thần ấy được bắt đầu từ việc cán bộ xuống cơ sở trực tiếp lắng nghe và giải quyết những vấn đề người dân đang quan tâm, thay vì chỉ dựa vào báo cáo. Chỉ tính riêng từ cuối năm 2025 đến nay, xã Gia Heo đã huy động các nguồn lực đầu tư khoảng 3,6 tỷ đồng hoàn thiện giao thông và thủy lợi nội đồng trên diện tích hơn 40 hectare. Địa phương dự kiến tiếp tục phá bỏ những bờ thửa nhỏ lẻ, hình thành những cánh đồng lớn, tạo điều kiện đưa máy móc vào sản xuất, nâng cao hiệu quả canh tác, từ đó giúp đời sống người dân ngày một nâng lên.
1: Thưa quý vị và các bạn, bước vào năm học mới, sách giáo khoa là một trong những điều kiện thiết yếu để bảo đảm việc dạy và học. Thế nhưng, việc cung ứng sách năm nay đang phát sinh những khó khăn, khiến nhiều em học sinh chưa thể có đầy đủ sách khi năm học đã bắt đầu. Ghi nhận của phóng viên Xuân Trang tại một số điểm bán sách và trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2026-2027 đã bắt đầu, nhưng nhiều phụ huynh ở tỉnh Gia Lai vẫn chưa thể mua đủ sách giáo khoa cho con. Tại các điểm bán sách ở Pleiku, nhiều phụ huynh vẫn còn tìm mua sách, trong khi nhiều đầu sách chưa có đủ nguồn cung. Chị Rơ Trâm Hội Liễu ở xã Gào kể.
2: Nhiều con thiếu sách tiếng Việt tập 1, lại toán tập 1. Vui đó cũng vẫn thiếu, không có cũng phải chạy lên đây. Tháng này đi hết mấy nhà, 3-4 nhà rồi.
0: Theo đơn vị phát hành, tình trạng thiếu sách hiện nay xảy ra ở nhiều khối lớp từ lớp 1 đến lớp 12. Nguồn cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu, khiến việc mua sách đầu năm học của phụ huynh đang gặp nhiều khó khăn. Ông Đào Minh Dũng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Giáo dục Gia Lai, thông tin.
3: Sau khi ghi nhận nhu cầu của khách hàng đối với những đầu sách đang thiếu, để chủ động liên hệ với khách hàng khi có sách, ngay sau khi nhà xuất bản bổ sung nguồn sách, nhà sách Vạn Chí sẽ kịp thời nhập phát hành, phục vụ khách hàng sớm nhất và nhanh nhất.
0: Đối với các trường học, tình trạng thiếu sách đang đặt ra những khó khăn nhất định cho việc dạy và học ngay từ đầu năm. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Chư Đăng Gia, xã Biển Hồ, qua rà soát, nhà trường hiện còn thiếu hơn 300 bộ sách giáo khoa. Tuy địa phương đã phân bổ 338 bộ, nhưng nguồn hàng từ các đơn vị cung cấp vẫn chưa đáp ứng được ngay. Thầy giáo Nguyễn Chiến Thắng, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Chư Đăng Gia, xã Biển Hồ cho biết.
4: Nhà trường cũng đã liên hệ với các cái đơn vị tổ chức cung cấp sách giáo khoa, thì tất cả các cái đơn vị cung cấp sách khoa hiện tại và chưa đủ cái nguồn sách để mà nhà trường mua cái số sách này theo cái sự phân bổ của Ủy ban Nhân dân xã Biển Hồ. Về cái khó khăn trong cái việc mà khai thác các cái dữ liệu trong sách giáo khoa thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc dạy và học của học sinh. Tuy nhiên từ không phải vì những cái khó khăn đó mà nhà trường còn không có những cái biện pháp khắc.
0: Trong lúc chờ nguồn sách được bổ sung, nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp tình thế giúp việc dạy và học không bị gián đoạn, như vận động sách cũ, khai thác tủ sách giáo khoa thư viện, ghép học sinh có sách với học sinh chưa có sách, đồng thời đẩy mạnh khai thác học liệu điện tử và sử dụng thiết bị dạy học. Em Nguyễn Chí Thiện, học sinh lớp 5C trường tiểu học và trung học cơ sở Chư Đăng Gia, xã Biển Hồ, bày tỏ.
5: Các bạn trong lớp con có rất nhiều bạn không có sách nên con sẽ chia sẻ cho các bạn. Ngoài ra trong lớp cô còn trang bị cho chúng con tivi và các đồ dùng cần thiết khác cho chúng con được học và biết nhiều kiến thức hơn.
0: Nói về những khó khăn trong công tác giảng dạy và học tập do thiếu sách giáo khoa, cô giáo Ngô Thị Quy, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Chư Đăng Gia, xã Biển Hồ cho biết thêm.
6: Các em mà phụ thuộc vào giáo viên nhiều và cái thiếu sách cơ bản như thế thì giáo viên cũng vất vả, thì phải khai thác hết cỡ ở trong học liệu.
0: Sự chủ động của nhà trường và chia sẻ của học sinh đang giúp các lớp học vận hành bình thường. Tuy nhiên đây không thể là giải pháp lâu dài, bởi sách giáo khoa không phải tài liệu bổ trợ, đây là học liệu cốt lõi để giáo viên tổ chức bài dạy và học sinh theo kịp chương trình. Vì vậy, đáp ứng đủ sách giáo khoa là việc cần được giải quyết khẩn trương để không em học sinh nào phải bắt đầu năm học mới bằng việc chờ sách.
1: Vừa rồi là phóng sự phản ánh việc cung ứng sách năm nay đang phát sinh những khó khăn, khiến nhiều em học sinh chưa thể có đầy đủ sách khi năm học đã bắt đầu. Thưa quý vị và các bạn, từ sân bóng phong trào ở làng, những cô gái Ba Na, Gia Rai, xã Đắk Đoa đã có dịp bước ra một sân chơi lớn hơn, giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup 2026. Lần đầu thi đấu một giải quy mô toàn quốc, đội bóng nữ Đắk Đoa đã đi đến trận chung kết và giành ngôi Á quân. Phía sau tấm huy chương ấy là một hành trình nhiều cảm xúc, những trải nghiệm mới và cả những dự định đang được mở ra với đội bóng. Phóng sự sau ghi nhận về hành trình của đội bóng đá nữ Đắk Đoa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở về sau giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup 2026, nhịp sống đời thường nhanh chóng trở lại với các cầu thủ nữ Đắk Đoa. Người đi học, người đi làm, nhưng cảm xúc về một giải đấu bùng nổ vẫn còn nguyên trong trái tim toàn đội. Trên sân cỏ VTV Cup 2026, các cô gái Ba Na Gia Rai đến từ đội bóng Đắk Đoa đã trình diễn cho người hâm mộ cả nước một lối chơi mạnh mẽ, tự tin và đậm chất kỹ thuật. Với nhiều người, đây là lần đầu được biết đến một đội bóng nữ dân tộc thiểu số đến từ Gia Lai. Còn với các cầu thủ, mỗi trận đấu là một lần được học thêm về bóng đá và cả cách vượt qua áp lực. Chị Theo, thủ môn lớn tuổi nhất đội, chia sẻ về cảm xúc sau giải đấu.
7: Nói không buồn là không có, buồn thì có buồn, nhưng mà bóng đá mà có thắng có thua. Nếu mà có thua thì mình trận sau mình sẽ làm lại. Nếu mà có cơ hội đi đá nữa chắc đội cũng sẽ cố gắng nhiều hơn.
0: Thất bại 1-2 trong trận chung kết, chiếc cúp vô địch chưa về với Gia Lai, nhưng đội bóng Đắk Đoa vẫn có những dấu ấn riêng. Đội trưởng Thương được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải, Play giành danh hiệu vua phá lưới. Những phần thưởng ấy cho thấy bóng đá phong trào ở Đắk Đoa đang sở hữu những cầu thủ chất lượng có tố chất để tiếp tục rèn luyện, hướng đến các sân chơi chuyên nghiệp. Đặc biệt, người hâm mộ còn rất ấn tượng về câu chuyện hai mẹ con cùng tập luyện ra sân thi đấu trong màu áo đội Đắk Đoa. Chị Theo là thủ thành, còn Giang là con gái, cũng là cầu thủ nhỏ tuổi nhất đội. Nhắc về cơ duyên được thi đấu cùng mẹ, em Giang chia sẻ.
8: Ban đầu mẹ em tham gia trước, rồi sau đó em cũng có duyên được tham gia cùng mẹ, hai mẹ con cùng tập luyện, thi đấu rồi dần dần thành đồng đội với nhau. Với em, việc được cùng mẹ đứng chung trên sân và cùng nhau thi đấu là một điều rất đặc biệt.
0: Ngay sau khi giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup 2026 kết thúc, đội bóng đá nữ Đắk Đoa đã đón nhận một tin vui lớn công ty cổ phần thể thao LP Bang Hoàng Anh Gia Lai đã đề xuất tiếp nhận quản lý đào tạo đội bóng hướng tới việc tham gia giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Đây được kỳ vọng là trợ lực giúp bóng đá nữ dân tộc thiểu số ở Đắk Đoa có thêm động lực phát triển. Ông Nguyễn Trọng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắk Đoa cho biết.
9: Qua cái giải bóng đá VTV Cup năm 2026 tạo ra một cái động lực và một cái niềm tin để cho các cái cô gái Bana Gia Rai nói riêng và các cô gái của xã Đắk Đoa nói chung là tự tin để tham gia các cái giải bóng đá của xã, của tỉnh và thậm chí là của toàn quốc.
0: Nếu trước đây các cầu thủ tranh thủ tập luyện sau giờ làm, sau công việc gia đình thì chặng đường phía trước sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Tập luyện bài bản, nâng cao thể lực, kỹ thuật, chiến thuật cùng chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe phù hợp. Từ sân 7 người lên sân 11 người cũng là một thử thách mới. Nhưng với các cầu thủ, điều đáng quý là họ đã có cơ hội để thử sức. Chị Theo, thủ môn của đội bóng đá nữ Đắk Đoa, chia sẻ.
7: Nếu mà được có cơ hội được đào tạo đến chuyên nghiệp hơn, mình cũng rất vinh dự và được sẽ cùng con gái cùng cố gắng để đi theo chuyên nghiệp cùng và cùng sẽ đồng hành cùng đội tiến xa hơn ạ.
0: Cơ hội ấy đang trở nên cụ thể hơn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã thống nhất theo đề xuất của Công ty Cổ phần Thể thao EP Bang Hoàng Anh Gia Lai về việc tiếp nhận quản lý đào tạo đội bóng đá nữ Đắk Đoa hướng tới tham gia giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Từ sân bóng thể thao của những buôn làng Đắk Đoa, các cô gái Bana Gia Rai đang đứng trước một chặng đường mới. Người hâm mộ đang rất kỳ vọng từ đội bóng hôm nay, nhiều cái tên mới của bóng đá nữ Gia Lai sẽ được gọi lên ở sân chơi chuyên nghiệp.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận hành trình nỗ lực của đội bóng nữ Đắk Đoa và giấc mơ sương cỏ của những cô gái Bana Gia Rai. Thưa quý vị và các bạn, từ những nguyên liệu gần gũi với đời sống, người Gia Rai Bana ở Gia Lai đã tạo nên một nét ẩm thực riêng, dân dã nhưng giàu bản sắc. Và hôm nay, những món ăn quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình ở buôn làng đã trở thành hương vị yêu thích của nhiều du khách khi đến với Gia Lai. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tìm về những hương vị làm nên dấu ấn riêng của ẩm thực Gia Lai qua phóng sự khám phá hương vị núi rừng.
0: Thưa quý vị và các bạn, có nhiều món ăn chỉ cần nghe tên thôi đã hình dung được hương vị của một vùng đất. Cơm lam và gà nướng, hai món ăn trứ danh trong danh sách ẩm thực Tây Nguyên. Gà nướng không phải là món ăn xa lạ với nhiều thực khách, nhưng gà nướng của người Gia Rai ở Gia Lai lại có một cách làm rất riêng. Không đặt sát ngọn lửa, con gà được nướng cách xa than, chín dần bằng hơi nóng. Còn với cơm lam, gạo nếp sẽ được ngâm, cho vào ống lộ ô, rồi nướng trên than hồng. Khi lớp tre cháy xém, hương thơm của gạo và tre quyện vào nhau, tạo nên hương vị thơm ngon đặc trưng khó cưỡng. Anh Hoàng Duy Cương, một chủ quán ăn chuyên về ẩm thực Tây Nguyên ở phường Pleiku, chia sẻ.
10: Gà sa lửa rồi là cơm lam đấy là truyền thống của người đồng bào Gia Rai mình, thì chỉ đãi cho khách quý. Rồi gà nướng là nướng bằng hơi nóng của lửa mình đốt thành than, mình nó tỏa nhiệt là làm chín con gà. Thì cơm lam cũng vậy, đặc biệt ăn với lá mì là rất là ngon và hợp.
0: Như chia sẻ của anh Hoàng Duy Cương, là món ăn để mời khách quý nên trong mỗi miếng gà nướng, ống cơm lam còn có cả sự chỉnh chu của người làm bếp. Gà phải chín từ từ để thịt mềm, da vàng thơm, cơm lam dẻo thơm mùi tre. Ăn cùng lá mì chấm với muối ớt lá é, những hương vị dân dã ấy tạo nên một cặp đôi đã trở thành đặc sản trứ danh trong danh sách những món ngon của ẩm thực Tây Nguyên. Nếu cơm lam gà nướng đưa thực khách đến gần với hương vị quen thuộc của Tây Nguyên, thì vị đắng và cay lại mở ra một câu chuyện khác về cách người Gia Rai cảm nhận thiên nhiên. Cà đắng, lá mì, lá đắng, rồi cá đùm, cào cào rang, thịt nướng lá đắng. Mỗi món một vị nhưng đều gặp nhau ở những nguyên liệu rất gần gũi với đời sống. Vị đắng trong món ăn của người Gia Rai không phải để thử thách người ăn, đó là vị của những loại lá, cây, hoa, quả rừng được người dân sử dụng qua nhiều thế hệ, vừa làm gia vị vừa gắn với kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe. Như cách giới thiệu của chị Ra Lan Hờ Niên, Buôn Tăng, xã Phú Túc về các món ăn truyền thống trong mâm cơm của người Gia Rai, có thể mang đủ cung bậc. Cái cay đánh thức vị giác, cái đắng lưu lại nơi đầu lưỡi, vị ngọt của thịt nướng, vị thơm của gạo rẫy và mùi đặc trưng của những loại lá rừng. Chị Ra Lan Hờ Niên chia sẻ.
11: Một là lá mì, hai là canh nút canh gà ấy, rồi trên rừng cũng hái về để mà làm để mâm cơm. Là cơm thì cơm để nấu để độn, cơm bắp để cho là món để là cà ôm với gà nướng. Mà gia vị của nó là chỉ có muối này với ớt với lại bột ngọt thế thôi. Bởi vì là cái thịt thì nó cũng phải nướng, cái gì cũng nướng để cho nó có mùi mặn của đất rừng của Tây Nguyên. Thì mình cũng gửi gắm đến cả tấm lòng của mình và là những người mà thưởng thức món ăn đấy, là để được nhớ đến những người Gia Rai từ nơi khổ mà lên.
0: Cũng tại Phú Túc, nơi được mệnh danh là chảo lửa của Gia Lai, cái nắng khắc nghiệt lại trở thành một phần làm nên hương vị riêng của món ăn. Thịt bò một nắng, muối kiến vàng từ lâu đã trở thành đặc sản được nhắc đến khi nói về ẩm thực Gia Lai. Với nguyên liệu là thịt bò cỏ được chăn thả tự nhiên, tẩm ướp cùng sả ớt xanh và những loại lá gia vị đặc trưng. Thịt không qua sấy bằng than lửa mà được hong dưới nắng và gió tự nhiên để giữ độ dai, ngọt và mùi thơm đặc trưng. Có lẽ vậy, món ăn này luôn để lại ấn tượng đặc biệt với những người lần đầu thưởng thức. Với anh Stephen Bakalidis, một du khách đến từ Canada, vị cay, dai, đậm đà của thịt bò hòa cùng muối kiến vàng là một trải nghiệm khó quên. Hương vị rất đặc biệt, rất đậm vị. Chất thịt có mùi thơm, tất cả hương vị được hòa trộn với nhau. Cay cay, dai dai, rất tuyệt. Hương vị đậm đà, tôi rất thích món ăn này. Từ những nguyên liệu của núi rừng nương rẫy, người Gia Rai đã tạo nên một không gian ẩm thực mang dấu ấn riêng. Hướng đến Festival Quốc tế Cồng Chiêng Gia Lai 2026, những hương vị ấy sẽ cùng tiếng chiêng điệu xoan kể thêm một câu chuyện về vùng đất Gia Lai. Để rồi trong hành trình khám phá, du khách không chỉ được nghe, được nhìn, mà còn có thể nếm và cảm nhận văn hóa từ chính những món ăn của buôn làng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết về nét ẩm thực riêng, dân dã mà giàu bản sắc của người Gia Rai Bana ở Gia Lai. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào, rải rác có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến Ấn Độ bắt đầu chuyến công tác dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương. Những nút thắt vô lý làm nghẽn dự án chống ngập 6.000 tỷ đồng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại Cà Mau, hồ nước ngọt cho 113.000 người đã hoàn thành 2 năm vẫn chưa thể sử dụng do thiếu nhà máy xử lý và đường ống dẫn. Trung Quốc lên án các hoạt động gián điệp của Mỹ nhằm vào doanh nghiệp nước này trong các lĩnh vực chiến lược. Ả Rập Xê Út đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông Tây, trong khi lực lượng Houthi tại Yemen tăng cường kiểm soát cửa ngõ Bab el-Mandeb. Bây giờ là nội dung chi tiết. Vào tối qua, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thủ đô Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Hai bên đã ra tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu thực chất bằng các chương trình cũng như dự án cụ thể. Chúng tôi xin được tóm lược những nội dung quan trọng của tuyên bố chung.
1: Trên bình diện quốc tế, hai nước khẳng định bảo vệ thương mại quốc tế mở và trật tự dựa trên luật lệ, phản đối chính trị cường quyền, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trái pháp luật quốc tế. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác ASEAN, Liên minh châu Âu và Liên minh châu Âu CPTPP. Việt Nam ủng hộ Pháp tăng cường quan hệ với ASEAN. Hai bên mở rộng hợp tác trong cộng đồng Pháp ngữ hướng tới hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh vào tháng 11 tới. Về Biển Đông, hai nước ủng hộ giải quyết hòa bình tranh chấp, duy trì tự do hàng hải, hàng không, thương mại không bị cản trở và quyền qua lại vô hại, xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu lực, thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế. Đối với Ukraine, hai bên kêu gọi đàm phán chấm dứt chiến sự, hướng tới nền hòa bình toàn diện, công bằng, bền vững trên cơ sở luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, sẵn sàng thúc đẩy đối thoại và tái thiết. Về vấn đề Trung Đông, hai nước kêu gọi kiềm chế giảm leo thang, tìm kiếm giải pháp ngoại giao và bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên tái khẳng định giải pháp hai nhà nước đối với vấn đề Palestine-Israel, kêu gọi thực thi lệnh ngừng bắn và hướng tới ngừng bắn lâu dài tại Gaza, Liban cùng các điểm nóng khác. Hợp tác song phương, quốc phòng và an ninh tiếp tục là lĩnh vực ưu tiên. Hai nước nhất trí đẩy mạnh hợp tác công nghiệp, công nghệ quốc phòng và gìn giữ hòa bình. Hợp tác an ninh tập trung phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, tội phạm mạng và phòng thủ dân sự. Hợp tác pháp luật, tư pháp cũng được thúc đẩy. Về kinh tế, hai bên cam kết thực hiện đầy đủ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu, hoan nghênh tiến trình của Pháp trong phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu, dự kiến hoàn tất trong năm nay. Pháp tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Khoa học công nghệ là một trụ cột hợp tác tập trung vào trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, kỹ thuật số, công nghệ sinh học, năng lượng, biển và giao thông thông minh. Hai nước dự kiến hợp tác trong dự án cung cấp và phóng vệ tinh quan sát Vinaresat 2 với hỗ trợ tài chính của Pháp, hợp tác về khoáng sản thiết yếu. Về hạ tầng, hai bên hoan nghênh các bản ghi nhớ cải tạo tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng và thành lập trường công nghệ đường sắt tại Hà Nội, tiếp tục thúc đẩy đối tác chiến lược về hàng không dân dụng với nhiều hợp đồng lớn. Trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, Việt Nam và Pháp sẽ đánh giá cơ hội phát triển điện hạt nhân, nghiên cứu công nghệ tiên tiến, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân và đào tạo nhân lực. Hai bên cũng hợp tác hiện đại hóa hệ thống điện, thị trường điện và tích hợp năng lượng tái tạo. Về y tế, hai nước hướng tới ký thỏa thuận mới giữa hai chính phủ, tiếp tục phối hợp theo cách tiếp cận một sức khỏe. Hai nước quyết tâm ứng phó với biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm, thực hiện thỏa thuận Paris, giảm dần năng lượng hóa thạch, hướng tới trung hòa carbon vào năm 2050, nhưng vẫn bảo đảm an ninh năng lượng. Pháp hoan nghênh mục tiêu phát thải ròng bằng không và không còn dùng than sản xuất điện vào năm 2050 của Việt Nam. Việt Nam hoan nghênh Pháp tiếp tục thực hiện các cam kết trong đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Hai bên cam kết quản lý bền vững đại dương, thực thi hiệp định về đa dạng sinh học ngoài vùng tài phán quốc gia, tăng cường hợp tác về sông Mekong. Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phê chuẩn công ước về nước. Tuyên bố chung coi trọng giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, bảo tồn di sản, thể thao, giáo dục và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy trao đổi sinh viên, nhà khoa học trẻ và giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam. Pháp hoan nghênh triển vọng chuyển trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tới Hòa Lạc vào năm 2028. Hai nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh việc Pháp trao trả Việt Nam một chiếc chống đồng Đông Sơn, thể hiện cam kết chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa. Với những định hướng chiến lược và dự án cụ thể, tuyên bố chung cho thấy quyết tâm của Việt Nam và Pháp chuyển hóa khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện thành kết quả thiết thực, đóng góp cho phát triển của mỗi nước, hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.
0: Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, vào lúc 9 giờ 40 phút sáng nay theo giờ địa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến New Delhi bắt đầu chuyến công tác dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi gọi tắt là BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương tại Ấn Độ từ hôm nay đến ngày mai. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Trong chuyến công tác này, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 và phát biểu tại phiên thảo luận mở về chủ đề tăng cường đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững, định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu. Thủ tướng sẽ chia sẻ tầm nhìn, đánh giá và đề xuất Việt Nam về nhiều vấn đề đặt ra trong hợp tác quốc tế liên quan đến hòa bình, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững, giải quyết các thách thức toàn cầu. Qua đó khẳng định thông điệp Việt Nam mong muốn cùng các nước thành viên đối tác của BRICS cũng như cộng đồng quốc tế thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tăng cường kết nối, hợp tác phát triển, phát huy tiếng nói và vai trò của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, hướng tới một tương lai phát triển bao trùm bền vững với những thành quả phát triển được chia sẻ rộng rãi cho mọi người dân. Thủ tướng cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế tại hội nghị. Đây cũng là dịp có ý nghĩa rất quan trọng vừa tiếp nối đà phát triển, duy trì trao đổi cấp cao, vừa cụ thể hóa những nhận thức chung, thỏa thuận, định hướng lớn mà lãnh đạo cao nhất hai nước đã thống nhất, qua đó đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả hơn. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng sẽ có nhiều hoạt động quan trọng với lãnh đạo các đối tác Ấn Độ. Các cuộc trao đổi sẽ ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, kết nối hạ tầng nhằm đạt kết quả thực chất cụ thể trong quan hệ Việt Nam và Ấn Độ. Trong đó đặc biệt là thúc đẩy thực hiện các mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, tăng cường đầu tư các dự án lớn mang tính biểu tượng của các doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam, tạo đột phá trong phát triển hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo.
0: Việc Việt Nam tham gia khuôn khổ BRICS với vai trò là nước đối tác có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, thịnh vượng và ổn định của khu vực. Nhận định này được Đại sứ Ấn Độ Serin Sepa đưa ra khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Lê Minh Hưng và tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS.
3: Trước tiên xin cảm ơn đại sứ đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng thưa đại sứ, đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS với tư cách là quốc gia đối tác. Vậy thì Ấn Độ kỳ vọng Việt Nam có thể đóng góp như thế nào vào những ưu tiên và chương trình nghị sự của năm nay ạ, thưa đại sứ?
4: Năm nay là hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và cũng là lần thứ tư Ấn Độ đăng cai sự kiện này. Hội nghị dự kiến có sự tham gia của gần 30 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và lãnh đạo các tổ chức quốc tế. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đặc biệt nhấn mạnh cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm và đây cũng là điểm rất tương đồng với cách tiếp cận của Việt Nam. Đối với bốn trụ cột là đổi mới sáng tạo, hợp tác, phát triển bền vững và khả năng chống chịu, Việt Nam có rất nhiều dư địa đóng góp. Chúng tôi có thể thấy rõ bốn trụ cột này có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu phát triển của Việt Nam chỉ với việc nhìn vào tầm nhìn 2045 và tầm nhìn Visit Bharat 2047. Của chúng tôi cũng có những điểm tương đồng. Chính vì vậy, tôi tin rằng Việt Nam có thể đóng góp rất nhiều cho cơ chế hợp tác này. BRICS hiện có 11 quốc gia thành viên và 7 quốc gia đối tác, trong đó có Việt Nam. Trọng tâm của BRICS là thúc đẩy tiếng nói và hợp tác giữa các nước thuộc Nam Bán Cầu, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển. Vì vậy, sự tham gia của Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh BRICS sẽ mang lại lợi ích cho cả Việt Nam và BRICS.
3: Vậy theo đại sứ thì những giá trị và quan điểm chung nào giữa Việt Nam và Ấn Độ có thể cùng được thúc đẩy tại hội nghị thượng đỉnh BRICS năm nay ạ?
4: Tôi cho rằng Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng trong tầm nhìn phát triển. Việt Nam hướng tới mục tiêu năm 2045, còn chúng tôi có tầm nhìn Visit Bharat 2047. Một điểm chung rất quan trọng là cả hai đều đặt người dân ở vị trí trung tâm. Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ cũng được xây dựng trên nền tảng giao lưu văn hóa và được kết nối bởi nhịp cầu Phật giáo. Nhưng ngày nay, sự gắn kết giữa hai nước đã vượt ra ngoài những nền tảng lịch sử đó với hợp tác ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Về phía Ấn Độ, chúng tôi coi Việt Nam là một đối tác rất quan trọng trong chính sách hành động hướng Đông, cũng như trong tầm nhìn rộng hơn về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Việt Nam đồng thời giữ vai trò rất quan trọng trong ASEAN. Hai nước cũng có nhiều điểm chung trong cách nhìn về khu vực và thế giới. Việt Nam và Ấn Độ đều ủng hộ sự phát triển tự nhiên, đều đề cao thượng tôn pháp luật và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Vì vậy, hai nước có thể cùng lên tiếng mạnh mẽ vì những giá trị chung, đó là thượng tôn pháp luật, hòa bình, thịnh vượng và ổn định khu vực. Đó cũng là lý do tôi cho rằng Việt Nam tham gia khuôn khổ BRICS có ý nghĩa rất quan trọng.
3: Trong bối cảnh BRICS đang ngày càng mở rộng và vai trò của Ấn Độ cũng ngày càng được nâng cao trong các cơ chế đa phương, thì sự phối hợp giữa Việt Nam và Ấn Độ tại BRICS được kỳ vọng là có thể mang lại những đóng góp và lợi ích gì cho khu vực ạ, thưa đại sứ?
4: Với chúng tôi, Việt Nam là một đối tác hết sức quan trọng, đặc biệt trên phương diện hợp tác đa phương. Cũng giống như Ấn Độ, Việt Nam coi trọng chủ nghĩa đa phương và là một thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc. Khi hai nước có chung những giá trị và cùng đề cao thượng tôn pháp luật, hợp tác giữa hai bên sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Chính vì vậy, trong những cơ chế như BRICS, việc Việt Nam và Ấn Độ cùng tham gia, cùng chia sẻ quan điểm và tìm được tiếng nói chung là rất quan trọng. Tôi muốn nhấn mạnh thêm một điều, hai nước có sự tương đồng trong tầm nhìn chiến lược. Đó cũng là lý do hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trên các diễn đàn đa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khu vực.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại sứ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đối với đại sứ Ấn Độ Sering Sepa về ý nghĩa của chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Lê Minh Hưng và tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS.
5: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 50 năm hành trình kiến tạo phát triển và đón nhận các danh hiệu phần thưởng cao quý của Đảng Nhà nước cho Tập đoàn BRG và Ngân hàng Sibank. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng nhiều lãnh đạo Đảng Nhà nước đã gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
7: Thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng doanh nhân Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Chúc mừng Tập đoàn BRG và Ngân hàng Sibank được trao tặng huân chương lao động hạng nhất và bằng khen của Bộ Công an. Chủ tịch Quốc hội mong muốn lãnh đạo tập đoàn luôn giữ vững tầm nhìn tiên phong, bản lĩnh hành động, phát triển vững mạnh, xây dựng đội ngũ kế cận có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức kinh doanh và khát vọng phụng sự đất nước.
8: Tập đoàn BRG và Ngân hàng Sibank tiếp tục phát huy nền tảng đã tạo dựng, thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo, nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế, chú trọng đầu tư các dự án đô thị thông minh, hạ tầng xanh, thân thiện với môi trường.
7: Trong năm qua, tập đoàn BRG đóng góp hơn 18.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, thuộc top 4 doanh nghiệp tư nhân có mức đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam, tạo việc làm ổn định cho hơn 22.000 người lao động.
0: Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 vừa khai mạc tối qua tại Hoàng Thành Thăng Long, mở đầu cho hoạt động văn hóa đặc sắc kéo dài đến ngày 20 tháng 9 tại nhiều không gian văn hóa di sản tiêu biểu của thủ đô Hà Nội. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. Phóng viên Thủy Tiên phản ánh.
9: Với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 mở rộng đáng kể về quy mô và độ đa dạng vùng miền quốc tế. Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng
10: Festival Thăng Long Hà Nội năm 2026 có sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên. Lần đầu tiên có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ các đoàn nghệ thuật của thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế, tỉnh Điện Biên, tỉnh Đắk Lắk và ba đoàn nghệ thuật nhóm nhạc truyền thống quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, từng bước đưa thủ đô Hà Nội trở thành một điểm đến văn hóa, nơi hội tụ và tôn vinh các giá trị truyền thống đặc sắc.
9: Diễn ra ngay trong không gian di sản có chiều sâu lịch sử của Hoàng Thành Thăng Long, nơi kết nối các giá trị văn hóa truyền thống với hình thức nghệ thuật đương đại. Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc mang đến cho công chúng những phần trình diễn ấn tượng. Một số khán giả cho biết.
11: Đến đây tôi cảm thấy choáng ngợp về cái khung cảnh và không gian ở đây. Là một chương trình rất là hoành tráng và ý nghĩa. Và các tiết mục ở đây thì đã lột tả được văn hóa của thủ đô Hà Nội mình.
12: Các tiết mục thì để lại trong tôi những cái ấn tượng rất là sâu sắc bởi cái sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Sau cái lễ khai mạc ngày hôm nay thì nó đã đánh thức vào giới trẻ trong chúng tôi một tình yêu văn hóa, niềm yêu di sản. Tôi sẽ tham gia những cái chuỗi hoạt động sau đấy của Festival Thăng Long.
9: Sau đêm khai mạc, Hoàng Thành Thăng Long tiếp tục là điểm nhấn với chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế Thăng Long Hà Nội nhịp cầu di sản vào tối ngày 12 tháng 9. Một ngày sau đó, nghệ thuật nhạc trẻ với concept MoFest chuyến tàu tiếp nối tinh hoa sẽ hướng tới công chúng trẻ, tạo sự kết nối giữa nghệ thuật đương đại với không gian di sản.
0: Chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam Nhật Bản Cần Thơ 2026 vừa diễn ra tối qua. Phóng viên Hồng Phương, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
13: Khoảng 100 gian hàng của các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản cùng hội tụ, trong đó có khoảng 40 đối tác Nhật Bản, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và mở ra cơ hội kết nối thương mại trong các lĩnh vực như nông sản, thực phẩm, ô cốp, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, công nghiệp, máy móc thiết bị, y tế, du lịch, giáo dục và đào tạo. Điểm nhấn mới của chương trình năm nay là hoạt động đi bộ diễu hành trong trang phục truyền thống với khoảng 1.000 người đăng ký tham gia, góp phần lan tỏa tình hữu nghị và tinh thần trách nhiệm cộng đồng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào sáng 12 tháng 9. Hợp tác kinh tế Cần Thơ Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu với 13 dự án FDI tổng vốn khoảng 1.655 tỷ đô la Mỹ và kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 142 triệu đô la Mỹ, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thành phố. Qua chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ kỳ vọng sẽ tạo thêm những kết nối thực chất giữa doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân Việt Nam, Nhật Bản. Ngài Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh Ono Masuo cũng bày tỏ niềm vui khi chương trình được tổ chức quy mô.
14: Gần đây, việc triển khai xây dựng các tuyến đường cao tốc đã đem lại những bước tiến về phát triển hạ tầng nhằm nâng cao khả năng kết nối với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ. Tôi hy vọng những dự án trang bị hạ tầng giao thông sẽ góp phần nâng cao hơn nữa tính liên kết giữa Nhật Bản và thành phố Cần Thơ.
13: Trong hai ngày 12 và 13 tháng 9, công viên Lưu Hữu Phước mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực Việt Nam, Nhật Bản như chế biến món ăn Nhật Bản, bánh wagashi, bánh dân gian, các cuộc thi cosplay, giao lưu văn nghệ, võ thuật và các hoạt động tương tác tại gian hàng.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ tiếng cồng chiêng giữa đại ngàn, những làn điệu gia rai, món ăn dân dã cho đến câu chuyện người chiến sĩ công an học tiếng đồng bào để gần dân hơn. Những sắc màu văn hóa và đời sống Gia Lai đang được kể lại sinh động qua từng video và từng buổi livestream. Không chỉ là không gian giải trí, mạng xã hội đang trở thành cánh cửa số đưa hình ảnh con người, văn hóa và sản vật Tây Nguyên đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở ra cơ hội để sức sáng tạo trở thành sinh kế cũng như trách nhiệm với cộng đồng. Mời quý vị cùng phóng viên Quốc Học và Siêu Đoan thường trú khu vực Tây Nguyên gặp gỡ một số gương mặt sáng tạo nội dung tiêu biểu nhân hội nghị KOL tỉnh Gia Lai 2026 vừa được tổ chức tại Pleiku.
15: Sở hữu chất giọng khàn lạ, khỏe khoắn cùng phong cách thể hiện đậm chất đại ngàn, những video triệu view của Rơ Chăm Linh mang đến cho người nghe nhiều điều mới mẻ. Qua âm nhạc, anh mong muốn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình, hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2006. Anh tham gia cuộc thi video du lịch với chủ đề Mỗi người dân Gia Lai là một đại sứ du lịch và được khán giả bình chọn video được yêu thích nhất.
16: Tôi rất vinh dự khi được Công an tỉnh Gia Lai mời tham dự hội nghị KOL Gia Lai 2026. Tại đây, tôi có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với nhiều anh chị em sáng tạo nội dung đến từ Quy Nhơn cũng như các địa phương khác. Đây là dịp tuyệt vời để cộng đồng sáng tạo cùng học hỏi, kết nối và quảng bá hình ảnh quê hương.
15: Cũng bằng những video đời thường, chị Ra Lan Hờ Vĩ ở thôn Cà Tê Lớn A, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đang góp phần lan tỏa sắc màu văn hóa Gia Rai trên không gian mạng. Những video về văn hóa truyền thống được chị thực hiện ngay tại buôn làng và trong gia đình đã thu hút hàng triệu lượt xem. Từ lễ cúng vòng, lễ thổi lỗ tai, lễ gọi hồn đến những món ăn quen thuộc như lá mì xào, cá lá chuối, giả cà đắng. Hờ Vĩ đưa văn hóa Charai đến với người xem bằng những hình ảnh gần gũi. Mới đây, video ghi lại cảnh người mẹ làm rượu cần Charai truyền thống tiếp tục nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Với Hờ Vĩ, sáng tạo nội dung vừa là sinh kế, vừa là cách lan tỏa văn hóa quê hương.
17: Tôi làm nội dung trên TikTok, chủ yếu chia sẻ về hành trình kiếm tiền để xây nhà cho bố mẹ. Những nội dung đó nhận được sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của rất nhiều người. Tôi cũng mong muốn đóng góp một phần nhỏ công sức của mình để quảng bá, lan tỏa những hình ảnh của địa phương.
15: Không chỉ những người trẻ làm nội dung về văn hóa, đời sống, lực lượng công an cũng đang vận dụng mạng xã hội để đưa hình ảnh gần gũi, thiết thực đến với người dân. Thiếu tá Lại Văn Đạt, cán bộ tổ an ninh, công an xã Phú Thiện, là một trong những KOL của tỉnh Gia Lai được cộng đồng mạng biết đến với mô hình công an về làng. Trong quá trình công tác, tiếp xúc với bà con, anh tự học tiếng Gia Rai để tuyên truyền pháp luật bằng tiếng dân tộc, đồng thời vận động trao tặng 500 chiếc cặp cho học sinh khó khăn khi bước vào năm học mới.
18: Khi mà tôi biết và tôi nói được tiếng người dân tộc thiểu số, người Gia Rai đấy, thì trong công tác tôi cảm thấy là nó dễ dàng hơn, nó gần gũi hơn. Chúng tôi hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân. Từ đó thì chúng tôi có cái biện pháp công tác tuyên truyền vận động hoặc là triển khai các biện pháp công tác nó xuất phát từ thực tiễn, cảm thấy người dân rất là vui vẻ và đồng tình ủng hộ với quá trình chúng tôi tuyên truyền vận động bằng tiếng Gia Rai, giúp đỡ bà con nhân dân.
15: Hội nghị KON tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh, lan tỏa niềm tin số được tổ chức nhằm kết nối cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm và cùng quảng bá văn hóa, du lịch, con người Gia Lai, xây dựng một không gian số an toàn, văn minh và đáng tin cậy.
0: Một đại dự án 6.000 tỷ đồng mang theo kỳ vọng xóa ngập cho hàng nghìn hộ dân tại Thành phố Hồ Chí Minh đang rơi vào cảnh tê liệt với lý do là 4% mặt bằng giải rác chưa thể bàn giao vì những nút thắt hành chính cũng như sự chây ì kéo dài của một số người dân. Phóng viên Thiên Lý thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin chi tiết.
19: Dự án nạo vét gia cố suối Cái, đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai, có tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng với chiều dài gần 19 km. Dự án đi qua địa bàn các phường Bình Dương, Tân Hiệp, Vĩnh Tân, Tân Khánh, tỉnh Bình Dương cũ, nay là Thành phố Hồ Chí Minh. Triển khai từ tháng 11 năm 2021, dự án được kỳ vọng lớn về sự đổi thay diện mạo hạ tầng đô thị, giải cứu tình trạng ngập lụt cục bộ, bảo vệ tính mạng và tài sản cho hàng ngàn hộ dân dọc hai bên bờ suối Cái. Thế nhưng, mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối năm 2026 đang đứng trước nguy cơ phá sản. Theo báo cáo mới nhất, riêng đoạn qua địa bàn phường Tân Khánh còn 53 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Nguyên nhân đến từ những rào cản hành chính, lẫn sự chây ì của một bộ phận người dân. 3 trường hợp đã hoàn thành đầy đủ thủ tục cưỡng chế, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa ban hành quyết định cưỡng chế theo quy định của luật đất đai 2024. 2 hộ dân đang kéo nhau ra tòa khiếu nại, khiến mặt bằng bị khóa chặt. 6 hộ dân đòi bồi thường phần đất nằm ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, khi được yêu cầu làm đơn để xem xét giải quyết, các hộ này lại nhất quyết từ chối. 5 hộ dân khác chờ xây xong nhà tại khu tái định cư mới chịu di dời. 10 hộ dân thuộc diện chính sách sẵn sàng bàn giao mặt bằng trước với điều kiện nhận được văn bản xác nhận mua cấp nền tái định cư từ Ủy ban Nhân dân phường Tân Khánh. Tuy nhiên, văn bản này đến nay vẫn chưa có, khiến người dân lo lắng. Ông Phạm Văn Quang, Giám đốc Xí nghiệp 13, Công ty Cổ phần Xây dựng Đê Kè và Phát triển Nông thôn Hải Dương, đơn vị thi công 3 gói thầu khu vực hạ lưu suối Cái, chia sẻ, mùa mưa đã đến, khu vực này ngập sâu, nguy cơ sạt lở các đoạn đê kè đã hoàn thành là rất lớn.
20: Tôi đề nghị các cái cấp chính quyền, địa phương, ban giải phóng bằng chủ tư quyết liệt vào cuộc để tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, để nhà thầu tập trung máy móc thiết bị nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào hoàn thành để vận hành. Đặc biệt trong mùa mưa này mặt bằng không có thì sẽ nguy cơ gây mất an toàn rất cao khi mưa lũ dồn về, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản, nhất là cái cầu Tổng Bảng là cái nút thắt.
19: Trước tình thế cấp bách, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chủ đầu tư đã nhiều lần gửi kiến nghị, yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Tân Khánh nhanh chóng bàn giao mặt bằng. Đối với các trường hợp cố tình chây ì, không chấp hành, địa phương cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của luật đất đai 2024. Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Khánh cũng đã trực tiếp khảo sát thực tế và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Thế nhưng đến nay, mặt bằng sạch vẫn là điều mà các đơn vị thi công đang khắc khoải chờ đợi.
0: Một công trình khác cũng đang gây lãng phí nghiêm trọng. Hồ chứa nước ngọt có khả năng phục vụ khoảng 113.000 người tại Cà Mau, đã hoàn thành từ cách đây 2 năm, vậy nhưng đến nay vẫn chưa thể cấp nước sinh hoạt do thiếu nhà máy xử lý và hệ thống đường ống.
7: Công trình này nằm tại xã Khánh An, rộng 102 hectare, sức chứa gần 4 triệu mét khối, được khởi công đầu năm 2022. Sau 4 lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng từ vốn ODA của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của tỉnh. Theo thiết kế, hồ cung cấp nước cho khu vực U Minh Cũ và vùng lân cận, đồng thời phục vụ sản xuất, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô. Hạ tầng cốt lõi đã được nghiệm thu, hồ đã tích nước nhưng chưa thể đưa vào mạng lưới. Sau 2 năm chưa sử

0: vẫn rất cấp thiết.
1: Khánh Hòa kiên trì vận động học sinh trở lại lớp ngay từ đầu năm học, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ cũng như đầu tư trường lớp để thu hẹp khoảng cách giáo dục vùng miền, cụ thể hóa nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Phản ánh của phóng viên Thái Bình.
2: Năm học 2026-2027, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Bi Năng Tắc, xã Bắc Ai Đông, tỉnh Khánh Hòa được xây mới và đưa vào sử dụng thay thế cho cơ sở vật chất xuống cấp. Trên diện tích 3,8 ha, trường có 18 phòng học, 60 phòng ở và nhà thi đấu đa năng, đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở cho gần 500 học sinh dân tộc thiểu số khu vực phía Tây Nam tỉnh. Tổng kinh phí đầu tư hơn 83 tỷ đồng. Em Kiều Năng Bảo Trâm, học sinh nhà trường, chia sẻ.
3: Trường được hoàn thiện xong, em sẽ được học một môi trường khang trang, sạch đẹp và có nhiều dụng cụ học tập đầy đủ để cho tụi em có một môi trường học tập tốt nhất.
2: Ông Bùi Quang Quyền, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Pi Năng Tắc cho rằng việc đầu tư tạo điều kiện để học sinh người dân tộc thiểu số được ăn học tập trung nội trú góp phần rút ngắn khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa các vùng.
4: Đây cũng là thực hiện cái ý nguyện của Đảng nhà nước để làm cho cái nền giáo dục nó xích lại gần nhau, giữa không có sự phân biệt giữa miền núi và đồng bằng để bước tới để cân bằng trong giáo dục và phát triển hơn.
2: Vấn đề học sinh bỏ học để phụ giúp gia đình cũng được khắc phục từ sớm. Như tại xã Trung Khánh Vĩnh, ngay sau khai giảng, giáo viên rà soát sĩ số, nắm từng trường hợp vắng học, nguy cơ bỏ học để vận động trở lại lớp. Bà Hoàng Thị Hạnh, hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở Chu Văn An, xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, nhiều giáo viên trong trường đã chủ động phối hợp với địa phương tới tận nhà để vận động phụ huynh và học sinh.
5: Giáo viên phải tranh thủ buổi trưa và buổi tối đến để vận động học sinh, phải 2-3 lần, 5 lần mới gặp được phụ huynh học sinh để vận động học sinh ra lớp, hỗ trợ cho học sinh những suất quà ý nghĩa, vở, bút, cặp để cho các em có dụng cụ.
2: Khánh Hòa hiện có hơn 2,24 triệu dân. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số hơn 226.000 người. Năm học 2026-2027, toàn tỉnh có hơn 462.000 học sinh tại 318 cơ sở giáo dục. Trong dịp hè, tỉnh đầu tư hơn 1.143 tỷ đồng nâng cấp sửa chữa trường lớp, bổ sung thiết bị dạy học và bồi dưỡng đội ngũ. Tỉnh ưu tiên đầu tư cho các địa phương vùng miền núi hai đảo. Các chính sách về công tác đào tạo, thuyên chuyển giáo viên miền núi cũng đang được tỉnh hoàn thiện.
1: Trong khi đó, sau lễ khai giảng năm học mới, 149 học sinh tại điểm trường Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam của tỉnh Nghệ An vẫn chưa đến lớp do phụ huynh không đồng tình với việc giải thể điểm trường cũ để đưa các em về học tập trung, do điểm trường mới cách nhà khoảng 6 cho đến 7 km.
0: Điểm trường Tiến Sơn có 5 phòng học được xây dựng từ năm 1998, hiện xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Chính quyền địa phương đề xuất chuyển học sinh đến cơ sở đã được đầu tư đồng bộ, có phòng chức năng và khu bán trú. Phương án này được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đồng ý. Tuy nhiên, phụ huynh lo ngại quãng đường xa, khó thu xếp đưa đón và chưa rõ điều kiện bán trú nên cho con nghỉ học từ ngày 5 tháng 9. Sáng hôm qua, chỉ 17 học sinh đến điểm trường mới. Tại cuộc đối thoại với ngành giáo dục và chính quyền, phụ huynh đề nghị phải có phương án cụ thể về đưa đón, ăn nghỉ trước khi sắp nhập. Lãnh đạo xã Quỳnh Tam dự kiến tổ chức 3 chuyến xe đưa đón mỗi ngày, bố trí ăn bán trú, đồng thời xem xét hỗ trợ chi phí đi lại, sách vở và đồ dùng học tập. Nhà trường tiếp tục vận động học sinh trở lại lớp và chuẩn bị dạy bù.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sắp xếp lại điểm trường là cần thiết để đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy vậy, phương án phải được chuẩn bị đồng bộ, đối thoại, thấu đáo và giải quyết khó khăn thực tế của từng gia đình. Trước hết phải bảo đảm quyền học tập liên tục của trẻ em.
0: Lo ngại về khoảng cách, việc đưa đón và điều kiện bán trú là chính đáng. Sắp xếp điểm trường phải đi kèm với phương án giao thông, bữa ăn, chi phí và đảm bảo an toàn. Nhưng giữ con ở nhà để gây sức ép không phải là bảo vệ con. Mỗi ngày nghỉ học là một ngày quyền học tập bị gián đoạn. Phụ huynh không thể dùng việc học của con để gây áp lực với nhà trường hay chính quyền. Để giải quyết hài hòa, chính quyền cần công khai đánh giá an toàn điểm trường cũ, lộ trình sáp nhập, phương án đưa đón, bán trú, đối thoại có thời hạn, người chịu trách nhiệm và lắng nghe tiếng nói của chính học sinh. Gia đình khó khăn cần được hỗ trợ, xe đưa đón nên vận hành thử trước khi chuyển đổi chính thức. Về phía nhà trường, cần duy trì liên lạc, chuẩn bị dạy bù. Phụ huynh cần đưa con trở lại lớp, đồng thời sử dụng quyền kiến nghị và đối thoại để bảo vệ lợi ích chính đáng.
1: Phóng viên Lưu Sơn đưa tin, mưa lớn kéo dài đã làm nước sông Buông dâng cao, gây ngập nặng tại phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, một số khu vực thấp trũng tại khu phố Hương Phước, phường

0: Phước Tân bị ngập, nhiều hộ dân bị nước tràn vào nhà. Lực lượng chức năng đã sử dụng phao cứu sinh để tiếp cận các hộ dân, hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc và đảm bảo an toàn trong quá trình đi lại. Lực lượng chức năng của tỉnh Lâm Đồng tạm cấm phương tiện qua đèo Dran trên quốc lộ 20, đồng thời tổ chức phân luồng để đảm bảo an toàn sau vụ sạt lở đất đá cây cối xảy ra vào đêm qua. Tin của phóng viên Quang Sáng.
1: Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an xã Dran, ban chỉ huy quân sự xã Dran có mặt tại hiện trường, giăng dây đặt biển cảnh báo và tạm cấm phương tiện lưu thông qua khu vực để đảm bảo an toàn. Ngay trong đêm, công an xã Dran đã lập chốt cảnh báo, hướng dẫn các phương tiện chuyển hướng qua Phi Nôm để đi về các phường thuộc khu vực Đà Lạt trong thời gian chờ thông tuyến. Đèo Dran là đoạn cuối quốc lộ 20 kết nối với quốc lộ 27, một trong những tuyến giao thông quan trọng nối khu vực Đà Lạt với Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa. Lực lượng chức năng đang khẩn trương xử lý đất đá, cây cối sạt xuống mặt đường, theo dõi diễn biến tại khu vực để sớm thông tuyến. Những ngày gần đây, Lâm Đồng có mưa diện rộng kéo dài. Ngoài gây sạt lở đèo Dran, mưa kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại dự án bố trí ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn, thôn Đưng Cơ Nớ 5, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng. Nguy cơ sạt lở cũng gia tăng tại nhiều tuyến đèo trên địa bàn tỉnh.
0: Trong lúc này thì áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên, dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung, trong khi mưa lớn những ngày qua khiến nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất gia tăng. Dự báo đến 7 giờ sáng mai, tâm áp thấp nhiệt đới ở vùng biển thành phố Huế, Đà Nẵng, cách Đà Nẵng khoảng 110 km về phía đông đông bắc. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk quản lý chặt tàu thuyền, thông báo vùng nguy hiểm và chủ động cấm biển khi cần thiết. Trên đất liền ra soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn đê điều, hồ chứa và chủ động tiêu nước, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Các địa phương cũng được yêu cầu khẩn trương thu hoạch nông sản, thủy sản theo phương châm xanh già, xanh nhà hơn già đồng, đồng thời sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ tiếp tục nằm trong khối không khí lạnh, có cường độ ổn định, sau đó yếu dần. Hôm nay, khu vực này cơ bản tạnh giáo, có nắng, nhiệt độ tăng nhẹ với mức cao nhất 31-33 độ. Riêng thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 22-33 độ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa to và dông với lượng mưa cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi cũng có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa cục bộ có nơi trên 250mm. Khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa cục bộ có nơi trên 80mm.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Trung Quốc vừa lên án các hoạt động gián điệp của Mỹ nhằm vào doanh nghiệp nước này trong lĩnh vực chiến lược, khiến căng thẳng gia tăng trước thêm cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa nguyên thủ hai nước. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Trong một tuyên bố đăng trên trang web chính thức dưới hình thức hỏi đáp, Bộ Thương mại Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và kiên quyết phản đối phát ngôn của quan chức cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA về việc coi các doanh nghiệp Trung Quốc là mục tiêu hợp pháp cho các hoạt động gián điệp, đồng thời kêu gọi Washington dừng ngay các hoạt động này. Bộ này đã lên án các hoạt động gián điệp của Mỹ, cho rằng cách làm này đã vạch trần bức màn che đậy hành vi đánh cắp bí mật của cơ quan tình báo, phơi bày trước ánh sáng logic ăn cướp của kẻ bá quyền. Phản ứng của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Phó Giám đốc CIA Ellis gần đây tuyên bố Mỹ đang tiến hành các hoạt động gián điệp rộng hơn nhằm vào Trung Quốc, trong đó có các doanh nghiệp nước này. Theo ông Ellis, các mục tiêu tình báo bao gồm các lĩnh vực chiến lược như AI, chất bán dẫn và công nghệ sinh học, nơi sự cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đặc biệt gay gắt.
0: Ả Rập Xê Út vừa đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông Tây trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen mở rộng kiểm soát tại khu vực cửa ngõ Bab el-Mandeb. Diễn biến này làm gia tăng sức ép lên các tuyến vận chuyển năng lượng vốn đã chịu nhiều sức ép do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hải.
4: Dài khoảng 1.200 km, đường ống Đông Tây nối các khu vực sản xuất dầu ở miền đông Ả Rập Xê Út với cảng Yanbu bên bờ biển đỏ. Tuyến đường này cho phép đưa dầu ra thị trường mà không phải hoàn toàn phụ thuộc vào eo biển Hormuz và những tháng gần đây vận chuyển khoảng 4-5 triệu thùng dầu mỗi ngày. Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết việc tạm dừng hoạt động là biện pháp phòng ngừa, chưa rõ bên nào đứng sau các vụ tấn công. Tuy nhiên, việc một tuyến vận chuyển trên đất liền cũng phải tạm ngừng cho thấy rủi ro an ninh đang lan sang những phương án vốn được sử dụng để giảm phụ thuộc vào các điểm nghẽn hàng hải. Trong khi đó, tại Yemen, lực lượng Houthi đang kiểm soát cả Mokha và đảo Mayun, vị trí chiến lược gần Bab al-Mandeb, tuyến hàng hải nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Lực lượng này thời gian qua cũng tấn công các tàu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ và các cơ sở dầu mỏ bên trong nước này với lý do đáp trả việc Riyadh phong tỏa các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen. Lưu lượng vận chuyển qua Bab al-Mandeb giảm khoảng 60% kể từ khi lực lượng Houthi bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền cuối năm 2023. Khi eo biển Hormuz trở nên khó tiếp cận, Ả Rập Xê Út đang sử dụng tuyến Biển Đỏ và cảng Yanbu. Nhưng nếu Bab al-Mandeb tiếp tục bất ổn, một trong những lối thoát quan trọng cho dòng dầu cũng bị thu hẹp. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cảnh báo.
5: Chúng tôi cho rằng việc cố gắng giải quyết những vấn đề này bằng biện pháp quân sự là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, biện pháp quân sự không chỉ đe dọa dân thường và các mục tiêu dân sự mà còn gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến nền kinh tế thế giới. Cần phải tính đến tầm quan trọng của bán đảo Ả Rập và tất cả các vùng biển liên kết của khu vực này đối với hoạt động bình thường của các tuyến thương mại thế giới.
0: Mỹ vừa tổ chức các lễ tưởng niệm trên toàn quốc đánh dấu 25 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
6: Các lễ tưởng niệm chính được tổ chức tại khu tưởng niệm ngày 11 tháng 9 ở New York, Lầu Năm Góc ở bang Virginia và đài tưởng niệm chuyến bay 93 ở Pennsylvania. Tại New York, thân nhân các nạn nhân tiếp tục truyền thống đọc tên những người bị thiệt mạng và dành một phút mặc niệm vào thời điểm các máy bay bị không tặc đâm vào trung tâm thương mại thế giới, Lầu Năm Góc và khi tòa tháp đôi sụp đổ. Khác với thông lệ, Tổng thống Donald Trump năm nay tham dự lễ tưởng niệm tại Lầu Năm Góc, nơi 184 người thiệt mạng trong vụ tấn công năm 2001. Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump cũng liên hệ vụ tấn công ngày 11 tháng 9 với các thách thức an ninh hiện nay, trong đó có cuộc chiến với Iran. Ông tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không bao giờ được phép có vũ khí hạt nhân và cho rằng Mỹ sẽ tiếp tục chiến đấu để bảo vệ an ninh quốc gia. Theo ông Trump, nước Mỹ không có sự lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth gọi vụ tấn công 11 tháng 9 là một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử nước Mỹ, đồng thời tri ân các nạn nhân, những người sống sót và lực lượng phản ứng đầu tiên. Ông Hegseth nói rằng sau 25 năm, nước Mỹ vẫn mạnh mẽ và kiên cường. Tại New York, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cùng nhiều cựu tổng thống và lãnh đạo địa phương đã tham dự lễ tưởng niệm tại khu vực số 0. Năm nay, buổi lễ có thêm một phút mặc niệm dành cho những người đã qua đời sau này do các bệnh liên quan tới bụi độc và điều kiện làm việc sau vụ tấn công.
0: Trong diễn biến khác, cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA vừa công bố 71 tài liệu giải mật liên quan tới vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Bộ tài liệu cho thấy quá trình các nhà phân tích Mỹ từng bước nhận diện mối đe dọa từ Al-Qaeda và các nỗ lực cảnh báo về âm mưu tấn công của Bin Laden trong bối cảnh thông tin khi đó còn rời rạc, mơ hồ và chưa hoàn chỉnh. Theo các dữ liệu khí hậu mới nhất thì thế giới đang tiến gần hơn tới một giai đoạn khi tác động của biến đổi khí hậu không còn xuất hiện riêng lẻ mà ngày càng liên kết và khuếch đại lẫn nhau. Nhiệt độ toàn cầu tăng cao làm gia tăng nắng nóng và hạn hán, thúc đẩy cháy rừng, tạo thêm khí nhà kính và ô nhiễm không khí, từ đó gây tổn hại đến sức khỏe, hệ sinh thái cũng như hoạt động kinh tế.
7: Theo báo cáo mới nhất từ cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu, tháng 8 năm 2026 là một trong hai tháng nóng nhất từng được ghi nhận, với nhiệt độ trung bình bề mặt toàn cầu đạt 16,96 độ C, cao hơn khoảng 1,65 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp. Mức nhiệt này tương đương mức kỷ lục của tháng 7 năm 2023. Bà Samantha Burgess, trưởng bộ phận chiến lược tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Tầm trung châu Âu, cảnh báo.
4: Với việc hiện tượng El Nino đang tiếp tục mạnh lên ở Thái Bình Dương, nhiều khả năng các mức chênh lệch nhiệt độ hàng tháng này sẽ tiếp tục tăng, thậm chí có thể tiến rất gần đến mức cao hơn 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp trong tháng đó. Điều này có thể khiến năm 2026 trở thành năm nóng thứ hai và nóng nhất từng được ghi nhận, và dự kiến sẽ có thêm nhiều kỷ lục mới được thiết lập vào đầu năm 2027.
7: Cơ quan dịch vụ giám sát khí quyển Copernicus thuộc chương trình quan sát cháy đất của Liên minh châu Âu cũng vừa công bố một dẫn chứng từ các vụ cháy rừng tuần qua tại Indonesia. Theo đó, Indonesia đang đối mặt với mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất trong khoảng 11 năm qua, khi các khu vực rừng và đất than bùn khô hạn trên đảo Borneo và Sumatra tiếp tục bùng cháy. Từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 9, cháy rừng tại Indonesia phát thải khoảng 19,7 triệu tấn CO2, chiếm hơn 1/3 tổng phát thải từ cháy rừng toàn cầu trong tuần qua. Hiện tượng El Nino mạnh khiến nhiệt độ tăng, thời tiết khô hạn kéo dài, đám cháy lan rộng và dữ dội. Đây là dấu hiệu cho thấy biến đổi khí hậu đang chuyển từ một vấn đề môi trường dài hạn thành một rủi ro mang tính hệ thống, khiến chính sách về thích ứng biến đổi khí hậu cũng đang trở thành chính sách y tế cộng đồng. chuyên gia khoa học của Cơ quan Khí tượng Liên Hợp Quốc, ông Lorenzo Labado, lý giải.
4: Cháy rừng có nguy cơ làm đảo ngược những tiến bộ đạt được nhờ các biện pháp cải thiện chất lượng không khí tại nhiều quốc gia. Bởi lẽ dù thành phố hay khu vực của bạn có sạch đến đâu, nhờ cắt giảm khí thải hay bất kỳ biện pháp nào khác, thì lượng ô nhiễm lớn sinh ra từ cháy rừng vẫn có thể tác động tiêu cực đến chất lượng không khí tại chính những khu vực đó. Nếu khói từ các vụ cháy rừng bị gió cuốn lên tầng khí quyển cao, các hạt bụi mịn này có thể bay đi rất rất xa. Chẳng hạn chúng tôi đã phát hiện dấu vết khói cháy rừng từ Canada và Mỹ ngay tại châu Âu.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, trong chương trình Thời sự trưa thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm những sự kiện và vấn đề trong nước nổi bật trong tuần thông qua những phát ngôn ấn tượng và những con số đáng chú ý.
8: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
9: Đảm bảo nguyên tắc là tuyệt đối không tư nhân hóa về đất đai, không cho phép người nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới mọi hình thức, rồi quy định rõ các trường hợp giao đất cho thuê đất phải đấu giá đấu thầu, rồi không qua đấu giá đấu thầu và cái cơ chế nhà đầu tư tự thỏa thuận, nhà nước điều tiết kiểm soát và quyết định giá đất, rồi chuyển tư duy từ bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất.
10: Những yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng cho thấy sửa luật đất đai không chỉ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn cho thị trường mà quan trọng hơn là giữ kỷ cương quản lý, ngăn đầu cơ, trục lợi và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Đáng chú ý là yêu cầu chuyển từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống khi thu hồi đất. Đó không chỉ là thay đổi cách dùng từ mà là thay đổi cách tiếp cận. Sau mỗi dự án, người dân phải có một cuộc sống được bảo đảm tốt hơn thay vì chỉ nhận một khoản bồi thường rồi tự xoay sở với tương lai. Đây cũng là bước cụ thể hóa nghị quyết số 21 của Trung ương về hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất. Cũng trong tuần, khi làm việc về các dự án luật trong lĩnh vực y tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc trong đấu thầu, mua sắm thuốc và trang thiết bị. Bởi trong y tế, một điểm nghẽn về cơ chế có thể tác động trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là cơ chế phải đủ thông thoáng để cán bộ dám quyết, dám làm vì người bệnh, nhưng cũng đủ chặt chẽ để không ai có thể lợi dụng chính sách để trục lợi, tháo gỡ được điểm nghẽn nhưng không để mở thêm kẽ hở.
11: Tinh thần đặt ra là phải đặt tính mạng, sức khỏe của người bệnh, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết, và không để các cơ sở y tế thiếu trang thiết bị, người dân thiếu thuốc vì vướng cơ chế, và không để cán bộ sợ trách nhiệm, không dám quyết, không để lợi dụng cơ chế để trục lợi.
10: Hơn 235 triệu bản sách giáo khoa đã được phát hành đến ngày 9 tháng 9, nhưng nghịch lý là tại một số địa phương học sinh vẫn thiếu sách, có nơi 2-3 em phải dùng chung một cuốn. Phản ánh từ phụ huynh cho thấy đây không còn là câu chuyện trên giấy mà đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc học hàng ngày.
12: Em là có một cháu học lớp 4 và một cháu học lớp 1, và mấy ngày nay là đi học là thiếu sách, không có để học, phải xem chung với bạn, phải đi thu thập tất cả các nhà sách để có quyển nào hay quyển đó.
13: Sách nhưng qua là về được vở tiếng Anh 2 này, vở về tập toán tiếng Việt lớp 2 này, trong khoảng nửa tiếng là hết sách, về không có đủ bộ.
14: Hiện tại hầu như là lớp nào cũng sẽ có một vài bạn thiếu sách. Các thầy cô thì nói với các con là thôi các con cứ mượn sách của anh chị đi trước, các con cứ dùng tạm. Những cái bàn nào có hai bạn có sách thì bây giờ chia sẻ mỗi bàn hai bạn dùng chung một cuốn hoặc là ba bạn dùng chung một cuốn.
10: Thưa quý vị, 235 triệu bản sách giáo khoa đã được phát hành nhưng vẫn có học sinh thiếu sách. Điều đó cho thấy bài toán không chỉ là in đủ mà còn phải đưa đủ sách đến đúng nơi, đúng thời điểm. Và trước tình hình này, Phó Thủ tướng Lê Thiên Châu yêu cầu coi sách giáo khoa là mặt hàng thiết yếu, rà soát nơi thiếu, nơi thừa để in bổ sung hoặc điều chuyển, bảo đảm tất cả học sinh có đủ sách trước ngày 15 tháng 9.
15: Bộ Dục Đào tạo chủ trì phối hợp với các địa phương và chỉ đạo nhà xuất bản giáo dục Việt Nam rà soát, xác định cụ thể địa bàn, số lượng còn thiếu, nơi đang tồn dư. Trên cơ sở đó, nếu thiếu thì in ấn bổ sung, nếu có rồi thì điều chuyển, cung ứng bổ sung, đảm bảo cho tất cả học sinh có đủ sách giáo khoa trước ngày 15 tháng 9. Tuyệt đối là không để ảnh hưởng đến việc dạy và học của các cháu và của các thầy cô, của các trường.
10: Một vấn đề khác thu hút sự chú ý trong tuần là phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Trong đó, đề xuất bố trí công trình biểu tượng Khải Hoàn Môn đang được lấy ý kiến cộng đồng. Nhiều người đặt câu hỏi về vị trí, quy mô và tác động của công trình tới không gian Hồ Gươm.
16: Khải hoàn môn, tức là một cái cửa khải hoàn, một cái người dân đón chào mừng chiến thắng là cái sự hân hoan trở về nhà. Đã là môn là cái cửa, thì cái cửa nó phải đứng có chỗ vào và chỗ ra, thì cái chỗ này nó đứng hơi bí, nó không phù hợp. Một là ra hướng hồ nên không được đi, vào cũng không có đường vào.
17: Tôi thấy cái cổng khải hoàn môn này đổi mới nhưng mà nó sẽ làm cho cảnh quan xung quanh Hồ Gươm nó không còn như cũ.
18: Tất cả những khải hoàn môn trên thế giới này đều ghi dấu lại những cái chiến công hoặc là những cái lịch sử quốc gia đó, thì cái hình thức của nó sẽ còn phải được đóng góp nhiều hơn để phù hợp. Đây là một cơ hội rất là lớn, nhưng mà cơ hội đó phải được đưa ra bàn thảo rộng rãi để nghiên cứu thấu đáo thì nó sẽ đem lại những giá trị thiết thực.
10: Thưa quý vị, đây mới là phương án đang được lấy ý kiến, chưa phải quyết định cuối cùng. Và với Hồ Gươm, lắng nghe càng rộng, nghiên cứu càng kỹ thì quyết định cuối cùng càng có cơ sở. Phát triển đô thị là cần thiết, nhưng với một không gian mang giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan đặc biệt, điều quan trọng là tạo ra cái mới mà không đánh mất cái vốn đã trở thành ký ức của thành phố. Thưa quý vị, cuối tuần, dư luận đặc biệt quan tâm phản ánh về việc một số bệnh nhân ung thư tại bệnh viện E được cho là phải đưa 50.000 hoặc 100.000 đồng để được ưu tiên xạ trị sớm. Người không đưa tiền có thể phải chờ lâu hơn. 50.000 hay 100.000 đồng có thể không phải khoản tiền lớn, nhưng nếu việc ưu tiên điều trị được đặt lên bàn cân với tiền bạc thì vấn đề lại hoàn toàn không nhỏ. Trong bệnh viện, người bệnh vốn đã ở vào thời điểm dễ tổn thương nhất. Vì vậy, mọi biểu hiện gây phiền hà, vụ lợi hay tạo ra sự bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ đều cần được làm rõ. Bệnh viện E đã đình chỉ những cá nhân liên quan và phối hợp với cơ quan chức năng xác minh vụ việc. Điều dư luận chờ đợi không chỉ là một kết luận đúng mà còn là cách xử lý đủ nghiêm nếu có sai phạm. Bởi bảo vệ người bệnh cũng chính là bảo vệ sự công bằng và giữ gìn y đức trong ngành y.
0: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
19: Thưa quý vị và các bạn, sau trận derby thủ đô, chiều qua vòng 2 V-League tiếp tục diễn ra 3 cặp đấu với chiến thắng trọn vẹn thuộc về các đội chủ nhà. Trận đấu đầu tiên trên sân nhà mùa này, câu lạc bộ Bắc Ninh gây bất ngờ khi đánh bại đối thủ mạnh là Công an Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0. Đoàn quân của huấn luyện viên Paolo Foiani đã thi đấu đầy tự tin, có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 18 nhờ pha lập công của tiền đạo Brenner và mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội chủ sân Việt Yên.
20: I'm so happy. Today our opponent is one strong team.
21: Tôi thực sự rất vui. Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh rất mạnh và có sự đầu tư rất nhiều ở mùa giải này. Họ đưa vào đội ngũ huấn luyện và cầu thủ rất chất lượng. Bản thân tôi cũng từng làm việc với thủ môn Lê Giang Patrick. Bên cạnh đó còn có nhiều tuyển thủ quốc gia khác. Và cầu thủ Bắc Ninh đã có một trận đấu rất tốt. Trận trước chúng tôi thua 0-1 ở Nghệ An trong thế thiếu người. Trận này thì chúng tôi có đủ quân số, chơi tốt hơn. Sau khi có bàn thắng thì chúng tôi trên phòng ngự phản công tạo ra vài tình huống có thể ghi bàn nhưng không tận dụng được. Trận này đã mang lại 3 điểm rất quý giá cho Bắc Ninh. Với tinh thần cho trận đấu tiếp theo, các đối thủ rất mạnh là Hà Nội FC.
19: Trong khi đó, huấn luyện viên Arthur Dyler của đội khách Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận:
21: trận này chúng tôi vẫn theo đuổi triết lý tấn công đẹp mắt. Thế nhưng mặt sân không hoàn hảo cho lối chơi đó. Đội hình chúng tôi có những cầu thủ trẻ, kể cả cầu thủ Việt kiều cũng vậy. Họ vẫn cần thêm thời gian để cải thiện nhiều thứ.
19: Ở hai cặp đấu khác cũng diễn ra vào tối qua, Luca và Ngọc Mỹ cùng lập công để giúp Ninh Bình thắng đội khách Thanh Hóa 2-1, qua đó vượt lên chiếm ngôi đầu bảng khi có cùng 6 điểm nhưng hơn hiệu số so với Công an Hà Nội. Riêng Luca ghi đến 4 bàn chỉ sau 2 trận ra quân mùa giải mới. Huấn luyện viên Mai Xuân Hợp của câu lạc bộ Thanh Hóa chia sẻ sau trận đấu:
22: thật sự đối với cá nhân tôi rất là tiếc. Một cái thế trận thì hiệp 1 chúng tôi đã bị dẫn đến 2 bàn, nhưng tôi luôn động viên tất cả các em nỗ lực. Và bản thân mình đang làm tốt mà, có những cái sai sót, những cái sự bất lợi và cái sự thiệt thòi trong bóng đá thì đương nhiên bóng đá là cuộc chơi phải chấp nhận.
19: Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng chưa hoàn toàn hài lòng dù đội bóng có chiến thắng thứ 2 liên tiếp để vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng.
23: Khi mà có cái kết quả 2-0, chúng tôi cũng đang giả tạo rất nhiều cái cơ hội nhưng mà chúng tôi không tận dụng được. Khi Thanh Hóa đẩy lên mà lúc đấy một số vị trí đã sung sức thì có sự gắn kết nó không được, thì rất may là chúng tôi cũng bảo toàn được tỷ số.
19: Ngược lại, cựu vương Thép Xanh Nam Định bất ngờ thua đậm 0-3 trước chủ nhà SHB Đà Nẵng trong trận đấu mà họ phải nhận tới 2 thẻ đỏ thuộc về Văn Kiên và Santos. Cùng ngày tại Hưng Yên, câu lạc bộ Công an Nhân dân có được 3 điểm đầu tiên sau màn ngược dòng đánh bại đội khách Long An trong trận ra quân ở giải hạng nhất quốc gia. Bất ngờ xảy ra đầu hiệp 2 khi Long An vừa lên dẫn trước ở phút 50 nhờ công của Tấn Thành. Tuy nhiên chỉ 3 phút sau bàn thua, tiền vệ Minh Vương thực hiện đường chọc khe thuận lợi bên cánh phải để Hoàng Anh vừa vào sân thay người thoát xuống dứt điểm gỡ hòa một đều. Tiếp đà hưng phấn, phút 61 chính Hoàng Anh nâng tỷ số lên 2-1 đồng thời ấn định kết quả chung cuộc. Ở trận đấu còn lại trong ngày, câu lạc bộ Huế để thua 0-2 khi tiếp Bình Minh Sài Gòn. Sau đợt tập huấn tại Tô Châu Trung Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam đã di chuyển tới Nhật Bản vào ngày hôm qua chính thức bước vào chiến dịch ASEAN 20. Đặt chân đến Nhật Bản chiều qua, toàn đội hoàn tất thủ tục nhập cảnh và kích hoạt thẻ thi đấu. Tối cùng ngày, nhanh chóng ổn định sinh hoạt. Dù phải trải qua hành trình di chuyển tương đối dài, tinh thần các nữ tuyển thủ Việt Nam vẫn rất tích cực, thể hiện quyết tâm và tập trung cao độ sẵn sàng bước vào thử thách tại ASEAN. Ở giải đấu năm nay, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A, có trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14 tháng 9 trước khi chạm trán chủ nhà Nhật Bản ngày 17 tháng 9 và Thái Lan ngày 21 tháng 9. Cũng trong ngày hôm qua, những thành viên đầu tiên của đội tuyển Điền Kinh cũng di chuyển tới Nhật Bản chuẩn bị tham gia tranh tài tại Á Vận Hội. Công tác chuẩn bị chuyên môn tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia đã hoàn tất, đặc biệt là với nhóm vận động viên được đặt hy vọng sẽ giành huy chương ASEAN của tổ tiếp sức nữ 4x100m và 4x400m. Vận động viên Quách Thị Lan chia sẻ trước khi lên đường.
1: Tối nay thì đội 4x1 nữ cũng như là đội 4x4 sẽ lên đường sang Nhật Bản trước, và cũng như là từ trước tới giờ thì mục tiêu của ban huấn luyện cũng như là huấn luyện viên đặt ra thì hiện tại bọn mình cũng đang chuẩn bị rất là tốt ạ, và hướng tới một kỳ ASEAN thật thành công.
19: Chính sách thưởng mới cho các vận động viên theo nghị định 349 sẽ được áp dụng tăng cao hơn so với trước đây, và đây cũng là một trong những động lực tiếp thêm sức mạnh cho các tuyển thủ. Vận động viên Nguyễn Thị Hằng cho biết.
2: Năm nay mức tiền thưởng tăng lên đó là một cái động lực to lớn để cho tất cả các vận động viên chúng em có thể quyết tâm thi đấu để đạt thành tích cao nhất.
3: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa to đến rất to và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, phía Nam, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến Ấn Độ bắt đầu chuyến công tác dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng, vừa tiếp nối đà phát triển và duy trì trao đổi cấp cao, vừa cụ thể hóa những nhận thức chung, thỏa thuận và định hướng lớn mà lãnh đạo cao nhất hai nước đã thống nhất, đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Dự án nạo vét gia cố suối Cái có tổng mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, mang theo kỳ vọng xóa ngập cho hàng nghìn hộ dân tại Thành phố Hồ Chí Minh đang bị tê liệt. Lý do là 4% mặt bằng rải rác chưa thể bàn giao vì những nút thắt hành chính cũng như sự chây ì kéo dài của một số người dân. Còn tại Cà Mau, hồ nước ngọt cho 113.000 người đã hoàn thành 2 năm vẫn chưa thể sử dụng do thiếu nhà máy xử lý và đường ống dẫn. Trung Quốc lên án các hoạt động gián điệp của Mỹ nhằm vào doanh nghiệp nước này trong các lĩnh vực chiến lược, khiến căng thẳng hai bên gia tăng trước thêm cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa nguyên thủ hai nước. Phản ứng của Trung Quốc sau khi Phó Giám đốc CIA tuyên bố Mỹ đang tiến hành các hoạt động gián điệp rộng hơn nhằm vào Trung Quốc. Ả Rập Xê Út vừa đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông Tây trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen mở rộng kiểm soát tại khu vực cửa ngõ Bab el-Mandeb, đẩy khu vực này thành điểm nóng mới. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Hùng Cường, Thanh Trường và Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
5: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả đối với sức khỏe.
6: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
5: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
7: Hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên, mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước. Và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Với hồng sâm thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
5: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
24: Tôi dùng hồng sâm được hơn 1 tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là 1 tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình mới có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé.
6: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
5: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu, tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
25: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 15 tháng 7, tại sân khấu Truy Si, Thái Hà, Hà Nội đã diễn ra đêm nhạc Nơi Ấy Tình Yêu kỷ niệm 15 năm hành trình sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ, cô giáo Đinh Phương Anh. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này qua các tiết mục ca nhạc mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Nơi Ấy Tình Yêu của nhạc sĩ Đinh Phương Anh do ca sĩ Nam Hào trình bày.
26: Nơi anh gặp em có khoảng trời.

0: Thưa quý vị và các bạn, tới dự đêm nhạc, ban tổ chức trân trọng đón tiếp các đại biểu và vị khách quý. Nghệ sĩ nhân dân Rơ Chăm Pheng, giáo sư Nguyễn Hoàng Nghi, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà báo nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, phó chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội, nhà thơ Hồng Thanh Quang, cùng dự có các nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà văn, bạn đồng nghiệp, người thân và đông đảo bạn bè của nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh. Nói về hành trình 15 năm sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh, nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, phó chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội nhấn mạnh:
1: trong một cái hành trình sáng tác âm nhạc 15 năm và cái quá trình hoạt động là khoảng 30 năm thì Phương Anh không chỉ với vai trò là một nhạc sĩ sáng tác với những cái ca khúc, với một sự hiện diện, những cái cảm xúc chân thật và có giá trị về nội dung nghệ thuật. Nhiều tác phẩm của Phương Anh cũng đã được lan tỏa và giới thiệu trên các cái trang truyền thông lớn như là Đài Tiếng Nói Việt Nam, và đặc biệt hơn nữa là những cái tác phẩm đó cũng đã được ghi nhận về mặt chuyên môn bằng những giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Có một cái điều đặc biệt là Đinh Phương Anh còn là một ca sĩ, một nghệ sĩ biểu diễn với chính những cái tác phẩm do mình sáng tác ra. Và bên cạnh đó thì Phương Anh còn có một cái sự đóng góp trong cái sự nghiệp giáo dục âm nhạc ở trong các cái môi trường giáo dục học đường, nhà trường. Trong ba cái lĩnh vực đó, thứ nhất là với vai trò nhạc sĩ sáng tác, cái thứ hai là vai trò là một ca sĩ, một nghệ sĩ biểu diễn những cái tác phẩm của chính mình, và thứ ba là những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục âm nhạc, thì Đinh Phương Anh đã tạo ra một cái hành trình tương đối là khác biệt. Và những cái đóng góp đó thì cũng sẽ được thể hiện bằng những cái tác phẩm tiêu biểu trên sân khấu âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay. Và tôi nghĩ rằng là cái live show của Đinh Phương Anh, Nơi Ấy Tình Yêu, thì nó không chỉ là khoảnh khắc chúng ta nhìn lại một cái hành trình với những cái điểm nhấn đặc biệt của Đinh Phương Anh trong sự nghiệp sáng tác, mà nó còn là một cái sự giao thoa gặp gỡ của Đinh Phương Anh đối với những các nghệ sĩ, ca sĩ khách mời sẽ cùng hiện diện, cùng đồng hành trong cái live show ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa thì đây là một cái chương trình với một cái sự biết ơn, một sự tri ân tới tất cả những khán giả, những bạn yêu âm nhạc đã đồng hành, ủng hộ cho nhạc sĩ Đinh Phương Anh trong suốt một chặng đường âm nhạc vừa qua.
0: Nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội vừa chia sẻ về hành trình 15 năm sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh. Sau đây, chúng ta sẽ nghe ca khúc Chỉ Còn Tiếng Yêu của nhạc sĩ Đinh Phương Anh

Quý vị và các bạn thân mến, đến với đêm nhạc nơi ấy tình yêu, quý vị khán giả không chỉ được nghe phát biểu của nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, giao lưu với nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh, ca sĩ Thủy Vân nhóm Tích Tích Tắc, chia sẻ của nhà thơ Hồng Thanh Quang về bài thơ Em buồn thế làm sao anh chịu nổi, mà còn được thưởng thức những sáng tác ca khúc được viết bằng tất cả tình yêu tuổi trẻ cùng những cảm xúc đẹp nhất của nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh và của nhạc sĩ Trường An. Đó là các ca khúc Nơi ấy tình yêu, Hà Nội bên khung cửa mùa thu, Anh ơi nắng sớm xuân về, Hà Nội trong nỗi nhớ, Phím đàn buồn, Chỉ còn tiếng yêu, Em là mùa xuân của anh, Niềm tin theo anh, vân vân. Bên cạnh đó là sự góp mặt thể hiện tài năng của các ca sĩ của chương trình như các ca sĩ Thủy Vân, Nam Hào, Hải Yến, Anh Tư, Nhật Lệ, Song Thư, Đinh Phương Anh và các nhạc công trên sân khấu đã góp phần cho sự thành công của đêm nhạc

Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Anh ơi nắng sớm xuân về của nhạc sĩ Đinh Phương Anh do Thùy Vân thể hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Âm nhạc Hà Nội là người luôn dành trọn tình yêu cho âm nhạc. Trong hành trình 15 năm sáng tác âm nhạc, chị đã cho ra đời hơn 200 ca khúc ở nhiều đề tài khác nhau. Nhiều trong số đó đã đạt được những thành công đáng ghi nhận như ca khúc Hà Nội bên khung cửa mùa thu lọt vào top 10 bài hát xuất sắc nhất năm 2014 của Hội Âm nhạc Hà Nội, Hà Nội trong nỗi nhớ đoạt giải C của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2016, ca khúc 10 trái tim giành giải nhì cuộc thi phổ thơ toàn quốc năm 2017, v.v. Những sáng tác của chị phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội được khán giả thủ đô và cả nước yêu mến đón nhận. Nối tiếp chương trình là bài hát Hà Nội trong nỗi nhớ của ca sĩ Đinh Phương Anh do ca sĩ Hải Yến trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh cũng là người có những đóng góp cho cộng đồng qua các hoạt động âm nhạc và từ thiện. Như năm 2023, chỉ được vinh danh với giải thưởng Nghệ sĩ xuất sắc vì cộng đồng và là tác giả của ca khúc Trái tim hồi sinh, sáng tác dành tặng cho các bệnh nhân nhi mắc bệnh tim. Chị cũng là chuyên gia tâm lý bình an cho chương trình âm nhạc dành cho phái đẹp trên kênh VOV3 và tổ chức các chương trình âm nhạc hướng đến việc chữa lành, tiếp thêm năng lượng tích cực cho phái đẹp. Nối tiếp chương trình là bài hát Hà Nội bên khung cửa mùa thu của nhạc sĩ Đinh Phương Anh do ca sĩ Nam Hào thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đêm nhạc Nơi Ấy Tình Yêu không chỉ là sự kiện đánh dấu 15 năm hành trình sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ ca sĩ Đinh Phương Anh, mà còn truyền tải sự tri ân tới khán giả hâm mộ, lan tỏa thông điệp về tình yêu tuổi trẻ, nguồn cảm hứng sáng tác âm nhạc dồi dào của chị. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của hai khán giả về chương trình này.
1: Rất là vinh dự hôm nay em được dự cái buổi giao lưu kỷ niệm 15 năm ca nhạc của chị. Em thì cũng có cái cảm xúc đầu tiên là rất là ấm cúng vì là đông bạn bè rồi anh chị em của nhạc sĩ, ca sĩ. Đấy là những cái mà đầu tiên là em cảm nhận được. Cái thứ hai nữa là về tất cả những người bạn của chị ý ạ, thể hiện các ca khúc đều là rất là hay mà lột tả được cái cảm xúc và sự ấm cúng của một cái buổi tối ngày hôm nay của Hà Nội anh ạ.
2: Đến tham dự chương trình ca nhạc của nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Phương Anh, em cảm thấy rất là vui. Đến đây thì em được nghe những cái bài hát của nhạc sĩ Đinh Phương Anh và nhạc sĩ Thành An. Thì là em thấy những cái bài hát ở chương trình rất là sâu lắng có, lãng mạn có, mang lại rất là nhiều cung bậc cảm xúc cho em. Và rất hy vọng là chị Đinh Phương Anh sẽ tổ chức những chương trình ca nhạc tiếp theo như thế nữa ạ.
0: Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Bông Tuyết Trắng Trong Đêm của nhạc sĩ Đinh Phương Anh do Thủy Vân thể hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyển đổi xanh.
2: Chuyển đổi xanh.
3: Các biên tập viên Minh Khánh và Đình Hiếu xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
4: Từ tháng 10 năm 2025, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm không sử dụng đồ nhựa một lần tại cửa hàng đồ uống, quán ăn trong vành đai 1, vùng phát thải thấp. Đây là quy định mới nhất liên quan đến giải pháp ngăn chặn ô nhiễm nhựa tại Hà Nội.
3: Thành phố thể hiện quyết tâm giảm thải vật liệu này trước tình trạng hơn 1.400 tấn rác thải nhựa thải ra mỗi ngày. Tuy nhiên, sau gần một năm triển khai, câu chuyện nói không với đồ nhựa dùng một lần chưa bao giờ dễ dàng. Cấm túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần, vì sao khó? Chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay đề cập nội dung này.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại chỉ thị 20 về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt, ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, Hà Nội thí điểm không sử dụng đồ nhựa dùng một lần trong các nhà hàng, khách sạn, cửa hàng đồ uống, quán ăn nằm trong vành đai 1. Việc thí điểm thực hiện từ quý 4 năm 2025 và nhân rộng trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, sau gần một năm triển khai thực hiện, việc thí điểm này được nhận định là còn nhiều khó khăn và chưa đạt hiệu quả cao như kỳ vọng.
3: Chiều tối, tại một quán cà phê trên đường Hoàn Kiếm nằm trong vành đai 1, những cốc đồ uống liên tục được chuyển tới khách ngồi quán và giao cho shipper. Với khách hàng đồ uống tại chỗ, nước được đựng trong cốc nhựa kèm ống hút và thìa. Riêng đơn hàng mang đi còn kèm thêm túi ni lông có quai sách.
5: Cốc nhựa em thấy có ổn mà. Từ trước đến nay mình vẫn dùng cốc này ấy, thì mình cảm thấy tiện ấy. Nói chung là giá cả nó hợp lý để mình bán hàng. Thì là em cũng chưa có thay đổi sang cốc giấy.
6: Khi mình mà dùng như này xong rồi thì mình có dùng
5: không? Em vứt luôn, bỏ luôn chị ạ.
6: Vâng. Cái này thì bỏ rác.
5: Vâng, đây em rác.
6: Cái này là cứ đưa ra bỏ rác hết.
5: Vâng, dùng một lần thôi chị ạ.
6: Thế này thì khoảng bao lâu thì mình

0: tùy theo mình hết thì mình lại gọi thêm thôi.
1: Một ngày thì có thống kê được là mình dùng bao nhiêu cây cốc này?
0: Một ngày thì có thể dùng hết 200 hoặc là 150, nói chung là tùy theo hôm đắt hàng hôm đó.
2: Một ngày trung bình một cửa hàng cà phê nhỏ tiêu thụ khoảng 200 cốc nhựa, đi kèm với đó là túi ni lông dùng một lần. Không khó để nhầm tính con số này trong một tuần, một tháng và một năm. Tại các cửa hàng lớn, số lượng này chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Từ quán cà phê, những chiếc túi ni lông hộp nhựa tiếp tục hiện diện trong vai trò đựng trực tiếp đồ ăn tại các quán ăn.
3: Nhà tôi thì không dùng hộp xốp, chỉ dùng túi ni lông thôi với một số hộp nhựa, nhưng mà chế nhất có thể. Một ngày chỉ mấy người người ta lấy thế thôi, còn phần lớn là thứ nhất là ăn ở đây, thứ hai là người ta đem đồ đến mua về.
2: Giá rẻ, tiện lợi, dễ vận chuyển là những tiêu chí để cốc nhựa, túi ni lông, hộp nhựa dùng một lần trở thành vật liệu lý tưởng để đựng thực phẩm, là sự lựa chọn hàng đầu của các hàng quán. Và điều này cũng đã trở thành thói quen tiêu dùng của người dân.
4: Bình thường thì hầu hết các hàng quán đều sẽ sử dụng cốc nhựa để đựng đồ uống mang về. Mình cũng không được lựa chọn mà do là quán thường họ sẽ sử dụng những cái đấy, vì chắc là cốc nhựa giá rẻ và thuận tiện hơn với cốc giấy. Nếu mà đựng đồ uống nóng thì sẽ dễ bị mủn ra, cảm quan là thế.
5: Túi nhựa và cốc nhựa, cái đấy bọn cháu không để ý đến mấy, vì người ta đưa như thế nào thì mình cầm về như thế thôi. Bọn cháu không tìm hiểu kỹ về mấy cái đấy lắm, vì thế là cái thói quen bình thường như là hàng ngày cháu vẫn dùng như thế thôi.
6: Túi ni lông nó rất là nhiều, nó phổ biến cho nên là mình cũng dùng. Thứ hai là nó miễn phí, mình không phải trả phí gì thì mình cứ dùng thôi.
2: Từ câu chuyện của Hà Nội cho thấy vẫn còn khoảng cách lớn giữa chính sách và đời sống khi đồ nhựa vẫn len lỏi vào các chuỗi tiêu dùng của đời sống sinh hoạt hàng ngày.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, túi ni lông, cốc nhựa dùng một lần chiếm tới 60% trong tổng số 1.400 tấn nhựa Hà Nội thải ra mỗi ngày. Đáng chú ý là loại nhựa dùng một lần này gần như bị thải bỏ ra bãi rác mà không được tái chế lại.
1: Vì sao bài toán loại bỏ nhựa dùng một lần vẫn chưa có lời giải? Và vì sao việc hạn chế tiến tới nói không với đồ nhựa dùng một lần vẫn chưa thể đảo ngược được xu hướng ô nhiễm nhựa? Câu trả lời không chỉ ở việc giải quyết những hạn chế trong thực thi mà còn đặt ra yêu cầu phải thay đổi tư duy quản lý và tiêu dùng.
0: Với các cửa hàng kinh doanh, chi phí là thách thức lớn nhất khiến họ chần chừ trong việc thay thế đồ nhựa dùng một lần. Nhiều chủ cửa hàng cho biết sản phẩm thân thiện môi trường thường có giá đắt hơn từ 2 đến 3 lần so với sản phẩm nhựa cùng loại. Trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu như hiện nay, giá bán sản phẩm rất khó tăng khi người tiêu dùng không sẵn lòng chi trả cao hơn. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn bày tỏ quan điểm ủng hộ việc dừng sử dụng đồ nhựa dùng một lần với mong muốn có thêm thời gian để chuyển đổi, cũng là để khách hàng thích ứng, thay đổi hành vi sử dụng.
2: Để bỏ một cái gì đó, một cái thói quen thì chắc là cũng phải thời gian, chứ cũng không thể nào mà bỏ ngay được. Như bọn chị thì cũng chỉ gọi là hạn chế nhất có thể.
3: Cái cốc nhựa với lại túi thì đông, giờ bỏ được tăng chi phí lên rất là nhiều. Mong muốn thì nhà nước có độ trình chuyển đổi.
0: Thay đổi thói quen hành vi tiêu dùng chính là giải pháp gốc rễ để việc hạn chế tiến tới dừng sử dụng đồ nhựa một lần đi vào thực chất. Đi kèm với đó là quy định hành lang pháp lý cụ thể trong việc thực thi kiểm tra giám sát. Lấy ví dụ thực tế của Hà Nội, dù nhiều cửa hàng, quán ăn sử dụng túi ni lông, hộp, cốc nhựa khó phân hủy, nhưng thành phố vẫn chưa có giải pháp xử lý vì thiếu chế tài xử phạt. Chuyên gia môi trường cho rằng,
4: song hành với việc tuyên truyền và chúng ta phải tăng cường cái xử lý, phối hợp với các cái tổ chức doanh nghiệp làm sao tìm những cái sản phẩm nó có giá thành hợp lý, thuận lợi cho người dân hơn.
0: Bên cạnh đó, sau thời gian công bố lộ trình giảm nhựa, hiện chúng ta vẫn chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn cho các giải pháp thay thế nhựa một lần. Chưa kể, chất lượng một số sản phẩm thay thế cũng đang tồn tại nhiều bất cập. Ví dụ, ống hút giấy dễ mùn, tắc khi khách hàng dùng lâu, túi giấy không chịu được sức nặng như ni lông, đặc biệt với đơn hàng giao đi. Một giải pháp thay thế khác là túi ni lông sinh học, nhưng độ bền chưa cao. Do vậy, dù nhiều hàng quán cũng đã cố gắng sử dụng hộp, cốc, túi giấy, nhưng với những khách hàng mua về, họ vẫn phải dùng túi ni lông bọc ngoài sản phẩm. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Nguyên Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, nêu quan điểm.
5: Cái chuyện mà cấm sử dụng nhựa một lần thì nó sẽ mang lợi ích rất lớn cho môi trường. Chủ trương thì đúng lắm rồi. Tuy nhiên, nếu muốn cấm nó sẽ có cái thay thế. Thì thay thế bằng cái gì, thay thế như thế nào, đấy là vấn đề đặt ra. Bây giờ để có khả thi, một thành phố hỗ trợ cho những doanh nghiệp họ sản xuất các cái loại vật liệu thân thiện với môi trường, tạo điều kiện thuế, tạo điều kiện tín dụng để cho họ tồn tại và phát triển được. Thứ hai là về giá cả lúc đầu hỗ trợ cho dân. Cái thứ ba là tạo điều kiện khuyến khích những cái nơi họ bán, họ phân phối các sản phẩm này để làm sao để sự phân phối nó lan rộng, nó tiện lợi.
0: Có thể thấy quá trình chuyển đổi thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần tại Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung vẫn cần thêm thời gian. Các giải pháp thay thế nhựa chỉ thực sự chuyển biến khi giải quyết được bài toán về giá cả và sự tiện lợi. Để giảm việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần, nhiều ý kiến cũng cho rằng cần cơ chế hỗ trợ cho vật liệu xanh song song với việc áp thuế, phí lên nhựa một lần. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.
6: Chúng ta làm từng bước các nhà sản xuất làm cho giảm những cái giá của các túi ni lông thân thiện với môi trường. Thì người dân cũng phải biết từ chối sử dụng túi ni lông khó phân hủy. Như thế thì đồng bộ giữa các cái cơ quan quản lý nhà nước, các cái cơ chế giữa doanh nghiệp và giữa người dân thì tôi nghĩ rằng là sớm hay muộn rồi cũng phải đi đến một cái biện pháp như vậy.
0: Kinh nghiệm quốc tế cho thấy lợi ích mang lại của việc loại bỏ dần nhựa dùng một lần sẽ lớn hơn chi phí bỏ ra. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi hiệu quả đòi hỏi một cách tiếp cận theo từng giai đoạn để bù đắp thiệt hại cho người sản xuất, đồng thời cần chuẩn bị các cơ chế khuyến khích người tiêu dùng và doanh nghiệp thay đổi hành vi. Ông Phạm Ngọc Long, giám đốc doanh nghiệp Thịnh Đạt khuyến nghị.
7: Chỉ mất 5 giây để sản xuất ra chúng và sử dụng chúng mất chỉ 5 phút thôi. Nhưng mà để phân hủy chúng thì phải mất tới trên 500 năm đến cả nghìn năm. Từ những thông tin đó thì tôi tin chúng ta sẽ có câu trả lời và cũng hy vọng thông tin sẽ giúp tôi, bạn, chúng ta thay đổi nhận thức, thói quen trong cái việc sử dụng đồ nhựa, cho dù chúng có tiện dụng đến đâu, sẽ nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần.
8: Hành trình xanh.

0: Chương trình được tiếp tục với một nội dung thú vị về việc tìm vòng đời tuần hoàn cho rác thải. Thưa quý vị, hầu hết các hòn đảo nhỏ không có nhiều lựa chọn trong xử lý rác thải ngoài việc chôn lấp. Thế nhưng Tilos, một đảo nhỏ ở Hy Lạp đã tìm ra một cách khác, xử lý tại chỗ để tạo ra phân bón và nguyên liệu cho công nghiệp tái chế. Và đây cũng chính là hòn đảo đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận không rác thải. Biên tập viên Mỹ Hà chuyển tới quý vị và các bạn câu chuyện thú vị này trong phần cuối của chương trình hôm nay.
1: Giống như nhiều hòn đảo khác ở xa đất liền, điều kiện cung ứng nước ngọt và điện gặp khó khăn. Nhiều năm trước, đảo Tilos phải chấp nhận việc chôn lấp rác ở ngay bên sườn đồi. Vào ngày bão gió, rác từ các sườn đồi bay tứ tung, rơi xuống các bãi biển bên dưới. Trước thực tế đó, vài năm trước, chính quyền đảo Tilos đã thử làm một điều khác biệt. Hợp tác với công ty kinh tế tuần hoàn Polygreen của Hy Lạp và được sự hỗ trợ của vùng Nam Asian, hòn đảo này đã loại bỏ hoàn toàn các thùng rác công cộng và thay thế bằng dịch vụ thu gom tận nhà. Mỗi hộ gia đình và doanh nghiệp đều nhận được các túi riêng biệt để đựng rác tái chế và rác hữu cơ. Mỗi túi đều được gắn mã QR. Tất cả rác thải thu gom từ người dân và doanh nghiệp đều được chuyển đến trung tâm đổi mới kinh tế tuần hoàn, được xây dựng trên nền khu đất bãi rác cũ. Rác thải hữu cơ được ủ thành phân bón và phát miễn phí cho nông dân địa phương. Rác không thể tái chế được, chuyển hóa thành nhiên liệu thay thế. Tất cả những thứ còn lại được phân loại thành 15 nhóm, nén lại và vận chuyển đến đất liền như nguyên liệu thô có giá trị kinh tế. Đại diện đảo Tilos, ông Stratis Kontos khẳng định.
2: Đây là một hòn đảo tạo ra chất thải nhưng không chôn lấp bất cứ thứ gì. Trong số 330 tấn rác thải mỗi năm, 60% có thể tái chế, 30% hữu cơ và 10% còn lại được dùng làm nhiên liệu cho các nhà máy xi măng. Người dân không phải trả đồng nào.
1: Kết quả là Tilos hiện là hòn đảo đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận đảo không rác thải, với tỷ lệ tái chế và ủ phân đạt gần 90%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ chung của Hy Lạp và là mức trung bình của EU. Giám đốc quản lý dự án Spiros Kastanakis cho biết.
2: Đây không còn là rác thải nữa, mà là nguyên liệu thô. Mọi thứ từ rác thải ở đây đều có vòng đời thứ hai. Chúng tôi tập trung vào các giải pháp giáo dục để người dân hiểu được ý nghĩa của việc xử lý tuần hoàn này.
1: Nói về bí quyết để dự án thành công, đại diện chính quyền đảo Tilos cho biết hệ thống này chỉ hoạt động hiệu quả nếu người dân phân loại rác đúng cách tại nhà. Đầu tiên, đại diện chính quyền đến các trường học và thuyết phục các em học sinh. Các em truyền đạt lại cho cha mẹ mình và từ đó nhận thức hành động được lan rộng, nhiều người xung quanh làm theo. Vậy việc thuyết phục khách du lịch có gặp khó khăn gì không với một hòn đảo sống chủ yếu dựa vào ngành kinh tế du lịch? Đường phố sạch sẽ, không mùi rác thải khiến những du khách như Emma Rose thực sự hài lòng.
3: Thực sự không có khó khăn gì cả. Trên đường đi thăm đảo, nếu có rác, chúng tôi bỏ vào túi sách và đem về khách sạn. Tại đây, rác được phân loại.
1: Dự án Just Go Zero Tilos đã sẵn sàng để mở rộng quy mô xử lý rác thải. Chính quyền khu vực đang lên kế hoạch mở rộng mô hình này để nhiều hòn đảo nhỏ khác trên khắp Hy Lạp có thể ngừng chôn rác thải và bắt đầu xử lý rác đúng cách.
0: Câu chuyện về hòn đảo đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận không rác thải cũng đã kết thúc chương trình chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
5: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển của đất nước.

0: Biên tập viên Bảo Trang chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay thì Bảo Trang sẽ cùng quý vị gặp gỡ một nghệ sĩ gốc Việt hiện đang sống và làm việc tại Mỹ. Đó là Hưng Blackhearted, người vừa nhận một vai trò đặc biệt là thành viên của Recording Academy, tổ chức đứng sau giải thưởng Grammy với quyền tham gia đề cử và bỏ phiếu. Đằng sau dấu mốc ấy là một hành trình khá dài của một rocker Việt, từ những sân khấu rock trong nước đến nước Mỹ, từ Black Infinity đến Dạ Ma, từ việc chơi metal đến hành trình tìm cách đưa tiếng Việt, đưa âm nhạc và những chất liệu văn hóa Việt Nam vào một không gian âm nhạc quốc tế. Bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu từ cái tin đã khiến cho Trang phải bật chế độ tò mò ngay lập tức. Đó là một lời mời từ Recording Academy. Bởi Grammy là cái tên mà gần như bất cứ ai yêu âm nhạc cũng biết hết. Thế nhưng mà để có quyền ngồi vào một vị trí mà mình có thể tham gia đề cử và bỏ phiếu cho giải thưởng này thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Hưng nhận được thư mời trở thành thành viên chính thức. Nghe thì rất là oách, nhưng mà cái điều Trang thích là cách Hưng kể về khoảnh khắc ấy lại khá là bình tĩnh, dù cũng rất bất ngờ và đương nhiên là rất vui. Nhưng mà điều khiến Trang chú ý nhất lại đến ngay sau đó, khi mà Hưng nói rằng là ngay sau khi nhận được lá thư, hình ảnh đất nước Việt Nam lại hiện ra trong đầu anh.
1: Cái cảm giác đầu tiên mà Hưng nhận được lá thư đó là rất là bất ngờ và rất là vui. Và không hiểu tại sao khi mà sau cái cảm giác đó là cái hình ảnh của đất nước Việt Nam mình nó hiện ra trong đầu Hưng. Tại vì Hưng rất là vui là mình có thể gây được cái tiếng vang của người Việt mình ở thế giới. Và Hưng nghĩ đây cũng là cái cơ hội mà Hưng cùng các nghệ sĩ khác mang cái văn hóa và nghệ thuật của Việt Nam mình giới thiệu ra thế giới thông qua cái vai trò là hội viên của Grammy. Ngoài những cái niềm vui ra thì Hưng cũng có một chút tự hào. Tại vì theo được biết thì Hưng cũng là một trong những người Việt Nam và rocker Việt đầu tiên có mặt trong hệ thống thành viên của Grammy.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Ani mit ve hang bing kyut ha tum tlai re re ve mung plai pla kwal che ye lai proi bo ta tiang mung na plai tu krong pa ple thau hrom pran chue hang hrom pa bot pe ching pran ka tang khol to pol pra ching phun pran yum phan ka tlai kyat dai pran ka tang non bu yu knang ka mo bo mang ha tum dang ma mang rim kru rup pa vih bang doch os mo tu tuy pa yap mung ha tum nue yum kru hem pa le pram hang plai pla re keo lur nuk USA Coltopol Kajardai Dam Kachap Buyuk Kanang Keng Katalai Hati Phrai Che Klah Loh Doch O Mo Tu Keng Thao Popo Katru Hang Pato Kle Tum Talai Yum Nge Ching Kru Hem Mung Po Boy Vincent Charyalai Talai Anon Klek Tuim Plung Halao Mung Hatum Chue Ching Ani Nui Tha Pato Kle Kam Nui Chadai Hang Tum Rnuk Mang Plai Kasem Bo Mang Haram Cha Kweng Soang តើនុចមួងប្រដងហេបប្រែណៃរកោក៏នេះមិតវាងបិងកយុទ្ធចកតើប្រមើតឡៃជិរវេជឿជិងបច្ចយប្លែប្លាបៃបាវវិញសិនជឿជិងបុយយុញីអាម៉ាំងរយសុំអាក់ហាំងនុចប៉ណារក្រាមអនុនតុលេពុំញីនៅរំប្លែប្លារកោទុំរនុកមួងណេតយ៉ាងឌិញវ៉ាន់អញ្ញាំបៃថនកាប៉ាបាវវិញសិនចារយឡៃរុប្រងរំជឿជិង ហទុំរយសុំអាក់បែប្លៃយ៉ាងញ៉ាំជាតុកែមនុយថាបំមឹករីមជាជីងហាងក្លៀងយ៉ាប់នុយបច្ចយជីងកវៀងសងហ្លាក់នុនយ៉ាងញ៉ាំអាកាសលុះអពិសតឡៃយំផានមឹងហទុំពុះញីពោទួយបំមឹកសមើបោះដាតឡៃហកមកអាក់ហាងតឡៃបាត់ឡៃប្រំរីមពាត់ជឿជីងញីរុប្រងយ៉ាងញ៉ាំកសែមត្រុសហទុំនុយនៅឡោកែងហរមនេះតោងជីងមឹង ងែយ៉ាត្រោតងជីងយុជឿមញីត្រុសមឹងមឹងអពិរិងជីងកែងកថាត្រុសប៉ះបៃលេប៉តងត្រុសប៉ះបៃកែងពទួយព្រឺកំនុយបកនហទឹមតឡៃប៉មិនអមុញដូនកែងហ្រេមហាងត្រៃគិរកតឿនហាងបតាប្រកែវរីមមួងហ្រេមបតាយ៉ាងដេញវ៉ាន់អញ្ញាមថនកប៉ាបាវវិញសិនចារយឡៃព្រឺថា
1: គងជីងវ៉ាជីងហាងជឿអ៊ុនសងប៉ាត់ឡេប្រមហាងធនចដៃមឹងកោមឹងណេតកោទុយម៉អមិមាភែណែវកសែមច្រានប្រុសអទុសងយឿធនបកោរីមបតមឹងជឿជីងកោប៊ូហកម៉ាក់ហ្លាក់នុនតូណេតហាងអាកាសលុះលូខេះជីងសារសមកោអាត់ឡេទុយប៊ូតឡៃយមយ៉ាងអមងរីមពុះញីមឹងជីងយឿណុន
0: mừng tụ nét cao chàng keng tui rèm tại nhà mừng tươm yang mai keng thao tổng trình mừng xa chồm núi rèm yang a nhàm bộ bữa chìm núi trào bộ plen cờ núc chai bơi thôn cà pá yêu tôi yang a nhàm keng chua chinh mậu nể tụ đằng cái chép mang tay tiếp rồi này plung lao keng bơi chinh tay tui biểu nạ plei chị kem hang tô po một trăm sa ring chinh bụi dựa cơ nông cơ trái rẻ về, cơ xa chồm núi, rìm núi, dạ xa chua, xa bụng nhì, chinh nai tông, chinh ở tí, bậc hạ kế, núi tông chinh, khen cờ, thao bỏ mỡ, bụi dựa chua chinh, mừng bỏ mỡ, ở bí hạ tùm bụng nhì chùm tèr, khen mút chua rầm. Năng ảnh nhu, dựa tài mút rầm nôn mỡ, chinh xa tài chùm phán, mang tài tiếp khổ tập bồn, mừng núi bà nà rìm bòi vinh sơn. ប្រពេះហាំក្រាស់រនុកហទីប៉ាត់ឡេប្រមហាងចਿੰសារបោកណាំប្រែដេញព្លីបៃថនកាប៉ាបាវវិញសិនហ្លោរដាស់តឡៃនុនហាងមេតដេញព្លីយ៉ាពយសារីងចਿੰងទូណងកណងកយ៉ាទួយសាត្រាមរូបដូចតឡៃពងើតពញលេនុយរៃចេអសេតហទុំមួងបតបបូទុយ៉ាពយណានែវរូបហាងឡោ យួរសារីងជីងយួមត្រុសប៉ះបើយតាទេបោះម៉មនុយតងនឿយយួមមឹងញូអាត់លេបោះម៉បោះអម៉ាំងតឡៃទីបរ៉ៃណៃបោកណោមប្រែដេញប្លេបៃថនកាប៉ាបាវវិញសិនចារយឡៃព្រះថាតាំងតើញ៉េះណាតឡៃកោប៉មីនបងើតពលិរៈណៃលួមនុយដះទាំ បុទុកែងតងជីងរុបហាងឡោអទីតឹងតាយួនណនកោជាត់រួយប្របូតអែអបតុតដេះទាំមុតតាមកែងកតឿនណៃទុយ៉ាពៀវគ្រូហៀមណៃហ្វាយពៀវយឺរងែ ตลายปงัดมึงโปกนำเปลือดดิ่งเปลยอัดเละตลายแกงหัตึมมงประตับต้องจิ้งเบอร์ทอนกาปะบาวินเซนตุ้ยยาเปียวกระเจ็บเนเนลบุกแกงปลุงเล่ามึงตึมตลายปรองเกรนกนองปอกแปะมั่งสังรุ่งนุ้ยท่าแอมนุ้ยจะได้โต๊ะเปลือกหัตึมอัตเตอร์ริมตลอดต้องจิ้งห่างประตูเปลือยริมจวบจิ้งต้องอากาศเยอะเละประตูต้องเละอากาศเตอร์เละแรมประตับเละไรในอากาศกวดเละไรปุกี้แรมต้องทองตลอดบ่มอักเละมึงหัตึมมึงประตับตุยนอนลูกกยุทธอัดใจใบทอนกาปะบาวินเซนเคล็กบรื้อกระเซมบุ๊กตลอดอมอยครับมึงปอลูกอัดใจโต๊ะห้างจิงซาร์มึงหัตึมตลอดแนวเกลฉิเข็มซาร้อยสมอักใบปล่อยสาวัดเลียงอเมกมาไม่อัดใจบุตรหัตึมนุ้ยทาทนตัวอมังกเวงเตอร์บุปเทมึงอนนกระเซมโลโต๊ะขาแกงเคียงอนนตุเครื่องห่างมุตามตลอดโต๊ะนอนวัดกระนองปลุงมึงสาวัดตุยยะตลอดตองจิงไอ้ยังดิงปันใหม่บะทนกะปะบ่าววินเซนจารยาไลจิงเละสามังหะตึมนุ้ยจะได้เกล็กต่อจอยตุยจันเปรอะอนนเปรอะเทาเมืองเน็ตอตเตยบ่หะตึมนุ้ยท่าตึมยองเมตตองจิงมังหะตึมรอยสมอักบ่อยปล่อยยั่วนอนอัดแกงแรมตะญาปลุงเล่าบ่ตนาบสมอกกอแกงกะแซมแลงแรมปะตอบแรมตะญาตึมยองเมตเจตองเจบุ๋มอาข้างเอียงเถื่อปบุตรรำยอดนอนเถื่อบุ๊กเมายุ่มพัน
1: ถึงท้ายแล้วก็อิงเงี้ย
0: เล่มตรุกใบทนกะปะสังรุ่งอาตรดาอปุยช่วยจริงนี่ตังกราบเลยนุ้ยท่ายกิริปโตริมช่วยนี่เมืองจริงก็จะได้แนทหาตึมตังงานตองอากาทาวรกเวทบรุตุยกะเซมบุ๊กช่วยรำสาจออตุยเน็ตตุ๊บบ่อยนอนแหลงตุยยะตลอดจริงต้องแหลงวัดหะตุ้มปุ๊บยิ้มปลุงเล่าอากาศยืดกระสมะตลอดยมพันเละกระเวงอุ่นสว่างอัดเมาตองลู่นุ้ยหมดแนวยื้อห่างนุ้ยปนารเกรียมบอยวินเซนจิงซาร์บุยุกนองก่อเละปุ๊บยี่มึงรอยสมอักโดยอ่อมตัวเน็ตแกงโคลตะปูปุ๊บเละปะเท้าห่างรำมุดแนวสาวจื้อรำริมนุ้ยสาปุ๊บยี่ริมนุกสามเน็ตปะมึงสมะตะตุ้ยจื้อจิงรำยี่ตะไลปะจละกะปลามนุ้ยท่าห่างมนุ้ยจะได้ตุยปะจอยเกละห่างนางไอญูปรันติบมึงตึมตะไลยมครูเฮมเดิมบูตุบอยปรวยช่วยจริงกระังกระตุยเละปะเตอร์มังตลายประเมินโดยออกเมื่อบอยูอัดตัวเมาบุอมังตลายทิพย์ไรในตุยเมานุ้ยในประตูกับนุ้ยประกอบรนุกในต่อจอยกับนุกประกอบห่างเละเมืองซาจัวจิงหัตุมนุ้ยมังปล่อยกระแสบุกรำเมืองซากระเวงสว่างคูลตะปูลปะเลพรำตวงห่างเละเมืองหัตุมมงแรมปะตับไรในจัวจิงนี่นันเนลอมังกำรองเลพรองแฮมปะจอยหัตุมหนับนุ้ยอมังซาคูลตะปูลปะจอยหัตุมรนุกห่างซาปุ่มนี่เนลรำห่างปล่อยปลาเกลหัตุมปะยันเงียมา
2: มงปดงเฮียบุดเปล่งตะไลจเรมึงกองปดงเฮียบปะแต่รูปสลายกาวปิจิบันในปนี่นิบิดแหวบิกจุดฮัตเตอร์สกัดเตยปะมะบนปุบเกลยมังมุกปดงเฮียบไรเตย
3: Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai và khu vực Trung Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 11 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Riêng khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng phổ biến từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Khu vực phía đông các tỉnh Gia Lai đến Đắk Lắk, Cao Nguyên Trung Bộ,có mưa từ 30 đến 60mm, cục bộ trên 100mm. Đêm 12 tháng 9 và ngày 13 tháng 9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa từ 70 đến 150mm, cục bộ trên 250mm. Đêm 13 tháng 9 và ngày 14 tháng 9, Khu vực phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa từ 30 đến 70mm, cục bộ trên 120mm. Từ đêm 12 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9, trên các sông từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Hà Tĩnh lên mức báo động 2, báo động 3, thượng lưu sông Bưởi, sông Mã, sông Chu, Thanh Hóa, thượng lưu sông Cả, Nghệ An, các sông ở Quảng Trị lên báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Các sông ở thành phố Huế, sông Vu Gia, thành phố Đà Nẵng lên trên mức báo động 1. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố: 1. Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp. 2. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời sơ tán người dân khu vực ven sông suối, khu vực trũng thấp có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn. Khơi thông dòng chảy, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có. 3. Chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp. 4. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò, khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu. Bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. 5. Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều, xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý khắc phục. Các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn. Tăng cường công tác kiểm tra trên các tuyến đê, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu. 6. Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở, để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, để nhân dân biết chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. 7. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia qua Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì trẻ em.

0: bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phát thanh vì trẻ em trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục vì trẻ em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài ghi nhận về việc tạo điều kiện học tập tốt cho trẻ mầm non trong năm học mới. Tiếp đó là phóng sự về vai trò của tổ chức đoàn trong chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, học sinh trên toàn tỉnh đã có những ngày đầu tiên của năm học mới. Với trẻ em, đặc biệt là trẻ ở lứa tuổi mầm non, mỗi ngày đến trường không chỉ là một ngày học tập, mà còn là hành trình khám phá, vui chơi, hình thành những kỹ năng đầu tiên và làm quen với môi trường tập thể. Vì vậy, chuẩn bị một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện để trẻ học tập và phát triển là nhiệm vụ được các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm. Đây cũng là nội dung được truyền tải qua phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Cùng với học sinh các cấp trong toàn tỉnh, những ngày qua, trẻ mầm non đã có những ngày đầu háo hức trong năm học 2026-2027. Những bỡ ngỡ ban đầu dần được thay thế bằng sự vui vẻ, tự tin bên bạn bè thầy cô. Tại trường mầm non Tư Thục Cầu Vồng, phường Quy Nhơn Bắc, không khí năm học mới đã trở nên rộn ràng. Không gian lớp học được bố trí ngăn nắp, khoa học. Đồ dùng đồ chơi được các cô chuẩn bị phong phú và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của từng độ tuổi. Nhiều em nhỏ đã tự tin hơn và hình thành những thói quen sinh hoạt nền nếp đầu tiên. Niềm vui của các bé đơn giản đến từ chính sự gần gũi của cô giáo, không gian lớp học rực rỡ sắc màu. Bé Mai Xuân Minh, học sinh lớp lá, nói:
3: "Con thấy trường rất là đẹp, con rất thích các cô và bé cô rất là tốt. Con cảm thấy rất vui, cô yêu con các cô và các cô cũng yêu thương các con."
2: Chia sẻ sự chuẩn bị và không khí của năm học mới, cô giáo Thái Thị Tài, giáo viên trường, chia sẻ:
4: "Các cô là xây dựng cái kế hoạch khung theo quy định của phòng giáo dục và đào tạo đã quy định. Bên cạnh đó thì các cô đã chuẩn bị các cái kế hoạch phù hợp với độ tuổi của lớp mình. Và bên cạnh đó thì các cô đã trang trí set up lại lớp học cũng như các cái đồ dùng dạy học để cho phục vụ cái năm học 2026-2027 là được tốt đẹp. Không khí rất là vui tươi phấn khởi và các cháu rất là nô nức và cô cũng cảm thấy rất là vui nhộn. Phụ huynh rất là yên tâm và tin tưởng vào nhà trường."
2: Thành lập từ năm 2018, trường mầm non Tư Thục Cầu Vồng hiện có 3 lớp với gần 70 trẻ đang theo học các khối mầm, chồi, lá và nhà trẻ. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng học tập, khu vui chơi, đồng thời xây dựng các chương trình học tập và chăm sóc trẻ. Ở lứa tuổi mầm non, trẻ chủ yếu học vui chơi và trải nghiệm. Vì vậy, không gian giáo dục càng an toàn, sinh động, gần gũi thì càng tạo điều kiện để các con thích nghi, học tập, phát triển kỹ năng trong những năm đầu đời. Đội ngũ giáo viên của trường cũng được nâng cao về kỹ năng và phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ. Bên cạnh đó, nhà trường tăng cường xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ trong công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, tổ chức bữa ăn bán trú chất lượng. Theo cô Đinh Thị Thu Hòa, đại diện trường mầm non Tư Thục Cầu Vồng, chăm sóc sức khỏe chính là nền tảng để trẻ mầm non có điều kiện học tập và phát triển toàn diện.

0: 2027, đánh dấu năm học đầu tiên sau sáp nhập trường, với quy mô lớn hơn và hoạt động tại nhiều cơ sở. Chính vì vậy, việc đảm bảo hoạt động đồng bộ giữa các điểm trường, đồng thời xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm, được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Trường mầm non số 2 Tuy Phước, xã Tuy Phước được sáp nhập từ trường mầm non Phước Lộc và trường mầm non Diêu Trì. Trong năm học mới, nhà trường tiếp tục tạo môi trường học tập thân thiện, chú trọng phát triển kỹ năng cho trẻ. Thông qua việc tăng cường các hoạt động trải nghiệm, trẻ được tham gia các hoạt động phong phú nhằm phát triển cả về thể chất lẫn tư duy. Các hoạt động được xây dựng theo hướng lấy trẻ làm trung tâm. Qua trò chơi, hoạt động nhóm, trải nghiệm, trẻ được khuyến khích khám phá, sáng tạo để hình thành những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Từ đó giúp trẻ mạnh dạn tự tin và phát triển toàn diện. Cô Bùi Thị Thanh Thúy, hiệu trưởng trường mầm non số 2 Tuy Phước, xã Tuy Phước cho biết.
1: Nhà trường cũng đã xây dựng một cái môi trường thân thiện, an toàn. Trường cũng đã bố trí các góc chơi và các góc học của trẻ phù hợp với từng độ tuổi của trẻ nhằm phát huy được cái tính mạnh dạn, tự tin cho các cháu để các cháu có cơ hội được trải nghiệm, khám phá. Thì bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức các cái hoạt động giáo dục theo hướng học bằng chơi, chơi mà học. Đồng thời, nhà trường cũng đã tăng cường cái công tác phối hợp với phụ huynh nhằm xây dựng một cái môi trường giáo dục cho trẻ được phát triển một cách toàn diện.
0: Sau sắp xếp, toàn tỉnh Gia Lai hiện có 193 trường mầm non. Bước vào năm học 2026-2027, cùng với việc ổn định tổ chức, mạng lưới trường lớp, bậc học mầm non còn có một điểm mới đáng chú ý khi tỉnh Gia Lai có 15 cơ sở được lựa chọn thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình được triển khai theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực, lấy trẻ làm trung tâm, tăng tính mở, linh hoạt và chú trọng tổ chức các hoạt động thông qua vui chơi, trải nghiệm. Cùng với đó, để tạo môi trường học tập tốt cho trẻ, các cơ sở giáo dục mầm non đang tiếp tục triển khai nhiệm vụ năm học theo hướng linh hoạt, an toàn, chú trọng bữa ăn bán trú, vệ sinh trường học, phòng chống dịch bệnh, giáo dục hòa nhập và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Năm học mới đã thực sự bắt đầu, một môi trường học tập an toàn, sự đồng hành của giáo viên và gia đình cùng những chính sách chăm lo phù hợp sẽ là hành trang quan trọng để trẻ em tự tin đến trường mỗi ngày. Đặc biệt ở cấp học mầm non, những năm học đầu đời rất quan trọng. Đây là nền tảng quan trọng để trẻ phát triển toàn diện trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức đoàn. Những năm qua, các cấp bộ đoàn đã quan tâm triển khai nhiều hoạt động thiết thực mang đậm ý nghĩa của tinh thần, tất cả vì đàn em thân yêu. Từ đó tạo điều kiện cho trẻ em được học tập, vui chơi, rèn luyện, phát triển toàn diện. Tiếp theo chuyên mục Vì Trẻ Em hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những việc làm ý nghĩa của tổ chức đoàn trong công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh.
2: Với mong muốn mang đến những hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết Trung Thu 2026, nhiều chương trình đã được tổ chức sớm, đặc biệt hướng về trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh. Và chương trình Tết Trung Thu 2026 với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ do tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh Gia Lai vừa tổ chức tại xã biên giới Gia Nan, tỉnh Gia Lai đã đem đến không khí vui tươi, háo hức cho trẻ vùng biên. Không chỉ được thưởng thức các tiết mục văn nghệ hấp dẫn, hơn 250 thiếu nhi tham gia chương trình còn được tham gia các trò chơi dân gian ý nghĩa, tìm hiểu về ngày Tết Trung Thu và nhận được quà bánh kẹo. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, chương trình đã mang đến cho trẻ em và người dân vùng biên giới xã Gia Nan một đêm Trung Thu đầy tình yêu thương. Không giấu được niềm vui khi được tham gia chương trình Tết Trung Thu do các anh chị đoàn viên tổ chức, cũng như nhận nhiều phần quà ý nghĩa. Em Siêu Y Diệm, học sinh lớp 42, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Gia Nan, phấn khởi nói.
3: Hôm nay tham gia chương trình, con nhận quà cũng rất là vui. Con sẽ cố gắng học tập, học giỏi để bố mẹ vui.
2: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Tết Trung Thu năm 2026 của tỉnh đoàn Gia Lai, gắn với thực hiện đề án Tuổi Trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030. Theo chị Rơ Trâm Ái Giang, bí thư đoàn xã Gia Nan, vì đây là xã biên giới của tỉnh Gia Lai nên đời sống của người dân và trẻ em nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn. Chương trình đã mang đến một Tết Trung Thu vui tươi, ấm áp cho người dân cũng như trẻ em vùng biên giới của tỉnh. Chị Rơ Trâm Ái Giang chia sẻ.
4: Hiện tại thì trên xã Điện Nam thì có 7 thôn làng, trong đó là có 3 làng là người đồng bào dân tộc thiểu số.

0: Hiện tại thì các em học sinh ở người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã thì còn rất là khó khăn về kinh tế cũng như là về học tập, thì được chính quyền địa phương rất là quan tâm đến lại thực trạng và cũng như là đời sống học tập của các em. Đặc biệt là trong mùa Trung thu năm nay thì có tỉnh đoàn Gia Lai cũng như là hội đồng đội tỉnh Gia Lai đã về tổ chức một cái buổi Tết Trung thu cho các em rất là lớn. Tại buổi Trung thu này thì các em đã được quan tâm, được trao tặng những suất quà cũng như là bánh kẹo, và đặc biệt hơn nữa là được Trung ương hội đồng đội quan tâm và trao tặng 50 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó thì giúp cho các em có một mùa Trung thu ấm áp và rất là yêu thương, giúp cho các em có thêm được niềm tin, hy vọng trong cuộc sống cũng như là trong học tập.
1: Cùng với việc thường xuyên tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết Trung thu, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, tỉnh đoàn cũng quan tâm đến việc tổ chức các chương trình tạo dựng môi trường an toàn lành mạnh, bổ ích cho trẻ em, hỗ trợ giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Vì tỉnh vẫn còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, do đó các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như nhận đỡ đầu học sinh nghèo, hỗ trợ xây nhà ở, trao mô hình sinh kế, đồ dùng học tập cho các em. Từ sự quan tâm, chia sẻ, yêu thương của tổ chức đoàn đã tạo động lực để các em học sinh nỗ lực trong học tập, vững vàng trong cuộc sống. Cho biết về các hoạt động đồng hành hỗ trợ của đơn vị dành cho học sinh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế trên địa bàn tỉnh, Đại úy Đinh Thanh Bình, Phó Bí thư Đoàn Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
2: Thông qua cái chương trình trao quà cho các trẻ em thì chúng tôi mong muốn là sẽ trao những phần quà không phải là chỉ về mặt vật chất mà còn là về tinh thần, để mong muốn cho các em có thêm nhiều những động lực để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là một cái hoạt động mà chúng tôi mong muốn là sẽ lan tỏa hình ảnh của lực lượng công an nhân dân đối với cái công tác an sinh xã hội, bảo vệ những trẻ em có hoàn cảnh yếu thế.
1: Xác định giáo dục trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng, bên cạnh các hoạt động cấp tỉnh, tỉnh đoàn đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn triển khai hiệu quả nhiều chương trình chăm sóc giáo dục trẻ em phù hợp với tình hình địa phương. Trong đó trọng tâm là các hoạt động hướng dẫn các em học tập, tổ chức các hoạt động chăm sóc, giúp các em vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động vì đàn em thân yêu, góp phần bảo đảm quyền trẻ em và tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện. Cho biết về công tác chăm lo bồi dưỡng giáo dục thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Gia Lai nói.
3: Thời gian tới, thứ nhất đó là tiếp tục củng cố hệ thống tổ chức hội đồng đội các cấp để thích ứng và hoạt động hiệu quả trong mô hình mới. Thứ hai đó là triển khai công tác chăm lo giáo dục bồi dưỡng thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là hướng tới đối tượng các em thiếu nhi là đồng bào dân tộc thiểu số, các em thiếu nhi mồ côi cha mẹ, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó tiếp tục chăm lo cho các em về các cái công trình, các cái nhà ở, phòng tin học cho các cái trường học để nâng cao cái đời sống vật chất và cả tinh thần cho các em. Thứ ba đó là tiếp tục triển khai công tác đại diện cho tiếng nói nguyện vọng của em, duy trì thường xuyên các cái diễn đàn, các chương trình đối thoại để lắng nghe tâm tư nguyện vọng và kể cả những cái hiến kế của các em. Thứ tư đó là chúng ta tiếp tục triển khai những cái sân chơi giải trí bổ ích cho các em, và đặc biệt là quan tâm tới công tác phòng chống tai nạn thương tích đuối nước xâm hại trẻ em để giảm thiểu tối đa các nguy cơ đối với các em.
1: Công tác chăm sóc và giáo dục trẻ là nhiệm vụ quan trọng giúp những mầm non tương lai được phát triển toàn diện. Những hoạt động thiết thực của tổ chức đoàn đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng với trẻ em. Qua đó giúp trẻ em cảm nhận được tình yêu thương và sự sẻ chia của cộng đồng, từ đó có ý thức học tập, vươn lên, trở thành người có ích.
4: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục Phát thanh vì trẻ em của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc luôn có một cách rất riêng để đi cùng cuộc đời. Có những giai điệu đưa chúng ta trở về với những năm tháng đã qua, với những tên tuổi đã trở thành một phần của ký ức âm nhạc. Có những bài hát lại kể câu chuyện của tình yêu, những rung động, những yêu thương, những điều đôi khi chẳng dễ nói thành lời. Và cũng có những giai điệu mang hơi thở của hôm nay được tạo nên bởi những nghệ sĩ trẻ đang không ngừng tìm kiếm dấu ấn riêng trên hành trình âm nhạc của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với nhạc sĩ Trần Chung qua những giai điệu giàu tình cảm và dấu ấn đã đi cùng nhiều thế hệ yêu nhạc. Tiếp đó là chủ đề khi âm nhạc kể câu chuyện tình yêu, nơi mỗi bài hát có thể trở thành một câu chuyện riêng, một lời nhắn gửi, một ký ức hay một cảm xúc mà đôi khi chúng ta chỉ có thể nói bằng âm nhạc. Và ở phần cuối của chương trình, chúng ta sẽ đến với Quang Hùng Master D, một trong những nghệ sĩ trẻ đang tạo được nhiều dấu ấn cùng hành trình Tinh Hà Say Hi với những ca khúc liên tục thu hút sự quan tâm của khán giả. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Trần Chung sinh năm 1927, mất ngày 12 tháng 9 năm 2002. Ông đã để lại một gia tài âm nhạc gắn với nhiều thế hệ công chúng yêu nhạc Việt Nam với những ca khúc đã đi cùng năm tháng như Đêm Trường Sơn Nhớ Bác, Bài Ca Trường Sơn, Chiều Biên Giới, Mùa Xuân Đến Rồi Đó, Về Thăm Mẹ. Âm nhạc của Trần Chung không chỉ có những giai điệu hào hùng về đất nước, người lính hay những chặng đường lịch sử. Trong nhiều sáng tác của ông luôn có một chất trữ tình rất riêng, tình yêu với quê hương, với thiên nhiên và đặc biệt là tình cảm giữa con người với con người.

Nhạc sĩ Trần Chung đến với âm nhạc từ tình yêu ca hát và con đường tự học. Ông từng là ca sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam trước khi dành nhiều tâm huyết cho sáng tác, để rồi trở thành tác giả của nhiều ca khúc quen thuộc. Các tác phẩm của ông có đề tài khá phong phú nhưng thường được nhận ra bởi giai điệu mạch lạc, giàu cảm xúc và đậm chất trữ tình. Và khi nói đến những giai điệu giàu chất tình của Trần Chung, Chiều Biên Giới là một ca khúc đặc biệt. Bài hát được phổ từ thơ của Lò Ngân Sủng. Trong không gian của miền biên cương, Trần Chung không chỉ kể câu chuyện về một vùng đất mà còn để tình yêu đôi lứa hòa vào tình yêu quê hương. Hình ảnh thiên nhiên xanh biếc, núi rừng và biên giới đã trở thành phông nền cho một giai điệu vừa tha thiết vừa lãng mạn. Giữa không gian rộng lớn của núi rừng, tình yêu đôi lứa không tách rời khỏi tình yêu cuộc sống. Tình yêu trở nên đẹp hơn khi con người biết yêu cả nơi mình đang sống, yêu những gì thuộc về mình và cùng nhau hướng về một ngày mai

Vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Chiều Biên Giới, sáng tác của nhạc sĩ Trần Chung, một giai điệu đẹp cho thấy vẻ đẹp rất riêng trong âm nhạc của ông, nơi tình yêu đôi lứa hòa cùng tình yêu quê hương đất nước và những miền đất mà con người gắn bó. Quý vị và các bạn thân mến, từ một buổi chiều nơi miền biên giới, từ những rung động được gửi gắm trong giai điệu, chúng ta có thể nhận ra tình yêu luôn là nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn của âm nhạc. Có những tình yêu được nói bằng lời thật đẹp, nhưng cũng có những tình cảm chỉ được giữ lại trong một ánh mắt, một kỷ niệm hay một bài hát. Và đôi khi chính âm nhạc lại nói giúp chúng ta những điều mà trong cuộc sống thường ngày chúng ta chưa đủ can đảm để thổ lộ. Mỗi bài hát về tình yêu vì thế có thể là một câu chuyện. Có câu chuyện bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ, có câu chuyện là những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, và cũng có những câu chuyện được kể bằng nỗi nhớ sự xa cách hay một lời yêu chưa kịp nói. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với chủ đề Khi âm nhạc kể câu chuyện tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, từ những rung động đầu đời trong trẻo, những ngày tháng yêu thương đầy hy vọng, cho đến những phút giây giận hờn xa cách và cả những cuộc chia tay, mỗi cung bậc của tình yêu đều có thể trở thành cảm hứng cho một bài hát. Có những người không giỏi nói ra cảm xúc của mình, họ không biết phải bắt đầu một lời tỏ tình như thế nào. Cũng không dễ dàng để nói lời xin lỗi hay thừa nhận rằng mình vẫn nhớ một người đã đi qua cuộc đời. Nhưng đôi khi chỉ cần gửi cho nhau một bài hát, người ta đã có thể nói được rất nhiều điều. Một ca khúc có thể thay cho lời tôi nhớ bạn, một giai điệu có thể nói cảm ơn vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Và đôi khi, một bài hát cũng là cách nhẹ nhàng nhất để nói rằng, nếu có thể, tôi vẫn muốn được ở lại. Âm nhạc vì thế giống như một người kể chuyện đặc biệt. Người kể ấy không cần biết chính xác câu chuyện của chúng ta là gì, nhưng vẫn có thể chạm vào những cảm xúc mà ta tưởng như chỉ riêng mình mới hiểu. Chương trình nhận được lời nhắn của thính giả Ngọc Hân gửi đến một người bạn đặc biệt của mình. Chúng tôi quen nhau đã nhiều năm. Có những lúc tưởng như sẽ không thể đi cùng nhau nữa vì mỗi người đều có công việc riêng, những bận rộn và những khoảng cách riêng. Nhưng rồi sau tất cả tôi nhận ra điều đáng quý nhất không phải là chúng ta chưa từng giận nhau mà là vẫn còn muốn quay về để cùng nhau nói chuyện và hiểu nhau hơn. Tôi muốn gửi tặng một bài hát đến người ấy, không phải để nói một điều gì quá lớn lao, chỉ muốn cảm ơn vì giữa rất nhiều người đi qua cuộc đời, chúng ta vẫn chọn ở lại. Quý vị và các bạn thân mến, một lời nhắn thật là giản dị nhưng có lẽ chứa đựng điều mà nhiều người vẫn mong muốn trong tình yêu. Giữa những thay đổi của cuộc sống vẫn có một người sẵn sàng cùng mình đi tiếp. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Yêu Anh Dài Lâu và sự thể hiện của Hiền Ngân.

Vừa rồi là một giai điệu dành cho những người may mắn tìm thấy nhau và vẫn lựa chọn đồng hành cùng nhau. Nhưng âm nhạc kể chuyện tình yêu không chỉ có những phút giây hạnh phúc. Chương trình nhận được lời nhắn của thính giả Minh Thành ở phường Hội Phú. Có một người tôi đã từng rất thương, nhưng chúng tôi không thể đi cùng nhau đến cuối con đường. Đã có một thời gian tôi không dám nghe những bài hát cũ, vì chỉ cần một giai điệu vang lên là lại nhớ đến những chuyện đã qua. Bây giờ thì tôi hiểu rằng không phải cuộc tình nào kết thúc cũng có nghĩa là chúng ta đã yêu sai. Có những người xuất hiện để cho mình biết yêu thương là gì, để rồi sau đó mỗi người lại phải đi về một hướng khác. Tôi muốn gửi một bài hát đến người ấy, không cần biết bây giờ bạn ấy đang ở đâu, chỉ mong rằng bạn luôn bình yên và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ đó cũng là một trong những điều đẹp nhất mà âm nhạc có thể làm được. Giúp chúng ta nói lời chia tay mà không cần phải nói bằng nước mắt. Một bài hát có thể khép lại một câu chuyện, nhưng cũng có thể giữ lại phần đẹp nhất của câu chuyện ấy. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu rất quen thuộc, ca khúc Mỗi Người Một Nơi.

Các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14h45 đến 15h15 thứ Bảy và phát lại vào khung giờ 19h30 đến 20h tối Chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web gialaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhgialai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu. Quý vị và các bạn thân mến, theo kế hoạch, hai đêm concert Tinh Hà Say 2 với sự góp mặt của 24 anh trai sẽ được diễn ra vào ngày 17 và 18 tháng 10 tới đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi những đêm nhạc được chờ đợi ấy diễn ra, hành trình của các nghệ sĩ trong chương trình vẫn đang tiếp tục tạo sức hút trên thị trường âm nhạc. Và trong số những cái tên để lại dấu ấn nổi bật, Quang Hùng Master D đang là một trong những nghệ sĩ được nhắc đến nhiều nhất. Những ca khúc của đội Quang Hùng Master D liên tục đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng thịnh hành, từ Mộng Duyên đến Secret và mới đây là Vì Em. Những tiết mục gắn với dấu ấn của nam ca sĩ đều tạo được sự quan tâm lớn từ khán giả. Đặc biệt, Secret từng có nhiều ngày đứng đầu bảng thịnh hành âm nhạc Việt Nam, trong khi là Vì Em tiếp tục trở thành tiết mục có thứ hạng nổi bật sau vòng thứ 4.

0: Anh nên nói là em chào cho anh gái.
1: Và điều khiến Quang Hùng Master D trở nên đáng chú ý có lẽ không chỉ là lượng người hâm mộ đông đảo qua từng phòng thi, thì nam ca sĩ cho thấy khả năng xây dựng những tiết mục có màu sắc riêng, biết cách tạo ra những giai điệu dễ nhớ, dễ lan tỏa nhưng vẫn mang dấu ấn cá nhân. Tại chương trình thì MC Trấn Thành đã từng nhận xét Quang Hùng Master D là một tay làm nhạc chắc chắn và đánh giá anh là một trong những nghệ sĩ có màu sắc âm nhạc rõ nét. Đây cũng chính là điều đang giúp nam ca sĩ tạo được vị trí riêng giữa một dàn nghệ sĩ trẻ có cá tính và phong cách rất khác nhau.

Sinh năm 1997, Quang Hùng MasterD đã hoạt động âm nhạc trong nhiều năm và từng được biết đến khá rộng rãi tại Thái Lan trước khi tạo bước chuyển mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam sau khi tham gia Anh Trai Say Hi. Kể từ đó thì cái tên Quang Hùng MasterD ngày càng được khán giả trẻ yêu thích. Bước vào Tinh Hà Say Hi, Quang Hùng MasterD dường như đang có thêm một hành trình mới. Không chỉ xuất hiện với tư cách ca sĩ, anh còn cho thấy vai trò của một người làm nhạc, một đội trưởng và một nghệ sĩ có khả năng kết nối những cá tính khác nhau để tạo nên một tiết mục chung. Từ Mộng Duyên với màu sắc âm nhạc và hình ảnh đậm chất riêng, đến Secret, một trong những tiết mục lan tỏa mạnh mẽ của chương trình, hay là Vì Em, vừa tạo được dấu ấn mới. Quang Hùng MasterD đang cho thấy một điểm chung trong hành trình của mình, không ngừng tìm kiếm những giai điệu có khả năng ở lại với khán giả. Và đó có lẽ cũng là điều đáng chờ đợi nhất khi hai đêm concert Tinh Hà Say Hi diễn ra vào tháng 10 tới đây. Sau hành trình tạo nên những tiết mục được yêu thích trên truyền hình và các nền tảng âm nhạc, những ca khúc ấy sẽ bước ra sân khấu concert, gặp gỡ trực tiếp hàng nghìn khán giả.

trình ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.

0: Mời quý vị thính giả đến với chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ lễ dỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức hội thi mâm bánh dân vua tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn. Hội thi thu hút 70 thí sinh thuộc 14 đội đến từ 14 cụm thi đua đại diện cho Hội Liên hiệp Phụ nữ 135 xã phường trên địa bàn tỉnh. Thông qua những mâm bánh được chế biến trưng bày, hội viên phụ nữ thể hiện lòng tri ân đối với Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống của quê hương. Ghi nhận tại hội thi, biên tập viên Quý Thanh có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo thể lệ, mỗi đội thực hiện một mâm bánh gồm từ 5 đến 7 loại bánh dân gian, bánh truyền thống của quê hương, trong đó trực tiếp chế biến từ 1 đến 2 món tại hội thi. Thời gian dành cho phần làm bánh và trưng bày là 90 phút, phần thuyết trình không quá 5 phút. Trong khoảng thời gian này, các thành viên phân công nhau thực hiện từng công đoạn, từ chuẩn bị nguyên liệu, chế biến, tạo hình đến sắp xếp hoàn thiện mâm bánh. Bánh ít lá gai, bánh tráng nước dừa, bánh xèo, bánh hỏi, bánh nậm, bánh tét, bánh tro được lựa chọn. Mỗi loại có một cách chế biến riêng, có món cần nhau trộn và tạo hình, có món thì phải gói, phải cuốn hoặc chế biến qua nhiệt. Từ những nguyên liệu quen thuộc, các đội lựa chọn những sản phẩm phù hợp với đặc trưng của địa phương và cách trình bày riêng. Màu sắc tự nhiên từ rau củ quả được sử dụng trong chế biến trang trí. Các yêu cầu về vệ sinh, an toàn thực phẩm và hạn chế rác thải nhựa cũng được chú trọng. Với mỗi đội, việc lựa chọn món bánh không chỉ dựa vào khả năng chế biến mà còn gắn với đặc điểm ẩm thực của địa phương. Có món thường xuất hiện trong ngày Tết, ngày giỗ, có món được sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Thông qua mâm bánh, các thí sinh giới thiệu những sản phẩm quen thuộc với người dân nơi mình sinh sống. Sau phần thực hành, các đội thuyết trình về chủ đề, nguồn gốc và ý nghĩa của mâm bánh. Nội dung tập trung vào cách làm, nguyên liệu, hoàn cảnh sử dụng và những nét riêng của từng sản phẩm. Đây cũng là phần để các đội giải thích lý do lựa chọn các món bánh và cách bố trí trên mâm. Nhiều món bánh được duy trì trong các gia đình qua nhiều thế hệ. Kinh nghiệm làm bánh thường được truyền lại trực tiếp từ khâu chọn nguyên liệu, pha bột, tạo hình đến gói và hoàn thiện. Với những người có kinh nghiệm thì việc làm bánh không chỉ phục vụ nhu cầu gia đình mà trong một số trường hợp còn trở thành nghề tạo thu nhập. Bà Hoàng Thị Thanh Nhã, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Đối với cái hội thi năm nay thì chúng tôi sẽ làm rộng rãi hơn ở cả cho cán bộ hội viên phụ nữ ở 135 xã phường để về tham dự cái hội thi hôm nay. Mục đích chúng tôi hôm nay là cái giỗ vua nên mong muốn là tất cả cán bộ hội viên phụ nữ trên toàn tỉnh đã tham gia cái hoạt động này đó để thể hiện cái sự kính trọng đối với của các thế hệ mà cán bộ hội viên phụ nữ đối với người cũng đã có công đối với đất nước chúng ta. Thì trong cái xã hội mới hiện nay thì có những cái thì chúng ta sẽ tiếp tục đổi mới. Tuy nhiên có những cái hay, cái đẹp, nét truyền thống riêng đó là cái đặc trưng của từng vùng, từng miền thì chúng tôi phải giữ gìn và để làm sao để cái văn hóa đó nó được lan truyền cho cái thế hệ hôm nay. Có những cái thực ra thì nó cũng có những cái khó khăn trong cái quá trình chuyển tiếp. Nhưng mà một cái nét văn hóa lâu đời, cái đẹp thì chúng tôi cũng phải giữ gìn. Vì vậy thì trong các cái hoạt động của hội thì cũng sẽ hướng đến đúng như cái phong trào mà thi đua mà Trung ương hội cũng đã đề ra là xây dựng người phụ nữ Việt Nam ở thời đại mới. Thì đối với người phụ nữ Việt Nam thời đại mới là phải có tri thức, có sức khỏe, có cái kỹ năng và có cái việc mà chúng ta sẽ làm cho gia đình, bản thân gia đình và xã hội. Thì trong đó có một cái tiêu chí rất là cần thiết, đó là có đạo đức. Mà trong cái đạo đức đó thì nó bao hàm là phải giữ gìn được cái truyền thống, cái văn hóa của dân tộc mình. Thì đó là một trong những cái nhiệm vụ của chúng tôi, nó là cái xuyên suốt để chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ trong cái quá trình chỉ đạo công tác hội trong thời gian tới. Còn đối với hội viên phụ nữ mà để mà giữ gìn, bảo tồn được cái nghề truyền thống thì tôi nghĩ là hội cũng đã thời gian qua cũng đã làm thông qua các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển tại các địa phương, thông qua việc thành lập các cái mô hình, các cái tổ liên kết để mà giúp phụ nữ thông qua cái việc mà cái tín chấp với các cái ngân hàng, trong đó có ngân hàng chính sách xã hội, để làm sao chị em có cái nguồn kinh phí để mà họ phát triển giữ gìn cái nghề truyền thống này cho cái thời gian tiếp theo.
1: Chị Nguyễn Thị Thúy Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường A Duyên Ba cho biết những khó khăn trong quá trình thực hiện làm bánh.
3: Cùng thi đua số 14 thì có 10 xã phường từ trên phường A Duyên Ba, xã Gia Ba, xã Gia Sao, Gia Rò Bon, rồi các cái xã ở khu vực Cà Rông Mai cũ. Khi mà chuẩn bị cho cái cuộc thi hôm nay á, thì đi đường nó hơi xa, cho nên cái việc mà khó nhất là chuẩn bị cái phần mà làm trực tiếp ở đây. Thì ở đây thì đội có làm hai món trực tiếp, đó là bánh phục linh, gồm bột đậu xanh, rồi là phải xào, rồi ngào qua với nước dứa để nó tạo cái độ thơm, và thắng nước đường với nước gừng các thứ để cho nó thơm cái bột, rồi xuống đây nhào và làm trực tiếp ở đây. Cái thứ hai nữa là bánh bột lọc thì làm cũng phải chuẩn bị nhân tôm thịt rồi các thứ, và lá chuối chuẩn bị sẵn và xuống đây gói xong rồi mới hấp ở tại chỗ. Thì cái công đoạn khó nhất là cái công đoạn chuẩn bị nhân bánh, chuẩn bị cho cái phần mà để dụng cụ mang theo thì nó là khó thôi, còn một số cái nội dung khác thì các chị em cũng rất là cố gắng trong quá trình là đi hơi xa, hơi di chuyển hơi xa, nhưng mà cũng rất là cố gắng trong cái việc chuẩn bị cho nó đảm bảo nhất để tham gia với cái hội thi hôm nay.
1: Chị Nguyễn Thị Hương, chi hội trưởng thôn 5 xã Chư Sông cũng cho biết cảm xúc của mình.
4: Khi mà em hoàn thành cái mâm bánh xong ấy thì em cảm thấy là hồi hộp và cũng là lo lắng, và nhưng mà cũng có một phần tự tin vì cái những sản phẩm này đều được mang từ quê nhà đi. Đó là như giả sử như là cái bánh đậu xanh này thì nó là được làm từ hương vị đậu xanh quê nhà, với lại là làm từ hương vị cà phê nơi Pleiku, là nơi của thủ phủ cà phê cây công nghiệp. Thì tất cả các nguồn sản phẩm ở đây từ ở dưới đấy đi lên đã là 132 cây, cho nên là mang lên bánh tại đây để làm với cái lòng thành kính, tỏ lòng biết ơn đối với vua Quang Trung, và thể hiện phát huy cái bản sắc văn hóa giữ gìn truyền thống ở ẩm thực của dân tộc Việt Nam ta. Em sẽ hướng dẫn cho các con cháu để phát huy kế thừa cái truyền thống văn hóa bản sắc dân tộc ta để làm các món bánh này đó. Không chỉ những là cái món bánh để mà làm cho cái cảm giác vị giác của ta ngon hơn, mà nó là ẩn chứa từ sâu bên trong tâm hồn mình, nói lên cái lòng thành kính biết ơn đối với ông bà tổ tiên của ta.
1: Hội thi cũng tạo cơ hội để các đội tìm hiểu thêm về cách làm bánh ở những địa phương khác. Việc trực tiếp quan sát và trao đổi giúp các thành viên có thêm kinh nghiệm trong lựa chọn nguyên liệu, chế biến, tạo hình và trình bày sản phẩm. Đối với ban giám khảo, các món bánh được đánh giá trên nhiều tiêu chí. Tổng điểm là 100, trong đó tập trung vào chất lượng mùi vị, vệ sinh an toàn thực phẩm, sự sáng tạo, tính nghệ thuật của món bánh và nội dung thuyết trình. Chị Hồ Thị Thu Hiền, thành viên ban giám khảo, nhận xét.
5: 14 đội thi thì hầu như 14 đội đều có bánh in và bánh thuẫn, bánh chân và bánh tét. Và bánh đối với bánh in và bánh thuẫn, bánh chân, bánh tét thì đó là bánh dân gian truyền thống ông bà mình xưa nay, từ xưa đến nay. Và cái tiêu chí để đánh giá được cái độ nhạy hơn hoặc là độ nhít hơn ra các đội, thứ nhất là về tiêu chí là các chị phải chế biến bánh đảm bảo chất lượng. Thứ hai là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ ba là về màu sắc. Và thứ tư là cái chị khi thuyết trình á, các chị phải nói lên được cái ý nghĩa xuất xứ về cái thông điệp mà món bánh nó mang lại. Đồng thời á là bánh đó khi mà mình trang trí lên mâm cỗ thì nó mang được ý nghĩa gì và nó góp thêm ý nghĩa gì trong mâm cỗ để giao mua đúng theo cái chủ đề ngày hôm nay mà hội thi đặt ra. Có lẽ là ấn tượng thì 14 đội mình đều như nhau, bởi vì các chị rất là tâm huyết và đầu tư vào trong cái phần thi của mình. Tuy nhiên thì mình tâm huyết nhất là đối với cái đội thi cụm số 6, bởi vì các chị đã làm toát lên được cái ý nghĩa mâm dân vua. Và đối với mâm dân vua thì cái mâm bánh của các chị là nó nói lên được cái ý nghĩa là mâm cao cổ đầy, và tượng trưng được là những cái sản vật của quê hương nhằm dâng lên vua và thể hiện cái lòng biết ơn, sự tôn kính.
1: Từ những món bánh được làm trong gia đình, việc phát triển thành sản phẩm hàng hóa cũng đặt ra yêu cầu về chất lượng, quy trình chế biến, bao bì và thời gian bảo quản. Để đáp ứng được các tiêu chuẩn cần thiết, một số sản phẩm có thể được giới thiệu tại các hoạt động quảng bá sản phẩm địa phương, sự kiện văn hóa hoặc phục vụ khách du lịch. Đây cũng là hướng gắn việc duy trì sản phẩm truyền thống với sinh kế của hội viên. Khi các nhóm phụ nữ có thể liên kết trong chế biến, đóng gói và tiêu thụ, sản phẩm sẽ có thêm điều kiện tiếp cận thị trường và tạo nguồn thu nhập ổn định hơn. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho cụm thi đua số 1, giải nhì thuộc về cụm thi đua số 5, giải ba thuộc về cụm thi đua số 6. Hai giải khuyến khích được trao cho cụm thi đua số 4 và cụm thi đua số 13. Sau hội thi, các đội thi cùng đại biểu kính dâng những mâm bánh lên đền thờ Tây Sơn. Hoạt động này thể hiện lòng thành kính tri ân đối với Hoàng đế Quang Trung, Nguyễn Huệ và các bậc tiền nhân. Hội thi mâm bánh dân vua là một trong những nội dung trong khuôn khổ lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234, kết hợp giữa chế biến, trưng bày, thuyết trình và dân bánh. Từ hoạt động này, các món bánh dân gian của nhiều địa phương được giới thiệu trong cùng một không gian, tạo điều kiện để hội viên giao lưu, trao đổi cách làm và tìm hiểu thêm về sản phẩm của nhau. Việc duy trì những món bánh này cần sự tiếp nối trong mỗi gia đình, nhất là việc truyền lại kỹ thuật chế biến cho thế hệ trẻ. Cùng với đó, nâng cao chất lượng, hoàn thiện quy trình và tìm đầu ra phù hợp sẽ giúp những sản phẩm có tiềm năng tiếp tục được sử dụng, giới thiệu và phát triển trong đời sống hiện nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong chuỗi hoạt động của triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa vừa được tổ chức tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Bên cạnh các nội dung giới thiệu về văn hóa, di sản và điểm đến, khu vực trưng bày sản vật đặc sản và sản phẩm OCOP cũng thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Đây là nơi các địa phương giới thiệu những sản phẩm gắn với nguồn nguyên liệu, thế mạnh sản xuất và đời sống, qua đó mở ra thêm cơ hội kết nối sản phẩm với thị trường và hoạt động du lịch.
1: Các gian hàng được sắp xếp với nhiều nhóm sản phẩm khác nhau, có nơi tập trung vào nông sản và thực phẩm chế biến, có nơi giới thiệu sản phẩm thủ công, đặc sản địa phương. Một số sản phẩm được trưng bày dưới dạng thành phẩm đóng gói, trong khi những món ăn truyền thống được thực hiện giới thiệu trực tiếp để khách tham quan có thể quan sát và thưởng thức. Tại không gian của Thái Nguyên, xôi ngũ sắc tạo sự chú ý với nhiều màu sắc được làm từ nguyên liệu tự nhiên. Từng phần xôi được tạo màu, đồ chín và trình bày thành các màu khác nhau. Đây là món ăn gắn với đời sống của đồng bào dân tộc và thường xuất hiện trong các dịp sinh hoạt cộng đồng, lễ Tết. Chị Nguyễn Thị Kim Long đến từ tỉnh Thái Nguyên là giới thiệu món ăn đặc sản ở quê mình.
2: Trên đây là những món ăn gọi là cổ truyền của đồng bào các dân tộc Việt Bắc nói chung và của tỉnh Thái Nguyên nói riêng, trong đó có xôi ngũ sắc, xôi chấm đen là nổi bật. Ở đây chúng em làm xôi ngũ sắc làm được từ 5 màu, tất cả từ các loại lá cây của núi rừng Việt Bắc, còn chia là xôi chám, chám cũng là từ chám đen của trong rừng lấy về. Tất cả các loại lá thì sẽ được đun lên và được để nguội, sau đó mới ngâm gạo vào để lấy màu. Tất cả loại đều là màu tự nhiên hết ạ. Và chám thì lấy về, từ lấy từ rừng về, sau đó mình phải ỏm. Trên Thái Nguyên là sẽ có cái từ ỏm ấy, chứ không phải là luộc. Ỏm thì tức là phải để nước sôi lăn tăn thôi, sau đó mình sẽ đổ chám vào và sau đấy thì ngâm chám và sôi lên, sau đó đây đó là xào chám, và đặc biệt là phải có mỡ gà thì nó mới dậy cái mùi và có cái độ ngậy, và sau đó mình sẽ trộn hai thứ vào nhau thì sẽ thành món xôi chám nhé.
1: Không chỉ có món ăn được chế biến tại chỗ, các sản phẩm đã qua chế biến cũng được giới thiệu dưới nhiều dạng khác nhau. Cách đóng gói, ghi thông tin sản phẩm và trưng bày giúp người tham quan dễ nhận biết nguồn gốc, thành phần cũng như cách sử dụng. Không gian triển lãm cũng cho thấy sự đa dạng của các sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương. Bên cạnh những sản phẩm đã quen thuộc với người tiêu dùng, nhiều mặt hàng được đầu tư thêm về mẫu mã, quy cách đóng gói và cách thức giới thiệu. Anh Phạm Văn Tuấn Kiệt đến từ Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết.
3: Tây Ninh cũng đem đến các sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu ở địa phương. Điển hình có thể thấy như là một số sản phẩm của túi cỏ bàng. Đây là một loại túi được làm từ cây cỏ bàng, là một trong những cây đặc trưng của vùng đất Nam Bộ và đặc biệt là trong cái khu vực Đồng Tháp 10. Ngoài ra thì cũng còn có bánh chùm ngay. Đây là một trong những cái loại bánh và cũng như là các sản phẩm khác từ cây chùm ngay, được chiết xuất từ cây chùm ngay. Ngoài bánh ra thì còn có trà chùm ngay nè, hạt chùm ngay, serum chùm ngay và mì chùm ngay. Tiếp cạnh nữa là có các sản phẩm về rượu đế gò đen, một trong những loại rượu đặc sắc và tiêu biểu nhất của cái vùng đất Tây Ninh. Các sản phẩm từ Chavi Garden là một công ty chuyên sản xuất và có những cái sản phẩm chế phẩm từ chanh. Các sản phẩm từ chanh được chiết xuất như là nước cốt chanh, trà chanh, mật ong, chanh ngâm mật ong tắc và các loại chế phẩm khác từ chanh nữa. Cũng có một số loại rượu của công ty rượu vang như rượu vang Thanh Long với lại rượu vang Điều, cũng là một trong những cái loại rượu đặc sắc của vùng Tây Ninh của em. Khi mà đến sự kiện này thì đơn vị của em mong muốn là những cái sản phẩm này cũng như là hình ảnh của Tây Ninh được quảng bá sâu rộng hơn đối với lại du khách cũng như là các bà con ở vùng miền Trung và đặc biệt là tỉnh Gia Lai. Trong thị trường tụi em nhắm tới là ngoài cái việc mà quảng bá về hình ảnh, văn hóa và nét đặc trưng của vùng đất Tây Ninh, cũng mong muốn là những cái sản phẩm này được đưa tới tay người tiêu dùng là những sản phẩm tốt và chất lượng và tạo nên niềm tin cho khách hàng.
1: Chị Vì Thị Lam đến từ tỉnh Điện Biên cho biết những sản phẩm OCOP mang tới triển lãm.
4: Có ngô tím mà nếp nương Điện Biên, miến rong Điện Biên, có cái loại sợi to sợi bé, với lại chè OCOP Điện Biên, với lại chẩm chéo cũng là hàng OCOP Điện Biên, với lại mang những cái khăn sản phẩm khăn này cũng là OCOP Điện Biên. Tất cả mọi người là ưa thích nhất là cái ngô tím với lại miến Điện Biên. Đây chẩm chéo này là cái này là loại khô, Vải khô thì mình sẽ chấm với cái hoa quả, còn cái ướt này thì mình sẽ chấm vào củ quả với lại rau mình luộc lên, xong rồi mình sẽ mang cái này ra đổ ra xong rồi mình chấm. Cái này nó là vị nó rất là ngon, có cả tất cả mắc khén với lại ớt với lại có cả tỏi khô, xong rồi giã với nhau, xong rồi mình làm như thế ạ.
1: Từ những sản phẩm được đưa đến triển lãm, vấn đề đầu ra cũng được đặt ra. Với các mặt hàng thực phẩm, ngoài chất lượng, thời hạn sử dụng và bao bì là những yếu tố quyết định khả năng đưa sản phẩm đến những thị trường xa hơn. Đối với sản phẩm thủ công, mẫu mã và khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức tiêu thụ. Với Gia Lai, thế mạnh về nông sản tạo nguồn nguyên liệu cho nhiều sản phẩm OCOP. Cà phê, trà và các sản phẩm chế biến từ nông sản được giới thiệu tại triển lãm. Riêng khu vực trà và cà phê được bố trí không gian trải nghiệm, giúp khách tham quan vừa tìm hiểu sản phẩm vừa thưởng thức tại chỗ. Với các sản phẩm OCOP, việc quảng bá tại những không gian như thế này cũng giúp các cơ sở sản xuất tiếp cận thêm khách hàng và tìm kiếm cơ hội liên kết. Tuy nhiên, để sản phẩm có thể tiêu thụ ổn định, chất lượng, giá thành, mẫu mã, khả năng bảo quản và hệ thống phân phối vẫn là những yếu tố quyết định. Khi được đưa vào các điểm tham quan, cửa hàng đặc sản, cơ sở lưu trú hoặc các chương trình trải nghiệm, sản phẩm địa phương có thể trở thành một phần trong hành trình của du khách. Đây cũng là hướng để hoạt động du lịch tạo thêm đầu ra cho nông sản, thực phẩm chế biến và các mặt hàng OCOP. Từ những gian hàng tại triển lãm, các sản phẩm địa phương có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng ngoài phạm vi thị trường quen thuộc. Việc duy trì chất lượng, cải tiến sản phẩm và mở rộng kênh tiêu thụ sẽ là những yếu tố quan trọng để các sản vật đặc sản và sản phẩm OCOP tiếp tục phát triển.

0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của thị trường và nhu cầu tiêu dùng, nhiều sản phẩm đặc trưng của các vùng quê đang ngày càng xuất hiện phổ biến tại khu vực đô thị. Từ bánh dân gian, nước mắm, mật ong đến trà, cà phê và các loại nông sản chế biến. Những sản phẩm này không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng mà còn góp phần giới thiệu đặc trưng ẩm thực, sản vật của từng địa phương. Để đưa sản phẩm từ quê đến người tiêu dùng ở xa, các cơ sở sản xuất đang từng bước thay đổi cách chế biến, đóng gói, bảo quản và phân phối. Trong quá trình đó, việc giữ được chất lượng hương vị truyền thống đồng thời đáp ứng yêu cầu của thị trường là vấn đề được nhiều cơ sở quan tâm. Bài viết Quà quê trên phố của tác giả Hồ Thị Minh Hiền ghi nhận hành trình của những sản vật quen thuộc từ quê nhà đến thị trường đô thị và những thay đổi trong cách làm, cách bán để sản phẩm truyền thống tiếp cận người tiêu dùng hôm nay. Chúng ta cùng nghe.
1: Trong các cửa hàng đặc sản, những món quà quê ngày càng dễ bắt gặp, từ bánh, mắm, mật ong đến trà, cà phê, nông sản sấy. Mọi thứ được đóng gói, ghi rõ tên và nơi sản xuất. Với người thành phố, một vài món có thể còn xa lạ, nhưng với người đã quen với chợ quê và những bữa cơm gia đình, đó đều là những thứ gần gũi. Ngày trước, muốn có quà quê, người ta thường chờ người thân từ quê lên. Trong chiếc túi xách có ghi chỉ vài gói bánh, chai mắm, ít nông sản nhà làm. Bánh gói bằng lá, mắm đựng trong

0: việc này trước đây có thể không được chú ý nhiều, nay lại trở thành chuyện thường ngày của người làm hàng. Bao bì cũng thay đổi, một số sản phẩm được đóng thành từng phần nhỏ, tiện mua và tiện mang theo. Trên bao bì có thêm thông tin về nguyên liệu, nơi sản xuất, ngày làm và hạn sử dụng. Có cơ sở còn đầu tư máy móc để làm ra sản phẩm đều hơn, giữ được chất lượng giữa các lần sản xuất. Điều đáng nói là bên trong những chiếc túi, chiếc hộp được làm mới ấy vẫn là những nguyên liệu quen thuộc. Vẫn là nếp, đậu, mè, trái cây, các loại gia vị hay những sản vật có sẵn ở quê. Người làm chỉ tìm cách để món hàng có thể đến tay khách hàng thuận tiện hơn. Người mua cũng thay đổi. Trước khi chọn một món hàng, nhiều người hỏi khá kỹ. Món này làm từ gì, ở đâu, có dễ bảo quản hay không, dùng như thế nào? Một số người còn xem kỹ nhãn rồi mới quyết định mua. Với họ, ngon là một chuyện, nhưng biết rõ mình đang mua gì cũng quan trọng. Người xa quê lại có một lý do khác. Họ tìm những món ăn từng ăn từ nhỏ, có khi chỉ là một gói bánh, hũ mắm hay túi trà. Mua về dùng trong nhà rồi tiện gửi cho người thân. Những món ấy không còn mới nhưng vẫn có người tìm mua vì quen vị. Còn với người chưa từng biết đến một vùng đất đặc sản là một cách để bắt đầu làm quen. Ăn thử một món thấy lạ, hỏi người bán mới biết món ấy được làm ở đâu. Từ một sản phẩm, câu chuyện có thể kéo sang vùng nguyên liệu, cách làm rồi đến cả nơi sản xuất. Du khách cũng thường mua đặc sản sau mỗi chuyến đi. Một ít bánh, chai mật ong, túi cà phê hay món khô dễ mang theo thường được chọn làm quà. Những sản phẩm như vậy nếu được đóng gói tốt thì sẽ thuận tiện hơn cho khách mang về, nhất là khi phải di chuyển đường dài. Vì thế, nhiều cơ sở sản xuất bắt đầu chú ý hơn đến khách du lịch. Món ăn trước đây chỉ bán ở chợ, nay được làm thành sản phẩm đóng gói. Một số loại nông sản được chế biến thành nhiều dạng khác nhau để khách dễ lựa chọn. Cách bán cũng rộng hơn, từ cửa hàng nhỏ đến các điểm giới thiệu sản phẩm, hội chợ và bán hàng trực tuyến. Nhưng làm hàng ở quê bán xa không phải cứ đóng gói đẹp là được. Vị của sản phẩm vẫn là điều người mua nhớ nhất. Một món bánh ngon nhưng lần sau mua lại không còn giống như lần trước thì khách rất khó quay lại. Vì vậy, người làm phải giữ được cách chế biến và chất lượng ổn định, đồng thời tìm cách phù hợp với những yêu cầu mới. Những món quà quê vì vậy đang có một cuộc sống khác. Từ căn bếp gia đình, viên chợ nhỏ, chúng bước vào cửa hàng, lên kệ và theo những chuyến xe đến nhiều nơi. Người làm có thêm khách hàng, người mua có thêm lựa chọn. Còn những món ăn, sản vật vốn quen thuộc ở quê có dịp được nhiều người biết đến hơn. Một gói bánh đặt trên kệ hàng nhìn chẳng có gì đặc biệt. Nhưng để có được gói bánh ấy, người làm phải chọn nguyên liệu, chế biến, đóng gói rồi tìm cách đưa đến nơi bán. Đằng sau món hàng nhỏ là cả một công việc không hề nhỏ. Quà quê ngày nay cũng vậy, vẫn là những thứ người ta từng ăn, từng dùng, nhưng cách làm và cách bán đã khác. Miễn sao khi mở gói ra, người ăn vẫn nhận ra cái vị quen thuộc của một món quê, vậy là đủ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.

0: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại số, mỗi bài viết, hình ảnh hay đoạn video được chia sẻ đều có thể tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không gian mạng vì thế không chỉ là nơi kết nối, chia sẻ thông tin mà còn là nơi mỗi cá nhân có thể góp phần lan tỏa những câu chuyện tích cực, quảng bá hình ảnh quê hương và xây dựng niềm tin trong cộng đồng. Nhưng đi cùng với sức ảnh hưởng là trách nhiệm. Làm thế nào để sáng tạo nội dung hấp dẫn mà vẫn đảm bảo tính chân thực? Làm thế nào để mỗi lượt chia sẻ không chỉ tạo ra sự chú ý mà còn mang đến những giá trị tích cực? Từ câu chuyện ấy, trong phần đầu của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Lan tỏa niềm tin trên không gian số. Trước khi cùng trò chuyện với một gương mặt sáng tạo nội dung mang đậm dấu ấn quê hương, bạn Dân Bùi xứ Nẩu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong thời đại số, mỗi chiếc điện thoại không chỉ là công cụ kết nối mà còn có thể trở thành một kênh truyền thông thu nhỏ. Chỉ với một bài viết

0: bức ảnh hay một đoạn video, bất cứ ai cũng có thể chia sẻ câu chuyện của mình đến với hàng nghìn người. Cùng với sức lan tỏa mạnh mẽ ấy, câu chuyện về trách nhiệm của người tạo nội dung, người quản trị cộng đồng và những cá nhân có sức ảnh hưởng trên không gian mạng ngày càng được đặt ra. Bởi trên không gian số, một thông tin tích cực có thể truyền cảm hứng, kết nối cộng đồng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Nhưng ngược lại, thông tin thiếu kiểm chứng cũng có thể tạo ra những tác động không nhỏ. Vì thế, bên cạnh khả năng sáng tạo, điều làm nên giá trị bền vững của một người làm nội dung còn là sự chân thực, trách nhiệm và niềm tin mà họ tạo dựng với cộng đồng. Từ tinh thần đó, hội nghị KOL QTV tỉnh Gia Lai năm 2026, Gia Lai Creator Day 2026 được tổ chức với mong muốn tạo nên một điểm gặp gỡ, đối thoại và chia sẻ của cộng đồng những người đang hoạt động trên không gian số. Chương trình do Công an tỉnh Gia Lai chủ trì, đơn vị tổ chức là Câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai DTA Gia Lai, phối hợp cùng Gia Lai TV và WIO Agency. Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 100 KOL, quản trị viên và nhà sáng tạo nội dung ở nhiều lĩnh vực. Đặc biệt có sự góp mặt của TikTok Việt Nam với nội dung chia sẻ về vai trò của nền tảng số trong kỷ nguyên AI. Nhiều gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội cũng sẽ xuất hiện như Lộc Phu Hô, Sơn Nữ Bana Jona Cương, chuyên gia an ninh mạng Hiếu BC, travel vlogger Phước Du Hí, nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hòa, Hòa Carol, Á Hậu, bác sĩ Đinh Y Quyên cùng nhiều nhà sáng tạo khác. Với vai trò đơn vị tổ chức, DTA Gia Lai đảm nhiệm định hướng nội dung, tập hợp mạng lưới thành viên và kết nối các nguồn lực để chương trình thực sự trở thành nơi gặp gỡ của những người làm nội dung, quản trị cộng đồng, những cá nhân có sức ảnh hưởng và các đơn vị đồng hành. Đây cũng là dịp để cộng đồng sáng tạo cùng nhìn lại vai trò của mình trong một môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày. Khi lượng người theo dõi hay là lượt tương tác có thể tăng lên rất nhanh, câu hỏi đặt ra không chỉ là làm thế nào để một nội dung được nhiều người biết đến, mà quan trọng hơn là nội dung ấy mang lại điều gì cho cộng đồng. Từ nền tảng của hội nghị KOL QTV tỉnh Gia Lai lần thứ nhất vào năm 2025, sự tiếp tục đồng hành của các đơn vị năm nay được kỳ vọng sẽ tạo nên một sự kiện bài bản hơn, sáng tạo hơn và mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn. Là một trong những nhân vật đã tham gia tại sự kiện năm ngoái, chị Dương Thị Thu Vân, một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, đã chia sẻ cảm nghĩ của mình trên trang cá nhân.
1: Là chuẩn bị súng xính váy áo để đi gặp các idol, những người vừa giỏi giang, vừa năng động và có sức ảnh hưởng tích cực trên không gian mạng hiện nay. Trong hơn một năm đồng hành cùng Liên minh Niềm tin số Gia Lai, Vân may mắn được tham gia vào rất là nhiều hoạt động ý nghĩa. Đó là những chuyến đi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bà con vùng lũ trong chiến dịch Quang Trung Thần Tốc. Đó cũng là những buổi cùng nhau tìm hiểu, chia sẻ và lan tỏa những kiến thức về an toàn số. Đặc biệt, một trong những dấu ấn mà Vân nhớ nhất là được gặp gỡ, tiếp xúc và chia sẻ cùng hơn 1.000 sinh viên trường Đại học Quy Nhơn trong chiến dịch Không Một Mình Cùng Nhau An Toàn Trực Tuyến. Hơn 1.000 bạn trẻ, hơn 1.000 câu chuyện, 1.000 góc nhìn và cũng là hơn 1.000 người đang sử dụng không gian mạng mỗi ngày. Đứng trước một hội trường đông như vậy, Vân càng cảm nhận rõ hơn rằng câu chuyện về an toàn trên không gian mạng không phải là chuyện của riêng lực lượng chức năng, không phải chuyện của riêng những người làm công nghệ và cũng không phải chuyện của riêng những người làm nội dung, mà đó là câu chuyện của tất cả chúng ta. Bởi gần như mỗi ngày chúng ta đều đang sống một phần cuộc đời của mình trên không gian mạng. Chúng ta học tập ở đó, làm việc ở đó, kinh doanh ở đó, kết nối với bạn bè, người thân ở đó. Và đôi khi chúng ta cũng tìm kiếm sự đồng cảm, một lời động viên hay thậm chí là một chút hy vọng từ chính những điều mình nhìn thấy trên mạng xã hội. Vậy nên Vân càng tin rằng không gian mạng sẽ trở thành một nơi như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào cách mỗi người chúng ta sử dụng nó. Nhìn lại một năm đồng hành, Vân biết những gì mình đã đóng góp vẫn còn rất nhỏ bé. Vân không phải người có thể thay đổi cả không gian mạng. Vân cũng không nghĩ rằng một vài video, một vài bài viết của mình có thể giải quyết được những vấn đề rất lớn đang tồn tại trên môi trường số. Nhưng Vân tin một điều, mọi thay đổi lớn đều bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một người làm điều tốt có thể truyền cảm hứng cho một người khác. Một người biết kiểm chứng thông tin có thể giúp cả gia đình mình tránh được một rủi ro. Một người biết sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm có thể trở thành một tấm gương cho con cái của mình. Một người biết làm nội dung tử tế có thể gieo vào cộng đồng thêm một chút niềm tin vào những điều tốt đẹp. Và nếu có thật nhiều người cùng làm như vậy thì những điều nhỏ bé ấy sẽ không còn nhỏ bé nữa. Vân nghĩ rằng đó cũng chính là ý nghĩa đẹp nhất của hai chữ đồng hành. Không nhất thiết ai cũng phải làm những điều thật lớn lao, không nhất thiết ai cũng phải đứng ở vị trí thật đặc biệt. Chúng ta chỉ cần làm tốt phần việc của mình. Người làm nội dung thì tạo ra nội dung có trách nhiệm, doanh nghiệp thì xây dựng những giá trị bền vững, người trẻ thì chủ động trang bị kiến thức, mỗi người dùng mạng xã hội thì biết dừng lại trước khi tin, trước khi chia sẻ và trước khi làm tổn thương một ai đó bằng những lời nói của mình. Cứ mỗi người góp một chút sức như vậy thì không gian mạng sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Hẹn gặp quý ban lãnh đạo, ban tổ chức cùng hơn 100 anh chị em là các doanh nghiệp, KOL, những người đang lan tỏa những giá trị tích cực trên không gian mạng của tỉnh Gia Lai vào ngày 11 tháng 9 này. Một năm để nhìn lại, một năm để biết ơn và cũng là cột mốc để chúng ta tiếp tục bước về phía trước. Giữ niềm tin, lan tỏa điều tử tế, cùng nhau kiến tạo một không gian mạng Gia Lai văn minh, an toàn và đáng tin cậy.
0: Thưa quý vị và các bạn, sự gặp gỡ của 100 KOL, quản trị viên và nhà sáng tạo nội dung ở nhiều lĩnh vực tại hội nghị KOL QTV tỉnh Gia Lai năm 2026, Gia Lai Creator Day 2026 cũng phản ánh một điều. Để xây dựng một cộng đồng sáng tạo tích cực trên không gian số, không thể chỉ dựa vào nỗ lực của từng cá nhân. Đó còn là sự kết nối giữa cơ quan quản lý, các đơn vị truyền thông, doanh nghiệp, tổ chức sáng tạo và chính những người đang trực tiếp tạo ra nội dung mỗi ngày. Và trong cộng đồng ấy, mỗi người đều có một cách riêng để kể câu chuyện về quê hương. Có người kể bằng những thước phim, có người chọn nhiếp ảnh, có người làm các nội dung giới thiệu ẩm thực, du lịch và văn hóa. Có người lại tạo dấu ấn bằng chính cách nói, cách nhìn và cá tính rất riêng của mình. Một trong những gương mặt đang tạo được dấu ấn theo cách như vậy là dân Bùi Xứ Nẩu. Sinh năm 1990, một người con của Xứ Nẩu Bình Định, điều đó đã được Bùi Thị Mỹ Dân thể hiện qua tên fanpage Dân Bùi Xứ Nẩu với hơn 536.000 người theo dõi. Cùng với đó là rất nhiều trang fanpage phục vụ mục đích bán hàng và xây dựng thương hiệu cá nhân trên các nền tảng số. Xuất phát điểm là một nhân viên văn phòng, rồi nhân viên sale lấy chồng và chuyển sang kinh doanh online trên các nền tảng với các sản phẩm thiên nhiên. Dân Bùi Xứ Nẩu gây chú ý bởi cách nói chuyện gần gũi, tự nhiên, mộc mạc và đậm chất Xứ Nẩu. Bà mẹ, hai con này cũng là một trong các khách mời tham dự hội nghị KOL QTV tỉnh Gia Lai năm 2026, Gia Lai Creator Day 2026 tổ chức vào ngày 11 tháng 9 tại phường Pleiku.
2: Thưa quý vị và các bạn, trên không gian số có những người được biết đến bởi những nội dung được đầu tư công phu, có người tạo dấu ấn bằng kiến thức chuyên môn, nhưng cũng có những nhà sáng tạo nội dung chinh phục cộng đồng bằng chính sự gần gũi, tự nhiên và cá tính của mình. Với Dân Bùi Xứ Nẩu, câu chuyện về việc làm nội dung có thể bắt đầu từ những điều rất quen thuộc. Từ cách nói, giọng điệu, những nét văn hóa và những câu chuyện đời thường của vùng đất mà mình gắn bó, những điều tưởng như bình dị là có thể trở thành chất liệu để kết nối cộng đồng. Đó cũng là một trong những điều thú vị của không gian số hôm nay. Mỗi người đều có thể trở thành một người kể chuyện. Điều quan trọng là tìm được câu chuyện của riêng mình và kể nó bằng một cách chân thực nhất. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện ngay sau đây với bạn Dân Bùi Xứ Nẩu. Xin chào bạn Dân, điều gì đã đưa bạn đến với công việc sáng tạo nội dung và xây dựng hình ảnh Dân Bùi Xứ Nẩu trên không gian mạng?
3: Dạ, lời đầu tiên thì em Dân xin chào chị Kim Chánh, xin chào quý thính giả của chương trình Hòa Nhịp Kết Nối của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Em Dân tên đầy đủ là Bùi Thị Mỹ Dân, sinh năm 1990, quê ở Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai. Và trên các nền tảng mạng xã hội thì mọi người biết đến em Dân nhiều hơn qua cái tên là Dân Bùi Xứ Nẩu. Hiện tại thì công việc chính của em Dân là điều hành doanh nghiệp, kinh doanh và sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Và đó cũng là một cái công việc mà em Dân đang tập trung và dành nhiều thời gian nhất ở thời điểm hiện tại. Thiệt ra thì em Dân đến với sáng tạo nội dung một cách cũng rất là tình cờ và tự nhiên. Ban đầu thì em Dân chủ yếu chia sẻ những câu chuyện trong công chuyện, cuộc sống hàng ngày và những điều mà em Dân trực tiếp trải nghiệm. Lúc đó em không nghĩ rằng là mình đang xây dựng một cái hình ảnh hay là sau này mình sẽ trở thành một nhà sáng tạo nội dung đâu. Nhưng mà khi mà em càng chia sẻ thì em Dân lại nhận được những sự quan tâm và tương tác của mọi người rất là nhiều. Và em Dân nhận ra rằng những cái điều nó rất thiệt trong cuộc sống là giúp mình có thể kết nối hơn được với nhiều người. Thì bắt đầu từ lúc đó là em Dân nghiêm túc hơn, học hỏi nhiều hơn và đầu tư hơn cho nội dung của mình. và cái tên Dân Bùi Xứ Nở á cũng tự nhiên và gắn bó với em như vậy và dần dần được mọi người biết đến. Cho nên là em Dân bắt đầu công việc là sáng tạo nội dung là một cách tình cờ. Nhưng khi đã xác định đây là một công việc thì em làm nó một cách rất là nghiêm túc.
2: Trong rất là nhiều những nội dung trên mạng xã hội hiện nay thì bạn lựa chọn giữ chất riêng của mình như thế nào để khán giả nhận ra chất của Dân Bùi Xứ Nở?
3: Em Dân nghĩ rằng cái riêng của mình nó sẽ nằm ở cái cách nói chuyện, sự gần gũi và sự chân thiệt. Em Dân vẫn giữ cái giọng nói của quê mình, vẫn giữ cái cách nói chuyện của mình. Và những cái nội dung em chia sẻ thì phần lớn nó xuất phát từ công việc hàng ngày, cuộc sống thiệt. Chứ không phải là mình tạo ra một cái hình ảnh nó quá khác so với cái con người của mình ngoài đời. Và tất nhiên là khi mà mình làm nội dung thì mình phải học hỏi và thay đổi liên tục. Em Dân luôn cập nhật cái mới và đầu tư để cho nội dung của mình càng ngày nó càng tốt hơn. Nhưng mà em Dân nghĩ rằng ngang, mình có thể nâng cấp cách làm, nhưng mình phải giữ được cái chất của mình. Và khi khán giả mà hoặc là người xem á, người ta ngẫu chỉ cần nghe cái giọng của mình nè, hoặc là nó nghe cái cách nói chuyện của mình á, là nó biết ra à là giọng đây là giọng của Dân Bùi Xứ Nở. Thì em Dân nghĩ rằng đấy là cái nét riêng của mình.
2: Vậy thì bạn nghĩ như thế nào về việc đưa những nét văn hóa, cách nói và câu chuyện rất riêng của quê hương mình vào nội dung sáng tạo? Liệu là chính những điều bản địa ấy có phải là lợi thế của người làm nội dung hôm nay không?
3: Dạ em Dân nghĩ rằng đây là một cái lợi thế rất là lớn. Tại vì bởi vì mỗi cái vùng đất đều có một cái nét văn hóa rất là riêng. Và có những cái giọng nói, con người và những câu chuyện rất là hay, rất là đẹp. Nếu như mà mình hiểu và mình yêu cái nơi mình sinh ra thì chính là một thì đây chính là một cái nguồn chất liệu rất là tốt để mà mình có thể làm nội dung và lan tỏa nhiều hơn. Với em Dân, mình là người Xứ Nở nên cái giọng nói, cái cách nói chuyện và những cái câu chuyện về Xứ Nở nó luôn xuất hiện trong những cái nội dung của em một cách tự nhiên. Có những điều mà đối với người quê ở mình ấy, diễn ra hàng ngày thì rất là bình thường, nhưng khi chia sẻ lên trên nền tảng mạng xã hội thì khán giả ở nơi khác người ta xem người ta lại thấy mới mẻ và thú vị. Và em Dân nghĩ trong một cái không gian mạng có rất nhiều nội dung giống nhau, nhưng mà chính những giá trị bản địa giúp mọi người chúng ta sẽ có một cái màu sắc rất là riêng. Và quan trọng hơn, mình vừa làm được nội dung của mình nhưng mình vẫn có thể giúp nhiều người biết hơn về văn hóa, về quê hương, về nơi mình sinh ra. Vậy đối với em Dân đó là một điều em Dân rất là trân quý.
2: Rồi Dân ơi, khi mà đã có một lượng khán giả theo dõi và sức ảnh hưởng nhất định thì bạn nhìn nhận trách nhiệm của mình đối với những thông tin và nội dung được chia sẻ như thế nào?
3: Dạ em Dân nghĩ rằng là khi mà mình càng có nhiều người theo dõi thì trách nhiệm của mình đối với những gì mình chia sẻ nó cũng rất là lớn. Bởi vì từ một cái nội dung mà mình đăng lên trên nền tảng mạng xã hội và tiếp cận được với nhiều người, nếu thông tin của mình đưa ra nó không có chính xác hoặc mình nói một cái điều gì đó mà thiếu cân nhắc, thiếu suy nghĩ thì nó không còn là câu chuyện của riêng mình nữa mà nó có thể ảnh hưởng đến với người xem. Vì vậy là những cái thông tin khi mà em Dân đưa lên á, mình phải cực kỳ có trách nhiệm. Cái gì mình biết rõ thì mình nói, cái gì mình chưa rõ thì mình phải tìm hiểu, chứ không vì cái lượt xem mà mình nói quá hoặc là mình đưa những cái thông tin chưa chắc chắn và không có kiểm chứng. Đặc biệt em Dân vừa sáng tạo nội dung vừa kinh doanh nên cái trách nhiệm với lời nói, với sản phẩm và với khách hàng rất là quan trọng. Dạ em Dân nghĩ rằng á, nhiều người theo dõi là một điều rất là đáng quý, nhưng giữ được cái sự tin tưởng của mọi người mới là điều khó và cần trân trọng hơn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Dân Bùi Xứ Nở là một trong hơn 100 KOL, quản trị viên và nhà sáng tạo nội dung ở các lĩnh vực được mời tham gia tại hội nghị KOL quản trị viên tỉnh Gia Lai năm 2026 được diễn ra tại phường Pleiku vào ngày 11 tháng 9. Với chủ đề lan tỏa niềm tin số, vậy thì theo Dân Bùi Xứ Nở, một người sáng tạo nội dung thì cần làm gì để không chỉ thu hút người xem mà còn tạo ra những giá trị tích cực và đáng tin cậy?
3: Dạ trước tiên thì em Dân rất vui khi được mời tham dự hội nghị lần này, đặc biệt với một chủ đề mà em Dân thấy rất là ý nghĩa, chính là lan tỏa niềm tin số. Theo em Dân á, một người sáng tạo nội dung trước hết phải hiểu rằng thu hút người xem và giữ được niềm tin của người xem là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mình có thể làm một nội dung rất là hay, để nhiều người biết đến mình, nhưng để khán giả tin tưởng và đồng hành lâu dài thì nội dung của mình phải chân thật. Thông tin phải có trách nhiệm và bản thân mình là người sáng tạo nội dung cũng cần phải có ý thức về cái sự ảnh hưởng của mình trên nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh đó, Dân nghĩ rằng á, những người sáng tạo nội dung á, mình nên cố gắng mang đến những cái giá trị tích cực. Không nhất thiết phải là điều gì quá lớn lao đâu, Nhưng mà có thể là một câu chuyện đẹp, một thông tin hữu ích, một nét văn hóa, hay đơn giản là một nội dung vui vẻ giúp người xem có thêm năng lượng. Và với em Dân, lượt xem giúp mình được nhiều người biết đến, còn giá trị và sự tử tế thì mới giúp mình được sự tin tưởng lâu dài.
2: Rồi một câu hỏi cuối dành cho bạn Dân Bùi xứ Nẩu. Bạn mong muốn kể thêm những câu chuyện gì về quê hương và vùng đất mà mình gắn bó trong thời gian tới?
3: Em Dân muốn là trong thời gian tới thì mình sẽ kể nhiều hơn về câu chuyện của quê hương mình. Không chỉ là những địa danh đẹp, Dân còn muốn chia sẻ về món ăn, ẩm thực, những làng quê, làng chài, những phiên chợ và đặc biệt là cuộc sống con người ở quê Dân. Dân rất yêu biển quê mình. Và ở quê mình có một cái bãi biển rất là đẹp. Có những cái nơi cực kỳ đẹp như là mũi huy rồng nè, eo gió nè, kỳ co nè, nhân lý nè. Và bên cạnh những cảnh đẹp, em Dân còn muốn mọi người nhìn thấy những cái điều rất là đời thường của bà con mình, như là chợ cá vào buổi sáng, những cái món ăn quê, hay là cái cách mà người xứ Nẩu sống và đối đãi với nhau. Em Dân nghĩ rằng quê hương mình còn rất nhiều câu chuyện đẹp mà bản thân em Dân cớ hoài cũng chưa có hết luôn. Cho nên là em Dân mong qua hành trình sáng tạo nội dung của mình thì sẽ có nhiều người biết đến quê hương mình hơn, biết đến những cái nét văn hóa, những cái món ăn, những cái nét đặc trưng riêng của bà con quê mình. Và em Dân cũng rất là tự hào khi mình có thể kể những câu chuyện về quê hương bằng chính cái cách của một người con xứ Nẩu. Dạ, cuối cùng thì em Dân xin cảm ơn chị Kim Chánh và chương trình Hòa Nhịp Kết Nối đã cho Dân có cơ hội được chia sẻ ngày hôm nay. Em Dân xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục yêu thương, ủng hộ Dân Bùi xứ Nẩu trong hành trình sáng tạo nội dung cũng như là hành trình có những câu chuyện về quê hương của em Dân. Em Dân xin trân trọng cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.
2: Rồi xin được cảm ơn bạn Dân Bùi xứ Nẩu, khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay, và hy vọng rằng là trong thời gian tới thì khán giả cũng sẽ tiếp tục yêu mến những nội dung mà bạn sáng tạo ra trên các nền tảng mạng xã hội, và công việc kinh doanh của bạn sẽ tiếp tục thuận lợi như hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, trò chuyện với những người làm nội dung như Dân Bùi xứ Nẩu thì có thể thấy không gian số đang mở ra cơ hội để những câu chuyện địa phương đi xa hơn. Một nét văn hóa, một món ăn, một cách nói, một con người hay là một vùng đất có thể được giới thiệu đến đông đảo công chúng chỉ từ những nội dung gần gũi và sáng tạo. Nhưng sức lan tỏa chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng niềm tin. Và đó cũng là điều mà Hội nghị KOL Quản trị viên tỉnh Gia Lai năm 2026, Gia Lai Greater Day năm 2026 hướng tới, kết nối những người đang có tiếng nói trên không gian số để cùng chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhận thức rõ hơn về vai trò của mình và cùng góp phần xây dựng một môi trường mạng tích cực, văn minh và đáng tin cậy.

0: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam chúng ta là một đất nước không thiếu những cảnh quan khiến du khách phải dừng chân. Đó có thể là những con đường miền núi uốn lượn trong sương, những cánh đồng bậc thang trải dài theo sườn dốc, những hang động kỳ vĩ hay những bãi biển trong xanh trải dài bên những làng chài bình yên. Mới đây, tạp chí Times của Anh đã lựa chọn 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam gồm Huế, phố cổ Hà Nội, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, bán đảo Sơn Trà, Sapa, Mỹ Sơn, vùng biển Nam Trung Bộ, Hoàng Su Phi, vườn quốc gia Cát Tiên, Côn Đảo, thác Bản Chốc và núi Mắt Thần ở Cao Bằng. Danh sách trải dài từ Bắc vào Nam cho thấy sự phong phú của cảnh quan và những giá trị văn hóa thiên nhiên của Việt Nam. Ở miền Trung, Huế mang vẻ đẹp trầm mặc của một cố đô. Phố cổ Hà Nội lại hấp dẫn bởi nhịp sống và những dấu ấn lịch sử. Phong Nha Kẻ Bàng gây ấn tượng với thế giới hang động kỳ vĩ, trong khi Sơn Trà là sự kết hợp giữa rừng và biển. Sapa, Hoàng Su Phi hay Cao Bằng lại đưa du khách đến với những miền núi cao, nơi thiên nhiên và dấu ấn lao động của con người tạo nên những bức tranh đặc sắc. Trong danh sách ấy, đáng chú ý có vùng biển Nam Trung Bộ. Tờ Times dành những lời đặc biệt cho khu vực ven biển từ Quy Nhơn đến Phan Rang, với những bán đảo đá vươn xa biển, các vịnh hình lưỡi liềm, những bãi cát mịn và làn nước trong xanh. Những cung đường ven biển, làng chài và các bãi biển hẻo lánh cũng được xem là một phần sức hấp dẫn của vùng đất này. Đặc biệt, ngay trong phần mở đầu, Times nhắc đến hình ảnh đường bờ biển phía Nam Quy Nhơn trải dài như một dải lụa. Đó là một cách ví von gợi lên vẻ đẹp mềm mại và khoáng đạt của vùng biển này. Với Gia Lai hôm nay, khi không gian phát triển mở rộng từ đại ngàn đến biển xanh, sự xuất hiện của vùng biển Nam Trung Bộ trong danh sách những điểm đến đẹp nhất Việt Nam càng gợi mở thêm những tiềm năng du lịch. Từ biển Quy Nhơn, du khách có thể cảm nhận vẻ đẹp của những cung đường ven biển, những làng chài và không gian biển xanh. Rồi từ đó, hành trình có thể tiếp tục hướng về phía Tây, đến với cao nguyên, núi rừng và những không gian văn hóa đặc sắc. Một hành trình từ biển đến đại ngàn, từ những con sóng xanh đến tiếng gió trên cao nguyên. Và có lẽ, chính sự đa dạng ấy cũng là điều làm nên sức hấp dẫn của Việt Nam, một đất nước mà chỉ trong một hành trình, du khách có thể đi qua nhiều không gian thiên nhiên, nhiều sắc màu văn hóa và cảm nhận những vẻ đẹp rất khác nhau. Từ 11 điểm đến được tờ Times lựa chọn, Việt Nam hiện lên không chỉ với những cảnh quan đẹp, mà còn là một đất nước của những hành trình. Và trên hành trình ấy, biển Quy Nhơn đang góp thêm một sắc xanh đặc biệt cho bức tranh du lịch Việt Nam, nơi hôm nay đại ngàn đã chạm đến biển xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, tiếng còng, tiếng chiêng đã vang lên cùng đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đó không chỉ là thanh âm của lễ hội, của buôn làng, mà còn là tiếng nói của cộng đồng, chứa đựng ký ức, tâm hồn và bản sắc được trao truyền qua nhiều thế hệ. Sắp tới đây, những thanh âm đại ngàn ấy sẽ lại hội tụ ngân vang trong một không gian rộng mở với sự kiện văn hóa lớn, Festival Quốc tế Cồng Chiêng Gia Lai năm 2026. Không chỉ là dịp để tôn vinh một di sản văn hóa đặc sắc, Festival còn là cuộc gặp gỡ giữa các nghệ nhân, cộng đồng và du khách để cùng lắng nghe, cảm nhận sức sống của cồng chiêng trong đời sống hôm nay. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Thanh âm đại ngàn, hẹn gặp lại tại Festival Quốc tế Cồng Chiêng Gia Lai năm 2026.
0: Với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, cồng chiêng không đơn thuần là một loại nhạc cụ. Tiếng chiêng gắn với đời sống cộng đồng, với lễ hội, nghi lễ và những dịp quan trọng của buôn làng. Vì thế, mỗi khi cồng chiêng vang lên, đó không chỉ là âm thanh của âm nhạc, mà còn là thanh âm của ký ức, của cộng đồng và của bản sắc. Những thanh âm ấy sẽ tiếp tục ngân vang tại Festival Quốc tế Cồng Chiêng Gia Lai năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 năm 2026 tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số địa phương lân cận. Đây là một trong những hoạt động chính của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, hướng đến việc bảo tồn, phát huy giá trị không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, đồng thời quảng bá văn hóa con người và tiềm năng du lịch của tỉnh. Festival dự kiến quy tụ khoảng 45 đoàn nghệ nhân cồng chiêng, trong đó có 22 đoàn của Gia Lai cùng các đoàn đến từ khoảng 10 tỉnh thành phố trong nước và một số quốc gia khu vực châu Á. Đây sẽ là dịp để tiếng chiêng từ những không gian quen thuộc của buôn làng gặp gỡ những nền văn hóa khác, tạo nên một cuộc giao lưu rộng mở nhưng vẫn lấy cộng đồng chủ thể của di sản làm trung tâm. Để hiểu sức sống của cồng chiêng, có lẽ phải trở về với chính những buôn làng nơi các bộ chiêng vẫn được gìn giữ và tiếng chiêng được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người trẻ học cách đánh chiêng từ người đi trước, các nghệ nhân truyền lại những hiểu biết về nhịp điệu, cách sử dụng và giá trị văn hóa của cồng chiêng. Bởi vậy, điều quý giá nhất không chỉ là giữ được những bộ chiêng cổ. Điều quan trọng là còn có người biết đánh chiêng, còn có cộng đồng cần đến tiếng chiêng và còn có thế hệ trẻ muốn tiếp tục giữ gìn thanh âm của cha ông. Festival Quốc tế Cồng Chiêng Gia Lai 2026 vì thế không chỉ là những chương trình biểu diễn tại làng Giang Cri, xã Biển Hồ, dự kiến diễn ra hoạt động giao lưu, trình diễn âm nhạc và nhạc cụ truyền thống của các dân tộc, phục vụ lễ mừng nhà sông mới của người Sa Rai, triển lãm không gian văn hóa Cồng Chiêng Gia Lai, phiên chợ giới thiệu sản phẩm địa phương và ẩm thực truyền thống. Bên cạnh đó là lễ hội đường phố, giao lưu văn hóa truyền thống tại khu vực bảo tàng Pleiku và quảng trường Đại Đoàn Kết, cùng các không gian ẩm thực, sản phẩm du lịch, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đêm hội cồng chiêng quốc tế dự kiến diễn ra tối ngày 7 tháng 11 tại quảng trường Đại Đoàn Kết. Giữa không gian văn hóa cồng chiêng, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, nghệ nhân Nay Phai, xã Phú Túc vẫn lặng lẽ gìn giữ âm thanh đại ngàn bằng đôi tay khéo léo và đôi tay thẩm âm tinh tế. Ông chỉnh chiêng, khôi phục tiếng vang lệch âm, giúp cồng chiêng trở lại chuẩn cung bậc, hòa quyện trong lễ hội truyền thống. Từ làng mình đến khắp buôn Tây Nguyên, ông thổi sức sống mới vào từng thanh âm cổ, giữ gìn trọn vẹn hồn văn hóa dân tộc. Festival Quốc tế Cồng Chiêng Gia Lai năm 2026 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 21 năm không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận. Đây sẽ là dịp để những nghệ nhân, cộng đồng các dân tộc và du khách cùng gặp gỡ, cùng lắng nghe và cảm nhận sức sống của một di sản đang tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Cuối tháng 10, đầu tháng 11 tới đây, khi những đoàn nghệ nhân từ nhiều nơi hội tụ về Gia Lai, tiếng cồng chiêng sẽ lại vang lên giữa phố núi và không gian đại ngàn. Bởi với đồng bào Tây Nguyên, tiếng chiêng không chỉ để nghe, đó là tiếng nói của cộng đồng, là ký ức của buôn làng và là một phần bản sắc được trao truyền qua bao thế hệ. Khi thanh âm ấy còn được cất lên, di sản vẫn sẽ tiếp tục sống cùng đất và

trình Hòa Nhịp Kết Nối xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh, phát thanh viên Thanh Bê thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.

0: ្រៃលិមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលិមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
0: កកុសនិមិតវែហមិគយតរកោនិមិតវែហមិគយតរំចកាតូចប្រមើមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃអនិមិតវែហមិគយតប្លែនត្រប៉ានធូនត្រប៉ោទុបនាមបក្លាអ្នកប្រគ្រូរ៉ៃប្លែនលូហត្រៈគុំយូរត្រៃបកៈប្រោទឺបត្រងយ៉ាត្រុសម៉ោកើប្រក្រវៈមងក្នុងប្រវៈអានិមត្រូហាងកូតពលហទុំត្រៃបកៈប្រោអានិបុយយកដងកើលេហទុំត្រៃបកៈអមងរាប់អារគ្រីភានដូដបើទូបលែប្រមហាងហទុំតលៃជាគាមអមងតលៃទីព្រិមរយមងតលៃទឿយហាងប្រក្របចៅអណប្លៃប្រក្របអារញាក់ប្រវៈសិមត្រូត្រុសកើហទុំហត្រៈគុំយូរលនចារច្រានគ្រីភានហាងតរទីបអាម៉ងមុងបដុងហៀបប្រណៃរកោគណេមវិទ្យាហិកយោតរំប្រមឹកតរជិតវេហត្រៈគប់ជ្រូប្រោទើបត្រុងងាមឹងប្លែនទរប៉ានធោទរពោទុព្រាមអំពលងឡោលេតរផេងប្រោលេបថោហទឹមប្រងងាទ្រុសម៉ោអមចារហាងតរជិតវេថាប្លើយរអោប្លេងពងបដុយវេប្រកាំងរណាំអាកើប្លើយប្លាទុំមែប៉ោក៏ទំប្រកាំងទួមដេត្រះបើយុណៃលេច្រានប្រាក់បិញមើរៈរវេក្លាដារកោគណេមវិទ្យាហិកយោតរំប្រមឹកមកគាត់ក្រុមប្រឹក្សាផ្លែនត្រប៉ាន់ក្រុមប្រឹក្សាអនាប្លាយចារបកោតាល់ជំនុំកសិមលៀងប្រកដួចុកទំទឹលលន់អត្រិពផលចលានព្រួយម៉ារគួយញ៉ុនផ្លៃកូអត្រិពផលតាឡសាហាងអត្រិពផលតាឡធឿគីអៀងជុតិចក្រុមប្រឹក្សាអនាប្លាយចារងឿនទៅកងហាងគិតគេមកជំនុំទៅលិបថោមបងប៉ោទូប្លេនហាងអត្រិពលលានអាម៉ាំងចលានកែប្រឹក្សាចុកទំទឹលលន់ហាងអត្រិពផលតាឡសាប្លេនរដោះអកុសាំងទេបកាសារពរតប៉ាន់តោអ្នកប្លុតត្រប៉ាន់អកុសាំងកសែមលៀងមនិតក្លាអភិពេងរដោះអកុសាំងបើចៅរលន់ហាងឃ្លួងលឹមព្រោះទួលប្រសាកត្រិចជុះប្លុតឡោគីឡូម៉ែត្របការដោះត្រប៉ាន់ប្រសបានចរន្តោហាងជ្រូកត្រិចទួលប្រជុះគីឡូម៉ែត្រទូក្លេគុនកែនឡនសាំងទួយឺកែគួរណាំបាវបិញ្វោហាងបិញ្ញានកសែមលៀងមនិតក្លារណៃហទុំកុសាំងអណាប់លើយទូរកោគៀងរណួយក្លាហាងរុយមាក់ទងអលលន់តណាល់ទូក្លេអត្តមបោក្លាក់បត្រុកញ៉ែបសេរលៀងរំប្រក្រវៈចុំទំទឹលលលនអត្រិពភោតណាល់សារងកជាពុយបត្រុកញ៉ែហាងអត្រិពភោតណាល់ទ្វែប្លេនរណោះអកុសាំងទេបកាសារពោជុរតោប្លូទ្វែអកុសាំងបត្រុកញ៉ែតុបថោភុនអកាលន់សារពោអ្នកមរតោរមេអប្លូរមេអកុសាំងបត្រុកញ៉ែក្លាសារពោប៉រតោប្លូអកុសាំងញ៉ែកៀងពែបដួយសាំងប្រាសាទអ្នកមរតោប៉ប្លូសាំងប្រាសាទអត្តមបុនលៀនបជាលលនហាងឃ្លងហលឹមរួក្លោប្លុសប៉ាន់កត្រេតក្លោគីឡូម៉ែត្របការណូអ្នកប្លុសាចរ៉ាន់តូទុយត្រាក់បច្រងត្រុសក្រោទួប្លុសផ្លែនត្រប៉ាន់លងតេងបច្ចាវហលឹមរួប៉ប្លុសរមែកត្រេតប៉គីឡូម៉ែត្របកាហលឹមរួជុះប្លុសទួយចរ៉ាន់តូគីរកតឿនត្រុសក្រោក្លោប្លុសផ្លែនត្រប៉ាន់អំប្រាប់បច្ចាវមែប្លុសឡោកត្រេតក្លោប្លុសអ្នកគីឡូម៉ែត្របកាសប៉ាន់ប្លុសរមែកចរ៉ាន់តូត្រៃទុយគៀងចុកទំទឹឡាលន់ទូក្លេអ្នកកត្រេតប្លុសប៉គីឡូម៉ែត្រលេតនាលឡាលន់ក្លេគុំប៉គៀងអំបងចលានពូនតើទើញញាក់គៀងហត់ទើម៉ាក់តារាលបច្ចោចុកទំទឹអលលន់ឡៅកដោទួប្លោព្រិនប្លោថូនទើពោទួប្លោណាំប្រកដោក្លាគុំជ្រូអានេះទូប្រោបកោបច្ចេងហត់ទឹមគួរអានេះទូប្រោហាងប៉ែប្ដួយអានេះនំគីធួតអាម៉ាំងចលែនអាតក្លាក់ទើម៉ោតាញ់ម៉ារប៉ត្រុកយ៉ាពៀសចុកទំទឹអលលន់ទួយហត្រៈបច្រងហដកកចាប់ត្រៃទើប៉ត្រុកយ៉ាហាងទួហត្រៈបផោតណាលបញ្ញាប់កលចូនមុងជំនុំគៀងជុតិចក្រងព្រះអណាប្លាចារងឿនទើកងហាងជាបតរគិរកតើនមងពោទុប្លេនហាងហទុំបុនលែនអំងប្រក្រវៈជុំទុំទឹអលលនរៃប្លែនរកែវរមកដូនគៀងហទុំបុនលែនបបោតាញ់ម៉ារប្រក្រវៈក្លាគុំជ្រូហាងហមនេះទូប្រោយោបត្រោតឿងហទុំអកុសាំងទូក្លេមែប្រាក់រុះសង្ទូគៀបតោត្រាំងៈបញ្ញាំហាងបច្ចោលលនពោបត្រុកយ៉ាហាងត្រៈបពោតណាល់សាគៀងហទុំបោបិញ្ញានបិញ្ញ្វោបត្រុកយ៉ាគៀងទិញក្លាយោបត្រោតអណាប់លៃអបសាំងរុះសង្ទូបច្ចោលន់កើកងនេះបត្រងាហាងត្រិបផលថ្នាល់ទ្វែគៀងហទឹមបាវបិញ្វោបិញ្កែយោហយដាក់ពើហរាបត្រងាជងជេងប្រកដួក្លាក្លេអបាំងប្លែនត្រប៉ាន់ហទឹមបាវបិញ្ហៀបបិញ្វោបាវយោហយហាងបាវដាក់ពើបបោតបត្រងាប្រកដួក្លាជុំទឹមទឺឡាលន់កើហទឹមអីតបែងបងហទឹមចលានរ៉ែឌៀនកោថេយឺត្រុសាតពោះបត្រងាប្រែបដួយហដងកចាប់តាញ់ម៉ារគៀងជុតិចក្នុងព្រះអណាប់លចារងឿនទៅកងហាងអាតលេបតានហទឹមបុលែនអំងប្រកដួបត្រុកញ៉ាក់ទិញបកាតូបថោភូនអខាលនតតះពឹបលេតណាប់បូបសេរទើយលេតាញ់ម៉ារលេបថោកងព្រះញ៉ាក់ដងម៉ាងយោឧទិបច จะรอบุเปลงประเสริฐเปียวดองกระจับตันมาร่ำเบิ่งกระแตพอ
2: អានិមិត្តភាពដូចយុទ្ធរៀបប្រែប្លាលៀងកើម៉ោះទឹមតាបាញ់ដាក់ពីបាត់តរក្លេហាំងគ្រូហៀមច័ន្ទរកលួរនោះបាញ់ដើមឡៅអត្តិយ៉ាប់យោបោះបតាអមាំងត្រេះទីបរូបសាច្រានជាត់មឹងប្រែប្លាបៃតារប្រងរអ៊ីបាញ់ពពុក៏បតោយោខុលគុំគោបដាក់កំៃតែស្លាយបកោហាទឹមតាបាញ់អូនទុយបក្រាទឹមបាំងរអ៊ីពពុអើយបតោគង់ត្រុងម៉េត5ជឿខាប់កៀងហាំងត្រេខាប់រស់នៅភូនអខាអមងយុជឿតកតរមឹងតាប្រឡងហាទឹមគ្រប់តាញ់មរងៈកងច្រានរើវ្លៀងមឹងទឹមអេចាទៀបទឹមត្រុសងៈវិហាមហាទឹមតឡៃទីប្រប្រៃហាមឡោះពះបជិងរេអពីវៀងហាមក្រងអមងត្របានព្រំនេះហាទឹមបាញ់មតាបាញ់ប្រែលុយក្លោក៏ទួយប្រដាប់ប្រំបទឹមជីងហាទឹមបរអេហាមអេចាហាំងនិចបោះបតារកែមកនុនងាក់បុះដាស់ត្រេចេះបញ្ជីងហាងតរប្រគ្រូច័ន្ទមឹងគ្រីមគ្រូអម័យវោធិបាច់ងឿតហួយវៀនដាស់ក្មៃបាវតៃសើនព្រះថៅ
3: ថងវ៉ាគីហកដំណៃទីទូថៃណ
2: ាលេរំលេប្រុសសាមតាបែងលេថោរកែវប្រងាក់ណៃលេក៏បុះយំបានពាកពះគុំរូណាក់ប្លៃហួយវៀនមើពេញតាយ៉ាក់ពះទីគ្រូគ្រួមឹងអយ្យតាមឹងដឹងផ្លោត្រុសណែពះដាស់ក្មៃបិញតាមកតំអត់ហៀមមឹងផលអខារំដូនលេបិញមៃអពុឌីកើអីបតោគាត់ទុំហាទឹមបាញ់មើអណាក់ដៃបែបលៀនមើបិញមៃខាប់កាំងហាំងអណាក់ដៃបិញមៃអត់យ៉ាក់ពះផលអខាពះហតរអមៃងឿនធិញាញ់ហួយវៀនដាស់ក្មៃបាវកងផ្លាព្រះថោ
4: ដោយធីក៏មកម
2: កគ្រប់កោអាចកៀងពីត្រុសទឹមត្រែទីគ្រូហាមមឹកបលានមកទឹមកងក្លៅសាងព្រមអាចរូបទឹមត្រែបងព្រះបបតាប្រាំជាពុហាងបនីអាចរូបយ៉ាព្រះត្រែទីគ្រូហាមបងទឹមត្រែបងវាព្រះគឺមនុស្សដាស់ក្មៃដើមឡៅអាចរូបដាស់ក្មៃរណេះមឹងទឹមតាបែងជាត់បក្រារៀមគ្រប់រស់សាចលៀននៅបបតាច័ន្ទមោរអីបទឹមច្រានបទឹមច្រានហៀមវៀមោរអ៊ីទុយបាញ់ដើមផ្លៅហាងត្រាំមោះច័ន្ទមើងបណ្ដានហាទឹមប្រពបុះជីកែមបាំងតលៃទីបអត្តិពៀណែវបដាបជិងរេអណោហៀមមោះច័ន្ទមឹងរៀមគាត់លាន់ត្រៃចេះបជិងប៊ូងាក់រងាក់អណោមោះឡៅមើទៅអពុតងអណោហៀមមឹងរៀមតាបាញ់ហរកែមណិចទៀបទឹមរគាត់រៀមរអ៊ីបាញ់មោសាត្រៃហតរប្រគ្រូច័ន្ទជ័យជិកែមជិលិត្រុសហាទឹមតលៃមោះច័ន្ទមឹងប្រែប្លានេះហួងធិថាញាគេអន្តតិចខុលគុំគប់ដាស់កំមើចស្លែប្រថៅ
4: គេធំវាញ
2: ថារគេទំពុះបាញ់មងហុយវៀនដាស់កំមើបក្រាពះពួកកើបតារដេពពតាប្រាន់ជឿមងហុយវៀនដាស់កំមើពពតាទីត្រែពុកមងទំប្រនុកតែរណេហាងទំពោមនុស្សនេះឡៅអមាំងម៉ោទំតលៃបជ្រុះកលនអៀថារគេទំប្រងាក់លេបិញមើអាត់កៀងបតព្រៀងបតបច្ចាត់កើហុយវៀនដាស់កំមើប្រាន់មែនដូនពះងាក់ហ៊ីម3គុំពីរុះវិញថោះលុះផ្លោះអមាំងតលៃកែឌីអមាំងរៀងចិនប្រៅត
4: ាមយ៉ាដកមើ
2: ហាទឹមត្រូវបងជាត់លិះហាងម៉ាំងត្រេះទីហាទឹមពោះបាញ់រៈណេម៉ោតងសាត្រៃជំផាន់ម្អិតតលៃតរគលីត្រេះខាប់ហាងប្រាន់ជើពុកកើពោមមួយនៅឡៅរៀមពោះបាញ់បុយយឹកកណងកើយ៉ាពះក្លិះសាមតាបោហៀមប្លប្លាពោមើតូចយ៉ាពះតលៃទីត្រេះមិនទីប្រយ៉ាប់ប្រកែលួរនុកចដែរពះទឹមតលៃប៉មិនឌឹមឡៅអនុនអាត់បុះរេជីកែមហាងម៉ោអយុទីម៉ាំងត្រេះទីប្រណេះដាងអ៊ុយបាវអានហួរប្រោបកោប្រើពុអណានកត្រឹះដាងតាល់ទួព្រានត្រប៉ាន់ហាំងប្រុសត្រប៉ាន់ដាងវៀនក្លឹកគីនុំបីជីបោយុកាសដាងបោបាវម៉ាក់នុនសាដាងវៀនទុយតុម៉ាក់ណានកត្រឹះនាំប្រមៀធនដាងទួដាងវៀនតុម៉ាក់ណានកត្រឹះប៉ប្រមៀធនដាងប្រុសប៉ដាងវៀនតុម៉ាក់ណានកត្រឹះតប្រមៀធនដាងហាំងទួដាងវៀនតុម៉ាក់ណានកត្រឹះតប្រុសធនដាងខ្វះគិតគេដាងអ៊ុយបាវជីបថោបពុបនីហាទុំគុំបជ្រុះមឹងហាទុំដាងវៀនហាំងប្រកណកិច្ចម៉ាក់មឹងដាងហាំងត្រេកាទីមឹងបនលាន
0: ដាងអ៊ុយបាវតេសានប្របកោប្រពុប្រែអណានកត្រឹះដាងតាល់ còn tôi là tập đoàn các tập đoàn pro nem đảng viên tôi non hàm sa đảng viên tôi mò tụ mẹ anh ăn cơ tứ nem pro thôn đảng mẹ đảng viên tụ mẹ anh ăn cơ tứ mẹ pro mẹ thôn đảng bạn đảng viên tụ mẹ anh ăn cơ tứ bạn pro mẹ thôn đảng chú pro nem đảng viên tụ mẹ anh ăn cơ tứ lò pro mẹ thôn đảng hang pro đảng viên tụ mẹ anh ăn cơ tứ lò pro thôn đảng anh ăn cơ tứ đảng lễ anh nạp pri dùng doa mực đảng chỉ bắt thao bờ cờ đoạn kia cờ tên harem bắt tóm tay lên tập bạn đoạn hang hạt tương bị chấu băng hạt tương đảng viên ăn mang bờ cờ đoạn cách mạng mực đảng atrup hang bờ cờ đoạn bắc bộ bắc trinh hang kia đấy ple ple luôn ya
2: đảng ủy ba mang giang prau bắc bộ hay sum a của bộ bờ nan cờ tứ đảng cờ chú bên nam đảng viên bắc on xa đồng chí tụ mẹ nan cờ tứ mẹ bờ mẹ thôn đảng xa đồng chí tụ mẹ nan cờ tứ bà bờ mẹ thôn đảng chú bên xa đồng chí tụ mẹ nan cờ tứ đà bờ mẹ thôn đảng hang lao đồng chí tụ mẹ nan cờ tứ lao plu thôn đảng nan cờ tứ đảng tuy mau bộ bờ cờ lễ tâm tài trí và thao kỳ đặc tên hềm tắp hang bờ chú mừng tâm đảng viên anh này trình lễ tài cờ tứ ang bắt đầu tầng phôn pran
0: ពះទឹមដងជីបោះបតាតឹងប្រានជាបកគ្រូបច្ចុប្បន្នបកបច្ចិងដាងជិនគឿនហាងដាប់លុយហើយជាកាត់អីបត្រុងញ៉ាអត្រៈបច្ចរងបតែមផ្លាចរានធូនទ្រពោទុបនាមទ្រពោឡបឡូចរោចលានត្រុសធូនទ្រពោឡបឡូរមែចារចលាយបត្រោតកតាងពពុយហាងវេលាំងរួកាល់ផ្លាអនិដំបទឹមអមងរោប្រឡាក់ព្រមហាងនេះកសែមប្រដាភូនអខែត្រឹមងាក់ដាំងម៉ាពេញយុលេហាងសៅរៀងហាងកាហ្វេត្រុកករណីតាចារថ្មតលតោសបានប្រុសាមរួកាល់ផ្លា ពុយសិទ្ធិបែហាងប្លេនឡាឡនរាភិយប្រទួរពោអ្នកម្តោអ្នកប្លោហិកតារំដាំប្លោមរអានិអនំបទឹមអមងរោសិទ្ធិបែសៅរៀងហមអបានបដួយមើងក្លោរពោមេរតោជួប្លោត្រុសក្លោរពោសបានតោប៉ាប្លូតនពោមតារិមរយរំហាងបកក្រហៃមរោចារក្លាក់ក្លៀងយមកសែមឡាំងវេលាំងហទឹមគួនផ្លាហាងនេះដំបទឹមអមងរោទឹមម៉ៅកែតុកគូកសែមឡាំង ចុតប្រាក់ងាក់ដងផាហាងអាយុទីបតែប្រំហាងហទឹមបុលានចារបប្លែងប៉មែកយឿយ៉ាប្យហទឹមតលៃកៀងកែកសែមលៀងត្រឹមផ្លាអរទុះហាមត្រឹមបងហាងកសែមប្រដាភូនអខាត្រុសរីមត្រឹមសីតបែរកោនូនចលៃត្រុសអ្នកបឌីតលងកចាភាំបកបជិងគាល់ត្រឹមកដាំហដងកចាបបយប់រៃជាក្លាក់លោហទឹមតលៃបកាបងឌីស៊ីមត្រូសីតបែរហរមដូនបឌីតលងលឿហាងប្រានពើកតើនបងត្រឹមងាក់ដងម៉ាបុលានតបែងខលប្រាក់កាសមនុស្សអណប្លែងងាក់ម៉ា ពុតអណប្លៃបនប្រងពុតឡាវធ្វើអនខេប្រោបកុំរំហាងមនុស្សអបានប្រោះពជាកញ្ញាមរងបច្រងប្រយយរួតឡោកវ៉ាក់ស៊ីនប្រគាំងត្រែរវៈប្រកើតពលគ្រប់កញ្ញាមរងមើងលេមនុស្សអណប្លៃហាងពមនុស្សខលប្រោះកែមនុស្សអណប្លៃងាក់ដងម៉ាម៉ាក់នេះប្លៃអមងតាឡេសាងប្រកណោះមកប្រយយរួតឡោកប្រគាំងវ៉ាក់ស៊ីនកជុងប៉ប្រកើលេទ័រតោះទៅប្លុះត្រែរម៉ូ ហាងក្លោបគៀងតលៃរវៈអសោយ៉ាងងាក់កែប្រេកើរពេតោះឡាប្រមៀត្រៃអសោអែលមឹងនុនបច្ចុប្បន្នជ្រូក្រងម៉ាក់បគៀងកដាងកើក្លៀនត្រៃរវៈអមងតពលគ្រូព្រងបគៀងកប្រានជាបបុតប្លៃហរំឌីតុយតលៃលុះថាមឹងមនុស្សណាប់ប្លៃអមងប្រាក់ឡោបគៀងតំឌូយឺប្លែនបកះរណៃលេតបែងខុលប្រាក់កះមនុស្សណាប់ប្លៃហាងលេ បុតណាប់ប្លៃបែបបំរងបុតឡៅក្លាក់ងាក់ទងពុគុំហរំហាងទឹមសាំងប្រកកណោះយុបតោយ៉ាប្រត់នោះណាប់ប្លៃងាក់ទុយក្លាក់ងាក់ប្រាក់ប្រគាំងកដៀងកើខិនតឡៃរវៈប្រគាំងកើតពលក្រៀមរងអានិបក្រាយ៉ាអកេបុតប្លៃប្រប្រាប់កើណាប់ប្លៃធនពាក់តិបោយ៉ាប៉ែងចារចលាយប្រទុយប្រយយើហាងជើគៀងកើយ៉ាអកេបងប្រទុះណាប់ប្លៃអាម៉ាក់នេះប្លៃអានិបក្រាហមយ៉ាមុនខ្វែរ ម៉ែបបយ៉ាកទងពយយ៉ាមរុបកាទួរពូលីតអានិភូនប៉ដិញយ៉ាហាងតត្រនអានិសម្បាំងកជាបហាងប្លេនប្រកាកែមកើទរបានប្លុសក្លែប្រាកអមណូនហទឹមបុឌុយបកុំយរូហមមើងប្រាកប្រេយរូមនុស្សរវៈរៀនយ៉ាឡៃប្រេយរូរពេះកមែប្លុសបានក្លែប្រាកហាងឡោប្លុសក្លែប្រាកយំដូចអណប្លុយអមាំងបនបច្ចរុយរូប្រាកប្រេអានិភក្រាទីម៉ែយឿយរូមនុស្សអណប្លុយធនពាក់តិហមអធិមពុនយ៉ាគេ
2: ក្លះអំបងពពុយបងរីមរយពប្លេះទួយតលេះទីបហាងក្រងកជាប់អកេអាយុទីបបច្ចុប្បន្នយរូឌីតួយតលេះទីបអណប្លេះអនិមិត្តវគ្គយុត្តតង់ក្រាស់ទឹមបនលៀនបៃបោផ្ទុកចែកចលៃមកទឹមថាប្លេមនុយមកកត្រឹសទួយមកណប្លេខាប់អែងពពុះហាងត្រេភៈប្លេត្រេបដុតហាងតលេតបអរនោះអំងត្រេះទីបគញូរអេតផកឌីទឹមតលេបយុបសោ giao bắt đầu tập lại bộ phim tâm tư lệ trượt phiền bộ tổ dự trịa về phía yếu trạng của hiểm hàng bộ phim tràn về phía hạt nèm ác cả bọn liền. Bởi dụng này là cao nên một vẻ bệnh chút hàm sẽ cả mọi đời trịt về tha bài rộ phim mùi về phía hạt nèm ác cả bọn liền. Ở nên một vẻ bệnh chút bởi bọn prong bà phụ tốc lệ trúc tha bài rộ phim rút lại liên cơ thao hàng bộ cơ mết, kèm hấp lọc thôn, mũi tha bởi tờ kèng thôn sơ bò mặt tốt miệng bộ sản, át lệ cơ chạp bật riêng trốt bờ rìm sẵn nộ, bà mức mạng trep mên kèng nạp lời, mũi tâm phạc kỳ đi tâm tờ lời bà dự bà sao, hà răm trinh quyền yêu bật đốt nạp lời, bà gọi bà trinh tờ lời tìm bật kèm cửa. Mừng tâm tờ lời rạ rời, âm mang sang nộ trốt hà tâm tờ lời bà dự bà sao, tờ lời bố hồ rê âm mang mũi tờ bồ, mết kì rư, kè xem lô phôn thân nàl, bước bà rìm bà nạp bà rời bà bàng chốt lý, yếu bật đốt nạp lời về bực kỳ trạp tờ lời khắp lời bà bụt bát. Bởi dựa con nông có một tâm phạc đi tháp lời ổ bình, tụ bèo lưu rây môn bà tàu bình yếu bật đốt nạp lời bà bê tùm nịch bà mình chốt phèn bụi dự hạt rẽ hàng trẻ tì bà nè, tháp lời ổ bình rạ rời tông. Cao chốt bà tàu bình bèo nạp lời thao hà lúc, rù vã ạ cạ. Rồi nếu trốc bơ sang ế chèo, trốc bơ sang ế chèo cơ trang làng tà lèn vã, bù bê tụ đạo nèo bù lăng bì châu bà ta ngại giang, tà ta mơ xa rai bên dèo bà đốt nạp lời, mang bôn lên bù bà mên nèo rô hùng ở tàu, chèo tiên rô bù lào tầng ta. Bôn prong rạ nè màu, tàu tốt sàn tốt ở cổ sang nạp lời, kiếm sàn bà chân tốt lệ nạp lời chè đê. Hàm dèo bà đốt nạp lời, bà bê hạ tùm tà lời chọt bù dự hạt rẽ, bộ bút mạ vừa ngập chìm biểu cắt điện tâm kềm, tháp lê ô, lên, xít tụ bộ kia bắt đầu bèn với biểu yết chạ cùi hẻm, tôi chỉ liên nhau rồi cười vừa bắt kềm, hàng chốt vừa mừng lệ mừng chề, mét bắc lạ vừa về biểu cùi cùa, nếu ram mặt lại tùy xét bay rìm sẵn nó, rìm vật màu sang tụ bay lùi, họa lùi sát. Tha bè rô bình, lì nèo trúc bơ sang nọ rạ rời. Rê bà bèng bèo sang nọ kè đèng, tà lây bà gọ dự hạt rẽ hàng trè tùy trầm kèm. Trúc này, thà nà lò bòng tùm sang nọ à mang bòn liền, bà gọ họa lùi bà sát tùy tà lây phèn. À mai à lê hà mái, bòn bòng bà phô tục bè hẹp.
5: Trước đây gia đình
2: lọ tì sang nọ. Tụ lý át tình họa lùi bà sát, bòn rụp ở dạ đường lâu, từ tây mừng tùy màu mết ra ô bà lên. Hàng cán bộ trúc dạ bà tốt, sang nộ rùi bà tròn cứ lý tông ngại kiếng dự lô. Hà tâm bộ ngạ mừng tháp lại ra ô bà lên, vớt tình em ác. Màu dùng phân sự kỳ chấp hàng tà lê tìm nửa tà bồ, hàng cơ tử lệ nôn bộ bà chèo kà bồ, tháp lê rô bà lên, chinh tà lê bà chòi kà bà chinh quyền hàng nạp lời, hà răm chinh quyền nằm đi bà tàu bà lên, do bà tốt ở nạp lời ngạ dự trẻ kì lên, hà trẻ dự về kỳ chấp hà cung cúp hàng cà nèm ác bà quạt nòm, hàng tâm tà lê bà chèo à mang bà cộ bà chinh hàng khôn cúp, hàng về hà nèm kỳ chấp ác bà bà lên, anh đi tìm tìm rào. Mết ra ô bà lên, tui bà bộ lù hà rạp ni, chua mò tà lê tì à mang bà răm bà tắp. Bà cậu bà chinh khôn lục cùng cúp, bởi anh ấy tìm tẹp rào. Mết, cả xa thiên bí thư chế bộ, khoa bôn prong bà phô tục bậc lạ.
6: Thì ông luôn là người là...
2: Mết ra ôp lên, bà rộp chiêu hàng bôn liền, bà rộp kết, mừng anh ạp lời, mết át bè lùi một tàm, tức tăng mong mết răm hàng to hộp liền, bà ta phạc đi, anh ạp lời tụ đạo lốc, lưu hát rạch lên át tư màu anh ạp lời, tụ cướp bà tổng ngã. Mừng hát tùm bà ngạ ra nèng á cả đồng chập nôn, tha bè rô bà lên trình anh ấy kênh tụ đáo, cỡ nạp lại bần bòn. Tài rùi bà hẹp mừng mết bà cô bà chân, bà dập tài lè cùm cúp, bà cô bà chinh tài tìm bà rà cười. Hà răm hăng chính quyền về bà kèng, tài rà nèng ác mạ mừng á nằm ní. Mà tạm, bà cô bà chân bà cô bà chinh bần liền, hà chê cùm cúp đồng chập.
0: Anh biết về mấy kiểu ở đây anh mang chào trở lại atlet liên bệnh viện hạt nhân và chính từ đây tôi mới nhận hoài cream cái về bà bạn từ đây về chém bố kia đấy mang nôn nghĩa và đấy từ đây họ mò bố hang leo hiu từ đây về tuần để tre tôi loại nôn hoạt hang rồi đối tuần để tre anh mang chào trở lại pro hoạt hang tôi nôn rồi giờ họ mò bố từ đây về atru mau từ nắp anh mang rồi plan từ nắp theo tôi muốn đường hẹp rồi đây ở câu nên bị về mấy kiểu chạy cả bằng mỡ từ đây trở về tụ cơ động cơ thông bằng từ đây rồi về tuần để tre từ tới từ một cán bộ sang ở trên một lần trooper sang bắt đầu bập lên trên bập lên bên đấy bây giờ em rót hàng từ một trận bên đấy cơ tông bắc keng tuần lễ tre am ai siêu hữu ước bảo giờ sai lâu đã lâu kẻ phồn từ lời a trooper hàng rồi thôi là hiểu bằng từ lời vẽ bằng ôn tụ còn có xem lên qua lại đây chung từ sang nên nếu đặc biệt ở kế ở từng trận vừa họ tưởng ya cùng hí ở từng trận bây giờ mẹ vừa hàng lùi hí ở từng ở đấy am ra họ bầu am rót ở từng bữa nghe hoạt bộ mình ở môn sầm bờ hiện nay ăn tươi bơ trùng ghé nên em hàng trình từ lời chuột mừng sáng nọ mai mai siêu ước bao yer sai bờ thâu bởi bồ lên câu ăn thầm mò lu một đôi dựa tuệ lệ tre câu bố hội bé nhọn ôn rạ nay tôi cán bộ cơ tông bậc keng lâu keng cơ tông bậc keng cờ sáng đó hàng ple ple chung tre tôi lệ bờ thâu mừng còn bờ yer chèo chèo lai amang rơi còn bờ keo tờ cha thầm mò lầu tố plu tuệ trong một đôi dựa tuệ lệ tre bố mò một đôi dê bất chấp hàng rời cầm lâu ở đâu dựa ở vẻ bờ rộng sờ tấu lên tàu ban chồng đôi tên bờ bốt mang cột thôn tàu hạ này ta cha mò mè bờ nằm bờ tấu sờ ban bờ chồng đôi dựa tuệ để tre hàng xa chồng đôi dê bất chấp hàng thôn tàu bờ tuệ bờ vẻ ở đâu một đôi dựa ở vẻ bờ đấy lau bờ chủ tấu sờ ban bờ tuệ chồng đôi hàng đâu dê bờ đấy xa chồng đôi bởi nạp tàu mò từ nạp mang vẻ tuệ để tre sang e treo cha trở lại lùng bờ thau bờ xa bao phường kẻ dụ cha họ mò bờ đấy ở đâu dựa vẻ hàng âm rap chinh hờ tâm ở đây phun con băng tờ lời vẽ hờ tâm bồn len tươi lệ bờ tàn hờ mong chữ ba đắc đoa biển hồ gia nan thống nhất an phú gia bồn pleiku đức cơ chữ xe hàng gia tước rạ này hờ tâm bồn len tươi lệ bờ tàn tụ cron bờ trồng ghé lưu hờ trạm bờ đấy bờ tàu bờ len cơ xem len hàng bờ xe hờ tâm ở đây dựa vẽ tuyên lệ tre hờ mò vaccine cơ tổng bờ keng hoạt hàng tuổi non ở cả mò gia treo bờ treo gia non cơ xem len vector pe bờ bạn tờ lời vẽ rơm ít ở kia yếu tiếp bây giờ em rót cách hang cơ tông bậc càng cách kể lệ hạt tôm hạt rẻ bờ đế dùm pan keng phật hộ tờ lời vẽ âm mang đôn thầu lâu tụ cơ tông bậc keng tờ lời vẽ mang rim bồn núi anh áp lời giá anh ấy bờ tôm phồn con bờ nền đeo cơ sầm len lùi hí hạt tôm trem duy hoa mọi giờ thương hang bậc trung nghĩa hạt tôm hạt rẻ bờ đế cơ tông bậc càng cách bay rim sang đó bây giờ cơ tông cơ về bậc keng phật chùa cơ po đồ đồ bờ tụ bậc cụp chân an cơ tông bậc keng tờ lời vẽ pe bờ bạ hiu âm mang cột bồn mét đình văn tử keng khoa sang e treo bao biển hồ cha trở lại bờ thâu nghe hưng lâu nghe hưng bá lễ tuân bận đi lo được kẻ tuân lễ tre lo tuân lễ tre cả phật rim rơi ở đây phun con lễ duy từ lời thầu lâu bằng đạp lời bộ cơ đoạn cơ tông bậc keng từ lời vẽ a can tươi từ lập bên lưu hoát cọp bộ tàu bậc leng eo bộ trột nhớ sầm bờ cứ nhu leng bộ đế ở tâm kết trai trem duy họ bỏ biểu ya a can tươi hờ miệt ở phía cách tuyệt đế bây giờ nôn từ lời chuyện bây bộ cả misker amang từ hơi atle sa amang hơi tum tập rẽ nghe cơ bờ đấy từ lời hơi giật hối ở rẽ hàng bộ bạn yêu tuem lệ tre amang cột bộ yêu cai bộ bạn từ lời rẽ tuem lệ tre cho tru mong cột tang amang từ hơi biển lệ amang một quả ôm mang rem mông một quả tru rem mông tam cho nôn anh áp lời keng dạ biểu từ lời chuyện đi bây ở cả misker tom từ hơi biển nhủ lệ hàng chế đại nét hang bồi thả thôn núi hôm mau tới rửa amang tre chen ram hận ôn mẹ dừa hạt tôm bự trầm bự đế cứ tông bự keng cái dừa tre keng phở họ cạch kẽ hang dừa rửa nơi ai treo chuột bựa xa nguyễn thị thúy loan khoa ở tụ bựa nhiệt đới sang ai treo prong trà trà lai bự thông từ tang bình ta pro ai treo con ong tươi bự dìa bết prong amang harip lan pier pun con lệ tươi bự dìa mrot pia nhu lệ keng bết a cạn misker tông tơ hơi hàng bót tơ tơ dự ở rùa bố bị treo tanh mar hơi chớt họ bỏ bố tơ lời hơi rùa có tăng luôn tụm lệ tơ tơ bố bị treo tanh mar amra tru mò hơi rùa có tăng nhẹ lu tơ lời họ bố hơi chớt hối rub hang cái giặc tơ chen lệ tơ có tăng nhẹ rùa amang tiền proi hoạt nghệ sát cơ tăng tru bản chua do nôn tơ tang họ mò họ tôm đình đạo dự rùa nạp lời bố tươi liền hạt đáy bố tơ tụ bị treo bởi sang mỡ keng neo tru bơ anh em nằm giờ treo từ bị treo từ lời rùa xem len hàng bắp sen tanh mát tụ còn cơ tông bắp keng từ lời rùa mò bố tanh hàng bắp treo dự một đấy lễ treo một đấy dùng pan keng với bắp keng bản chua cờ rim sang đó hàng cô tơ pol anh em mít về mấy kiểu mẹ mong plan trở bàn này lưu hết rèn cùng giúp rau hôm tối chưa bố đã lẽ là prak plan bật tới pro arkeo vneid cho đại dụng ở nem thôn từ bậc rạ tổ tương an lâm lui từ plo rume rập ar cho bậc á hết rèn cái pian amang chân thanh hết rèn cái pian hàng từ lời tiếp măng tal rút muông bồng hẹp rẻ này bình mây bầu bự tè bờ bé hạt rẻ dù bao chưa kèm xịt nếp trâu hang từ lại tiêm hạt cao cái niềm biệt vẻ bị kiêu hầm chắc cả tội bỏ mơ ở đây biệt vẻ bị kiêu chính phủ patron nghị định mở tour tàu sập an plopa cái đầu plo nem biển chú thôn tụt bờ thu bờ nem chào bậc cả bờ xe rập sầu lệ rapar kẻ thêm cái nem ngã về bậc kèn cả cha hang anh em tru mta thêm hò mỏm ru nghị định ở đây hầm mỏ tụ doa bằng cái đòn xa plan tụt bàn thôn tụt bờ thu bờ nem nghị định chào bậc cả arno bạc prak hang bờ sầu lệ tour tàu cai hang cầm bờ cỏ sara tàu cai hang bờ chen Amanon hang tum sọt lệ kẻ cầm bọc đi metro ta trem về bức cảnh kẹp nghị định chợ bạc bạc bạc bằng sao tàu span plo tro tua tàu cai hang xa amang hạ tum bựa nghệ sọt lệ tôi bày dụ petro nghệ pro cửa pe bày dọp thành hạt bựa chỉ kem tro cầm ta trem về bức cảnh kẹp ta trem mang aca tươi pro pe bày dọp thành hạt bựa cầm bọc đi metro ta trem về bức cảnh kẹp bộ bút tay chỉ kèm trâu cầm tạt rèm về bờ kèn cá chép tạt tèn mở cả từ bậc bưởi hạ về bờ dọc tạt hạt bưởi cầm bọc ở đêm trôm tạt rèm về bờ kèn cá chép ở nô prak phát chào bờ cá bơi dụ ở đây tươi mẹ doa hàng cầm bọc bờ bò chân hầm mò bưởi sọt lệ rúp hàng cầm bọc lệ ở nô prak phát cá nar hàng xa chân tuê ở nô prak phát hàng cầm bọc mẹ mang canol hermia plan tập ban anh nghị định tập đưa tàu tập ban plotue canol tập plotue plan tự chủ thôn tập tàu tập đem mang chính phủ chờ bậc cả đá bờ biển ta tới hang hạt rẻ mới biểu bậc có kết hợp plan bắt đầu nghĩa hạt rẻ caribbean về liên simtro thị trà sydney hamo tự chủ amanon nghị định bộ prime

0: ពេងកសូប្លែបស៊ីនជាងាមក្លារិងហន្តែប៉ាំងជារូពេតបាច់ពើកសូវេដេតឡាក់ទេណាំអុយលឹមសះប៊ីងភូប៉ាំងប៊ីងអានលើកចិត្តត្រង់ប៉ត្រូវម៉ងតាំងអេរីមអុយណាំអុយអពីងកះកិច្ចប៉ត្រូវម៉ងប៉ាំងធូយ៉ាក់ព្រីទេអុយដីរៀមសះតបកត្លិចឡាងសាយឡាងជំនុំត្រង់ឡាងសាយទេតនៈត្រង់ចាងមីងវេវេរញ៉ក់ពើមចាងហន្តែប៉ាំងត្រង់ចាងបារអកំកសូអុយណាំលុយជីរយម៉ៃឡាំងមីហពោប៉ះរៀងចិត្តបារអុយណាំលុយពើមគៀកកិច្ចតើមកញ្ញងទេមីហពោត្រោះរៀងដាំជាដាំអុយណាំលុយពើមគៀកប៉ត្រូវមីហពោពន់រៀងចិត្តអុយណាំលុយពើមកេះដាងពូខមេតត្រោះរៀងពន់ចិត្តអានិសប្រសាទរៀមត្រីងលុយបច្ចាទេតនៈហើយប៉ាំងកជួងតាំងពេញជាងាមផេតពេងកសោដែលត្រូវជំនួយក្លះរៀងគៀកណោះទូណារបាត់ជាខេស៊ីនត្រង់បកបច្ចាតាំងពន់ជាដាំផេតពន់កសោបែបតាំងពោះជាបាក្លះរៀងរៀនទូណារពេងជាខេស៊ីនគួរបច្ចាដាំជាពេងផេតពេងជាត្រូវកសោបែបងៅជាដាំក្លះរៀងត្រង់ឡាងសេះទេតនៈអុយដេត្រូវផេតជាពន់កសោណោះតណោះអានេះព្រឹកត្រឹងតាំងកាន់កែលពុតលឹមរកត្រង់ទៅមដឹងរងពំកេះដាងជួយអស់ព្រឹកឡងក៏បច្ចាតណៈទេអត្រលណាត់បាជីតខេមជីតសេនាំបារពោបាជត្រោអត្រងប្រត្រូវមកហ្វាំងតគុំអានេះអុយស្ដឹងបញ្ជាងស៊ីមអានេះអុយស្ដឹងប៉ាំងពូខមេតណោះអានេះគីធាត់លឹមរកត្រង់កងតបកដេតេងគួងតលិចវ៉ាក់ឡាំងសះទេតណៈគៀកកណៅពេលវាត្រង់ពំចាងហត់ឲ្យប៉ាំងបាទត្រង់យ៉ាងបមាបតូចបាំងហបអកំផកកតរៈអ៊ុយបានញិនយិនចារងឿនទឹកកងហួងទួតយកទិនទុយពេលនេះដឹងតឡាប៉ាំងត្រៀមត្រៀងលឹមត្រង់ឡាងសេះទេតនៈបញ្ញត្រង់ដូចនោះអធិសិមត្រៀងអកំមទុនគួងទត្រង់បត្រើមងវាងតគុំប៉ាំងបជាងនេះអ៊ុយស្ដឹងអធិនក្រៅហវិនត្រៀមអ៊ុយណាំអ៊ុយដេសឹងយកជិនសពុយហាមេតណាំអ៊ុយឡងតនោះអានេះប៉ាំងបចៅទេតនៈវៈពំយ៉ាងហន្តែប៉ាំងត្រង់ចាងមីងអធិសិមសះប៊ីងអានប៊ីងភូទលិកកេះដាងត្រង់ប្រត្រូវម៉ងក្រាស់វិនកនប្លេធឿណាំយូហមេតណាំបច្ចាក់តេតនៈអានអានេះយ៉ាងហន្តែប៉ាំងត្រង់ចាងបារអធិសិមសះប៊ីងភូប៊ីងខេសាហូចដាក់ពើហ្រាពើមគឹកកេះដាងត្រង់ប្រត្រូវម៉ងព្រីកតឹងលឹមខេស៊ីនរឿមសះប៊ីងហៀបប៊ីងភូសះសាហូចប៉ាំងសះដាក់ពើអកំពើមគឹកត្រង់ប្រត្រូវម៉ងឡាងសះតេតនៈអានទីមអានេះតយងឡងច្រាំងតតែដឹងរៀមត្រកត្រងសាករិញបំប្រាំហ្វាក់តលិកពូខមេតមើលវាស្ដឹងកណាពើមយ៉ាងផកកតរៈអ៊ុយបានញាតិចារងឿនទឹកកងហួងគងរត់ត្បុះអធិធិមត្រីងលឹមកប្លាស់ពើមគៀកជារយមួយឡាំងគេចិត្តទៅមកញ៉ងទេយ៉ាងតបបតណាប់តាប់អើកលាំងសះគឺលេតាំងគងរត់ត្បុះនេះវេលឡាំងចោះចាងប៉ាំងព្រេងទេបថឡាំងសះមកវាវាកណៅជំនុំដឹងត្រង់យ៉ាង
1: អើកនប្លេប៉ាំងដបុលឌ្រីមទ្រីងលីងកដេតម៉ាមបេងបោភូដឹងក្រសើហតយប៉ាំងលឹងលៀមវ៉ាន់ហ្វាយត់ជួយកត្រូដឹងរីមចនរអារីសបេងក្រសើដេវីវែរតបោះអញ្ចនរអារីសតដំយត់ជួយហតយប៉ាំងរីមតដំលុយដេម៉ាំងបតិមឹមបេងសមាសអិនបកវួរយកគុលម៉ៃអស់កត់យំចារចារឡាយបកើប៉ាំងរីមតម៉ាមបេងលុយដេតគាត់ហតយប៉ាំងតម៉ាមដឹងបកវួរគួងត្រុងកេះជាងឹមដនមេមកែអេងទ្រុះដឹងតើមលំតត្រងប្រតបុះណាក់ចិត្តលំបាំងធីរីមតត្រងកេះគិតកលទិញខ្វាំងហតយប៉ាំងបធីដឹងជ្រោះហតយម៉ោប៉ាំងពើបរក់លឹងលៀមកះតត្រងដឹងរដាស់ហតយប៉ាំងលឹងលៀមវេលាំងសើដឹងអកំឌីដឹងលឹងរក់លាប់តាំងសិនយិតមនិតរីមតម៉ាំបេងលុយដេពើផមេតមានលឹងតគាត់ហតយប៉ាំងរីមតម៉ាំលុយដេជីងមឹមតម៉ាំពើមលេសម័កលឹងរក់តគាត់ហតយលើម៉ោហតយលឹងលៀមដឹងបងៃធីដឹងដោះមកពើមត្រាំងហត្តាកាហដនកជិងបច្ចេះដនដាបវដនព្លឹងលឹងលៀមដឹងរៀមខុលម៉ៃវទីបាច់ងួតហុយវៀនកតយងសះតៃសឿនរ៉ៃបាត់ដែលជិតមុញតំបាំបេងដឹងបាំងឈីណូអ៊ីងបោះកេះយិតកលវាក់ទង្គុំអានកនប្រលែងញូនវាក់វីវែតត្រមចត់ជេដឹងយកបោះពិនសើហតយដឹងសើកើផងព្រេងអូវាក់អសងកទៀងពិនដែលធីមត្រមដឹងលៀមដឹងទើមណូត្រមមកពិនកុំភ្លើដែលសមាសអានបួគាំងត្រុងហតយបាំងត្រមភ្លើដែលពើមបេងអានកកនប្រលែងតឌីងញូនកេះមេវាក់ដឹងនោះមកកេះមេវាក់វីវែរធីមតំបាំដឹងទើមវាក់ដុកសើមៃនឿនធីញាញ់ហើយវៀនកត្យងសះគងប្លារនវត្ត Khuẩn nhuân cũng là đề chế bà rìm tầm mạm kịch cầu văn hóa, đường tờ rìm, băng rìm, gần gà, nam pra kê chung cùng thời lệ, rìm tầm mạm xa, và tập bộ ảnh trực ngập đòn lọc sở tờ, cùng lời đề rời tập bộ về về kịch cầu văn hóa, đường rìm văn hàn xa, về về và ngài cờ tiêu sơ, cùng nhận lễ rẻ ẩu. Đường rìm tầm mạm bệnh doạt chuyên cả sơ, rìm khuẩn lời đề rời dọc gà tờ rộng rời tập bộ nào trâu, đề văn hàn xa, bơm lơ tầng, bơm ăn rim tận trọng lợi để cái dùng lần họ toi bằng mầm tầm mầm tôi quát họ toi bằng bệnh chặt chuê lợi đi bằng bơm tầm mầm lần cơ trố bật tờ riêng rim rụp tờ chế bằng chân đất ở trích cùng thoái lệ tận trọng bơm chặn lần liềm cơ trố đừng rim tờ riêng bị tệ cơ tích căng tận trọng lợi để bê chế ước cơ sĩ dòng hiếc lần liềm lợi đi hai mét miệng lần bằng bơm lần rim cơ tận trọng lầm bệnh bằng về lăng sợ đừng bơm bỏ lần lầm rim tầm mầm cơ hở cây rim mầm bệnh để lần liềm cơ trụ bằng tờ chế, rồi tập lóc ăn tần trọng lần liềm cơ trụ đằng tờ rinh. Dạ hoàng thanh nhá, họ cơ trạ khu lô mai ốc cơ tiông trả trả lại rõn bắt. Đơn liên tầm mạm bình đầy hội viên lợi đầy bơm lâm sớm mắt ăn bọc vua nạt trâu. Các thật bố ăn tần trọng đằng hội viên cơ tiông, tập bố hợp lọc sơ tờ đằng chân nợt ở trích hợp bố hợp mong nạt trâu, tăng trìm bằng ngài bờ cờ đằng tơm sớ, lợi đầy chạc ở tròn, hợp toài bằng tờ khóp, lâm tẩy đác. Đằng trìm tần trọng thì nhuận lợi đầy bố ngài tần trọng ra tập bố, và thọ ăn hội viên đằng chân ngầm đòn nó. Bơm thời giờ và tổng gồm ăn hội viên cơ tiêu, và tóc dùng đoàn cây trình lần lót, và tóc tự dùng lầm bằng chẳng nào. Mạc khán nó và nàn xa giọt chuê lầm chân nợt ả rí, điểm tầm mạm bình nà trâu, lôi đề cho ba thêm ăn tần trọng cây kịt khăl, gây ăn tần trọng đằng sớ, dân ngâm đoàn lọc sở tờ bằng bằng ngài bờ cờ đằng tờm sớ. Điểm tầm mạm bình ư cơ sĩ nó về về điểm tầm mạm bộ phù từ trình gần tích. Mạc quyết đề về về điểm tần trọng kịt khăl ở tóc tự dùng đoàn cây trình, lâm bơm chàng rời tập bố lần liềm kia rìm chân nợt ả rí và chân nợt ả rí đừng sợ ủy đi bố bằng tờ chế vì vẻ ra linh làng lâm chân nợt ả rí nà trâu.
2: Đang uy xa an hòa đa bơ gơ bơ giao a bà huy hiệu đăng bất nà rạp bà khai xin, anh dự xin đàng phiên, tập bọc uy ế rí bật tìm chi bộ, lâm đàng bộ xa, lâm nọ mình đàng phiên, để giao khuy hiệu, tôi dịch đâm sẽ nằm mật đàng, bà đàng phiên giao khuy hiệu, phân dịch đâm mật đàng, dịch toàn đàng phiên giao khuy hiệu, bên dịch đâm sẽ nằm mật đàng, băng bà đàng phiên giao khuy hiệu, bên dịch sẽ nằm mật đàng. Kra pagar dang uy sa ta quat yok pne rim ta gop dang rim dang vin pang ta dang pom chang kach mak dang dang pang atok ta yung lam tring dang uy sa tai sơn na pagar le pa jao a pa hui hiu dang bet nar ba kai sin an sin dro dang vin kye no de min dang vin yak hui hiu dro yit sanam mot dang dam dang vin yak hui hiu dam yit dam sanam mot dang pon dang vin yak hui hiu pon yit dam sanam mot dang bây giờ đâu đảng viên giặc huy hiệu bây giờ đam sơn năm mật đảng băng minh dịch đảng viên giặc huy hiệu bây giờ sơn năm mật đảng huy hiệu đảng nó tạm mầm áp ba kịch cầu đằng đảng tất quát giặc lồng gặp là và adin bắt tập băng riêng tập góp đằng riêng đảng viên băng tập đồng chàng cách mạng đằng đảng cùng thay cư trong cờ lòng thể dung băng ở tộc plepla tệ đắc đang uy sa mang giang na bơ gơ lê a ba huy hiệu đang ăn bơ dịch râu đang phiền lâm nó mình đồng chí do huy hiệu đam nhật đâm sa năm mật đàng mình đồng chí do huy hiệu bơ nhật đâm sa năm mật đàng bơ dịch môi đồng chí do huy hiệu bơ nhật đâm sa năm mật đàng băng pên đồng chí do huy hiệu bơ nhật sa năm mật đàng huy hiệu đang đi a ba nó tự quật do arin và tự băng tự gọp đừng tìm đàng phiền nào từ trong người sẽ đừng tới độ thêm chân ngâm đòn và rìm đồng chí Adin à tập chân ngâm đòn cái chân giặc lâu tới gặp bởi chuyện đàng chính quyền bằng còn play rồi nà rồi à tập tự dùng bơm kia cái nào à tập bà tâm măng dâl bà rô bà dâu bà rô bình chít cứ chết trong cơ lòng trúc sân nằm bà rô bình dịch đầm chả dây lai Adin tự tùn bàn bằng vi lăng mà số tự riêng bà tâm anh hít ta tập bù tập quạt hạt đời bằng anh tôm cái nhong tập mâm cho giang mạ cái loài sầu riêng bằng cà phê tu thang ấy giúp lâm cha đầy bền hình hàng dệt mùi mà số tring bát tâm bát nhọ tịch mật rau tự tề đặc đề hạt đời bằng ở cằm mìu bát tâm loài dệt ba rau rau riêng rau dệt hecta hạt đời rau dệt mà số anh ta tập bù sầu riêng tịch mật rau tự tề đặc đề đề cam mẹ đừng bền rau đam hình bơi dệt tru bền rau ngam hình phân dệt tấn play tìm nở hạt đời bằng lang sạ mà số cha tập bọc lăng kít bình nhìn lăng vì lăng riêng thịnh và tâm bằng anh ta tập bù lôi đi trung quốc cử chất ันี้จอยางปังปริงเตะดอยดีมทริงปทอตั้งลาวีเวียปังอาทิปยินลังลึงรกอลึงปนันซาปังระทบัวเติมกระยองตรูดีมตะมามติดมัดรอเตะดักเดดึงน้อยใหญ่โยตรูตกกุยงลึงเลียมปยิงทริงเปิมเสดงตอบเล็บไรนารายตกกุยงลึงล้อกะนาวดึงอันนี้ติดมัดรอเตะดักเดเฮตัยน้อตกกุยงกะยะปังกะจีดึงตะมามตรำจอยางทริง
1: ជាហើយវេលឡើងចោះយ៉ាងទូយិនភូយិពេងភឿងគួយញើនណោះតង្វាត់ហនដោយបង្កាន់បុចាងបាកាងបង្ករខុលបេតបង្កាងវ៉ាក់ស៊ីនតាំងកាន់ជីបរាំងអសេមតត្រងនឹងគាត់បលីបង្ហុយវៀនចោះយ៉ាងបតរីងលោកបងម៉ាអូអានិពើមចាងលុយដីបុបង្តគុំបេតបង្កាងវ៉ាក់ស៊ីនតាំងកាន់ជីតបងហងសឹងយោអានបាត់រីងបាត់យតរមបង្បេតបង្កាងតាំងកាន់វិវើញអានមិញរេងដាំយិពេងតកកមែវដឹងតកបកេះគិតកាលហមេតមីងលឹងតាំងកានជីបារាំងបតពលសេនតរងវេលឡើងសដឹងជាងំប្រាន់តពលគាត់បលីដឹងនោះមកអតុកតយងដនកេចេងដឹងគាត់បលីលឹមបេតបង្កងតាំងកានទុំគិយខេណាររីអូជីហួយវេលឡើងចោះយ៉ាងតយិនភូយិពេងតគាត់ហតយប៉ាំងអានីពើមចាំងដីបើមរតបុសក្រៅហវិនគាត់បលីពើមជាលឹងរៀនតរងពើមចាំងតាំងកានជីបារាំងវេលឡើងសដឹងអានសេនតរងតំណអានិដាក់ឡាំងត្រកោះតពលគនបលីតង្គុំគនបលីធនភ្យតិសាយាបាំងចារសាឡៃណៅដេតមិតយ៉ាយកត្របៀបមេវៈដាក់សាអេតដឹងគនបលីលំតរីងបាំងតំណអានិសិរសលុងដាក់ក្វែរកម៉ៃបូមដាក់កបងម៉ងដាក់ដេបាត់ហវូលិកអកំដេពន់អានិហិបើចិត្តដាក់បាំងចាំបៀតងគេចាប់បាំងជូអកំឌីដាំងលឺឌីវ៉ៃជេសិនយិតជេវលំណដេបាំងងាយឌីជាងំដនពើមចាំមានបណ្ណាតវាំងតង្គុំហតយបាំងតន្ត្រងជីចន្ទនុបងាយាឡៃហតយវេលាំងសដឹងដីដាំជីតងាមត្រៀវបាំងពេងជីតត្រៀវយាគនបលីលំធនរតកបតន្ត្រងបានតណអរិយយាយកតគុំអានគនបលីធនវ្យតិដីដាក់ឡាំងត្រកោសដឹងអុយអរិសារិមណារតពិលំចន្ទអរិបាំងវេលាំងសដឹងត្រកោលឹងលំលេងទេតកបអតកតយងចន្ទអរិគនបលី
2: គនប្លីប៉ាំងដេប៊ុលបឌីមប្លីប្លាលឹមសាហ្វូទុកចារីឡៃដេឌីមក្រាក់ប្លីបងៃដេងឹងលីងឡាងដេគនប្លីមៀមកេងប៉ាំងនឺបម៉ាគេហគីប៉ាំងដេមូយុកត្រងឡោលឹមទីនឺអរិសឺធេងរិឡាងយេឌីមទេហ៊ីលតហូចក្រាវិនគនប្លីតពីរៀនតត្រងអឺកតបៈត្រកលិបវ៉ាអាវីវណ្ហាប៉ាំងតកបវីសឺដឹងអានប្លីប្លាតអឡាអូក្រាអបុយគនប្លីប៉ាំងដេប៊ុលហតៃមឹងបៃក្រាក់ប្លីរូអូប្លីងបងៃវីសឺដឹងអានប្លីប្រងអើគាត់ play ប៉ាំងដេប៊ុលប៉ាំង play ប្រងសាហ្វូទុកបោទ្រុះក្រាក់ play រើអូប្លីងប៊ូគុងបាត់ប៉ាំងមីមកបកវ៉ាជីមញិសណាំតរងបងឯក្រាក់ play រនេះសណាំមិញបោសិនទេងដាប់ជាងាមវិហនឹងទ្រុះតរីមណាំមឹងជាងំដនមេវ៉ាដឹងគាត់ play វ៉ាងពើមគៀកឡាងយេះទីមទិហិលទៅហូចប៉ាំងហតាជីងគ្វីនក្រាស់វិនគាត់ play តយងជិនរិះលឹងរ៉ោដឹងរៀនតត្រងពើមទាំងលឹមអ៊ុញណាំទ្រុះទីមទិហិលឌីប៊ូលឹម play បកលីងឡាងអឌិនពញិនឡាងគលីគីតបបព្រីមប៉ះវ៉ារយតបុត្រកក្លៃក្រាស់វិនគនប្លីវិសដឹងជាងំដនរួងបូតអឺកស៊ីឡាំងយ៉ៃក្រាអាប្លីរអូប្លីងវិមិនលើបយ៉ានរយតបុក្រាស់វិនគនប្លីតប្លីតដងពើមចាំងកជិងតដងចត់ជីអឺកបៈត្រកលេប៉ងជិនរិះរីអូក្រាប្លីរអូប្លីងអានបាត់ធីមអ៊ីងលៀងឡាងរតបុវ៉ាក់កនប្លីប៉ាត់លូយិចិនលេអធិទ្រុសនាមបកាំងទ្រុសនាមបកាំងខាមីងយីអឺកឺពុតដឹងបងងៃបញ្ចោហតហាសមាសដឹងរងមិញបញ្ញានក្រាស់វិនកនប្លីអឺកឺប៉ាអាពុតលំនិណាន់កោបកាំងទីងថាកើសឺគីទាំងប្លីប្រងរេអូឌីពេងរេងហាមជីតអ៊ុញណាំដាំងហាមយក្លាក់រេងណោះបងងៃច្រៃហតៃក្រាស់វិនកនប្លីតប្លីរៀនតដងអឺត្រកលិបអកម្មពើមចាំងវ៉ាតកគីងទេក្រាប់លីរអូប្លីងអុយអរិនត្រយតបុសវីវេរវ៉ាន់ហ្វាគីអឺត្រងលឹងរ៉កបានកទីងប៉ងតដងចិត្តជួយដឹងបងៃច្រៃបកលីងកចិត្តតដងវីឡាំងលឹងរ៉កអធិណាំហតយត្រងតបៈដឹងរៀបអ៊ុញណាំបដេអ៊ុញណាំហមេតពើមលេព្រឹកក្រាប់លីរអូប្លីងទ្រុះដឹងតណាំរតបុសវ៉ាអ៊ុញណាំរតបុសបកឬត្រកលិបប៉ងតដងគីងទេរុះរីអូលើអ៊ុញណាំលឹមប្លីលើបកឬលេព្រឹកលាប់ដេMy Ali, her mai, play prong saha phu tuk an bat.
3: K Trước đây gia đình tôi
2: sợ ti u nam nhân và pơm prự ti thời cơ bọc dạ sợ đừng rong đi bọc rô u bình bằng càng bộ thuộc ra vườn u nam pa ma pa đam bằng sợ đừng lo uy vi viên từ trong chợt chi đừng bằng ngày chơi này mạ thạ bịa hoàn toàn uy đi chiên ăn còn học bà đầm
3: cũng làm cho con cái học hành
2: tìm từ trong bơm chàng đừng cạp lì rô u bình thời mạ sợ mạ kêu cầu bằng chân nợ ở đi còn lì băng đi ngành bên này đi chân ngầm đòn đừng cử tí cả plei rồi ôp lên lôi riêng cương tự quật đừng chính quyền bằng con plei họ đây chính quyền từ riêng cả vườn con plei bơm kia trong cơ lòng chính sách vì hợp bằng từ vì sẽ đừng từ riêng con plei bà là bọc rồi ôp lên lôi đi à ba lạc và ả pri bằng bên này cho bơm chàng cơ gì lâm từ trong ở cầm tự dùng chân ngầm đòn hợp bằng từ vì bớt plei bà là bọc cơ sọt thìn bí thư chi bộ bơm kia plei bằng sa phu túc ăn bát bọc rô ô bình kê đi dân ngầm đòn bằng con bì tất đoàn kia lâm bì bọc cùng vàng bổng kia bật đi bọc hà tay nằm rồi tập bút hà ta làng chế con bì kê bụt lọ lơ trong cơ lòng cùng đi con bì lập đòn bổng kia đừng riêng bật trong bổng chàng thầy mạ sơ mạ ta nập tên nền ý kạ bì rô ô bình lôi chinh anh đi cơ nâng bụt lùi đừng con bì bụng bật bà ma đừng bóc tự gọp tự dùng chân ngậm đòn hạ bóng, tự dùng chân nợ ả rí, lần rõ, bằng hạ tòi chính quyền về cái chấp sẽ đừng hiệu, đừng tự riêng tự gọp tự dùng bà lì bà, thêm hạ bóng sẽ đừng. Ở con bà lì bằng đề bồn, rí áo lâm chàr dây lại, đề tự bóc bà giàn mì, bơm tự trong lời dù ăn cơ xa mịch, chắc là chàr con, đừng nó bơm tóc rõ năng, à tóc bằng làng xã, dị bà lọ lịch. Kiểu nó mạ khăn. Số bơm dị bà lọ lịch lâm chàr dị lại lùi tử chùr. Mạ lì rõ năng bơm dị, ôi đi bố tà nạp tạp lâm bà dàn ảnh nụ. Kiểu đừng rong ao tưng kra bôi con bà lì bằng đề bồn, hơi thơi mừng bày. Ta lịch tăng gần dị bà lọ lịch. Con bà lì bằng đề bồn em kì ịnh, đừng rong đề càng bố ảnh hình dàng bà càng thị riêng, trúc tờ. Nam rồi tự bố bà thò tà trong bà lụt lành, xe mịch bằng riêm tà trong tăng gần dị bà lọ lịch. Mai siêu hợp ước, xa ea ra sai, lôi bắt lô rạc đà lo gà cơ lý, cùng nhân lệ rõ năng, tóc tò bò, đừng người chị bà ràng, đừng nó, mai ta lịch nhân bình nhân lăng chùm tà rạc nam, liên lăng hà mịt, rồi gò tà mạm rõ năng mong đắc. Đập lệ, bà lòng tìm tà mạm mong đắc, xa ết bằng chuột tục rìm, anh đi, gỡ ở tóc lành xa mít, rìm tự tròn bơm chàng nhìn lệ ý, sớm mạ tàng ấy lôi bơm kiểu liền làng bằng chinh chọt chuyện đừng ủy nàm mày. Mai siêu hở ước, xa ra sai rồi. Bởi tự riêng in công đi lơ bơ ngài bơm dị bà lọ lịch in bù lì tế, cả nà tàng ấy kiểu càng bộ tàng gần ở đòl vạ về ăn ủy nàm bằng bà lì dùm tờ. Kiểu rơi tập bộ đừng ảnh ý về làng chàng bà càng dây lại, lâm ghiêng tà rong giúp lâm chàr tự quạt dọc bên hình dịch bà bơ ngài bơm dị bà lọ lịch ư cơ sĩ. Ta quạt sẽ dọc bằng ngày lối và tên ghiêng ở đoàn kỳ số bằng ngày bơm dị từ dù mình rèn xin bằng ngày. Đừng bụng sẽ nằm trú thẳng ấy, giúp lâm chà ra ta quạt dọc nằm rồi bộ tàu rèn hàm dịch bằng ngày bơm dị và lọ lịch bằng mình bằng ngày lối và tên cơ hợp tài bởi dàn sẽ nằm ở bộ bởi dịch đầm. Cứ số bằng ngày bơm dị tọc bên rồi bộ bởi rèn hàm dịch bà bằng ngày bằng cơ số bằng ngày lối tọc mình bằng ngày. Tự ấn hấp tấn hấp tạp đừng chịu bởi lọ lịch, anh ấy vì lăng trang bởi găng chả dây lại. Rồi tự bố dịch mùi xa phường, gặp ở mất đừng chả, rõ năng tọc tập bỏ dị, bằng cơ dịnh, riêng tự riêng tươm đừng chịu bởi răng. Riêng tự riêng đi rồi thật buồn nó, chứ ba đạc đoà biển hồ, gia nan thông nhất, gia phú, gia vòng, plei cu, đức cơ, chư xê, bằng gia tức. Đang ấy riêng tự riêng đi rồi thật buồn, lôi ta lịch lơ tự đoàn rồi thật buồn bình nhìn lăng, bằng lăng dây đêm anh ấy dị bà răng. Chị bà lọ lịch lôi đi phát sinh tăng cảnh trí, mạ lì ư khá ta mạ đi bà găng miền màng xít. Do thế nó về lăng ca mạch, à bỏ dị về rồi gọi à bùng bình tế, bà lôi nhìn lành xe mịch bằng tăng cảnh. Về xe mịch nhận cặp, nó riêng tự tròn cả tí và tự dùa cả đề chị dành. Lúc nó đoàn cái trình, ta lịch cho tăng gần chị, đừng còn bì vì việc tự tròn chàng tơm. Tự tròn liên lang bình nhìn lăng, chủ tục riêng tầm hàm trầm mọng đạc bằng bường chữa riêng tự tròn tăng gần xe mịch, bất ủy nam, ước cơ sĩ vì lăng cho ngầm bàn mạ uy tự gọp, tăng gần trọ năng chị, tọc tập bó lâm còn bì. Bọc đình văn tứ, phọ bà cơ nam bà gàng xa biên hồ, chà riêng lại ăn bắt. Nghĩa hưng bên, nghĩa hưng quần, nó thêm anh ấy kể về lăng, kịch ngàl, chị bà lọ lịch. Cứ dụ chị bà lọ lịch ư cơ ta mạ ta chùa, điểm nợ ủy tóc, tôi đang tưởng nó dọa đàn cái chinh đơn còn bì, tôi đang tăng căn chị ư cơ ta mạ đi vì lăng, lưu bây giăn, in rồi thật bốc ra vần, sớm mạ sửa hơn người, điểm ta mạ mong đạc ư cơ ta mạ tạp bạ sửa bùi mệt hay lên. Ngay cận nó, giật chì ư cơ tếp lâm cơ mùng, gà nà ra cùng mình nằm điểm tật đồng, tơm tóc rõ năng bơm dị bằng tóc tập bọc làng xã, lâm còn bì. Yosemite Andrews, Kamai Apo Ji, Pelo Lake Ling, Lum Pum Chang Lumner, Magalai, Lum Pugay, Dung Dam Ju, Pugay, Tru Dam Ju, Kusu, Jota E. Con Play V. V. J. J. Tape Lum Kumung, Kakaner, Magalai Hadai Pang Yahi, Pungai Lock Rap Pungai, Ji Adol, Hadai No, Jot Yok, Rin the Dong, Tang Can Semit Drop Lip, Vata Jurka De Rotnang, Boom Semit Cup, Pang Boom Ji. Bác sĩ chuyên khoa Minh Nguyễn Thị Thúy Loan, bác sĩ khoa dị tóc tập bó nằm bác gàng đa khoa chả đi lại rồi. Bất bình bùi bác gàng, bác lùi lành xe mít, dương minh lâm rìm bác giàn kẻ đế, ta đoàn tưởng nó, bác lùi lành xe mít, mạng cơ lời, á thê tiếp lâm cơ mùng, gà nà ra cả măng, giá bơm dị ư cơ miên mang ta tòm rõ năng, bơm ra cả cơ chung mở tớt. Dị bộ lọ lịch, dạ ư cơ miên mang ta tòm rõ năng đi bộ ra ca ngầm, bơm lơ hơ mở tợt nhìn lệ ra ca, ta dù ra cao ạc cả mạng cơ lòi ư cơ sơ đừng trù ả rí. Do thế nó bật bộ rõ năng bơm chí, con play ư cơ hơ ngơi cơ tí miên mang bật nằm, mà ả thê trù tợt nằm bà càng vạ khám miên mang, bật nhìn lăng bằng lăng dạ ta tòm. Ta lịch tăng căn chí, tòm bộ rồi bằng miên mang, bếp nó ta đoàn cả tí, vạ vì lăng chân ngâm bàn, ăn tìm ủy nằm bằng con play.
1: Ở còn phải bằng đồ bồn, dốt đường khay xin Âu, lời chính sách nào kết nghiệp cả gỡ xích, rằng hà ta đừng vật rêu trên, vật tờ hưu kia trong VNEID, họ dốt à la rô sở năm, lợi đề bà chào là vợ ả vì làng ả năng cần tí. Tục lệ bà chết đâm là vợ ả ra nở vợ cắp gà tờ trong bơm chàng thuế. Gà tờ trong ra tờ bố nở vợ cắp dở nở ả rí, lâm hà tối tờ trong ra tờ bố nở trâu, nhuần gô ra tờ bố ăn còn phải bằng đồ bồn, mình sợ tôn trọng chính sách nào kẻ diệt cao tập bạc trụ hình trọng nợ ả rí kẻo bởi con play bằng đồng bồn hả tới mừng. Con play bằng đồng bồn mềm kẻ anh trình phù rồi tập bố nghị định số bà răng ngàm quân nạt dịch đầu kê bất sân nằm bà rộ bà chết trâu với chất xe phác nộp dên gà tâm am tầm mật hòa tòi bằng anh hình rạch tích tầm mam tầm mật hòa tòi nghị định nâu gỡ xít đựng nà ra mình khai xin xin ông bà rộ bà chị trâu nghị định cái chất dên phạc tôi cửa chung đừng tầm đồng bờm lách để bắt rình hợp bầu làng trên bằng khuôn tổ bồn mình rình triệu làng trên bằng cửa rũ lâm nóc lợi đầy tầm đồng bờm lách gà bờ gờ anh hình bơm chàng anh hình rạch tích tầm mam tầm mật hòa tòi nghị định cái chất xe phạc trên đừng mình hình ngàm dứt trụ ba rình triệu lạc trên bằng rìm gà tật rong lợi đề bơm lách tờ là Âu. Bơm kiệu tật rong bơm chàng rời tàu bố đề bơm trúc gà tàu mam tàu mất hò toi bằng tìm mạng đề bài chào là bà ả ăn bà gờ ăn đi rạch tích bài chào tàu mất hò toi tàu mam. Rời tàu bố ả com gà tật rong đề bơm trúc gà tàu mam tàu mất hò toi tìm mạng đề bài chào là bà ả rời tàu bố bơm chàng bà gờ ăn đi rạch tích bài chào tàu mam tàu mất hò toi. Trên phát kiểu cái chất tựa là Âu để dọa dọc bằng khuôn tổ bồn. Cả rũ lâm bơm chàng thoải lễ khuôn tổ bồn lấy để trên phát đăng ái mình bắt xếp phát đăng tổ bồn. Chỗ đựng nà ra đam khai sinh dựa Âu nghị định bà ra sinh bà nà bắt bà khai bước sân ạm bà bồ bà dịch trâu đường chính phu cái chất gà rửa đá minh số ạ băng bằng tổn rong lợi đề bà gờ rồi tổ bố kiểu cái chất nợ bà cấp vì làng sợ đừng tình mật rò tổ bạ gờ xít lâm nó. Nghị định ước sĩ nó rạch dọc đêm cả tầm màm bơm dọa dọc tà ta nị đăng. Tà ta mình sổ tầm tròn bằng gõ lờ bơm chàng rìm an ninh bà trò tế đắc trọ bếp bằng rìm tầm tròn mềm phát đường tế chà đi mạng tư mạng đi tế đắc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nó bằng ngày bơm chàng. Chính phủ rồi tổ bốc nghị định số bên dù bà ra nà ra mình khai ngàm sơ nằm bà rô bà chết trâu gờ xít đừng nà ra đàm khai xin sơ nằm bà rô bà chết trâu gờ chất rợt đá mình số áp băng băng tuần trọng gờ chất nà ra bà cấp mật rò mờ chan gà bơm chàng tích mật rò bơm chợ ni tích mật rò tòa mam nghị định kết chất hà toi băng ả thay bà chinh ả ni về lăng tích mật rò tòa mam ả thay trọp lép riêng tuần trọng tòa la Âu. nó ăn nít bà trò bà chinh bà đại Việt Nam ăn nít bà trò đây trên tay lịch bơm trang đừng tệ đạc nê bằng à có đi đang trên toàn góp đừng riêng ăn nít tâm mật bà chinh đừng tệ đạc ư cơ cơ lo bọn cho xin là rình trên bơm trang đừng mình vẫn đam rình tình lần trên tóc tờ cà bàl đây cơ mãi công nghệ rồi tóc bột trọ bếp vì lăng bơm trang sợ đừng bằng ôn cơ trốt. Đây tờ nọ ăn nít bằng gờ lâm bơm chàng ăn nít vì làng tích mà rò thầm mam. Đây tờ đòn bơm chàng làng cháy, kiểu tờ rít rồi tờ bột rợt đá thầm mam, bơm chàng bật Việt Nam. Đây là bà rồi tờ bột tờ đòn bơm chàng trộm lép kiểu cái chất lâm áo băng, dịch bình, nghị định nâu. Dụ đựng nà ra dịch khi xin xin năm bà rộ bà dịch trâu, nghị định số. Bà ngàm bình nà ra dịch đâm khi bớt xin năm bà rộ bà dịch trâu, cái chất xe phạc trên lâm tờ đòn bơm chàng bảo hiểm xã hội và ngài bơm chàng Việt Nam. Năm bơm trang tờ tệ đạc đề, kia kỵ sở cất, tập bạn gỡ xít. Lâm no, nghị định lợi đầy cơ chất, no xe phạm trên, đừng đâm dứt trù hợp bởi đâm triệu làng trên, bằng rim và ngài lầm rim gần tật tròn bơm lách. Bộ sổ bơ sổ hà linh hà loin, bà gạ bà cắp, rim tật tròn rời tổ bố hà linh bằng rim tật tròn bơm lách này. Lâm hà linh hà loin đừng bởi ngài bơm trang tất tác bằng rời dốc, rim gặp bởi ngài bơm trang bằng cây nhằm bơm khó, lâm bơm trang xa mạng tìm mạng đầy trúc gà tật tròn mòi xe phát kia tật tròn hình sự. Trình phù rời tổ bố kia nghệ định số, bên dù bên, nà ra mình khi ngàn sân năm bà rộ bà dịch trâu, hà mẹt mình bằng tổng mật thì mình số à băng đừng nghệ định số, bên bà rộ, nà ra dịch đầm khi bên sân năm bà rộ bà dịch quan đừng trình phù, gà vi lăng á tóc tự dùng tên riêng công nghiệp. Bằng tờ phẩm trang phê chiên tờ riêng công nghiệp và trọng lép bằng tờ nọ án ních chính quyền tờ riêng bà cấp và phê chiên tờ dùng phê chiên công nghiệp ở đây chân này bằng tờ gồm bởi tế ở tóc tờ dùng kinh tế kiểu cờ đi hà tòi ở tóc tờ dùng tình quang kinh tế bằng riêng tờ rộng lợi đầy hát mét miền sở đơn dọa dọc bởi tế đầy chân này nghị định số bên dô bên xa năm bà bộ bà dịch trâu đơn chính phu lợi đầy hát mét miền lân bằng tờ mật thêm tờ rộng phê chiên công nghiệp bất an ni c tờ đồng minh a bằng ngam nghị định số ping bar sa nam bar po bar chit pon kia trong và lom bất tờ trinh cấp sát lợi đề bởi trinh tờ trinh công nghiệp lê cơ số lợi đề tôm rim tờ trong lợi đề bất tờ trinh công nghiệp đề loài đảm dịch là rình tờ đa dụ a com đi đăng bởi tết công nghiệp tiêm mạng đề a song thuê đơn tờ trinh công nghiệp ước lo đảm dịch hecta nghị định nâu lợi đề gỡ xít đơn nar dịch đầm khi xin nâu.
2: Đồng rồi tập bốn nửa bản nạt đăng báo bằng rì kêu bà ta rụp dài lại nà đầu thủ tàng ấy lội đi. Bên này còn play bằng nè bồn lên mừng nhân rạ rời, bà cả tập bập lâm rìm băng rạ rời đứng rong từng.

Kim Chánh mến chào các bạn, rất vui lại được đồng hành với quý vị và các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua một trong hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi những bài hát ấy để làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy cùng nhau bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày cuối tuần, và cuối tuần thì đường phố không biết là quý vị và các bạn có nghĩ giống như Kim Chánh không, nhưng mà dường như là chậm lại vì những cơn mưa, thời tiết rất là thất thường đúng không ạ? Sẽ không có nắng vàng rực rỡ này, nhưng mà bù lại thì chúng ta dường như cảm thấy một chút bình yên rất là riêng để mà mọi người có thể là sống chậm lại, ngồi bên khung cửa và lắng nghe những thanh âm của ngày nghỉ. Và mưa cuối tuần thì đôi khi cũng đủ để cho lòng mình dịu lại đúng không ạ? Và món quà âm nhạc đầu tiên trong chương trình quà tặng âm nhạc chiều ngày hôm nay, chương trình xin được đáp ứng yêu cầu của thính giả có số điện thoại cuối là 32456, bạn Nguyễn Thị Mỹ Lệ gọi điện về cho chương trình với mong muốn là gửi tặng đến cho tất cả thính giả của chương trình ca khúc Em Gái Mưa với tiếng hát của ca sĩ Hương Tràm. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Các bạn thân mến, vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Em Gái Mưa với tiếng hát của ca sĩ Hương Tràm, một bài hát rất là nổi tiếng của ca sĩ Hương Tràm và được rất nhiều các bạn thính giả yêu thích. Bây giờ là 17:22, quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Và để có thể tham gia giao lưu cùng với chương trình ngày hôm nay thì các bạn hãy gọi đến một trong hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575 các bạn nhé. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những cuộc điện thoại do các bạn thính giả gọi điện trực tiếp về cho chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay để xem là bạn thính giả nào đầu tiên các bạn nhé. Kim Chánh và chương trình Quà Tặng Âm Nhạc xin chào bạn.
1: Dạ alo, em xin chào chị Kim Chánh nha.
0: Rồi, không biết là bạn thính giả nam đầu tiên gọi điện về cho chương trình, bạn tên là gì và đến từ đâu đây ạ?
1: Dạ em tên là Khải Nhỏ, em đang gọi điện đến từ tỉnh Đồng Tháp mới đó chị.
0: Rồi, bạn Khải đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: À, vì sao lại gọi là Khải Nhỏ hả em ơi?
1: À, tại vì em có một người anh tên Khải nữa nên em có cái biệt danh là Khải Nhỏ đó chị.
0: Rồi, vậy thì cũng cho phép Kim Chánh cũng như các bạn thính giả của chương trình là gọi thân thương bạn Khải của chúng ta là bạn Khải Nhỏ nhé. Rồi,
1: dạ, vâng,
0: trước đây thì chắc hẳn là em cũng có gọi điện về cho chương trình Quà Tặng Âm Nhạc đúng không Khải?
1: À, dạ, hình như là có được một lần á, em cũng không nhớ nữa.
0: À, có được một lần là lần đó là khoảng lâu, cách đây bao lâu hả em?
1: Cách nay chắc cũng khoảng một tháng đó chị.
0: À, vậy thì ai là người giới thiệu em đến với chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của chúng tôi?
1: Dạ, cũng nhờ chị Hường ở Cần Thơ giới thiệu cho em biết đến chương trình này đó ạ.
0: À, rồi chị Hường ở Cần Thơ, một trong những thính giả cũng rất là thường xuyên gọi điện về cho chương trình của chúng tôi đây. Rồi,
1: dạ đúng rồi.
0: Ngày hôm nay gọi điện về cho chương trình thì không biết là bạn yêu cầu bài hát nào và gửi tặng đến ai?
1: Dạ, mở đầu chương trình ngày hôm nay thì em xin nhờ ban biên tập chương trình phát lại giúp em ca khúc là Phố Không Mùa đó chị.
0: À, Phố Không Mùa, một bài hát cũng rất là hợp với thời tiết hiện tại ở Quy Nhơn. À, không biết là Khải ơi, tình hình thời tiết ở trong bạn thì như thế nào?
1: Dạ, thời tiết ở đây thì đang mưa đó chị.
0: À, mưa là bước vào mùa mưa hay là như thế nào hả em?
1: Dạ, cái này là do áp thấp nhiệt đới đó chị.
0: À, rồi, như vậy thì mưa lớn không hay là mưa như thế nào?
1: Mưa từ sáng tới chiều mà mưa lâm râm đó chị ạ.
0: À, chán đúng không nào? Mà mỗi lần mà thời tiết mưa như vậy thì mọi người cảm thấy cũng rất là ảnh hưởng đến công việc, đến tiến độ công việc của mọi người. Rồi những người buôn bán rồi cũng rất là nhiều những người đều bị ảnh hưởng bởi thời tiết như thế này. Nhưng mà chúng ta cũng đành phải chấp nhận bởi vì đó là cuộc sống là thời tiết, là quy luật của thời tiết đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi. Dạ, và để không làm mất thời gian của chương trình nữa thì em xin tặng bài hát này lại cho ban biên tập chương trình. Em tặng đến cho chị Kết Nói Máy, cảm ơn chị rất là nhiều. Em tặng đến cho chị Kim Chánh cùng ban biên tập chương trình. Em chúc cho các anh chị có một buổi chiều làm việc và hưởng thức chương trình thật là vui nha chị Kim Chánh.
0: Rồi, xin được cảm ơn bạn rất là nhiều.
1: Dạ, với bài hát này thì em cũng xin tặng lại cho chị Hường Cần Thơ, anh Quỳnh Hải Đăng, chị Mỹ Tiên, anh Khánh Nam, Thái Quốc Hưng, em gái Trúc Ly, em gái Ngọc Linh, anh Trọng Nguyễn, chị gái Yến Thảo, Đình Tấn Bèn Long, anh Thái Phi, anh Hồng Vinh, chị Mười Chợ Gạo, Cường Lê, Tuấn Nguyễn, Hiếu Thuận, Kim Trọng, Giang Đảo, Quyến, Sơn Đông, chị Kim Cúc, chị Vàng, chị Quỳnh Nhiên, chị Quỳnh Như cùng tất cả những ai là bạn của Khải Nhỏ. Và qua chương trình em cũng mong được giao lưu với các bạn về số Zalo của em là 0898804259. Cuối lời thì em xin cảm ơn và xin chào chị Kim Chánh ạ.
0: Rồi, xin được cảm ơn bạn Khải Nhỏ ở Đồng Tháp. Hẹn gặp lại bạn trong những chương trình Quà Tặng Âm Nhạc lần sau nữa nhé. Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy là có những khu phố này, có những thành phố thì chỉ cần một mùa cũng đủ để cho người ta nhớ. Nhưng mà cũng có những con phố thì dường như vượt ra ngoài sự đổi thay của thời gian. Mỗi bước chân đi qua thì đều lưu lại một câu chuyện, một kỷ niệm hay là một miền cảm xúc riêng nào đó. Kim Chánh chia sẻ như vậy là bởi vì bạn Khải Nhỏ ở Đồng Tháp vừa yêu cầu ca khúc Phố Không Mùa, một bài hát mà mang màu sắc trữ tình nhẹ nhàng và đầy hoài niệm. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu của Phố Không Mùa để cùng thả mình vào những giai điệu đầy cảm xúc và tìm lại cho mình một góc phố của ký ức ngày xưa các bạn nhé.

Lê dài đêm tiếc khô khăn, nhọc nhằn giọt nước mắt khẽ rơi, nhọc nhằn khói thuốc trắng bay. Mùa đến giấc mơ hồ, giấc mơ mùa lá chút năm nào. Kỷ niệm ngày xưa xa rất xa, ngọt nhạt đầu môi.

0: Kim Chánh và chương trình Quà Tặng Âm Nhạc xin chào bạn.
1: Anh chào em gái dễ thương nha, anh trai Khánh Nam đến Đồng Tháp chào em gái nha.
0: Rồi, xin chào anh Khánh Nam ạ.
1: Em gái có khỏe không dạ?
0: Vâng, chiều ngày hôm nay thì Kim Chánh lên sóng trò chuyện cùng với mọi người thì chắc chắn là cũng phải giữ cho mình một sức khỏe thật là ổn rồi ạ. Cảm ơn anh.
1: Cũng gửi hai MC dẫn trình nhiều sức khỏe và nhiều giọng nói rất là dễ thương.
0: Rồi, cảm ơn anh ạ.
1: Đến như chương trình cho anh yêu cầu bài hát Con Đường Mưa đó hai MC.
0: Dạ vâng, và bài hát này thì anh sẽ gửi
1: bài
0: tặng đến anh.
1: Cho anh tặng các anh chị trong đài phát thanh Gia Lai của mình. Em gái gách mái và hai MC dẫn trình dễ thương dễ mến của anh nha.
0: Dạ vâng.
1: Bài hát này cho anh tặng Minh Thiệt Cần Thơ, Minh Trạng, Phạm Chân, Sáu Đèo, Mỹ Tiên, Ngọc Trang Giới Số, Thanh Tùng Long An, Thanh Bà, Hoàng Ba Tri, Hải Đăng, Túc Ly, Mỹ Đồng Tháp, Thu Đồng Tháp, Mười Trừ Gạo, Ngọc Hiền Kiên Giang, Diệu Giới Số, Lan Bánh Bao, Ba Trầu Dũng Liêm, Vợ Bé Dũng Liêm, Vợ Bé Dũng Liêm, Thanh Phương Trà Vinh, Thúy Dòng Trơm, Chiêu Lan, Úc Củ Chi, Lạc An Giang, Thảo Nguyên, Ngọc Tươi, Minh Chiến, Yến Thảo, Sáu Nga, Lại Khải Nhỏ, Lan Vĩnh Long, chú Bôn Bến Tre, Dân Tùng Bình Tân, Úc Bạc Liêu, Thái Quốc Hưng, Dương Tính Mỹ Tho, Anh Tấn Bạc Liêu, Mỹ Hạnh, Nông Minh, Hoài Thanh, Tấn Cái Bè, tặng tất cả các bạn nghe đại. Anh cảm ơn hai em gái rất là nhiều nha.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn anh ạ. Vâng, có thể nói là chiều ngày hôm nay thì có nhiều thính giả là gọi điện và yêu cầu những bài hát về mưa đúng không ạ? Và chắc chắn là chúng ta cũng sẽ đáp ứng ngay sau đây yêu cầu của các bạn thính giả thôi. Bài hát Con Đường Mưa với tiếng hát của ca sĩ Cao Thái Sơn. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: Chương trình Quà Tặng Âm Nhạc và Kim Chánh đang lắng nghe bạn nói đây.
1: Dạ, alo, em xin được chào chị Kim Chánh, em chào chương trình ạ.
0: Rồi, xin chào cô bạn nữ có giọng nói khá là dễ thương đang gọi điện về cho chương trình. Bạn có thể cho mọi người biết bạn tên là gì và đến từ đâu được không?
1: Dạ, em xin tự giới thiệu với chị Kim Chánh, em tên là Thanh Loan, em gọi đến từ quê hương Cà Mau á chị.
0: À, một nơi rất là xa với Quy Nhơn, với tỉnh Gia Lai mới đây. Vì sao bạn lại biết đến chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của chúng tôi nhỉ?
1: Dạ, em biết chương trình được 2 năm rồi mà năm nay mới tham gia lần đầu tiên đó chị.
0: À, là, đây là lần đầu tiên luôn hả?
1: Lần đầu tiên trong năm nay, còn 2 năm trước là em cũng có tham gia. Là em nhờ có mấy người bạn á, giới thiệu cho em. Mấy năm trước em nhờ cái chương trình mình, em biết á, là hồi trước đầu tiên luôn á là anh Tâm Nguyên đó chị.
0: Rồi, và chiều ngày hôm nay gọi điện về cho chương trình thì

0: Khai Long đó là của tỉnh Cà Mau mình, nằm thị trấn Nam Căn về xuống dưới á chị, đất mũi. Đó là cuối của bản đồ, là hiện giờ là đang bắt cây cầu ra đảo Hồng Khai của mình luôn á chị.
1: Là dạ. Cầu đó là đã có cây cầu xong rồi hả bạn, hay là như thế
0: chưa,
1: nào?
0: Chưa chị.
1: Dạ.
0: Rồi thứ hai nữa là một khu di tích cũng khá là nổi tiếng, cũng như là một cái nơi mà du lịch thường hay đến, đó là Hòn Đá Bạc.
1: Rồi.
0: Dạ. Rồi thêm một cái địa điểm đó là chúng ta vào đó thì một cái nơi rất là tuyệt vời để mà khi mà chị ngắm được những cái mà cảnh vật thiên nhiên, có nghĩa là được bảo tồn hồi xưa luôn đó, là như những con động vật quý hiếm, đó là khu du lịch đó là U Minh Hạ. Thì vào đó là chị sẽ ngắm được chim cò, rồi mình thưởng thức những món đồng quê đặc sản tại U Minh Cà Mau.
1: Đặc sản chẳng hạn như là những món gì
0: ông
1: hả?
0: Ông gần luôn, ông gần là mình lấy tại gừng tràm ở trên cái gừng tràm luôn, trực tiếp luôn á. Dạ, rồi sau đó là mình có thể ăn lươn, rồi cá lóc đồng, hoặc là con cá dày gì kiếm chánh biết không ta?
1: Chắc là Kim Chánh không biết
0: giống
1: rồi.
0: Giống như là một con cá lóc bông vậy, nhưng mà thật ra là nó loại cá dày, nó ăn rất là ngon. Dạ, đó là một đặc sản rất là hiếm. Còn ở dưới Nam Căn của em á, ở dưới Cà Mau em á, thì
1: cua,
0: khi mà
1: không?
0: Chị đến khu Tóc Mũi á, chị sẽ thưởng thức được đó là có thò lòi. Khô cá thò lòi, cá thò lòi nướng muối ớt, cá thò lòi nấu cơm mẻ. Và đặc biệt một cái món đặc sản là không ai có thể mà đến Cà Mau em là sẽ biết, đó là cá nâu kho trái giác.
1: Cá nâu kho trái giác thì Kim Chánh có biết đến rồi. Chia sẻ là thịt cá nâu thì nó dai dai, rồi nó ngọt, nó mềm đúng không ạ? Có vị chua chua
0: dạ,
1: nữa.
0: Dạ đúng rồi chị Kim Chánh.
1: Rồi thường là mọi người hay ăn cơm thì hàng ngày thì cũng hay có kho cái món này đúng không bạn?
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Rồi nhắc tới Cà Mau thì Kim Chánh chỉ nhớ ngay đầu tiên tới là cua Cà Mau thôi đúng không Loan?
0: Đúng rồi, cua Cà Mau, tôm Cà Mau.
1: Rồi nghe qua thì rất là thú vị, và gọi là những đặc sản rất là nổi bật của quê hương Cà Mau đây. Kim Chánh thì chưa có dịp đến với vùng đất mũi Cà Mau, hy vọng là một dịp nào đó thì sẽ đến với quê hương của bạn, sẽ thưởng thức những món mà lúc nãy bạn chia sẻ, ví dụ như là cá thòi lòi này, rồi cá nâu kho trái giác, rồi ba khía nữa đúng không Loan?
0: Dạ đúng rồi, và đặc biệt đó là quê hương Cà Mau em rất nổi trội hiện giờ, đó là cây bồn bồn á chị.
1: Cây bồn bồn.
0: Dạ.
1: Kim Chánh thì chưa biết.
0: Nó là
1: biết.
0: Một loài rau nhưng mà nó dạng cậu.
1: Rồi mình chế biến thì nó như thế nào?
0: Mình sẽ nhúng lẩu, mình bóp gỏi, rồi đặc biệt là mình làm dưa chua.
1: Kim Chánh thấy là dạo này ở Quy Nhơn mọi người hay chia sẻ với nhau là các gọi là các cái đặc sản của miền Tây, như là các cái loại bánh á, nha, bánh quê đó, ví dụ như là bánh tằm rồi đấy Loan.
0: Dạ đúng rồi, bánh tằm cay, bánh tằm ngọt, bánh tằm mặn.
1: Thì thấy mọi người là cũng rất là thích, rồi có những cái món ăn rất là dân dã nhưng mà lại rất ăn rất là cuốn, rất là thu hút nha, và
0: dạ,
1: khi
0: đúng.
1: Nhìn những cái món ăn này thì người ta nhớ ngay đến là quê hương miền Tây. Đúng không nào?
0: Dạ.
1: Rất là thú vị. Rồi, cảm ơn những chia sẻ của bạn, của một người con vùng đất mũi Cà Mau, về những cái thông tin rất là cơ bản và đặc trưng của quê hương của bạn. Còn trở lại chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát.

anh còn nợ em. Công viên ghế đá, công viên ghế đá, lá đổ chiều

0: bản,
1: đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vap S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được. Còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhà ít khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách

0: lưu nhật bản mà ta cần.
1: Nhận kích khỏi Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
2: Hello bác tài.
3: Ui,
4: sao vậy chị?
2: Trên xe có mùi anh ạ.
4: Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5 sao.
5: Oxy thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức em Oxy, nước hoa xịt phòng Cari.
6: Dạ, chào sếp.
7: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
6: Dạ, để em chuyển phòng khác.
4: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.

nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và sau một số thông tin về quảng cáo thì phần còn lại của chương trình ngày hôm nay sẽ là một cảm nhận âm nhạc, là bài viết của các bạn thính giả gửi về cho chương trình qua địa chỉ email vannghệ.giải.tv@gmail.com. Chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài cảm nhận ca khúc Nơi Ta Gọi Là Nhà, sáng tác của Tăng Nhật Tuệ, qua phần trình diễn của ca sĩ Anh Tú, và đây là bài viết của thính giả Phạm Thị Trang ở xã Vạn Đức gửi về cho chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

những bộ phim khiến người xem nhớ bởi câu chuyện, có những nhân vật khiến ta nhớ bởi số phận, và cũng có những ca khúc khiến một bộ phim ở lại lâu hơn trong lòng khán giả. Với tôi, Nơi Ta Gọi Là Nhà là một ca khúc như vậy. Khi xem phim Cuộc Chiến Hạ Lưu, tôi đặc biệt ấn tượng với bài hát bởi nó không chỉ đóng vai trò là một ca khúc trong phim mà còn như một sợi dây cảm xúc kết nối các nhân vật, những biến cố và những thông điệp về gia đình, tình thân. Qua sáng tác của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ, giọng hát của anh Tú, ca khúc Nơi Ta Gọi Là Nhà mang đến một cảm giác vừa gần gũi vừa sâu lắng, khiến tôi có nhiều suy nghĩ về hai chữ tưởng như rất bình dị nhưng lại vô cùng thiêng liêng, nhà. Nhà không nhất thiết phải là một căn nhà đẹp, một nơi rộng lớn hay đầy đủ tiện nghi. Nhà có thể chỉ là một căn phòng nhỏ, một gian bếp, một bữa cơm đơn giản, một người luôn chờ ta trở về. Nhưng điều làm nên nhà không nằm ở vật chất mà nằm ở tình yêu thương và sự hiện diện của những người dành cho nhau một vị trí đặc biệt trong trái tim. Chính cách nhìn ấy khiến bài hát trở nên phù hợp với tinh thần của một bộ phim, khai thác những câu chuyện về cuộc sống và các mối quan hệ giữa con người với nhau. Sáng tác của Tăng Nhật Tuệ trong ca khúc này, theo cảm nhận của tôi, không đi theo hướng quá phức tạp. Chính sự giản dị lại làm cho thông điệp về gia đình trở nên dễ chạm đến người nghe. Những điều lớn lao về tình thân được kể bằng cảm xúc gần gũi. Bài hát không cần phải dùng những hình ảnh quá cầu kỳ để nói về tình yêu thương, bởi đôi khi chỉ cần nhắc đến nơi ta gọi là nhà, mỗi người đã có thể tự hình dung ra câu chuyện riêng của mình. Đó có thể là hình ảnh người mẹ đứng chờ trước cửa, người cha lặng lẽ làm việc, bữa cơm gia đình, căn phòng tuổi thơ hay một cuộc điện thoại hỏi rằng hôm nay con có khỏe không? Những điều bình thường lại chúng ta dễ xem nhẹ. Và đến một lúc nào đó, khi phải đi xa hoặc trải qua biến cố, chúng ta mới hiểu rằng những điều bình thường ấy chính là hạnh phúc. Bài hát khiến tôi nhận ra rằng giá trị của gia đình không nằm ở việc mọi người chưa bao giờ làm nhau tổn thương, mà nằm ở chỗ sau tất cả những tổn thương ấy, vẫn có người muốn ở lại, muốn hàn gắn và muốn cùng nhau tốt hơn. Dù cuộc đời có đưa ta đi đâu, nhà vẫn là nơi trái tim muốn trở về nhất. Và đôi khi giữa một thế giới rộng lớn và nhiều biến động, chỉ cần biết rằng có một nơi

Nơi ta gọi là nhà qua tiếng hát của ca sĩ Anh Tú, một sáng tác của Tăng Nhật Tuệ. Bài hát mà quý vị và các bạn vừa nghe đã là ca khúc cuối cùng khép lại chương trình quà tặng âm nhạc chiều ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, dẫn chương trình Kim Chánh, trợ lý Thùy Linh, kỹ thuật viên Quang Lợi cùng những người thực hiện chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình quà tặng âm nhạc lần sau. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ. Hai bên ra tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Ấn Độ dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lao động, huân chương lao động của tập đoàn BRG. Nông sản vùng cao Thái Nguyên tìm đầu ra qua nền tảng số. Rất nhiều tấm lòng sẻ chia với hoàn cảnh của cô giáo Hoàng Thị Hiền bị thương nặng khi cứu em bé 2 tuổi ở tỉnh Nghệ An. Số tiền hỗ trợ đã lên hơn 3,5 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA công bố 71 tài liệu giải mật liên quan đến vụ khủng bố 11 tháng 9 cách đây 25 năm. Ca sĩ Celine Dion chính thức trở lại sân khấu hòa nhạc Paris Pháp, đánh dấu chuỗi biểu diễn đầy đủ đầu tiên của nữ ca sĩ trong 6 năm qua. Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã thăm chính thức Pháp từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9 và tham dự hội nghị thượng đỉnh về không gian vũ trụ được tổ chức tại Paris. Nhân dịp này, hai bên đã ra tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của tuyên bố chung.
1: Các cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo đã khẳng định mức độ tin cậy cao và nhiều điểm tương đồng về quan điểm và lợi ích giữa hai nước trong các lĩnh vực về chủ quyền, phát triển kinh tế bền vững và đề cao chủ nghĩa đa phương. Nhằm tăng cường khả năng tự cường của xã hội hai nước, hai nhà lãnh đạo đã kêu gọi cùng vun đắp tinh thần độc lập và thiện chí hợp tác. Đây là cơ sở nền tảng cho kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2028 nhằm triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp được hai nhà lãnh đạo nhiệt liệt hoan nghênh thông qua. Về tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên bình diện quốc tế, Việt Nam và Pháp đều nhấn mạnh vai trò thiết yếu của Liên Hợp Quốc trong cấu trúc quốc tế, đồng thời công nhận sự cần thiết phải cải cách thể chế của tổ chức này. Hai bên cũng cam kết tăng cường tham vấn và phối hợp tại các diễn đàn khu vực, ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa ASEAN và EU. Việt Nam và Pháp tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông và sự tôn trọng đầy đủ Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Việt Nam và Pháp tái khẳng định tầm quan trọng thiết yếu của việc tôn trọng độc lập chính trị, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của tất cả các quốc gia. Về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thông qua các dự án song phương, cụ thể và mang tính cấu trúc, hai nhà lãnh đạo một lần nữa khẳng định quyết tâm trong việc phát triển các quan hệ đối tác kinh tế, tin cậy và cùng có lợi, đẩy mạnh khả năng tự cường trong các chuỗi cung ứng và xúc tiến các hoạt động đầu tư bền vững trong các lĩnh vực chiến lược, qua đó góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển tại khu vực và an ninh kinh tế toàn cầu. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc tổ chức diễn đàn lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam-Pháp mà hai nhà lãnh đạo đã cùng tham dự, đồng thời nhấn mạnh một số ưu tiên. Việt Nam và Pháp ủng hộ việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, thiết lập một môi trường quốc tế thuận lợi cho thịnh vượng chung. Hai bên cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA, bao gồm cả lĩnh vực tiếp cận thị trường và bảo vệ quyền sở

0: sở hữu trí tuệ phục vụ trao đổi thương mại cân bằng. Việt Nam hoan nghênh những bước tiến của Pháp trong tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EVIPA dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay. Hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực thủy sản, đặc biệt phía Pháp tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong vấn đề chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU và phát triển nghề cá bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, trụ cột hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch hành động của đối tác chiến lược toàn diện, đặc biệt thông qua đào tạo, phát triển các chương trình nghiên cứu chung. Việt Nam và Pháp hoan nghênh thành công của Hội nghị Thượng đỉnh Không gian Vũ trụ đã được tổ chức tại Paris vào các ngày mùng 9, mùng 10 tháng 9 vừa qua. Hai nước bày tỏ ý định hợp tác đối với dự án cung cấp và phóng vệ tinh quan sát VNRedSat 2. Dự án được Pháp hỗ trợ thông qua việc huy động các công cụ tài chính của Pháp. Hai bên hoan nghênh việc ký kết ý định thư về khoáng sản thiết yếu, cũng như việc triển khai hợp tác này được cụ thể hóa thông qua thỏa thuận ba bên về quản lý bền vững tài nguyên khoáng sản và nâng cao kiến thức địa chất tại Việt Nam giữa Cơ quan Khảo sát Địa chất Pháp, Cơ quan Phát triển Pháp AFD và Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Tăng cường trao đổi giữa các cơ quan chức năng và doanh nghiệp của hai nước để hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược trong các lĩnh vực năng lượng, mạng lưới giao thông, đặc biệt là đường sắt và giao thông đô thị. Hai bên hoan nghênh việc tiếp tục thúc đẩy khuôn khổ đối tác chiến lược trong lĩnh vực hàng không dân dụng cùng với việc ký kết và thông báo nhiều hợp đồng lớn giữa các doanh nghiệp Pháp và Việt Nam. Trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, hợp tác này sẽ đặc biệt chú trọng vào việc đánh giá các cơ hội liên quan đến phát triển năng lượng hạt nhân, phục vụ sản xuất điện, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ điện hạt nhân tiên tiến, bảo đảm an toàn và an ninh hạt nhân, cũng như đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Việt Nam và Pháp cũng sẽ tăng cường hợp tác về phát triển hạ tầng năng lượng, hợp tác kỹ thuật nhằm hiện đại hóa hạ tầng vận hành hệ thống điện và thị trường điện, tăng cường khả năng thích hợp các nguồn năng lượng tái tạo. Hai nhà lãnh đạo kêu gọi tiếp tục các nỗ lực nhằm ứng phó với ba cuộc khủng hoảng gồm biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm nhựa. Hai nước công nhận tầm quan trọng của việc bảo tồn và quản lý bền vững đại dương nhằm đạt được các mục tiêu về phát triển bền vững. Việt Nam và Pháp hoan nghênh việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Đồng bằng Châu Thổ Thế giới bên lề Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Đại Dương và khẳng định mong muốn tiếp tục xúc tiến hợp tác xuyên biên giới về sông Mekong. Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phê chuẩn công ước về nước liên quan đến hợp tác tại các lưu vực xuyên biên giới, thúc đẩy giao lưu nhân dân bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là bảo tồn và phát huy giá trị di sản, giao lưu nghệ thuật và các ngành công nghiệp văn hóa, cũng như trong các lĩnh vực thể thao, khoa học và đổi mới sáng tạo. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc Pháp trao trả cho các cơ quan chức năng Việt Nam chiếc trống đồng Đông Sơn trong khuôn khổ cam kết của hai bên về chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa.
1: Sáng 11 tháng 9, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Nhóm phóng viên Việt Cường, Anh Tuấn và Anh Tuyển đưa tin.
2: Báo cáo tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, Đại sứ Trịnh Đức Hải cho biết, cộng đồng người Việt tại Pháp là một trong những cộng đồng có lịch sử lâu đời nhất ở châu Âu. Qua nhiều thế hệ, bà con đã nỗ lực xây dựng cuộc sống ổn định, hội nhập tốt vào xã hội Pháp, đồng thời luôn giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc. Ngày nay, cộng đồng có trên 300.000 người với nhiều hội đoàn cùng một đội ngũ đông đảo các nhà khoa học trí thức chuyên

0: Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến công tác dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9. Ngay trong sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô New Delhi. Và chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO Ngozi Okonjo-Iweala và có cuộc gặp với bà Châu Gia Di, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ của WTO trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn hợp tác, tham gia tích cực có trách nhiệm vào các chương trình nghị sự của WTO, đồng thời ủng hộ WTO tiếp tục phát huy vai trò điều phối nhằm thúc đẩy thương mại toàn cầu theo hướng

0: tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á AIIB, Thủ tướng đánh giá cao vai trò và đóng góp của ngân hàng trong huy động nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường kết nối thúc đẩy phát triển bền vững tại khu vực. Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả tích cực trong hợp tác giữa Việt Nam và ngân hàng thời gian qua, Thủ tướng khẳng định Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác các dự án hạ tầng chiến lược, nhất là các dự án kết nối quốc tế, năng lượng tái tạo và đô thị thông minh. Hướng tới xây dựng mối quan hệ hợp tác Việt Nam AIIB trong dài hạn, Thủ tướng đề nghị ngân hàng tiếp tục phối hợp với Việt Nam xây dựng danh mục dự án hợp tác chung và dài hạn, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như các ưu tiên của ngân hàng. Hợp tác giữa hai bên tập trung vào các dự án có tính sẵn sàng tác động lan tỏa cao trong các lĩnh vực như là năng lượng, đường sắt, giao thông đô thị, hạ tầng số, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chủ tịch ngân hàng AIIB khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng đối với ngân hàng và khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác giữa hai bên. Theo bà Châu Gia Di, cách tiếp cận tổng thể dài hạn của ngân hàng phù hợp với kế hoạch phát triển hạ tầng của Việt Nam và những định hướng lớn của Thủ tướng Lê Minh Hưng để tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và ngân hàng. Chủ tịch ngân hàng AIIB cam kết ngân hàng sẵn sàng phối hợp với các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp Việt Nam trong chuẩn bị huy động nguồn lực, triển khai các dự án, góp phần hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, xanh và bền vững.
1: Nhân dịp Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ,

0: ủng hộ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương là thông điệp về đoàn kết, hợp tác và trách nhiệm chung vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Chủ đề của hội nghị thượng đỉnh BRICS 2026 lần này là xây dựng các nền tảng của sự tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững, thì nó có nhiều điểm tương đồng đối với những ưu tiên của Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác thiết thực trong những lĩnh vực mà chúng ta có lợi ích chung như là chuyển đổi số, hợp tác khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, kinh tế xanh, năng lượng sạch, tăng cường kết nối và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, vân vân.
1: Theo đại sứ, trong bối cảnh BRICS ngày càng mở rộng vai trò trong các vấn đề kinh tế, phát triển toàn cầu, Việt Nam kỳ vọng cơ chế hợp tác này sẽ mang lại những giá trị cụ thể nào cho nền kinh tế Việt Nam?
0: Có thể thấy là tiềm năng hợp tác trong khối BRICS là rất lớn. Riêng 11 nước thành viên BRICS hiện đã chiếm gần một nửa dân số thế giới, khoảng 40% GDP toàn cầu và 1/4 thương mại toàn cầu. Nếu tính cả các nước đối tác thì quy mô và sức ảnh hưởng của BRICS còn rộng hơn. Các nước thành viên và đối tác BRICS đồng thời có thế mạnh về thị trường rộng lớn này, khoa học công nghệ này, đổi mới sáng tạo, năng lượng, tài nguyên và nguồn nhân lực. Đây đều là những lĩnh vực quan trọng mà Việt Nam có thể tranh thủ cho mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới của đất nước. Trước hết, BRICS mở ra cái không gian, thêm cái không gian rộng lớn hơn để Việt Nam có đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa đối tác, mở rộng thương mại đầu tư, qua đó nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những diễn biến bất lợi bên ngoài. Việc tăng cường kết nối các thị trường của cái nền kinh tế BRICS cũng có thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các cái chuỗi sản xuất và cung ứng khu vực toàn cầu. Và thứ hai, đây là cái dư địa rất lớn để thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Nếu như chúng ta thấy là nhiều thành viên BRICS có rất nhiều thế mạnh nổi bật trong các lĩnh vực này, về công nghệ thông tin này, về trí tuệ nhân tạo này, công nghệ sinh học này, nhất là Ấn Độ, công nghệ sinh học thì Ấn Độ là số 1, dược phẩm này, năng lượng và công nghệ xanh. Nếu khai thác tốt được cái mạng lưới hợp tác này thì Việt Nam không chỉ có thêm nguồn vốn và thị trường mà quan trọng hơn là có thể tiếp cận đến cái nguồn công nghệ, trí thức và kinh nghiệm phát triển trong các lĩnh vực này của các nước thành viên BRICS.
1: Thưa đại sứ, với Ấn Độ là nước chủ tịch BRICS năm 2026 và quan hệ Việt Nam-Ấn Độ vừa được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này có thể tạo thêm những động lực hay kết quả cụ thể nào cho quan hệ song phương trong thời gian tới, thưa đại sứ?
0: Vâng, chuyến công tác lần này diễn ra vào một thời điểm có ý nghĩa rất là quan trọng đối với trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ. Sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 5 2026 thì quan hệ hai nước đã bước vào một cái giai đoạn phát triển mới với cái khuôn khổ mới, đó là đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Vì vậy, cuộc gặp giữa lãnh đạo chính phủ hai nước nhân dịp hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này là cơ hội quan trọng để chúng ta tiếp tục cụ thể hóa những cái nhận thức chung và những thỏa thuận cấp cao đạt được. Có thể nói là qua chuyến thăm lần này của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nó vừa có ý nghĩa về mặt đa phương, vừa là một cú hích về song phương, có phần đưa khuôn khổ quan hệ Việt Nam-Ấn Độ nhanh chóng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ.
2: Trở lại với các hoạt động trong nước, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 50 năm hành trình kiến tạo phát triển và đón nhận các danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho tập đoàn BRG và Ngân hàng Sierbank. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lãng hoa chúc mừng. Cùng dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và lãnh đạo các địa phương. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
3: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng doanh nhân Nguyễn Thị Nga đã được phong tặng danh hiệu cao quý anh hùng lao động. Chúc mừng tập đoàn BRG và ngân hàng Sibank được trao tặng huân chương lao động hạng nhất và bằng khen của Bộ Công an tại buổi lễ hôm nay. Năm 2026 đánh dấu 40 năm đất nước tiến hành công cuộc đổi mới. Trong chặng đường đó, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đã trưởng thành mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm, đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác quốc tế. Hành trình 50 năm lao động và cống hiến của anh hùng lao động Nguyễn Thị Nga và tập đoàn BRG đã gắn với những giai đoạn phát triển quan trọng của đất nước, đặc biệt là công cuộc đổi mới. Chủ tịch Quốc hội cho rằng với tư duy chiến lược, tinh thần bền bỉ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cùng với tinh thần khởi nghiệp và khát vọng cống hiến mãnh liệt, doanh nhân Nguyễn Thị Nga đã cùng đội ngũ tạo dựng nền tảng kinh tế, dịch vụ và tài chính có quy mô, năng lực quản trị và sức cạnh tranh cao, luôn kiên định con đường kinh doanh gắn với lợi ích quốc gia dân tộc, trách nhiệm với người lao động và những giá trị lâu dài cho xã hội. Riêng năm 2025, tập đoàn đóng góp hơn 18.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, thuộc top 4 doanh nghiệp tư nhân có mức đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam, tạo việc làm ổn định cho hơn 22.000 người lao động, tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, tạo sinh kế cho người dân và tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập đoàn đã tiên phong trong các lĩnh vực then chốt như

0: tài chính, ngân hàng, bất động sản, đô thị thông minh, thương mại, bán lẻ, dịch vụ, du lịch. Gắn liền phát triển kinh tế với bảo tồn, di sản và văn hóa dân tộc, nổi bật là việc phục dựng, nâng tầm thương hiệu gốm Chu Đậu, đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ sản xuất để tiêu thụ nông sản Việt. Những kết quả đó thể hiện năng lực tổ chức thực hiện của người đứng đầu, thể hiện trí tuệ, tinh thần đoàn kết sáng tạo, kỷ luật và sự tận tâm của tập thể cán bộ nhân viên tập đoàn BRG và ngân hàng SeaBank. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số và các dấu mốc chiến lược năm 2030, năm 2045.
1: Cả hệ thống chính trị đang tập trung triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Tôi mong rằng tập đoàn BRG và ngân hàng SeaBank tiếp tục phát huy nền tảng đã tạo dựng, thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo, nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế, chú trọng đầu tư các dự án đô thị thông minh, hạ tầng xanh thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững quốc gia, thúc đẩy chuỗi giá trị Việt, tiếp tục làm cầu nối, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ đưa sản phẩm OCOP thương hiệu Việt vươn tầm thế giới.
0: Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn nhất quán bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp, doanh nhân, đồng hành tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, hiệu quả, hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có năng lực cạnh tranh quốc tế. Chủ tịch tập đoàn BRG, bà Nguyễn Thị Nga tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, khẳng định cá nhân và ban lãnh đạo tập đoàn Ngân hàng SeaBank cùng với 22.000 người lao động sẽ có một chương trình hành động thiết thực với mục tiêu rõ ràng và với trách nhiệm thực thi cao nhất. Bà Nguyễn Thị Nga cam kết sẽ luôn giữ vững kỷ cương, thượng tôn pháp luật, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng tăng trưởng, lấy phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ làm động lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế, trong từng quyết sách phát triển, luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của khách hàng, chăm lo đời sống của người lao động, thực hiện đầy đủ trách nhiệm với cộng đồng và tạo dựng giá trị lâu dài cho doanh nghiệp.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đồng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành và ủy ban của Quốc hội về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trẻ em, luật người khuyết tật, luật khám bệnh chữa bệnh, luật dược và luật phòng chống tác hại của rượu bia. Phóng viên Thu Thảo thông tin.
3: Nội dung được các đại biểu tập trung cho ý kiến là sửa đổi bổ sung điều 100

0: theo các quy định sau bán hàng, theo quy định của pháp luật. Vì đối với trang thiết bị thì cái việc mua máy chỉ là một việc, nhưng mai sau còn liên quan đến bảo trì, bảo dưỡng các cái vật tư y tế tiêu hao. Cái thứ hai là tăng cường cạnh tranh và phòng ngừa hạn chế tiêu cực, độc quyền. Và trên cơ sở đó thì liêm yết giá, kê khai giá để các cái doanh nghiệp phải công khai, và trên cơ sở đó chúng ta có cơ sở dữ liệu về giá để cho các đơn vị y tế khi mà mua có cái cơ sở để tham khảo.
1: Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và các bộ ngành liên quan cũng đề nghị ban soạn thảo làm rõ quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, tăng cường tính công khai minh bạch trong quản lý trang thiết bị y tế. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, xác định rõ quan điểm, nguyên tắc trong quản trị và phát triển hệ thống trang thiết bị y tế. Về quản lý theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng trang thiết bị y tế, Phó Thủ tướng lưu ý phải gắn với yêu cầu giảm tầng nấc trung gian, các quy định cũng phải bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế và khu vực mà Việt Nam là thành viên, đồng thời thống nhất với pháp luật trong nước các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan. Về công khai minh bạch trong niêm yết giá, kê khai giá và cơ chế mua sắm trang thiết bị y tế, Phó Thủ tướng nêu rõ.
2: Một đó là chúng ta làm sao để cắt giảm được cái khâu trung gian. Cái thứ hai đó là về vấn đề minh bạch về giá và thiết bị. Cái thứ ba là bảo dữ liệu để chúng ta quản lý và phát triển. Cái trang thiết bị phải truy xuất được cái nguồn gốc. Thì ở đây thì chúng ta lưu ý một cái điều đó là cải cách một cách căn bản về cái cơ chế đấu thầu đặt hàng. Và cũng phải phát huy cái đấu thầu tập trung. Và đồng thời đó là đàm phán giá, vân vân. Thì tôi nghĩ rằng là có thể nó sẽ thực hiện được cái nội dung về cái cơ chế đấu thầu và cắt giảm bớt được cái khâu trung gian.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng cho biết các nội dung Bộ Y tế đề xuất là có cơ sở, song cần tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm đầy đủ những vấn đề cơ bản, cốt lõi trong quá trình sửa đổi quy định về trang thiết bị y tế.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đi kiểm tra công tác lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận tại Trung tâm Thông tin Triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm.
6: Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng, từ ngày 7 tháng 9, phường triển khai 3 điểm trực tiếp lấy ý kiến nhân dân gồm nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, trụ sở Ủy ban Nhân dân phường và không gian phố sách phường Cửa Nam. Thống kê sơ bộ có gần 1.000 lượt cho ý kiến tại 3 địa điểm, trong đó khoảng 90% đồng thuận. Ngoài ra, phường còn tổ chức lấy ý kiến trực tiếp tại 5 tổ dân phố với 100% ý kiến đồng thuận. Chủ tịch thành phố đã trò chuyện, trao đổi với nhân dân đến xem và góp ý vào hồ sơ, đồ án điều chỉnh tại trung tâm triển lãm. Ông Vũ Đại Thắng cho hay, không gian cảnh quan và quy hoạch nhằm để nhân dân được thụ hưởng những giá trị đặc biệt của Hồ Gươm. Còn việc xây dựng công trình mới là bước sau và sẽ được tính toán kỹ lưỡng. Thành phố đang lấy ý kiến công khai và mong nhận được đóng góp của bà con để các đơn vị tiếp thu chỉnh sửa hoàn thiện bản quy hoạch Hồ Gươm và vùng phụ cận. Đây mới là bước xin ý kiến về không gian cảnh quan và mặt bằng quy hoạch với mong muốn các tuyến phố rộng rãi hơn, nhất là các không gian công cộng để cho nhân dân được thụ hưởng những giá trị đặc biệt của Hồ Gươm. Xây dựng các công trình mới là bước sau và phải được tính toán rất kỹ lưỡng, phải xin ý kiến nhân dân, các nhà văn hóa, kiến trúc, lịch sử. Những công trình phải thi tuyển theo quy định thì phải thi tuyển kiến trúc để chọn lựa, chọn phương án phù hợp nhất với không gian của cả Hồ Gươm.
5: Trong 8 tháng của năm nay, hoạt động thu hút đầu tư tại Lào Cai tiếp tục có những tín hiệu tích cực. Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 30 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 23.200 tỷ đồng và 4 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 1,6 lần về số dự án so với cùng kỳ năm ngoái. Phóng viên Thừa Xuân thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin.
7: Trong số các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, nổi bật có 6 dự án đầu tư hạ tầng, cụm công nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 14.000 tỷ đồng. Cùng với thu hút dự án mới, nhiều dự án đang đầu tư cũng được đẩy nhanh tiến độ. Tỉnh đã khởi công dự án nhà xưởng sản xuất gỗ ván ép Lào Cai, vốn đầu tư 160 tỷ đồng, công suất thiết kế 200.000 mét khối sản phẩm mỗi năm. Các dự án hạ tầng chiến lược như đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, mở rộng cao tốc Nội Bài Lào Cai, cảng hàng không Sapa v.v. cũng đang được tập trung triển khai. Thời gian tới, tỉnh Lào Cai xác định tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục đất đai, xây dựng, môi trường theo hướng công khai minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý và giảm chi phí cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Cùng với đó là tập trung

0: tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để dự án sớm đi vào thực tế. Ông Bùi Ngọc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, địa phương có nhiều dự án khu cụm công nghiệp đang triển khai cho biết.
1: Chúng tôi cũng xác định rằng là cái việc mà sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng thì cũng có ý nghĩa rất lớn trong quá trình thực hiện dự án. Cái việc này cũng giúp cho chủ đầu tư có cái niềm tin đối với chính quyền địa phương khi mà về tới địa phương để thực hiện các cái dự án trên địa bàn. Cái thứ hai là cũng tạo thêm cái công ăn việc làm cho nhân dân trên địa bàn. Và đặc biệt là cũng tăng cái nguồn thu ngân sách trên địa bàn phường. Trên cơ sở đó, phường tăng cường cái công tác phối hợp, kiểm tra, xác minh những cái nội dung mà nhân dân đang đề xuất kiến nghị, đặc biệt là liên quan tới cái việc xác nhận các cái công trình xây dựng trên đất nông nghiệp để có cái hướng tháo gỡ cho người dân.
2: Một phiên phát sóng trực tiếp trên nền tảng số tại vườn đã giúp gia đình nông dân ở xã Bạch Thông có đơn hàng hơn 2 tấn dưa lưới. Từ kết quả bước đầu ấy, người dân và các hợp tác xã ở vùng cao Thái Nguyên đang thử một cách tiếp cận thị trường mới, đó là chủ động giới thiệu sản phẩm, tìm khách hàng và kết nối tiêu thụ qua Internet. Bài viết sau đây của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Tại thôn Quang Thuận, xã Bạch Thông, anh Hoàng Văn Nam lần đầu live stream bán dưa lưới ngay tại vườn với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Hình ảnh quả dưa vườn trồng và quá trình thu hái được giới thiệu trực tiếp tới người xem. Chỉ trong khoảng 1 giờ, 2 tấn dưa của gia đình đã được khách hàng ở nhiều nơi đặt mua. Phiên bán hàng giúp người trồng tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng và có thêm một kênh tiêu thụ ngoài thương lái, khách quen. Với anh Nam, điều đáng chú ý nhất là sản phẩm tại một thôn vùng cao có thể được nhìn thấy, đặt mua ngay khi còn ở trên vườn.
4: Trước đây đối với quả dưa chúng tôi thì để mà đưa ra thị trường thì chủ yếu là mình cũng bán cho các thương lái rồi là khách lẻ người ta đến đây trực tiếp đến vườn lấy. Tôi hy vọng là sau cái hôm nay thì cái việc tiêu thụ sản phẩm mà là quả dưa chúng tôi này thì nó sẽ dễ hơn.
3: Kết quả của một phiên live stream cho thấy khả năng tiếp cận khách hàng của nền tảng số, nhưng với

0: tử để nhiều khách hàng biết đến hoa hồi, đồng thời tìm thêm đơn vị thu mua và đối tác phân phối. Bà Nguyễn Thị Miên, giám đốc hợp tác xã An Bình, xã Vĩnh Thông chia sẻ.
1: Đến hôm nay là ở hợp tác xã giác ngộ ra là bán truyền tay truyền miệng thì là nó rất là chậm, cho nên hy vọng rằng là đến đây để bán điện tử thì nó sẽ bán được tốt hơn. Tất cả anh em mọi miền là biết đến cây hồi, giá trị của cây hồi và có những đơn vị nào cần thu mua để bán được cái sản phẩm ra thị trường có giá cao hơn.
0: Hiện nhu cầu chung của người sản xuất là tự giới thiệu sản phẩm và chủ động tìm đầu ra. Tuy nhiên, có điện thoại thông minh chưa đồng nghĩa với việc có thể bán hàng hiệu quả. Người bán còn phải biết xây dựng nội dung, giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng và tổ chức một phiên phát trực tiếp phù hợp với điều kiện của mình. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên đang tập trung hỗ trợ nhóm kỹ năng này, nhất là với các hợp tác xã ở khu vực vùng cao phía Bắc tỉnh, thuộc địa bàn Bắc Cạn trước đây. Bà Vũ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên cho biết, điểm khác của các lớp học là học viên thực hành ngay một phiên bán hàng thay vì chỉ nghe giới thiệu về công nghệ.
2: Tôi tập trung vào hỗ trợ các hợp tác xã học những cái kỹ năng về live stream thực chiến để trong một buổi học là vừa học thực hành và thì bà con sẽ được biết về những cái nội dung như là vai trò về cái tổ chức các cái phiên live. Bà con sẽ được học những cái kỹ năng để khi mà đứng trước phiên live thì tổ chức như thế nào. Bà con sẽ được hướng dẫn về xây dựng các cái kịch bản, cách thức để tổ chức một phiên live hiệu quả tại cái lúc mà live cộng đồng, live quảng bá, rồi là live bán hàng tại cơ sở, tại hợp tác xã, phù hợp với các cái điều kiện trang thiết bị cũng như là các cái điều kiện không gian của hợp tác xã.
0: Cùng với đào tạo kỹ năng, tỉnh Thái Nguyên tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại và kết nối với các tỉnh thành phía Bắc. Với nông sản vùng cao Thái Nguyên, nền tảng số đang mở thêm một lối ra thị trường. Lối đi ấy sẽ rõ hơn khi các lớp tập huấn gắn với thực hành, hợp tác xã chủ động xây dựng kênh bán hàng và những kết nối sau mỗi phiên live stream được duy trì thành đầu ra thường xuyên.
3: Hôm nay, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho 600 học sinh vượt khó hiếu học với tổng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng. Đồng thời hưởng ứng Ngày sơ cấp cứu thế giới năm nay với chủ đề sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư. Chương trình nằm trong đợt thi đua cao điểm 80 ngày hành động vì cộng đồng, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2026, kết hợp hoạt động chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tuyên truyền, thực hành kỹ năng sơ cấp cứu và trải nghiệm các hoạt động cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, 4 giờ sáng, khi núi rừng còn chìm trong giá lạnh, một bếp lửa đã được nhen lên ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tumarong, tỉnh Quảng Ngãi, huyện Tumarong, tỉnh Kon Tum cũ. Những người thầy, người cô lặng lẽ nhóm lửa nấu từng bữa sáng cho học trò. Ở vùng cao, người giáo viên nhiều khi không chỉ đứng lớp dạy chữ mà còn lo từng bữa ăn, giấc ngủ, sức khỏe và tìm cách giữ học sinh ở lại với con chữ. Phóng sự sau đây của phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại miền Trung.
4: Khi trời còn chưa sáng, trong căn bếp của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tumarong đã đo lửa. Người sơ chế thực phẩm, người chuẩn bị bánh phở, người nhóm bếp chia nhau từng phần việc để kịp bữa sáng cho hàng trăm học sinh. Một ngày của những giáo viên nơi đây bắt đầu sớm hơn nhiều so với tiếng trong trường. Cô Dương Thị Kiều, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A2, nhà cách trường khoảng 5 km. Hàng ngày, từ 4 giờ sáng, cô đã dậy đi xe máy đến trường để cùng đồng nghiệp chuẩn bị bữa ăn cho học sinh.
5: Tuy hơi mệt, hơi buồn ngủ tí nhưng mà rất là vui vì học sinh có một bữa ăn sáng để cho các em đi học đầy đủ hơn. Có những hôm những em ốm thì mới vắng thôi, còn là bình thường các em đi đầy đủ.
4: Khoảng 6 giờ sáng, học sinh bắt đầu đến trường. Có em được cha mẹ đưa đi bằng xe máy, có em đi bộ từ những khu dân cư cách trường vài cây số. Bữa sáng hôm nay là phở, những tô phở nóng lần lượt được trao tặng tay học sinh. Ăn xong, các em trở về lớp, bắt đầu một ngày học mới. Với học sinh vùng cao, một bữa sáng ở trường không đơn thuần là chuyện ăn uống. Đó còn là nguồn năng lượng để các em đủ sức học tập, nhất là với những em xa nhà, phải đi bộ nhiều cây số đến trường. Đa số học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn, việc có một bữa sáng đầy đủ

0: Trước khi đến lớp không phải lúc nào cũng dễ dàng. Em Y Kim Ngân, học sinh lớp 5A5, trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học Tô Mơ Rông bày tỏ.
1: Đồ ăn ở đây ngon lắm, hôm nay con ăn bún với chả. Con đến đây từ sớm, ăn xong con sẽ lên lớp học bài, con cảm ơn cô giáo.
0: Phía sau những bữa sáng ấy là sự góp sức của nhiều giáo viên trong trường. Thầy giáo Lê Tấn Thức, giáo viên thể dục, đã 2 năm tham gia phụ bếp. Từ 4 giờ sáng, thầy cùng đồng nghiệp sơ chế thực phẩm, chuẩn bị nước, trùng phở, chia suất ăn cho học sinh. Công việc không nằm trong chuyên môn giảng dạy, nhưng với những giáo viên vùng cao như thầy Lê Tấn Thức, đó là một phần công việc vì học trò.
2: Thầy cũng ở khu tập thể đây, thì cũng hỗ trợ cùng bếp để nấu cho các cháu một bữa ăn sáng cho nó no. Tại vì đặc thù học sinh ở đây thì buổi sáng các cháu thường là ít được ăn sáng. Nên nhà trường mà tổ chức như này là các cháu là rất là vui, còn thầy vui lây thêm.
0: Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tô Mơ Rông hiện có 902 học sinh, trong đó 665 em thuộc diện được hỗ trợ chính sách bán trú. Chính sách hỗ trợ chủ yếu dành cho bữa ăn trưa. Trong khi đó, không phải học sinh nào cũng có điều kiện ăn sáng đầy đủ trước khi đến lớp. Có em nhà cách trường nhiều km, có em phải đi bộ 7-8 km. Với những em học sinh này, chuyện đến trường đúng giờ đôi khi bắt đầu từ một việc rất đơn giản, có một bữa ăn sáng. Từ thực tế đó, nhà trường tổ chức bữa sáng cho học sinh. Mô hình được duy trì từ năm học 2025-2026 và tiếp tục trong năm học này. Mỗi sáng đưa con đến trường, một số phụ huynh mang theo những bó củi góp cho nhà trường. Sự góp sức ấy không lớn về vật chất, nhưng cho thấy sự đồng hành của phụ huynh với nhà trường. Những việc làm giản dị ấy cũng là một cách đưa tinh thần nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo vào cuộc sống. Nghị quyết xác định xây dựng nền tảng giáo dục, bảo đảm cơ hội học tập công bằng, bình đẳng cho học sinh. Ở ngôi trường vùng cao này, sự công bằng ấy bắt đầu từ những điều rất gần gũi. Một bữa sáng đầy đủ, một giáo viên đến trường từ 4 giờ sáng, hay một bó củi phụ huynh mang theo khi đưa con đến lớp. Mỗi người góp một phần để những học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số có thêm điều kiện đến trường, học tập và trưởng thành.
3: Sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Trung đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, là giáo viên trường mầm non Nghĩa Hành tỉnh Nghệ An với số tiền hơn 2 tỷ đồng.
4: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thông tin, chỉ sau 3 ngày phát động đã có gần 9.000 lượt người chia sẻ với cô Hiền sau vụ tai nạn, tổng số tiền hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng. Đây là tình cảm, sự sẻ chia rất lớn của các tổ chức cá nhân dành cho cô Hiền. Sự chung tay của cộng đồng sẽ là nguồn động viên giúp cô vượt qua những ngày tháng khó khăn phía trước, đồng thời hy vọng cô Hiền giữ tinh thần lạc quan, tập trung điều trị, từng bước phục hồi sức khỏe. Trước đó, vào ngày 28 tháng 8, tại điểm lẻ Tân Lâm, trường mầm non Phú Sơn cũ, nay là trường mầm non Nghĩa Hành, cô giáo Hoàng Thị Hiền khi phát hiện một cháu bé khoảng 2 tuổi chạy ra đường và có nguy cơ bị tai nạn giao thông, cô đã lao ra ngăn cháu bé và không may bị xe tải cán qua hai chân. Vụ tai nạn khiến cả hai chân cô Hiền bị thương nặng, một chân bị hoại tử không thể bảo tồn, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ để cứu tính mạng cô giáo. Từ một giáo viên mầm non luôn gắn bó với trẻ nhỏ, cô giáo Hiền bất ngờ phải đối diện với những ngày tháng điều trị kéo dài và hành trình tập thích nghi với cuộc sống khi mất một chân. Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của cô giáo Hiền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã vận động, tiếp nhận sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân thông qua tài khoản Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An. Số tiền hơn 2 tỷ đồng được gần 9.000 lượt người chung tay hỗ trợ không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất trong lúc cô Hiền cần điều trị, mà còn cho thấy sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng đối với một cô giáo đã gặp tai nạn khi làm nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ nhỏ.
3: Thông tin từ báo điện tử VTC News cũng cho biết, chỉ sau chưa đầy một tuần kêu gọi, chuyên mục lá lành đùm lá rách của báo điện tử VTC News Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tiếp nhận gần 1,5 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, bạn đọc trong và ngoài nước, chung tay hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền ở Nghệ An, người đã dũng cảm lao ra cứu học trò khỏi gầm xe tải. Số tiền là tấm lòng của đông đảo độc giả trước câu chuyện về một cô giáo sẵn sàng đặt sự an toàn của học trò lên trên tính mạng của mình. Sự chung tay kịp thời của cộng đồng không chỉ giúp gia đình cô có thêm nguồn lực lo chi phí điều trị, mà còn tiếp thêm hy vọng để cô vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm hồi phục. Và tiếp sau đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối nay đến ngày mai, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến phía bắc tỉnh Quảng Trị và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180 mm. Khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Ngày mai, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Từ đêm mai đến ngày 14 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng 30 đến 60 mm. Ngoài ra, đêm nay và ngày mai, khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc thông báo hôm nay Triều Tiên đã phóng một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển Nhật Bản. Tin của phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản.
6: Theo nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc, các tên lửa của Triều Tiên được phóng lên từ khu vực phía đông Wonsan vào khoảng 5 giờ 20 phút sáng nay và đã bay được khoảng 250 km. Các tên lửa này rất có thể là tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hoa Sông 11 hoặc hệ thống phóng tên lửa đa nòng siêu lớn cỡ 600mm, với các loại tên lửa khác nhau được phát hỏa theo trình tự để thử nghiệm hiệu năng khí tài. Quân đội Hàn Quốc cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đang chia sẻ chặt chẽ thông tin và duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ. Bộ Tổng Tham mưu Liên quân Hàn Quốc còn nhấn mạnh, dưới một hệ thống phòng thủ chung vững chắc giữa Mỹ và Hàn Quốc, quân đội Hàn Quốc duy trì khả năng và tư thế để đối phó mạnh mẽ với bất kỳ hành động khiêu khích nào, đồng thời theo dõi sát sao các diễn biến khác của Triều Tiên.
3: Ngay sau khi xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, Cơ quan An ninh Quốc gia trực thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc tiến hành cuộc họp khẩn cấp để đánh giá tình hình an ninh. Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc đang duy trì tình trạng sẵn sàng cao độ để ứng phó với bất kỳ tình huống nào, đồng thời tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến khác của Triều Tiên. Giới chức Iraq sáng nay đã quyết định đóng cửa khẩu quan trọng trên bộ với quốc gia láng giềng Iran. Động thái được tiến hành sau khi giới chức này xác nhận chiếc UAV tấn công vào đường ống dẫn dầu tại Ả Rập Xê Út ngày 10 tháng 9 là xuất phát từ Iraq. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
7: Cửa khẩu biên giới với Iran vừa được giới chức Iraq ra lệnh đóng lại là Salamche, một trong những cửa khẩu quan trọng nhất đang hoạt động trên đường biên giới dài 1.599 km giữa hai nước. Giới chức Iraq khẳng định việc đóng cửa khẩu biên giới này chỉ là biện pháp phòng ngừa. Động thái được tiến hành sau khi chính phủ Iraq sáng sớm nay xác nhận cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây tại Ả Rập Xê Út hôm 10 tháng 9 là xuất phát từ Iraq. Chính phủ Iraq cam kết sẽ điều tra về vụ việc. Trước đó, Bộ Dầu mỏ Ả Rập Xê Út đêm qua thông báo tạm dừng hoạt động đối với đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây của nước này như biện pháp phòng ngừa sau khi xảy ra cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào hệ thống này khiến một số người bị thương. Đường ống Đông Tây dài khoảng 1.200 km, vận chuyển dầu từ các mỏ lớn ở phía đông Ả Rập Xê Út đến cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Đường ống được xây dựng đầu những năm 1980 khi chiến tranh Iran-Iraq nổ ra và đe dọa hoạt động hàng hải tại Vịnh Ba Tư. Hệ thống này không đi qua eo biển Hormuz, trở thành tuyến xuất khẩu dầu thô duy nhất của Ả Rập Xê Út sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa từ cuối tháng 2 vì xung đột Mỹ-Israel-Iran bùng phát.
3: Ngày 11 tháng 9, nước Mỹ tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm gần 3.000 người thiệt mạng trong vụ khủng bố cách đây 25 năm. Ký ức về biến cố ấy vẫn được lưu giữ trong các gia đình, cộng đồng và qua những việc họ làm để cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
8: Tối 10 tháng 9 năm 2001, Gary Lutnick, 36 tuổi, đưa em gái Eddie, anh trai Howard và chị dâu Allison đi ăn tối. Đó là một buổi tối bình thường của một gia đình. Nhưng chỉ vài giờ sau, mọi thứ thay đổi. Eddie Lutnick nhớ lại.
9: Ngày 10 tháng 9, Gary bất ngờ đưa tôi, anh trai Howard và chị dâu Allison đi ăn tối và chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời. Rồi ngày 11 tháng 9, anh ấy ra đi.
8: Gary là một trong số 658 nhân viên của công ty Counter Visual thiệt mạng khi Trung tâm Thương mại Thế giới bị tấn công. Sau thảm họa, những người ở lại không chỉ tưởng niệm đồng nghiệp và người thân, họ còn xây dựng một hệ thống hỗ trợ các gia đình nạn nhân, từ hỗ trợ tài chính, tư vấn tâm lý đến các hoạt động thiện nguyện được duy trì trong nhiều năm. PTSD, đó cũng là cách gia đình học cách sống cùng mất mát.
10: Grief is a part of you.
9: Nỗi đau buồn là một phần của bạn, nó không bao giờ rời bỏ bạn, nhưng bạn học cách sống chung với nó và học cách tiến về phía trước một cách tích cực. Bạn không thể quên đi hoàn toàn, nhưng bạn vẫn tiến về phía trước.
8: Mỗi năm tại khu vực số 0, tên của gần 3.000 nạn nhân vẫn được đọc trong lễ tưởng niệm. Những tiếng chuông vang lên và các thời khắc những chiếc máy bay đâm vào các mục tiêu và hai tòa nhà sụp đổ. Trong thông điệp gửi đi nhân dịp này, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh nước Mỹ sẽ không bao giờ quên ký ức về ngày 11 tháng 9, ký ức gắn liền với sự kiên cường và quyết tâm của nước Mỹ.
11: In those harrowing days after the attacks,
9: trong những ngày đen tối sau các vụ tấn công, chúng ta đã chứng kiến tinh thần đích thực của dân tộc mình. Ngày hôm đó, tất cả chúng ta đều là người New York, nhưng đồng thời cũng là người Mỹ. Chúng ta là một gia đình, đoàn kết và cùng chia sẻ tình yêu với đất nước. Kẻ thù có thể phá hủy những gì người Mỹ đã xây dựng, nhưng không thể dập tắt tinh thần chiến đấu, niềm đam mê và tình yêu thương trong trái tim người Mỹ.
3: Hai mươi lăm năm sau ngày xảy ra vụ khủng bố khiến gần 3.000 người thiệt mạng, cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA công bố 71 tài liệu giải mật liên quan đến mạng lưới khủng bố Al Qaeda và thủ lĩnh Osama bin Laden, hé lộ những cảnh báo của giới tình báo Mỹ về nguy cơ các cuộc tấn công trên lãnh thổ nước này từ nhiều năm trước khi thảm họa xảy ra. Theo CIA, các tài liệu được giải mật cung cấp mức độ minh bạch chưa từng có đối với những báo cáo tình báo nhạy cảm nhất của Mỹ. Giám đốc CIA Don Radcliffe gọi đây là hành động minh bạch đặc biệt nhằm tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công. Tối qua, bộ phim điện ảnh lịch sử Thanh Âm Vượt Đại Dương của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc, thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập và sinh sống tại đây. Hôm nay tại Paris, Pháp, ca sĩ Céline Dion chính thức trở lại sân khấu hòa nhạc, đánh dấu chuỗi biểu diễn đầy đủ đầu tiên của người nghệ sĩ trong 6 năm qua.
4: Tại sự kiện, người hâm mộ cùng hát theo những ca khúc nổi tiếng nhất của Céline Dion và tranh tài để giành cơ hội nhận vé xem buổi biểu diễn của nữ ca sĩ.
12: Céline Dion sắp đến rồi, tôi sẽ không thể tận mắt nhìn thấy Céline Dion biểu diễn nên tôi đến đây để ca hát cho Céline Dion nghe và cũng là hát cho chính mình. Việc này rất tốt cho tôi. Sau một tuần làm việc, tôi muốn được xả hơi. Sự kiện này cho phép mọi người tụ họp và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ. Nó hơi giống như ân cúp vậy, khi tất cả chúng ta cùng gặp gỡ, cùng ở bên nhau và có cùng một buổi tối tuyệt vời. Đối với tôi, đây chính là tinh thần của Paris, tập hợp mọi người ở những không gian mở, cùng chia sẻ khoảnh khắc và ca hát bên nhau. Với tôi, đó chính là bản sắc của Paris.
4: Sự trở lại này có ý nghĩa đặc biệt đối với nữ ca sĩ khi Céline Dion phải đối mặt với hội chứng người cứng, một hội chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp được Céline Dion công khai chẩn đoán vào năm 2022. Căn bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng biểu diễn và khiến tương lai sự nghiệp sân khấu của ca sĩ từng trở nên không chắc chắn.
3: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ vòng 2 V-League, hôm nay chỉ diễn ra một cặp đấu duy nhất khi Hà Nội FC tiếp Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy. Thất bại 1-3 trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh là kết quả đáng thất vọng với Hà Nội FC. Trở về sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell hướng tới chiến thắng để tránh bị bỏ lại trong cuộc đua nhóm đầu. Hà Nội có ưu thế về kinh nghiệm, kỹ thuật, chiều sâu đội hình nhưng cần cải thiện tốc độ luân chuyển bóng cũng như sự chính xác ở khâu dứt điểm. Tiền vệ Hùng Dũng chia sẻ trước trận đấu.
14: Cả về mặt lối chơi lẫn kết quả thì chúng tôi không được như mong đợi. Tôi nghĩ là nó đến từ rất là nhiều phía. Một phần là có thể do là các cầu thủ đội tuyển mới trở về từ đội quốc gia và các cầu thủ ngoại thì mới sang. Thế nên chúng tôi cũng chỉ có khoảng 3 đến 4 ngày để tham gia tập cùng đội này và thực hiện một cái lối chơi mới.
13: Đối thủ của họ là Sông Lam Nghệ An đã có 3 điểm đầu tiên sau trận thắng 1-0 trước Bắc Ninh. Trước mùa Hà Nội đặt mục tiêu phải thắng, đội khách sẽ lựa chọn cách chơi phòng ngự chặt, phát huy sức trẻ và tìm cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Đây sẽ là điều khiến đội chủ nhà phải thận trọng. Trước đó và chiều qua đã diễn ra 3 cặp đấu với chiến thắng trọn vẹn thuộc về những đội chủ nhà, khi Ninh Bình vượt qua Thanh Hóa 2-1 để vươn lên chiếm ngôi đầu bảng từ tay Công an Hà Nội. Bắc Ninh thắng Công an Thành phố Hồ Chí Minh 1-0 và SHB Đà Nẵng đè bẹp Nam Định 3-0 trong trận đấu mà đội khách phải nhận tới 2 thẻ đỏ. Sau trận đấu, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt của Nam Định thừa nhận:
15: "Thực sự nó rất là xấu xí. Bóng đá bây giờ là có va, bạn ấy lại xử sự một cách tôi thực sự rất là xấu hổ. 10 đá với 8 thì thực sự là không thua trước thì cũng thua sau thôi. nhưng mà toàn đội cũng đã, các cầu thủ còn lại cũng đã cố gắng rất là nhiều, vẫn quyết tâm thi đấu, vẫn cố gắng làm sao để không để thua, tuy nhiên thì cũng không thể chống đỡ được.
13: Về phía đội chủ sân Chi Lăng, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn đánh giá:
16: đội bóng Nam Định họ vừa giành chiến thắng 4-0 trước Gia Lai, thì chúng tôi xác định chơi sân nhà chúng tôi phải chơi một trận đấu cống hiến. Thì hôm nay chiến thắng của Đà Nẵng là thực sự đến may mắn, khi mà Nam Định đã bị thẻ đỏ và thậm chí thì Nam Định đã có 2 thẻ đỏ và giúp cho Đà Nẵng có một lợi thế, và đặc biệt là chúng tôi đã chắt chiu được cơ hội. Đó là điều chúng tôi đã tập trao đổi với nhau trong suốt thời gian sau khi chúng tôi thua trận Thanh Hóa xong.
13: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Trong thành phần đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20, tuyển đến kinh có lực lượng đông đảo nhất với 25 vận động viên, tranh tài ở 16 trên tổng số 49 nội dung và là sự kết hợp giữa bản lĩnh của những cựu binh và khát khao của những gương mặt trẻ. Hy vọng được đặt vào các nội dung tiếp sức 4x100m và 4x400m nữ. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc cho biết:
17: so với các thành tích và các chỉ số thì hiện tại thì hầu như là thành tích cũng đạt được tương đối ổn định và cũng cố gắng là phát huy ở cái giải ASEAN là thành tích tốt hơn ở giải vô địch châu Á để tiếp cận gần hơn với những tấm huy chương ASEAN.
13: Sau đợt tập huấn 30 ngày tại Trung Quốc trong tháng 8, nhóm tuyển thủ trọng điểm lên đường sang Nhật Bản từ hôm nay để làm quen địa điểm, thời tiết và điều kiện sinh hoạt trước khi chính thức bước vào thi đấu từ ngày 24 tháng 9. Những vận động viên còn lại sẽ lên đường từ ngày 22 tháng 9. Hạt giống số 1 Zverev thắng Karen Khachanov 6-3, 7-6, 7-6 để lần thứ 2 vào chung kết giải Mỹ mở rộng. Không có màn áp đảo tuyệt đối ở sân Arthur Ashe ngày 11 tháng 9 dù trận đấu chỉ diễn ra trong 3 set. Zverev thậm chí nhiều lần bị Khachanov đẩy đến sát giới hạn trong 2 set cuối, nhưng ở những điểm quan trọng hạt giống số 1 luôn tỉnh táo hơn. Chiến thắng đưa Zverev vào chung kết Grand Slam thứ 3 liên tiếp trong năm nay. Tay vợt Đức đã vô địch Roland Garros, về nhì Wimbledon và giờ chỉ còn cách Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp đúng một trận.
18: Dự báo thời tiết.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,6 độ vĩ Bắc, 110,3 độ kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Tây Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 230 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ vĩ Bắc, 108,1 độ kinh Đông trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Huế, cách Quảng Trị 130 km về phía Đông, cách thành phố Huế khoảng 90 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là từ vĩ tuyến 14 đến 18,5 độ vĩ Bắc, kinh tuyến 107 đến 111,5 độ kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía Tây, đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới. Trên biển, vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Tiếp theo là dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
19: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía bắc, thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, phía bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
4: Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
3: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Minh Châu thực hiện với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
20: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
21: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày. Nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
22: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
21: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ. Những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
22: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP. Trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
23: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepuri nữa để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
22: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
21: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
22: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp, tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
24: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
25: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
26: Bản tin thời sự.
0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục bvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều ngày 12 tháng 9 tại phường Quy Nhân Đông, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai với Hiệp hội Thương mại Đài Loan Trung Quốc nhằm quảng bá tiềm năng lợi thế, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh. Tham dự hội thảo có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh. Sau phần tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn nội dung phỏng vấn thuyền trưởng Nguyễn Văn Hữu về hành động đẹp cứu 32 ngư dân trong số 50 ngư dân tàu câu mực Đà Nẵng giữ được sự sống sau 4 ngày đêm đói khát trôi dạt trên biển. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận những năm gần đây, bắp sinh khối được nhiều hộ dân quan tâm, từng bước trở thành một hướng chuyển đổi cây trồng, nhất là khi sản phẩm có đầu ra và được liên kết thu mua. Tiếp đến là phóng sự ghi nhận Gia Lai đã và đang dành nhiều nguồn lực quan tâm đầu tư cho giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số trên địa bàn. Và phần cuối của chương trình là phóng sự phản ánh những ngày này hàng trăm kỹ sư công nhân đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng cho chuyến bay hiệu chuẩn tại đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai trước khi đưa vào vận hành chính thức. Bây giờ là nội dung chương trình. Chiều ngày 12 tháng 9, tại phường Quy Nhân Đông, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai với Hiệp hội Thương mại Đài Loan Trung Quốc nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh. Tham dự hội thảo có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Tổng Thư ký Ủy ban Công tác Đài Loan Trung Quốc của Việt Nam Nguyễn Trác Bá, Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam Lưu Thế Chung, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Đài Loan Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Chí Hoa. Tại hội thảo, tỉnh Gia Lai giới thiệu những tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư. Trong đó, tỉnh đang tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, tạo quỹ đất sạch và xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, hướng đến thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đại diện Hiệp hội Thương mại Đài Loan Trung Quốc tại Việt Nam đánh giá Gia Lai có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên và hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đồng thời có sức hút trong các lĩnh vực chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, du lịch và phát triển công nghiệp. Hội thảo được kỳ vọng mở rộng kênh kết nối, giúp doanh nghiệp Đài Loan tiếp cận trực tiếp các chính sách, lợi thế và cơ hội đầu tư tại Gia Lai. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, chủ động cung cấp thông tin, hướng dẫn và đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, triển khai dự án theo quy định. Tỉnh mong muốn các doanh nghiệp nhà đầu tư Đài Loan Trung Quốc tiếp tục tìm hiểu, khảo sát các địa điểm, lĩnh vực phù hợp, từng bước cụ thể hóa các kết nối tại hội thảo thành những chương trình hợp tác và dự án đầu tư thiết thực, hiệu quả. Thông qua hội thảo, Gia Lai tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động kết nối, tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, hướng đến tăng cường hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp Đài Loan Trung Quốc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Ngày 12 tháng 9, lễ hội Việt Nam lần thứ 10 tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản năm 2026 đã chính thức khai mạc tại thành phố Yokohama, thủ phủ của tỉnh, với sự tham gia của bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, ông Suri Kuroiwa, Thống đốc tỉnh Kanagawa. Về phía tỉnh Gia Lai có bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và đông đảo người dân hai nước. Trong khuôn khổ lễ hội Việt Nam lần thứ 10 tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản năm 2026, Việt Nam Festa in Kanagawa 2026, tỉnh Gia Lai đã chủ động mang không gian văn hóa, tiềm năng du lịch đặc sắc cùng hình ảnh năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 đến gần hơn với đông đảo bạn bè quốc tế và đối tác Nhật Bản. Sự kiện diễn ra tại khu vực đại lộ Nihon Odori, ngay trước trụ sở tỉnh Kanagawa và công viên Suonohana. Gian hàng trưng bày quảng bá du lịch của Gia Lai do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh thực hiện đã trở thành một điểm nhấn thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm và thưởng thức cà phê và một số sản phẩm OCOP địa phương. Với thông điệp Năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 Đại Ngàn Chạm Biển Xanh, tỉnh Gia Lai đã giới thiệu về tài nguyên du lịch phong phú, kết hợp hài hòa giữa hệ sinh thái du lịch biển, núi, cao nguyên và các giá trị di sản văn hóa đặc sắc sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính. Gia Lai mang tới một hình ảnh điểm đến tươi mới, năng động và giàu bản sắc. Tại gian hàng, địa phương đã tổ chức trưng bày các ấn phẩm du lịch, giới thiệu tài liệu về các dự án thu hút đầu tư cùng các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và hàng thủ công mỹ nghệ độc đáo. Khách tham quan không chỉ được thưởng thức trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm đặc trưng mà còn nhận các ấn phẩm voucher ưu đãi, dịch vụ du lịch do các doanh nghiệp lữ hành Gia Lai gửi tặng. Bên cạnh hoạt động gian hàng tại đại lộ Nikon Odori, đoàn công tác tỉnh Gia Lai cũng đã phối hợp cùng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tham gia hội thảo xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam. Tại hội thảo, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã có bài phát biểu tham luận quan trọng, giới thiệu bức tranh toàn cảnh về tiềm năng, định hướng phát triển cũng như các sản phẩm du lịch trọng tâm của tỉnh. Không gian hội thảo cũng được trang trí trang trọng với các hình ảnh điểm đến, trưng bày ấn phẩm và sản phẩm OCOP tiêu biểu. Nằm trong chuỗi hoạt động tại Kanagawa, đoàn công tác tỉnh Gia Lai còn tham dự buổi công diễn vở nhạc kịch Công nữ Anio tại nhà hát nghệ thuật Kaat Kanagawa. Sự kiện giao lưu văn hóa nghệ thuật đầy ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm ra mắt tác phẩm có phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia. Sự tham gia tích cực và chủ động của Gia Lai tại lễ hội không chỉ góp phần nâng cao vị thế hình ảnh du lịch Việt Nam mà còn là bước chuẩn bị quan trọng nhằm thu hút nguồn khách quốc tế hướng tới hoàn thành các mục tiêu phát triển du lịch trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 và những năm tiếp theo.
0: Được kỳ vọng mang lại trên 2.200 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tạo nguồn lực đầu tư công cho tỉnh Gia Lai, nhưng khu đô thị CK54 tại phường Pleiku đã trải qua 3 lần đấu giá vẫn chưa có nhà đầu tư quan tâm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đang tính toán phương án điều chỉnh quy hoạch và có thể xem xét lại giá khởi điểm của dự án. Theo đó, khu đô thị CK54 có diện tích hơn 201 hecta tại phường Pleiku. Dự án được quy hoạch gồm hơn 39 hecta đất ở, 9,7 hecta đất thương mại dịch vụ, 56,6 hecta sân golf và hơn 49 hecta dành cho hạ tầng kỹ thuật, quảng trường, bãi đỗ xe, trạm xử lý nước thải. Ngoài biệt thự, nhà ở liền kề, dự án còn bố trí khoảng 8,4 hecta xây dựng nhà ở xã hội. Từ tháng 7 năm 2025 đến nay, tỉnh Gia Lai đã điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự kiến của khu đô thị CK54 từ hơn 17.204 tỷ đồng xuống hơn 14.398 tỷ đồng. Kéo dài thời gian thực hiện từ 60 lên 72 tháng và chuyển sang giao đất cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, với giá khởi điểm là trên 2.200 tỷ đồng, qua 3 lần đấu giá, dự án vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư. Để cải thiện sức hấp dẫn của dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo phường Pleiku phối hợp với Sở Xây dựng, ra soát, điều chỉnh quy hoạch theo hướng tăng diện tích đất ở, giảm một phần đất thương mại dịch vụ, đất công cộng và cây xanh.
1: Cùng với đà tăng của kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu của tỉnh trong 8 tháng đầu năm nay ước đạt hơn 716,3 triệu đô la Mỹ, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2025. Với phần lớn hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để phục vụ sản xuất, chế biến và xuất khẩu. Trong đó, nhiều nhóm nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu có mức tăng khá cao như hạt điều nguyên liệu đạt 61,86 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 23%. Hàng rau quả nguyên hạt đạt 13,5 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 2,78 lần. Các mặt hàng này chủ yếu được nhập khẩu từ các nước láng giềng, cung ứng cho các nhà máy chế biến trên địa bàn để sản xuất tái xuất khẩu. Đối với hàng dệt may và chế biến, kim ngạch nhập khẩu vải các loại đạt 85,45 triệu đô la Mỹ, tăng 27,55%, thủy sản nguyên liệu đạt 95,9 triệu đô la Mỹ, tăng 25,69%. Đặc biệt cao su đạt 15,35 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ. Bên cạnh nguyên liệu, một số nhóm máy móc vật tư phục vụ đầu tư hạ tầng và mở rộng sản xuất như sắt thép các loại, sản phẩm từ sắt thép, nguyên phụ liệu dược phẩm cũng tăng mạnh. Ở chiều ngược lại, một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm như đậu tương giảm 20,1%, chất giả nguyên liệu giảm 37,1% và giấy các loại giảm 36,5%. Nguyên nhân chủ yếu do doanh nghiệp điều chỉnh tiến độ nhập khẩu, tối ưu lượng tồn kho và tăng sử dụng nguồn nguyên liệu thay thế trong nước, trong đó có hạt nhựa tái chế nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu xanh từ thị trường đối tác.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các ngành chuyên môn và các địa phương trong tỉnh tăng cường phòng ngừa dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm trong giai đoạn thời tiết chuyển mùa. Trong 8 tháng qua, thời tiết thuận lợi giúp ngành chăn nuôi phát triển ổn định. Tổng đàn vật nuôi đến hết tháng 8 được duy trì và có mức tăng khá. Trong đó, đàn lợn, không kể lợn con chưa tách mẹ, có 1.781.000 con, đạt 81,7% kế hoạch năm, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Đàn gia cầm đạt 19 triệu con, tăng 8,8% so với năm ngoái. Tuy nhiên, hiện thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa mưa, lạnh. Đây là thời điểm vật nuôi suy giảm sức đề kháng, tạo điều kiện cho vi khuẩn và virus phát triển mạnh, dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch bệnh, ảnh hưởng năng suất, sản lượng ngành chăn nuôi. Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đề nghị.
2: Các địa phương là đang tập trung kiểm soát dịch bệnh, nhất là trong cái điều kiện thời tiết là chuyển mùa, tránh trường hợp chúng ta để xảy ra dịch bệnh sẽ ảnh hưởng tới tổng đàn. Nếu tình hình dịch bệnh xảy ra thì cái việc mà duy trì cái tổng đàn ta rất là phức tạp, chỉ hết sức quan tâm trong vấn đề tiêm phòng, giám sát dịch bệnh và kiểm soát các cái cơ sở giết mổ.
1: Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn và truy xuất nguồn gốc đối với các mặt hàng nông sản, Gia Lai đang đẩy mạnh sản xuất theo các tiêu chuẩn hướng đến nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm. Trong ba ngành hàng chủ lực là cà phê, sầu riêng và chanh dây, mức độ áp dụng các tiêu chuẩn đang có sự khác nhau. Cà phê hiện có hơn 5-6 nghìn hecta được sản xuất theo các tiêu chuẩn, chiếm khoảng 51% tổng diện tích. Đây cũng là ngành hàng có tỷ lệ diện tích đạt chuẩn cao nhất trong ba nhóm sản phẩm. Với sầu riêng, hơn 2.100 hecta đạt Global Gap, Việt Gap tương đương khoảng 22,5% diện tích, trong khi chanh dây có hơn 1.500 hecta đạt Việt Gap, chiếm gần 26% diện tích. Những con số này cho thấy việc sản xuất theo tiêu chuẩn đang từng bước được mở rộng, nhưng dư địa để nâng chuẩn vẫn còn rất lớn, nhất là đối với sầu riêng và chanh dây. Việc mở rộng các vùng sản xuất đạt chuẩn sẽ giúp Gia Lai kiểm soát tốt hơn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, đồng thời tạo nền tảng để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho nông sản.
0: Xã Chư Bứ đã thành lập 2 tổ khuyến nông cộng đồng nhằm tăng cường hỗ trợ người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Theo phân công, tổ khuyến nông cộng đồng số 1 phụ trách các thôn Hòa Lộc, Gia Ke, Blay Tao, Blay Briêng và Blay Phung. Tổ số 2 phụ trách các thôn Hòa Hiệp, Hòa Tiến, Hòa Bình, Blay Clifun, Blay Lao, Blay Thơ Ga, Blay Dries và Blay Horayon. Các tổ có nhiệm vụ chuyển giao, tiến bộ, kỹ thuật, công nghệ, hướng dẫn người dân phát triển sản xuất theo hướng an toàn, sinh thái, tuần hoàn, hữu cơ. Đồng thời hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác và xây dựng vùng nguyên liệu. Bên cạnh đó, các tổ khuyến nông cộng đồng sẽ tham gia kết nối sản xuất với tiêu thụ, mở rộng thị trường, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu nông sản, tổ chức tập huấn, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông thôn và bảo vệ môi trường. Việc thành lập hai tổ được kỳ vọng tạo thêm kênh hỗ trợ trực tiếp, góp phần nâng cao chất lượng sản xuất và tăng giá trị nông sản trên địa bàn xã Chư Bứ.
1: Dự kiến trong hai ngày 25 và 26 tháng 9, tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề gắn với năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Sự kiện dự kiến thu hút từ 200 đến 250 đại biểu tập trung kết nối nông sản, ẩm thực, truyền thông và du lịch. Chuỗi hoạt động gồm hai hội thảo chuyên đề Gala Dinner và chương trình Farm Trip khảo sát thực tế. Mở đầu là hội thảo nông sản Việt từ trang trại lên bàn ăn thế giới diễn ra chiều 25 tháng 9 tại khu vực Quy Nhơn. Nội dung tập trung tìm giải pháp nâng cao giá trị nông sản thông qua ẩm thực và du lịch, thúc đẩy liên kết từ vùng nguyên liệu, chế biến đến nhà hàng, khách sạn, hệ thống phân phối và thị trường quốc tế. Sáng ngày 26 tháng 9, hội thảo điện ảnh truyền hình Short Video với văn hóa ẩm thực trong việc thúc đẩy du lịch diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Hội thảo tập trung khai thác sức mạnh của điện ảnh, truyền hình và các nền tảng số trong quảng bá ẩm thực, văn hóa và điểm đến, đồng thời kết nối nội dung ẩm thực với các sản phẩm du lịch. Chuỗi hoạt động hướng đến nâng cao giá trị nông sản, sản phẩm OCOP và ẩm thực địa phương, đồng thời mở rộng kết nối giữa nông nghiệp, ẩm thực, truyền thông và du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai trong năm du lịch quốc gia 2026.
0: Sáng ngày 12 tháng 9 tại xã Tuy Phước, Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban vận động hiến máu tình nguyện xã Tuy Phước Tây và Trung tâm huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 3 năm 2026 với thông điệp Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Ngày hội thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương tham gia, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng và lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, hiến máu, cứu người. Sau khi khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe, ban tổ chức đã tiếp nhận 370 đơn vị máu. Nguồn máu này sẽ được bổ sung vào ngân hàng máu, góp phần đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị cho người bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, đoạn video ghi lại khoảnh khắc tàu cá BD-98960, phường Hoài Nhân, tỉnh Gia Lai tiếp cận giải cứu hàng chục ngư dân Đà Nẵng đang ôm phao trôi trên biển ở quần đảo Trường Sa được hàng triệu lượt xem, hàng ngàn người chia sẻ. Hành động ứng cứu nhanh chóng của chủ tàu Nguyễn Văn Hữu cùng các thuyền viên trên tàu đã giúp 32 ngư dân trong số gần 50 ngư dân tàu câu mực Đà Nẵng giữ được sự sống sau 4 ngày đêm đói khát trôi dạt trên biển. Dù đang còn ở phường Nha Trang để làm các thủ tục bảo hiểm do tàu bị hỏng máy móc sau khi quay lại đánh bắt trên biển, song thuyền trưởng Nguyễn Văn Hữu cũng dành cho phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cuộc trao đổi nhanh qua điện thoại về hành động đầy tình người này.
3: Vâng, xin chào anh Nguyễn Văn Hữu. Anh có thể cho biết là hiện anh đang ở đâu sau hành động cứu các ngư dân Đà Nẵng vừa rồi ạ?
4: Hiện còn đang ở Nha Trang.
3: Anh có thể kể lại cho các khán giả cũng như chúng tôi về diễn biến hành động ứng cứu các ngư dân vào ngày 28 tháng 8 vừa qua trên vùng biển quần đảo Trường Sa.
4: Bắt đầu là ngày 20 đêm á, là anh bị mất tín hiệu á, là ở nhà là nó bị báo mất tín hiệu rồi là vợ thuyền trưởng nó mới gọi vô là nhờ chi cục hay là biên phòng gì đó có được vị trí của tàu cá 98848 á. Rồi bắt đầu lại gọi cho bà xã của em á, rồi bắt đầu hay gọi cho bà xã bắt đầu hay gọi ra lại cho em là nhờ em là quan sát ngay khu vực đó, vị trí tèo á, do tụi em cách đó thì nó có xíu 2 lý á, vợ gọi ra thì mình xíu quan sát thì mình nghĩ kêu là máu bị đầu tiên thì mình nghĩ là kêu mé thì nó mất tín hiệu là chuyện bình thường, do hầu giờ mình xài tất cả các mé thì nó mất, đó là chuyện bình thường quá mà, nên thành ra là kêu không có gì xảy ra. Rồi cái nói chung là vợ thuyền trưởng nghe nào là cũng gọi tới bà xã em là năn nỉ là nhờ là tới tiếp cận gần á, thử có thông tin nó cụ thể chính xác. Rồi bắt đầu là chiều 27 á, cái bình ga nó trâu gì tèo của em thấy em kêu là đây là có bị sự cố nên nó hơi bình ga nó hơi trâu kiểu đây, chứ còn mà bình ga nó hết á là bình ga nó đâu có nổ kiểu đây.
3: Như vậy sau khi phát hiện, anh cùng các thuyền viên tổ chức cứu vớt các cư dân gặp nạn như thế nào thưa anh?
4: Ứng cứu đó thì ngày 28 nó bắt đầu mình đi tiếp cận á, 9 giờ bắt đầu là bắt được tín hiệu của nó rồi là 10 giờ là tiếp cận tới nơi luôn. Thì quá trình mình bắt được mấy phao của các ngư dân nữa, mình bắt được á, bắt được thì mình chạy thẳng tới mục tiêu luôn, chạy thẳng tới mục tiêu thì 10 giờ là mình vớt được 30 người đó. Thì mình tiếp cận mình cứu là thì mình cứ lấy dây á, mình bạc ra mình quấn vô trong ngư dân á, mình lau lên.
3: Vâng, sau 4 ngày lênh đênh trên biển, các ngư dân gặp nạn đã kiệt sức, vậy các anh giúp họ hồi phục sức khỏe như thế nào ạ?
4: Thì mình bắt đầu mình lên mình cho uống nước chứ uống sữa trước, rồi một chẹp xe là mình cho ăn cháo được rồi là anh tỉnh táo. Rồi mà trong đó là có một ông lớn tuổi là bị huyết áp, còn một người là bị nguy kịch rồi. Hai trường hợp đó thì một người là bị huyết áp là mình không có thuốc được, mình chỉ ráng biểu người ta là phải ráng cố gắng lên, gượng sức lên, do là mình chết đi sống lại rồi, giờ này là mình phải ráng lên chứ không thì không còn cách nào nữa. Còn một anh kia thì anh gượng lên không nổi, anh nói không ra lời nữa luôn, mình bàn giao cho kiếm ngư.
3: Chúng tôi được biết sau hành động dành lại sự sống cho các ngư dân gặp nạn, chiếc tàu của anh quay lại biên khơi đánh bắt, song không may con tàu bị sự cố hỏng máy. Có thể nói đây là một chuyến biển quá nhiều cảm xúc. Anh có thể chia sẻ thêm về cảm nghĩ của mình về chuyến biển này?
4: Bây giờ là cầu cho những anh đó để cho sống. Lúc mà mấy anh đó về về Trường Sa em vẫn còn gọi mà. Em tìm sớm em đã gọi lên lên đảo liền mà. Thì bữa xe lại em lên em gọi lên đảo em gọi hỏi thêm là nhiều. Hỏi thêm trước tiên là những có một anh là bị hô hấp á nên là mình hỏi thêm là anh đó. Trên trên đảo Trường Sa thì nó báo thì nó kêu ổn định không sao là anh tỉnh được khá mừng chưa? Giờ mình xui thì giờ chết mé này giờ mình tổn thất thiệt hại rất nhiều đây giờ mình phải phải chịu thôi chứ cứu người thì trên trên hết nên vậy em mới cứu người vậy em mới điều động chiếc 98848 nó xuống nó cứu được 2 người chứ còn em không điều động thì có đâu chứ.
3: Như vậy, với bà con ngư dân mình, truyền thống đoàn kết, tương trợ, ứng cứu nhau khi chẳng may gặp nạn trên biển rất quan trọng và mọi người luôn sẵn sàng làm, phải không anh?
4: Dạ đúng rồi.
3: Vâng, chúng tôi cũng như quý thính giả xin bày tỏ lòng cảm phục trước hành động cứu người của anh cũng như tất cả các thuyền viên trên tàu. Nhờ đó, 32 ngư dân đã được cứu sống. Xin chúc anh cùng các thuyền viên luôn dồi dào sức khỏe và tiếp tục có những chuyến vươn khơi đầy ắp tôm cá.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần trao đổi giữa phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với thuyền trưởng Nguyễn Văn Hữu về hành động đẹp cứu 32 ngư dân trong số gần 50 ngư dân tàu câu mực Đà Nẵng giữ được sự sống sau 4 ngày đêm đói khát trôi dạt trên biển. Thưa quý vị và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp, việc lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu và có thị trường tiêu thụ ổn định luôn là yếu tố quan trọng giúp nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế. Những năm gần đây, bắp sinh khối được nhiều hộ dân quan tâm, từng bước trở thành một hướng chuyển đổi cây trồng, nhất là khi sản phẩm có đầu ra và được liên kết thu mua. Sau đây là phóng sự của phóng viên Ngọc Ánh tại xã Gia Tuân, tỉnh Gia Lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ một số loại cây trước đây kém hiệu quả, nhiều nông dân ở Gia Tuân đã mạnh dạn thay đổi cách làm chuyển sang trồng bắp sinh khối. Bắp sinh khối được lựa chọn bởi cây sinh trưởng tốt phù hợp với đất đai và sản phẩm sau thu hoạch có đơn vị liên kết thu mua. Nhờ đó, nông dân có thêm hướng sản xuất hiệu quả, từng bước thay thế những diện tích cây trồng kém hiệu quả trước đây. Ông Nayham Bong Bong Bia, xã Cha Tun, là một trong những nông dân chuyển sang trồng bắp sinh khối cho biết.
5: Hồi trước thì trồng thuốc lá với lại trồng cây me, nhưng mà tính thu nhập thì so với cây bắp tức là ngô sinh khối á thì ngô sinh khối nó thuận tiện hơn với lại giá cả nó thị trường nó được hơn cho nên bà con người ta trồng sinh khối nhiều hơn.
1: Hiện nay những cánh đồng bắp sinh khối ở Gia Tuân đang bước vào thời điểm thu hoạch. Cây bắp phát triển xanh tốt, sinh khối lớn, phù hợp với nhu cầu thu mua làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Điều đáng mừng đối với nông dân là sản phẩm sau thu hoạch được các đơn vị liên kết thu mua giúp bà con chủ động hơn trong sản xuất. Trao đổi về việc thu mua bắp sinh khối trên địa bàn, ông Phạm Văn Kỷ, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Gia Trình Niêu cho biết.
6: Là tôi đã thành lập hợp tác xã để thu mua cho bà con ổn định và ký hợp đồng với công ty Thaco Hari tại Chư Bà Rông đã ký kết với nguyên liệu cho bò sinh bò nuôi thịt và bò sinh sản để thu nhập cho bà con ổn định về cái đầu ra về cái cây bắp sinh khối.
1: Việc có đơn vị thu mua và liên kết tiêu thụ ngay tại địa phương giúp nông dân giảm bớt nỗi lo về đầu ra, đồng thời chủ động hơn trong việc lựa chọn cây trồng và xây dựng kế hoạch sản xuất. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp diện tích bắp sinh khối ở Gia Tuân ngày càng được mở rộng. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế bước đầu, bắp sinh khối còn mở ra hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương. Trao đổi với chúng tôi về việc xây dựng vùng nguyên liệu và duy trì liên kết tiêu thụ sản phẩm, bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Tuân cho biết.
7: Vùng ngô này là có diện tích trên 1.000 hectare và được bao quanh là suối sông Tun và có khả năng canh tác ngô sinh khối 3 đến 4 vụ trên năm. Thì trên tinh thần đó thì hội nông dân đã tham mưu cho chính quyền địa phương để thành lập cái hợp tác xã. Dạ, và đã là liên kết thu mua cái sản phẩm ngô sinh khối này với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bò Trung Nguyên và liên kết trong 3 năm liên tục, ký kết liên kết trong 3 năm liên tục.
1: Từ hiệu quả thực tế của những vụ sản xuất gần đây, nhiều nông dân Gia Tuân đang có thêm niềm tin với cây bắp sinh khối. Khi sản phẩm được thu mua tương đối ổn định, người dân yên tâm đầu tư và tính toán mở rộng diện tích trong những vụ tiếp theo. Với khoảng 1.000 hecta đang được duy trì và phát triển, bắp sinh khối đang trở thành một hướng chuyển đổi cây trồng được nông dân quan tâm. Việc tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và đơn vị thu mua sẽ tạo điều kiện mở rộng vùng sản xuất, góp phần đa dạng hóa cây trồng và

0: đặt ra trong năm học 2026-2027, ghi nhận của phóng viên Xuân Trang.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2026-2027 bắt đầu với nhiều đổi thay ở các trường học vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Gia Lai. 7 trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã Gia Phúc, Gia Mơ, Gia Pnôn, Gia Nan, Gia Tom, Gia Chí và Gia O đồng loạt đưa vào sử dụng. Với quy mô 212 lớp, đầy đủ trang thiết bị học tập, nhà nội trú, nhà ăn và các công trình phục vụ sinh hoạt, đây chính là mái nhà để học sinh phát triển toàn diện. Trong tiếng cồng chiêng rộn rã, niềm vui của một năm học mới càng rõ hơn với em Cơ Bui Bế Trà My, học sinh lớp 8, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Cha Phúc. Với em, đây là một năm học đặc biệt.
2: Hôm nay không chỉ là ngày khai giảng năm học mới, mà còn là ngôi trường mới của chúng em được khánh thành. Vừa vui, vừa tự hào, vừa thấy mình thật may mắn khi được học ở ngôi trường mới khang trang và hiện đại. Lúc em nghĩ, đúng như một giấc mơ nay đã thành hiện thực.
1: Với những gia đình ở xa trung tâm, trường nội trú càng giúp con em có điều kiện học tập tốt hơn. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Cờ Bang, 265 học sinh đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều em xa gia đình. Vì thế, thầy cô chăm lo cho học sinh không dừng ở giờ lên lớp. Các em được hướng dẫn tự học, tự chăm sóc bản thân, rèn luyện kỹ năng sống. Thầy giáo Nguyễn Thế Anh, hiệu trưởng nhà trường, nói về vai trò đặc biệt của ngôi trường nội trú.
3: Trường nội trú chính là ngôi nhà thứ hai, nơi các em không chỉ học kiến thức mà học cách trưởng thành. Thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai của các con. Trường phổ thông dân tộc nội trú quan trọng nhất không chỉ là kiến thức mà còn là giáo dục, bản lĩnh, kỹ năng sống, ý thức tự lập và niềm tin vào chính mình.
1: Cùng với việc chăm lo đời sống, đổi mới cách dạy và quản lý học sinh đang được các trường phổ thông dân tộc nội trú đẩy mạnh trong năm học mới 2026-2027. Như tại trường phổ thông dân tộc nội trú Đông Gia Lai, phường An Khê, chuyển đổi số được đưa vào cả quản trị, dạy học và quản lý học sinh. Thầy giáo Trần Công Thường, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Đông Gia Lai cho biết.
4: Tập trung kiến tạo trong quản trị công tác chuyển đổi số và đưa thế mạnh của chuyển đổi số vào đổi mới dạy học, quản lý đội ngũ và quản lý học sinh. Đó là những cái vấn đề mà chúng tôi trăn trở và quyết tâm là sẽ làm tốt những cái nhiệm vụ trên.
1: Còn tại trường phổ thông dân tộc nội trú số 2 tỉnh Gia Lai, năm học mới 2026-2027 bắt đầu với 157 học sinh lớp 10 được tuyển vào trường. Năm học trước, 100% học sinh của trường đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông và được tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Nhiều em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Những kết quả ấy cho thấy học sinh dân tộc thiểu số khi có môi trường học tập phù hợp hoàn toàn có thể gặt hái kết quả cao. Em Lương Ca Bảo Ngọc, học sinh lớp 12C, trường phổ thông dân tộc nội trú số 2 tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
5: Em sẽ quay lại trường và gieo những con chữ đến cho các em học sinh tương lai ạ.
1: Ở môi trường đào tạo chuyên biệt cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, chất lượng giáo dục được đánh giá xuyên suốt theo cả một hành trình học tập và rèn luyện. Đến cuối cùng, vẫn là để mỗi học sinh có đủ kiến thức, kỹ năng và sự chủ động bước tiếp bằng chính năng lực của mình. Về định hướng này, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Gắn cái giáo dục văn hóa với cái giáo dục quốc phòng an ninh, gắn giáo dục văn hóa với cái định hướng nghề nghiệp và gắn giáo dục văn hóa với cái bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc để mà thực hiện thắng lợi cái đề án phát triển nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. đây là cái cơ hội, là cái điều kiện thuận lợi để cho

0: ngành giáo dục đào tạo Gia Lai thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng nhà nước về công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.
1: Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số trong các trường phổ thông đạt 91,30%, dự kiến mở thêm 14 trường phổ thông dân tộc nội trú, nâng tổng số lên 50 trường. Những con số về trường lớp cho thấy nguồn lực đang được dành nhiều hơn cho giáo dục vùng dân tộc thiểu số. Để từ những mái trường này, các em có thể học tốt hơn, trở thành nguồn nhân lực chất lượng, góp sức phát triển quê hương.
2: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận Gia Lai đã và đang dành nhiều nguồn lực quan tâm đầu tư cho giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, dự kiến trong tháng 9 này, đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát tỉnh Gia Lai sẽ được tổ chức bay hiệu chuẩn trước khi đưa vào vận hành chính thức. Những ngày này, trên công trường, hàng trăm kỹ sư công nhân đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng sẵn sàng cho chuyến bay hiệu chuẩn. Phóng viên Đoàn Bình có bài phản ánh.
1: Đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát dài hơn 3.000 mét, đến nay đã thành hình. Trên công trường, các nhà thầu cũng đã hoàn thành những hạng mục cuối cùng trước bay hiệu chuẩn như hệ thống tín hiệu, đèn hàng không, thiết bị khí tượng và những hạng mục phục vụ cất hạ cánh chính xác. Ông Hoàng Văn Thùy, trạm trưởng trạm kiểm định dự án mở rộng sân bay Phù Cát cho biết, cùng với thi công, công tác kiểm tra chất lượng cũng được thực hiện chặt chẽ.
3: Các hạng mục em đã phối hợp kiểm tra rất là chặt chẽ để đánh giá tốt nhất, để kiểm tra chất lượng đảm bảo về an toàn và để đưa vào khai thác.
1: Đường cất hạ cánh số 2 đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Trên công trường, không khí vẫn khẩn trương khi các đơn vị tập trung kiểm tra hoàn thiện những phần việc cuối cùng, bảo đảm các điều kiện cần thiết trước khi đưa đường băng vào khai thác. Đằng sau tiến độ đó là những ngày làm việc liên tục của hàng trăm kỹ sư công nhân. Công nhân Nguyễn Văn Ngọc thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và công nhân Trần Sĩ Toán thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không chia sẻ.
4: Ngày nay trong đội thi công thì cũng tăng ca tăng kíp thường xuyên, 3 ca 4 kíp làm suốt đêm để cho đúng tiến độ thi công của công trình và bàn giao cho đúng thời gian. Trong dịp này thì cũng thấy hơi vất vả một tí nhưng mà cố gắng thôi. Trong lòng cũng cảm thấy rất vui và rất phấn khởi về đất nước mình có thêm một là công trình mới đã chuẩn bị vào được sử dụng.
5: Bởi vì tiến độ là toàn bộ anh em tập trung vào đây cả ngày cả đêm là để cho kịp tiến độ, cho nên là chưa có ai có thời gian để về quê hết.
1: Ban quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, các điều kiện cơ bản để tổ chức bay hiệu chuẩn đường cất hạ cánh số 2 đã được đáp ứng. Hệ thống tín hiệu, đèn hàng không, khí tượng và dự báo khí tượng cơ bản hoàn thành, đang được kiểm tra hiệu chỉnh. Ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban quản lý dự án cho biết, các nhà thầu đang hoàn thiện thiết bị phục vụ cất hạ cánh chính xác. Ban phối hợp với Cục Hàng không chuẩn bị bay hiệu chuẩn trong tháng 9. Thời điểm cụ thể do Cục Hàng không quyết định. Máy bay chuyên dụng sẽ kiểm tra tín hiệu dẫn đường, hệ thống đèn và các thiết bị liên quan. Nếu chưa đạt yêu cầu, các đơn vị sẽ điều chỉnh và kiểm tra lại trước khi đưa vào khai thác.
6: Tất cả các nhà thầu tham gia dự án đều có năng lực tốt, cũng đã rất cố gắng trong quá trình triển khai dự án và đáp ứng được cái tiến độ để mà bay hiệu chuẩn như là khai thác thương mại, thì cái này cũng là một cái điểm tích cực đối với các đánh giá cao đối với các đơn vị thi công như là các đơn vị liên quan tham gia vào quá trình thực hiện dự án và đảm bảo là tổ chức được bay được hiệu chuẩn thiết bị để mà phục vụ bay khai thác thương mại.
1: Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay cảng hàng không Phù Cát chính thức được khởi công từ tháng 8 năm 2025. Đây là công trình hàng không cấp 1, tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ 1.500 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách địa phương bố trí. Sau hơn một năm triển khai, từ một đại công trường ngổn ngang máy móc, đường cất hạ cánh số 2 đến nay đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng cho chuyến bay hiệu chuẩn, tiến tới đưa vào khai thác thương mại.
2: Vừa rồi là phóng sự phản ánh những ngày này, hàng trăm kỹ sư công nhân đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng cho chuyến bay hiệu chuẩn tại đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai, trước khi đưa vào vận hành chính thức. Sau đây là một số thông tin thời tiết. Tin dự báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển. Ngày 12 tháng 9, giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13-16 độ Vĩ Bắc. Nối với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, lúc 13 giờ ngày 12 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, vùng biển Gia Lai có mưa rào và dông rải rác. Dự báo đêm 12 ngày 13 tháng 9, vùng biển Gia Lai bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Đề nghị tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 13 tháng 9 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào, rải rác có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng cao 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
7: Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai và khu vực Trung Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 11 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Riêng khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng phổ biến từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Khu vực phía đông các tỉnh Gia Lai đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ, có mưa từ 30 đến 60mm, cục bộ trên 100mm. Đêm 12 tháng 9 và ngày 13 tháng 9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa từ 70 đến 150mm, cục bộ trên 250mm. Đêm 13 tháng 9 và ngày 14 tháng 9, khu vực phía nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa từ 30 đến 70mm, cục bộ trên 120mm. Từ đêm 12 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9, trên các sông từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Hà Tĩnh lên mức báo động 2, báo động 3, thượng lưu sông Bưởi, sông Mã, sông Chu, Thanh Hóa, thượng lưu sông Cả, Nghệ An, các sông ở Quảng Trị lên báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Các sông ở thành phố Huế, sông Vu Gia, thành phố Đà Nẵng lên trên mức báo động 1. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố: 1. Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp. 2. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời sơ tán người dân khu vực ven sông suối, khu vực trũng thấp có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn. Khơi thông dòng chảy, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có. 3. Chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp. 4. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò, khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu. Bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. 5. Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều, xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn. Tăng cường công tác kiểm tra trên các tuyến đê, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu. 6. Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở, để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, để nhân dân biết chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. 7. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính sau. Đưa khoa học công nghệ và chuyển đổi số đến với người dân xã vùng khó Lơ Bang. Giải pháp công nghệ, động lực mới cho vùng chuyên canh rau an toàn. Thưa quý vị và các bạn, Lơ Bang là một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh với gần 90% dân số là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào Ba Na. Khi trình độ và điều kiện tiếp cận công nghệ của bà con còn hạn chế, chính quyền địa phương cùng các đơn vị đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước hỗ trợ bà con sử dụng các tiện ích số cơ bản nhất. Đặc biệt với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, trong cao điểm 40 ngày đêm cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho mọi công dân từ đủ 6 tuổi trở lên, Công an xã Lơ Bang đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu được giao và về đích trước tiến độ gần 1 tuần. Đây là một trong những nguồn dữ liệu quan trọng góp phần mở ra cánh cửa đưa bà con đến với những tiện ích mà khoa học công nghệ và chuyển đổi số đem lại. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Đợt cao điểm 40 ngày đêm cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản VNEID mức độ 2 cho mọi công dân từ đủ 6 tuổi trở lên được triển khai thực hiện từ ngày 4 tháng 8 năm 2026 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026 trên địa bàn toàn tỉnh. Nhiệm vụ này thực hiện trong bối cảnh thời tiết mưa cả ngày lẫn đêm tại các xã, phường ở khu vực phía Tây tỉnh nói chung và xã Lơ Bang nói riêng, trong khi nhiều bà con bận lao động và ở lại nương rẫy xa nhà. Tuy nhiên, không quản ngại khó khăn, thời tiết bất lợi, đường xá xa xôi, Công an xã Lơ Bang đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ tham gia đợt cao điểm, đồng thời tích cực phối hợp với cả hệ thống chính trị, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Theo đó, lực lượng chức năng phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đôn đốc nhắc nhở, bố trí xe đưa đón bà con đi làm thẻ căn cước, cũng như hướng dẫn đăng ký và kích hoạt tài khoản VNEID. Đặc biệt, công an xã đã bố trí máy móc, thiết bị xuống tận nhà, thậm chí là tận giường để hỗ trợ những người già yếu, bệnh tật, không thể đi lại, hoàn tất các thủ tục lăn tay, chụp ảnh, thu nhận mống mắt và xác thực sinh trắc học. Hoạt động này nhằm đảm bảo các dữ liệu để làm căn cước và tài khoản VNEID mức độ 2. Chia sẻ các công việc của bản thân và đồng đội, Thiếu tá Ma Thành Luân, Tổ cảnh sát khu vực Công an xã Lơ Bang cho hay.
3: Trong chiến dịch 40 ngày đêm, thì lực lượng công an xã Lơ Bang thì toàn bộ lực lượng là bám sát địa bàn. Cái địa bàn có những cái nhà là người ta ở rất là sâu và xa. Thì khi anh em chúng tôi là vào đến nhà thì có những nhà mà rất là nghèo khó. Riêng là cái thiết bị họ sử dụng là hầu như là không có. Bản thân lực lượng chúng tôi thì không có ngại khó ngại khổ đến tận nhà để mà làm dứt điểm trong cái đợt cao điểm. Đối với các trường hợp mà bị khuyết tật bẩm sinh rồi do tai nạn lao động hay là bất cứ một cái biến cố thì chúng tôi làm bằng mọi cách để mà lấy là được cái sinh chắc. Đối với lực lượng công an nói riêng, đối với hệ thống chính trị nói chung thì làm được cho bà con nhân dân có được cái định danh mức 2 để sau này phục vụ cho chính quyền lợi của người dân. Đó là cái niềm vui lớn nhất.
2: Để kịp thời hoàn thành chỉ tiêu được giao, nhất là hỗ trợ bà con sớm có căn cước và tài khoản VNEID mức độ 2 nhằm tiện lợi trong các giao dịch hàng ngày, cả hệ thống chính trị ở các thôn của xã Lơ Bang đã tích cực đồng hành, hỗ trợ nhiều phần việc. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng trường hợp, những người có uy tín ở các thôn đã tích cực tuyên truyền vận động, hỗ trợ bà con đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản VNEID mức độ 2. Ông Lấp, trưởng thôn Trúc cho hay.
4: Có công văn từ cấp trên thì mình chủ động thì phối hợp với an ninh thôn này, rồi đi tuyên truyền vận động đi từng nhà, đi từng ngõ, gõ từng nhà. Có trường hợp thì một số người dân mà như chẳng hạn người già không đi được, mình có phối bên công an xã thì xuống phối hợp với hệ thống chính trị xuống tận nhà để làm căn cước công dân cho mấy hộ mà không đi được. Hệ thống chính trị thôn thì đi vận động thì như đó là mình cũng đi tuyên truyền bà con nhắc nhở có để cho nó phù hợp với làm giấy tờ sau này thì để dữ liệu quốc gia cho ổn cho bà con.
2: Với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực quyết tâm của từng cán bộ chiến sĩ, đến ngày 9 tháng 9, Công an xã Lê Bang đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu cấp căn cước, đăng ký và kích hoạt tài khoản VNEID cho ít nhất 50% trẻ em từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi, với hơn 1.780 trên 3.375 trẻ. Ngoài ra, 13.100 người dân từ đủ 14 tuổi trở lên đã được cấp căn cước, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó đã cấp và kích hoạt định danh điện tử cho hơn 11.850 người trên 14 tuổi. Những con số trên cho thấy, việc hoàn thành cấp căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trước tiến độ 40 ngày đêm không chỉ hoàn thành một thủ tục, mà quan trọng hơn, nó giúp mỗi người hoàn thiện danh tính số của mình. Đây chính là nền tảng số quan trọng để bà con có thể tiếp cận và sử dụng các tiện ích mà khoa học công nghệ và chuyển đổi số đem lại. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị trong công cuộc chuyển đổi số. Đại úy Vũ Văn Hiến, Phó trưởng Công an xã Lơ Bang cho biết.
5: Công an xã tích cực tuyên truyền các tiện ích của ứng dụng VNID về giảm thủ tục hành chính và các giấy tờ cần thiết khi đi khám chữa bệnh và làm thủ tục. Công an xã cũng tuyên truyền về bà con về nâng cao cảnh giác lừa đảo trên không gian mạng thông qua cái việc kích hoạt tài khoản VNID để bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản.
2: Giá trị của thẻ căn cước và tài khoản VNID không chỉ dừng ở việc sở hữu chiếc thẻ hay có tài khoản ứng dụng, mà ở chỗ dữ liệu số này trở thành phương tiện xác thực danh tính. Qua đó, người dân có thể thực hiện giao dịch, khai thác thông tin cá nhân và tiếp cận các dịch vụ, chế độ, chính sách một cách thuận tiện hơn. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực nhằm đưa chuyển đổi số đến gần hơn với mọi người dân, mọi gia đình, đồng thời đem lại nhiều tiện ích cho người dân trong các giao dịch và đời sống sinh hoạt. Và với nhiều bà con dân tộc thiểu số ở xã Lơ Bang, khi đã có thẻ căn cước và tài khoản VNEID, bà con cảm thấy rất phấn khởi. Em Cửu Quát, một học sinh ở thôn Trúc, vui vẻ chia sẻ.
6: Con đi làm cước để mai mốt đi học để khám bệnh, để làm giấy tờ nó dễ hơn.
2: Ông Ngức, một người dân ở thôn Trúc, phấn khởi cho biết thêm. Công an về tận thôn để hỗ trợ bà con đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Bà con rất vui, ai cũng tranh thủ đi làm hết, để sau này đi đâu, làm gì cũng tiện cho mình. Khi được cấp căn cước tài khoản VNEID mức độ 2, bà con dân tộc thiểu số tại xã Lơ Bang sẽ dễ dàng tiếp cận, sử dụng các tiện ích từ khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Không chỉ góp phần rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính nói chung và thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nói riêng, tài khoản VNEID đang ngày càng gắn với các chính sách an sinh xã hội và quyền lợi thiết thực của người dân. Việc tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNEID tạo điều kiện để các khoản trợ cấp, hỗ trợ và chế độ của nhà nước được chi trả thuận tiện, chính xác hơn. Khi danh tính của người hưởng đã được xác thực và gắn với tài khoản thanh toán phù hợp, cơ quan thực hiện chính sách có thêm cơ sở để chi trả đúng đối tượng, hạn chế sai sót và đơn giản hóa các thủ tục không cần thiết. Điều này có ý nghĩa đặc biệt đối với người cao tuổi, người có công, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm đối tượng đang được hưởng chính sách của nhà nước ở các địa phương nói chung và xã vùng khó Lơ Bang nói riêng. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại các vùng chuyên canh rau trọng điểm của tỉnh Gia Lai, thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền thống, nông dân đang từng bước thay đổi diện mạo nông nghiệp bằng các giải pháp kỹ thuật hiện đại và chuyển đổi số. Từ xử lý ozone, quay ly tâm đến việc áp dụng nhật ký điện tử qua mã vạch 13 số, nông sản địa phương vừa bảo đảm nguồn cung cho thị trường, vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm. Phóng sự của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Dưới cái nắng dịu nhẹ, những cánh đồng tại Tuy Phước Bắc đang được phủ một màu xanh mướt của rau màu. Đây là vùng đất có truyền thống lâu đời về trồng rau màu, cung ứng cho không chỉ các chợ đầu mối mà còn cả các hệ thống phân phối hiện đại. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là khu nhà sơ chế của Hợp tác xã Phước Hiệp. Ông Võ Văn Tín, quản lý nhà sơ chế, vừa nhanh tay điều phối nhân lực vừa chia sẻ về quy trình nghiêm ngặt để một cây rau được ra khỏi cửa xưởng. Theo ông Tín, rau sau khi được thu hoạch từ vườn sẽ qua bước cắt gốc, làm sạch đất rồi mới đưa vào hệ thống xử lý. Rau tại nhà sơ chế được xử lý bằng công nghệ ozone trong vòng 15 phút để loại bỏ hoàn toàn các tạp chất và vi khuẩn. Đặc biệt, hợp tác xã đã ứng dụng máy quay ly tâm để làm ráo nước hoàn toàn trước khi đóng gói, giúp rau không bị dập nát và giữ được độ tươi ngon lâu hơn khi vận chuyển đi xa. Đối với các loại củ quả như khổ qua hay dưa leo, hợp tác xã còn sử dụng máy hút chân không để bảo quản, đảm bảo tiêu chuẩn của các siêu thị lớn. Ông Võ Văn Tín, quản lý nhà sơ chế rau hợp tác xã Phước Hiệp cho biết thêm.
7: Bước 1 là đeo hết rau là bỏ vào đây là mình rửa cho nó sạch đất. Nó sạch đất xem rau là mình đưa qua xẻ nước cho bỏ rau lên đây. Xẻ các cái la này cho nó xuống nó xấu cho nó sạch trầm. Mới đưa qua xử lý ozon mà 15 phút. 15 phút xong rồi mà mình chưa làm liền thì mình đỡ nó tự ráo. Mình nếu làm liền phải báo cáo dù mình quay cho nó ráo. Ráo xong rồi dù bì chắc lên cây, dựng lên cây này. Dựng cây mê đó, rồi sáng mình sắp gió đi giao. Còn cú quẻ thì có như dù bì quay kia mấy kít.
1: Không chỉ dừng lại ở công nghệ sơ chế, để nâng tầm nông sản, hợp tác xã Phước Hiệp đã hướng đến giải pháp số trong truy xuất nguồn gốc. Ông Nguyễn Văn Tám, phó giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Phước Hiệp cho biết trước đây, hợp tác xã chỉ sử dụng mã QR chung cho tất cả các loại rau, chỉ hiển thị thông tin chung là rau an toàn Phước Hiệp. Song để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thị trường và các hệ thống phân phối hiện đại, hợp tác xã đang nỗ lực chuyển sang sử dụng mã vạch 13 số cho từng loại sản phẩm và từng lô sản xuất riêng biệt. Theo ông Nguyễn Văn Tám, mã vạch 13 số này đóng vai trò như một nhật ký sản xuất đồng ruộng điện tử. Khi khách hàng quét mã, toàn bộ lịch sử của gói rau sẽ hiện ra thông tin từ ngày xuống giống, quy trình chăm sóc, các loại thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng cho đến ngày thu hoạch. Đây chính là giải pháp để tạo niềm tin với người tiêu dùng, giúp nông sản không chỉ sạch trên danh nghĩa mà còn minh bạch trong toàn bộ quá trình. Hợp tác xã xác định đây là cách để tăng sản lượng tiêu thụ và nâng cao giá trị thương hiệu trên thị trường. Ông Nguyễn Văn Tám, phó giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Phước Hiệp chia sẻ.
8: Trước đây khi có nhân lực thì được sở họ hướng dẫn thì mình lập cái mã vạch truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm rau an toàn cho từng loại sản phẩm và cho từng cái lô sản xuất. Thì sau đó thì trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ của tỉnh thì họ có hỗ trợ là lập cái mã QR code. Đỡ mà truy xuất nguồn gốc là cho tất cả các loại rau, nghĩa là một mã. Còn kia là mã vạch 13 số thì lọc ra là cho từng sản phẩm. Nếu mình làm được cái mã 13 số thì cái lượng sản phẩm mình bán trên thị trường nó sẽ đẩy mạnh hơn, tăng hơn, tăng sức thuyết phục hơn. Nói chung là cái mã 13 số nó như một cái nhật ký sản xuất đồng ruộng từ cái câu bắt đầu xuống gieo giống đến chăm sóc đến khi thu hoạch thì nó quét ra là tới cái công đoạn đó, biết hết lịch sử của cái lô rau đó luôn, cái gói rau đó luôn.
1: Bên cạnh câu chuyện về công nghệ số, mô hình nông nghiệp tuần hoàn cũng đang được hợp tác xã Phước Hiệp đẩy mạnh. Thay vì bỏ phí các phụ phẩm nông nghiệp như lá rau úa, gốc rễ hay rơm rạ, bà con nông dân tại đây đã được hướng dẫn tận dụng các bồn ủ chuyên dụng do hợp tác xã đầu tư. Những phụ phẩm này được ủ với men vi sinh cho đến khi hôi mục, tạo thành nguồn phân bón hữu cơ giàu dinh dưỡng để bón ngược lại cho đất. Cách làm này không chỉ giúp cải tạo đất, giảm sự phụ thuộc vào phân bón hóa học mà còn tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất, đồng thời bảo vệ môi trường nông thôn bền vững. Ông Nguyễn Văn Tám, phó giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Phước Hiệp cho biết thêm.
8: Cái vấn đề mà ủ những cái sản phẩm ví dụ như lá úa, gốc rễ rau và các cái rơm rạ mục để mà bón cho rau để nhằm cải tạo đất. Trước đây thì cái quy trình ủ đó thì cũng đã hướng dẫn cho bà con nông dân qua các lớp tập huấn. Hợp tác xã vẫn tiếp tục tuyên truyền vận động bà con vừa thực hiện cái mô hình như đó, vừa là tiết kiệm được chi phí và vừa là nâng cao cái hiệu quả sản xuất và nó mang lại cái hiệu quả tốt cho cái môi trường. Xã cũng đã đầu tư một số cái bồn ủ. Thì hiện tại dưới hợp tác xã có mấy cái bồn ủ rác thải sinh hoạt á, và con tận dụng cái đó đem về là bón rau thì men ủ thì hợp tác xã là ủ, rồi khi nó hôi mục rồi thì tặng lại cho bà con sản xuất rau.
1: Qua những ghi nhận về việc sản xuất rau tại hợp tác xã Phước Hiệp, có thể thấy ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp không phải là điều gì quá xa vời. Chính những giải pháp số và tư duy sản xuất hiện đại đã giúp người nông dân xã Tuy Phước Bắc tự tin đưa nông sản vươn xa.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Dị phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Huỳnh Thanh Sang ở xã Gia Bòn và bà Võ Thị Thu Thủy ở phường Ayunpa, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 11254-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai nghiêm túc công điện số 62 ngày 31 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Huỳnh Thanh Sang ở xã Gia Bòn hỏi, pháp luật quy định quyền lợi trách nhiệm của địa phương, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, nơi có tài nguyên địa chất khoáng sản được khai thác như thế nào? Trả lời, theo Điều 8 Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024, quy định quyền lợi trách nhiệm của địa phương, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, nơi có tài nguyên địa chất khoáng sản được khai thác như sau. Quyền lợi của địa phương, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân bao gồm địa phương nơi có khoáng sản được khai thác được nhà nước điều tiết khoản thu từ hoạt động khai thác khoáng sản để hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Tham gia góp ý về biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên. Được ưu tiên sử dụng lao động địa phương vào khai thác khoáng sản và các dịch vụ có liên quan. Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về địa chất khoáng sản cung cấp địa chỉ, thư điện tử, số điện thoại hoặc địa chỉ tiếp nhận trả lời phản ánh, kiến nghị trong việc bảo vệ tài nguyên địa chất khoáng sản và góp ý đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật về địa chất khoáng sản. Căn cứ tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định việc ban hành quy định về trách nhiệm đóng góp kinh phí của tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản để đầu tư nâng cấp duy tu, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình bảo vệ môi trường trên địa bàn. Trách nhiệm của địa phương, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân bao gồm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản và hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật, tham gia bảo vệ tài nguyên địa chất khoáng sản chưa khai thác, giám sát hoạt động khoáng sản, kịp thời phản ánh với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản khi phát hiện thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật. Chính phủ quy định chi tiết điểm D khoản 1 điều này. Bà Võ Thị Thu Thủy ở phường Ayunpa, tỉnh Gia Lai hỏi, việc vi phạm quy định về thiết bị dụng cụ an toàn của phương tiện đường thủy nội địa được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 16 Nghị định số 139/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội bộ, quy định việc vi phạm quy định về thiết bị dụng cụ an toàn của phương tiện đường thủy nội địa như sau. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không trang bị hoặc trang bị không đủ áo phao hoặc dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân theo quy định. Mức phạt tính trên mỗi áo phao dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với mỗi hành vi vi phạm sau đây, áp dụng đối với phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc sức chở dưới 5 người, hoặc bè khi hoạt động trên đường thủy nội địa, mức phạt tính trên mỗi thiết bị dụng cụ. Trang bị không đủ số lượng thiết bị dụng cụ an toàn trừ áo phao và dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân, dụng cụ cứu đắm, phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, dụng cụ neo đậu, dụng cụ liên kết phương tiện. Trang bị không đúng chủng loại, bố trí không đúng vị trí, sử dụng quá thời hạn quy định của thiết bị, dụng cụ an toàn trừ áo phao và dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân, dụng cụ cứu đắm, phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, dụng cụ neo đậu, dụng cụ liên kết phương tiện. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng, áp dụng đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến 15 tấn, hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người. Phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính dưới 5 sức ngựa, hoặc có sức chở dưới 5 người, có mỗi hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với mỗi hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này áp dụng đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với mỗi hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này áp dụng đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa, phương tiện có sức chở trên 12 người. Phương tiện có công dụng tàu thủy, lưu trú, du lịch, ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không lắp đặt trang bị thiết bị thông tin hoặc thiết bị nhận dạng tự động trên mỗi phương tiện theo quy định, hoặc không duy trì hoạt động của thiết bị thông tin hoặc thiết bị nhận dạng tự động theo quy định áp dụng đối với mỗi thiết bị.

Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 11254-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai nghiêm túc công điện số 62 ngày 31 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo và Ủy ban Nhân dân các xã phường rà soát toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn, kiểm tra việc chi trả thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền ở, chi phí học tập, gạo và các chính sách hỗ trợ khác dành cho học sinh theo quy định của Trung ương và của tỉnh. Mục tiêu là bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, không để xảy ra chậm trễ, chi trả thiếu hoặc sai đối tượng, phát sinh tiêu cực. Cùng với việc kiểm tra thực hiện chính sách, yêu cầu ngành giáo dục kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu sửa đổi bổ sung chính sách nếu cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế về địa hình, khoảng cách và giao thông trên địa bàn tỉnh. Để bảo đảm nguồn lực thực hiện, Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí đầy đủ kịp thời ngân sách nhà nước dành cho giáo dục và các chính sách an sinh xã hội trong trường học. Việc quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí phải được hướng dẫn kiểm tra, bảo đảm đúng mục đích công khai, minh bạch và hiệu quả. Đối với cấp xã phường, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục, chủ động rà soát nắm chắc danh sách học sinh thuộc hộ nghèo cận nghèo, đối tượng yếu thế, học sinh mồ côi và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có giải pháp hỗ trợ kịp thời trước và trong năm học 2026-2027. Người đứng đầu chính quyền cấp xã phường chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng học sinh thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập hoặc phải bỏ học do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Các địa phương chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa hợp pháp, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cung cấp để hỗ trợ điều kiện sinh hoạt học tập cho học sinh, đồng thời phải quản lý chặt chẽ hoạt động vận động tài trợ, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Sở Nội vụ và Sở Dân tộc và Tôn giáo theo chức năng nhiệm vụ được giao sẽ phối hợp với ngành giáo dục trong kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách bảo trợ xã hội, đồng thời tham gia bố trí biên chế đội ngũ giáo viên, nhân viên phục vụ tại các trường nội trú bán trú ở vùng khó khăn. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung công văn số 11254-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai nghiêm túc công điện số 62 ngày 31 tháng 8 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung văn bản hợp nhất số 15/2026 của Bộ Y tế, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội và Nghị định số 345/2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Dự trữ Quốc gia về Dự trữ Quốc gia và Quản lý sử dụng hàng dự trữ quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Văn bản hợp nhất số 15/2026 của Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội, đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định tại Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội cụ thể như sau. Công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây. Từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, hoặc đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí quy định tại nghị định này. Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm B và điểm C khoảng 1 điều này. Mức trợ cấp hưu trí xã hội như sau. Đối tượng quy định tại Điều 2 nghị định này được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng mức 540.000 đồng một tháng. Trường hợp đối tượng quy định tại Điều 2 nghị định này đồng thời thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thì được hưởng chế độ trợ cấp cao hơn. Tùy theo điều kiện kinh tế xã hội, khả năng cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Trình tự thủ tục thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội bao gồm đối tượng người giám hộ của đối tượng có tờ khai đề nghị trợ cấp hưu trí xã hội theo mẫu số 01, phụ lục ban hành kèm theo nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội gửi trực tuyến tại Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại bất kỳ bộ phận một cửa. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú tổ chức thực hiện xác thực thông tin liên quan của đối tượng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành dùng chung, thẩm định quyết định trợ cấp hưu trí xã hội. Thời gian hưởng trợ cấp hưu trí xã hội kể từ tháng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã ký quyết định. Tổ chức thực hiện chi trả chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định của pháp luật. Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện hưởng chế độ chính sách thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp đối tượng đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thay đổi nơi cư trú và đề nghị nhận chế độ chính sách ở nơi cư trú mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú cũ quyết định thôi chi trả chế độ chính sách tại địa bàn và có văn bản gửi kèm theo hồ sơ của đối tượng đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú mới của đối tượng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú mới căn cứ hồ sơ của đối tượng quyết định trợ cấp hưu trí xã hội theo mức tương ứng áp dụng tại địa bàn từ tháng thôi chi trả nơi cư trú cũ. Trường hợp đối tượng đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội bị chết, không còn đủ điều kiện hưởng hưu trí xã hội theo quy định tại Điều 2 nghị định này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Thời gian thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ tháng sau liền kề tháng đối tượng chết hoặc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 345/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Dự trữ Quốc gia về Dự trữ Quốc gia và Quản lý sử dụng hàng dự trữ quốc gia. Danh mục hàng dự trữ quốc gia và phân công quản lý hàng dự trữ quốc gia được quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định này. Trường hợp cần sửa đổi bổ sung danh mục hàng dự trữ quốc gia và điều chỉnh phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia, Bộ Cơ quan ngang bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia đề xuất gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ xem xét quyết định. Nội dung đề xuất bao gồm trường hợp đề xuất sửa đổi bổ sung danh mục hàng dự trữ quốc gia gồm các nội dung, cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, sự cần thiết sửa đổi bổ sung danh mục hàng dự trữ quốc gia, thực trạng công tác quản lý sử dụng hàng dự trữ quốc gia, đề xuất sửa đổi bổ sung danh mục hàng dự trữ quốc gia, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện, nguồn kinh phí thực hiện. Trường hợp điều chỉnh phân công quản lý hàng dự trữ quốc gia, Bộ Cơ quan ngang bộ đang quản lý hàng dự trữ quốc gia tổng hợp ý kiến Bộ Cơ quan ngang bộ dự kiến phân công quản lý hàng dự trữ quốc gia gồm các nội dung. Thực trạng công tác quản lý sử dụng hàng dự trữ quốc gia đang được phân công quản lý. Sự cần thiết đề xuất điều chỉnh phân công quản lý danh mục hàng dự trữ quốc gia, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện, nguồn kinh phí thực hiện. Kế hoạch hàng dự trữ quốc gia quy định như sau. Kế hoạch hàng dự trữ quốc gia hàng năm được xây dựng cùng với thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước chi dự trữ quốc gia. Bộ cơ quan ngang bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia xây dựng kế hoạch hàng dự trữ quốc gia gửi Bộ Tài chính. Nội dung kế hoạch hàng dự trữ quốc gia theo quy định tại khoản 1 điều 7 nghị định này và được xây dựng theo danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách nhà nước, chi dự trữ quốc gia và phương án cân đối nguồn tài chính từ nguồn xuất bán hàng dự trữ quốc gia, nguồn hợp pháp khác, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quyết định kế hoạch hàng dự trữ quốc gia theo danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia để các bộ cơ quan ngang bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia tổ chức thực hiện. Kế hoạch nhập bù hàng dự trữ quốc gia trong kỳ. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia, Bộ cơ quan ngang bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia xây dựng kế hoạch nhập bù hàng dự trữ quốc gia gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Nội dung kế hoạch nhập bù hàng dự trữ quốc gia theo quy định tại khoản 2 điều 7 nghị định này. Căn cứ quyết định phê duyệt dự toán của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quyết định kế hoạch nhập bù hàng dự trữ quốc gia để các bộ cơ quan ngang bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia tổ chức thực hiện mua hàng nhập kho dự trữ quốc gia. Kế hoạch nhập bổ sung hàng dự trữ quốc gia trong kỳ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia xây dựng kế hoạch nhập bổ sung hàng dự trữ quốc gia theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền hoặc khi giá cả thị trường, nguồn hàng hóa tăng, giảm, đột biến, gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Nội dung kế hoạch nhập bổ sung hàng dự trữ quốc gia theo quy định tại khoản 3 điều 7 nghị định này. Căn cứ quyết định phê duyệt dự toán của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quyết định kế hoạch nhập bổ sung hàng dự trữ quốc gia để các bộ cơ quan ngang bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia tổ chức thực hiện. Kế hoạch tạm xuất thu hồi hàng dự trữ quốc gia trong kỳ để thực hiện mục tiêu dự trữ quốc gia quy định tại khoản 1 điều 2 của Luật Dự trữ quốc gia. Nội dung kế hoạch tạm xuất thu hồi hàng dự trữ quốc gia theo quy định tại khoản 4 điều 7 nghị định này. Trường hợp cần thiết điều chỉnh kế hoạch hàng dự trữ quốc gia đã được duyệt, Bộ cơ quan ngang bộ quản lý hàng dự trữ quốc gia đề xuất gửi Bộ Tài chính xem xét quyết định trước ngày 30 tháng 10 của năm kế hoạch. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch hàng dự trữ quốc gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung của văn bản hợp nhất số 15/2026 của Bộ Y tế, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội và Nghị định số 345/2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Dự trữ quốc gia về dự trữ quốc gia và quản lý sử dụng hàng dự trữ quốc gia. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
1: Chương trình Sắc màu văn hóa.
2: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Sắc màu văn hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai diễn ra triển lãm Không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa. Triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo. Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị liên quan thực hiện. Sự kiện quy tụ 16 tỉnh thành phố giới thiệu những giá trị văn hóa, di sản, sản phẩm du lịch và đặc sản vùng miền. Qua đó tăng cường kết nối và quảng bá hình ảnh các địa phương. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe thông tin về triển lãm qua bài viết của biên tập viên Mai Anh.
0: Triển lãm Không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa nhằm giới thiệu, tôn vinh và quảng bá sâu rộng những giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, cảnh quan thiên nhiên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng. Và là điểm hội tụ của 16/30 tỉnh thành trên cả nước cùng gặp gỡ, trao đổi, quảng bá tiềm năng thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời thúc đẩy liên kết phát triển du lịch vùng, liên vùng, góp phần phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Điểm nhấn của triển lãm là hệ thống không gian trưng bày được tổ chức theo chủ đề, giới thiệu những nét đặc trưng về lịch sử, văn hóa và du lịch của các vùng miền. Qua đó, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu về những di sản, sản phẩm và câu chuyện gắn với từng vùng đất. Từ khu vực Tây Bắc, Điện Biên, giới thiệu văn hóa các dân tộc, nghề dệt vải dân tộc Lào và những hình ảnh hiện vật gắn với chiến thắng Điện Biên Phủ. Thái Nguyên mang đến không gian hát then đàn tính, góp phần giới thiệu loại hình

0: Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ giới thiệu những giá trị gắn với vùng đất cội nguồn, Ninh Bình quảng bá hình ảnh cố đô Hoa Lư, quần thể danh thắng Tràng An, Hưng Yên giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của các sản vật địa phương. Dọc miền Trung, Thanh Hóa mang đến các sản phẩm OCOP và hình ảnh những di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu. Quảng Ngãi giới thiệu dấu ấn văn hóa Sa Huỳnh, Chăm Pa cùng các sản vật đặc trưng. Không gian thành phố Huế nổi bật với nhã nhạc cung đình, di sản cố đô và văn hóa ẩm thực. Tại khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk và Gia Lai giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc, trong đó nổi bật là không gian cồng chiêng và nghề thủ công truyền thống. Với vai trò địa phương đăng cai năm du lịch quốc gia 2026, Gia Lai giới thiệu không gian về miền di sản, nơi những đôi tay kể chuyện, cùng nhiều sản phẩm đặc trưng như cà phê, cacao, hồ tiêu, bò một nắng, phở khô và các sản phẩm OCOP. Các giá trị văn hóa cồng chiêng lễ bỏ mã, bơ thi được giới thiệu cùng hình ảnh những điểm đến tiêu biểu như Chư Đăng Gia, Con Chư Răng, Eo Gió, Kỳ Co. Qua đó, hình ảnh Gia Lai được quảng bá theo hướng kết hợp giữa văn hóa, thiên nhiên, sản phẩm và du lịch. Chia sẻ về ý nghĩa của việc Gia Lai đăng cai triển lãm trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia 2026, ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, nói.
1: Là cái triển lãm lần này là triển lãm lần đầu tiên sau khi chúng ta các tỉnh sáp nhập, cho nên mỗi gian hàng đều thể hiện được cái sự hòa quyện, cái bản sắc văn hóa của cái tỉnh mới sau sáp nhập. Riêng đối với tỉnh Gia Lai năm nay thì chúng tôi cũng tổ chức một cái không gian triển lãm vừa mang bản sắc văn hóa của Tây Nguyên, đồng thời cũng mang cái sắc thái của vùng biển để tạo nên một cái không gian văn hóa đa dạng như cái chủ đề của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, đó là Đại Ngàn Chạm Biển Xanh. Những cái không gian văn hóa của các tỉnh phía Bắc, rồi các tỉnh khu vực miền Trung Tây Nguyên, rồi các tỉnh khu vực Nam Bộ, rồi từ các cái tỉnh thành lớn như thành phố Hồ Chí Minh đến các cái tỉnh miền núi xa xôi đã hội tụ về phố biển Quy Nhơn, tạo nên một cái không gian văn hóa rực rỡ. Đây là dịp để các tỉnh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, cũng là dịp mà tỉnh Gia Lai chúng ta quảng bá cái bản sắc văn hóa Đại Ngàn Chạm Biển Xanh, đồng thời cũng là dịp để chúng ta có cái tiếp thu và những cái tinh hoa văn hóa, những cái bản sắc của các tỉnh bạn trong cả nước.
0: Ở khu vực phía Nam, các địa phương tiếp tục giới thiệu những nét đặc trưng của vùng sông nước và văn hóa cộng đồng. Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh mang đến những không gian trưng bày đa dạng, phản ánh đặc điểm văn hóa, sản phẩm và thế mạnh du lịch của từng địa phương. Bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm còn tổ chức các chương trình trình diễn di sản, giao lưu văn hóa nghệ thuật, giới thiệu nghề thủ công truyền thống, hội chợ du lịch và sản phẩm OCOP. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật Hương sắc Việt Nam và Gia Lai rực rỡ sắc màu góp phần tạo không khí sôi động, đồng thời giới thiệu những tiết mục nghệ thuật đặc trưng của các vùng miền. Qua hoạt động trình diễn trực tiếp, các giá trị văn hóa truyền thống được đưa đến gần hơn với công chúng và du khách. Chị Võ Thị Bích Thủy ở phường Quy Nhơn chia sẻ cảm nhận khi đến tham quan triển lãm.
2: Thì mình thấy cái triển lãm đây là nó rất là đa dạng và phong phú, cho du khách hiểu thêm về những nền văn hóa đặc sắc của tất cả mọi miền trên đất nước mình, Việt Nam mình. Từ đó mình hiểu thêm được những bản sắc dân tộc phong phú và mình cảm thấy rất là tự hào về đất nước Việt Nam của mình.
0: Theo đánh giá của ban tổ chức, triển lãm không chỉ là hoạt động quảng bá văn hóa du lịch mà còn tạo cơ hội để các địa phương tăng cường giao lưu, tìm kiếm khả năng hợp tác, liên kết phát triển du lịch vùng và liên vùng. Đối với Gia Lai, sự kiện là dịp giới thiệu những tiềm năng lợi thế về văn hóa thiên nhiên, sản phẩm và du lịch trong không gian phát triển mới. Việc kết hợp giữa trưng bày di sản với quảng bá sản phẩm và điểm đến góp phần tạo thêm cách tiếp cận mới trong quảng bá hình ảnh địa phương. Đánh giá về chất lượng các không gian trưng bày tại triển lãm năm nay, ông Lê Quang Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cho biết.
3: Đây là một cái của triển lãm, cái số địa phương tham gia khá là lớn. cả địa phương đăng cai là 16 trên 34 tỉnh thành. Cái chuyện là cái số lượng tham

0: ra thì nó cũng chỉ là một phần đánh giá thôi, nhưng cái chất lượng của các cái gian triển lãm của các địa phương trưng bày hôm nay rất là ấn tượng, và cái hình thức rồi kể cả các slogan của các địa phương, từng địa phương rất là hay và rất là ấn tượng, với là mang cái nét đặc trưng cũng như những cái biểu tượng của từng địa phương, nó vùng đất, vùng người, con người nó cũng rất là, rồi bố cục triển lãm cũng rất là chặt chẽ rồi và đầy đủ, nhưng mà các loại hình để phụ trợ để cộng hưởng với nhau, từ những trình diễn nghệ thuật đến những cái hoạt động trải nghiệm, rồi kể cả những cái phát triển trong cái lĩnh vực công nghệ số, rồi số hóa, như ví dụ không gian triển lãm số của Thành phố Hồ Chí Minh cũng khá là ấn tượng.
1: Tại lễ bế mạc, ban tổ chức trao giải xuất sắc cho không gian trưng bày của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai và Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, trao 5 giải A và 9 giải B cho các không gian trưng bày tiêu biểu. Các tập thể cá nhân có đóng góp vào thành công của triển lãm cũng được biểu dương khen thưởng. Sau 4 ngày diễn ra, triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa khép lại, để lại dấu ấn về một không gian văn hóa đa dạng, nơi các địa phương cùng giới thiệu những giá trị đặc trưng và tăng cường kết nối. Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đại ngàn dặm biển xanh, đồng thời tạo thêm cơ hội để văn hóa di sản và sản phẩm địa phương gắn kết với phát triển du lịch, qua đó các giá trị văn hóa tiếp tục được bảo tồn, phát huy và lan tỏa trong đời sống đương đại.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ đến những sản phẩm du lịch mang hơi thở đương đại, triển lãm không gian du lịch văn hóa hội nhập và lan tỏa đang mở ra không gian kết nối giữa các vùng đất, con người và những sắc màu văn hóa đặc trưng. Làm thế nào để văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn thực sự sống trong đời sống hôm nay, trở thành nguồn lực cho phát triển du lịch và tạo sinh kế cho cộng đồng? Để trả lời cho câu hỏi này, mời quý vị cùng giao lưu với nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan, người gắn bó nhiều năm với nghề chằm nón ngựa Phú Gia của tỉnh Gia Lai.
1: Thưa nghệ nhân, điều gì đã đưa ông đến với nghề làm nón và điều gì khiến ông gắn bó với nghề cho đến hôm nay ạ?
2: Tức là cái nghề nón ngựa Phú Gia trước đây là gia đình của ông cha là ba đời. Mình thấy ông cha của mình làm ra một chiếc nón ngựa quá đẹp, quá tỉ mỉ mà quá đẹp. Cho nên từ chỗ đó là nghệ nhân thấy ông cha mình làm chiếc nón tỉ mỉ quá đẹp, cho nên nghệ nhân theo nghề từ nhỏ vừa cho đến ngày hôm nay.
1: So với nón lá ở những vùng miền khác thì nón lá được làm tại Gia Lai có những nét riêng nào về nguyên liệu, kỹ thuật, kiểu dáng hoặc là câu chuyện văn hóa?
2: Nói về nón ngựa so với cái chiếc nón lá bình thường là quá khác biệt nhiều. Tại vì cái chiếc nón ngựa là ngày xưa là các quan họ đội để ngồi trên lưng ngựa để làm việc. Đấy là một cái vấn đề quan trọng nhất. Còn cái vấn đề thứ hai, cái chiếc nón ngựa nó có nhiều lớp và nó chắc chắn mà nó tỉ mỉ mà nó đẹp đẽ mà nó bền so với cái chiếc nón lá bình thường rất nhiều.
1: Thưa nghệ nhân, hôm nay trực tiếp giới thiệu nghề làm nón tại triển lãm không gian văn hóa du lịch được tổ chức tại Gia Lai, thì cảm xúc của ông như thế nào khi nghề truyền thống của mình được giới thiệu đến đông đảo du khách và khách tham quan?
2: Tức là hôm nay được Sở Thông tin Văn hóa của tỉnh Gia Lai mời nghệ nhân đến để trưng bày như 16 tỉnh thành về hay như để về tham dự cái vụ du lịch tỏa sáng của tỉnh Gia Lai, nghệ nhân cảm thấy rằng rất là phấn khởi, rất là thích để cái trưng bày ra để cái nghề làm nón ngựa cho các vùng miền của ở trong đất nước Việt Nam chúng ta cũng như nước ngoài biết để đến hay như tham quan và trải nghiệm của cái làng nghề nón ngựa Phú Gia và trong tỉnh Gia Lai chúng ta.
1: Thưa nghệ nhân, việc đưa nghề làm nón vào trong một cái không gian triển lãm như hôm nay thì theo nghệ nhân thì nó có ý nghĩa như thế nào đối với việc bảo vệ di sản?
2: Tức là nói gì đưa trong không gian của trưng bày của cái tỉnh Gia Lai mình ở trong không gian này, chứ nghệ nhân thấy rằng rất là long trọng với cái nghề nón đối với cái xã hội, đối với tỉnh chúng ta, đối với Việt Nam chúng ta. Cho nên từ chỗ đó nghệ nhân tiếp tục truyền nghề và loan tỏa nghề cho ở trong tỉnh chúng ta biết, ở trong đất nước chúng ta biết, cũng như khách Nam Châu biết để về với làng nghề. Và thứ hai là nghệ nhân sẽ truyền nghề lại cho tất cả con em ở trong cái làng Phú Gia thuộc xã Xuân An, tỉnh Gia Lai để nâng cao tay nghề và truyền nhiều em để giữ bảo tồn cái nghề nón ngựa là một cái nghề di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia chúng ta. Cho nên là nghệ nhân sắp đến đây thì nghệ nhân sẽ nâng cao tay nghề và truyền nghề thêm cho các em ở trong cái làng Phú Gia để càng ngày càng phát triển hơn, để bảo tồn cái làng nghề nón ngựa chúng ta mãi mãi.

0: Thưa quý vị và các bạn, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ, trong các ngày từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026 nhằm ngày 28 và 29 tháng 7 âm lịch, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 1792-2026 cùng các hoạt động dân hương, dân hoa và khấn cáo tại các điểm di tích lịch sử trên địa bàn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Long trọng tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 234 tại Gia Lai.
1: Phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn vào nửa thế kỷ 18 gắn liền với sự nghiệp của ba anh em nhà Tây Sơn, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Tiêu biểu trong đó là Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, vị lãnh tụ kiệt xuất, trí dũng, song toàn, người đã đưa phong trào Tây Sơn từ cuộc khởi nghĩa nông dân trở thành phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ một tướng lĩnh tài ba bách chiến bách thắng, ông đã trở thành vị anh hùng dân tộc, thiên tài quân sự, đánh đổ các thế lực phong kiến cát cứ Lê Trịnh Nguyễn, xóa bỏ ranh giới xung danh chia cắt đất nước trên 200 năm. Đặc biệt, ông đã quét sạch 5 vạn quân Xiêm với chiến công rạch gầm xoài mút vang dội, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Ngọc Hồi Đống Đa năm Kỷ Dậu 1789, đánh tan 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh để bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Không chỉ là một nhà quân sự thiên tài, Quang Trung Nguyễn Huệ còn là nhà chính trị lỗi lạc với nhiều chính sách chiêu hiền đại sĩ, thu phục nhân tâm và ban giao hữu nghị. Dù người anh hùng áo vải cờ đào đã băng hà vào ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý 1792 khi mới ở tuổi 39, để lại bao hoài bão dang dở, nhưng cuộc đời và sự nghiệp của ông đã ghi vào lịch sử dân tộc một trang vàng chói lọi. Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo tổ chức chuỗi các hoạt động tưởng niệm trang trọng. Tại điểm di tích An Khê Trường vào ngày 9 tháng 9 năm 2026, 28 tháng 7 âm lịch, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cùng đông đảo lực lượng vũ trang, nhân dân và du khách đã thành kính tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung, thực hiện nghi lễ truyền thống và dâng hương tại điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt. Cùng ngày, lễ dâng hương và khấn cáo cũng được cử hành trang nghiêm tại đài Kính Thiên và đền thờ Thân Phụ, Thân Mẫu Tây Sơn Tam Kiệt. Lễ giỗ chính thức tại khu di tích đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt sáng ngày 10 tháng 9 năm 2026, ngày 29 tháng 7 âm lịch. Buổi lễ dâng hoa, dâng hương và tế lễ chính thức diễn ra với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đại diện các tỉnh thành, lực lượng vũ trang cùng đông đảo nhân dân. Bên cạnh phần lễ trang nghiêm theo nghi thức truyền thống, chương trình năm nay còn phong phú thêm với các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc như hội thi trang trí mâm lễ vật dân cúng vua, hội thi làm các loại bánh dân gian cùng các suất biểu diễn nghệ thuật tuồng và các kịch bài chòi truyền thống phục vụ nhân dân. Lễ giỗ lần thứ 234 của Hoàng đế Quang Trung không chỉ là dịp để ôn lại hào khí cuộc khởi của phong trào Tây Sơn, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, tạo sức hút mạnh mẽ trong công tác phát triển du lịch văn hóa của tỉnh Gia Lai.

0: Quý vị thính giả thân mến, giữa không gian Thành Hoàng Đế, Miếu Song Trung và Lầu Bát Giác lưu giữ một văn bản Hán văn đáng chú ý mang tên Cung Kỷ Song Trung Sử Tích. Tấm bia không chỉ kể lại sự tích Võ Tánh và Ngô Tùng Châu trong biến cố thành Bình Định đầu thế kỷ 19, mà còn là một lớp ký ức đặc biệt của vùng đất. Nội dung văn bia từng được giới thiệu dịch sang tiếng Pháp trên tạp chí của hội đô Thành Hiếu Cỏ, BAVH, từ năm 1939, tạo thêm nguồn tư liệu quý để nhận diện giá trị của di tích hôm nay. Sau đây mời các bạn cùng nghe bài Cung Hỷ Song Trung Sử Tích, một trang ký ức ở Thành Hoàng Đế của tiến sĩ Võ Minh Hải.
1: Trong quần thể Thành Hoàng Đế, khu vực Miếu Song Trung và Lầu Bát Giác mang dấu ấn riêng của một giai đoạn lịch sử. Tại đây hiện có tấm bia đề 6 chữ lớn Cung Hỷ Song Trung Sử Tích, kính ghi sự tích Song Trung. Văn bia gồm hai phần chính, lần lượt ghi sự tích Hoài Quốc Công Võ Tánh và Ninh Hòa Quận Công Ngô Tùng Châu. Nếu nhiều văn bia cổ thường niên về ghi công đức hoặc quá trình kiến tạo di tích, thì Cung Hỷ Song Trung Sử Tích lại mang dáng dấp một thiên truyện lịch sử, ghi khá chi tiết xuất thân, hành trạng và đặc biệt là những ngày cuối cùng của hai nhân vật tại thành Bình Định. Năm Kỷ Mùi 1799, thành Quy Nhơn được đổi tên thành Bình Định. Võ Tánh được giao trấn giữ, lễ bộ tham tri Ngô Tùng Châu cùng hiệp thủ. Sau đó, quân Tây Sơn do Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng chỉ huy tổ chức bao vây. Chiến lũy được dựng nhiều lớp, cửa biển thị nại bị phong tỏa, khiến thành ngày càng rơi vào thế cô lập. Văn bia không dành quá nhiều lời cho diễn biến từng trận đánh, mà tập trung khắc họa lựa chọn của con người trong tình thế không còn đường lui. Võ Tánh được thể hiện như một võ tướng quyết ở lại giữ thành, chấp nhận hy sinh để hạn chế tổn thất cho quân sĩ và tạo thế kiềm chế lực lượng đối phương. Đáng chú ý, trước lúc quyết định tự thiêu, ông còn gửi thư cho Trần Quang Diệu, nói rõ mình đã quyết chết nhưng xin không làm hại quân sĩ trong thành. Sau khi vào thành theo văn bia, Trần Quang Diệu nhìn thấy cảnh ấy thì rơi lệ, cho thu tán Võ Tánh theo lễ, quân sĩ cũng được tha. Chi tiết này khiến câu chuyện vượt ra ngoài ranh giới thắng bại thông thường của một cuộc chiến. Trong hoàn cảnh đối đầu quyết liệt, người ở hai phía vẫn có thể nhìn nhận khí tiết của nhau. Nếu Võ Tánh được khắc họa bằng hình ảnh một võ tướng thì Ngô Tùng Châu tạo nên một đối ứng khác. Ngô Tùng Châu là người phù cát Bình Định, từng vào gia đình theo học võ Trường Toản. Ông làm quan đến lễ bộ tham tri, từng giữ việc đông cung phụ đạo. Văn bia nhận xét, ông là người đoan trọng hữu khí tiết, học hạnh thuần chính. Đoan trọng có khí tiết, học vấn và phẩm hạnh thuần chính. Khi thành đã cạn lương, tình thế không thể tiếp tục chống giữ, Ngô Tùng Châu đến hỏi kế. Võ Tánh chỉ vào Lầu Bát Giác và nói, đó là kế của ta. Biết Võ Tánh đã quyết chết, nhưng khi được khuyên nên tìm đường bảo toàn tính mạng, vì là văn thần, Ngô Tùng Châu đáp, lòng trung ái vốn là một, há lại phân biệt văn hay võ. Sau đó ông mặc triều phục, hướng về cung khuyết làm lễ rồi uống thuốc độc. Khi nghe tin, Võ Tánh bùi ngùi nói, Ngô Quân tiên ngã nhất trước hỷ, Ngô Quân đã đi trước ta một bước rồi. Hai ngày sau, ngày 27 tháng 5 năm Tân Dậu 1801, Võ Tánh cũng lựa chọn kết thúc cuộc đời tại Lầu Bát Giác. Ông cho chất củi khô, đặt thuốc súng ở giữa, tắm gội, mặc triều phục, rồi từ biệt tướng sĩ trước khi tự châm lửa. Thống binh Nguyễn Tiến Huyên sau đó cũng lao vào lửa chết theo. Phần cuối văn bia cô đọng hình tượng hai nhân vật bằng câu hai vị, một võ một văn, cùng lòng giữ tiết, một vào lửa giữ, một uống thuốc mà mất. Ở đây Song Trung không chỉ là cách gọi hai người cùng được thờ tại một ngôi miếu. Qua cấu trúc văn bia, một văn một võ được đặt song song để làm nổi bật một quan niệm đạo đức đặc trưng của thời đại, lòng trung khí tiết và sự lựa chọn trách nhiệm trước biến cố lịch sử. Giá trị của Cung Hỷ Song Trung Sử Tích không dừng lại ở câu chuyện hai nhân vật. Đây còn là một văn bản ký ức được hình thành trong hệ giá trị nho giáo và quan điểm lịch sử của triều Nguyễn. Những khái niệm trung liệt tiết, nghĩa xuất hiện xuyên suốt văn bia, phản ánh cách một thời đại nhìn nhận và tôn vinh những người đã hy sinh cho triều đại mà họ phụng sự. Nhưng nếu đặt trong không gian rộng hơn của Thành Hoàng Đế, tấm bia còn mang thêm một ý nghĩa khác. Trên cùng một vùng đất từng hiện diện kinh đô Visaya của Champa, hoàng đế thành của nhà Tây Sơn rồi thành Bình Định dưới triều Nguyễn. Mỗi lớp thành quách, kiến trúc, miếu thờ hay văn bia đều lưu giữ một lớp ký ức khác nhau. Cung hỷ song trung, sự tích chính là một phần của sự chồng xếp lịch sử ấy. Năm 1939, nội dung tấm bia đã được giới thiệu khá sớm trên Bulletin des Amis du Vieux Huế, trong BAVH năm thứ 26, số 34, tháng 7, 12, Bủ Trung công bố bài L'inauguration du Temple Hy Trung, lễ khánh thành đền Hiển Trung. Bài viết giới thiệu khu đền Lầu Bát Giác và cuộc trùng tu khánh thành công trình năm 1938. Đặc biệt từ trang 167, tạp chí dành riêng một phần giới thiệu bằng tiếng Pháp những ghi chép tiểu sử khắc trên tấm bia tưởng niệm Võ Tánh và Ngô Tùng Châu. Việc nội dung văn bia được chuyển dịch và công bố trên BAVH từ năm 1939 cho thấy miếu Sông Trung và Lầu Bát Giác từ sớm đã được nhìn nhận như một địa điểm lịch sử đáng chú ý. Đồng thời, bản dịch này ngày nay trở thành một nguồn tư liệu quan trọng để đối chiếu với nguyên văn Hán tự còn lưu lại tại di tích. Từ góc độ di sản, đây cũng là trường hợp đáng quan tâm. Cùng một câu chuyện được bảo lưu trên hai loại hình tư liệu chữ khắc trên đá tại Thành Hoàng Đế và văn bản in trên BAVH gần một thế kỷ trước. Hơn hai thế kỷ sau biến cố thành Bình Định, cung hỷ song trung sự tích vẫn còn hiện diện giữa Thành Hoàng Đế như một chứng tích bằng chữ. Giá trị của tấm bia hôm nay không nhất thiết nằm ở việc tiếp tục ca ngợi hay phán xét các nhân vật của một thời đại đã qua. Điều quan trọng hơn là đọc đúng văn bản, đặt nó vào hoàn cảnh lịch sử và nhìn nhận đây như một thành tố trong tổng thể ký ức của nhiều lớp Thành Hoàng Đế. Vì vậy, bên cạnh gìn giữ hiện vật, cần tiếp tục chụp ảnh chất lượng cao, số hóa phiên âm dịch nghĩa, chú giải và đối chiếu nguyên văn Hán tự với bản dịch đã công bố trên BAVH năm 1939. Những kết quả ấy có thể được tích hợp vào hoạt động thuyết minh, trưng bày và giới thiệu di tích. Bởi Thành Hoàng Đế không chỉ được kể bằng thành quách, những câu chuyện còn nằm trong từng tấm bia, câu đối, hoành phi và lớp chữ cổ đang hiện diện tại di tích. Sáu chữ cung hỷ song trung sự tích là một dấu chỉ đáng chú ý, góp thêm một trang tư liệu để người hôm nay đọc lại lịch sử và nhận diện chiều sâu ký ức của vùng đất. Tới đây, chương trình Sắc Màu Văn Hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan và kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Đoàn Thị Phương Nhung là nhà văn, nhà báo và biên kịch thuộc lực lượng công an nhân dân. Sinh ra và lớn lên tại Thái Nguyên, chị tốt nghiệp chuyên ngành biên kịch điện ảnh và từng công tác tại điện ảnh công an nhân dân trước khi chuyển sang truyền hình công an nhân dân. Hơn 3 thập niên cầm bút, chị đã có khoảng 200 truyện ngắn được đăng trên báo, tạp chí và nhiều tuyển tập văn học. Chị là tác giả của các tập truyện Cánh Hoa Hình Dấu Hỏi, Sự Giận Dỗi Của Đêm, Khoảng Riêng Em. Văn chương của Đoàn Thị Phương Nhung thường hướng đến những câu chuyện về tình yêu, mất mát và những góc khuất tinh tế trong tâm hồn con người. Với lối viết giàu cảm xúc gần gũi nhưng sâu sắc, chị đặc biệt quan tâm đến những trạng thái phức tạp của tình yêu và các mối quan hệ trong cuộc sống hiện đại. Bên cạnh công việc chuyên môn, chị vẫn bền bỉ với văn chương như một cách lưu giữ những rung động, kỷ niệm và những điều đẹp đẽ của cuộc đời. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Hai Người Mẹ của nhà văn Đoàn Thị Phương Nhung. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Chuyện xảy ra như mấy ngày hôm qua, mà đã 20 năm có lẽ rồi chị nhỉ. Thật lòng chị là người làm tôi luôn luôn canh cánh trong lòng, lúc nào cũng muốn gặp chị để nói lời biết ơn. Phương tỉnh dậy trong trạng thái còn mơ hồ, dường như có một lớp sương trắng mờ đục bao phủ trước mặt cô. Phương khép hờ đôi mắt nhưng lại nghe rõ tiếng xe đẩy và những tiếng lọc sọc khô khốc lăn trên nền nhà. Cô nghe tiếng ai đó xì xào một lát rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Cô mở mắt, màu trắng bủa vây trước mắt cô, một nỗi sợ hãi lớn dần lên và cô biết mình nằm ở đây với một vết thương khá nặng. Một cơn đau xuất hiện từ cánh tay trái và chạy dần dần xuống tận những đầu ngón tay. Phòng hậu phẫu sạch sẽ, tuy vẫn còn có mùi thuốc sát trùng. Nỗi sợ ấy mỗi lúc một lớn lên mà không hẳn là ngay bây giờ, có thể là ngày mai, ngày kia và cả những tháng ngày phía trước. Liệu mình có bị tàn phế không? Công việc có đợi chờ mình không? Thời gian có đợi chờ mình không? Mình còn quá nhiều việc đang dang dở. Phòng hậu phẫu vẫn toàn một màu trắng cô đơn đáng sợ. Rất may, trước mặt cô có một cái cửa sổ nhìn ra bầu trời. Ở đó, những chùm sáng hiếm hoi bắt đầu ném qua cửa kính. Phương thấy rõ hơi ấm và màu vàng của ánh mặt trời. Dù sao, những tia nắng ít ỏi cũng thật quý giá. Phương định cử động, nhưng toàn thân cô nặng nề và tê cứng. Cô không thể ngồi dậy được, đến cánh tay cũng không thể nhấc lên nổi. Có lẽ sau nhiều năm miệt mài với công việc và đặc thù công tác của mình, Phương không bao giờ được cho điều gì là bất ngờ, phải thích nghi, phải đối đầu với cam go thử thách, thậm chí không được sai lầm. Bởi vì sai lầm nào cũng có thể phải trả giá bằng máu, mồ hôi và nước mắt của bản thân và đồng đội. Chỉ một tuần nữa thôi là Phương bước sang tuổi 45. Một con số mà đã từ lâu cô không còn để ý đến nó. Bởi vì chẳng mấy khi đúng ngày sinh nhật mà cô có mặt cùng với gia đình nhỏ của mình. Lúc nào Phương cũng lang thang theo những chuyên án, khi thì ở tỉnh nọ, lúc ở huyện kia, khi thì trên rừng, lúc thì dưới biển. Nhưng năm nào sinh nhật cũng có đồng đội của mình. Nhiều năm liền, Phương vừa đi vừa chạy, vừa thức trắng trong những chuyến công tác dài ngày và đột xuất. Nhiều con thiêu thân bị thu hút mãnh liệt bởi ánh sáng rồi chỉ cần thăng hoa vài giây trước khi biến mất. Cô lao vào nhiệm vụ như một sứ mệnh hay như một thói quen cô cũng không biết nữa. Có những việc, kể cả những trinh sát trẻ còn đôi chút ngại ngừng thì cô cũng xung phong nhận việc. Phương cho rằng với kinh nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp của mình, nếu cô làm thì có thể sự thành công sẽ cao hơn, cũng đỡ cho đồng nghiệp bởi vì họ còn mẹ già, con thơ, vợ trẻ. Cô nhớ lại, cách đây khoảng 2 ngày, dường như có một điều gì đó giữ chân cô lại trước khi cô tham gia vào cuộc vây bắt đó. Lúc đầu cô dắt xe máy ra khỏi nhà và khóa trái cửa, sau đó tiện tay cô để chìa khóa nhà vào cốp xe máy rồi lại đóng sập cốp xe lại. Vừa lúc đó cô nhận ra là chìa khóa xe máy của cô lại để ở trong nhà. Như vậy, mình vừa không có chìa khóa vào nhà, vừa không có chìa khóa xe máy. Quá thất vọng về cái não cá vàng của mình, cuối cùng Phương gọi điện thoại cho chồng và báo tình hình là cô phải đi công tác gấp. Cô gửi xe máy ở nhà hàng xóm và bắt xe ôm đến cơ quan. Vừa đến cơ quan thì tổ công tác đã có mặt đầy đủ, có vũ trang và công cụ hỗ trợ. Xe cũng chuẩn bị chuyển bánh, may mà vẫn kịp thời gian. Phương thở phào, hú hồn. Chiều nay chỉ cần đến muộn, xe đã lăn bánh là cô ăn no kỷ luật. Tổ công tác không nói câu nào với nhau khi chưa có lệnh, cũng không ai biết họ sẽ đi đến đâu. Chiếc xe County 29 chỗ ra khỏi đường cao tốc và rẽ sang hướng khác thì cũng là lúc những ngôi nhà hai bên đường đã lên đèn. Cửa ngõ phía tây thành phố tuy không nhộn nhịp nhưng không quá vắng vẻ. Xe tiếp tục lao đi, những dãy núi phía xa xa đã gần lại, chẳng mấy chốc bóng đêm bao phủ bầu trời.
tổ trưởng tổ công tác nhận lệnh 500 mét nữa, xe phải rẽ vào một con đường nhỏ, đi tiếp một cây số nữa sẽ có ám hiệu dừng xe và tổ công tác sẽ phục kích bắt quả tang nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Như kế hoạch, tổ công tác chia làm hai vòng bao vây hiện trường. Thấy động, các đối tượng vừa chống trả vừa bỏ chạy. Tổ công tác quyết tâm đuổi bắt. Mỗi đối tượng chạy một hướng xét toạc đội hình của tổ công tác. Một bóng đen chạy vụt qua. Phương lao lên nhanh như cắt. Đối tượng chạy vào con ngõ nhỏ, chừng 300 mét, thì hắn tháo ba lô hàng ném xuống vệ đường. Xa xa, tiếng chân dồn dập, tiếng re re từ bộ đàm. Rồi Phương không nghe thấy gì nữa, mà thay vào đó là những tiếng chó sủa, tiếng sủa nối đuôi nhau đến ván óc. Phương cách đối tượng phía trước không xa, vì cả hai đã thấm mệt nhưng khoảng cách bỗng gần hơn. Một tia hy vọng lóe lên trong đầu Phương, kinh nghiệm cho cô biết đó là ngõ cụt. Đúng như vậy, một bức tường rào bằng tre khá cao chắn trước mặt hai người. Trong bóng tối, đối tượng không cao lớn nhưng khá nhanh. Hắn rút một thanh tre ở tường rào rồi vụt mạnh về phía Phương. Trong lúc sinh tử, hắn như một con thú dữ lao về hướng con mồi. Nhanh thoăn thoắt, Phương hạ trọng tâm, hụp người đá móc vào sườn đối tượng, rồi áp sát, quật ngã đối phương. Hắn ngã nghiêng rơi tự do một tiếng bịch xuống nền đất. Một tay Phương vít mạnh cổ đối tượng, tay còn lại cô siết chặt cổ tay hắn rồi bẻ khóa sau bằng một sức mạnh ghê gớm. Trong tích tắc, hai tay hắn đã nằm gọn trong chiếc còng số 8. Một tiếng nổ đanh rời rạc vang lên rồi tắt lịm. Tiếng máy trao đổi chỉ số sinh tồn trong phòng bệnh như tiếng của một chiếc đồng hồ mà pin của nó đã yếu lắm. Những tiếng kêu tít tít thật đều làm cho Phương cảm thấy thời gian trôi chậm hơn. Ở đầu ngón tay phải là một chiếc kẹp gần giống như chiếc kẹp quần áo, nhưng nó có một cái đèn pin nhỏ phát sáng liên tục và đường truyền tĩnh mạch vẫn duy trì. Phương thấy mấy cái dây sợi này thật là vướng víu, nhưng cô không đủ sức cự mình, chứ đừng nói là có sức giật chúng ra. Cơn đau âm ỉ lặp lại từ cánh tay trái rồi chạy thẳng xuống từng đầu ngón tay của Phương tê buốt. Giọng một cô gái trẻ mặc bộ đồ điều dưỡng vang lên. Ôi, chị tỉnh rồi à? Dù gương mặt cô điều dưỡng được che bằng một chiếc khẩu trang y tế, nhưng nghe giọng cô rõ ràng là một niềm vui. Phương chới với hỏi, đồng đội của chị có ổn không? Chị cứ nằm nghỉ ngơi, tránh vận động cánh tay trái, mọi người đều an toàn, riêng chị có chiến lợi phẩm đấy. Lát bác sĩ sẽ cho chị xem chiếc đầu đạn được lấy ra từ cánh tay của chị nha. Nói xong, cô điều dưỡng ghi chép gì đó vào tờ giấy kẹp ở cuối giường bệnh. Em sẽ báo cho mọi người yên tâm. Đây là phòng hậu phẫu, mọi người chưa ai được vào thăm ạ. Ngày hôm sau, Phương được chuyển về phòng điều trị ban đầu. Cô đã bình tâm hơn, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Đây là thời gian khiến cô suy nghĩ thật nhiều. Những câu chuyện rời rạc chấp vá cứ hiện lên. Đó là những chai chức, những băn khoăn, thậm chí là sự bất lực. Sau mỗi chuyên án thành công thường để lại bao nhiêu nỗi buồn, Phương cũng không biết nữa. Đang miên man suy nghĩ, dòng ký ức chợt hiện về như hé mở một điều gì đó trọng đại sắp xảy ra. Quả đúng như vậy, đó là một bó hoa hướng dương xuất hiện. Phía sau là hai người phụ nữ, một người chừng 40 tuổi, một người rất trẻ, chừng đôi mươi. Cô gái trẻ reo lên, mẹ Phương, mẹ xem con đưa ai đến đây thăm mẹ này. Cô gái có nụ cười rất đẹp, nước da trắng mỏng, mái tóc dài buộc cao gọn gàng, dáng người thon thả, đặc biệt là đôi mắt tinh anh đen láy và đôi lông mày sậm, nhưng vẫn nữ tính vì nó có độ cong rất uyển chuyển. Cô gái mặc chiếc váy màu xanh bơ, có cái nơ thắt ở bên sườn phải trông rất thanh lịch. Cô đặt bó hoa hướng dương lên bàn và nói, mẹ Phương lúc nào cũng thích hoa hướng dương. May mà loài hoa này gần như nở quanh năm, nên mẹ thích lúc nào cũng có. Cô gái nhanh nhẹn kéo hai cái ghế nhựa màu xanh gần về phía đầu giường.
Sự xuất hiện của người phụ nữ mặc chiếc áo màu xanh tím than và một cái chân váy màu trắng sữa trông thật giản dị ngay lập tức làm tâm trí Phương xáo trộn. Người phụ nữ có nước da khỏe mạnh, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tuy có nhiều vết chân chim nhưng rõ ràng đó là một đôi mắt đẹp mơ màng nhưng chất chứa nhiều u uẩn. Người phụ nữ và cô gái khá giống nhau nhưng rõ ràng đây là một người đàn bà có những nét đẹp trời phú. Chị Phương, tôi là Hồng đây. Chị không nhận ra tôi à? Có chứ, cô vẫn đẹp. Tuy nước da thì có khác đôi chút. Tôi vừa ra tù là gặp chị ngay. À, không hẳn vậy. Thật ra, người đầu tiên tôi gặp là cha tôi. Tôi rất đau đớn vì phải tìm gặp bố tôi ngoài nghĩa địa. Và chị là người thứ hai. Hồng cúi đầu im lặng hồi lâu. Chị là ân nhân suốt đời và mãi mãi của tôi. Vì vậy tôi muốn đến đây để nói lời biết ơn với chị. Chị cũng là mẹ của con gái tôi, nhưng chị cao thượng hơn tôi, tử tế hơn tôi, tốt đẹp hơn tôi. Điều gì chị cũng hơn tôi hết. Phương nói với cô gái trẻ. Như, con đỡ mẹ ra ngoài một chút để tránh xúc động. Như ôm nhẹ vai Hồng và nói. Mẹ, trước lúc đến đây con nói với mẹ như thế nào nhỉ? Mình phải bình tĩnh, mình đến để cảm ơn mẹ Phương cơ mà. Sao giọng mẹ giống trách cứ vậy? Hồng hít sâu một hơi rồi thở nhẹ, giọng nghẹn và chậm. Chị Phương, chị có tha lỗi cho tôi không? Vì tôi mà bao năm qua chị phải vất vả chăm nuôi bé Như. Giờ đây tôi về rồi. Mọi việc chị để tôi lo nhé. Em về bình yên là mừng rồi. Người đàn bà có tên Hồng đã bớt xúc động. Chuyện xảy ra như mới ngày hôm qua, mà đã 20 năm có lẽ rồi chị nhỉ? Thật lòng, chị là người làm tôi luôn luôn canh cánh trong lòng, lúc nào cũng muốn gặp chị để nói lời biết ơn. Không có sự bao dung rộng lượng của chị, thì không biết con Như giờ này như thế nào nữa. Mẹ con tôi có còn gặp được nhau nữa hay không? Không trả lời vào câu hỏi của Hồng mà cô nói thật khẽ. Em về là tốt rồi. Câu chuyện của hai người phụ nữ hiện tại bắt đầu xảy ra từ hơn 20 năm về trước dần hiện lên như một thước phim. Khi đó, Phương còn là một trinh sát trẻ hăm hở bước vào nghề với rất nhiều hoài bão. Là trinh sát trẻ, cô hăng hái làm mọi việc xung phong trực đêm không quản ngại bất cứ việc gì. Một đêm hè nóng như đổ lửa, phòng trực chỉ có một chiếc quạt điện cơ màu xanh của vịt cũ nước sơn đã bong tróc. Trên tường, chiếc điều hòa vẫn chạy ù ù, miệng há ra nhưng chảy tông tổng nước. Chiếc xô nhựa màu đỏ kề ở phía dưới để hứng những giọt nước từ điều hòa chảy xuống. Tiếng nước chảy từ điều hòa làm cho không gian càng trở nên chậm rãi. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Một người đàn ông chừng ngoài 40 tuổi bước vào phòng trực ban. Ông ta có một gương mặt cương trực và một thái độ điềm tĩnh đến lạ thường. Ông mặc trang phục chỉnh chu, đeo một chiếc dây lưng hàng hiệu, đồng hồ cũng hàng hiệu và một chiếc clutch cũng của một thương hiệu lớn. Với vốn hiểu biết của Phương thì đây có thể là một quan chức nhà nước, cũng có thể là một doanh nhân. Xin chào đồng chí. Tôi xin được trình báo tới đồng chí trực ban một việc. Dạ vâng, chú ngồi đi ạ. Chú đợi cháu một lát nhé. Phương lấy sổ trực ban ghi tên tuổi địa chỉ của người đàn ông và cũng lấy sổ theo dõi tiếp nhận phân loại nguồn tin về tội phạm rồi ghi chép chi tiết những điều người đàn ông trình báo. Giọng nói của người đàn ông chậm rãi như thể đang tâm sự. Thỉnh thoảng những ngón tay ông lại đan vào nhau rồi siết chặt như thể nén nỗi đau ngược vào bên trong tâm khảm mình. Ông kể rằng ông có một cô con gái duy nhất, năm nay nó vừa tròn 19 tuổi. Do ông ngăn cấm mối tình của nó với cậu bạn trai mà ông cho là hư hỏng. Do đó, nó giận ông mà bỏ nhà đi theo thằng đó luôn. Ông nghi ngờ cậu ta không những sử dụng ma túy mà còn có những hoạt động vận chuyển tàn trữ. Ông rất mong cơ quan công an vào cuộc để cậu ta phải bị trừng trị trước pháp luật. Đó cũng là điều kiện để con gái của ông về với gia đình tiếp tục đi học.
Khi ông nhắc tên cậu con trai là người yêu của con gái ông thì Phương bỗng giật mình. Đó cũng là đối tượng nằm trong chuyên án mà Phương đang được giao nhiệm vụ trinh sát. Nguyễn Đình Toán, 24 tuổi, giang hồ thường gọi là Toán Cá. Hắn là con một gia đình doanh nghiệp khá giả trên địa bàn phường. Tuy nhiên, do được nuông chiều nên hắn ăn chơi lêu lỏng rồi sa đà vào con đường ma túy lúc nào không hay. Có thể hắn vừa muốn thể hiện sự yên hùng của tuổi trẻ, vừa để lấy tiền hút chích và bao bọc bạn bè trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Thế là càng ngày hắn càng trượt sâu vào vũng bùn của tội lỗi. Ông cũng bất lực nhìn theo đứa con gái duy nhất bỏ nhà theo trai. Đối với ông, đây không chỉ là nỗi đau mà còn là một nỗi sỉ nhục quá lớn. Ông hứa rằng ông sẽ cung cấp những thông tin quan trọng cho cơ quan công an để sớm bắt được tên Toán Cá. Những ngày sau, ông cộng tác với cơ quan công an một cách tích cực. Ngược lại, Phương cũng giữ quan hệ phối hợp chặt chẽ với ông và cô hứa sẽ sớm đưa con gái ông trở về với gia đình. Tuy nhiên, trớ trêu thay, trong quá trình xác minh, Phương biết được Hồng lại chính là kẻ chủ mưu cầm đầu trong chuyên án này. Lý do cũng rất là trớ trêu. Cô gái trẻ yêu mù quáng cho nên cô chấp nhận mua bán heroin cùng Toán phân công điều phối đường dây hoạt động. Chính trong thời gian đó, Hồng lại có thai. Bố cô cũng thường đến thăm con và ông nắm được tình hình từ con gái. Từ đó, ông âm thầm cung cấp cho cơ quan công an những chi tiết rất đắt giá mang tính then chốt của vụ án. Hồng sinh ra một đứa bé gái rất xinh xắn, kháu khỉnh, đặt tên là Như. Đứa bé được chừng 8-9 tháng tuổi, cũng là thời điểm chuyên án cất mẻ vó lớn. Ban chuyên án quyết định chọn thời điểm bắt và chiến thuật bắt kỹ càng. Vì nếu để chậm một chút thì một lượng lớn ma túy sẽ được đưa ra thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, đó cũng là thời điểm khó khăn với gia đình Hồng. Mẹ cô bỏ đi biệt tích, tất cả mọi việc trong gia đình gánh lên vai của bố cô. Lúc đó, Hồng còn một em họ ở cùng nhà. Khi biết tin con gái cùng đồng bọn bị bắt, Hồng còn là chủ mưu cầm đầu. Bố Hồng ngã quỵ. Ông vô cùng suy sụp, cảm giác của ông vừa hụt hẫng, vừa chua chát và ân hận. Đối với ông, mọi thứ xung quanh sụp đổ, trái tim đã vỡ tan rồi, không còn một hy vọng nhỏ nhoi nào, không còn điều gì có thể níu kéo ông ở lại trên đời vì ông không biết làm thế nào để có thể vượt qua nỗi nhục nhã này. Bỗng ông nhớ đến Như, nó là một đứa bé, à không, nó là một thiên thần. Ông không được chết lúc này vì ông còn có đứa cháu nhỏ bé, nó cần phải lớn lên xinh đẹp và hạnh phúc. Trong một ngày đầu đông gió lạnh, Hồng và đồng bọn bị bắt. Bé Như khóc dậy lên, ai dỗ thế nào cũng không nín. Khi ôm đứa bé vào lòng, thì Phương giang tay bế nó. Ngạc nhiên, nó bỗng theo Phương và nín khóc. Cô được phân công lấy lời khai ban đầu của đối tượng trong chuyên án. Nhưng vì đứa nhỏ khóc quá nên cô vừa bế vừa lấy lời khai đối tượng trong một tình huống bất đắc dĩ. Suốt đêm hôm đó, đứa bé trong vòng tay Phương. Mọi người ngạc nhiên, tại sao đứa bé chỉ theo Phương mà không cho người khác chạm vào? Sau đó vài ngày thì mọi việc lại chuyển biến xấu hơn. Bố Hồng bị bệnh, gia đình neo người, cho nên chưa có người trông bé Như. Suốt mấy ngày trời, đứa bé ở trụ sở công an gần như một tay Phương chăm sóc. Phương về thuyết phục gia đình để bố mẹ cô nuôi đứa bé tạm một thời gian ngắn, đồng thời cũng xin ý kiến lãnh đạo về việc này. Ban đầu mọi người trong gia đình không đồng ý, lãnh đạo cô rất băn khoăn vì việc này chưa có tiền lệ bao giờ. Gia đình Phương cũng can ngăn vì cho rằng Phương là con gái chưa chồng, bỗng dưng trong nhà lại có một đứa bé thì thật là bất tiện, có khi hàng xóm lại bàn tán dị nghị. Phương quyết định bỏ qua những lời gièm pha của một số người hiếu kỳ. Cô và gia đình nuôi Như bằng tình yêu dành cho một đứa trẻ bất hạnh. Ngay lúc đó, Phương cũng xin đơn vị xây dựng một quỹ hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn cho những em nhỏ trên địa bàn phường. Đồng chí Phó trưởng Công an phường là một nữ chiến sĩ nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Cô luôn tham gia nhiệt tình, tâm huyết phong trào quần chúng.
Do đó, hầu hết cán bộ chiến sĩ công an trên địa bàn phường đã hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động thiện nguyện này. Sau 4 tháng tạm giam, Hồng được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Cô trở lại nhà Phương đón đứa bé về nuôi. Không may, một thời gian sau đó bố Hồng lại bị bệnh. Trớ trêu thay, thời điểm đó vừa hết thời gian 36 tháng. Hồng trở lại trại giam thụ án chung thân. Không còng lòng được trước hoàn cảnh ấy, Phương thường xuyên qua nhà thăm hỏi động viên bố Hồng và chăm bé Như. Không nói ra, nhưng từ lâu cô đã coi Như giống con nuôi của mình. Bố Hồng buồn đau suy sụp, nhưng ông vẫn đến thăm nom con gái đều đặn, đến mức sổ thăm nuôi của Hồng có cả tên của cậu lái xe. Lần nào vào thăm Hồng, cậu ta cũng tay xách nách mang đủ thứ. Mỗi lần ông vào thăm Hồng về là mỗi lần ông già đi trông thấy, nỗi đau của đấng sinh thành không gì có thể so sánh nổi. Hồng thụ án được khoảng 10 năm thì bố cô qua đời. Sự ra đi đó làm cho cả Phương và Hồng đều thấy day dứt, trách cứ, nỗi ân hận cứ gặm nhấm tâm can của hai người mẹ một cách khắc khoải. Nhớ đến bố Hồng, bản thân Phương lúc nào cũng thấy áy náy trong lòng. Cô cho rằng do mình đã không nói rõ với ông về vai trò của con gái ông trong chuyên án, khiến ông chỉ tin rằng Hồng đi theo Toán là vì tình yêu mù quáng. Nếu bắt được Toán và đồng bọn thì con gái ông sẽ được trở về nhà. Chỉ đơn giản vậy thôi. Ông mong mỏi một điều duy nhất, Hồng được trở về nhà lành lặn, nguyên vẹn và xinh đẹp. Nhưng mọi việc đã rẽ sang hướng khác, nghiệt ngã và bế tắc. Dường như thuốc giảm đau đã hết, cơn đau lại hành hạ Phương. Nó cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Như cầm bàn tay của mẹ, bàn tay vừa khô vừa lạnh, những sợi gân xanh như dấu ấn của thời gian nổi trên mu bàn tay Phương khá rõ. Đã từ lâu Như chưa từng nhìn thấy mẹ trong trạng thái này. Nước da xanh tái, đôi môi khô hiện rõ những rãnh môi sâu và nhạt. Bất giác, hai hàng nước mắt Như chảy xuống khóe miệng đắng ngắt. Dù sao thì mẹ cũng qua cơn nguy kịch. Đối với cô, đó là niềm vui to lớn, thực tế mà lãng mạn. Cô muốn nói điều gì đó thật thiêng liêng, như thể là sự biết ơn cuộc đời. Bởi vì cuộc đời dù nghiệt ngã đến mấy cũng luôn để lại cho mỗi người một điều gì đó như một ân huệ. Với Như, đó là

Quý vị và các bạn vừa nghe truyện Hai người mẹ của nhà văn Đoàn Thị Phương Nhung. Tiếp theo là những cảm nhận của biên tập viên Quý Thanh về truyện ngắn này. Có một chi tiết trong truyện ngắn Hai người mẹ khiến tôi cứ nghĩ mãi là Như khóc, không chịu theo ai. Nhưng khi Phương giang tay bế thì đứa trẻ lại nín. Một đứa bé 8-9 tháng tuổi chưa thể hiểu thế nào là mẹ, càng chưa thể biết người đàn bà trước mặt mình là một nữ chiến sĩ công an hay là người đang lấy lời khai mẹ ruột của nó. Nó chỉ biết một vòng tay. Và có lẽ từ khoảnh khắc rất bản năng ấy, câu chuyện về hai người mẹ đã bắt đầu. Đoàn Thị Phương Nhung không kể câu chuyện này theo lối một người tốt cứu một người xấu. Hồng có tội, một tội đủ nặng để phải nhận án chung thân. Phương là người đứng ở phía bên kia của cuộc đối đầu ấy, nhưng rồi chính Phương lại trở thành người bế con Hồng về nhà, chăm sóc nó, nuôi nó lớn. Ranh giới giữa người thi hành công vụ và một người đàn bà giàu lòng thương người, giữa con của đối tượng và con mình, cứ thế nhòa đi trong những năm tháng không ai định trước. Càng đọc tôi càng thấy câu chuyện đau ở chỗ không có ai hoàn toàn thắng. Hồng mất tuổi trẻ, mất tự do, mất cha. Người cha của Hồng mất con trong một hoàn cảnh ông không bao giờ có thể ngờ tới. Phương cứu một đứa trẻ nhưng lại mang theo trong lòng món nợ với một người đã khuất. Còn Như lớn lên giữa hai người mẹ, một người sinh ra mình và một người đã ở bên mình trong những năm tháng đầu đời. Có lẽ vì thế mà nhan đề hai người mẹ không phải là một sự phân chia. Nó là một câu hỏi. Mẹ là người sinh ra ta hay là người thức đêm khi ta ốm, bế ta qua những ngày tháng không có ai bên cạnh? Có những câu hỏi không cần trả lời, bởi mỗi câu trả lời đều có thể làm đau một người. Đoạn cuối truyện khá lặng. Như cầm bàn tay người mẹ đang nằm trên giường bệnh rồi nhận ra cuộc đời. Dù nghiệt ngã đến đâu, vẫn để lại cho mình một ân huệ có hai người mẹ. Sau tất cả những cuộc truy bắt, những bản án, những năm tháng chờ đợi, điều còn lại không phải là đúng hay là sai nữa. Chỉ còn là những con người đã đi qua đời nhau, mang theo những món nợ tình cảm mà có lẽ cả đời cũng không trả hết được. Và những bình luận vừa rồi của biên tập viên Quý Thanh cũng đã khép lại chương trình đọc truyện cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, giới thiệu một số sáng tác Bộ đội Thông tin Liên lạc nhân dịp 81 năm ngày thành lập Binh chủng Thông tin Liên lạc. Biên tập viên Đoàn Nguyên Hiếu biên soạn, tổ chức thực hiện Nguyễn Trần Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong khuôn khổ dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ. Hà Nội kiểm tra việc lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch Hồ Hoàn Kiếm và Sông Hồng. Mưa lũ gây thiệt hại tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Trung Bộ. Trong phần tin thế giới, nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS nhất trí thông qua tuyên bố chung New Delhi 2026. Hoãn vòng đàm phán thứ 8 giữa Israel và Liban nhằm triển khai thỏa thuận khung ba bên giữa Israel, Liban và Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay theo giờ địa phương, tại thủ đô New Delhi, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Ấn Độ dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Nhóm phóng viên Lại Hoa, Đình Nam và Lê Dũng đưa tin từ Ấn Độ.
1: Tại hội đàm, Thủ tướng chúc mừng Ấn Độ và cá nhân Thủ tướng Narendra Modi về thành công của Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2026, cũng như thành tựu kinh tế xã hội vượt bậc, tin tưởng Ấn Độ sẽ thực hiện thành công tầm nhìn 2047, trở thành quốc gia phát triển. Thủ tướng đánh giá cao sáng kiến của Thủ tướng Ấn Độ về diễn đàn tiếng nói phương Nam, khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Ấn Độ để đóng góp vào các sáng kiến của BRICS năm 2026, nhất là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch, phát triển bền vững. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới nhiều biến động, Việt Nam và Ấn Độ luôn là những người bạn gần gũi, thủy chung và kiên định. Quan hệ hai nước đã được nâng lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, thể hiện tầm mức sâu sắc của quan hệ song phương, sự chín muồi của lòng tin chính

0: Sự gắn kết thông qua lịch sử, văn hóa, văn minh cũng như sự tương đồng trong chính sách đối ngoại và chia sẻ tầm nhìn phát triển của hai nước, khẳng định Việt Nam là trụ cột quan trọng trong chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ. Trao đổi về quan hệ song phương, hai thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục đạt được những bước tiến quan trọng. Chương trình hành động 2024-2028 và kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đang được triển khai tích cực. Nhất trí duy trì phát triển và tin cậy chính trị cao như hiện nay, thường xuyên trao đổi phối hợp giữa lãnh đạo hai nước về các vấn đề song phương và khu vực quốc tế, hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng Việt Nam và Ấn Độ là hai trong số những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, có tính bổ trợ cao, tiềm năng hợp tác còn rất lớn, bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh các biện pháp nhằm sớm đạt mục tiêu thương mại hai chiều, đạt 25 tỷ đô la Mỹ, tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của hai nước, đặc biệt là dược phẩm, nông sản, sản phẩm ngư nghiệp và chăn nuôi. Thủ tướng đề nghị hai bên thiết lập hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng nhằm gia tăng kết nối hai nền kinh tế, xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương, đồng thời tích cực phối hợp với các nước ASEAN thúc đẩy sớm hoàn tất việc rà soát hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN Ấn Độ, hoan nghênh các tập đoàn lớn của Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, cơ sở hạ tầng, năng lượng, dược phẩm. Hai thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò kết nối cả về đường bộ, đường sắt, đường không và đường biển, nhất trí nghiên cứu thúc đẩy các dự án kết nối đường sắt, hình thành hành lang kết nối Đông Nam Á, cũng như kết nối giữa cảng biển hai nước gắn với tuyến hàng hải Á-Âu. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ấn Độ tiếp tục tăng tần suất chuyến bay thẳng kết nối các thành phố lớn giữa hai nước. Hai thủ tướng nhất trí tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ Ấn Độ đóng vai trò lớn hơn trong các thể chế đa phương, sẵn sàng hỗ trợ Ấn Độ tăng cường hợp tác với các nước ASEAN và mong muốn Ấn Độ tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN về Biển Đông. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng gửi lời mời Thủ tướng Ấn Độ sớm sang thăm lại Việt Nam. Thủ tướng Narendra Modi vui vẻ nhận lời và đề nghị hai bên thu xếp thời gian phù hợp.
1: Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng truyền lời chào, thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam tới Đại tướng Raúl Castro Ruz, đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba và các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước Cuba. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị đặc biệt với Cuba, quan tâm theo dõi tình hình Cuba, chia sẻ về những khó khăn thách thức mà Cuba đang phải đối mặt và sẵn sàng làm hết sức mình trong khả năng để hỗ trợ Cuba. Hai bên đánh giá cao quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục được củng cố, phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Bộ trưởng Bruno Rodriguez Barilla cảm ơn sâu sắc về tình đoàn kết, sự ủng hộ và hỗ trợ thiết thực của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Cuba thời gian qua, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, an ninh lương thực và năng lượng, cũng như sự ủng hộ của Việt Nam đối với Cuba tại các diễn đàn đa phương. Bộ trưởng đánh giá cao sự gắn bó và hoạt động lâu dài của các doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Cuba. Bộ trưởng cho biết, Cuba cũng mong muốn tiếp tục trao đổi, tham khảo kinh nghiệm của Việt Nam về đổi mới và phát triển kinh tế xã hội, tăng cường trao đổi lý luận và thực tiễn giữa hai đảng. Cảm ơn và đề nghị Việt Nam tiếp tục phối hợp ủng hộ Cuba tại các diễn đàn đa phương. Hai bên một lần nữa khẳng định quyết tâm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Nhất trí tiếp tục triển khai tích cực hiệu quả các thỏa thuận và cam kết đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã tiếp Chủ tịch tập đoàn GMA Grandiman Likadula Rao và Phó Chủ tịch tập đoàn ACME Sandra Wan và các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.
2: Tiếp Chủ tịch tập đoàn GMA và các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao kinh nghiệm của GMA trong phát triển, vận hành và khai thác hạ tầng hàng không, cho biết Việt Nam xác định phát triển hạ tầng hàng không là một trong những ưu tiên nhằm tăng cường kết nối quốc tế, thúc đẩy thương mại, du lịch và thu hút đầu tư. Việt Nam định hướng phát triển hệ thống 36 cảng hàng không đến năm 2030 và tiếp tục mở rộng trong giai đoạn đến năm 2050. Thủ tướng hoan nghênh GMA tăng cường kết nối, tìm hiểu cơ hội hợp tác với các đối tác Việt Nam. Đề nghị tập đoàn nghiên cứu khả năng tham gia các dự án phù hợp trong lĩnh vực phát

0: triển và vận hành sân bay, đô thị sân bay, khai thác thương mại, hệ sinh thái dịch vụ hàng không, chuyển đổi số và công nghệ sân bay. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài có năng lực, kinh nghiệm hợp tác, đầu tư hiệu quả và lâu dài tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật, hài hòa lợi ích và mang lại hiệu quả thiết thực cho các bên. Tiếp, Phó Chủ tịch Tập đoàn ACME và các lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang chuẩn bị sửa đổi luật đầu tư theo hướng chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo giá trị gia tăng, có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh. Thủ tướng đề nghị ACME nghiên cứu mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam, triển khai các dự án có quy mô, tạo giá trị gia tăng và kết nối thị trường khu vực. Qua đó góp phần đưa Việt Nam không chỉ trở thành thị trường tiêu thụ sản phẩm xanh, mà còn là địa điểm đầu tư, cứ điểm sản xuất và một mắt xích trong chuỗi giá trị khu vực, đáp ứng các tiêu chuẩn của quốc tế. Thủ tướng mong muốn ACME trở thành một trong những doanh nghiệp Ấn Độ tiên phong, triển khai các dự án hợp tác tiêu biểu, ứng dụng công nghệ mới, đóng góp thiết thực vào quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung đưa tin, hôm nay đoàn kiểm tra giám sát số 236 của Bộ Chính trị Ban Bí thư do ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.
0: Tại hội nghị, đoàn kiểm tra giám sát đã thông qua dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. Dự thảo báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các nội dung được chỉ ra là cơ sở quan trọng để tỉnh nhìn nhận toàn diện hơn những kết quả đạt được, đồng thời xác định rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Về một số nhiệm vụ trọng tâm, ông Đoàn Minh Huấn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và cụ thể hóa các quy định về công tác cán bộ, đồng thời nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ gắn đánh giá với đào tạo, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ. Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu các nội dung được đoàn kiểm tra giám sát chỉ ra, chủ động khắc phục hạn chế, khuyết điểm, qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác cán bộ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.
3: Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc hôm nay dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra làm việc về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tin của phóng viên Trần Hiếu, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Báo cáo với đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 cho biết, hai dự án thành phần Cà Mau, Đất Mũi và đường ra đảo Hòn Khoai có tổng mức đầu tư khoảng 84.000 tỷ đồng. Trên công trường, các nhà thầu hiện duy trì từ 2.500 đến 3.000 cán bộ công nhân viên thi công, sản lượng tích lũy đạt khoảng 8% tổng mức đầu tư. Hiện các dự án đang đối mặt với khó khăn lớn về nguồn vật liệu. Nhu cầu cát sông toàn dự án khoảng 3,5 triệu mét khối, nhưng hiện mới cấp được 1 triệu mét khối. Nhu cầu đá cũng đang không đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, do tuyến cao tốc Cà Mau Đất Mũi đi qua khu vực địa chất nền đất yếu, Binh đoàn 12 đề xuất chuyển khoảng 22 km xử lý nền sang công nghệ cọc xi măng đất trong phạm vi nguồn vốn dự phòng. Nếu được chấp thuận, đơn vị cam kết đưa tuyến cao tốc Cà Mau Đất Mũi về đích vào cuối năm 2018. Riêng cầu ra đảo và cảng lưỡng dụng Hòn Khoai sẽ hoàn thành trong năm 2029. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu chất lượng công trình phải được đặt lên hàng đầu, nhất là trong điều kiện địa chất phức tạp. Về vấn đề vật liệu xây dựng, Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh An Giang ưu tiên hỗ trợ lượng đá còn thiếu. Trường hợp nguồn cung trong nước không đáp ứng đủ sẽ nghiên cứu phương án nhập khẩu từ Campuchia. Đối với đề xuất chuyển sang phương án cầu cạn, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc lưu ý Bộ Quốc phòng và các đơn vị cần xem xét hết sức thận trọng, bảo đảm không làm kéo dài thời gian thi công và không gây lãng phí nguồn lực đầu tư. Trước đó, Phó Thủ tướng cũng đã đến thăm, động viên và tặng quà lực lượng thi công trên công trường.
3: Cũng trong hôm nay, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã kiểm tra trực tiếp công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với hai nhóm đồ án quy hoạch Hồ Hoàn Kiếm và Sông Hồng. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung.
4: Kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư Hà Nội đối với đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận và một phần quy hoạch cải tạo chỉnh trang tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. bày tỏ với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, người dân mong muốn giữ lại không gian đặc biệt mang vẻ linh thiêng và trầm mặc của Hồ Hoàn Kiếm đã thân thuộc với nhân dân thủ đô cũng như cả nước, kiến nghị thành phố Hà Nội nghiên cứu kỹ lưỡng. Trao đổi với nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố đang cố gắng làm tốt nhất để không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm rộng rãi, khoáng đạt hơn để người dân được thụ hưởng không gian Hồ Hoàn Kiếm. Do vậy, việc lấy ý kiến này là vào việc tạo mặt bằng không gian quanh hồ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định, xây dựng bất kỳ công trình nào tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm cần thực hiện thi tuyển để lựa chọn phương án phù hợp nhất với tổng thể không gian hồ.
5: Đây là cái bước lấy ý kiến rất là công khai của nhân dân, rất là mong nhận được cái ý kiến đóng góp của bà con nhân dân để cho chúng ta có thể có cái quy hoạch, nhất là khu vực quy hoạch trung tâm của Hoàn Kiếm này nó thực sự là khang trang, sự là phát triển và đặc biệt là vẫn giữ được các cái truyền thống văn hóa sâu sắc nhất của Hà Nội. Đây mình lấy ý kiến nhân dân mà để cho bà con nhân dân cũng như là nhất là các nhà văn hóa người ta có ý kiến được thì ta tiếp thu. Đây là bước đầu chúng ta lấy ý kiến, chúng ta mới lấy ý kiến về mặt bằng không gian, hay còn các cái kiến trúc cụ thể sau này xây mới thì sẽ phải có cái quy tuyển, phải có đánh giá theo quy trình. Tất cả từ tên gọi đến hình thức kiến trúc thì đều phải có cái tính toán sau.
4: Đối với đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 và phương án hướng tuyến trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500, báo cáo với lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà Lê Hồng Thắng cho biết, Đảng ủy phường thành lập 5 tổ công tác phụ trách tại 5 điểm lấy ý kiến để tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn tiếp cận hồ sơ, nghiên cứu và đóng góp ý kiến đối với các nội dung quy hoạch. Trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Hồng Hà, trò chuyện với nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng nêu rõ, thành phố đang xây dựng và hoàn thiện lộ trình triển khai, trong đó đặc biệt quan tâm đến những nội dung liên quan đến việc thu hồi đất, di chuyển người dân và bố trí nơi ở mới. Liên quan đến việc thu hồi đất của nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ, phải có cơ chế đặc thù để đền bù thỏa đáng cho người dân xây dựng khu dân cư mới. Việc bố trí tái định cư không được vội vàng, phải đảm bảo đồng bộ các điều kiện nơi ở, trường học để nhân dân ổn định đời sống.
5: Nguyên tắc chung là đối với dự án này là phải hoàn thành tất cả các cái khu tái định cư. Đối với cả cái dự án đặc biệt quan trọng và cũng liên quan đến rất nhiều hộ dân thì phải bao giờ hoàn thành tất cả các khu điểm tái định cư có chỗ ăn chỗ ở, trường học, người dân chuyển ra là có thể có sinh hoạt được ngay thì lúc đó cái thứ này thực hiện chứ ta không làm vội vàng. Thì đối với cả cái sông Hồng này thì cũng đã có dự kiến mấy cái khu đa mục tiêu rất là hiện đại và quan điểm là bao giờ phải xong hết tất cả các cái khu tái định cư, các cái khu đa mục tiêu thì lúc đó mới thực hiện cái việc thu hồi đất của dân, đền bù cho dân để các bác di dời.
4: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng cho biết những nội dung nhân dân trao đổi kiến nghị sẽ được thành phố tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện phương án.
3: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, từ đầu năm đến nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng hơn 3,42%, tạo nền tảng để thành phố phấn đấu đạt mức tăng trưởng toàn ngành từ 3,6% trở lên trong cả năm. Đáng chú ý, Hà Nội hiện có hơn 400 mô hình kinh tế nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ gắn với du lịch sinh thái. Sở Nông nghiệp Hà Nội cũng đã thí điểm triển khai mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa xanh tuần hoàn tại xã Phúc Thịnh và Thư Lâm giai đoạn 2026-2030. Trọng tâm là phân loại thu gom và xử lý chất thải tại nguồn, phát triển kinh tế tuần hoàn, giám sát môi trường bằng dữ liệu số và xây dựng không gian xanh. Thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ chiều nay thì mưa lũ đã gây một số thiệt hại tại các tỉnh thành phố thuộc khu vực Trung Bộ.
0: Mưa lớn kéo dài từ tối qua đến chiều nay tại tỉnh Quảng Trị khiến nước sông, nước suối dâng cao, một số tuyến đường ở biên giới bị chia cắt tạm thời. Tại xã Trường Sơn, một tảng đá nặng hàng tấn sạt xuống tuyến đường cứu nạn, cứu hộ gây ách tắc. Tỉnh Quảng Trị có 10 điểm đường cầu ngầm tràn bị ngập, chia cắt cục bộ tại xã La Lay, A Rơi, Đắc Rông và Trường Sơn, ngập từ 0,3 đến 0,7 mét gây ách tắc giao thông. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cắm biển cảnh báo, không để người dân đi qua khu vực bị ngập. Đối với tỉnh Quảng Ngãi, mưa lũ làm hơn 63 hectare lúa hoa màu bị ngập thiệt hại. Tỉnh lộ DT623B đoạn qua ngầm tràn Thạch Nam bị ngập 0,5 mét vào sáng nay. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo không để người dân đi qua khu vực nguy hiểm. Mưa lũ làm 40 hộ dân bị ngập tại phường Nam Gia Nghĩa và xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng. Đến thời điểm hiện tại đã hết ngập, tuyến giao thông tại đèo Dran, quốc lộ 27 sạt lở đêm qua đã thông xe vào sáng nay. Tại thành phố Đồng Nai, một số tuyến đường sắp cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu còn ngập cục bộ từ 0,6 đến 0,8 mét. Các phương tiện chưa thể đi lại được. Hiện địa phương đã bố trí lực lượng và hỗ trợ người dân di chuyển bằng xuồng ghe tại các nơi nêu trên. Đối với việc ngập ở phường Phước Tân, ảnh hưởng đến 320 hộ dân tại phường Phước Tân, hiện cơ bản nước đã rút. Để tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét và mưa đá. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, ra soát, chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khu vực ven sông suối, khu vực trũng thấp có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn. Khơi thông dòng chảy, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
3: Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp.
6: Hồi 19 giờ tối nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 160 km về phía Đông Đông Bắc, cách thành phố Huế khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Huế, cách Quảng Trị 60 km về phía Đông, cách thành phố Huế khoảng 110 km về phía Bắc, sức gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm 15,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, khu vực ven biển Hà Tĩnh, Quảng Trị. Dự báo đến 19 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18 độ Vĩ Bắc, 105,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào, cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Dự báo do tác động của áp thấp nhiệt đới, khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, từ chiều tối mai gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Từ tối nay đến ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to, từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 180 mm. Phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to, 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Từ đêm 13 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, có nơi trên 350 mm. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng có mưa vừa mưa to, 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
3: Tin thế giới, các nhà lãnh đạo BRICS đã nhất trí thông qua tuyên bố New Delhi 2026 tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Đình Nam và Lê Dũng, phóng viên thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
7: Văn kiện gồm 140 điểm, phản ánh chương trình nghị sự sâu rộng của BRICS trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển. Tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình căng thẳng và xung đột kéo dài tại Trung Đông, kêu gọi các bên kiềm chế, tránh những hành động có thể làm tình hình tiếp tục leo thang, đồng thời bảo đảm an toàn cho dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, phù hợp với các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Các nước tái khẳng định cam kết giải quyết tranh chấp bằng đối thoại, tham vấn và các biện pháp ngoại giao. Tuyên bố cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì dòng chảy thương mại toàn cầu, đồng thời bày tỏ quan ngại về tác động của các biện pháp thuế quan và phi thuế quan đơn phương, vốn có thể làm méo mó thương mại, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Một nội dung đáng chú ý khác là lời kêu gọi cải tổ hệ thống quản trị toàn cầu, trong đó tăng cường đại diện và tiếng nói của các nước Nam bán cầu tại các thể chế quốc tế, bao gồm Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Tuyên bố thể hiện quan điểm ủng hộ một trật tự quốc tế công bằng hơn, có tính đại diện, bao trùm và phản ánh tốt hơn những thay đổi trong tương quan kinh tế toàn cầu. Tuyên bố cũng khẳng định lập trường không khoan nhượng đối với chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức. Tuyên bố New Delhi đồng thời đề cao hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo, công nghệ, phát triển bền vững và tăng cường liên kết giữa các nước thành viên.
3: Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng APEC năm 2026 cũng đã công bố tuyên bố chung thông qua 3 văn kiện đạt được sự đồng thuận của các lĩnh vực chuyên môn gồm tầm nhìn và hành động của APEC về năng lượng chất lượng cao và bao trùm, khuyến nghị chính sách của APEC về tăng cường sức mạnh cộng hưởng giữa trí tuệ nhân tạo AI và năng lượng giai đoạn 2026-2030 và quy tắc không mang tính ràng buộc của APEC về thúc đẩy sự cộng hưởng trong an ninh năng lượng, đồng thời đưa ra 5 cam kết tự nguyện của nền kinh tế chủ nhà. Vòng đàm phán thứ 8 giữa Israel và Liban nhằm triển khai thỏa thuận khung ba bên giữa Israel, Liban và Mỹ dự kiến diễn ra trong tháng này, nhưng đã chính thức hoãn sang tháng 10 tới. Thủ tướng Thái Lan Anutin vừa lên tiếng khẳng định vụ án gian lận trong kỳ thi tuyển công chức chính quyền địa phương năm 2025 chưa kết thúc và các cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra. Trong đó, tổng giá trị tài sản liên quan đến hành vi vi phạm đã bị thu giữ phong tỏa lên tới gần 321 triệu bạt, tương đương gần 10 triệu đô la Mỹ. Thủ tướng Anutin khẳng định các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm, minh bạch, công bằng và đến cùng mọi cá nhân vi phạm, bất kể người đó là ai hoặc đang giữ chức vụ gì, nếu chứng cứ và dòng tiền cho thấy có liên quan.
8: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam, Nam Quảng Trị và thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông. Ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, phía bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Riêng phía tây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin dự báo thời tiết. Sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Thủ tướng Lê Minh Hưng hôm nay hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong khuôn khổ chuyến công tác tại Ấn Độ dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng Việt Nam và Ấn Độ là hai trong số những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, có tính bổ trợ cao, tiềm năng hợp tác còn rất lớn. Đồng thời bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh các biện pháp nhằm sớm đạt mục tiêu thương mại hai chiều đạt 25 tỷ đô la Mỹ, tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của hai nước, đặc biệt là dược phẩm, nông sản, sản phẩm ngư nghiệp và chăn nuôi. Hôm nay kiểm tra trực tiếp công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với hai nhóm đồ án quy hoạch Hồ Hoàn Kiếm và sông Hồng. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố đang xây dựng và hoàn thiện lộ trình triển khai, trong đó đặc biệt quan tâm đến nội dung liên quan đến việc thu hồi đất, di chuyển người dân và bố trí nơi ở mới trên nguyên tắc không được vội vàng, đảm bảo đồng bộ các điều kiện nơi ở, trường học để nhân dân ổn định đời sống. Các nhà lãnh đạo BRICS đã nhất trí thông qua tuyên bố New Delhi 2026 tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Trong đó khẳng định cam kết tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế và nâng cao tiếng nói của các nước đang phát triển trong quản trị toàn cầu. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng và Đức Hưng biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
12: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
10: Mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
14: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
15: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
13: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
14: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ.

0: trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Kết nối công nghệ.
4: Kết nối công nghệ.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Đình Trung rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình hôm nay có các nội dung chính sau.
6: Ở Đại học Quốc gia có những nhóm nghiên cứu chuyên về từ kế. Thì các nhóm đấy cũng đang nghiên cứu tìm cách để chế tạo từ kế lượng tử, độ nhạy tăng gấp 1.000 lần.
7: Về mật mã hậu lượng tử thì chúng ta có những lợi thế là người Việt rất là giỏi toán và mật mã thì yêu cầu toán rất là nhiều.
5: Công nghệ lượng tử đang mở ra cuộc đua công nghệ mới trên toàn cầu với những ứng dụng trong máy tính, truyền thông, an ninh mạng, y tế và đo lường tính chính xác cao. Với Việt Nam, đây vẫn là lĩnh vực mới, nhưng những nền móng đầu tiên đang được hình thành từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu công nghệ cho đến thử nghiệm ứng dụng thực tế.
8: Đây là một lĩnh vực mới, là một bài toán khó và đầu tư phải có bài bản và phải có một chi phí đầu tư lớn.
5: Đi sau trong cuộc đua lượng tử, Việt Nam sẽ lựa chọn hướng đi nào để không đi chậm, từng bước làm chủ công nghệ và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu? Nội dung được đề cập trong chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
5: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ lượng tử đang mở ra một chuỗi giá trị mới trên thế giới, từ máy tính lượng tử, cảm biến, truyền thông cho đến mật mã và các thiết bị đo lường chính xác cao. Với Việt Nam, đây vẫn là lĩnh vực mới, nguồn lực còn hạn chế và chưa thể cạnh tranh trực diện với những quốc gia đã đầu tư hàng chục năm. Tuy nhiên, sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi xác định công nghệ lượng tử là một trong những công nghệ chiến lược quốc gia, một tín hiệu tích cực là các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ trong nước đang bắt đầu xây dựng những nền móng đầu tiên từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu công nghệ lõi đến thử nghiệm các ứng dụng thực tế.
9: Tại Viện Công nghệ Lượng tử Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Phan Bình An, sinh viên năm 3 và các bạn của mình đang được tiếp cận với một trong những công nghệ tiên tiến và mới nổi quan trọng nhất hiện nay, công nghệ lượng tử, không chỉ là lý thuyết mà cả thực hành.
10: Phần lớn những chương trình giáo dục bậc đại học nó vẫn phụ thuộc vào lý thuyết là nhiều và chủ yếu là về các mô phỏng trên máy tính, không phải ở động có được những cái cơ sở và những máy móc trang thiết bị này.
9: Bên cạnh công tác đào tạo, hiện các nhà khoa học tại đây cũng đang tiến hành những nghiên cứu hướng tới những ứng dụng cụ thể như cảm biến lượng tử hay thiết bị đo lường độ chính xác cao. Đây được xem là những bước đi đầu tiên để đưa công nghệ lượng tử ra khỏi phòng thí nghiệm. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ Lượng tử Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
6: Ở Đại học Quốc gia có những nhóm nghiên cứu chuyên về từ kế. Thì các nhóm đấy cũng đang nghiên cứu tìm cách để chế tạo từ kế lượng tử, độ nhạy tăng gấp 1.000 lần. Cái từ kế đấy có thể dùng để vẽ bản đồ từ trường của bề mặt trái đất, phát hiện sai hỏng ở trong vật liệu.
11: Thiết bị nó kết nối với...
9: Còn tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, trở về sau 4 năm nghiên cứu tại Nhật Bản, tiến sĩ Vũ Quang Minh và nhóm nghiên cứu của mình tại khoa Viễn thông 1 hiện đang tiên phong phát triển công nghệ mã hóa lượng tử nhằm bảo mật an toàn cho các giao dịch trực tuyến và viễn thông trong tương lai.
12: Trước thì em học thì chủ yếu là về toàn mô phỏng, thực hiện mô phỏng. Thì cái mô phỏng đấy thì nó cũng sẽ gây ra hoài nghi liệu kết quả mình có làm đúng không, là liệu có thể áp dụng cho thực tế hay không. Thì nếu mà khi có các thiết bị thực tế rồi thì cái việc nghiên cứu nó cũng sẽ thực tế hơn và nó cũng sẽ làm cho các nhà khoa học tự tin hơn về những cái kết quả mình đưa ra và áp dụng, ứng dụng bên ngoài thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn.
9: Hiện các doanh nghiệp công nghệ cũng đã bắt tay vào các dự án nghiên cứu lượng tử. Tại Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Lượng tử và An ninh mạng, tập đoàn FPT, tiến sĩ Võ Văn Tuấn cùng các chuyên gia tại đây đang phát triển hệ thống mật mã hậu lượng tử. Mục tiêu là đánh giá sức chống chịu của mạng lưới thông tin trong nước, đồng thời nghiên cứu giải pháp bảo vệ dữ liệu trước nguy cơ từ máy tính lượng tử.
7: Về mật mã hậu lượng tử thì chúng ta có những lợi thế là người Việt rất là giỏi toán và mật mã thì yêu cầu toán rất là nhiều. Chúng ta cũng không cần phải có máy tính lượng tử để có thể làm mật mã hậu lượng tử, chúng ta có thể tận dụng được nguồn tài nguyên hiện tại.
9: Không chỉ trong nước, mạng lưới các nhà khoa học Việt Nam trên thế giới cũng đang kết nối thông qua VN Quantum, mạng lưới công nghệ lượng tử Việt Nam được thành lập vào năm 2025. Mục tiêu của mạng lưới chính là đưa Việt Nam trở thành một phần của hệ sinh thái lượng tử toàn cầu thông qua việc chuyển giao tri thức, kết nối quốc tế, giúp Việt Nam tiếp cận nhanh hơn với các phòng thí nghiệm và đối tác nghiên cứu hàng đầu thế giới, định hướng chiến lược, giúp xác định đâu là những bước đi phù hợp và hiệu quả nhất.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu cho đến tăng cường kết nối giữa các chuyên gia trong và ngoài nước, Việt Nam đang từng bước hình thành năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ lượng tử. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực mới, đòi hỏi đầu tư lớn và một chiến lược dài hạn, trong khi nguồn lực của Việt Nam vẫn còn hạn chế. Vậy Việt Nam cần lựa chọn hướng đi nào? Đâu là những nền tảng cần ưu tiên xây dựng? Và làm thế nào để những năng lực bước đầu này có thể phát triển thành các sản phẩm, công nghệ có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị lượng tử toàn cầu?
9: Trở lại Viện Công nghệ Lượng tử, các nhà khoa học đang tiến hành những bước thử nghiệm đầu tiên để chế tạo chip lượng tử với quy trình tương tự sản xuất chip bán dẫn. Nhờ tận dụng hệ thống trang thiết bị hiện đại sẵn có, đội ngũ nghiên cứu đã bắt tay ngay vào thực hành, tiến tới mục tiêu tự chủ linh kiện lượng tử. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ Lượng tử, Đại học Quốc gia Hà Nội nói:
13: Công nghệ chip bán dẫn thì cung cấp những cái trang thiết bị như là phòng sạch hay là các cái trang thiết bị đo điện và đo quang rất là tốt cho công nghệ lượng tử. Mình hoàn toàn cần phải khai thác chung. Công nghệ lượng tử có thể đưa ra những thuật toán mới, ví dụ như là quantum AI, quantum machine learning. Và ngược lại thì AI cũng giúp cho cái sự phát triển của công nghệ lượng tử. Điều đấy nó nói rằng là cần phải phát triển những cái công nghệ đấy cùng với nhau, chứ nó không phải là một cái công nghệ độc lập.
9: Theo các chuyên gia, với những linh kiện lượng tử mà thế giới đã phát triển sẵn, Việt Nam hoàn toàn có thể ứng dụng ngay, chủ động chế tạo ra những sản phẩm lượng tử mang đặc trưng riêng. Như việc tích hợp cảm biến lượng tử lên thiết bị bay không người lái để cảnh báo sớm động đất hay thiết bị đo lường chính xác cao trong y tế. Dù vậy, những nỗ lực đổi mới chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được đặt trong một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, có sự tham gia của nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, như khẳng định của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số.
14: Cái phát triển công nghệ lượng tử không phải là cứ triển khai tài trợ một vài cái đề tài nhỏ lẻ rời rạc, mà chúng ta phải xây dựng một hệ sinh thái. Trong đấy, nhà nước và doanh nghiệp nên bắt đầu mạnh dạn đặt những cái bài toán cho các nhà khoa học ở các trường đại học. Nếu chọn cái vấn đề hợp lý thì không những là chúng ta xây dựng được cái hệ sinh thái công nghệ lượng tử của Việt Nam, mà còn có thể có khả năng tham gia vào cái hệ sinh thái công nghệ lượng tử của cả thế giới.
9: Cùng chung nhận định, giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng phát triển công nghệ lượng tử vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Việt Nam bắt kịp. Hiện Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đề án nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử. Trong đó, những lĩnh vực có thế mạnh như an ninh mạng và hệ thống tài chính được ưu tiên nghiên cứu để bảo vệ dữ liệu trước những thách thức bảo mật mới. Cũng theo giáo sư Trần Hồng Thái, để hiện thực hóa mục tiêu làm chủ công nghệ lượng tử, Việt Nam cần tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng các phòng thí nghiệm hiện đại dùng chung, coi con người là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững. Thông qua sự hợp tác quốc tế và kết nối doanh nghiệp, Việt Nam hướng tới việc làm chủ công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm Việt để cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
8: Đây là một lĩnh vực mới, là một bài toán khó và đầu tư phải có bài bản và phải có một kinh phí đầu tư lớn. Do đó thì Việt Nam cần lựa chọn những cái lĩnh vực mà chúng ta có thế mạnh và có cái tiềm năng để có thể đưa công nghệ lượng tử vào phục vụ phát triển hiệu quả kinh tế xã hội. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ đưa công nghệ lượng tử vào để chúng ta sẽ từng bước thương mại hóa các sản phẩm, tạo ra các cái công nghệ Việt, các sản phẩm Việt để thương mại hóa, để cạnh tranh trên khu vực và quốc tế.
9: Cuộc đua lượng tử toàn cầu đang mở ra nhiều phân khúc. Thay vì dồn nguồn lực lớn để chế tạo những máy tính lượng tử khổng lồ, các chuyên gia cũng nhấn mạnh Việt Nam có thể học hỏi hướng đi của Singapore hay Hàn Quốc, tập trung phát triển những ứng dụng thực tế, những lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh và có khả năng tạo ra giá trị.
5: Thưa quý vị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định công nghệ lượng tử là một trong những công nghệ chiến lược quốc gia. Việt Nam có thể đi sau nhưng không đi chậm trong cuộc đua về công nghệ lượng tử. Cùng với nền tảng sẵn có và những sự chuẩn bị ngay từ bây giờ, từ đào tạo nhân lực, xây dựng năng lực nghiên cứu cho đến lựa chọn đúng hướng, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội viết tên trên bản đồ lượng tử toàn cầu.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
5: Thưa quý vị và các bạn, để triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Quốc hội đã và đang xây dựng chương trình chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội với nguyên tắc đi tắt đón đầu, công nghệ, an ninh, an toàn dữ liệu, hội nhập quốc tế để hướng tới mục tiêu thực hiện hiệu quả hơn hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề lớn của đất nước để các quyết sách tới gần người dân hơn nữa. Điều này còn được thể hiện rõ nét với việc Quốc hội thông qua nhiều dự án luật, trong đó chú trọng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện, góp phần tạo thể chế pháp lý cho việc đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong các hoạt động kinh tế xã hội của đất nước. Bài viết sau đề cập nội dung này.
15: Mới nhất, tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, cho phép tiến hành hòa giải trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trước những thay đổi của đời sống xã hội và yêu cầu của quá trình chuyển đổi số, hoạt động hòa giải cũng cần được hoàn thiện cả về cơ chế, con người và phương thức thực hiện. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Trị đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ vào công tác hòa giải.
16: Tôi đánh giá rất cao việc đưa cả cái giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hòa giải. Hòa giải không chỉ là gặp mặt, nói chuyện tình cảm như trước, mà hoàn toàn có thể là chủ động tiếp cận, rồi là tư vấn qua cả cái nền tảng số và sử dụng cả cái trợ lý pháp luật ảo để hỗ trợ một cách kịp thời với các cái tình huống phổ biến và đơn giản.
15: Để phát triển kinh tế xã hội thì thể chế, pháp luật có vai trò rất quan trọng. Việc tuân thủ pháp luật bắt đầu từ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Do đó, Quốc hội yêu cầu đối với luật phổ biến, giáo dục pháp luật sửa đổi cần tích hợp nhiều nội dung mới như hoàn thiện cơ chế hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là ở cấp xã, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo AI. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ.
17: Chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, phương thức phổ biến giáo dục pháp luật từ cung cấp thông tin pháp luật một chiều sang kiến tạo, thiết lập môi trường, các điều kiện cần thiết để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận pháp luật. Chuyển từ thụ động tiếp nhận sang chủ động tiếp cận, tìm hiểu, học tập pháp luật, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật thông qua các hình thức mới, hiệu quả, ứng dụng công nghệ số có tính tương tác đa chiều. Đồng thời quy định cơ chế huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua chính sách về xã hội hóa.
15: Cũng tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, khi thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, các đại biểu đã phân tích sâu sắc nhiều nội dung, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng vào từng nội dung định hướng chính sách sửa đổi luật với nhiều nội dung về chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ vào loại hình kinh doanh này. Đóng góp ý kiến dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo cần đảm bảo yêu cầu mỗi tài sản rõ định danh pháp lý, mỗi dòng tiền rõ địa chỉ và mỗi rủi ro rõ chủ thể chịu trách nhiệm. Nhiều đại biểu nhận định dự thảo luật đã có đột phá khi đưa vào quy định việc cấp mã định danh điện tử duy nhất cho từng bất động sản khi đưa vào kinh doanh, từ đó giúp cơ quan nhà nước kiểm soát chính xác dòng tiền, chống thất thu thuế thu nhập cá nhân từ giao dịch bất động sản hai giá, đồng thời ngăn chặn một bất động sản có thể bị bán cho nhiều người. Những đột phá này đã góp phần trực tiếp tạo hành lang pháp lý đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường tính minh bạch, dự báo, điều tiết thị trường bất động sản. Đại biểu Tráng A Dương, đoàn đại biểu Quốc hội Lào Cai cho rằng cần quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc công khai, minh bạch thông tin, từ đó hạn chế được tình trạng thổi giá, gây nhiễu loạn thị trường.
18: Cần xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu của dự án, chủ đầu tư, tình trạng pháp lý, quy hoạch, tiến độ, giá và giao dịch bất động sản, đảm bảo thông tin chính xác, thống nhất và có khả năng kiểm chứng. Bởi vì khi giá bất động sản thì được đưa lên, đẩy lên rất là nhiều. Chính vì vậy là để nắm bắt thông tin, đề nghị đối với những thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, lợi ích của dân, cần công khai theo hướng tiếp cận, kiểm tra và dễ giám sát thì sẽ chặt chẽ hơn.
15: Có thể nhận thấy, đến nay Quốc hội khóa 16 đã xem xét khối lượng công việc lớn, trong đó tập trung vào hoạt động lập pháp gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia thông qua việc hoàn thiện khung khổ pháp lý, đổi mới hoạt động lập pháp và giám sát, cùng quyết tâm xây dựng quốc hội số hiện đại kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để khoa học công nghệ đóng góp hiệu quả cho quá trình phát triển đất nước.
5: Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối Công nghệ tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
19: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy,
20: chính xác,
4: sinh động,
20: hữu ích.

0: Alo, VOV1 xin nghe.
1: Alo, VOV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Thu Duyên kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VOV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Phú Thọ bức xúc vì ô nhiễm, người dân tiếp tục chặn đường vào bãi rác núi Bông.
2: Quảng Ngãi, quốc lộ 40B sụt trượt, người dân lo sợ mỗi lần qua lại.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, rác thải sinh hoạt ùn ứ tại nhiều tuyến đường khu dân cư trên địa bàn các phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc của tỉnh Phú Thọ sau khi việc vận chuyển rác vào bãi rác tạm núi Bông gặp trở ngại do người dân khu vực lân cận phản đối. Đằng sau những túi rác chất đầy tại các điểm tập kết là một bài toán không mới. Lượng rác phát sinh ngày càng lớn, trong khi nơi tiếp nhận, xử lý đã quá tải và người dân sống quanh bãi rác phải chịu những ảnh hưởng môi trường kéo dài. Phóng viên chương trình về ghi nhận thực tế.
5: Tại khu đô thị Chùa Hà, phường Vĩnh Yên, từ đầu tuần đến nay, những điểm tập kết rác đang phải chứa lượng rác lớn hơn thường ngày. Túi rác, bao tải, thùng chứa đầy rác xuất hiện ngày càng nhiều, ảnh hưởng đến cảnh quan và sinh hoạt của người dân. Theo thống kê, lượng rác sinh hoạt phát sinh mỗi ngày của riêng hai phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên đã hơn 126 tấn, trong đó phường Vĩnh Phúc gần 72 tấn, phường Vĩnh Yên hơn 54 tấn. Khi việc vận chuyển đến bãi rác tạm núi Bông bị gián đoạn, lượng rác này không có nơi tiếp nhận ổn định, lập tức tạo áp lực lên các điểm tập kết trong khu dân cư. Bà Nguyễn Thanh Thùy, người dân khu đô thị Chùa Hà, phường Vĩnh Yên cho biết.
6: Vừa qua rác thải sinh hoạt không mang đi được, do vậy nó ảnh hưởng đến môi trường, mùi hôi thối, ruồi nhặng ở đây nó bốc lên, ảnh hưởng đến các hộ gia đình xung quanh ở đây. Trước cái tình trạng này thì tôi rất mong cơ quan chức năng xử lý dứt điểm để không ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ gia đình xung quanh khu vực này ạ.
5: Bãi rác tạm núi Bông được đưa vào sử dụng từ năm 2019, phục vụ khu vực thành phố Vĩnh Yên trước đây. Sau nhiều năm tiếp nhận rác, bãi đã quá tải, trong khi hạ tầng xử lý, đặc biệt là hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác, chưa đáp ứng yêu cầu. Bà Nguyễn Thị Hoa, người dân sống cạnh bãi rác núi Bông cho biết, mùi hôi, ruồi muỗi và tình trạng ô nhiễm đã ảnh hưởng đến đời sống trong thời gian dài. Đây cũng là nguyên nhân khiến người dân nhiều lần kiến nghị chính quyền nhưng vẫn chưa được giải quyết.
7: Ở đây thì người ta cũng bức xúc từ lâu rồi, lắm nhà cứ phải đóng cửa vào, thối lắm, không chịu được, kể cả ngày thế, nhà bẩn lắm. Bây giờ lại đổ sát ở gần đây lại càng ô nhiễm hơn rồi này.
5: Ngày 1 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc tiếp nhận 10 đơn kiến nghị với 247 chữ ký của người dân tổ dân phố trại giao liên quan đến hoạt động của bãi rác. Đến ngày 3 tháng 9, chính quyền tổ chức đối thoại với người dân tại khu vực này. Người dân thống nhất cho phép tiếp tục tập kết rác tại núi Bông đến hết ngày 30 tháng 9, sau đó phải dừng. Tuy nhiên, ngày 6 tháng 9, sau khi xuất hiện phản ánh về một phương tiện không thuộc đơn vị được giao nhiệm vụ đổ rác tại khu vực bãi tạm, người dân tiếp tục tập trung dựng lán, dùng vật cản, ngăn đường vào bãi. Hoạt động thu gom vận chuyển rác tại hai phường vì thế bị ảnh hưởng. Ông Nguyễn Đăng Tạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vĩnh Phúc cho biết, phường đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Bình Xuyên tổ chức đối thoại tiếp nhận các kiến nghị của người dân, đồng thời địa phương đang tính toán phương án xử lý rác trong thời gian chuyển tiếp trước khi bãi rác núi Bông dừng tiếp nhận.
8: Chủ trương của tỉnh trong thời gian tới thì sẽ cho phép rác thải sinh hoạt của phường Vĩnh Phúc và phường Vĩnh Yên thì sẽ được vận chuyển và xử lý tại nhà máy mới ở trên trạm thải của tỉnh Phú Thọ. Trước hết là để tuyên truyền vận động về chủ trương sắp tới trong xử lý rác thải trên địa bàn theo đúng chủ trương của tỉnh. Đồng thời với đó thì cũng đã kịp thời báo cáo với Ủy ban tỉnh. Và Ủy ban tỉnh cũng đã có chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp với phường cũng như là đơn vị nhà máy xử lý rác thải tại trạm sản có cái phương án tiếp nhận trong cái thời gian sớm nhất.
3: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ tại các phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có chỉ đạo khẩn nhằm giải quyết tình trạng trên. Theo đó, tỉnh đồng ý cho phép tạm thời Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên vận chuyển ngay toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại hai phường khoảng 120 tấn trên một ngày về tập kết tại bể chứa của nhà máy xử lý rác thải phát điện tại xã Trạm Thản. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu hai phường chủ động thu gom, tập kết, phối hợp vận chuyển toàn bộ rác thải phát sinh, không để tiếp tục tồn đọng và yêu cầu đơn vị vận hành vào nhà máy tại Trạm Thản tạm thời tiếp nhận lượng rác này. Thưa quý vị và các bạn, một đoạn nền đường quốc lộ 40B qua thôn Tu Mơ Rông của xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi đang bị sụt trượt nghiêm trọng. Dù đã được khắc phục tạm thời để phương tiện lưu thông, người dân và giáo viên thường xuyên đi lại vẫn thấp thỏm lo sợ nguy cơ tiếp tục sụt trượt, nhất là khi mưa lớn. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung thông tin.
9: Đợt mưa lớn vào cuối tháng 8 năm 2025, nền đường tại km 168+900 quốc lộ 40B tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục bị sụt trượt. Vết sụt trượt tạo thành một đoạn cong thấp hơn mặt đường cũ, diễn biến phức tạp. Một số điểm lăn cằn cũng xuất hiện các vết nứt trên mặt đường. Ta luy âm bị sạt lở nghiêm trọng. Nền đất có dấu hiệu tiếp tục dịch chuyển khiến người dân lưu thông qua khu vực này lo ngại, nhất là khi xảy ra mưa lớn kéo dài. Anh A Công, người dân ở thôn Ngọc Lan, xã Tu Mơ Rông, thường xuyên qua tuyến đường này lo lắng.
10: Sập chỗ này thì cách đây tháng, năm nay là nặng nhất, cũng lo sợ đi trời mưa hay sao nó bị lún xe lớn này đi lại thấy khó khăn. Em muốn có con đường mới để cho mùa mưa mấy đứa nhỏ rồi phụ huynh chở con đi học cho dễ dàng hơn.
9: Hiện nay, tại điểm sạt lở trên quốc lộ 40B, xe máy vẫn có thể qua lại nhưng các phương tiện lớn gặp nhiều khó khăn. Thầy giáo Lại Hữu Hân, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú Tu Mơ Rông cho biết, tuyến đường này đã được khắc phục để phương tiện lưu thông nhưng nguy cơ sạt lở vẫn còn.
11: Sạt lở thì chính quyền cũng đã có khắc phục nhưng mà chưa hiệu quả lắm. Đường thì cũng đã có thể đi được, xe lớn cũng có thể đi qua được nhưng mà vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở. Cũng rất là mong muốn khắc phục sớm để cho bà con có thể thuận lợi và đỡ lo ngại hơn trong việc di chuyển.
9: Quốc lộ 40B kết nối xã Tu Mơ Rông với các xã Côn Đào và Mang Ri là tuyến đường chính để vận chuyển nhu yếu phẩm, nông sản cho bà con. Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý sửa chữa và xây dựng Đắc Bình cắm biển cảnh báo nguy hiểm, đổ đá dăm, bồi đắp nền đường tại khu vực sụt lún để các phương tiện di chuyển thuận lợi hơn. Ông Tạ Chí Hiếu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý sửa chữa và xây dựng Đắc Bình cho biết, đơn vị đang bố trí xe máy gần khu vực xảy ra sụt trượt trên quốc lộ 40B, đoạn qua xã Tu Mơ Rông, sẵn sàng đảm bảo giao thông.
12: Cái vị trí mà sụt trượt nền đường km 168+900 là gần như là hàng năm đều bị sụt trượt và giải pháp khắc phục rất là căn cơ, gần như là cái kinh phí mà khắc phục hậu quả thiên tai chỉ là đắp cấp phối đá dăm hoàn trả lại cái phần mặt đường để lưu thông, chưa có giải pháp để kiên cố hóa.
1: Ý kiến và phản hồi thính giả.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
2: Trong tuần, chương trình Alo VOV1 nhận được phản ánh của thính giả Bùi Văn Canh ở thôn Điển Liệt, xã Tân An, thành phố Hải Phòng về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
13: Tôi ở hơn 30 năm rồi, tôi cứ nghĩ là người ta làm sổ đó ấy thì cứ đề nghị là bình thường là được, nhưng mà tôi cũng đi đề nghị để làm bia, để chúng tôi có những cái nơi ở nhất định cho nó ổn định mà chúng tôi mới có điều kiện làm ăn phát triển được, mà cứ đề nghị mãi.
3: Đề nghị UBND xã Tân An, thành phố Hải Phòng sớm giải quyết trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, chương trình Alo VV1 cũng nhận được phản ánh của thính giả Nguyễn Văn Thông, tổ 7, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai về những khó khăn trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất của gia đình.
13: Gia đình tôi lên đây từ năm 1965-66, thì suốt từ cái năm tháng đó cho tới bây giờ, thì đến năm 98 thì cấp cho tôi được cái đất bìa đỏ 400 đó, thì lúc bây giờ gia đình tôi rất là khó khăn, nên tôi phải bán đi để cho các cháu ăn học. Thế bây giờ tôi có một ít đất của cái đất cây lâu năm đó, thì bây giờ tôi muốn xin chuyển đổi hoặc làm cái gì đó thì được sự giúp đỡ của cơ quan hữu trách để cho tôi một cái gian nhà gỗ lên thôi, mà cũng không thể nào làm được. Tôi không biết nói và không biết kêu ai bây giờ được, mà lên thì cứ giải trình lên giải trình xuống.
3: Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tuần sau.
14: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: và giả. Thưa quý vị và các bạn, những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, từ giả danh shipper cho vay trực tuyến đến làm giả giấy tờ đất và dựng website đánh bạc để chiếm đoạt tiền. Công an các địa phương vừa triệt phá nhiều đường dây, bước đầu xác định số tiền chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng. Đáng chú ý nhất là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị công an thành phố Hải Phòng phối hợp với cơ quan chức năng Lào triệt phá, bắt giữ 57 đối tượng tại tỉnh Bo Kẹo. Trong đó có 45 người Việt Nam, 5 người Trung Quốc và 7 người Myanmar. Các đối tượng tuyển dụng sang Lào tổ chức thành nhiều bộ phận để sử dụng mạng xã hội và website đánh bạc trực tuyến tiếp cận nạn nhân. Chúng giả làm những người đàn ông thành đạt, làm quen với phụ nữ Việt Nam có điều kiện kinh tế, sau đó dụ tham gia đánh bạc trực tuyến với những thông tin gian dối về lỗ kỹ thuật, lỗ hổng cá cược. Công an xác định số tiền các nạn nhân đã chuyển cho đường dây này lên tới hơn 45 tỷ đồng. 44 đối tượng đã bị khởi tố tạm giam. Một đường dây hoạt động lừa đảo liên tỉnh vừa bị công an thành phố Đà Nẵng triệt phá. 8 đối tượng bị bắt, bước đầu xác định hàng trăm người trên cả nước bị lừa với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Nhóm này lập các trang Facebook giả mạo doanh nghiệp, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng để quảng cáo cho vay. Khi có người liên hệ, chúng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, đóng phí làm hồ sơ, rồi tiếp tục đưa ra các khoản phí và lý do giả để yêu cầu chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng chặn liên lạc. Cơ quan công an cũng đã phát hiện dấu hiệu rửa tiền trong đường dây này. Còn tại An Giang, một phụ nữ vừa bị khởi tố bắt tạm giam do sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để vay tiền. Theo điều tra, Phạm Thị Linh Trang dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay 1,5 tỷ đồng. Sau đó, giấy tờ này tiếp tục được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay 2 tỷ đồng. Khi người cho vay kiểm tra và phát hiện giấy chứng nhận là giả, vụ việc được trình báo cơ quan công an. Tại Lạng Sơn, công an tỉnh vừa khởi tố tạm giam 7 đối tượng trong đường dây giả danh nhân viên giao hàng, bước đầu xác định chiếm đoạt gần 400 triệu đồng. Nhóm này thu thập dữ liệu những người mua hàng trực tuyến, sau đó lần lượt giả danh shipper, nhân viên kho hàng và nhân viên tổng công ty giao hàng để dựng kịch bản. Nạn nhân được thông báo đã vô tình đăng ký một gói dịch vụ có phí, rồi bị hướng dẫn qua nhiều nhân viên khác nhau và cuối cùng chuyển tiền vào tài khoản do nhóm này chuẩn bị. Những vụ việc cho thấy, dù kịch bản khác nhau, nhưng điểm chung của các đường dây lừa đảo là đánh vào lòng tin, tâm lý muốn kiếm lợi hoặc nhu cầu cấp thiết của nạn nhân, sau đó liên tục tạo sức ép để nạn nhân chuyển tiền. Thưa quý vị, lừa đảo đang trở thành một trong những rủi ro phổ biến nhất trên môi trường số tại Mỹ. Từ những tin nhắn tưởng như vô hại, các mối quan hệ tình cảm trên mạng cho đến những lời mời đầu tư hấp dẫn, kẻ lừa đảo có thể từng bước khiến nạn nhân tự nguyện trao tiền mà không nhận ra mình đang bị thao túng. Biên tập viên Thu Hoài, thông tin.
16: Theo Ủy ban Thương mại Liên bang, thiệt hại do các vụ lừa đảo tại Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục, lên tới 15,9 tỷ đô la chỉ riêng trong năm 2025. Janet Gray là một trong số đó. Sau khi nuôi dạy con gái và gây dựng sự nghiệp, Gray nghĩ mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Trên Facebook Dating, cô gặp một người đàn ông tự giới thiệu là bác sĩ đang làm việc ở Trung Đông. Những cuộc trò chuyện kéo dài khiến Gray tin rằng mình đã tìm được một người có điểm chung với mình.
17: Anh ấy dường như hội tụ tất cả những điều tôi từng mong muốn ở một người đàn ông. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung.
16: Nhưng mối quan hệ ấy cuối cùng khiến Gray mất hơn 370.000 đô la. Chuyên gia Marie-Hélène Maras, giám đốc trung tâm nghiên cứu tội phạm mạng thuộc trường đại học John Jay cho rằng, việc đổ lỗi cho nạn nhân đang khiến nhiều người không dám lên tiếng.
17: Chúng ta không nên đổ lỗi cho những người bị nhắm mục tiêu, mà cần nhìn nhận họ là nạn nhân của một hình thức tội phạm ngày càng tinh vi và có tổ chức. Những kẻ thực hiện các vụ lừa đảo này cũng có thể là thành viên của những mạng lưới tội phạm có tổ chức lớn hơn.
16: Một thủ đoạn khác được AP và Frontline PBS ghi nhận là lừa đảo đầu tư. Alice Lin ở bang California đã đầu tư gần như toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời, hơn 720.000 đô la vào tiền kỹ thuật số sau khi quen một người đàn ông trong một nhóm trò chuyện trực tuyến. Cuộc điều tra phỏng vấn 58 nạn nhân trong độ tuổi từ 32 đến 90 với mức độ thiệt hại từ vài nghìn đô la đến 4 triệu đô la. Nhưng con số này cho thấy lừa đảo không còn là vấn đề của riêng một nhóm người thiếu cảnh giác, mà đã trở thành một loại tội phạm có khả năng nhắm tới nhiều tầng lớp trong xã hội.
18: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
19: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
20: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
21: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Chân dung cuộc sống.
4: Chân dung cuộc sống.
22: Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thính giả thân mến, nếu ai đó hỏi tôi rằng thứ gì lưu giữ những ký ức lịch sử của dân tộc về sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của một đất nước trong từng dòng chữ, trong từng bức ảnh đen trắng ố vàng, chắc chắn tôi sẽ rất nhanh trả lời rằng đó là bộ sưu tầm hàng trăm nghìn tờ báo giấy của anh Nguyễn Phi Dũng ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
23: Tôi là nhà sưu tầm báo giấy nhiều nhất Việt Nam, được tổ chức kỷ lục Việt Nam Việt Kinh xác lập vào ngày 21 tháng 6 năm 2024, với số lượng sưu tầm tại thời điểm xác lập là 21 tấn báo, tương đương với 400.000 tờ báo. Và đúng là sau 2 năm thì tôi vẫn miệt mài sưu tầm, thì đến bây giờ là kho lưu trữ của tôi lên 26 tấn, tức là trong 2 năm tăng được 5 tấn nữa.
22: Bạn có hình dung ra số lượng 26 tấn báo ấy lớn như thế nào không? Nó rất lớn đấy. Và tất cả những tờ báo giấy ấy đang được lưu giữ cẩn thận trong hai tầng nhà với diện tích hơn 300 m2 của gia đình anh Nguyễn Phi Dũng. Ở đó, nhiệt độ phòng luôn giữ ở 22 độ C, có máy hút ẩm riêng như một bảo tàng mini. Đó không phải là kho đồ cũ, mà đó như là một kho ký ức của Việt Nam vậy. Bạn chỉ cần bước vào, mở một tờ báo ra, bạn có thể trở về năm 1886 để xem tờ thư tín Hải Phòng đầu tiên nói gì về cuộc sống ở cảng Hải Phòng cuối thế kỷ thứ 19. Hoặc cùng nhau nắm tay hướng về quảng trường Ba Đình rực nắng hơn 80 năm trước, hòa vào dòng người trang nghiêm lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập qua tờ Độc Lập số ra đầu tiên vào ngày 4 tháng 9 năm 1945. Vậy nên hôm nay, bạn hãy cùng với tôi, chúng ta cùng đi vào câu chuyện của

0: Anh Nguyễn Phi Dũng sưu tầm báo giấy không phải từ những ngày còn trẻ. Hơn 50 tuổi, vào khoảng năm 2016, lúc ấy anh mới chính thức bắt đầu hành trình tìm lại và lưu giữ những trang báo giấy. Động lực chính và cũng là người khơi dậy niềm đam mê trong anh chính là từ thói quen đọc báo và sưu tầm báo giấy của cha mình.
1: Xuất phát từ người cha của tôi thì những năm 70-80 thế kỷ trước ấy, cũng là cái người mà rất thích báo, hàng ngày đi tìm những tờ báo về để đọc, sau khi đọc xong đóng thành quyển. Và thời kỳ đó thì tôi còn nhỏ, nhưng cái sở thích của ông cũng đã truyền lửa cho tôi và cũng truyền cái đam mê đó cho tôi. Đến năm 2016 thì tôi là một trong những người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, cho nên là cũng hay được tiếp xúc trên môi trường mạng, internet, và thấy trên mạng người ta có bán những cái quyển báo đóng thành quyển ấy. Giống như người cha tôi đã từng đóng những năm 80, thì tôi bật lên cái ý tưởng là mình mua về để tặng lại ông, biếu lại ông, để ông hoài niệm lại những cái giai đoạn thời kỳ bao cấp. Nhưng mà sau khi đó thì tôi cảm giác như là mình cần phải có một sứ mệnh là phải mua tất cả các loại báo để về để bảo tồn, lưu giữ, ít nhất là cũng phục vụ cho cái đam mê của mình. Nhưng sau đó thì khi mà số lượng lớn lên rất nhiều thì tôi gần như cảm giác là mình cần phải làm cái gì cho xã hội, cho cộng đồng, bằng hình thức là dồn toàn tâm, toàn lực, toàn ý, cả thời gian, trí tuệ và tài chính để làm sao sưu tầm nhiều nhất có thể những tờ báo phát hành tại Việt Nam trước khi nó biến mất.
0: Vâng, đấy là cái tình cảm trước tiên là của bản thân dành cho bố, đúng không ạ? Thế nhưng sau này khi mà bắt đầu mình có một cái quá trình mình sưu tầm những cái trang báo, những tờ báo giấy như vậy, thì mình có một cái tình yêu nào dành cho các tờ báo đấy không ạ?
1: Có lẽ thì cái này gần như cái duyên. Mà có cái duyên thì cũng phải nói đến cái nợ. Người ta hay gọi nó duyên nợ mà. Chính vì cái duyên là khi tôi đến sưu tầm báo này cũng là một trong cái mà nhiều người lúc đầu bảo tôi là đầu óc có vấn đề. Có người dùng từ là khùng, có người dùng từ là tâm thần, cũng có người để bảo là trái tính trái nết. Nó thực ra thì tôi cũng không hiểu tại sao, thì ngoài cái vấn đề là liên quan đến cụ ông là cái người đã truyền lửa cho tôi, nhưng trong đó có một cái gì đó thôi thúc cho tôi là tôi cần phải làm cái gì đó để lại cho đời. Nhưng mà khi mà cái sở thích của mình ý, mình được giới truyền thông, giới bạn bè, anh em ghi nhận, thì tôi cảm giác rằng là mình đã làm một cái việc gì có ý nghĩa. Trước hết là có ý nghĩa trong gia đình, cái thứ hai là cho cộng đồng, cho anh em bạn bè, cho xã hội. Và xa hơn nữa thì tôi nghĩ rằng nó có một cái ý nghĩa là sau này khi mà sức khỏe không còn, sau này khi mà có thể tôi qua đời, thì cái kho tư liệu này nó vẫn còn và nó sẽ phục vụ cho các thế hệ sau để tra cứu, để biết được cái lịch sử của Việt Nam trải qua các thời kỳ, cái kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trải qua các thời kỳ, cái sự phát triển của đất nước gắn bó với từng ngày tháng lịch sử của đất nước, thì sẽ là một trong những nhân chứng lịch sử mà trung thực nhất.
0: Từ một niềm mong mỏi ban đầu là dành cho cha, mà đến nay bộ sưu tập của anh Phi Dũng đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục vào năm 2024. Đó quả thật là một con số khổng lồ, phải không nào?

Bạn có biết không, trong bộ sưu tập của anh Phi Dũng có những ấn phẩm báo chí quý hiếm mà tôi chắc rằng bạn không thể tìm thấy ở đâu trên cả nước. Đầu tiên là tờ Thư Tín Hải Phòng bằng tiếng Pháp, phát hành vào năm 1886, tờ báo cổ nhất trong bộ sưu tập, và sau đó là tờ Gia Định Báo, tờ báo tiếng Việt quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, xuất bản vào năm 1896. Không chỉ những ấn phẩm cổ mà anh Dũng còn sưu tầm đầy đủ các tờ báo phụ nữ Việt Nam xuyên suốt 100 năm, từ Phụ Nữ Tân Văn vào năm 1929 đến các số báo Phụ Nữ Việt Nam từ những năm 1960 đến nay. Hơn nữa, anh Dũng cũng sở hữu gần 20 tờ báo số 1 của các ấn phẩm báo chí nổi tiếng như là

0: Cứu Quốc số Xuân Năm Quý Mùi, xuất bản vào ngày 5 tháng 1 năm 1943, hay tờ Phụ Nữ Tân Văn, xuất bản số đầu năm 1929 ở Sài Gòn. Một bộ sưu tập đầy đủ các tờ báo của Đảng bộ 63 tỉnh thành trên cả nước khi mà chưa sáp nhập. Và điều đặc biệt nhất trong bộ sưu tập của anh Phi Dũng đó là tờ Cờ Giải Phóng số 1, cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Đông Dương, phát hành vào ngày 10 tháng 10 năm 1942. Tờ báo này cũng được xác nhận là tờ báo duy nhất còn tồn tại trên cả nước. Và bạn biết không, anh Nguyễn Phi Dũng cũng đã mua nó cách đây 3 năm với một số tiền không nhỏ, đó là 50 triệu đồng, cùng vài tờ báo khác của báo chí miền Nam trước năm 1975 đấy.
1: À đây là tờ Cờ Giải Phóng đây.
2: Tờ Cờ Giải Phóng đây ạ.
1: Cái tờ này. Hiện nay thì nó thực ra tờ này anh phải cho ép cái mép để tay cầm nó khỏi dính vào. Tờ này là đấy số 1 này. Đấy. Tờ này ra ngày 10 tháng 10 năm 1942. Và ở đây nó ghi rõ là cơ quan tuyên truyền cổ động trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương. Trên này là bao giờ cũng có cái lời nói đầu để thay cho lời nói đầu. Nhưng mà trên này có giải thích là cách đây 6 tháng là tòa soạn báo bị giặc Pháp nó bắt toàn bộ máy móc thiết bị của con người. Chính vì vậy cho nên bị trễ lại 6 tháng sau mới ra được tờ báo này. Đây cũng là thể hiện lên một cái là những người làm báo đã có những cái sự hy sinh mất mát xương máu để mà ra được những tờ báo nên thì nó cũng trả một cái giá rất là đắt. Đây trên đoạn này có nói rõ cả việc đó mà. Cờ Giải Phóng đáng lẽ ra từ tháng 3, song không may số 1 bắt đầu lên khuôn thì cơ quan in nó bị giặc Pháp chụp mất. Tức là cái văn phạm thời kỳ đó là cái văn nói, cho nên là các cụ cũng dùng cái văn nói để diễn tả cái việc đó. Tức là cơ quan in bị giặc Pháp chụp mất. Thì mà đã nó bắt như vậy thì chắc chắn là cả người cả máy là sẽ bị. Thì đây là một trong những cái mà bị trễ mất là nửa năm.
2: 6 tháng.
1: À, một tờ báo này đặc thù nữa là em có để ý các chữ viết giữ chữ
2: đúng
1: in
2: rồi.
1: Như nào
2: em đang nhìn chữ
1: như chữ viết không
2: như chữ
1: phải
2: viết
1: là
2: luôn.
1: Sắp chữ in đúng không thì anh được biết thì đây là một cái công nghệ là thạch bàn, tức là thạch bàn bàn có nghĩa rằng như một cái viên đá vuông to như thế này mài bằng phẳng đi, xong là bôi lên đó một cái hóa chất và các cụ phải viết ngược để tạo ra âm bản, sau đó thì bắt đầu mới quét mực để cho nó an chìm vào các vết mà mình đã gọi là khắc vào, thì bắt đầu mới lăn, thì tiếp tục đặt tờ báo lên lăn để viết để ra viết ngược như này, cũng phải chọn những cái người có cái năng khiếu
2: rất đẹp viết chữ rất
1: viết
2: đẹp
1: viết ngược nhé, chứ không phải là viết âm bản đấy,
2: vâng.
1: Đúng không? Còn viết xuôi thì là chuyện bình thường,
2: không có bị
1: đấy
2: lỗi
1: rất
2: chữ
1: kỳ công lắm chứ không đâu,
2: vâng.
1: Và cũng đây cũng là thời anh này với cách làm đó thì số lượng bản in sẽ rất ít chứ không có nhiều. Thì qua việc này nó thấy được cái sự quý giá của nó. Nó quý ở đây là số 1, quý thứ 2 là của Đảng Cộng sản Đông Dương. Cái quý thứ 3 ấy thì nó mang tính cách mạng cực cao, mang tính cách mạng rất cao. Ngày xưa những cái tờ báo này mà còn giữ được đến bây giờ thì nó thực ra cũng là một trong những cái kỳ tích.
2: Như vậy là có 10 năm đúng không ạ? 10 năm để bắt đầu một cái hành trình là sưu tầm các tờ báo giấy. 10 năm đó thì anh có đặt cái tình cảm của mình trọn vẹn nhiều hơn ở một cái trang báo, một cái tờ báo nào hay không ạ? Bởi vì mình chăn trở, mình muốn tìm bằng được, mình muốn sưu tầm lại cái trang báo đấy bằng được không ạ?
1: Trong quá trình sưu tầm báo thì nó có rất nhiều kỷ niệm gắn bó với từng tờ báo, gắn bó với từng loại báo, gắn bó với từng dòng báo. Thế nhưng mà trong tất cả các cái dòng báo và cái tờ báo đó thì có lẽ thì tôi là một trong những người để lại ấn tượng nhất là tờ Cờ Giải Phóng số 1 mà do ông Trường Chinh là người phụ trách. Và khi mà biết được người có tờ báo đó thì tôi phải trăn trở mất mấy tháng trời mới dám quyết định là bỏ một cái khoản tiền lớn để giữ lại. Và thực sự là khi mà cầm tờ báo đó thì tôi thấy rằng là mình giữ lại là đúng. Thì nó còn có những ý nghĩa là lịch sử của Đảng ta đã trải qua những cái giai đoạn cực kỳ khó khăn, và những cái tờ báo là những cái cơ quan tuyên truyền của Đảng cũng phải phục vụ cho những cái đường lối chính sách của Đảng, thì cũng phải có những chiến sĩ hy sinh như vậy thì mới có kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay.
2: Có tờ báo nào mà anh phải mất rất nhiều công sức không ạ? Không chỉ riêng có vật chất mà còn phải cả thời gian, rồi còn công sức rất nhiều để có thể có được cái tờ báo ấy không ạ?
1: Thực ra thì nhiều lắm, khoảng 500.000 tờ báo thì gần như là cũng bằng ý câu chuyện sưu tầm.
2: Nhiều lắm.
1: Bởi vì là có những cái hôm phải đi lái xe một mình mà trải qua rất nhiều tỉnh. Cuối cùng là cũng mục tiêu chỉ để mua báo. Nhiều người bảo tại sao lại có thể là bỏ nhiều công sức như vậy để mà đi đến để bằng được mua được tờ báo. Thì đấy là những cái chuyện mà khi mình đã thích rồi thì mình phải mua bằng được. Còn nếu mình mua được thì mình gần như kiểu mất ăn mất ngủ. Thế điều này nó cũng có những cái mà người ta dùng từ nghiện trong nhanh nháy đấy. Nghiện mua báo. Khi đã nghiện thì mà không đáp ứng được thì dễ bị lên cơn nghiện mất ăn mất ngủ. Thì đấy cũng nói qua như vậy, nói chuyện vui thôi. Thế nhưng mà nói thực ra thì bằng cái đam mê, bằng cái dành thời gian trí tuệ và mục tiêu cao nhất là phải sưu tầm bằng được toàn bộ gần như những cái tờ báo mà mình đã biết. Mình vui mà vì mình cảm giác là mình được sở hữu. Nhưng sau đó thì có khi là vui quá sở hữu thì chụp ảnh để khoe với mọi người. Có thể là đa số những người sưu tầm hay có cái tính đó đấy. Tính là tính sở hữu xong rồi tính khoe. Xong là người khác cũng có thì cảm thấy sướng. Nói là chuyện vui thật đấy. Đấy là cũng một trong những cái mà tại sao mà nó càng kích thích mình sưu tầm. Nhưng đấy là nói theo nghĩa sưu tầm thôi. Chứ còn đến bây giờ thì trách nhiệm sứ mệnh cao hơn rất nhiều. Và đến bây giờ nữa thì báo là một chất liệu bằng giấy. Làm từ gỗ, làm từ các cái bột giấy. Thì có rất nhiều tờ báo đã bị hư hỏng.
0: Như một thư viện trong đó có cả nghìn tờ báo. Có những tờ báo tuổi đời đã hơn 100 năm. Cũng có những tờ báo đã mất một phần, mất chữ do mối mọt, do những biến động của thời gian. Và để bảo quản và lưu giữ, đó thực sự là một công việc không hề dễ dàng. Dành một khu vực rộng hơn 300m2 làm kho lưu trữ, anh Nguyễn Phi Dũng đã trang bị hệ thống hút ẩm này, điều hòa nhiệt độ và duy trì ánh sáng phù hợp để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho bộ sưu tập báo giấy của mình. Và tiếp theo đó là
1: rất nhiều tờ báo do trải qua hàng chục, hàng trăm, cả trăm năm thì tôi cũng có những cái ý tưởng cần phải số hóa.
3: Tôi cũng được công ty NTQ là một công ty chuyên sản xuất phần mềm hỗ trợ viết cho một cái phần mềm để sao lưu chụp ảnh, rồi phân loại tên báo, số báo, rồi ngày ra phát hành, và với độ phân giải cao, mục đích là để bảo tồn. Và ngoài ra thì việc sao lưu bảo tồn này thì nó sẽ phục vụ cho sau này và hiện tại cho nghiên cứu, cho thế hệ sau có thể có những cái tư liệu quý để tra cứu.
1: Tôi sưu tầm báo này thì báo giấy này thì cũng mục đích là để sưu tầm lưu giữ bảo tồn tất cả những cái tờ báo của Việt Nam, và không những tờ báo của Việt Nam, có thể một ít tờ báo của thế giới nữa. Đến bây giờ thì khoảng 26 tấn báo thôi, thì tôi cũng mong muốn là cần phải số hóa cái lượng báo này để tránh những cái rủi ro.
3: Đặc thù của báo là những cái tư liệu bằng giấy rất dễ hư hỏng. Đấy, cho nên là không thể áp dụng các cái máy scan ở Việt Nam hiện tại bây giờ. Khổ báo lại to, không thể đưa áp dụng chế độ tự động được mà áp dụng thủ công nhiều hơn.
2: Với cái công nghệ như thế này và cái máy như thế này để chụp ý, thì cái độ sắc nét của những tờ báo sẽ đảm bảo như thế nào ạ?
3: Hiện tại thì bây giờ bước đầu tiên là phải chụp ảnh lại nguyên trạng của tờ báo. Tất cả những cái gì mà tờ báo đang có hiện vật nó như nào thì chụp nguyên trạng. Trên tinh thần thì với cái độ dung độ phân giải này thì có thể là zoom lên, có thể nhìn rõ được từng chữ một. Với cái này thì tất cả mắt mình cứ đọc được, thì máy cũng sẽ đọc được bình thường. Thì đấy là một trong những cái yên tâm. Và đã chuyển thử cái này sang để chuyển sang bản tích thì tất cả dịch rất chính xác, không có vấn đề gì cả. Tất nhiên thì trừ những cái chỗ bị mất, mất là trong trường hợp do lỗi của báo, do quá trình nó có thể là mất một góc, một do mối mọt ăn, thì cái điều đó thì chắc chắn là sau này chắc phải sử dụng các cái công nghệ, các cái AI để nó bù lắp vào những cái chỗ thiếu đó, thì cái đó chắc phải cả một quá trình nữa.
4: Vâng. Em tên là Nguyễn Thị Hồng, em làm ở công ty làm với chú Dũng được hơn chục năm nay rồi. Công việc chính của em trước đây khi mà chú Dũng chưa sưu tầm báo chí thì em làm kế toán. Về hiện tại em vẫn đang làm kế toán. Một mặt nữa là em đang hỗ trợ chú làm cái công việc là số hóa báo. Từ khi mà chú làm cái phần mềm để mình số hóa báo thì em là người chịu trách nhiệm. Em làm cái này cũng được hơn một năm nay rồi. Lúc đầu thì em cũng chưa quen lắm. Làm thì cảm thấy là cũng chưa tìm ra được cái niềm vui từ cái công việc này. Nhưng mà làm một thời gian thì thấy cũng rất là hay. Khi mà em mở những cái trang báo này lên thì có những cái báo như ngày xưa là em chưa biết nó có nội dung hay là có hình ảnh gì. Nhưng khi mình làm cái này trực tiếp thì mình sẽ biết được hết là sơ qua được những cái nội dung hay là những cái sự kiện nào mà đáng nhớ thì mình sẽ nhớ được. Qua cái công việc này thì em mới thấy được là thế hệ của ngày trước ấy, thì họ truyền tải bằng những giấy. Bây giờ thì có điện thoại hay TV để biết. Nhưng mà qua những cái trang báo này thì em mới thấy được là những cái ý nghĩa từ ngày xưa mà mình không thể nào mà mình xem bằng điện thoại hay TV mà nó ấn tượng được như những cái trang báo này. Thì thông qua những cái trang báo này em thấy là những cái mà nội dung có ý nghĩa để cho sau này các thế hệ của bọn em có thể là tra cứu. Nên là em thấy dần dần em lại thấy thích.
0: Đến nay, anh Nguyễn Phi Dũng vẫn tiếp tục hành trình sưu tầm của mình bằng việc mỗi tháng bỏ ra một khoản tiền để tìm mua các tờ báo cũ mà mình chưa có. Ước mơ của anh Dũng là có thể số hóa toàn bộ bộ sưu tập để không chỉ mình anh mà bất cứ ai cũng có thể truy cập xem những tờ báo lịch sử đó để thế hệ trẻ hiểu hơn về quá khứ của đất nước. Anh cũng mong muốn một ngày không xa, bộ sưu tập này có thể được đưa vào bảo tàng để được bảo quản lâu dài, phục vụ cho nghiên cứu lịch sử, cho những ai muốn tìm hiểu về báo chí Việt Nam.
1: Hôm nay thì bác giới thiệu cho các cháu một số tờ báo từ sau năm 1963 hình thành nên gọi tờ báo là tờ báo Nam Định. Đây cũng là một trong những tờ báo xưa. Thì sau khi sát nhập tỉnh thì có sát nhập tỉnh Hà Nam vào với Nam Định thì thành lập ra tỉnh gọi là tỉnh Nam Hà. Đấy, thế cho nên nó mới xuất hiện ra là tờ báo của tỉnh Nam Hà. Sau tờ Nam Hà này thì lại đầu xuất hiện tờ Hà Nam Ninh.
5: Được học thực tế qua những tờ báo sẽ giúp mình hiểu hơn về lịch sử và sẽ nhớ lâu hơn.
6: Mình được đọc những trang sách, tờ báo về lịch sử ngày xưa như cha ông ta đã hy sinh như thế nào rất là ấn tượng và vô cùng xúc động.
7: Tại đây các con được học hỏi một cái kho tàng đồ sộ về kiến thức và cũng qua từng trang sách báo các con thấy được sự kết nối giữa lịch sử, văn hóa của người Việt Nam được giao tiếp với chủ kho báo đã học được từ bác một cái tinh thần là đam mê, nhiệt huyết và kỳ công cho cái việc làm mình lựa chọn.
0: Bạn thân mến, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ tại sao lại phải lưu giữ một số lượng báo giấy lớn đến như thế trong một thời đại mà công nghệ số phát triển nhanh như hiện nay? Trong một thời đại mà mọi thứ chỉ sau một cú chạm tay là có. Vậy thì anh Nguyễn Phi Dũng sẽ có câu trả lời cho bạn rất đơn giản thôi. Đó là bạn có thể tìm thấy rất nhiều thứ trên mạng, nhưng tờ Gia Định báo số 1 phát hành vào năm 1865 sẽ không có. Tờ Giải phóng số 1 ra đời vào ngày 10 tháng 10 năm 1942 cũng sẽ không có đâu. Những tờ báo đó là bằng chứng sống, là thứ mà bạn có thể cầm trên tay, ngửi thấy mùi giấy cũ và nhìn thấy dòng chữ được in cách đây cả 100 năm và cũng cảm nhận được cha ông chúng ta đã sống, chiến đấu, yêu nước như thế nào.
8: Chính vì vậy mà trong thời đại công nghệ số bùng nổ như hiện nay, khi báo điện tử dần thay thế cho báo giấy, việc anh Nguyễn Phi Dũng giữ lại hàng trăm nghìn tờ báo không chỉ là lưu giữ lịch sử, mà là gìn giữ những giá trị riêng có của nghề báo Việt Nam. Nghề báo đâu chỉ là đưa tin nhanh, mà là cái tâm của người làm báo, là sự trân trọng với từng dòng chữ, từng sự thật được viết ra. Những tờ báo cũ của anh Nguyễn Phi Dũng chính là minh chứng cho hơn 100 năm báo chí Việt Nam luôn đi cùng dân tộc, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với đất nước. Anh chia sẻ, báo chí phản ánh thông tin đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội qua các thời kỳ của đất nước. Hiện vật báo chí được lưu giữ để thế hệ sau hiểu cho ông chúng ta đã sống, chiến đấu và bảo vệ đất nước như thế nào, cũng như thấy rõ sự phát triển của kinh tế, văn hóa của đất nước qua từng thời kỳ. Và điều này cũng là những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Thư, nguyên giám đốc bảo tàng tỉnh Nam Định trước đây.
9: Đây là những tư liệu chính thống. Ngoài những giá trị về mặt nội dung giúp chúng ta tìm hiểu về mặt lịch sử văn hóa, thì cái nguồn tư liệu này còn giúp chúng ta hiểu thêm về cái nghệ thuật làm báo, về kỹ thuật in ấn, về quá trình vận động phát triển của xã hội.
8: Bạn thân mến, liệu có lúc nào bạn nghĩ tới việc muốn tìm một trang báo giấy mang đúng ngày sinh của mình không? Trang báo ấy không chỉ ra đời cùng ngày với bạn, mà trên đó còn ghi lại rất nhiều những sự kiện văn hóa, chính trị, kinh tế đã diễn ra trong ngày hôm đó. Bạn có muốn được sở hữu trên tay một tờ báo như vậy không? Tôi chắc rằng nếu được cầm tờ báo ấy trên tay thì bạn cũng sẽ có những cảm xúc rất đặc biệt đấy. Và đó cũng chính là những cảm xúc mà anh Nguyễn Phi Dũng đang có khi sưu tầm rất nhiều những ký ức như vậy của cả một đất nước. Và tất nhiên, bên cạnh những người cùng chung sở thích sưu tầm báo giấy tìm đến học hỏi, những người muốn tìm hiểu lịch sử đất nước thì cũng không ít người tìm đến anh Dũng với mong muốn tìm hiểu về chính ngày sinh của mình qua những trang báo giấy.
1: Báo chí tôi sưu tầm thì coi như những quyển từ điển để tra cứu, thậm chí không những cho mình mà cho tất cả những ai cần quan tâm đến những thông tin liên quan đến báo. Có các bạn có thể, chú ơi cho cháu xem cái ngày 15 tháng 1 năm 1995 có sự kiện gì vì cháu sinh ngày đó. Thì đấy là một trong những cái đó, mà nó thực ra thì hóa ra là bạn ấy muốn biết là ngày sinh của mình hôm đó có sự kiện gì ở đất nước. Và rất nhiều lắm, rất nhiều người bạn, mà cũng thậm chí không phải những các bạn trẻ đâu, ngay cả những người trung tuổi cũng vậy, cũng muốn cái ngày hôm đó mình sinh ra trên đời này thì thời tiết hôm đó làm sao, có chương trình gì trên truyền hình đấy, hoặc là ví dụ là hôm đó đất nước mình đón những đoàn nào của nước ngoài, hoặc có sự kiện gì liên quan đất nước. Thì đấy là tờ báo nó cũng đôi khi có những cái chuyện vui như vậy, chứ không phải là bảo là chỉ gắn bó với kinh tế chính trị thôi, đôi khi nó có cả gắn với cá nhân cũng có. Thì đấy là tờ báo nó mang lại những việc đó rất là thú vị. Bản thân tôi thì cũng sưu tầm tờ báo sinh nhật của tôi, nhưng là phải vất vả mất 3 năm mới tìm thấy. Vậy vì lý do tại sao? Vì tờ báo của tôi nó lâu đời quá rồi. Nói chuyện vui thì ấy, nhưng mà rất là cả một quá trình dài mà mong mỏi đi tìm tờ báo sinh nhật của mình. Và cuối cùng là vui sướng thì là khi đã tìm được. Và tôi suy ra là bản thân mình đi tìm tờ báo sinh nhật của mình mà khó khăn như vậy, mà đến khi tìm mình mừng như vậy, thì với người khác họ cũng sẽ mừng như vậy.
8: Về phần mình, vẫn luôn có một nụ cười rất sảng khoái của những người mang tính thích sưu tầm. Anh Nguyễn Phi Dũng hóm hỉnh nói, tôi không lấy gì từ bộ sưu tập này cả, tất cả là của đất nước, của thế hệ sau. Tôi chỉ là người cất giữ hộ một thời gian mà thôi. Câu nói ấy thật đơn giản, nhưng tôi thì không nghĩ như thế, bởi không phải ai cũng có thể bỏ ra cả thập kỷ, hàng tỷ đồng để làm một việc mà không đòi hỏi lợi ích gì cho bản thân, để được có tiếng hơi gàn dở là dũng khùng, dũng dị nhân. Vậy nhưng với anh Nguyễn Phi Dũng thì đó lại là niềm vui lớn nhất cuộc đời, bởi mỗi ngày được ngồi giữa hàng vạn tờ báo, ngắm nhìn những trang giấy đã ố vàng, anh Dũng vẫn luôn tự nhủ, mình đang giữ lại một phần rất quan trọng, ký ức của cả dân tộc.
1: Đôi khi tôi cũng có tặng những tờ báo trùng cho những người mà trân quý báo, và họ coi đó như một tờ giấy khai sinh thứ hai. Tôi tin chắc những tờ báo đó sẽ gắn bó với họ suốt đời. Họ sẽ giữ như một cái kỷ vật. Một niềm vui là mình trao đi, mình nhận lại niềm vui, là tự nhiên mình thấy vui lắm rồi. Thì đấy cũng nằm ở trong là cái cuộc sống của mình. Nếu đâu đó nhìn thấy tờ báo, đâu đó mua được những tờ báo thì hãy giữ lại, đừng vứt đi. Bây giờ có thể những tờ báo đó đọc xong mình cảm giác là nó chưa ra không giá trị gì, nhưng tôi tin chắc rằng những tờ báo này giữ lại 5 năm, 10 năm, 20 năm, tờ báo đó sẽ có giá trị riêng mang lại cho nó, cho mình. Thì thứ nhất là cũng mong muốn tất cả bạn trẻ hãy là có những dành tình yêu sưu tầm báo giấy nói riêng và giữ gìn nó, trân quý nó.
8: Quý vị thính giả thân mến, nghe đến đây, bạn có tự hỏi mình đã bao giờ bạn giữ lại một tờ báo cũ, một tấm ảnh cũ để lưu giữ một kỷ niệm của mình chưa? Với anh Nguyễn Phi Dũng, anh không chỉ lưu giữ kỷ niệm của gia đình mình mà là kỷ niệm của cả dân tộc. Những tờ báo giấy không phải là đồ cũ, những tờ giấy cũ đó là bằng chứng sống, là phương tiện đưa chúng ta quay về quá khứ để hiểu hơn về hiện tại và vững bước hơn vào tương lai. Nếu bạn có cơ hội đến phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, hãy tìm đến gặp anh Nguyễn Phi Dũng, xem bộ sưu tập báo giấy độc đáo của anh. Tôi đảm bảo bạn sẽ có những trải nghiệm không thể nào quên đấy. Còn với tôi rất muốn được gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến anh Nguyễn Phi Dũng đã giữ gìn và bảo vệ di sản báo chí. Không chỉ là những tờ giấy in, mà báo giấy đó là những tư liệu lịch sử đồng hành cùng đất nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện về anh Nguyễn Phi Dũng, người lưu giữ ký ức từ những trang báo cũ. Biên tập viên Hiền Lương xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Hồi 19 giờ tối nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 160 km về phía Đông Đông Bắc, cách thành phố Huế khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Huế, cách Quảng Trị 60 km về phía Đông, cách thành phố Huế khoảng 110 km về phía Bắc, sức gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm 15,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 111 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, khu vực ven biển Hà Tĩnh, Quảng Trị. Dự báo đến 19 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18 độ Vĩ Bắc, 105,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm 16,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng bao gồm đặc khu Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, từ chiều tối mai gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Từ tối nay đến ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to, từ 50 đến 100mm, có nơi trên 180mm. Phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to, 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Từ đêm 13 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, có nơi trên 350mm. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng có mưa vừa mưa to, 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
10: Bản tin thời sự.
11: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Hai bên đã ra tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Về định hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhất trí duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, đảng, chính phủ, quốc hội và giao lưu nhân dân, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời nghiên cứu làm sâu sắc hơn hợp tác chuyên ngành nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh mới. Chia sẻ tầm nhìn hướng tới tương lai, hai bên nhất trí trọng tâm đột phá sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ, khoáng sản thiết yếu, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch và nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô New Delhi, Ấn Độ, bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với tư cách nước đối tác và làm việc song phương tại Ấn Độ. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng Việt Nam và Ấn Độ là hai trong số những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, có tính bổ trợ cao, tiềm năng hợp tác còn rất lớn, bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh các biện pháp nhằm sớm đạt mục tiêu thương mại hai chiều đạt 25 tỷ đô la, tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của hai nước, đặc biệt là dược phẩm, nông sản, sản phẩm ngư nghiệp và chăn nuôi. Hai thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của kết nối cả về đường bộ, đường sắt, đường không và đường biển, nhất trí nghiên cứu thúc đẩy các dự án kết nối đường sắt, hình thành hành lang kết nối Nam Á, Đông Nam Á, cũng như kết nối giữa các cảng biển hai nước gắn với tuyến hàng hải Á-Âu. Dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động cho bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á SeaBank và trao huân chương lao động hạng nhất Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeaBank sáng nay. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn lãnh đạo tập đoàn luôn giữ vững tầm nhìn tiên phong, bản lĩnh hành động, phát triển vững mạnh, xây dựng đội ngũ kế cận có bản lĩnh trí tuệ, đạo đức kinh doanh và khát vọng phụng sự đất nước, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong cộng đồng doanh nghiệp và với các cơ quan chức năng, đóng góp xây dựng chính sách, thúc đẩy liên kết, lan tỏa văn hóa kinh doanh liêm chính, tinh thần tiên phong và trách nhiệm quốc gia. Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra trực tiếp công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với hai nhóm đồ án quy hoạch Hồ Hoàn Kiếm và Sông Hồng. Đáng chú ý, kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư Hà Nội đối với đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận và một phần quy hoạch cải tạo chỉnh trang tái thiết, tái cấu trúc, không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định. Xây dựng bất kỳ công trình nào tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm cần thực hiện thi tuyển để lựa chọn phương án phù hợp nhất với tổng thể không gian Hồ Hoàn Kiếm.
12: Đây là cái bước lấy ý kiến rất là công khai của nhân dân, rất là mong nhận được cái ý kiến đóng góp của bà con nhân dân để cho chúng ta có thể có cái quy hoạch, nhất là khu vực quy hoạch trung tâm Hồ Hoàn Kiếm này nó thực sự là khang trang, sự là phát triển và đặc biệt là vẫn giữ được các cái truyền thống văn hóa sâu sắc nhất của Hà Nội. Mình lấy ý kiến nhân dân mà để cho bà con nhân dân cũng như là nhất là các nhà văn hóa người ta có ý kiến được thì ta tiếp thu cái bước đầu chúng ta lấy ý kiến, chúng ta mới lấy ý kiến về mặt bằng không gian, còn các cái kiến trúc cụ thể sau này xây mới thì sẽ phải có cái quy tuyển, phải có đánh giá theo quy trình, tất cả từ tên gọi đến hình thức kiến trúc thì đều phải có cái tính toán sau.
8: Sáng nay tại Hà Nội, Trung tâm Giáo dục trực tuyến VOEDU, tập đoàn FPT đã phát động chuỗi sân chơi trí tuệ trực tuyến VIO năm học 2026-2027, mở đầu cho chuỗi sự kiện tại 5 địa phương trong tháng 9 và tháng 10. Tin của phóng viên Tạ Lan.
13: Năm nay, các sân chơi trong hệ sinh thái VIO được phát động với hai điểm mới đáng chú ý là VIO Skin, sân chơi rèn luyện kỹ năng sống và tiếng Anh trở thành môn thi độc lập tại VIO Olympic. Các sân chơi trải rộng từ bậc mầm non cho đến trung học phổ thông, trong đó VIO Skin dành cho học sinh tiểu học tập trung vào các kỹ năng như kỹ năng số, văn hóa học đường, quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao thông và tự phòng vệ. VIO Olympic năm nay gồm 6 môn toán, tiếng Việt, toán tiếng Anh, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý. Trong đó, môn tiếng Anh được bổ sung dành cho học sinh lớp 1 đến lớp 5. Bên cạnh đó, VIO Kids dành cho trẻ mầm non từ 3 cho đến 5 tuổi. VIO Global Champion là sân chơi toán học quốc tế bằng tiếng Anh dành cho học sinh lớp 1 đến lớp 8. Còn VIO Exam hỗ trợ học sinh trung học phổ thông, luyện thi và thi thử trực tuyến. Theo kế hoạch, sau Hà Nội, chuỗi ngày hội phát động sẽ diễn ra tại 5 tỉnh, thành phố. Tại mỗi địa phương, học sinh sẽ tham gia các game show đấu trí trực tiếp giữa các đội đại diện cho 4 trường học. tạo không khí thi đua và tranh tài sôi nổi.
14: Theo con thì là khó vừa đủ cho các bạn ạ. Câu hỏi thì rất hay. Rất hay, còn có các vòng tự ôn luyện nữa.
15: Khi tham gia VOEDU thì con giúp con hiểu bài hơn và ôn lại những kiến thức ở trên lớp ạ. Thì VOEDU giúp con được giao lưu với cả thi đấu với các bạn quốc tế hơn.
13: Tại lễ phát động ở Hà Nội, ban tổ chức cũng đã trao giải cho đoàn học sinh Myanmar đạt thành tích tại đấu trường toán học quốc tế VO Global Champion 2025-2026, tiếp tục mở rộng kết nối và giao lưu giáo dục với học sinh quốc tế.
16: Thông tin cập nhật về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tối nay cho biết lực lượng đã phát hiện quy tập được 11 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 8 bộ kèm theo di vật. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 12 tháng 9, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 616 bộ hài cốt liệt sĩ, 287 bộ có di vật, gồm 583 bộ riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B. Đến chiều nay, thành phố Huế ghi nhận 174 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan công nhân công ty dệt May Scavi Huế xảy ra sáng qua. Các bệnh nhân đang được điều trị tại 2 cơ sở y tế. Ngành y tế thành phố Huế đã lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân. Sở Y tế thành phố Huế chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với chính quyền địa phương và công ty dệt May Scavi Huế kiểm tra lấy mẫu thức ăn lưu và bệnh phẩm để xét nghiệm, đồng thời điều tra dịch tễ theo dõi sức khỏe người lao động tại doanh nghiệp. Theo tin của phóng viên Hoàng Quy thường trú khu vực Tây Nguyên, lãnh đạo đồn biên phòng Tam Quan Nam tỉnh Gia Lai chiều nay cho biết, sau nhiều ngày trôi dạt trên biển trong tình trạng đói mệt và kiệt sức, 32 ngư dân trên tàu cá QNA 90859 TS đã được hai tàu cá của ngư dân phường Hoài Nhơn phát hiện cứu vớt. Vị trí phát hiện các ngư dân cách đảo Bạ Kê, quần đảo Trường Sa khoảng 51 hải lý về phía đông. Hiện các ngư dân được bàn giao cho tàu cảnh sát biển vùng 3 để đưa đi chăm sóc hỗ trợ y tế. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Với chủ đề kết nối tri thức kiến tạo tương lai, hôm qua và hôm nay tại tỉnh Lào Cai, chương trình giao lưu sinh viên Việt Nam-Trung Quốc năm 2026 diễn ra sôi nổi với sự tham gia của hàng trăm đại biểu và sinh viên đến từ 11 cơ sở giáo dục đại học cao đẳng của tỉnh Vân Nam Trung Quốc cùng các tỉnh biên giới Tây Bắc Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên cơ quan thường trú Tây Bắc.
17: Được đăng cai tổ chức tại trường cao đẳng Lào Cai, chương trình diễn ra với chuỗi hoạt động phong phú từ thi đấu thể thao, trò chơi tập thể, đêm giao lưu văn nghệ rực rỡ sắc màu đến đêm lửa trại vòng xoài tình bạn. Cùng với đó là diễn đàn học thuật chuyên sâu và hoạt động trải nghiệm khai bút thư pháp song ngữ, tạo không gian giao lưu ấm áp và thắt chặt tình đoàn kết giữa tuổi trẻ hai nước. Nhấn mạnh sứ mệnh kết nối và định hướng cho thế hệ trẻ tương lai, ông Phạm Đức Bình, Phó Hiệu trưởng trường cao đẳng Lào Cai khẳng định.
18: Trong một cái thế giới mà với sự thay đổi rất là mạnh mẽ và nhanh chóng của khoa học công nghệ và tương lai đang là của thế hệ trẻ thì cũng mong muốn để cho sinh viên và tuổi trẻ hai nước có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức, những cái kỹ năng trong học tập, trong cuộc sống để từ đó cũng làm sâu sắc hơn cái mối quan hệ giữa hai tỉnh, hai nước.
19: Hôm nay tôi rất vinh dự được đứng tại đây cùng các bạn sinh viên hai nước Việt Nam và Trung Quốc trao đổi về chủ đề kiến tạo hệ sinh thái học tập xuyên biên giới cho sinh viên Việt Nam, Trung Quốc.
17: Tại diễn đàn học thuật, trước làn sóng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, tinh thần tự học, rèn luyện kỹ năng nghề và năng lực hội nhập trở thành tâm điểm trao đổi.
20: Thì em cảm thấy là biên giới không giới hạn tri thức mà còn có thể kết nối và hợp tác phát triển. Qua đó thì giữa sinh viên hai nước có thể cùng nhau giao lưu, hợp tác, phát triển kiến thức và có thể gắn kết tạo ra những giá trị mới ạ.
21: Sinh viên Việt Nam và Trung Quốc, chúng ta hãy cùng kết nối bản sắc với nhau, vun đắp tình bạn, chia sẻ tri thức với nhau và cùng hướng tới một phát triển bền vững.
16: Chuyển sang những tin quốc tế đáng chú ý khác. Truyền thông Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công quân sự trực tiếp nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
22: Truyền thông Mỹ dẫn lời hai quan chức nước này cho biết Washington đang cung cấp đáng kể về tình báo và xác định mục tiêu cho Ả Rập Xê Út, nhưng chưa có kế hoạch trực tiếp tấn công vào lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen. Các quan chức Mỹ cho biết lập trường này có thể thay đổi nếu mối đe dọa với các tuyến hàng hải ở Biển Đỏ gia tăng nghiêm trọng, đặc biệt là tại khu vực eo biển Bab al-Mandeb, một trong những tuyến vận tải chiến lược của thế giới. Trong khi đó, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã trao đổi với Tổng thống Trump hai lần trong ngày 11 tháng 9 về tình hình Yemen. Lãnh đạo Ả Rập Xê Út được cho là đã đề nghị Mỹ can dự quân sự trực tiếp nhằm vào Houthi, song Washington hiện lựa chọn phương án hỗ trợ gián tiếp.
16: Trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen mở rộng kiểm soát tại khu vực cửa ngõ Bab al-Mandeb, đẩy khu vực này thành điểm nóng mới, Ả Rập Xê Út đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông Tây. Dài khoảng 1.200 km, đường ống Đông Tây nối các khu vực sản xuất dầu ở miền đông Ả Rập Xê Út với cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Tuyến đường này cho phép đưa dầu ra thị trường mà không phải hoàn toàn phụ thuộc vào eo biển Hormuz và những tháng gần đây vận chuyển khoảng 4-5 triệu thùng dầu mỗi ngày. Tòa án Công lý châu Âu đã bác bỏ vụ kiện của Hungary chống lại quyết định của Liên minh châu Âu về việc sử dụng doanh thu từ các tài sản bị đóng băng của Nga để viện trợ quân sự cho Ukraine. Tin của phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu.
2: Hungary lập luận rằng thủ tục này vi phạm các quy tắc bỏ phiếu cũng như các giá trị cơ bản và nguyên tắc hiến pháp của EU, bao gồm pháp quyền, sự bình đẳng giữa các quốc gia thành viên và hoạt động dân chủ của khối. Tòa án Công lý châu Âu, cơ quan xét xử cao nhất trong hai tòa án của EU, cũng đã xác định không có thẩm quyền để phán quyết về vấn đề này. Vụ kiện pháp lý của Hungary chưa kết thúc mà chỉ bị trì hoãn và chuyển xuống tòa án cấp thấp hơn. Trong khi tòa án chung chuẩn bị xét xử vụ án, EU vẫn được pháp luật cho phép tiếp tục chuyển lợi nhuận từ tài sản của Nga cho quân đội Ukraine. Hungary đã tiếp tục ngăn chặn việc mở các nhóm đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU. Trước đó, Hungary đã lần lượt phủ quyết mở nhóm đàm phán 2 và 3 đối với Ukraine.
16: Sau một năm chính thức đi vào hoạt động mùng 9 tháng 9 năm 2025, mùng 9 tháng 9 năm 2026, sân bay quốc tế Tetro đã khẳng định vị thế cửa ngõ hàng không trọng điểm, đóng góp khoảng 5% vào GDP và tạo động lực bứt phá toàn diện cho nền kinh tế Campuchia. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
3: Được quy hoạch trên diện tích khoảng 2.600 ha với tổng vốn đầu tư lên tới 2,3 tỷ đô la Mỹ, sân bay quốc tế Tetro đạt cấp 4F theo tiêu chuẩn của tổ hợp hàng không dân dụng quốc tế. Hạ tầng này sở hữu năng lực kỹ thuật vượt trội, có khả năng tiếp nhận an toàn các dòng máy bay thân rộng cỡ lớn nhất thế giới hiện nay như Airbus A380 và Boeing 747. Trong giai đoạn 1, sân bay đáp ứng công suất phục vụ từ 13 đến 15 triệu lượt hành khách mỗi năm. Theo lộ trình quy hoạch dài hạn, công suất này sẽ tiếp tục được nâng cấp theo các giai đoạn tiếp theo lên đến 30 triệu và hướng tới mục tiêu đạt 50 triệu lượt hành khách mỗi năm, củng cố vững chắc vai trò trung tâm hàng không hàng đầu tại đất nước chủ tháp.
16: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Nhanh nhạy,
23: chính xác,
16: sinh động,
23: hữu ích.
24: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai, Chủ nhật, 13 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, tầm nhìn đại hội 14 của Đảng, khát vọng bứt phá của nông nghiệp số, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, kịch truyền thanh, chiếc cặp tóc hình cánh bướm, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, cấm hay đồng hành cùng trẻ em trước con sóng mạng xã hội. 8 giờ ca nhạc theo cầu thính giả, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 diễn đàn chủ nhật, kinh tế số, tháo điểm nghẽn, mở dư địa tăng trưởng, 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, dịch bệnh sốt xuất huyết đã đạt đỉnh dịch như dự báo chưa? 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 và 22 giờ 15 khởi nghiệp, hợp tác truyền thông, cơ hội phát triển du lịch bền vững cho doanh nghiệp khởi nghiệp, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, công tác lập pháp tạo động lực cho chuyển đổi số toàn diện, 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên, 25 năm gây dựng lá phổi xanh trên cồn đen. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, hành trình của một rocker Việt từ trong nước ra thế giới. 14 giờ bản tin, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế. Houthi chiếm Yết Hầu Biển Đỏ, cửa ngõ năng lượng toàn cầu bị đe dọa. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 15 giờ 50 alo VV1. Bức xúc vì ô nhiễm, người dân ở phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ tiếp tục chặn đường vào bãi rác núi Bông. 17 giờ cuộc sống 365 chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan và cuộc gặp gỡ Phương Mỹ Chi để câu dân ca ngân trong nhịp sống mới. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, sức sống xanh ở lữ đoàn 167 vùng 2 hải quân, 20 giờ vén ninh tổ quốc, chuyên mục tạp chí văn hóa thể thao công an nhân dân, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ quân đội nhân dân, chương trình văn nghệ quân đội tổng hợp, 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 15 chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.
11: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Ngôi nhà ASEAN.
5: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. Singapore, Malaysia thúc đẩy văn hóa đọc từ 15 phút mỗi ngày đến phiếu mua sách. Thái Lan tạm dừng nhiều dự án trung tâm dữ liệu do lo ngại về vấn đề môi trường. Drone giúp giảm 90% chi phí phun thuốc trong nông nghiệp của Indonesia. Thưa quý vị và các bạn, từ phong trào khuyến khích đọc sách ít nhất 15 phút mỗi ngày tại Singapore đến chương trình hỗ trợ phiếu mua sách ở Malaysia, hai quốc gia đang triển khai những sáng kiến thiết thực nhằm đưa sách đến gần với người dân, nuôi dưỡng thói quen và phát triển văn hóa đọc trong thời đại số. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN thông tin.
1: Singapore và Malaysia đang thúc đẩy văn hóa đọc thông qua các chương trình khuyến khích hình thành thói quen đọc sách và hỗ trợ người đọc tiếp cận sách. Việc ứng dụng nền tảng số cũng được cả hai nước chú trọng nhằm mở rộng sự tham gia và nâng cao hiệu quả triển khai chính sách. Tại Singapore, Hội đồng Thư viện Quốc gia đã phát động phong trào khuyến khích toàn dân dành ít nhất 15 phút mỗi ngày để đọc sách. Thông qua thực hiện thử thách ReadSG trên nền tảng CrowdTaskSG, người tham gia có thể đặt mục tiêu cá nhân, ghi nhận chuỗi ngày đọc liên tục và tích lũy điểm đổi thưởng. Chương trình đặt mục tiêu thu hút 150.000 người tham gia vào tháng 9 năm 2027. Đặc biệt, tháng 9 hàng năm được Singapore chọn là tháng đọc sách quốc gia với nhiều hoạt động dành cho mọi lứa tuổi tại thư viện trên toàn quốc. Phát biểu tại lễ phát động, Tổng thống Singapore Thamman, người bảo trợ phong trào ReadSG, nhấn mạnh cần kiên nhẫn hàng ngày bởi thói quen được hình thành theo từng bước. Trong khi đó, tại Malaysia, chương trình phiếu mua sách Madani năm 2026 tạo điều kiện để học sinh chủ động lựa chọn và mua sách. Theo Thứ trưởng Giáo dục Wong Kar Wai, chương trình phiếu mua sách được triển khai trong 3 năm liên tiếp dành cho học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên. Năm 2026, chương trình hướng tới học sinh bậc trung học và sinh viên với mức hỗ trợ 100 ringgit mỗi người, tương đương khoảng 25 đô la Mỹ mỗi người. Chương trình phiếu mua sách tại Malaysia được thực hiện thông qua nền tảng học tập số Delima. Các sáng kiến của Singapore và Malaysia cho thấy nỗ lực gắn phát triển văn hóa đọc với những hỗ trợ cụ thể, qua đó tạo động lực và mở rộng khả năng tiếp cận để người dân nuôi dưỡng thói quen và phát triển văn hóa đọc trong thời đại số.
0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, hiện nay, cơn sốt trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Tuy nhiên, tại Thái Lan, sự phát triển quá nhanh của những cơ sở tiêu tốn lượng lớn điện năng này đang làm dấy lên nhiều lo ngại về an toàn và môi trường. Mới đây, chính phủ nước này đã phải tạm dừng nhiều dự án trung tâm dữ liệu khi đang phải đối mặt với bài toán cân bằng giữa tham vọng trở thành trung tâm công nghệ và việc đảm bảo an toàn cho cộng đồng dân cư.
2: Bà Natiun Lepchan hiện đang làm nghề may tại một khu phố nhỏ ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. 3 năm trước, một công trình bắt đầu được xây dựng ngay đối diện căn nhà nhỏ của bà. Tòa nhà gần như không có cửa sổ và không ai trong khu phố biết bên trong đó sẽ là gì. Chỉ mới gần đây, bà Natiun mới biết công trình này là một trung tâm dữ liệu. Bà Natiun chia sẻ.
3: Ban đầu chúng tôi không biết họ đang xây tòa nhà gì. Giờ biết rồi và nghe nói nó có thể gây ra nhiều ảnh hưởng khác nhau. Tôi cảm thấy thực sự lo lắng.
2: Câu chuyện của bà Natiun đang phản ánh một thực tế mới tại Bangkok. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đã kéo theo nhu cầu khổng lồ về trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Nắm bắt thời cơ, Thái Lan đang nhanh chóng vươn lên thành điểm đến chiến lược trong hạ tầng AI và điện toán đám mây của khu vực. Hàng loạt các công ty công nghệ như Google, Amazon, Microsoft hay TikTok đang tích cực rót vốn mở rộng hệ thống máy chủ và dịch vụ lưu trữ tại đây. Theo Hội đồng Đầu tư Thái Lan, chỉ trong 6 tháng đầu năm, nước này đã phê duyệt 88 dự án liên quan đến trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu với tổng số vốn kỷ lục 886 tỷ baht, vượt qua quy mô đầu tư công nghệ của cả năm 2025. Tuy nhiên, cùng với dòng vốn đầu tư tăng mạnh là những áp lực ngày càng lớn đối với hạ tầng và môi trường. Các trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng điện và nước rất lớn. Đặc biệt, việc một số cơ sở được xây dựng tại những khu vực đông dân cư ở Bangkok đang làm gia tăng lo ngại về an toàn. Chính quyền Bangkok đã tạm thời đình chỉ việc phê duyệt một số dự án sau khi những khiếu nại liên quan đến một trung tâm dữ liệu được xây dựng gần khu dân cư, trung tâm thương mại và bệnh viện làm lộ rõ những khoảng trống trong quản lý. Theo đó, một số cơ sở có thể xin giấy phép hoạt động dưới danh nghĩa kho hàng. Điều này khiến các dự án có thể tránh được những quy định chặt chẽ hơn về quy hoạch, môi trường và an toàn. Đáng lo ngại hơn, một số trung tâm dữ liệu còn lưu trữ hàng trăm nghìn lít dầu diesel để vận hành hệ thống điện dự phòng. Tuần qua, chính phủ Thái Lan đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Chính sách Kinh doanh Trung tâm Dữ liệu nhằm nhanh chóng tìm ra hướng xử lý các kẽ hở pháp lý, đồng thời xây dựng các cơ chế quản lý và giám sát tập trung đối với lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này. Ông Ích Lị Ti, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan, cho biết.
4: Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một bộ tiêu chuẩn tối thiểu bắt buộc tất cả các bên liên quan phải tuân thủ, trong đó đặc biệt chú trọng đến lợi ích của người dân và bảo vệ môi trường. Đối với các nhà đầu tư muốn tham gia, chúng tôi sẽ xem xét, đánh giá cụ thể giá trị và lợi ích mà các dự án có thể mang lại cho đất nước. Hiện nay, thông tin về các trung tâm dữ liệu vẫn còn phân tán, vì vậy chúng tôi sẽ tập hợp và quản lý thống nhất nhằm bảo đảm tính minh bạch, bài bản và khoa học.
2: Với những người dân sống cạnh các trung tâm dữ liệu lớn như bà Nát Tị Ươn, sự can thiệp kịp thời của chính quyền là chỗ dựa duy nhất để họ yên tâm sinh sống và bám trụ với sinh kế của mình. Thợ may Nát Tị Ươn chia sẻ.
3: Nếu chính phủ có các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ và bảo đảm an toàn cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ rất yên tâm, bởi chúng tôi cũng không biết nếu phải di rời thì sẽ chuyển đi đâu. Tôi đã gắn bó với nơi này từ lâu và có rất nhiều khách quen.
2: Làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu đang mang đến cho Thái Lan cơ hội lớn để bứt phá trong nền kinh tế số. Nhưng để trở thành trung tâm dữ liệu của khu vực, Thái Lan sẽ phải giải một bài toán không đơn giản, đó là làm sao để phát triển hạ tầng số mà không đánh đổi an toàn của người dân và mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Trong kỷ nguyên AI, đây không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà còn là bài toán về phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị, Indonesia cho biết việc sử dụng máy bay không người lái trong nông nghiệp thử nghiệm tại một số khu vực có thể giúp giảm tới 90% chi phí phun thuốc trên đất canh tác. Bộ Nông nghiệp nước này cũng đang khuyến khích sử dụng công nghệ nông nghiệp để mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
5: Dựa trên việc áp dụng cho khu vực Salo, huyện Maroke, tỉnh Nam Papua, chi phí phun thuốc cho 1 hecta đất đã giảm xuống 10 lần và thời gian thực hiện giảm từ khoảng 4 giờ xuống còn 20 phút. Việc phun thủ công bằng bình phun vẫn có thể thực hiện được nhưng tốn nhiều thời gian và công sức hơn đáng kể. Với diện tích đất nông nghiệp rộng lớn tại Merauke, máy bay không người lái giúp quy trình phun thuốc diễn ra nhanh hơn, hiệu quả hơn và đạt kết quả tốt hơn. Giám đốc điều hành của Frogs Indonesia Chandra Nugroho cho biết, công nghệ máy bay không người lái đã sẵn sàng để trở thành một phần của sản xuất nông nghiệp.
6: Phản hồi từ nông dân ngày càng tích cực, đặc biệt từ các nhóm nông dân và các công ty trồng trọt, những người đang bắt đầu cảm nhận được lợi ích về hiệu quả hoạt động từ công nghệ máy bay không người lái. Nông dân thấy được một số lợi ích như phun thuốc nhanh và hiệu quả hơn, ít nhân công và hạn chế tiếp xúc thuốc trừ sâu. Ngoài ra, công nghệ máy bay không người lái giúp nông dân thu thập dữ liệu, phân tích những cây nào bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh để có biện pháp điều trị hiệu quả hơn.
5: Máy bay không người lái là thiết bị bay có thể được điều khiển từ xa hoặc vận hành tự động. Trong nông nghiệp, công nghệ này có thể được ứng dụng vào các công việc như là phun thuốc trừ sâu, bón phân, giám sát cây trồng và lập bản đồ đất đai. Nhiều nông dân cảm thấy rất hào hứng với lợi ích của công nghệ này. Việc sử dụng máy bay không người lái giúp đẩy nhanh quy trình bón phân, tiết kiệm thời gian và giúp phân bón được giải đều hơn so với phương pháp thủ công. Bộ Giao thông Vận tải Indonesia đánh giá việc ứng dụng công nghệ nông nghiệp cần được điều chỉnh phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của từng vùng để mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Bộ Giao thông Vận tải sẽ hỗ trợ cho các hoạt động của nông dân bao gồm các khâu vận hành, bảo trì và quản lý máy bay không người lái, giúp nông dân có thể tự chủ trong việc sử dụng tài sản chung. Việc sử dụng máy bay không người lái tại khu vực này dự kiến được mở rộng sang nhiều diện tích đất và nhóm nông dân hơn, đặc biệt là nhằm giúp giảm chi phí sản xuất và đẩy nhanh tiến độ công việc trên các cánh đồng lớn.
0: Tới đây, chương trình Ngôi nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
8: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
9: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
10: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
9: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
10: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện. Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: FM chuyển động. Chuyển động FM.
12: Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi, một sáng tác mới của Lê Trang với phần thể hiện của ca sĩ Lê Trang và Lê Anh. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nghệ sĩ Lê Trang các bạn nhé. Xin chào nghệ sĩ Lê Trang, bạn hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi.
1: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Hữu Nam và xin chào các khán thính giả của Đài Tiếng Nói VOV. Thật ra ngày hôm nay tôi rất là vui khi được đến VOV để chia sẻ về bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi. Thật ra bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi thì đến với Lê Trang rất là tự nhiên. Tôi viết ca khúc này từ cảm xúc của một người Việt Nam rất là tự hào, tràn đầy năng lượng, cũng như là chúng ta đang sống trong những cái thời kỳ được chứng kiến những khoảnh khắc rất đẹp của đất nước, đặc biệt là trong những ngày tháng và cả dân tộc đang cùng hướng về những ngày lễ lớn. Và tôi nghĩ rằng với tình yêu quê hương đất nước thì đôi khi không phải là những cái điều gì nó quá lớn lao. Nó có thể bắt đầu từ những điều rất là gần gũi, ví dụ như là yêu những con người bình dị đang xung quanh mình, yêu những giai điệu quê hương và tự hào khi mình là người Việt Nam. Chính vì vậy mà tôi viết ca khúc có tinh thần tươi sáng, mạnh mẽ nhưng vẫn có một sự gần gũi. Và cái tên Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi đó chính là cảm xúc cũng như là cái tinh thần Việt Nam mà tôi muốn hướng tới. Và đặc biệt thì tôi muốn bài hát không chỉ dành cho một thế hệ, tôi mong rằng các bạn trẻ nghe bài hát này thì cũng thấy mình trong đó, có thể hát cùng nhau và cảm nhận được niềm tự hào rất là Việt Nam.
0: Vâng ạ, hiện nay thì Lê Trang đang là trưởng nhóm của nhóm nhạc dân tộc Chuông Gió. Vậy thì khi bước vào lĩnh vực sáng tác ca khúc thì Lê Trang cảm thấy điều gì là khó nhất?
1: Như Hữu Nam cũng đã biết là Lê Trang là trưởng nhóm của dân tộc Chuông Gió, và cũng như là Lê Trang được xuất thân từ các âm nhạc, nhạc cụ truyền thống. Nhưng mà với bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi thì Lê Trang đang sử dụng một chất liệu âm nhạc khác. Và thực ra với Lê Trang thì mình nghĩ rằng cái khó nhất đó chính là mình phải tự chịu trách nhiệm với chính cảm xúc của mình ấy. Tức là làm nghệ sĩ biểu diễn thì mình có thể biểu diễn cũng như là hát một ca khúc của người khác và tập trung làm sao để truyền tải được cái tinh thần của tác phẩm. Nhưng mà khi mình tự sáng tác thì khác. Tức là giai điệu của mình, lời cũng là của mình. Nếu mà hay thì mình vui, còn nếu mà chưa hay thì cũng không biết là sẽ đổ lỗi cho ai. Và thật sự là với tôi thì cái khó nhất thì đó là để làm sao mà một ca khúc vừa có cảm xúc của chính mình nhưng mà nó vẫn có tính kết nối với khán giả. Tôi muốn viết bài hát này, tôi muốn khi khán giả nghe thì họ có thể thấy một phần cảm xúc của chính họ trong đó. Và có lẽ chính quá trình nhiều năm biểu diễn, làm âm nhạc cũng như là dàn dựng và làm việc với nhạc cụ dân tộc thì cũng có giúp tôi có thêm những cái chất liệu cũng như là có thêm những cái kinh nghiệm để có thể bước sang sáng tác.
0: Và thông qua bài hát này thì Lê Trang muốn truyền tải thông điệp gì đến khán thính giả yêu nhạc?
1: Vâng, với bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi, có lẽ là điều tôi muốn gửi gắm nhất đó là niềm tự hào về Việt Nam. Nhưng mà thật sự là tôi không muốn sự tự hào ấy chỉ nằm ở những cái lời nói lớn lao. Tôi muốn trong mỗi con người khi nghe bài hát có thể nghĩ về quê hương của mình, đến gia đình của mình, đến những con người Việt Nam bình dị nhưng luôn kiên cường, kiêu hãnh và cố gắng vươn lên. Và đặc biệt với các bạn trẻ thì tôi luôn muốn nói rằng chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về truyền thống, về văn hóa của dân tộc, nhưng đồng thời cũng sẽ có quyền sáng tạo, đổi mới và bước ra thế giới bằng chính bản sắc của mình. Tôi nghĩ đó cũng là điều rất là đẹp của người Việt Nam ngày hôm nay. Mình biết mình đến từ đâu và tự tin đi về phía trước. Nếu sau này khi mà nghe bài hát, khán giả thấy trong lòng mình có thêm một chút yêu quê hương, một chút tự hào và cũng muốn cùng nhau làm những điều tốt đẹp cho đất nước. Như vậy, ca khúc đã hoàn toàn gặt hái được thành công rồi.
0: Vâng ạ, vậy thì trong tương lai, không biết là bạn có dự định sẽ sáng tác một ca khúc có sự pha trộn giữa âm nhạc dân gian và âm nhạc đương đại?
1: Dạ vâng, tất nhiên là có rồi. Và thật ra thì đây cũng chính là hướng đi

0: mà Lê Trang rất là yêu thích. Tôi đặc biệt là muốn khai thác những cái chất liệu văn hóa Việt Nam, từ dân ca hay nhạc cụ dân tộc cho đến những câu chuyện về văn hóa, con người và các vùng miền. Sau đó thì đưa những chất liệu ấy vào các cái cách hòa âm phối khí hiện đại, những màu sắc âm nhạc mới. Và tôi nghĩ là mình đang sống ở một cái thời điểm rất là thú vị, tức là chúng ta có một kho tàng văn hóa cực kỳ phong phú, trong khi công nghệ và âm nhạc hiện đại lại mở ra rất là nhiều cách để kể lại những cái câu chuyện ấy. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ bật mí nho nhỏ với khán thính giả cũng như là biên tập viên Hữu Nam là thật ra thì tôi cũng đang có một cái ý tưởng nho nhỏ liên quan đến văn hóa Việt Nam, và trong đó có cả hình ảnh các làng nghề và các giá trị truyền thống. Tôi rất muốn kể những câu chuyện rất Việt Nam nhưng bằng một ngôn ngữ âm nhạc mà khán giả hôm nay có thể nghe, có thể cảm nhận và yêu thích. Tất nhiên là tôi vẫn đang trên con đường gọi là tìm tòi thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là mình cứ mạnh dạn, mình cứ thử xem. Vì nếu không thử thì làm sao mà biết được, đúng không ạ? Vâng, và điều quan trọng nhất thì tôi nghĩ rằng là dù hiện đại đến đâu đi chăng nữa thì âm nhạc vẫn phải giữ được cái hồn Việt thật là đẹp.
1: Xin được cảm ơn nghệ sĩ Lê Trang đã dành thời gian đến với cả VOV3 ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, và thật sự là ngày hôm nay thì Lê Trang rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe và yêu thương âm nhạc của Lê Trang. Và hy vọng rằng thì chúng ta sẽ còn gặp nhau thật nhiều qua những giai điệu mới của Lê Trang và những câu chuyện âm nhạc thật đẹp. Và cho phép Lê Trang ngày hôm nay cũng xin được trân trọng cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đã dành cho Trang có cơ hội để được ngồi đây chia sẻ với ca khúc mới Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi. Và hy vọng rằng với bài hát này thì cũng sẽ nhận được nhiều sự yêu mến và đón nhận từ quý khán giả. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các tác phẩm âm nhạc tiếp theo.
1: Và không chần chừ gì nữa, ngay sau đây mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức bài hát Kiêu Hãnh Việt Nam Tôi với phần thể hiện của ca sĩ Lê Trang và Lê Anh.

Chuyển động FM. FM Chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Dũng vừa có đêm 3 concert xoay tròn tại Hưng Yên vào tối ngày 6 tháng 9. Đêm nhạc thu hút khoảng gần 11.000 khán thính giả. Chia sẻ với khán thính giả tại concert, Hoàng Dũng xúc động. Trong suốt 10 năm qua, hành trình của Hoàng Dũng luôn luôn có sự xuất hiện của bạn nhạc, nên Dũng nghĩ rằng trong số những việc mình phải làm cho âm nhạc thì có một việc mình luôn nhớ, làm thế nào để giữ bạn nhạc ở bên cạnh mình lâu nhất và lớn mạnh nhất có thể. Trong đêm nhạc kéo dài hơn 3 giờ, nam ca sĩ mang đến hơn 40 ca khúc, trải dài từ những bản hit quen thuộc đến các bản mashup, acoustic đến những tiết mục kết hợp cùng các nghệ sĩ khách mời. Với xoay tròn đêm 3, Hoàng Dũng tiếp tục nâng cấp quy mô concert hướng đến một trải nghiệm live show tương xứng với không gian ngoài trời và lượng khán giả lớn cùng các khách mời Minh Tốc và Lam, Oren, Hà Lê và đặc biệt là Vũ. Nếu âm nhạc là lý do khán thính giả đến với xoay tròn, những câu chuyện tình yêu được viết nên ngay trong đêm concert lại trở thành một đặc sản, khiến trải nghiệm này trở nên riêng biệt. Tại xoay tròn lần này, Hoàng Dũng tiếp tục dành một khoảng không để tình yêu hiện diện ngay giữa sân khấu và khán thính giả. Trong phần trình diễn bài hát Lý Giải, những khoảnh khắc cầu hôn được lồng ghép trực tiếp vào tiết mục. Ekip đã giữ nguyên hình ảnh live cam để tập trung trọn vẹn vào phản ứng của các cặp đôi. Tổng cộng, 4 cặp đôi đã có những khoảnh khắc đặc biệt của riêng mình tại xoay tròn, biến concert không chỉ thành nơi thưởng thức âm nhạc mà còn trở thành một phần ký ức trong câu chuyện tình yêu của khán thính giả. Với Hoàng Dũng, những lời yêu được nói ra giữa hàng nghìn người nghe nhạc cũng chính là một cách để âm nhạc tiếp tục bước ra khỏi sân khấu và ở lại trong đời sống. Và sau đây, mời các bạn nghe bài hát Lý Giải, sáng tác và thể hiện ca sĩ Hoàng Dũng.

Quý vị và các bạn thân mến, sau hành trình để lại dấu ấn với khoảng 12.000 khán thính giả qua 4 đêm diễn tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Phùng Khánh Linh tiếp tục viết thêm một chương mới cho Giữa Một Vạn Tour. Lần này, nữ ca sĩ đưa tour trở lại thành phố Hồ Chí Minh với phiên bản mở rộng, chỉ diễn ra một đêm duy nhất vào ngày 17 tháng 10 năm 2026 tại nhà thi đấu Phú Thọ. Không đơn thuần là một đêm diễn nối tiếp, dự án được Phùng Khánh Linh giới thiệu như một chương mới trong hành trình âm nhạc của cô, với quy mô lớn hơn và một trải nghiệm sân khấu chưa từng được công bố trước đó. Với tên gọi mở rộng, khán thính giả có thể kỳ vọng vào một phiên bản được nâng cấp về sân khấu, âm nhạc lẫn cách kể chuyện. Những chi tiết cụ thể vẫn chưa được hé lộ, nhưng chính sự úp mở này lại khiến đêm diễn tháng 10 càng đáng mong chờ. Điều khiến Giữa Một Vạn Tour mở rộng được chú ý không chỉ nằm ở thời gian và địa điểm tổ chức, mà còn là lời hứa về một trải nghiệm mới. Phùng Khánh Linh cho biết chương tiếp theo sẽ là lớn hơn, táo bạo hơn và mang đến những điều khán thính giả chưa từng thấy trước đây. Với màu sắc âm nhạc riêng cùng cách xây dựng thế giới nghệ thuật đặc trưng, đây là cơ sở để người hâm mộ chờ đợi một đêm diễn có nhiều yếu tố bất ngờ. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Em Đau, sáng tác và thể hiện ca sĩ Phùng Khánh Linh. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi.
1: Khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Hồi 22 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,6 độ vĩ Bắc, 109,3 độ kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 120 km về phía đông.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5.

4 5 6 7 8 8

5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: V1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2026, tức ngày 3 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, tầm nhìn đại hội 14 của Đảng, khát vọng bứt phá của nông nghiệp số, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, kịch truyền thanh, chiếc cặp tóc hình cánh bướm, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, cấm hay đồng hành cùng trẻ em trước con sóng mạng xã hội, 8 giờ ca nhạc theo cầu thính giả, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 diễn đàn chủ nhật, kinh tế số, tháo điểm nghẽn, mở dư địa tăng trưởng, 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, dịch bệnh sốt xuất huyết đã đạt đỉnh dịch như dự báo chưa, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 và 22 giờ 15 khởi nghiệp, hợp tác truyền thông, cơ hội phát triển du lịch bền vững cho doanh nghiệp khởi nghiệp, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, công tác lập pháp tạo động lực cho chuyển đổi số toàn diện, 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên 25 năm gây dựng lá phổi xanh trên Cồn Đen, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, hành trình của một rocker Việt từ trong nước ra thế giới, 14 giờ bản tin, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, Houthi chiếm Yết Hầu Biển Đỏ, cửa ngõ năng lượng toàn cầu bị đe dọa, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 15 giờ 50 alo VV1, bức xúc vì ô nhiễm, người dân ở phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ tiếp tục chặn đường vào bãi rác núi Bông, 17 giờ cuộc sống 365 chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan và cuộc gặp gỡ Phương Mỹ Chi để câu dân ca ngân trong nhịp sống mới, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ năm tâm tình nơi biên giới và hải đảo, sức sống xanh ở lữ đoàn 167 vùng 2 hải quân, 20 giờ vén ninh tổ quốc, chuyên mục tạp chí văn hóa thể thao công an nhân dân, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ quân đội nhân dân, chương trình văn nghệ quân đội tổng hợp, 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 15 chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đang có chuyến công tác dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động làm việc song phương tại Ấn Độ. Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Ấn Độ đóng góp vào các sáng kiến BRICS năm 2016, nhất là về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch và phát triển bền vững. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sớm đưa thương mại hai chiều đạt 25 tỷ đô la, tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho dược phẩm, nông sản, thủy sản và sản phẩm chăn nuôi. Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác công nghệ, tập trung vào trí tuệ nhân tạo, 5G, 6G, bán dẫn, đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong khuôn khổ tham dự hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô New Delhi, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Chủ tịch tập đoàn GMA và Phó Chủ tịch tập đoàn ACME. Kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tăng cường áp dụng giải pháp kỹ thuật phù hợp để rút ngắn thời gian sa tải, chờ lún. Về vấn đề vật liệu xây dựng, Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh An Giang ưu tiên hỗ trợ lượng đá còn thiếu. Trường hợp nguồn cung trong nước không đáp ứng sẽ nghiên cứu phương án nhập khẩu từ Campuchia. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ngày hôm qua kiểm tra công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với hai nhóm đồ án quy hoạch Hồ Hoàn Kiếm và sông Hồng. Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu mọi công trình xây dựng mới phải tổ chức thi tuyển, lựa chọn phương án phù hợp nhất với tổng thể không gian hồ. Đối với quy hoạch phân khu sông Hồng và tuyến đại lộ cảnh quan sông Hồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu phải có cơ chế đặc thù để đền bù thỏa đáng cho người dân, xây dựng các khu định cư mới. Việc bố trí tái định cư không được vội vàng, phải đảm bảo đồng bộ với các điều kiện nơi ở, trường học để nhân dân ổn định đời sống.
3: Nguyên tắc chung là đối với dự án này là phải hoàn thành tất cả các cái khu tái định cư. Đối với cả cái dự án đặc biệt quan trọng và cũng liên quan đến rất nhiều hộ dân thì phải bao giờ hoàn thành tất cả các khu điểm tái định cư có chỗ ăn, chỗ ở, trường học, người dân chuyển ra là có thể có sinh hoạt được ngay. Thì lúc đó cái tiến hành thực hiện, chứ ta không làm vội vàng. Thì đối với cả cái sông Hồng này thì cũng đã có dự kiến mấy cái khu đa mục tiêu rất là hiện đại. Và quan điểm là bao giờ phải xong hết tất cả các cái khu tái định cư, các cái khu đa mục tiêu. Thì lúc đó mới thực hiện cái việc thu hồi đất của dân, đền bù cho dân để các bác di dời.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo quy định khung số lượng cấp phó. Theo dự thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định số lượng cấp phó cụ thể của từng cơ quan đơn vị, căn cứ quy mô tổ chức và biên chế. Phòng chuyên môn thuộc sở có dưới 10 biên chế được bố trí một phó trưởng phòng, từ 10 đến 14 biên chế không quá 2 phó, từ 15 biên chế trở lên được bố trí quy mô tối đa là 6 phó. Đối với phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, số lượng cấp phó bình quân 3 người mỗi phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cụ thể. Sau hơn 2 tháng triển khai, 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại các thôn buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng nghiệm thu đưa vào sử dụng theo kế hoạch từ ngày 15 tháng 9 tới đây khi mùa mưa bão cận kề. Đến nay, 98 căn đã hoàn thành đổ bê tông, dầm, sàn mái. Các hạng mục còn lại như trát tường, lát nền, lắp đặt thiết bị đang được khẩn trương hoàn thiện, sẵn sàng nghiệm thu, đưa vào sử dụng. 2 căn còn lại cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành theo tiến độ đề ra. Khi đưa vào sử dụng, mỗi nhà có khả năng đáp ứng nhu cầu sơ tán, lưu trú tập trung cho khoảng 200 người trong trường hợp xảy ra thiên tai khẩn cấp. Ông Hà Lương Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
4: Cấp ủy cũng như là chính quyền phối hợp với chủ đầu tư cũng như là các đơn vị thi công thì đang khẩn trương triển khai thực hiện các cái phần việc còn lại để sớm hoàn thành theo cái tiến độ chung, góp phần trong cái công tác chủ động phòng chống thiên tai.
2: Mưa lớn kéo dài đến chiều qua tại Quảng Trị khiến nước sông suối dâng cao, một số tuyến đường bị chia cắt tạm thời. Tại xã Trường Sơn, một tảng đá nặng hàng tấn cùng đất đá sạt xuống tuyến đường cứu nạn cứu hộ nối Trường Sơn và Trường Ninh gây ách tắc giao thông. Lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý điểm sạt lở và cảnh báo người dân. Tại xã biên giới La Lay, nước dâng khoảng nửa mét trên một số tuyến đường và cầu tràn, khiến người và phương tiện không thể qua lại. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay đã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, cảnh báo và ngăn chặn người dân qua khu vực nguy hiểm. Đến chiều qua, thành phố Huế ghi nhận 174 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến công nhân công ty dệt may Scavi Huế, đang được điều trị tại hai cơ sở y tế là Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ngành Y tế Huế đã lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm làm rõ nguyên nhân. Vụ việc xảy ra trưa 11 tháng 9. Trong quá trình làm việc, nhiều công nhân xuất hiện đau bụng, buồn nôn, nôn và các triệu chứng bất thường. Khi số người có biểu hiện nghi ngộ độc tăng lên, doanh nghiệp phối hợp lực lượng chức năng đưa người lao động đi cấp cứu và theo dõi điều trị. Tiếp theo là phần tin thế giới. Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 khai mạc chiều qua tại New Delhi, Ấn Độ với sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên. Với chủ đề xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững. Một trong những trọng tâm của hội nghị là xây dựng nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững. Trong năm chủ tịch BRICS 2026, Ấn Độ ưu tiên thúc đẩy cải cách các thể chế quản trị, tài chính toàn cầu, tăng cường tiếng nói và sự đại diện của các nước đang phát triển, đồng thời đẩy mạnh hợp tác về kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng, nông nghiệp, y tế, khoáng sản thiết yếu và chuỗi cung ứng. Tại hội nghị, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết các nhà lãnh đạo nhất trí thông qua tuyên bố New Delhi 2026, trong đó khẳng định ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tôn trọng sự khác biệt về quan điểm trong các vấn đề toàn cầu. Tuyên bố cũng đồng thời bày tỏ quan ngại về việc gia tăng các biện pháp thuế quan và phi thuế quan đơn phương, cho rằng những biện pháp này làm méo mó thương mại và đi ngược với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Trung Quốc sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch BRICS luân phiên năm 2027. Triều Tiên sáng sớm qua đã phóng một vật thể chưa xác định ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận chung quy mô lớn. Hàn Quốc đã phải triển khai nhiều biện pháp phản ứng nhanh, trong đó quân đội duy trì tình trạng sẵn sàng cao độ, đồng thời tiếp tục theo dõi các diễn biến khác của Triều Tiên. Trong khi đó, hiện Triều Tiên vẫn chưa chính thức lên tiếng thừa nhận hoặc bác bỏ thông tin về vụ phóng tên lửa. Giới chức Iraq đã đóng cửa khẩu Salam Chê, một trong những cửa khẩu quan trọng với Iran, với lý do phòng ngừa sau khi xác nhận máy bay không người lái tấn công đường ống dẫn dầu chiến lược của Ả Rập Xê Út hôm 10 tháng 9 xuất phát từ lãnh thổ Iraq. Đường ống này vận chuyển dầu từ các mỏ phía đông đến cảng Yanbu trên Biển Đỏ, không đi qua eo biển Hormuz và hiện là tuyến xuất khẩu dầu thô duy nhất của Ả Rập Xê Út, trong bối cảnh eo biển này vẫn bị phong tỏa do xung đột Mỹ, Iran và Israel. Vòng đàm phán thứ 8 giữa Israel và Liban do Mỹ làm trung gian dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Italia đã được hoãn đến tháng 10. Nguyên nhân do Israel chuẩn bị bầu cử, trong khi lực lượng Hezbollah tuyên bố không giải giáp. Cùng với đó, các cuộc tấn công của Israel tại miền Nam Liban đang làm suy yếu nỗ lực giải giáp lực lượng này của chính phủ Liban. Vòng đàm phán nhằm triển khai thỏa thuận khung ba bên ký tháng 6 vừa qua. Theo đó, Liban cam kết khôi phục chủ quyền thông qua giải giáp các nhóm vũ trang phi nhà nước, còn Israel từng bước rút quân khỏi lãnh thổ Liban. Trong diễn biến khác, mặc dù nhiều lần được Ả Rập Xê Út đề nghị, song chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết chưa có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công quân sự trực tiếp nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen, dù đang tăng cường hỗ trợ tình báo và xác định mục tiêu cho Ả Rập Xê Út trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đỏ leo thang. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cảnh báo.
0: Chúng tôi cho rằng việc cố gắng giải quyết những vấn đề này bằng biện pháp quân sự là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, biện pháp quân sự không chỉ đe dọa dân thường và các mục tiêu dân sự mà còn gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến nền kinh tế thế giới. Cần phải tính đến tầm quan trọng của bán đảo Ả Rập và tất cả các vùng biển liên kết của khu vực này đối với hoạt động bình thường của các tuyến thương mại thế giới.
2: Theo báo cáo mới nhất từ cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu, tháng 8 năm nay là một trong hai tháng nóng nhất từng được ghi nhận với nhiệt độ trung bình bề mặt toàn cầu đạt 16,96 độ, cao hơn khoảng 1,65 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp. Báo cáo tiếp tục gióng hồi chuông cảnh báo về tác động hiện tượng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng hiện nay. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
5: Đáng chú ý, tác động này không nằm ở bất kỳ vụ cháy rừng hay kỷ lục nhiệt độ riêng lẻ nào, mà là sự hội tụ của nhiều yếu tố, từ hiện tượng nóng lên toàn cầu, nắng nóng cực đoan, hạn hán, cháy rừng, ô nhiễm không khí, đến tổn hại sức khỏe, thiệt hại hệ sinh thái và kinh tế. Cơ quan khí tượng của Liên Hợp Quốc ước tính rằng sự gia tăng của các đợt khói bụi cháy rừng nghiêm trọng kể từ những năm 1990 đã góp phần gây ra thêm gần 100.000 ca tử vong mỗi năm trong giai đoạn 2010-2018. Chuyên gia khoa học của Cơ quan khí tượng Liên Hợp Quốc, ông Lorenzo Labado, lý giải.
6: Cháy rừng có nguy cơ làm đảo ngược những tiến bộ đạt được nhờ các biện pháp cải thiện chất lượng không khí tại nhiều quốc gia. Bởi lẽ dù thành phố hay khu vực của bạn có sạch đến đâu, nhờ cắt giảm khí thải hay bất kỳ biện pháp nào khác, thì lượng ô nhiễm lớn sinh ra từ cháy rừng vẫn có thể tác động tiêu cực đến chất lượng không khí tại chính những khu vực đó. Nếu khói từ các vụ cháy rừng bị gió cuốn lên tầng khí quyển cao, các hạt bụi mịn này có thể bay đi rất rất xa. Chẳng hạn chúng tôi đã phát hiện dấu vết khói cháy rừng từ Canada và Mỹ ngay tại châu Âu.
5: Trong bối cảnh nguy cơ các kỷ lục nhiệt độ tiếp tục xuất hiện, yêu cầu cấp thiết là phải đồng thời đẩy nhanh giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao năng lực thích ứng để tốc độ triển khai các giải pháp toàn cầu có thể bắt kịp hay vượt qua tốc độ gia tăng của các tác động khí hậu.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Hồi 1 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng. Cách thành phố Đà Nẵng khoảng 120 km về phía Đông Bắc, cách thành phố Huế khoảng 140 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 106,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ Hà Tĩnh, Quảng Trị. Sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo do tác động của áp thấp nhiệt đới, ngày và đêm nay khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.
9: Dự báo thời tiết.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Riêng khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, từ chiều tối gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, gió Đông Nam đến Đông, phía Đông, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 5.

0: Việt Nam hùng cường.
1: Vì một Việt Nam hùng cường.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới cho nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Từ tầm nhìn chiến lược và dài hạn đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng chuyển đổi số không còn dừng lại ở vai trò của những công cụ hỗ trợ kỹ thuật đơn thuần. Làn sóng này đã và đang trở thành hạt nhân then chốt để xác lập nên một lực lượng sản xuất mới, hiện đại hơn, thông minh hơn và bền vững hơn. Đối với ngành nông nghiệp, Nghị quyết Đại hội 14 đang tiếp thêm một sức bật mới, thổi bùng lên khát vọng bứt phá trên từng đồng ruộng, trang trại. Đó là cuộc chuyển dịch toàn diện và sâu sắc từ tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy sang tư duy kinh tế nông nghiệp đa giá trị. Chuyển đổi số trong nông nghiệp hôm nay không còn là câu chuyện dừng lại ở việc đưa vài chiếc máy móc hiện đại ra cánh đồng hay dán một chiếc tem truy xuất nguồn gốc đơn lẻ lên nông sản. Bản chất của làn sóng chuyển đổi này chính là tạo ra dữ liệu và vận hành cả một nền nông nghiệp dựa trên dữ liệu. Đó là con đường ngắn nhất để minh bạch hóa quy trình sản xuất, đáp ứng khắt khe các tiêu chí xanh của thời đại và quan trọng nhất là tạo ra bước nhảy vọt về giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam khi tiến ra thị trường toàn cầu. Khi người nông dân làm chủ dữ liệu, hợp tác xã làm chủ công nghệ và doanh nghiệp chủ động kết nối chuỗi giá trị, câu chuyện nông nghiệp số không còn là lý thuyết trên giấy mà đã trở thành hơi thở, sinh động, mang lại thu nhập thực chất và sinh kế bền vững cho hàng triệu gia đình nông dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những con số ghi nhận khát vọng bứt phá của nông nghiệp số thời gian qua.
3: Gần 2.500 hợp tác xã trên cả nước đã ứng dụng công nghệ cao và thực hiện chuyển đổi số trong quy trình quản lý, vận hành, sản xuất kinh doanh. Hơn 2.500 mô hình chuyển đổi số nông nghiệp được triển khai thực tế, phủ rộng từ công nghệ cảm biến IoT, phần mềm quản lý hợp tác xã đến số hóa truy xuất nguồn gốc qua mã QR. Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam chính thức đi vào vận hành từ cuối năm 2025, đóng vai trò là hạ tầng dữ liệu dùng chung để xác minh, minh bạch tài nguyên, đáp ứng tiêu chuẩn xanh trong hội nhập quốc tế. Đứng thứ 15 trên thế giới về xuất khẩu nông sản, nông nghiệp Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ từ lợi thế sản lượng lớn, giá rẻ sang tích hợp đa giá trị, kết hợp chế biến sâu và dịch vụ thương mại xanh.
2: Vâng, thưa quý vị, những con số ấn tượng vừa rồi cho thấy nông nghiệp số tại Việt Nam đã bước qua giai đoạn thử nghiệm ban đầu để bắt đầu chiều sâu bứt phá. Tuy nhiên, để hiện thực hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, biến khát vọng thành hiện thực sinh động trên từng đồng ruộng, chúng ta cần những đột phá thể chế và lực lượng sản xuất như thế nào? Ngay sau đây xin mời quý vị cùng nghe phân tích của tiến sĩ Đặng Kim Sơn, chuyên gia chính sách nông nghiệp. Vâng, thưa tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Đại hội 14 của Đảng xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để hình thành lực lượng sản xuất mới. Từ tầm nhìn chiến lược đó, theo ông, đâu là những đột phá quan trọng nhất đối với nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới ạ?
4: Văn kiện Đại hội 14 đã hòa chung các cái phát triển, định hướng phát triển của nông nghiệp với toàn nền kinh tế. Và theo tôi là có hai cái đột phá quan trọng nhất mà ngành nông nghiệp sắp tới sẽ triển khai dựa trên tinh thần của văn kiện Đại hội 14. Thứ nhất ý, là mô hình tăng trưởng mới mà Đại hội nêu ra đã lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Đây là một cái nội dung rất mới, là cơ hội và thách thức quan trọng đối với nền kinh tế sản xuất hàng hóa lớn nhưng mà vẫn chủ yếu dựa trên các hộ nông dân nhỏ lẻ và doanh nghiệp trung bình rất nhỏ của nông nghiệp Việt Nam. Muốn thực hiện được việc này thì các đối tác của nông nghiệp Việt Nam phải làm cuộc cách mạng về lực lượng sản xuất, bắt đầu từ đầu tư trang bị cơ sở tầng, phát triển tầm nguyên con người. Ngoài ra, trong các đột phá chiến lược thì thể chế phát triển đang chuyển biến rất mạnh mẽ. Đối với nông nghiệp, việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp với các mô hình và phương thức sản xuất kinh doanh mới là nhu cầu cũng là thử thách. Hộ nông dân nhỏ phải vừa phát triển kinh tế trang trại và kinh tế hợp tác, nhưng một số lớn cũng phải chuyển thành hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp để rút ra một cái lượng rất là nhiều lao động nông nghiệp để chuyển sang các lĩnh vực phi nông nghiệp. Đây là một cuộc cách mạng về tổ chức sản xuất, bắt đầu từ thay đổi cả sinh kế, đổi mới quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh.
2: Vâng, như tiến sĩ Đặng Kim Sơn đã phân tích, cuộc cách mạng về lực lượng sản xuất theo tầm nhìn Đại hội 14 phải bắt đầu từ hạ tầng công nghệ và sự đổi mới từ chính cơ sở. Vậy thực tế chuyển dịch từ việc làm quen với thiết bị đến làm chủ dữ liệu tại các mô hình nông nghiệp đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
0: Từ chiếc điện thoại thông minh đến hệ thống cảm biến tự động trong nhà kính, công nghệ đang từng bước hiện hữu trên từng mảnh ruộng, vườn cây. Nhưng đúng như định hướng của Đại hội 14, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc đưa thiết bị vào đồng ruộng. Mục tiêu cốt lõi là biến quá trình sản xuất thành dữ liệu minh bạch để quản lý, chứng minh chất lượng và nâng tầm giá trị nông sản. Từ trang trại thông minh Denco ở phường Ninh Xá, tỉnh Bắc Ninh, hạ tầng IoT và cảm biến Internet theo dõi chính xác từng biến động nhiệt độ, độ ẩm và dinh dưỡng theo thời gian thực. Mọi công đoạn sinh trưởng đều được dữ liệu hóa và lưu trữ qua mã QR. Ông Lê Mạnh Khánh, công ty đầu tư và xây dựng Denco cho biết.
5: Khi mà lập trình thì chúng tôi có các cái giai đoạn sinh trưởng của quả dưa ngoài đó. Thì tại vườn sẽ có một cái tem QR code cho cái việc quản lý ở đấy. Tức là qua từng giai đoạn một thì kỹ sư nông nghiệp của chúng tôi sẽ quét cái việc đó. Ví dụ như là khi mà qua giai đoạn dây họt, cây chuyển sang cây lon, cái thông số đấy được sẽ chuyển về phần mềm. Thì khách hàng có thể tìm thấy ở trong chúng tôi là các cái giai đoạn sinh trưởng, các cái giai đoạn của cái quả đấy.
0: Không chỉ ở các doanh nghiệp công nghệ cao, tinh thần đổi mới sáng tạo cũng đang lan tỏa mạnh mẽ tới khối kinh tế tập thể. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Sạch Đức Hậu Lưu Quang, quy trình Việt Gáp hướng hữu cơ đã gắn chặt với mã truy xuất nguồn gốc. Theo ông Lê Hữu Diện, Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Sạch Đức Hậu Lưu Quang, việc làm chủ dữ liệu sản xuất đã giúp trái bưởi địa phương tự tin tiến ra các thị trường rộng lớn.
6: Trong bưởi, về cây ăn quả là hiệu quả rất là cao. Và cái không khí môi trường nó trong sạch, không bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường. Thế và xung quanh người ta cấy lúa và như vậy là thả cá. Là trước kia thì tôi chưa có thương hiệu, thì chỉ có loanh quanh ở bán giá vừa thấp, lại như vậy là bán không hết. Khi mà có thương hiệu rồi thì như vậy là tiếp cận được rồi lan tỏa đi các tỉnh thành trong cả nước.
0: Sự chuyển dịch đã thấy rõ, nhưng thách thức lớn hơn đặt ra trong giai đoạn mới là làm thế nào để công nghệ thực sự trở thành công cụ tạo ra giá trị thặng dư cao. Bởi thị trường hôm nay không chỉ đòi hỏi nông sản ngon mà còn truy vấn khắt khe. Sản phẩm làm ra như thế nào, tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên và phát thải ra sao? Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ra mắt đã trở thành cầu nối dữ liệu quan trọng, mở ra cơ hội lớn khi nguồn lực trẻ, giỏi công nghệ, bắt tay cùng trí thức bản địa của người nông dân. Ông Nguyễn Phi Hiệp, Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam cho biết.
7: Theo tôi thì Việt Nam đang đứng trước một cái cơ hội rất là lớn cho việc chuyển mình, bởi vì là chúng ta đang hội tụ được rất là nhiều cái yếu tố thuận lợi. Về con người, về nền tảng sản xuất, về các cái đặc sản vùng miền, rất là mong muốn những người trẻ, đặc biệt là những bạn mà có nền tảng về khoa học kỹ thuật thì sẽ đồng hành nhiều hơn với cả bà con nông dân để phát triển kinh tế địa phương, cũng như là hỗ trợ cho các cái hoạt động nông nghiệp có thể tiếp cận được với cả những công nghệ mới hơn như là IoT, như là AI hay là các cái nền tảng về thương mại trên nền tảng live stream bán hàng chẳng hạn.
0: Từ một mã QR, một cảm biến IoT đến một nền nông nghiệp vận hành bằng dữ liệu là một chặng đường đòi hỏi sự kiên trì. Khi người nông dân làm chủ công nghệ, hợp tác xã làm chủ dữ liệu và doanh nghiệp kết nối được dữ liệu ấy với thị trường toàn cầu, chuyển đổi số sẽ trở thành động lực để nông nghiệp Việt Nam bứt phá, phát triển xanh và bền vững.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh sinh động thực tiễn đổi mới sáng tạo tại cơ sở. Rõ ràng chuyển đổi tư duy từ sản xuất đơn thuần sang kinh tế nông nghiệp đa giá trị, tích hợp chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn là xu thế không thể đảo ngược.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Úi giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
10: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
9: Úi vậy ạ?
10: Vâng.
9: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
10: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
9: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
10: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
9: Vâng, đúng.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều ngày 12 tháng 9 tại phường Quy Nhân Đông, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai với Hiệp hội Thương mại Đài Loan Trung Quốc nhằm quảng bá tiềm năng lợi thế, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh. Tham dự hội thảo có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh. Sau phần tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn nội dung phỏng vấn thuyền trưởng Nguyễn Văn Hữu về hành động đẹp cứu 32 ngư dân trong số 50 ngư dân tàu câu mực Đà Nẵng giữ được sự sống sau 4 ngày đêm đói khát trôi dạt trên biển. Và phần cuối của chương trình là phóng sự phản ánh những ngày này, hàng trăm kỹ sư công nhân đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng cho chuyến bay hiệu chuẩn tại đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai trước khi đưa vào vận hành chính thức. Bây giờ là nội dung chương trình. Chiều ngày 12 tháng 9, tại phường Quy Nhân Đông, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai với Hiệp hội Thương mại Đài Loan Trung Quốc nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh. Tham dự hội thảo có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Tổng Thư ký Ủy ban Công tác Đài Loan Trung Quốc của Việt Nam Nguyễn Trắc Bá, Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam Lưu Thế Chung, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Đài Loan Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Chí Hoa. Tại hội thảo, tỉnh Gia Lai giới thiệu những tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư. Trong đó, tỉnh đang tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, tạo quỹ đất sạch và xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, hướng đến thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đại diện Hiệp hội Thương mại Đài Loan Trung Quốc tại Việt Nam đánh giá Gia Lai có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên và hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đồng thời có sức hút trong các lĩnh vực chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, du lịch và phát triển công nghiệp. Hội thảo được kỳ vọng mở rộng kênh kết nối, giúp doanh nghiệp Đài Loan tiếp cận trực tiếp các chính sách, lợi thế và cơ hội đầu tư tại Gia Lai. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, chủ động cung cấp thông tin, hướng dẫn và đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, triển khai dự án theo quy định. Tỉnh mong muốn các doanh nghiệp nhà đầu tư Đài Loan Trung Quốc tiếp tục tìm hiểu, khảo sát các địa điểm, lĩnh vực phù hợp, từng bước cụ thể hóa các kết nối tại hội thảo thành những chương trình hợp tác và dự án đầu tư thiết thực, hiệu quả. Thông qua hội thảo, Gia Lai tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động kết nối, tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, hướng đến tăng cường hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp Đài Loan Trung Quốc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Ngày 12 tháng 9, Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản năm 2026 đã chính thức khai mạc tại thành phố Yokohama, thủ phủ của tỉnh, với sự tham gia của bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, ông Suri Kuroiwa, Thống đốc tỉnh Kanagawa. Về phía tỉnh Gia Lai có bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và đông đảo người dân hai nước. Trong khuôn khổ lễ hội Việt Nam lần thứ 10 tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản năm 2026, Việt Nam Festa in Kanagawa 2026, tỉnh Gia Lai đã chủ động mang không gian văn hóa, tiềm năng du lịch đặc sắc cùng hình ảnh năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 đến gần hơn với đông đảo bạn bè quốc tế và đối tác Nhật Bản. Sự kiện diễn ra tại khu vực đại lộ Nihon Odori, ngay trước trụ sở tỉnh Kanagawa và công viên Suonohana. Gian hàng trưng bày quảng bá du lịch của Gia Lai do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh thực hiện đã trở thành một điểm nhấn thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm và thưởng thức cà phê và một số sản phẩm OCOP địa phương. Với thông điệp Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 đại ngàn chạm biển xanh, tỉnh Gia Lai đã giới thiệu về tài nguyên du lịch phong phú, kết hợp hài hòa giữa hệ sinh thái du lịch biển, núi, cao nguyên và các giá trị di sản văn hóa đặc sắc sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính. Gia Lai mang tới một hình ảnh điểm đến tươi mới, năng động và giàu bản sắc. Tại gian hàng, địa phương đã tổ chức trưng bày các ấn phẩm du lịch, giới thiệu tài liệu về các dự án thu hút đầu tư cùng các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và hàng thủ công mỹ nghệ độc đáo. khách tham quan không chỉ được thưởng thức trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm đặc trưng mà còn nhận các ấn phẩm, voucher ưu đãi, dịch vụ du lịch do các doanh nghiệp lữ hành Gia Lai gửi tặng. Bên cạnh hoạt động gian hàng tại đại lộ Nikon Odori, đoàn công tác tỉnh Gia Lai cũng đã phối hợp cùng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tham gia hội thảo xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam. Tại hội thảo, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã có bài phát biểu tham luận quan trọng, giới thiệu bức tranh toàn cảnh về tiềm năng, định hướng phát triển cũng như các sản phẩm du lịch trọng tâm của tỉnh. Không gian hội thảo cũng được trang trí trang trọng với các hình ảnh điểm đến, trưng bày ấn phẩm và sản phẩm OCOP tiêu biểu. Nằm trong chuỗi hoạt động tại Kanagawa, đoàn công tác tỉnh Gia Lai còn tham dự buổi công diễn vở nhạc kịch Công nữ Anio tại nhà hát nghệ thuật Kaat Kanagawa. Sự kiện giao lưu văn hóa nghệ thuật đầy ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm ra mắt tác phẩm góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia. Sự tham gia tích cực và chủ động của Gia Lai tại lễ hội không chỉ góp phần nâng cao

0: hơn 201 hecta tại phường Pleiku. Dự án được quy hoạch gồm hơn 39 hecta đất ở, 9,7 hecta đất thương mại dịch vụ, 56,6 hecta sân golf và hơn 49 hecta dành cho hạ tầng kỹ thuật, quảng trường, bãi đỗ xe, trạm xử lý nước thải. Ngoài biệt thự, nhà ở liền kề, dự án còn bố trí khoảng 8,4 hecta xây dựng nhà ở xã hội. Từ tháng 7 năm 2025 đến nay, tỉnh Gia Lai đã điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự kiến của khu đô thị CK54 từ hơn 17.204 tỷ đồng xuống hơn 14.398 tỷ đồng. Kéo dài thời gian thực hiện từ 60 lên 72 tháng và chuyển sang giao đất cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, với giá khởi điểm là trên 2.200 tỷ đồng qua 3 lần đấu giá, dự án vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư. Để cải thiện sức hấp dẫn của dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo phường Pleiku phối hợp với Sở Xây dựng rà soát điều chỉnh quy hoạch theo hướng tăng diện tích đất ở, giảm một phần đất thương mại dịch vụ, đất công cộng và cây xanh.
1: Cùng với đà tăng của kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu của tỉnh trong 8 tháng đầu năm nay ước đạt hơn 716,3 triệu đô la Mỹ, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2025. Với phần lớn hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để phục vụ sản xuất, chế biến và xuất khẩu. Trong đó, nhiều nhóm nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu có mức tăng khá cao như hạt điều nguyên liệu đạt 61,86 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 23%. Hàng rau quả nguyên hạt đạt 13,5 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 2,78 lần. Các mặt hàng này chủ yếu được nhập khẩu từ các nước láng giềng, cung ứng cho các nhà máy chế biến trên địa bàn để sản xuất tái xuất khẩu. Đối với hàng dệt may và chế biến, kim ngạch nhập khẩu vải các loại đạt 85,45 triệu đô la Mỹ, tăng 27,55%, thủy sản nguyên liệu đạt 95,9 triệu đô la Mỹ, tăng 25,69%. Đặc biệt cao su đạt 15,35 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ. Bên cạnh nguyên liệu, một số nhóm máy móc vật tư phục vụ đầu tư hạ tầng và mở rộng sản xuất như sắt thép các loại, sản phẩm từ sắt thép, nguyên phụ liệu dược phẩm cũng tăng mạnh. Ở chiều ngược lại, một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm như đậu tương giảm 20,1%, chất giả nguyên liệu giảm 37,1% và giấy các loại giảm 36,5%. Nguyên nhân chủ yếu do doanh nghiệp điều chỉnh tiến độ nhập khẩu, tối ưu lượng tồn kho và tăng sử dụng nguồn nguyên liệu thay thế trong nước, trong đó có hạt nhựa tái chế nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu xanh từ thị trường đối tác.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các ngành chuyên môn và các địa phương trong tỉnh tăng cường phòng ngừa dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm trong giai đoạn thời tiết chuyển mùa. Trong 8 tháng qua, thời tiết thuận lợi giúp ngành chăn nuôi phát triển ổn định. Tổng đàn vật nuôi đến hết tháng 8 được duy trì và có mức tăng khá. Trong đó, đàn lợn, không kể lợn con chưa tách mẹ, có 1.781.000 con, đạt 81,7% kế hoạch năm, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Đàn gia cầm đạt 19 triệu con, tăng 8,8% so với năm ngoái. Tuy nhiên, hiện thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa mưa, lạnh. Đây là thời điểm vật nuôi suy giảm sức đề kháng, tạo điều kiện cho vi khuẩn và virus phát triển mạnh, dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch bệnh, ảnh hưởng năng suất, sản lượng ngành chăn nuôi. Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, đề nghị.
2: Các địa phương là đang tập trung kiểm soát dịch bệnh, nhất là trong cái điều kiện thời tiết là chuyển mùa, tránh trường hợp chúng ta để xảy ra dịch bệnh sẽ ảnh hưởng tới tổng đàn. Nếu tình hình dịch bệnh xảy ra thì cái việc mà duy trì cái tổng đàn ta rất là phức tạp, chỉ hết sức quan tâm trong vấn đề tiêm phòng, giám sát dịch bệnh và kiểm soát các cái cơ sở giết mổ.
0: Thưa quý vị và các bạn, đoạn video ghi lại khoảnh khắc tàu cá BD 98960, phường Hoài Nhân, tỉnh Gia Lai tiếp cận giải cứu hàng chục ngư dân Đà Nẵng đang ôm phao trôi trên biển ở quần đảo Trường Sa được hàng triệu lượt xem, hàng ngàn người chia sẻ. Hành động ứng cứu nhanh chóng của chủ tàu Nguyễn Văn Hữu cùng các thuyền viên trên tàu đã giúp 32 ngư dân trong số gần 50 ngư dân tàu câu mực Đà Nẵng giữ được sự sống sau 4 ngày đêm đói khát trôi dạt trên biển. Dù đang còn ở phường Nha Trang để làm các thủ tục bảo hiểm do tàu bị hỏng máy móc sau khi quay lại đánh bắt trên biển, song thuyền trưởng Nguyễn Văn Hữu cũng dành cho phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cuộc trao đổi nhanh qua điện thoại về hành động đầy tình người này.

0: Vâng, xin chào anh Nguyễn Văn Hữu. Anh có thể cho biết là hiện anh đang ở đâu sau hành động cứu các ngư dân Đà Nẵng vừa rồi ạ?
1: Hiện còn đang ở Nha Trang.
0: Anh có thể kể lại cho các khán giả cũng như chúng tôi về diễn biến hành động ứng cứu các ngư dân vào ngày 28 tháng 8 vừa qua trên

0: cứu đó thì ngày 28 nó bắt đầu mình đi tiếp cận đó. 9 giờ bắt đầu là bắt được tín hiệu của nó rồi, rồi là 10 giờ là tiếp cận tăng nào luôn. Thì quá trình mình bắt được mấy phao của các ngư dân nữa, mình bắt được á, bắt được thì mình chạy thẳng tới mục tiêu luôn, chạy thẳng tới mục tiêu thì 10 giờ là mình vớt được 30 người đó. Thì mình tiếp cận mình cứu là thì mình cứ lấy dây á, mình bạc ra mình quấn vô trong ngư dân á, mình lau lên.
1: Vâng, sau 4 ngày lênh đênh trên biển, các ngư dân gặp nạn đã kiệt sức. Vậy các anh giúp họ hồi phục sức khỏe như thế nào ạ?
0: Thì mình bắt đầu mình lên mình cho uống nước chứ uống sữa trước, rồi rồi một chẹp xe là mình cho ăn cháo được rồi là anh tỉnh táo. Rồi mà trong đó là có một một một ông lớn tuổi là bị huyết áp, còn một một người là bị nguy kịch rồi. Hai trường hợp đó thì một người là bị huyết áp là mình không có thuốc được, mình chỉ ráng biểu người ta là phải ráng cố gắng lên, gượng sức lên, do là mình chết đi sống lại rồi, giờ này là mình phải ráng lên chứ không thì không còn cách nào nữa. Còn một anh kia thì anh gượng lên không nổi, anh nói không ra lời nữa luôn, mình bàn giao cho kiểm ngư.
1: Chúng tôi được biết, sau hành động giành lại sự sống cho các ngư dân gặp nạn, chiếc tàu của anh quay lại biển khơi đánh bắt, song không may, con tàu bị sự cố hỏng máy. Có thể nói đây là một chuyến biển quá nhiều cảm xúc. Anh có thể chia sẻ thêm về cảm nghĩ của mình về chuyến biển này?
0: Bây giờ cầu cho những anh đó để cho sống. Lúc mà mấy anh đó gì về Trường Sa em vẫn còn gọi mà, em tìm sớm em đã gọi lên lên đảo liền mà. Thì bữa xe lại em lên em gọi lên đảo, em gọi hỏi thêm là nhiều, hỏi thêm trước tiên là những có một anh là bị hô hấp á, nên là mình hỏi thêm là anh đó trên đảo Trường Sa thì nó báo thì nó kêu ổn định không sao, là anh tỉnh được một cái mừng. Giờ mình xui thì giờ chết mé này, giờ mình tổn thất thiệt hại rất nhiều đây, giờ mình phải phải chịu thôi chứ, cứu người thì trên trên hết nên

0: Thưa quý vị và các bạn, dự kiến trong tháng 9 này, đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai sẽ được tổ chức bay hiệu chuẩn trước khi đưa vào vận hành chính thức. Những ngày này, trên công trường, hàng trăm kỹ sư công nhân đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng sẵn sàng cho chuyến bay hiệu chuẩn. Phóng viên Đoàn Bình có bài phản ánh.
1: Đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát dài hơn 3.000 mét, đến nay đã thành hình. Trên công trường, các nhà thầu cũng đã hoàn thành những hạng mục cuối cùng trước bay hiệu chuẩn như hệ thống tín hiệu, đèn hàng không, thiết bị khí tượng và những hạng mục phục vụ cất hạ cánh chính xác. Ông Hoàng Văn Thùy, trạm trưởng trạm kiểm định dự án mở rộng sân bay Phù Cát cho biết, cùng với thi công, công tác kiểm tra chất lượng cũng được thực hiện chặt chẽ.
2: Các hạng mục em đã phối hợp kiểm tra rất là chặt chẽ để đánh giá tốt nhất, để kiểm tra chất lượng cho đảm bảo về an toàn và đưa vào khai thác.
1: Đường cất hạ cánh số 2 đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Trên công trường, không khí vẫn khẩn trương khi các đơn vị tập trung kiểm tra hoàn thiện những phần việc cuối cùng, bảo đảm các điều kiện cần thiết trước khi đưa đường băng vào khai thác. Đằng sau tiến độ, đó là những ngày làm việc liên tục của hàng trăm kỹ sư công nhân. Công nhân Nguyễn Văn Ngọc thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và công nhân Trần Sĩ Toán thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không chia sẻ.
3: Ngày nay trong đội thi công thì cũng tăng ca tăng kíp thường xuyên, 3 ca 4 kíp làm suốt đêm để cho đúng tiến độ thi công của công trình và bàn giao cho đúng thời gian. Trong dịp này thì cũng thấy hơi vất vả một tí nhưng mà cố gắng thôi. Trong lòng cũng cảm thấy rất vui và rất phấn khởi về đất nước mình đã có thêm một là công trình mới đã chuẩn bị vào được sử dụng.
4: Bởi vì tiến độ là toàn bộ anh em tập trung vào đây cả ngày cả đêm là để cho kịp tiến độ, cho nên là chưa có ai có thời gian để về quê hết.
1: Ban quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, các điều kiện cơ bản để tổ chức bay hiệu chuẩn đường cất hạ cánh số 2 đã được đáp ứng. Hệ thống tín hiệu, đèn hàng không, khí tượng và dự báo khí tượng cơ bản hoàn thành, đang được kiểm tra hiệu chỉnh. Ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban quản lý dự án cho biết, các nhà thầu đang hoàn thiện thiết bị phục vụ cất hạ cánh chính xác. Ban phối hợp với Cục Hàng không chuẩn bị bay hiệu chuẩn trong tháng 9. Thời điểm cụ thể do Cục Hàng không quyết định. Máy bay chuyên dụng sẽ kiểm tra tín hiệu dẫn đường, hệ thống đèn và các thiết bị liên quan. Nếu chưa đạt yêu cầu, các đơn vị sẽ điều chỉnh và kiểm tra lại trước khi đưa vào khai thác.
2: Tất cả các nhà thầu tham gia dự án đều có năng lực tốt, cũng đã rất cố gắng trong quá trình triển khai dự án và đáp ứng được cái tiến độ để mà bay hiệu chuẩn như là khai thác thương mại, thì cái này là một cái điểm tích cực đối với các đánh giá cao đối với các đơn vị thi công như là các đơn vị liên quan tham gia vào quá trình thực hiện dự án và đảm bảo là tổ chức được bay được hiệu chuẩn thiết bị để mà phục vụ bay khai thác thương mại.
1: Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay cảng hàng không Phù Cát chính thức được khởi công từ tháng 8 năm 2025. Đây là công trình hàng không cấp 1, tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ 1.500 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách địa phương bố trí. Sau hơn một năm triển khai, từ một đại công trường ngổn ngang máy móc, đường cất hạ cánh số 2 đến nay đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng cho chuyến bay hiệu chuẩn, tiến tới đưa vào khai thác thương mại.
0: Vừa rồi là phóng sự phản ánh những ngày này, hàng trăm kỹ sư công nhân đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng cho chuyến bay hiệu chuẩn tại đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai, trước khi đưa vào vận hành chính thức. Sau đây là một số thông tin thời tiết. Tin dự báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển. Ngày 12 tháng 9, giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13-16 độ Vĩ Bắc. Nối với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, lúc 13 giờ ngày 12 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, vùng biển Gia Lai có mưa rào và dông rải rác. Dự báo đêm 12 ngày 13 tháng 9, vùng biển Gia Lai bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có

0: nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn, đề nghị tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 13 tháng 9 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào, rải rác có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng cao 2-3 mét.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?
3: Về một

0: cực mạnh, giết gọn 7 loài côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng Hán.
1: Dạ,

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chồng, rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
3: Này đây,

0: phòng calorie.
1: Nước hoa xịt phòng calorie với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Calorie mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Thông điệp phòng chống sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đăng dơ gây ra. Nguyên nhân lây lan bệnh là do mũi vằn truyền virus đăng cơ từ người bệnh sang người khỏe mạnh. Đây là căn bệnh lưu hành rất phổ biến trên cả nước, thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa, nhất là vào các tháng 7, 8, 9, 10. Bệnh có thể gây tử vong, nhất là với trẻ em. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy và phòng chống muỗi đốt. Để tích cực phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Thả cá vào lu, chum, vại, bể nước để diệt lăng quăng, bọ gậy. Thường xuyên thau rửa các dụng cụ chứa nước, thay nước bình cắm hoa, đổ nước đọng tại khay nước thải tủ lạnh. Bỏ muối, dầu hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạn. Loại bỏ, lật úp các vật phế thải như chai, lọ, vỏ dừa, lốp, vỏ xe cũ có thể trở thành các hốc chứa nước. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và các đợt phun hóa chất diệt muỗi. Khi bị sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Hãy chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi sốt xuất huyết.
3: Chương trình Thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: tin từ thủ đô New Delhi.
1: Tại hội đàm, Thủ tướng đánh giá cao sáng kiến của Thủ tướng Ấn Độ về diễn đàn tiếng nói phương Nam, khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Ấn Độ để đóng góp vào các sáng kiến của BRICS năm 2026, nhất là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch, phát triển bền vững. Trao đổi về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh các biện pháp nhằm sớm đạt mục tiêu thương mại hai chiều đạt 25 tỷ đô la Mỹ, tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của hai nước, đặc biệt là dược phẩm, nông sản, sản phẩm ngư nghiệp và chăn nuôi. Thủ tướng đề nghị hai bên thiết lập hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng nhằm gia tăng kết nối hai nền kinh tế, xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương, đồng thời tích cực phối hợp với các nước ASEAN thúc đẩy sớm hoàn tất việc rà soát hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ, hoan nghênh các tập đoàn lớn của Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, cơ sở hạ tầng, năng lượng, dược phẩm. Hai thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò kết nối cả về đường bộ, đường sắt, đường không và đường biển, nhất trí nghiên cứu thúc đẩy các dự án kết nối đường sắt, hình thành hành lang kết nối Đông Nam Á, cũng như kết nối giữa cảng biển hai nước gắn với tuyến hàng hải Á-Âu. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ấn Độ tiếp tục tăng tần suất chuyến bay thẳng kết nối các thành phố lớn giữa hai nước. Hai thủ tướng nhất trí đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự, đào tạo cung cấp tín dụng ưu đãi, sớm tổ chức cuộc họp đầu tiên của cơ chế đối thoại ngoại giao quốc phòng. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên sớm hình thành chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam-Ấn Độ, tập trung vào các ngành mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, công nghệ mạng, di động 5G, 6G, xây dựng chương trình hợp tác đào tạo kỹ sư AI bán dẫn, đào tạo công nghệ cho thế hệ trẻ, cũng như kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của hai nước, khẳng định thế mạnh của hai nước liên quan đến kết nối văn hóa, văn minh, lịch sử, tôn giáo từ hàng nghìn năm. Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh khai thác các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, giao lưu Phật giáo trong năm 2027, nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ.
0: Trong khuôn khổ tham dự hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác cấp cao chính phủ nước ta đã đến dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô New Delhi, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba, tiếp Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, tiếp Chủ tịch Tập đoàn GMA và Phó Chủ tịch Tập đoàn ACME. Quay trở lại với các tin trong nước đáng chú ý. Trong chuyến công tác tại đồng bằng sông Cửu Long, chiều qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã làm việc với thành phố Cần Thơ về triển khai các dự án điện nhằm bảo đảm nguồn

0: và sông Hồng. Tin của phóng viên Nguyễn Nhung.
1: Kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư Hà Nội đối với đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận và một phần quy hoạch cải tạo chỉnh trang tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Bày tỏ với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, người dân mong muốn giữ lại không gian đặc biệt mang vẻ linh thiêng và trầm mặc của Hồ Hoàn Kiếm đã thân thuộc với nhân dân thủ đô cũng như cả nước. Kiến nghị thành phố Hà Nội nghiên cứu kỹ lưỡng. Trao đổi với nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố đang cố gắng làm tốt nhất để không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm rộng rãi, khoáng đạt hơn để người dân được thụ hưởng không gian Hồ Hoàn Kiếm. Do vậy, việc lấy ý kiến này là vào việc tạo mặt bằng không gian quanh hồ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định, xây dựng bất kỳ công trình nào tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm cần thực hiện thi tuyển để lựa chọn phương án phù hợp nhất với tổng thể không gian hồ.
2: Rất là mong nhận được cái ý kiến đóng góp của bà con nhân dân để cho chúng ta có thể có cái quy hoạch, nhất là khu vực quy hoạch trung tâm của Hoàn Kiếm này nó thực sự là khang trang, sự là phát triển và đặc biệt là vẫn giữ được các cái truyền thống văn hóa sâu sắc nhất của Hà Nội. Chúng ta mới lấy ý kiến về mặt bằng không gian, còn các cái kiến trúc cụ thể sau này xây mới thì sẽ phải có cái quy tuyển, phải có đánh giá theo quy trình. Tất cả từ tên gọi đến hình thức kiến trúc đều phải có cái tính toán sau.
0: Tối qua, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Hiệp Hòa. Đây là dấu mốc quan trọng mở ra cơ hội để địa phương phát huy lợi thế về vị trí giao thông, đất đai và nguồn nhân lực, hướng tới trở thành trung tâm động lực phát triển khu vực phía Tây của tỉnh. Phường Hiệp Hòa được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Hiệp Hòa có diện tích hơn 62 km², dân số trên 92.500 người. Địa phương đã định hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và đô thị, tăng cường kết nối với Hà Nội và các địa phương trong vùng thủ đô. Nghị quyết thành lập phường Hiệp Hòa có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9 tới. Chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh, PTSC, MNC, đơn vị thành viên của Petro Việt Nam cùng các đối tác tổ chức hạ thủy và bàn giao 4 trạm biến áp ngoài khơi thuộc dự án Baltica 2, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên đưa các công trình điện gió ngoài khơi chế tạo tại Việt Nam đến thị trường châu Âu. Tin của phóng viên Nguyễn Long.
3: Dự án do tập đoàn Ørsted của Đan Mạch và tập đoàn PGE của Ba Lan phát triển trên biển Baltic có công suất khoảng 1,5 GW, gồm 107 tuabin và 4 trạm biến áp. Các trạm biến áp được chế tạo tại Việt Nam, tổng khối lượng khoảng 16.000 tấn trước khi vận chuyển sang châu Âu. Việc hoàn thành và bàn giao các công trình này cho thấy năng lực kỹ thuật công nghiệp của PTSG MNC, đồng thời mở rộng sự hiện diện của Petro Việt Nam trên thị trường dịch vụ năng lượng quốc tế. Đây cũng là cơ sở để Việt Nam phát triển năng lực công nghiệp hỗ trợ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo toàn cầu.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tối qua thông tin cập nhật về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Theo báo cáo, tại rãnh thứ 2 khu A, trong ngày lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện quy tập được 11 bộ hài cốt liệt sĩ và trong đó có 8 bộ kèm theo di vật. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập tại công viên Lê Thị Riêng được 616 bộ hài cốt liệt sĩ. Đội K-72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai vừa quy tập 4 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại tỉnh Karachay, Campuchia. Các hài cốt được tìm thấy tại khu vực Miên Chay, xã Serecha, huyện Snoi. Nhờ thông tin từ nhân chứng địa phương, đội K-72 đang phối hợp với người dân bản địa mở rộng tìm kiếm, đồng thời kêu gọi các cựu chiến binh nhân chứng từng chiến đấu phục vụ chiến đấu tại địa bàn, cung cấp thông tin để xác định danh tính, phiên hiệu, đơn vị và sớm đưa các liệt sĩ trở về quê hương. Hơn 3,7 tỷ đồng nguồn lực đã được huy động cho chương trình nhân đạo tổ chức hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó hỗ trợ 600 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức thao diễn sơ cấp cứu sự cố đông người. Tin của phóng viên Ngọc Xuân.
3: Chương trình đã thu hút hơn 1.000 học sinh, cán bộ, hội viên và tình nguyện viên Chữ thập đỏ cùng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà tài trợ tham gia. 600 học sinh vượt khó hiếu học đã được trao sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng mỗi em và tặng quà 400.000 đồng với tổng kinh phí hỗ trợ là 3 tỷ đồng. Nguồn kinh phí do công ty trách nhiệm hữu hạn MTV sổ số kiên thiết thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Điểm nhấn là thao diễn tình huống sự cố đông người, mô phỏng sự cố cháy chen lấn khiến nhiều người bị thương. 6 đội gồm cán bộ chữ thập đỏ và học sinh thực hành phân loại nạn nhân, sơ cấp cứu và chuyển thương trong 5 phút.

0: đó rèn kỹ năng ứng phó tại chỗ. Dịp này, học sinh còn được trải nghiệm kỹ năng sống, tham quan làng nghề và định hướng nghề nghiệp. Hoạt động hưởng ứng Ngày Sơ Cấp Cứu Thế Giới năm 2016 góp phần lan tỏa tinh thần nhân đạo và nâng cao năng lực sơ cấp cứu trong cộng đồng.
1: Thưa quý vị, mặc dù năm học mới đã khai giảng được một tuần, nhưng đến nay hơn 140 học sinh ở điểm trường Tiến Sơn thuộc trường tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An vẫn chưa đến trường do phụ huynh phản đối việc sáp nhập về điểm trường chính. Trong khi chính quyền, ngành chức năng lo lắng việc học ở điểm trường Tiến Sơn sẽ không đảm bảo an toàn cho thầy, cô và học sinh. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
2: Điểm trường lẻ Tiến Sơn hiện có 166 học sinh, từ lớp 1 đến lớp 5. Đây là dãy nhà cấp 4 được sử dụng từ năm 1998. Trong 5 phòng học thì hiện có 3 phòng đã xuống cấp trầm trọng. Phần mái lập ngói được che tạm bằng bạt để tránh mưa hoặc là bụi.

0: viện không đảm bảo về cơ sở vật chất.
1: Sáng ngày 11 tháng 9, thì đoàn công tác của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nghệ An đã đến kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất tại trường tiểu học Quỳnh Tam và trực tiếp đối thoại với chính quyền, nhân dân thôn Tiến Sơn về chủ trương sáp nhập. Lãnh đạo sở khẳng định là điểm trường Tiến Sơn được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, hiện cơ sở vật chất đã xuống cấp, không còn đảm bảo an toàn. Đồng thời mong muốn phụ huynh chia sẻ đồng thuận với chủ trương và cùng nhà trường, ngành giáo dục tạo điều kiện tốt nhất để các em được học tập trong môi trường ngày càng hiện đại, an toàn và chất lượng hơn.
2: Sau vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại công ty Scavi Huế, ngành y tế thành phố Huế đang tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, nhất là tại khu công nghiệp, trường học và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
3: Đến chiều qua, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và Trung tâm Y tế Phong Điền đã tiếp nhận 174 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan vụ việc. Trong đó, 11 trường hợp nặng đang được theo dõi tích cực, các trường hợp còn lại cơ bản ổn định. Mẫu bệnh phẩm và thực phẩm liên quan đã được gửi kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân. Sở Y tế thành phố Huế cho biết sẽ phối hợp với các ngành chức tăng cường kiểm tra bếp ăn tập thể tại khu kinh tế và khu công nghiệp, trường học và cơ sở kinh doanh ăn uống. Các cơ sở được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ từ nguồn nguyên liệu, vận chuyển, bảo quản đến chế biến, tách riêng thực phẩm sống và chín, đồng thời đảm bảo vệ sinh sức khỏe và kiến thức an toàn thực phẩm của người trực tiếp chế biến.
2: Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp.
4: Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 120 km về phía Bắc Đông Bắc, cách thành phố Huế khoảng 140 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 106,5 độ Kinh Đông. Trên khu vực đất liền ven biển Hà Tĩnh và phía Bắc của tỉnh Quảng Trị, sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng bao gồm đặc khu Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Đối với khu vực đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, từ chiều tối nay, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Trong ngày hôm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và thành phố Đà Nẵng có mưa vừa mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đêm nay, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa mưa to và dông. Đợt mưa lớn ở các khu vực này có khả năng kéo dài đến sáng ngày 16 tháng 9. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh.
2: Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ và sạt lở, các lực lượng chức năng đang duy trì ứng trực, huy động nhân lực, phương tiện, chủ động ứng phó và tìm kiếm cứu nạn tại nhiều địa phương. Trong ngày hôm qua, lực lượng quân đội đã hỗ trợ hàng trăm hộ dân, đồng thời triển khai tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên biển và tại địa phương.
3: Theo Bộ Quốc phòng, 160 cán bộ chiến sĩ cùng 95 phương tiện tiếp tục duy trì hoạt động cầu phao sông Lô, đảm bảo hơn 5.000 lượt người và phương tiện qua lại an toàn. Bộ đội biên phòng các tỉnh ven biển đã thông báo hướng dẫn đến hơn 53.500 phương tiện với trên 211.700 người chủ động tránh khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Tại Đồng Nai, lực lượng chức năng huy động 92 người hỗ trợ 320 hộ dân bị ngập. Còn tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, mưa lớn gây sạt lở 7 điểm giao thông, ngập khu vực cầu Thạch Nham. Lực lượng tại chỗ được huy động khắc phục di dời một số hộ dân đến nơi an toàn. Trong công tác tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai thuyền viên mất tích trong vụ tàu kéo Nghi Quân 1903TV bị chìm tại vùng biển An Giang. Tại Hưng Yên, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm thiếu tá Trần Văn Tùng và một công dân bị nước cuốn trôi khi cứu người tại sông Trà Lý.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi. Đây là chuyến thăm Ấn Độ lần đầu tiên của ông Tập Cận Bình trong 7 năm qua, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước có dấu hiệu cải thiện sau nhiều năm căng thẳng. Đình Nam, phóng viên lịch trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo Ấn Độ-Trung Quốc nhấn mạnh cần tuân thủ các thỏa thuận và nhận thức chung hiện có liên quan đến vấn đề biên giới, đồng thời cam kết thúc đẩy giải pháp công bằng, hợp lý và được cả hai bên chấp nhận đối với vấn đề phân định biên giới trên cơ sở lợi ích lâu dài của hai nước và nhân dân hai nước. Hai nhà lãnh đạo đồng thời nhất trí thúc đẩy hơn nữa giao lưu văn hóa, liên kết doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa hai nước. Về kinh tế thương mại, hai bên cũng nhất trí cần giải quyết những quan ngại của mỗi nước, trong đó có tình trạng mất cân bằng thương mại và các vấn đề liên quan chuỗi cung ứng, đồng thời tạo điều kiện để mở rộng tiếp cận thị trường theo hướng thực chất và ổn định. Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc

0: và Ấn Độ cần tăng cường hợp tác, phát huy thế mạnh của mỗi bên và thúc đẩy phát triển chung. Ông nhấn mạnh hai nước cần đóng góp tích cực hơn cho hợp tác trong khuôn khổ BRICS. Trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh BRICS, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các thành viên tăng cường hợp tác trong thương mại, đầu tư, tài chính, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng, đồng thời thúc đẩy một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng. Tại hội nghị, Trung Quốc cũng tiếp nhận vai trò chủ tịch BRICS cho năm 2027 và đăng cai hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 19.
1: Đêm qua, nổ lớn được nghe thấy phát ra từ phía hòn đảo lớn nhất của Iran trên vịnh Ba Tư. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tình trạng yên tĩnh tương đối trong khu vực được duy trì. Phóng viên Ba Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Theo hãng thông tấn nhà nước Iran, ít nhất 2 tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ hướng đảo Kesh, hòn đảo lớn nhất của Iran tại eo biển Hormuz và thường xuyên bị quân đội Mỹ tập kích thời gian qua. Đây là lần đầu tiên kể từ giữa tuần nổ lớn được nghe thấy trong vùng biển khu vực. Tuy nhiên, bản chất của các vụ nổ chưa được xác định. Trước đó, trong khoảng gần 10 ngày đầu tháng 9, các lực lượng Mỹ và Iran đã tiến hành nhiều cuộc tấn công dữ dội nhằm vào nhau. Trong số các mục tiêu bị tập kích có các tàu hàng, tàu chiến và các đảo của Iran trên vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman. Đụng độ giữa hai bên khiến lưu thông qua eo biển Hormuz suy giảm mạnh, xuống còn trung bình dưới 10 tàu mỗi ngày trong nhiều ngày liên tiếp. Để phá vỡ thế bế tắc, ngoại trưởng các nước vùng vịnh đã quyết định tổ chức cuộc trao đổi đặc biệt với ngoại trưởng Iran tại Oman vào thứ hai tuần tới. Trước thềm cuộc họp này, ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và ngoại trưởng Oman Al-Busaidi ngày hôm qua đã tiến hành điện đàm. Thông báo trên kênh Telegram của ngoại trưởng Iran Araghchi tối qua cho biết, hai bên đã trao đổi các vấn đề cùng quan tâm, bao gồm những diễn biến mới nhất trong khu vực. Về eo biển Hormuz, ông Araghchi tiếp tục khẳng định Tehran sẽ không mở lại tuyến hàng hải chiến lược này, trừ khi Mỹ đáp ứng các điều kiện của Iran, bao gồm từ bỏ chính sách và hành vi thù địch chống quốc gia Hồi giáo.
1: Cũng tại khu vực Trung Đông, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định người Palestine sẽ không bị cưỡng ép rời khỏi dải Gaza trong kế hoạch của Washington đối với vùng lãnh thổ này. Tuyên bố được đưa ra sau khi một số bộ trưởng Israel đề xuất khuyến khích người Palestine di cư tự nguyện khỏi Gaza. Tuy nhiên, các chuyên gia luật quốc tế cảnh báo trong điều kiện nhà cửa hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu tại Gaza chưa khôi phục, người dân vẫn có thể cảm thấy bị buộc phải rời đi. Nhiều nước Ả Rập cũng phản đối các phương án di rời người Palestine. Cảnh sát Thái Lan vừa phối hợp với Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm đột kích một căn nhà thuê ở huyện Bang Yai, tỉnh Nothonburi, triệt phá đường dây kinh doanh trái phép các loại bút tiêm giảm cân chưa qua kiểm định với tổng giá trị tăng vật ước tính hơn 50 triệu bạt, tương đương với 1 triệu rưỡi đô la Mỹ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Vụ việc được làm rõ sau khi cảnh sát nhận được phản ánh từ một phụ huynh lo ngại về sức khỏe của con gái mình khi tự tiêm sản phẩm giảm cân mang thương hiệu House of Peptides mua qua mạng. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định cơ sở kinh doanh chui này đã hoạt động khoảng một năm. Nhóm đối tượng đã thuê người lao động nhập cư đóng gói và vận chuyển trung bình 100 hộp sản phẩm mỗi ngày qua các dịch vụ giao hàng tư nhân. Mỗi hộp được bán với giá 2.900 bạt, mang lại doanh thu trung bình 290.000 bạt mỗi ngày và vượt mức 8 triệu bạt, tương đương khoảng 240.000 đô la Mỹ mỗi tháng. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan cảnh báo các dòng sản phẩm bút tiêm giảm cân chứa chất chủ vận thụ thể GLP-1 là thuốc kiểm soát đặc biệt, chỉ được cấp phép điều trị cho bệnh nhân tiểu đường type 2 hoặc người mắc bệnh béo phì theo kê đơn và giám sát chặt chẽ của bác sĩ. Việc tự ý mua bán trực tuyến và sử dụng thuốc không qua chỉ định để giảm cân thẩm mỹ là bất hợp pháp, đồng thời có nguy cơ gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như viêm tụy cấp, suy thận cấp, trầm cảm và tăng nguy cơ ung thư tuyến giáp.
1: Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83 vừa khép lại sau 10 ngày tranh tài, với giải Sư Tử Vàng cho phim xuất sắc nhất được trao cho Woman on Canal của nữ đạo diễn Đan Mạch gốc Ai Cập Mayen Turki. Đáng chú ý, giải thưởng đặc biệt được trao cho Naza, phim tài liệu về xung đột tại giải Gaza. Giải thưởng lớn của ban giám khảo thuộc về Possible Love của đạo diễn Lee Chang Dong, trong khi tài tử John Markovic giành cúp Vopi cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý. Tại vòng 2 V-League 2026-2027, tối qua trên sân vận động Hàng Đẫy, đội chủ nhà Hà Nội FC đã nhận thất bại đậm 1-4 trước Sông Lam Nghệ An. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của đội bóng thủ đô ở mùa giải mới sau trận thua Công an Thành phố Hồ Chí Minh 1-3 ở vòng mở màn. Sau hai vòng đấu, Hà Nội FC chưa có điểm, ghi 2 bàn nhưng đã nhận tới 7 bàn thua. Trước khi đó, Sông Lam Nghệ An toàn thắng cả hai trận có 6 điểm và tạm nằm trong nhóm dẫn đầu. Rạng sáng nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản tham dự ASEAN 2026. Tại giải đấu này, U23 Việt Nam nằm ở bảng C và sẽ đá trận ra quân.

0: gặp Coes ngày 15 tháng 9, tiếp đó đối đầu Philippines ngày 18 tháng 9, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp Uzbekistan ngày 22 tháng 9. Đêm qua và rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, tại các giải bóng đá hàng đầu châu Âu đã diễn ra nhiều trận đấu đáng chú ý. Tại vòng 4 ngoại hạng Anh, Arsenal giành chiến thắng 2-0 trên sân Sunderland, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau 4 vòng và tiếp tục dẫn đầu với 12 điểm. Bruno Guimaraes mở tỷ số ở phút 57 trước khi Bukayo Saka ấn định chiến thắng từ chấm phạt đền ở phút bù giờ. Tại vòng 5 La Liga, Real Madrid thắng đậm Rayo Vallecano 4-1. Kylian Mbappe lập cú đúp giúp Real Madrid có được 12 điểm sau 4 trận, bằng điểm của Barcelona nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, phía Tây gió Đông Nam đến Đông, phía Đông gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Tây, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, gió Đông Nam cấp 5.
0: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thiết lập hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng.

0: đường dây kinh doanh trái phép bút tiêm giảm cân chưa được kiểm định, thu giữ tang vật trị giá tương đương 1,5 triệu đô la Mỹ. Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Thái Lan cảnh báo các sản phẩm này chứa hoạt chất GLP-1 là thuốc kiểm soát đặc biệt, chỉ được sử dụng theo đơn và giám sát của bác sĩ. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Phương Anh, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
9: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
8: Thế à?
9: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
8: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
9: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, mỗi kỷ vật trở về từ chiến trường chưa bao giờ là một vật dụng vô tri, bởi có thể nó cất giữ trọn vẹn một đoạn đời, một mảnh ký ức và cả những điều chưa kịp nói của người đã khuất. Có những kỷ vật khi mở ra lại mang theo nhiều câu hỏi buộc người ở lại phải ngược dòng thời gian tìm lời giải. Nhưng chính từ những mảnh ghép thất lạc, chân dung người lính lại hiện lên trọn vẹn và sống động hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là lời khẳng định thầm lặng về tình yêu, lòng thủy chung son sắt dành cho hậu phương, mà còn là chìa khóa xoa dịu những khắc khoải, mang lại sự an yên cho lòng người đợi chờ. Chúng ta cùng chiêm nghiệm điều đó qua câu chuyện truyền thanh Chiếc cặp tóc hình cánh bướm, Thu Hiền phóng tác theo truyện ngắn của tác giả Nguyễn Xuân Diệu trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Bác Mai ơi! Bác Mai!
2: Tôi đây! Ai gọi đây?
1: Cháu Tài đây!
2: Chú Tài xã đội trưởng đây à?
1: Vâng!
2: Mời chú vào.

0: nhà.
1: Ôi, thôi thôi thôi bác ơi, cháu đang vội lắm. Có cái thư mời cháu gửi bác đây này.
0: Thư mời gì thế?
1: À, hôm tới có một buổi trao trả kỷ vật chiến tranh diễn ra ở Hà Nội, người ta mời bác đến tham dự đấy.
0: Tôi thì có liên quan gì mà người ta mời?
1: Thế này bác ạ, ngày trước trên chiến trường, bác Lân chồng bác ấy có đánh rơi cuốn nhật ký, một lính Mỹ nhặt được, ông ta giữ từ bấy đến bây giờ, người ta muốn trao trả lại đấy.
0: Có chuyện đấy à?
1: Nghe nói các kỷ vật đều được đại diện của Đại sứ quán Mỹ trao trả tới thân nhân các liệt sĩ hoặc chủ nhân kỷ vật. Nhưng cái ông nhặt được cuốn nhật ký của bác Lân ấy, thì hôm ấy ông ấy cũng có mặt, ông ta sẽ đích thân trao trả nó cho bác đấy.
0: Trời ơi, cuốn nhật ký của ông Lân nhà tôi ư?
1: Vâng, một cuốn nhật ký.
0: Đúng rồi, ngày xưa mấy lần viết thư, ông ấy cũng kể chuyện ông ấy ghi nhật ký. Vậy mà sau này, ngoài cái giấy báo tử, người ta không mang một kỷ vật nào của ông ấy về cho tôi cả. Này, anh Tài ơi.
1: Dạ dạ.
0: Khi nào thì người ta trao trả hả anh?
1: À, tất cả thời gian, địa điểm ở hết trong thư mời đây này bác này. Họ cũng mời cán bộ quân sự địa phương, nhưng hôm ấy cháu bận việc quan trọng nên không đi được. Thôi, hôm ấy bác tự túc đi nhá.
0: Tôi đi. Từ hôm ấy, bà Mai đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần từng dòng chữ trong tờ giấy mời và mong đến ngày được cầm cuốn nhật ký của chồng bà trên tay. Sáng mai sẽ diễn ra buổi trao trả. Sáng nay, bà lên Hà Nội từ sớm, ở lại nhà cô con gái. Từ hôm nhận được giấy mời, bà không sao ngủ được. Tối nay cũng vậy, Thùy, con gái bà như hiểu nỗi lòng mẹ.
2: Mẹ, mẹ, mẹ khó ngủ à?
0: Nghĩ đến lúc được cầm cuốn nhật ký của bố con trên tay, mẹ thấy hồi hộp quá con ạ. Người làng, ai có giấy báo tử về cũng nhận cùng chiếc ba lô, trong ấy đựng bao nhiêu kỷ vật. Chỉ có mỗi bố con, mẹ chờ đợi mỏi mòn. Khi về, chỉ có đúng mỗi tờ giấy báo tử. Nhiều khi, mẹ không tin là ông ấy đã chết, bởi hài cốt vẫn chưa tìm thấy. Ba lô và tất cả những vật dụng trong đời quân ngũ cũng không thấy gì.
2: Mẹ, ngày mai nhận lại cuốn nhật ký, biết đâu lại có manh mối gì tìm ra được nơi bố hy sinh. Biết đâu nhờ cuốn nhật ký lại tìm được hài cốt của bố.
0: Mẹ cũng hy vọng thế. Người đâu mà tế, đi là đi mất dạng, không để lại gì cho tôi cả.
2: Mẹ, thì bố để lại con cho mẹ đi thôi.
0: Thì đã đành. Nếu không có chị thì tôi sống làm sao?
2: Mẹ, có lần mẹ kể với con, bố mẹ là mối tình đầu của nhau. Bố mẹ để ý nhau từ lúc nào đấy?
0: Chẳng biết từ lúc nào. Mẹ chỉ nhớ năm ấy, tầm lớp 6 ấy.
2: Dạ.
0: Cậu bạn lớp bên sau kỳ nghỉ hè vụt cao lớn hẳn lên. Và chẳng hiểu từ lúc nào, mỗi khi gặp cậu ấy ở sân trường, cậu ấy rất hay giật bím tóc của mẹ rồi bỏ chạy. Mỗi lúc như thế, mẹ đỏ bừng mặt, xấu hổ vô cùng.
2: Vậy là từ lúc ấy, chàng Lân, chàng Mai đã để ý nhau rồi. Gớm thật đấy, các cụ cứ chê bọn con bây giờ yêu sớm. Ngày xưa, các cụ cũng đã yêu nhau từ thời học sinh đấy thôi.
0: Để ý nhau, có tình cảm với nhau từ sớm. Nhưng tình yêu của chúng tôi thời ấy khác bây giờ. Đến nhìn nhau cũng không dám, chỉ dám nhìn trộm thôi.
2: Thế mà khi chuẩn bị lên đường, chàng lấy đâu ra dũng khí mà tỏ tình nhỉ? Con nhớ mẹ từng kể, đêm trước hôm lên đường nhập ngũ, bố đã tỏ tình với mẹ.
0: Đúng thế. Mẹ vẫn còn nhớ như in. Tối hôm ấy, lúc đã muộn lắm rồi, bố con thập thò ở cổng nhà ông bà ngoại.
3: Mai ơi, Mai, Mai ơi, Mai, Mai ơi.
0: Lân.
3: Mai.
0: Lân.
3: Ê, Mai. Mai.
0: Đừng gọi nữa. Bố mẹ Mai đi ngủ cả rồi.
3: Mai, sao tối không đến? Ngày mai Lân lên đường nhập ngũ rồi. Mai không định đến tạm biệt nhau một câu à?
0: Mai có đến.
3: Này nhá, chi đoàn thôn này, bạn bè lớp này, hàng xóm láng giềng đến đủ cả. Nhưng mà người Lân chờ đợi nhất là Mai, thì Mai lại không đến. Thế cho nên bây giờ khi mọi người về hết rồi, Lân mới phải chạy đến đây đấy. Mai tệ thật, người ta chuẩn bị vào chỗ hòn tên mũi đạn, sống chết không biết thế nào, vậy mà cũng không định đến chào nhau một câu.
0: Mai có đến, nhưng mà Mai không dám vào.
3: Mai này, Lân muốn nói với Mai một điều.
0: Lân nói đi.
3: Mai, ngày mai Lân lên đường rồi. Mai ở nhà chờ Lân nhá. Có được không hả Mai?
0: Mai
3: có được không?
0: Mai sẽ chờ.
3: Thật nhá. Vậy là hành trang lên đường, ngoài chiếc ba lô sẽ có thêm hình bóng của Mai nữa.

0: chiếc khăn mùi xoa.
1: Ôi, mà Mai thêu cái gì đây? Hai trái tim lồng vào nhau à? Mai này, sao Mai không thêu thêm chữ cái tên của hai đứa mình?
0: Biết người ta có thích mình không mà đặt tên cạnh nhau. Nhỡ mày người ta thích tên khác thì sao?
1: Bây giờ thì biết rồi nhá. Lân chỉ nắm mỗi bàn tay này thôi.
2: Ôi, chàng và nàng ấy lãng mạn thế, tình tứ hơn cả phim ngôn tình ấy. Vậy là hôm sau bố lên đường. Thế bao lâu thì bố về cưới mẹ ạ?
3: Thì thư từ qua lại hơn 2 năm thì bố chị về phép. 7 ngày cả đi cả về, cả cưới vợ nữa.
2: Ôi, vậy là cuộc đời làm vợ của mẹ đúng ra chỉ có mấy ngày ấy thôi á?
3: Vợ chồng ở với nhau được 3 ngày 3 đêm thì bố con lại lên đường. Khi ông ấy đi rồi, mẹ mới thấy dưới gối ông ấy có cái gì đó cạnh cạnh. Lật ra xem thì thấy một chiếc cặp tóc hình cánh bướm màu tím. Mẹ tan nát cả cõi lòng, nghĩ chồng mình còn có ai khác ngoài mình. Mấy hôm sau mẹ nhận được thư, ông ấy nói anh đi vội nên quên cái cặp tóc màu tím hình cánh bướm dưới gối. Đó là cái cặp tóc cứu mạng anh. Anh chẳng bao giờ rời nó đâu em ạ. Em giữ cẩn thận cho anh nhé.
2: Mẹ đã ghen với chiếc cặp tóc đó bao nhiêu năm?
3: Đúng vậy. Mẹ đọc lá thư, bà tê tái trong người. Lại cái cặp tóc, chỉ là cái cặp tóc thì làm sao cứu được mạng? Làm sao mà chẳng rời nó được? Sao không dặn vợ giữ gìn sức khỏe cho cẩn thận, lại dặn giữ cái của nợ ấy cho cẩn thận?
2: Con nhớ lúc con lên 8 tuổi, con từng bị mẹ mắng vì con mải mê nhìn ngắm chiếc cặp tóc ấy và khen nó đẹp. Mẹ nghĩ cô gái nào đó đã tặng cho bố, thân thiết nhau đến mức tặng để làm tin.
3: Đúng là mẹ từng nghĩ như vậy. Mẹ đã nhiều lần biên thư hỏi bố về chiếc cặp tóc ấy, nhưng không nhận được hồi âm. Hình như đơn vị bố đã vào sâu hơn. Bố mẹ mất liên lạc từ đó. 3 năm sau, khi con được 2 tuổi thì mẹ nhận được giấy báo tử.
2: Con nhớ khi con lớn lớn, chiếc cặp tóc hình cánh bướm màu tím được mẹ đặt cạnh ban thờ bố ấy. Hôm ấy con rất là ngạc nhiên, vì trước giờ mẹ giấu kín nó ở đâu ấy, bao năm rồi mới lôi nó ra để ngay cạnh ban thờ bố. Mẹ, có phải lúc ấy mẹ hết ghen rồi phải không?
3: Lúc đặt chiếc cặp tóc lên ban thờ bố, mẹ chỉ nghĩ dù nó là của ai, dù nó là vật làm tin hay vật đã cứu sống bố con, như bố con đã viết trong thư,
2: dạ,
3: thì nó cũng là kỷ vật mà bố con muốn giữ gìn. Mẹ đặt lên ban thờ để bố con được trông thấy nó.
2: Mẹ, ngày mai nhận lại cuốn nhật ký, thể nào trong đó bố cũng viết về chiếc cặp. Mẹ sẽ biết chủ nhân của chiếc cặp ấy là ai, ai tặng nó cho bố và tặng vì lý do gì.
3: Điều đó đối với mẹ bây giờ thì không còn quan trọng nữa. Mẹ chỉ muốn được chạm vào nét chữ quen thuộc của ông ấy lần nữa, và mong nhất xem có thông tin gì về nơi hy sinh của ông ấy, từ đó tìm ra manh mối để tìm kiếm hài cốt ông ấy, mang ông ấy về quê nhà. Chứ hòa bình bao nhiêu năm rồi mà mẹ không biết ông ấy nằm đâu, khe suối hay cánh rừng nào.
2: Mẹ, con hiểu, con hiểu. Bây giờ tìm được một chút gì của bố cũng là điều đáng quý. Thôi, muộn rồi, mẹ con mình ngủ đi. Sáng mai còn dậy sớm đến buổi lễ trao trả kỷ vật chiến tranh nữa.

Sáng hôm sau, tại nhà khách Cục Đối ngoại của Bộ Quốc phòng, buổi lễ trao trả kỷ vật chiến tranh được diễn ra trang trọng. Hơn chục kỷ vật được phía Mỹ trao trả

0: cho thân nhân liệt sĩ và cựu chiến binh phía Việt Nam. Lần đầu cầm trên tay cuốn nhật ký của chồng mình, tay bà Mai run run. Từ bục trao trả về ghế ngồi, bà Mai lần dở từng trang nhật ký. Đúng rồi, đúng là nét chữ của ông Lân chồng bà đây rồi. Mắt bà Mai nhòe đi, bà gập cuốn sổ lại và ôm chặt nó vào lòng. Sau buổi lễ thì người đàn ông Mỹ cao to lúc nãy trao cuốn nhật ký cho bà trên sân khấu, tiến đến bên bà.
1: Chào bà Mai, tôi là Dan Connie, người vừa trao lại cuốn nhật ký cho bà trên sân khấu.
0: Chào ông.
1: Cứ gọi tôi là Dan.
0: Vâng, chào ông Dan. Tôi đang định tìm gặp ông để hỏi một việc.
1: Thưa bà, tôi cũng muốn gặp riêng bà để nói một điều.
0: Vậy, ông nói đi.
1: Bà hỏi gì tôi bà nói trước đi.
0: Lúc nãy ông phát biểu ở trên sân khấu rằng chính ông nhặt được cuốn nhật ký của chồng tôi.
1: Vâng, đúng vậy.
0: Vậy, ông nhặt được nó trong hoàn cảnh nào?
1: Là thế này. Trong một đêm, căn cứ của chúng tôi ở Đồng Tranh bị đại đội đặc công quân giải phóng Việt Nam nổ súng tấn công. Bị bất ngờ, chúng tôi đánh trả trong sự bấn loạn. Nhìn thấy một chiến sĩ quân giải phóng đang lăm lăm khẩu súng tiến tới. Tôi từ một ngách hào xông ra, ôm choàng lấy anh ta. Tôi và anh ta vật lộn với nhau trên mặt cứ điểm. Súng của tôi và anh ta đều bị bật ra khỏi người. Tôi to lớn hơn anh ta, nên cuối cùng tôi đã đè được anh ta xuống đất. Ở thế thuận lợi, hai bàn tay của tôi như một gọng kìm siết chặt cổ anh ta. Xin lỗi, lúc ấy tôi đã nghĩ sẽ kết liễu đời anh ta. Nhưng không ngờ, bằng một cách nào đó, nhanh như cắt, anh ta rút ở túi ngực áo ra một vật màu tím, đâm thẳng vào tim tôi. Tôi lăn đùng ra, còn anh ta chạy mất. Tôi nhìn xung quanh gọi người cứu, thì nhìn thấy chiếc ba lô của anh ta trong ấy có cuốn nhật ký. Sau này, tôi cũng làm thất lạc chiếc ba lô ấy, chỉ còn giữ lại được cuốn nhật ký này thôi.
0: Vậy là sau trận đó, ông nhà tôi chưa chết.
1: Có lẽ vậy. Sau này, mang cuốn nhật ký về Mỹ, tôi nhờ người dịch cuốn nhật ký thì mới biết vật mà ông nhà bà dùng để đâm tôi hôm đó là một lưỡi dao bấm của Mỹ, phía trên gắn chiếc cặp tóc hình cánh bướm.
0: Có phải chiếc cặp này không? Hôm nay tôi có mang theo.
1: Trời ơi, đúng cái màu tím này. Năm xưa, trong khoảnh khắc, tôi chỉ kịp nhìn thấy một vật màu tím. Đúng rồi, đúng là chiếc cặp tóc hình cánh bướm này anh chiến sĩ ghi trong nhật ký. Đây rồi, chính xác, nó được gắn một lưỡi dao bấm đây này.
0: Trời ơi, cầm nó bao nhiêu năm, tôi không biết nó còn gắn một lưỡi dao.
1: Bà Mai, bà có thể tặng lại tôi chiếc cặp này được không? Nhờ nó mà tôi còn trở về được nước Mỹ đấy.
0: Ông nói, tôi không hiểu. Chồng tôi đã dùng lưỡi dao trong chiếc cặp này đâm ông bị thương. Vậy mà...
1: Bà Mai ạ, chính vì chồng bà đâm tôi bị thương, nên tôi đã được đưa về Mỹ, không phải ở lại Việt Nam chiến đấu nữa. Bà có biết không, ở thời điểm ấy, tôi phát ớn cuộc chiến này rồi. Chỉ cầu nguyện nhanh được trở về nhà. Và có lẽ, Chúa đã nghe lời cầu nguyện của tôi, đưa ông ấy đến. Vì thế, hôm nay gặp bà, tôi muốn nói một lời cảm ơn tới ông nhà bà. Tôi lấy làm tiếc, vì ông ấy đã hy sinh. Hôm nay gặp được bà, lại được tận mắt thấy chiếc cặp tóc màu tím. Thưa bà, nếu có thể, bà cho phép tôi xin cái cặp tóc. Tôi muốn bổ sung cái cặp tóc đó vào bộ sưu tập nhật ký chiến tranh của mình. Có được không bà?
0: Cái này, tôi chưa trả lời ông ngay được. Đây là kỷ vật duy nhất ông nhà tôi để lại.
1: Không sao, bà cứ suy nghĩ. Bất cứ khi nào, bà cứ gọi cho tôi. Đây là số liên lạc của tôi.
0: Vâng, tôi sẽ suy nghĩ và gọi lại cho ông sau.
1: Cảm ơn bà nhiều. Khi bà về quê nhà, xin bà hãy giúp tôi thắp một nén hương cho ông ấy.
0: Vâng, tôi cũng xin cảm ơn ông. Bao nhiêu năm đã gìn giữ cuốn nhật ký của chồng tôi, để bây giờ nó được trao lại cho tôi.
1: Ghi giúp tôi địa chỉ của bà. Lần này về Việt Nam, tôi không có nhiều thời gian. Lần sau quay lại, nhất định tôi sẽ về thăm bà và tự tay thắp nén nhang cho ông nhà bà.
0: Vâng, cảm ơn ông. Về quê, việc đầu tiên, bà Mai đặt cuốn nhật ký lên ban thờ ông Lâm. Bà kể lại chuyện cuốn nhật ký đã chu du sang tận Mỹ. Bao năm nó được người cựu chiến binh Mỹ gìn giữ như thế nào, để hôm nay một vòng trái đất nó quay trở về nhà. Những ngày sau đó, bà chậm rãi đọc lại từng trang trong cuốn sổ như thể bà được sống cùng ông một quãng đời trai trẻ. Và đây rồi, đoạn nói về chiếc cặp tóc hình cánh bướm màu tím.
2: Ngày 11 tháng 2 năm 1966, tổ trinh sát đặc công của mình nhận nhiệm vụ điều nghiên căn cứ của hai đại đội hỗn hợp Mỹ Ngụy đóng ở Động Tranh phía tây Quảng Trị. Vừa đi chọn một ngày xuyên rừng, sang ngày thứ hai, chúng mình đang vượt qua con lộ gần đường 9, đột ngột một cô gái từ lùm cây ven đường chui ra trước mặt. Nhắc thấy chúng mình, cô gái hốt hoảng hét lên rồi bỏ chạy. Tình huống hết sức bất ngờ. Nếu để cô gái chạy thoát, biết đâu ả là bọn thiên nga thì lộ bem hết. Chúng mình rượt theo và chẳng khó khăn gì đã tóm được cô nàng. Dù ở trong tình thế giờ mếu giờ cười, nhưng vốn là lính trẻ, cả tổ ai cũng sửng sốt trước vẻ đẹp của cô gái. Cô còn trẻ, dễ thường chưa tới 20 cái xuân xanh. Bộ bà ba bó sát thân hình tròn lẳn, cái cặp tóc màu tím hình cánh bướm như cặp hờ sau mái tóc dài thướt tha. Thấy chúng mình lình kình xuống ống, lại cứ sầm xà sầm xì với nhau. Cô gái có vẻ hoảng, khám trong chiếc túi vải mang theo chỉ thấy 15 gói mì ăn liền và một ít thịt rang khô. Chúng mình cố tìm mọi cách hỏi tung tích cô ta, cô nàng cũng chỉ mím môi im lặng. Cả tổ bàn đi tính lại, cuối cùng kết luận trong đội hình của tổ trinh sát không thể có một cô gái. Tổ trưởng Đa gọi mình ra một góc, giao nhiệm vụ.
1: Lân ơi.
3: Dạ.
1: Cậu phải đưa cô gái này về hậu cứ, giao cho đơn vị thôi. Việc điều nghiên để bọn mình lo, cậu đến sau vậy.
3: Tại sao lại là tôi ạ?
1: Thì cậu thông thạo đường ở đây, đưa cô nàng quay lại, cậu vẫn còn đuổi theo bọn tớ được.
3: Thôi được.
1: Này, nhìn xinh xắn vậy thôi, nhưng cậu không được chủ quan đâu đấy.
3: Dạ, tôi biết rồi. Cô ả lầm lũi bước đi trước mũi súng của mình. Quá trưa, đến một bên con suối, chợt ả dừng lại. Lần đầu tiên mình nghe ả nói.
4: Dạ, xin phép ông cho em được tắm quá một tí.
3: Mẹo vặt để trốn đây mà, lại còn bày đặt.
5: Này.
4: Dạ.
5: Bộ cô giỡn mặt với tôi đấy à? Tắm á? Tắm để mà trốn chứ gì?
4: Không. Thưa ông, em xin ông ạ, ông hiểu cho em không có trốn mô. Đàn bà con gái tụi em một ngày không có tắm ăn, nó dơ vô cùng luôn. Ông coi này. Tay em đầy những nốt đỏ. Thiệt tình, em ngứa lắm ạ.
5: Thôi được rồi, cô đến đoạn suối kín kín kia mà tắm. Mà này.
4: Dạ.
5: Cẩn thận đấy, máy bay rồi thám báo biệt kích nó thấy ấy, chết trẻ trời đấy.
4: Dạ.
2: À dạ rất ngoan, rồi lững thững bước ra suối. Mình ghim súng bám theo. Đến vũng suối nước trong vắt. Ôi cha mẹ ơi. À từ từ cởi hết quần áo ngoài, quần áo trong, chỉ chiếc cặp hình cánh bướm màu tím
3: là để nguyên trên mái tóc. Rồi ả cứ thế vùng vẫy kỳ cọ, lại oặn oẹo người khiêu khích mới chết chứ. Rõ là ả câu mình đây. Nghĩ thế mình liền đứng phắt dậy quát:
5: Này
4: ông,
5: thôi cố lên đi, đủ rồi đấy.
4: Dạ em xong rồi anh giải phóng.
5: Cái gì?
4: Em mặc quần áo xong rồi. Không phải quay đi mô rửa là em biết anh rồi.
5: Cô biết cái gì?
4: Vũng Mỹ, tụi thám báo á hay có đóng giả giải phóng lắm nên em sợ. Chứ thì em biết đúng anh là bộ đội giải phóng rồi. Từ sáng đến giờ đáng nghi nghĩ thiệt tình em xin đi tắm á là để thử lòng anh đó. Chỉ có bộ đội giải phóng á thấy con gái tắm mà chẳng nhào vô. Em chưa khi mô mặc mini jeep á. Chứ đừng nói là nói chuyện tắm chuồng trước mặt con trai á. Cũng thiệt là liều đấy.
5: Quá liều ấy chứ. Thế tôi giả dụ nhá, lúc đấy mà tôi nhào vô ấy, thế cô tính sao?
4: Thì anh sẽ chết.
5: Ừ.
4: Này, anh nhìn cái cặp tóc hình cánh bướm màu tím này của em này. Bên quốc gia bọn lính á nó làm tang dữ lắm. Để từ về tụi em nghĩ ra cái cặp tóc ní. Anh xem đấy, ấn mạnh vô đấy, anh ấn mạnh vô cái nút ở ở lưng con bướm á.
5: Ở đây
4: thấy chưa? Một lưới dao nhọn hoắt sáng loáng bật ra đấy.
5: Ôi trời, đây là dao bấm Mỹ.
4: Dạ.
5: Cô gắn thêm con bướm vào đây chứ, đúng không?
4: Dạ, là để nghĩ tráng mà anh.
5: Thế à?
4: Cô gái tụi em á có nơi bất ngờ nhất giấu vũ khí tự vệ là chiếc cặp tóc đó. Có khám xét chi ấy, ai người ta để ý đến cái cặp tóc nhựa trên đầu mô.
5: À, ra vậy.
4: Dạ.
5: Này, cô cũng lắm mưu nhiều kế lắm đấy. Nhưng mà tôi hỏi cô một câu nhá.
4: Dạ.
5: Thế cớ làm sao cô lại có mặt ở vùng chiến sự ác liệt này?
4: Chuyện đấy là thế ní. Em có anh trai là lính Sài Gòn đóng quân ở Đồng Tránh á. Chán ghét đời lính tay sai, anh đào ngũ và đang trốn trong hang rơi. Ở quê bọn quân cảnh nó đang truy lùng anh ráo riết luôn, nên mấy ngày nay á anh chưa ra khỏi rừng được. Được một người bản cùng trốn về báo em lên đây là để tiếp tế cho anh ấy.
5: Nhưng mà chuyện cô kể là thật đấy chứ?
4: Em nói dối anh làm chi? Anh ơi, anh xem có cách nào cứu anh trai em với.
5: Nếu mà đúng vậy, tao quay lại hang rơi tìm anh trai của cô đi.
4: Dạ.
5: Đừng để anh ấy bị đói, phải mò ra kiếm ăn, rồi lại bị bắt đấy.
4: Dạ.
5: Lao công đào binh khổ lắm đấy cô ạ.
3: Ngày 12 tháng 2 năm 1966, Hiền Lương, tên cô gái, dẫn mình và tổ trinh sát đến gặp Đức, người lính Sài Gòn đào ngũ. Nghe Hiền Lương kể về chúng mình, Đức vô cùng cảm kích trước tấm lòng của người lính giải phóng. Đức xin tình nguyện dẫn đường cho tổ trinh sát đột nhập căn cứ Động Tranh bằng con đường những người lính đào ngũ vẫn lẻn ra ngoài. Con đường bất ngờ nhất đã được họ tháo gỡ hết các loại bom mìn. Lúc chia tay mình, Hiền Lương của tay gỡ chiếc cặp tóc hình cánh bướm màu tím hoa lưu ly trên đầu xuống, run run trao cho mình.
4: Anh giữ lấy làm kỷ niệm. Cảm ơn anh đã cứu anh trai của em nhé.
6: Vậy là cho đến bây giờ, bà Mai đã hiểu tường tận câu chuyện về chiếc cặp tóc hình cánh bướm màu tím dưới gối chồng mình. Cũng đến đây thì cuốn nhật ký dừng lại, không được viết tiếp nữa bởi nó đã bị rơi vào tay người lính Mỹ. Không tìm thấy manh mối gì để tìm ra vị trí hài cốt chồng mình đang yên nghỉ, nhưng bà Mai thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Bà ra vườn hái những quả na mở mắt to ngon nhất đặt lên ban thờ ông Lân. Trời sắp sang thu, những cơn gió mát rượi đùa trên mái tóc của bà. Chợt bà thấy như bàn tay ông đang vuốt mái tóc bà thật nhẹ trong cái đêm ông đến chào bà lên đường nhập ngũ năm.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Chiếc cặp tóc hình cánh bướm với sự thể hiện của các nghệ sĩ Thanh Huyền, Lưu Hoàng, Kim Bền, Hồng Diệu và Hồng Phúc. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Quý vị đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vào mùa nắng nóng cao điểm, hãy sử dụng điện một cách tiết kiệm, hợp lý. Chỉ cần giảm bớt một bóng đèn, một thiết bị điện không cần thiết, quý vị đã giúp giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia, bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí cho gia đình. Hãy biến tiết kiệm điện thành thói quen mỗi ngày.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đồng hành cùng chúng tôi trong theo dòng thời sự sáng chủ nhật cuối tuần ngày hôm nay. Và như thường lệ, bên cạnh tin tức, sự kiện thời sự cùng những thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết trong ngày, quý vị và các bạn cũng đừng bỏ qua những câu chuyện mang tính nhân văn và truyền cảm hứng sẽ có trong chương trình.
1: Bố mẹ cũng hay nói là sử dụng nhiều quá thì không tốt cho mắt của con, thường muốn cấm con sử dụng, đôi lúc con cũng thấy khó chịu.
2: Nếu khi mình bị cấm thì mình sẽ tò mò và mình kiểu mình muốn làm hơn.
0: Cấm hay đồng hành cùng trẻ trước cơn sóng mạng xã hội là nội dung sẽ được bàn luận trong Studio M.
3: Này thấy đây có em tắm đây luôn. Này cũng sạch sẽ, mát mẻ nữa. Em thấy nãy vui, đẹp hơn.
4: Em đi với mấy bạn, em thấy bãi này đông vui hơn, rất là thú vị.
0: Tắm đồng là một thú vui dân dã mang đến tiếng cười, những giây phút thư giãn và gợi nhớ ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Trải nghiệm thú vị này sẽ có trong góc nhìn cuộc sống.
5: Một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
6: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
7: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
6: Tất cả có trong theo dòng thời sự. Lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
8: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
0: Trước khi cùng lắng nghe bài viết Tắm đồng trải nghiệm mùa nước nổi vùng biên, Hoàng Ân sẽ gửi đến quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Ấn Độ dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Ấn Độ đóng góp vào các sáng kiến BRICS năm 2026, nhất là về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch và phát triển bền vững. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sớm đưa thương mại hai chiều đạt 25 tỷ đô la Mỹ, tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho dược phẩm, nông sản, thủy sản và sản phẩm chăn nuôi. Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác công nghệ, tập trung vào trí tuệ nhân tạo, 5G, 6G, bán dẫn, đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Sau hơn 2 tháng triển khai, 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại các thôn buôn ở Đắk Lắk đang được gấp rút hoàn thiện, dự kiến nghiệm thu đưa vào sử dụng từ ngày 15 tháng 9 này. Đến nay thì 98 căn đã hoàn thành phần dầm sàn mái, 2 căn còn lại đang đẩy nhanh tiến độ. Mỗi nhà có thể phục vụ sơ tán lưu trú tập trung cho khoảng 200 người khi xảy ra thiên tai khẩn cấp. Ông Hà Lương Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk cho biết.